0: său?
1: E bine, tatăl meu a construit un patrimoniu de sentimente de care n-a dispus din plin. Eu, ca fiul legitim al lui, fiind singurul lui moștenitor, așa cum v-a aflat și cum v-a lăsat tata, vă moștenesc. Va fi un patrimoniu de sentimente, adică abstract, de acord, impalpabil pe bună dreptate, dar definibil. Și pentru oamenii cu suflet, un patrimoniu de sentimente definibile trebuie să se transforme într-un patrimoniu de lucruri. Și un patrimoniu de lucruri este foarte transferabil, nu? Da, sunt istovit. Mă duc să mă culc în camera în care dormea tata. Iar pentru tot ceea ce primea tatăl meu de la dumneavoastră, generozitatea la care nu mă gândesc să renunț, ne vom pune de acord mâine. Am toate informațiile. Noapte bună.

0: Bună dimineața, copii!
1: Bună dimineața!
0: Parcă așa vă spunea domn Prospero Rivera când vă vedea dimineața, nu-i așa?
1: Caterina mă numesc și sunt fată în casă. Domn Prospero mă mângâia și mă întreba: ai dormit bine? Frumoasă!
0: Păi asta n-am găsit-o scris în jurnalul tatei. Dar dacă îți face plăcere, vin în gură. Ai dormit bine, frumoasă?
1: Foarte bine, dumneavoastră. Cum vă numiți, vă rog?
0: Dar ce-ți pasă? Tu cum îi răsundeai lui domn Prospero?
1: Foarte bine, și dumneavoastră, domn Prospero.
0: E bine, continuă să-mi spui domn Prospero. Și tu, cum te numești tu?
2: Eu, Ernest.
0: Tu ești Ernesto Valetul.
2: Da, eu.
0: Bravo. Vă să zic că tu ești domnul care îți permiteai, bineînțeles cu aprobarea familiei Seliciano, să glumești pe seama tatălui meu de parcă ai fi fost de la egal la egal. La masă îi puneai sare în vin.
2: Glume nevinovate. Glume nevinovate. Și cum stăpânii mei se distrau.
0: Pe socoteala lui domn Prospero, îți dădeau apă la moară, frumos. N-am ce zice, Ernesto. Da, da, da, da. Și tu cum spuneai că te numești?
1: Caterina, domnule.
0: Caterina, perfect. Ernesto și Caterina.
2: Da.
0: Să-mi spuneți, domn Prospero, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Și să nu cumva să vă faceți socoteala că după moartea lui domn Prospero I, în casa Selciano ar fi o persoană mai puțin. Asta să vă iasă din cap. Ați auzit?
2: Da, da, da.
0: De exemplu, tu, drăgălașule Ernestuccio, azi dimineață nu m-ai trezit și nici nu mi-ai adus cafeaua. De ce? Fiindcă nu ți-ai amintit de domn Prospero al doilea. De azi înainte trebuie să-mi aduci cafeaua la pat. Așa scrie în jurnalul tatălui meu și ca atare mi se cuvine.
1: Câteodată eu aduceam eu.
0: Da, foarte bine, foarte bine. Ba, chiar să aranjăm așa și să mi-o aduci tu în fiecare dimineață. Asta n-ar însemna de fapt o schimbare, ci o ameliorare în obicei.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Vai, domnișoara Bice, v-ați pus rochea de duminică când vă vedea doamna Dorotea.
3: Nu-i treaba ta, Caterina. Tot n-ați terminat curățenie?
1: Ba da, ba da, ba da. Haide, Ernesto.
4: Hai, Caterina.
5: Am fost obligată să pun rochia asta, fiindcă cealaltă e prea veche, nu mai merge.
0: Și asta, adică, asta ar fi rochia de mare ținută?
5: Dar dumneata cine ești?
0: Ludovico Ribera. Dar poți să-mi spui Prospero al doilea. Sunt fiul lui domn Prospero I. Am moștenit locul de miloc aici în casa Selciano și sper să ajung și eu măcar la vreo 30 de ani de milostivenie. Dumneata, după cum am auzit, ești domnișoara Bice, nu?
5: Da.
0: Da, da, da. Încântat de cunoștință. Tata în jurnalul lui a scris mult despre dumneata. Ia stai să te privesc puțin. Într-adevăr avea dreptate.
5: De ce râdeți? Mă găsiți atât de ridicolă?
0: Nu, nu chiar ridicolă, dar deși n-aș vrea deloc să te jignesc, par totuși ca un pui de găină plouat, rătăcit de o gradă. De altfel, dumneata, ca persoană milostivită, nici nu ți-ai fi putut impune o atitudine mai potrivită. Bineînțeles, dumneata locuiești aici, mănânci, bei, o rochiță de bine de rău ți-au făcut, un locșor de dormit îl ai, câteodată îți fac și pomana să te ia cu ei la cinema. Nu-i rău. Ca fel de viață liniștit. No, nu-i rău deloc, dar deloc nu-i rău.
5: Nu înțeleg, de ce mă jignești atâta?
0: Eu te jignesc, dar nici gând, îți spun adevărul. Dumneata trăiești din mila lor. Le măgulești orgolul, îi fac să se simtă superior și bun.
5: E adevărat, familia Selciano m-a crescut și recunoștința mea va fi veșnică.
0: Familia Selciano mai bine se lipsea decât să te fi crescut așa cum te-a crescut. Acești 17 ani pe care i-ai împlinit inspiră milă.
5: Da?
0: Da.
5: Și dumneata? Dumneata care declar că ai moștenit postul de milog al tatălui dumitale, dumneata care vrei să rămâi în casa asta cel puțin 30 de ani de acum încolo, în chip de Prospero al doilea, ce crezi că nu inspiri milă?
0: Nu, absolut deloc. Eu vreau să beneficiez de poziția creată de tatăl meu și de familia Selciano. Tatăl meu a murit și pe morți
4: nu-i judeci. În schimb, îi judeci pe cei vii. Dumneata ești vie. Crezi că o fată ca dumneata poate trăi o viață întreagă de continue renunțări și privațiuni? Pentru ce? Ca să rămâi veșnic recunoscătoare familiei Selceanu.
5: Dacă n-ar fi fost ei să se ocupe de mine,
4: eu... Sunt convins că dumneata te lipsești de anumite lucruri pe care alții ar fi fericiți să ți le ofere. Recunoștința mai mare decât trebuie să o ai în mod normal față de familia Selceanu te face să devine fericită, meschină, păi chiar și urățică. Și dumneata nu ești deloc urâtă. Ești chiar frumoasă. În fond, cred și eu, îmbrăcat în rochia asta prăpădită, cu părul nefăcut, cu privirea asta umilită și supusă, cum ai putea să arăți frumoasă? Du-te și dumneata la un cofor, cumpără o lenjerie fină, ciorap subțiri, pantofi eleganți, o rochie frumoasă și trimite-i socoteala avocatului Selceanu.
5: Avocatul Selceanu cred că m-ar da pe ușa afară.
4: Dar nici pomeneală. Avocatul este un om cu inimă de aur și fericit când poate să facă bine. În primul rând, ca să-și câștige pacea și liniștea sufletească. Deci dumneata trebuie să să insiști să ți se dea cât mai mult, să hotărăști. Dacă avocatul te dă pe ușa afară, înseamnă că condițiile lui financiare nu-i permit să-ți oferă o binefacere în raport cu exigențele dumitale. Și atunci el își va găsi o altă miloagă pe măsura lui, mai modestă. Iar dumneata s-ar putea să găsești un autentic binefăcător dispus să satisfacă toate dorințele și fără pretenții de mulțumire și recunoștință. Sau poate ți se va deschide o altă cale care te va duce pe adevăratul dumitale drum.
5: Prin urmare,
4: ieși din carapacea asta de umilință. Răzvrătește-te. Ai 17 ani. 17 ani. Dar care nu te supăra, inspiră milă.
5: Asta, sigur, am să încerc să-mi spun.
4: Bună dimineața, domnule avocat Medeo. Bună dimineața, doamna Margherita.
6: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
7: Bună dimineața, mătușă Dorothea.
6: Tu ce faci, Margherita? Ieși în orașul pe micul dejun?
8: Da, ar trebui să ies, dar nu prea am chef.
6: Hai să ieșim împreună. Tu ce faci, Adele? Nu mergi cu noi în oraș?
9: Eu nu ies, rămân acasă, mătușă.
6: Da, trebuie să-mi fac obișnuitul meu tur de binefaceri. Azi mă duc pe la spital. Hai, vino să mai schimbăm o vorbă. O luăm și pe Bice să ne aducă pachet.
5: Nu, nu duc niciun pachet.
6: Ce spui, fetice?
5: Trebuie să mă duc și eu, am și eu o treabă undeva.
6: Și atunci, pe mine cine mă însoțește?
5: Nu știu, doamnă Dorothea. Nu eu trebuie să știu asta și de azi nu vă mai duc pachetele. Mi-e rușine. Am 17 ani.
6: Bici!
5: Anii mei inspiră milă.
2: Am impresia că... A nebunit fata asta.
4: Da, dar de ce nebună? I-o fi rușine și ei, biata fată.
8: Totdeauna am spus, dar nimeni nu a vrut să mă asculte. Asta e o viperă. Cu aerul ăsta de mironosiță e o perfidă. Sunt convinsă că la momentul oportun ar fi gata să ne dea și una în cap. Încălzim șarpele la sân. Dar tu, Amedeo, faci întotdeauna după capul tău și eu nu mai suport. Nu mai
6: suport.
4: Mi se pare că am exagerat spus șarpe, așa, șarpe.
6: E bine să taci. E limpede că aici numai dumneata ți-ai vrut, poate.
4: Da, ce drept, am vorbit cu fata. Nu pot spune nu, vrând doar să deschid ochii, dar tot în interesul dumneavoastră am vorbit.
6: Ai înțeles, Amedeo? Eu atât îți spun. Fii bărbat! Descotorosește-te de individul ăsta cât mai curând! Fă ordine!
7: Mătușă Dorothea, lasă-mi mie, vreau să spun că...
9: Dar nu crezi că procedând astfel îți asumi totuși niște riscuri?
4: Nici de cum, doamna Adele.
9: Spune-mi simplu, Adele.
4: Mai bine, Adele, dragă. 30 de ani am avut totdeauna certitudinea că tatăl meu trăiește. O certitudine pe care mi-o dădea însăși marea. Marea vorbește cu cel ce o iubește. Dar din nefericire am ajuns cu 2 zile mai târziu. Tata cred că a îndurat multe umilințe.
9: Poate, dar s-a și complăcut. Uite dumneata, de exemplu. Acum iei locul.
4: Păi nu se știe.
9: Adineauri vorbeai ca un poet. Scrii și poezii?
4: Din când în când am început să învăț carte de unul singur și mi-a plăcut cartea. Cu sârguință am reușit să ajung reporter. Mi s-au publicat și niște novele, dar din lipsă de studii superioare a trebuit să mă întorc din nou pe mare. Când mi-ai spus să zic pe nume, o idee mi-a străfulgerat mintea și sufletul. Tu, Adele, nu ești ca toți ceilalți de aici.
9: Dar nici dumneata nu ești așa cum vrei să pari. Ești un om cum se cade și oricât te-ai strădui să fii de fioros, inima îmi spune că ești altfel.
4: Îți mulțumesc.

0: Ernesto? Ernesto, totdeauna mă las să pun masa singură.
1: Am întârziat pentru că tu nu vezi cine a venit?
0: Ce?
2: Da.
0: Dar pentru cine ați adus acest costum, domnule Casese?
2: Da, de unde vrei să știu eu?
1: Caterina, a adus un costum nou de haine pentru domn Prospero.
0: Ați greșit. De azi înainte, costumele domnului Prospero să-i le duceți la cimitir.
2: Las că știu eu că domn Prospero a murit, nu mai face pe deșteapta.
0: Da.
2: Azi dimineață însă mi-a telefonat cineva care mi-a spus: costumul care îi se cuvenea domnului Prospero mi-l aduci mie, fiului, fiindcă mi-aparține. Avocatul Selciano este întru totul de acord. Și iată-mă aici.
0: Am înțeles. Asta înseamnă că trebuie să-i dați domnului Prospero al doilea.
2: Prospero al doilea?
1: Fiul. Fiul lui. Pe aici, vă rog. Aceea este camera lui.
2: Și pot intra?
1: Bateți la ușă și intrați.
2: Da.
1: Hei, așa. Arele, papiurile. Cred că e gata masa.
0: Da, da, putem pleca, Ernesto.
1: Hai.
3: Margherita? Eu nu suport ca în casa noastră să-și facă cineva mendrele cu atâta de rușinare, dragă.
4: Și bunătatea au și ele o limită. Pe unul ca el însă l-aș da afară cât ai pipi.
5: Să nu crezi că e ușor, draga mea Margherita.
4: Da?
5: Trebuie să fim foarte prudenți. E un om periculos. Ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim? O nenorocire. O adevărată nenorocire.
4: Dar ia-l odată de mână și dă-l pe ușa afară, Amedeo.
3: Amedeo.
5: Ca soție credincioasă ce mești, n-ar trebui să judeci atât de ușor. Vrei să mi se întâmple cine știe ce? N-ai auzit că am vântit atâtea pe mare? E un aventurier.
4: Vrei să spui că ți-e frică?
5: Da, da, mi-e frică. Ești mulțumită? Ce dulce e adevărul. De la unul ca el te poți aștepta la orice. Ce credință poate avea unul care a colindat mările și oceanele? Un contrabandist? Dacă nu chiar un pirat?
3: Ei, acum chiar pirat. Ca să fim cinstiți, trebuie să recunoaștem că nu e numai vina lui. Tatăl său s-a dezinteresat total față de...
5: Adele, tu să taci. Ce rost are acum să-i găsim vina lui taică-său? Ce am eu de împărțit cu individul ăsta? Lăsați pe mine totuși. Știu eu cum trebuie să-l iau. Forța o dobor la pământ cu tăișul inteligenței. Îi pui capăt cu lama ascuțită a cuvântului.
3: Te vedem, Amedeo.
6: Da, vino, domnule Casese.
2: Da.
6: E, ce părere aveți de hainele mele noi? E? Cam larg.
2: Da.
6: Cam larg, dar mie îmi vin minunat.
2: O fi minunat pentru dumneata, dar nu și pentru mine. Mă scuzați, domnule Meteo, dar
6: da.
2: Domnul spune să las hainele așa cum îi vin. Măsura tatălui era alta decât a fiului, știți foarte bine, nu?
6: Da. Nu te amesteca în treburi care nu te privesc, domnule Casese.
2: Pardon, mă privesc foarte mult, pentru că dumneata porți un costum de haine cu sud de mine și lumea n-are de unde să știe dacă dumneata ai înnebunit complet sau dacă m-am prostit eu ca croitor.
6: Eu așa trebuie să-l port.
2: Atunci eu îi scot eticheta mea.
6: No, dumneata, lași cusut aici că e lucrat de dumneata, pentru că mie mi se cuvine costumul lucrat de dumneata cu etichetă cu tot.
2: Dar dumneata o să faci un adevărat circ pe stradă, o să-ți râdă lumea în nas.
6: Exact ceea ce vreau. Trebuie să stârnesc râsul. Nu-i așa, domnule avocat? Trebuie să fac o impresie cât mai proastă. Asta este moștenirea.
2: Eu nu pricep.
5: Dar de ce nu vrei dumneata să ți se modifice costumul pe măsura dumitale?
6: Fiindcă eu trebuie să port hainele pe care îi le dădeați tatălui meu.
2: În fond, dacă așa vrei, domnule avocat, eu nu mai am de ce să stau aici.
5: Mergi liniștit, domnule Casese.
2: Da, vă salut.
1: Masa e servită.
2: Da.
3: Hai, Margherita.
6: Ernesto!
1: Domnule?
6: E un loc lipsă la masă. De ce? Unde trebuie să mă așez eu?
1: Domnule Ludovico, dacă stăpânul nu-mi dă dispoziție, nu-mi pot permite să fac după capul meu.
6: Asta așa e. Dar lămurim noi acum. Avem aici, uite, din întâmplare, tata a descris în jurnalul său sufrageria, cât și dispoziția locurilor în jurul mesei. Uite, acolo e locul avocatului Amedeo, aici e locul doamnei Adele, dincolo e locul doamnei Margherita, aici stă domnișoara Bice și aici, uite unde stă mătușa Dorotea,
7: Eu?
3: Cum, dumneata?
6: Perfect, păi, regret, dar acum e clar, lipsește locul doamnei Dorotea.
0: Nu, doamna Dorotea ne-a dat ordin să schimbăm locul dânsei cu acela al domnului Prospero, fiindcă o supără lumina la ochi.
6: Regret, dar locul ăsta face parte din moștenirea pe care mi-a lăsat-o tata. Și dacă doamna Dorotea dorește să facă schimb, trebuie să-mi ceară mie voie.
3: Cum,
6: scuzați, mă scuzați, doamna Dorotea, mă scuzați, dar locul acesta e al meu și vă rog să vă ridicați.
3: Stai, te rog, domnule, nu te înțeleg. Cum ai ajuns dumneata să hotărăști că locul acesta e locul dumitale?
6: Uite, poftim aici, uite, e jurnalul lui taică-miu. Vă rog să vă uitați aici peste planul casei. Uite, aici e sufrageria, aici e masa.
3: Și
6: asta e dispoziția locurilor. Nu eu le-am aranjat așa. Vă rog să vă gândiți, dar cu toată răspunderea, dumneavoastră le-ați hotărât. Ba chiar mai mult, fără știința mea. Acum, prin această indiscutabilă situație creată, dacă doamna Dorotea nu-mi cedează locul, să știți că eu întorc casa pe dos.
3: Dumneata, n-ai să întorci și nimic pe dos.
4: Și dacă bărbatul meu nu are curajul să te dea pe ușa afară, înseamnă că e singurul care te suportă.
3: Ernesto, mie serviți masa în casă.
8: Și mie tot așa, Ernesto. Și dacă acest domn nu pleacă, să știți că nu mă mai vedeți niciodată la masă.
5: Fii bună, Adele, du-te și tu în cameră cu mătușa Dorotea. Vei fi servit acolo. Rămân eu să pun la punct lucrurile cu acest domn.
9: Fii atent, Amedee.
5: Nu-ți face griji, tu știi că sunt tare în pretoarie. Hai, du-te. Mice?
9: Da.
5: Tu du-te de mănâncă ceva la bucătărie. Hai, șeri.
9: Da.
5: Prin urmare, cine ești dumneata, domnule? Ce vrei? Cine te-a trimis la noi? Când ai de gând să pleci?
6: Ușurel, să nu amestecăm lucrurile.
5: Da.
6: Să le luăm pe rând.
5: Da.
6: Cine sunt? Nu v-am spus aseară cine sunt? Ce vreau? Știți prea bine. Am venit aici în mod spontan, fiindcă eu nu sunt tipul ca să mă las trimis de nimeni. Când am de gând să plec? Bine, asta trebuie să vă iasă din cap, fiindcă n-am de gând să mă urnez de aici nici cu tanță.
5: Ascultă-mă,
6: da?
5: Ascultă-mă, să vorbim serios, să fim calm și lucid.
6: Bine, eu sunt foarte calm și foarte lucid.
5: Da, foarte bine, voi căuta să fiu și eu.
6: Te
5: rog. Vezi, dumneata, vrei să susții o teză complet greșită, ba chiar absurdă. Altcineva în locul meu te-ar fi dat pe ușa afară fără niciun fel de discuție. Ei bine, dumneata spui că ești moștenitorul legitim al tatălui dumitale.
6: Da.
5: Bine, moștenitor, dar al cărui patrimoniu? Un patrimoniu de sentimente, spui dumneata. Foarte bine. Dar aceste sentimente noi aveam plăcerea să ni le manifestăm față de tatăl dumitale, deoarece el ni le inspira, era simpatic și noi țineam la el. În schimb, dumneata, nu ne inspiri nimic. Nu te cunoaștem, simpatic nu ești, nici nu ținem la dumneata. Și atunci cine ne obligă să te găzduim în casa noastră? Tatăl dumitale a stat în casa noastră 37 de ani din milă. A mâncat, a băut, a trăit aici, fericit, lipsit de griji. Te întreb atunci, cine mă poate despăgubi pe mine de tot ceea ce a cheltuit tatăl dumitale, domn Prospero Rivera, o viață întreagă? Dumneata spui că ești fiul lui. Ei bine, atunci plătește. Ai apărut numai după moartea lui? Scuze-mă, dar asta e foarte puțin lăudabil din partea dumitale. Aveai, cred, datoria să susții pe tatăl dumitale. Nu trebuia să admiți ca el să trăiască din pomana altora. Trebuia să te gândești la el, nu numai la dumneata, nu?
6: La 4 ani, eu trebuia să mă gândesc la tata. Când aveam 4 ani, după moartea mamei, am fost luat de o portăreasă, iar tata nu a întrebat niciodată nimic de mine. Și știți de ce? Tocmai fiindcă a găsit o viață comodă, liniștită în casa asta.
5: Ei,
6: păi tatăl meu, în complicitate cu tatăl dumneavoastră, nu a muncit, nu a produs nimic.
5: Exact.
6: A dezertat de la viață. Exact. Fiind ajutat la această dezertare, de cine a suferit paguba? Eu? Prin urmare, eu. Cui trebuie să mă adresez acum? Dumneavoastră?
5: Mie?
6: Păi, întocmai e clar, pentru că dacă tatăl dumneavoastră își vedea de treaba lui tata, poate că ar fi muncit, ar fi câștigat și acum m-ar fi așteptat și pe mine o moștenire substanțială, tangibilă.
5: Fă-mi, te rog, plăcerea și explică-mi și mie Ce crezi că ar fi putut realiza tatăl dumitale? În halul în care l-a găsit tata, în halul în care l-a adus aici cu pantofii rupți, jigărit și mort de foame.
7: Dar cine l-a rugat să-l aducă aici și să-i dea de mâncare?
5: Cine? Cum? Vrei să spui că pentru dumneata sentimentul de milă nu contează?
7: Contează? Contează? Cum să nu? Dar până la un moment dat, dacă tatăl meu ajunsese în halul în care spuneți dumneavoastră, înseamnă că merita. Cu ce drept tatăl dumitale își permitea să nu lase oamenii să sufere? E bine, eu unuia ajuns în asemenea situație, îi dau un ajutor momentan și pe urmă îl trimit la muncă. La muncă. Nu-l las să mă slugărească pe mine. Dumneavoastră, în schimb, ați considera că e bine să-l țineți în casă 37 de ani ca să vă distreze, să vă simțiți bine, învingători, superiori comparându-vă cu el.
5: Ascultă-mă, ascultă-mă.
7: Da.
5: Dumneata spui că tatăl meu, arătându-și mila față de tatăl dumitale, nu a făcut altceva decât să te păgubească pe dumneata.
7: Da.
5: Prin urmare, după părerea dumitale, cine a comis eroarea?
7: Tatăl dumneavoastră.
5: Foarte bine, foarte bine. Vă să zic, admiți asta.
7: Da, admit.
5: Bun.
7: Vă ascult mai departe, și?
5: Cine greșește, plătește, e clar, nu?
7: Sigur.
5: Despăgubirea, dacă poate fi vorba de așa ceva, dumneata nu ai putea o cere decât tatălui meu. Și în fond, nu întâmpin decât o mică dificultate. Tatăl meu e mort. Cred că n-ai de gând acum să te răpuiești cu morții, nu?
7: Da. Dumneavoastră, în schimb, ați acceptat moștenirea tatălui dumneavoastră. Bineînțeles că dacă ar fi avut datorii, ați fi fost silit să le plătiți. Moștenirea se acceptă cu activul și pasivul ei. Eu fac parte din pasivul moștenirii pe care ați acceptat-o. Deci sunt o datorie a tatălui dumneavoastră pe care trebuie să o plătiți.
5: Da, dar dumneata ești o datorie cu totul specială, nouă, extravagantă. Nu poți figura în catalogul datoriilor normale.
7: Eu cred că da. Sentimentele sunt nenumărate, infinite. Pe de o parte, sunteți siguri că tatăl meu nu i-a fost de ajutor tatălui dumneavoastră? Credeți oare că numai bunătatea și sentimentul de milă l-au făcut să-l țină în casă?
5: Ce vrei?
7: Păi n-ați spus-o chiar dumneavoastră? Și de altfel, nu scrie și în jurnalul tatei că ei doi discutau toate procesele?
5: Ce vrei să insinuezi?
7: Cel mai important proces care i-a dus gloria nu l-a câștigat oare cu teza susținută de tatăl meu în timpul uneia din obișnuitele lor discuții? Ei, acum sunt două puncte de discutat. Ca moștenitor al tatălui meu, sau mă numiți Prospero al doilea și mă țineți în casa dumneavoastră, sau îmi plătiți în bani, lichizi, patrimoniu substanțial pe care nu-i exclus să-l fi realizat tata dacă...
5: Ei bine, în sfârșit să ajungem la o concluzie.
7: Da.
5: Eu în casă nu te pot ține. În primul rând pentru că ne ești profund antipatic tuturor și în al doilea rând pentru că nu sunt obișnuit să mă las constrâns de voința nimănui. Dumneata, n-ai dreptate. În nicio lege nu vei găsi un articol care să susțină o asemenea extravagantă.
7: Da, știu că nu există, de acord, dar nici pentru dumneavoastră.
5: Da, dumneata, din punct de vedere legal...
7: N-am dreptate, știu, dar s-ar putea ca nici dumneavoastră să nu aveți dreptate. Oricum vă rog să nu-mi vorbiți de dreptul legal, ci numai de dreptul sentimental. Sau coborâți pe terenul meu de discuție, sau vă fac eu să coborâți.
5: Dar dumneata, înțeleg, eu te dau pe ușa afară. Te rog să-ți dai bine seama că nu mai sunt deloc dispus să suport teoriile.
7: Dar păstrați-vă calmul, zău așa. În afară de hârtii, de scrisori, de documente despre care vom vorbi mai târziu, în caseta tatălui meu pe care ați avut inspirația să mi-o trimiteți la hotel și vă mulțumesc, am găsit și un revolver. De altfel și în jurnalul tatei se vorbește despre el. Pe mâneri e gravată o frază: nu se știe niciodată. Revolverul a fost cumpărat imediat după discuția violentă avută cu tatăl dumneavoastră, care vroia să-l dea pe ușa afară după 30 și ceva de ani. Tata s-a gândit: e prea târziu, am îmbătrânit, ce să fac? Unde să mă duc? Să-mi cumpăr un revolver ca să mă pot apăra de binefăcătorul meu. Iată-l. Îl vedeți? Uite. Aici e gravat pe mânere: nu se știe niciodată. La fel și eu îl voi purta mereu cu mine. Nu se știe niciodată.
5: Dar dacă eu v-aș lăsa în casa mea, comit aceeași eroare pe care a comis-o tatăl meu, adică creez un alt dezertor de la viață și de la muncă, asta ți se pare drept?
7: O clipă, o clipă. Tatăl meu avea răspunderi. M-avea pe mine. Să știți că eu nu am pe nimeni. Prin urmare, fără remușcări, dacă rămân aici în chip de Prospero al doilea...
5: Nu, nu! Asta ar fi cazul să ți-o scoți definitiv din cap. Alo, să lichidăm conturile până nu turbez. Cât trebuie să-ți dau? Calm, să fiu calm. Primește câteva mii de lire și pleacă de aici.
7: Da, da, uite, e într-adevăr o cale cu minte. Lichidați și pe aici pe drumul. Totuși dumneavoastră vorbiți de câteva mii de lire.
5: Ce? Poate vrei un milion?
7: Un milion? Păi, vă înșelați. Eu mă voi simți satisfăcut numai după ce voi primi întregul patrimoniu pe care tatăl meu mi l-ar fi putut realiza în 37 de ani de dezertare încurajată și susținută. Cine îl poate stabili? Și cine poate ști ce poziție socială ar fi avut? Deci daune morale. Apoi chiar dumneavoastră a spus că în ultima vreme se ocupa și cu studii de fizică modernă. Păi dacă făcea vreo descoperire, lumină fără curent, vreun aparat care să ne facă să devenim nemuritori, dar cine poate ști? Asta ar însemna și daune colective. Păi dacă mi-ați achitat tot, da tot, și tot nu știu dacă aș fi mulțumit. În schimb, ați ajunge pe drumuri. Ascultați-vă pe mine, nu vă convine. Țineți-mă aici, în chip de Prospero al doilea.
5: Ei bine, da. Vreau să cobor definitiv pe terenul dumitale, pe picior egal. Da. Ba chiar în patru picioare.
7: Da.
5: Dumneata vei rămâne în casa mea miloc.
7: Da.
5: Ca și tatăl dumitare.
7: Da.
5: Bun. Totuși, vei admite că va trebui să am și eu un revers al medalei, o compensație. Tatăl dumitare făcea ceva ca să devină util în schimbul pomenii pe care o primea de la noi.
7: Da, fără îndoială, fără îndoială. După ce ați coborât pe terenul meu, dacă eu vă deziluzionez într-un singur sentiment, aveți toate drepturile să mă dați afară. Și nici nu e nevoie, că plec singur.
5: Foarte plec... bine. Foarte bine. Dacă trebuie să dau, trebuie să-și primesc. Nu?
7: Da.
5: Bun. Tatăl dumitale discuta cu tatăl meu despre procesele lui.
7: Și voi discuta și eu.
5: Făcea comisioane pentru întreaga familie.
7: Le voi face și eu.
5: Stătea cu noi și ne distra.
7: Păi, o să mă distrez și eu, ce?
5: O însoțea pe mătușa Dorotea în toate drumurile ei de binefacere.
7: Da.
5: Cumpăra pentru noi. Făcea cheltuieli importante.
7: Le voi face și eu.
5: Îl luam peste picior, îl batjocoream și râdeam în față.
7: Păi o să-mi râde și mie în față, băi.
5: Dar rău de tot, da. Îi râdeam rău de tot în față. Pricep?
7: Da, și eu o să vă rog să-mi râdeți în față 100 de ani de aici încolo. De acord? De acord?

0: vremit, dragă Ludovic, o dispoziție strictă să te umilesc.
1: Da.
0: Să te iau cu mine la cumpărături, să te încarc cu cât mai multe bagaje și dacă n-ai să le poți duce, să-ți râd în nas.
1: Sunt gata să mă supun și chiar cu cea mai mare plăcere.
0: Aud pe cineva, am șters-o, nu e bine să ne vadă împreună așa.
2: Să-ți arăt acum, Lorenzo, cine sunt eu. Să vezi cum ți-l mătrășesc eu și cu un picior în spate.
1: O să-mi fac o reală plăcere să fiu și eu de față în asemenea momente, domnule Amedeo.
2: Cred și eu, trebuie să ai și dumneata satisfacția dumitale. Și nu vreau să pierd niciun minut măcar.
3: Hei, dumneata, te rog!
4: Da, da, doriți ceva, domnule?
3: Ferice de cel ce te vede.
4: Aha, să știți că am fost dimineață la birou, dar nu v-am găsit.
2: Da.
4: Am așteptat o jumătate de oră și m-am gândit că azi nu mai veniți, așa că m-am întors acasă.
2: Normal, am plecat de la birou pe la ora 10 și jumătate și dumneata nu veniseși încă. Ești, ca să zic așa, o putoare.
4: Oh.
2: Un somnoros.
4: Oh.
2: Da, eu în fiecare dimineață mă scol la 6 și jumătate, maximum 7.
4: Da, bineînțeles, dumneavoastră aveți și de ce. Eu, în schimb, când mă gândesc că trebuie să mă duc la birou, să stau de vorbă cu dumneavoastră.
2: Ce?
4: Dată fiind inteligența dumneavoastră, e o adevărată corvoadă pentru mine.
2: Tatăl dumitale nu spune asemenea lucruri. Niciodată n-ar fi spus așa ceva.
4: În schimb, o gândea și și-o nota, uite aici, aici pe jurnalul de zi. Pe cât de abil e tatăl, pe atât de nătărău e Amedeo. Cum se adeverește faptul că inteligența sare întotdeauna câteva generații. Poftim, eu o spun. Scuzați, în măsura în care am dreptul să o spun.
2: Nu-i fi eu prea deștept, în schimb dumneata ți-o spun fără ocol, ești un profitor, un ticălos. Nu-i fi eu prea deștept, dar nici dumneata n-ai fost prea abil.
4: Dar despre ce este vorba?
2: Ia zboartele și întinde-o imediat dacă nu vrei să te dau pe mâna poliției. Și de data asta nu denunț o amenințare, ci un fapt împlinit care îmi dă toate drepturile să te dau pe mâna justiției. Pungașule, așa ai înțeles să vezi de afacerile mele băgându-ți în buzunar 100.000 de lire suprapreț?
4: Da, dar 50.000 de lire le-am dat dumnealui, domnului Lorenzo.
1: Te rog să nu-ți permiți nici măcar să-mi rostești numele.
4: Mă rog.
1: Cele 50.000 de lire le-am restituit domnului Amedeo împreună cu scrisoarea care le însoțea. Am vrut să-i deschid ochii, să vadă cine ești dumneata. Eh, și ți-o spun eu acum. Nu te-am pălmuit în ziua în care ai venit la mine ca să te las să ajungi în situația de a fi dat afară cu un picior în spate. Dar dacă continui să-mi rostești numele, te pălmuiesc acum și pentru atunci.
3: Ei, ce mai ai de spus? Ți-ai înghițit în limba?
4: Aveți dreptate. Sunt un hoț.
2: Atunci, ușa și dispar. Sper că nu pretind să rămâi mai departe după tot ce ai făcut.
4: Da, plec. Dar mai vreau să vă cer o favoare. Chemați întreaga familie și alungați-mă în prezența tuturor.
2: Ah.
4: Trebuie să știe toată lumea că am furat și că sunt un hoț. Eu țin foarte mult la asta.
2: Ah, dacă e numai atât, mă rog, îți fac pe plac. Am avut eu grijă de toate.
4: Îmi permiteți? Eu aș vrea să mă duc să-mi strâng lucruri.
2: Mă rog, mă rog,
1: Deci de rușinat.
3: Mătușă Dorotea, Margherita, Adele, veniți! Veniți, veniți, veniți! Veți asista la o cină formidabilă,
2: Am scăpat de domn Prospero al doilea.
3: Pleacă!
0: Cum de s-a hotărât?
2: Nu el s-a hotărât. Noi l-am făcut să se hotărască.
3: Iată-mă. E, suntem cu toții?
2: Da.
3: Din familie lipsește doar doamna Adele. Dar n-are importanță. Domnule Amedeo, vă rog, poftiți, insultați-mă. Faceți-mă de râs. O merit.
2: Cu plăcere. Lorenzo, ai cuvântul.
1: Da, am să vorbesc eu. Conform dispozițiilor dumneavoastră, domnul acesta a fost autorizat să trateze în numele dumneavoastră achiziția unei proprietăți lângă Formia. Ne-am dus amândoi la fața locului să vedem despre ce e vorba și tratativele au decurs în felul următor. Proprietatea a costat cu 100.000 mai puțin decât prețul pe care l-ați vărsat dumneavoastră. Da, el a căzut la înțelegere cu proprietarul și contractul pe care l-a semnat i-a adus un profit de 100.000 de lire. Și fiindcă persoana mea nu ar fi putut folosi banii furați, a crezut că trebuie să se înțeleagă cu mine. Vă închipuiți, cu mine. Așa că a avut naivitatea să-mi trimită jumătate din bani împreună cu această scrisoare. Distinse domn Lorenzo de Rico, după cum ne-am înțeles, vă trimit un cec de 50.000 de lire. Cum vedeți, prima afacere tratată în contul lui Amedeo Selciano a rentat bine. În speranță că aceasta este începutul unei lungi serii de câștiguri, vă salut, Ludovico Ribera. Eu consider că am încheiat socotelele cu acest domn și vă încredințez scrisoarea care vă dă toate drepturile de a-l băga la pușcărie.
2: Bun. Pentru dumneata nu mai există decât o singură cale de salvare. Să-mi dai imediat cele 50.000 de lire și să părăsești casa. Altfel, cum am mai spus, un telefon și te dau pe mâna poliției fără șovăire.
4: Ușurel, ușurel. Să știți că fără o justificare din partea dumneavoastră nu vă pot restitui suma.
2: O justificare?
4: Ce, da.
2: Ei bine, dar vedeți și voi, individul ăsta e nemaipomenit. El jură, el fură și eu trebuie să mă justific.
4: Dar bineînțeles, bineînțeles, în fața mea, hoț, dumneavoastră, trebuie să vă rușinați. Cu răspunderea, domnii mei, da, e cazul să ne gândim la răspundere. De ce vă chinuiesc? De ce am furat? N-am căzut amândoi de acord că pentru a rămâne în această casă, datoria mea este de a mă comporta întocmai ca domn Prospero, tatăl meu, de a face tot ce făcea și el. E adevărat? E bine, tatăl meu fura.
2: Cum? Tatăl dumitale fura?
4: Întocmai. În această casetă găsiți toate documentele.
2: Frumoasă recunoștință, n-am ce zice.
4: Domnule, distinse domn, vă rog să nu judecați superficial fără a pătrunde circumstanțele. Dar cum ar fi putut domn Prospero să pună ceva deoparte din moment ce tatăl dumneavoastră nu-i dădea răgaz și nu-i crea nici posibilități de a câștiga și el cât de cât un ban? Dar ce ar fi trebuit să facă acest om 37 de ani fără niciun venit cât a trăit în casa asta?
2: Cum ce? Ar fi trebuit să adore familia noastră?
4: În schimb, o ura! O ura, în schimb! Tocmai din cauza recunoștinței pe care o datorează. Fiindcă nu trebuie să credeți că un binefăcător se mulțumește cu o simplă recunoștință. Binefăcătorul, când s-a făcut un bine, ajunge să te sufoce. Insistă pe lângă cel milostivit, crezând că îl cumpără puțin câte puțin, pentru a pune stăpânire totală pe el. Când v-am furat, nu v-am deziluzionat, ci v-am dat doar confirmarea răului pe care mi l-ați făcut. Și v-am furat prin aceleași sisteme folosite de tatăl meu, adică cu aceeași complicitate a administratorului dumneavoastră, domnul Lorenzo de Rico. Aici de față, da, fiindcă tata a furat totdeauna de comun acord cu el. Să trecem la document, la document. Dragă domnule Prospero, așa cum ne-am înțeles, vă trimit cele 50.000 de lire. Ca prima afacere în contul avocatului Matteo Selciano a rentat bine. Sper că aceasta este începutul unei lungi serii de câștiguri. Al dumitale, Lorenzo de Rico. Evident, domnul de Rico nu-și putea aminti de scrisoarea domnii sale care poartă data anului 1932. Altfel i-ar fi sărit în ochi că a mea, trimisă lui, este copia identică a acesteia. În casete mai sunt, la fel, alte 9 în valoare totală de 170.000 de lire. E bine, cum vedeți, eu, ca să fiu chit, trebuie să

0: Când ești tânăr, când ești obișnuit într-o viață îndestulată, de huzur, cu un tată foarte bogat, se mai întâmplă ca în câte o seară să pierzi la club 20-30 de mii de lire. Și cui să-ți destăinui frământările dacă nu prietenului casei? Ia ascultați, te bucuri de încrederea tatei. Am pierdut, mi-am dat cuvântul de onoare și datoria trebuie plătită. Recunoașteți scrisul? E, cu timpul asemenea scene se transformă în obișnuință și obișnuința intră în cele din urmă în mersul firesc al vieții.
1: Amedeo, și tu?
2: Dragă mea, eu am vrut.
0: Tatăl meu cumpăra bijuterii, iată o factură de la un bijutier. Pentru un inel de aur cu rubine și briante, 12.000 de lire, achitat. Altă factură. Pentru o broșe în formă de inimă, 10.000 de lire, achitat. Și alături văd o scrisoare foarte duioasă care merită să fie citită. Prospero, iubitul meu, în fine...
1: Ușă, Dorotea, și dumneata...
0: Prin urmare, nimic nu a fost neglijat pentru a-l fereca definitiv pe tatăl meu în casa asta.
1: Tu și Dorotea, cum ai putut să faci asta?
3: Nu mai suport, nu mai suport.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua.
5: Tu cine e?
1: Cine ești dumneata?
4: Vice. Sunt Vice, nu mă recunoașteți?
5: Ce Vice?
4: Aveam atâta nevoie să-mi cumpăr și eu altă rochie, să mă simt și eu ca toate celelalte fete de vârsta mea. Doamna Margherita, vine bine, nu-i așa? Uitați-vă ce pieptănătură mi-am făcut. Vă plac pantofii? Dar ce spuneți, ce ciorap frumos?
1: Dar cine ți-a dat bani să faci atâtea cumpărături?
4: Nimeni. Coafărul și cizmarul vor trimite notele de plată mai târziu. Factura pentru rochie a adus-o cineva de la magazinul de mode.
5: Da?
4: Da.
5: Și cine plătește?
0: A fi cinstită, Bici, curaj. Plătește avocatul Selciano.
4: Plătește avocatul Selciano?
5: Eu?
0: Bineînțeles, dumneavoastră sunteți binefăcătorul meu.
4: Dumneavoastră sunteți binefăcătorul meu.
5: Pa, asta e într-adevăr nemaipomenit.
0: Nemaipomenit și de ce?
4: Nemaipomenit și... De ce?
0: Doar dumneavoastră sunteți cel care vrea să facă bine.
4: Doar dumneavoastră sunteți cel care vrea să facă bine.
0: Da, eu nu fac decât să vă secundez. Nu vreau să se piardă nimic din generozitatea dumneavoastră.
4: Nu fac decât să vă secundez. Și nu vreau să se piardă nimic din generozitatea dumneavoastră.
1: Pleacă, de ce, înțeles? În casa noastră nu mai e loc pentru tine. Acum gata, s-a terminat. Unde o să ajungem?
5: Nu se mai poate, nu se trebuie să pun lucrul la punct. Ernesto! Ernesto!
6: Domnule?
5: Ernesto! Ernesto, vino cu ce? Da. Omul de la magazinul de mode e afară?
6: Da, e afară. Da.
5: Dăm nota de plată. Da. Acum, acum, regele.
6: Da, da, da.
5: Plătesc ca să nu mai fie discursitat pe viitor. Spune-i că nu mai suntem noi răspunzători de cumpărăturile acestei domnișoare pe care nu o mai cunoaștem de azi încolo. Același anunț îl vom face și altora.
1: Nu trebuia să-i plătești, trebuia să-l dai pe ușa afară.
5: Știu eu ce fac. Și acum, uite ce ai făcut-o.
4: Da, da.
5: Domnișoară Bice, da. Să ne înțelegem clar. Noi continuăm să te ținem în casa noastră, fiindcă vârsta ta nu ne permite să te aruncăm pe stradă. Dar scoateți din cap toate iluziile astea ale tale și continuă să-ți duci viața pe care ai dus-o și până acum. Dar dacă situația nu-ți mai convine, poftim, ușa e acolo. În caz contrar, fac o hârtie clară în care expun situația la poliție și mă spăl pe mâini de toată povestea asta. Îmi ajunge cu operele de binefacere. Mort să-l văd pe un milog și nu mai pupă un ban de la mine.
0: În sfârșit, domnule avocat, acum pare mi se că ați înțeles și dumneavoastră ceva din tot ce am vorbit noi.
5: Cu dumneata lucrurile se vor desfășura cu totul
0: altfel. Da, dar amintiți-vă că în viață nu se știe niciodată.
5: O să-mi amintesc.
1: Sunt singura care am înțeles ce se ascunde în fata asta.
0: Da, da, da. Bice, du-te.
4: Unde?
0: Nu știu. Peste o zi, peste o lună, peste un an. Lumea mică. O să ne întâlnim și o să-mi spui dumneata mie. Căile și le inventează oamenii. Tata a rămas aici. De ce vrei să comiți aceeași greșeală? Uite-te la mine.

0: În ochii mei, cred că vei regăsi forța de a putea pleca de aici. Tu ești tânără, frumoasă. A sosit momentul să-ți alegi calea care îți convine, oricare ar fi ea. Va fi o cale demnității. Eu sunt convins.
1: Da, da. Ce fac? Las aici rochia asta frumoasă?
0: Nu, e rochia dumitale, e plătită, cu vârf și îndesat. Răsplătită.
1: Da, e plătită. Mulțumesc. Plec. Dumneata, dumneata rămâi?
0: Eu nu pot pleca de aici. Ți-am spus-o. Sunt o consecință și nu trebuie să fac nimic ca să o modific. Eu sunt moștenitorul.

0: Care bice plânge? A spus plec pentru totdeauna.
1: Da, Adele, eu am sfătuit-o să plece. Trebuia să plece de aici.
0: Dar Prospero al doilea, Prospero al doilea rămâne?
1: Bineînțeles, eu rămân. Poftim.
0: Ce-i asta? O broșă în formă de inimă. Splendidă. Și mătușa Dorotea avea una la fel.
1: Da.
0: Mulțumesc, Ludovico. Ești atât de drăguț. E o inimă.
1: Da. Are forma inimii.
0: E o inimă. Deci rămâi.
1: Nu, Adele.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar eu vin și eu cu tine.
1: Cu mine?
0: Dragul meu, Prospero, să plecăm de aici. Să plecăm din casa asta.

0: Ați ascultat Eu moștenitorul, de Eduardo De Filippo. Traducere de Adriana Lăzărescu. Adaptare radiofonică de Matei Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Ludovico Ribera, George Constantin, Amedeo Selciano, Matei Alexandru, Margherita, Adela Mărculescu, Dorotea, Simona Bondoc, Casese, Corrado Negreanu, Bice, Diana Lupescu, Adele, Ortanța Stănescu, Lorenzo De Rico, Mitică Popescu, Caterina, Aurora Leonte, Ernesto, Alfred Demetriu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Silviu Jicman.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

raiul dispărând în zbor. Abia te joci și râzi,

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă
2: V-am adus dosar.
3: E, nu, nu, nu, nu pe acest n-al vreau.
2: Atunci mă duc să mai caut. Greu cu justiția de azi. Mereu e nemulțumit.
4: Justiția trebuie să-și facă datoria.
5: Afacerea trebuie să fie legală.
4: Totul trebuie să fie la vedere.
5: Ivan Igorovic, vă repet, afacerea Krasovski nu e de competența justiției.
4: Fiodor Vasilievici, nu mă puteți convinge cu niciun chip. Susțin că numai justiția se poate ocupa de acest caz.
5: Ivan Igorovic, dați-mi voie să argumentez.
2: Domnilor, domnilor, a murit Ivan Ilici.
5: Ce spui, Piotr Ivanovici?
2: Oftim, citește și dumneata buletinul de azi.
5: Da, e adevărat. Născut în Fedorul Golovina, are neîmărginita durere, să anunță rudelor și prietenilor încetarea din viață în ziua de 4 februarie 1902 a iubitului ei soț, Ivan Ilici Golovin, consilier la Curtea de Apel. Serviciul funebru va avea loc vineri la ora 1 după amiază.
2: Extraordinar. Ce coleg minunat a fost săracul, ce repede s-a stins.
5: În ultimele săptămâni a zăcut la pat și se spunea că ar fi o boală incurabilă.
4: E adevărat, dar cu toate acestea n-a fost scos din slujbă, nu?
2: Acum cine îi va lua locul?
4: Pe anumite motive îndreptățesc lumea să creadă că după moartea lui Ivan Ilici, în locul lui va fi numit Alexeev. Iar în locul lui Alexeev, Vinicov sau Ștebal.
5: Domnilor, da. Nici nu vă închipuiți ce urmări ar putea să aibă această moarte.
2: De bună seamă că au să mă numească pe mine în locul lui Ștebal sau lui Vinicov.
5: De mult mi s-a făgăduit.
4: În legătură cu ce, Fiodor Vasilievici?
5: Cum cu ce? Cu adansările unor persoane.
2: Oricum vor fi mișcări în magistratură, transferuri. Bietul Ivan Ilici a murit, dar eu, slavă Domnului, eram sigur că nu se mai face bine, păcat de el.
4: Dar de fapt, ce-a avut?
2: Doctorii n-au putut să-i stabilească diagnosticul. Mai bine zis, fiecare a pus al diagnostic.
5: Când l-am văzut ultima oară, am avut totuși impresia că se va face bine.
2: Mă tot pregăteam să mă duc la el, dar n-am mai fost pe acolo de la sărbători.
5: Piotr Ivanovici, Ivan Igorovici, știți cumva dacă avea ceva avere?
4: Mi se pare că nevastă să are ceva, dar nu mare lucru.
2: Da, trebuie să mă duc pe acolo, dar grozav de departe mai locuiesc.
4: Vrei să spui departe de dumneata? Piotr Ivanovici. Păi, de dumneata cine nu stă departe?
2: Iată, uite, nu poate să-mi ierte că stau dincolo de râu. Oricum, orașul e foarte mare și greu de străbătut.
5: Da, dar eticheta ne obligă să mergem la mormântare și să-i facem o vizită văduvei.
4: Dumneavoastră, Fiodor Vasilievici, ați fost prieten?
5: Da, da, da.
4: Iar Piotr Ivanovici, chiar coleg de școală.
2: Sigur, sigur, trebuie să mă duc. Săracul, ce rău îmi pare, s-a dus. Eticheta, da, da, și prietenia mea cu bietul Ivan Ilici. Mă simt obligat față de el.
5: Da, sigur.
2: Trebuie să-i spun soției că acum există perspectiva ca fratele ei să fie transferat în circumscripția noastră. N-are să mai poată spune că n-am făcut nimic pentru familia ei. Mă scuzați, domnilor,
5: da?
2: Eu plec spre casa lui Ivan Ilici. Veniți și dumneavoastră?
5: Sigur, evident, bunul nostru coleg.
2: Plicticoasă obligație să mergi la mormântare. Acum e momentul să fiu transferat. Asta face vreo 800 de ruble mai mult la salariu, în afară de alocația de cancelarie.
4: Eu o să trec pe acasă să-mi pun fracul și, băi, ajunge negreșit.

moartea lui Ivan Ilici. Scenariu radiofonic de Pușarot după novela lui Lev Nicolaevici Tolstoi.

0: Uite, a venit și sora lui Ivan Ilici. Mai e cu cineva, dar nu cunosc persoana.
1: Nici Șebec nu lipsește, deși nu se potrivește cu asemenea situație, e mereu vesel.
2: Bună ziua, Piotr Ivanovici. Văd că ați ajuns destul de repede. Ureta mai brodit-o Ivan Ilici.
3: Nu ca noi.
1: Slavă Domnului, sunteți sănătoși.
2: Să înțeleg că diseară ne întâlnim la o partidă de cărți.
0: Da, Ivan Igorovici, sigur. Da, cu trebuie să ne facem datoria. Unde e camera mortuară?
2: La dreapta. Hai cu mine, hai cu mine.
4: Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău, Dumnezeu să-l ierte. Din Sfânta Evanghelie, de la Luca, citind, să luăm aminte. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Zisa Domnul pilda aceasta. Unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sine zicând:
2: ce slab este!
4: Unde oare să
2: cred că a suferit?
4: Și roadele
1: s-a schimbat mult, aproape că nu îl mai recunosc.
2: Piotr Ivanovici, sper că incidentul cu mormântarul lui Ivan Ilici nu poate constitui un motiv destul de puternic pentru a ne schimba programul.
1: Tot la Fiodor Vasilievici ne întâlnim și diseară?
2: Sigur că da, tot! Atenție, Piotr Ivanovici, se apropie văduva.
5: Domnilor, acum să înceapă slujba, poftiți, vă rog!
6: Da, poftiți!
5: Piotr Ivanovici, știu că ați fost un adevărat prieten al soțului meu.
1: Vă asigur, Prascovia Fiodorovna, vă asigur.
5: Să mergem până nu începe, am să-ți vorbesc, dăm brațul. Ne scuzați, Ivan Igorovici.
2: Sigur, sigur, sigur, înțeleg, doamnă, probleme importante.
1: S-a dus partida.
6: Imediat, doamnă.
5: Da,
2: să nu te superi, dar o să căutăm un alt partener. Dacă vrei, putem juca și în cinci, când scapi.
5: Vă invit în salon.
6: Da.
5: Piotr Ivanovici.
1: Da.
5: Vreau să vorbim ceva deosebit. Gerasime, Gerasime, spune repede, ce-ai făcut?
7: Prascovia Fiodorovna, vreau să vă aduc la cunoștință că locul ales la chimitir costă 200 de ruble.
5: Doamne, vedeți, Piotr Ivanovici, ce trebuie să fac? Mărturisesc că vine atât de greu.
1: Am ferma convingere că nici nu se poate să fie altfel.
5: Dacă vrei, poți fuma, să știi, Piotr Ivanovici.
1: Mulțumesc.
5: Nata Gerasime, spune-mi, care sunt prețurile la alte cimitire?
7: Eu cred că cel care costă 200 de ruble e bun. E pe alee centrală, așa cum se cuvine, bietul meu stăpân.
5: Gerasime, să nu uiți de cântăreți.
7: I-am tocmit, stăpână, i-am tocmit așa precum ați spus.
5: Bine, bine, acum poți pleca.
7: Da, da.
5: Ai grijă să iasă totul bine.
7: Așa cum ați ordonat, stăpână, așa.
5: Trebuie să le fac singură pe toate. Am uitat să vă dau scrumiera. Poftiți.
1: Mulțumesc, Prascovia Fiodorovna. Vă ascult.
5: Știți, eu găsesc că eu prefăcătorie să spui că de durere nu te poți ocupa de lucrurile practice. Pe mine, dimpotrivă, faptul că-i port lui de grijă mă sustrage de la durere și chiar dacă nu mi-aduce mângâiere. Am ceva de discutat cu dumneata, Piotr Ivanovici.
1: Vă ascult cu toată atenția.
5: A suferit îngrozitor în ultimile zile.
1: A suferit?
5: Îngrozitor.
1: Da, da. Doamne,
5: în ultimile ceasuri, nu minute, ceasuri, a țipat tot timpul. 3 zile și 3 nopți a țipat fără nicio clipă de întrerupere. Era ceva insuportabil. E de neînchipuit cum am putut rezista. Z-auzea prin 3 rânduri de uși. Doamne Dumnezeule, cea mai pătimită.
1: Și nu și-a pierdut cunoștința?
5: Nu, până în ultima clipă. Cu un sfert de ceas înainte de a muri, și-a luat rămas bun de la noi și a cerut să-l scoatem pe fiul nostru, Vasili, din cameră.
1: Nici nu știi ce rău îmi pare. L-am cunoscut îndeaproape pe Ivan Ilici. Mic era un băiețel vioi.
5: Da.
1: Apoi l-am cunoscut ca om matur, când mi-a fost coleg. 3 zile și 3 nopți de îngrozitoare suferința asta poate să mi se întâmple și mie în orice moment. Regret, Doamne, cât regret moartea lui Ivan Ilici, Prascovia Fiodorovna.
5: V-a impresionat și pe dumneavoastră, nu-i așa?
1: Sigur.
5: Piotr Ivanovici, ce să mă fac, mi-e atât de greu, e grozav de greu și nu știu.
1: Asigur de, de toate cum...
5: Ivanovici, vreau să... Vreau să vă întreb altceva.
1: Da, Prascovia Fiodorovna, spuneți, sigur, da. De ce vă pot fi de folos?
5: Cum aș putea, ca în urma soțului meu, să obțin cât mai mulți bani de la visterie și apoi vreau să mă interesez și de pensie, Piotr Ivanovici. Știți, Pietru Ivanili s-a dus, dar am casă grea de ținut.
1: Da, trebuie să găsim o modalitate de a lua bani, Prascovia Fiodorovna. Aveți dreptate, dar după cum știți, guvernul e zgârcit și nu cred că veți putea obține mai mulți bani.
5: Asta mi-e soarta. Doamne, ce rău mi-e. Uite, nici nu mai pot să...
1: Vă înțeleg, Prascovia Fiodorovna. Vă las că a început slujba.
5: A început.
1: Condoleanțe.
5: Mulțumesc.
4: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care le ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Ivan Ilici. Odihnește-l, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc odihnă, de unde a fugit toată durerea, toată întristarea și tot suspinul și orice a greșit el în viața lui, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l pe el. Dumnezeu să-l ierte.

ce aer curat e afară. Atâta miros de tămâie, de morți și de acid fenic. Doamne, ce prefăcută! Știa tot despre pensie.

sociabil și vesel, dar care îndeplinea cu strictețe ceea ce socotea că era de datoria lui. Și socotea că datoria lui era să facă tot ceea ce era considerat ca atare de persoanele cu o poziție ierarhică mai înaltă. Ivan Ilici era tipul

0: se învârte. Eu cred, de fapt sunt sigur că Prascovia Feodorovna era îndrăgostită de Ivan Ilici. Într-o seară, la un bal, Ivan Ilici a luat inima în dinți, a invitat-o de mai multe ori la dans și a declarat intențiile lui nobile.
1: Bună seara, domnișoară Prascovia Feodorovna.
2: Bună seara, Ivan Ilici.
1: Mă bucur să vă reîntâlnesc aici, la bal.
2: Și eu.
1: Dacă îmi permiteți.
2: Da.
1: Eu zic că sunteți cea mai distinsă domnișoară din această sală.
2: Ivan Ilici, mulțumesc de compliment. Dumneavoastră ce mai faceți?
1: Eu?
2: Da.
1: Bine.
2: Bine.
1: Bine. Aș vrea, Prascovia Feodorovna, dacă sunteți de acord, să-mi acordați acest dans.
2: Cu plăcere, Ivan Ilici. Dar în ultima perioadă de când ați fost numit judecător de instrucție, nu prea mai dansați.
1: Glumiți cu mine.
2: Nu, dar am vrut să...
1: Este adevărat că după noua lege de organizare judecătorească sunt magistrat de clasa 5-a. Dar când e vorba de dans, pot arăta că știu să dansez mai bine decât alții. Dansăm?
2: V-ați convins? Dansăm, sigur că da.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnișoară Prascovia Feodorovna. Și dacă îmi permiteți,
2: da,
1: am să vă mai cer câteva dansuri până la sfârșitul balului.
2: Mi-ar face plăcere, Ivan Ilici. Cum să nu? Sigur că da. Sigur că da.
1: Acum vă las cu prietenele dumneavoastră. Și mă duc să vorbesc cu Piotr Ivanovici. L-am zărit când a sosit.
2: Da, da.
1: Pe curând, stimată domnișoară. Pe curând.
3: Bună seara, Piotr Ivanovici. Ai venit și dumneata la bal?
4: Am venit, Ivan Ilici, și v-am admirat cât de bine vă potrivați cu partenera de dans, cu domnișoara Prascovia Feodorovna.
1: Mulțumesc.
4: Se observă din ținută că e de neam nobil, o partidă bună, și cred că domnișoara vă place.
1: Așa crezi, dumneata?
4: Sigur.
1: E adevărat că e o persoană simpatică, drăguță și cu adevărat cu minte.
4: Ce mai cred că a sosit vremea să te însori? E o partidă bună cu rude de vază.
1: Să spun cinstit, Piotr Ivanovici, că până acum nu m-am prea gândit la însurător.
4: Ei, vezi, vezi.
1: Dar dacă stau bine și mă gândesc,
4: așa?
1: De ce nu m-aș însura?
4: Sigur că da.
1: Cred că aceasta îmi va consolida și mai mult viața pe care o duc. Numai de nu s-ar întâmpla ceva neprevăzut.
4: Nu te mai gândi la nimic și du-te să-i ceri mâna până nu o să o facă altul. O astfel de partidă nu rămâne multă vreme fără pretendenți. Noroc, Ivan Ilici, noroc.
1: Mulțumesc. Chiar m-am hotărât. De ce nu m-aș însura? De ce? Prascovia Feodorovna e o partidă bună. La dans îi tremura mâna când i-am sărutat-o. Era roșie la față ca o fragă și îmi zâmbea galeș. Fata chiar mă iubește. Ce orb sunt. Gata, chiar acum o s-o cer de soție.
2: Haide!

0: De ori, lasă-l în pace, da. Nu-l mai bate la cap
1: nu
0: toată
1: vrei,
0: ziua.
1: Nu mamă, nu vrei, Vasile Ivanici, gata, hai, vă rog să încetați cu cearta, că vine profesorul de franceză și mamă, ce o să-și închinuie,
2: ce
1: mamă?
2: Obraznici, ce obraznici sunteți amândoi.
1: Nu suntem deloc obraznici.
2: Voi mă necăjiți, iar tatăl vostru și măcar nu observă.
0: Nu-l lași în pace.
3: Ambițios, e ambițios, îl interesează numai slujba lui.
2: Sunt străina de noi.
0: Eu tot nu înțeleg. Tot nu înțeleg, mamă, de ce tu și tata vă certați în fiecare zi. Doar v-ați luat din dragoste. Lasă-mă să vorbesc.
1: Are dreptate, nu te las. Voi nu mai țineți cont de nimic. Provocați scandaluri chiar când aveți musafir, mamă. Ce o să zică lumea despre noi, mamă? Ce o să zică? Am deja 16
2: bine,
1: ani, mamă. Lumea ne judecă.
2: Bine, Liza, bine, Vasile, cred că a venit. Profesor, a venit profesorul de franceză, Liza, ca treci în camera ta. Hai, hai, gata, băiete și tu la fel, haide.
0: Poate că nu vreau să învăț acum, mamă.
1: Hai, Vasile.
0: Te rog frumos, n-am vorbit cu tine. De ce nu m-ai lăsat la școala de drept și m-ai dat la liceu?
3: Hai, gata, lăsați-mă în pace. Afară, fiecare la locul lui. Ați
1: înțeles?
4: Bună seara, Prascovie Fiodorovna. Dar de ce atâta agitație în casă?
2: La ora asta vii acasă, Ivan Ilici. Ne-am căsătorit ca să împărțim greutățile vieții împreună și tu cine știe pe unde umbli sau cu cine umbli. Liza și Vasile s-au săturat de certurile noastre.
4: Dragă mea soție, în fiecare zi se întâmplă ceva în această casă. Nu mai putem avea o clipă de liniște. Ce frumos începuse căsătoria noastră acum 16 ani.
2: Ce vrei să spui, Ivan Ilici? Ce vrei să spui? Că nu ești bine servit la masă? Că nu dormi bine într-un pat curat? Câte ore pe zi stai acasă alături de familie? Desigur, acasă te plictisești, nu?
4: Prascovia Fiodorovna, te rog, fii rezonabil.
2: Da, da.
4: Te rog, nu se poate să-mi faci cene în fiecare zi. Chiar dacă sunt prieteni în vizită, nu te abții de la batjocuri. Știi bine că datorită ambiției mele, dar și corectitudinii, am ajuns substitut de procuror. Noile mele obligații au importanța lor.
2: Cum să nu, sigur.
4: Acum pot să trimit în judecată sau să bag la închisoare pe oricine. Tu nici nu știi de cât succes se bucură rechizitorile mele publice.
2: Ascultă, Ivan Ilici, vei fi având dumneata succes, dar banii nu ne ajung. Acum trebuie să mă ocup și de educația copiilor. Dar în orașul ăsta costă totul foarte scump. Trebuie să faci ceva. Trebuie să te interesezi de o schimbare.
1: Mama, mama,
2: mă duc să-l salut pe profesor de franceză, Liza.

mobilă de acasă. Am crezut că voi fi fericit, dar Prascovia Fiodorovna este geloasă, certăreață și închipuită. Ce pot să fac? Poate că nu trebuia. Dar cum pot să spun asta când Prascovia Fiodorovna mi-a dăruit copii? Și apoi momentele noastre de tandrețe. Ce să mai spun? Dacă fac o comparație, cele rele aproape că se șterg. Pe lângă asta, discuțiile cu prietenii, mesele copioase, jocul de cărți, toate astea mă fac să mă simt mulțumit de viață. Acum, are dreptate Prascovia Fiodorovna. Trebuie să găsesc un loc de președinte de tribunal într-un oraș universitar. Trebuie să fac ceva, deși am un salariu de 3500 de ruble. Din această pricină, tatăl meu socotește că nu mai este de datoria lui să mă ajute. Asta este o nedreptate. Dar cu toate astea, viața curge frumos.

timpul să merg la culcare. Cine știe, poate mă așteaptă Prascovia Fiodorovna.

0: Nu înțeleg. Nu înțeleg, Ivan Ilici. De ce trebuie să ții concediu și să venim la fratele meu acum, când situația e departe de a fi normală? Gope ți-a luat-o înainte și a fost numit în locul tău președinte de tribunal. Crezi că e bine că am plecat în concediu acum?
1: Numirea lui Gope mi-a tulburat liniștea vieții. M-am certat cu toți și acum se poartă toți foarte rece cu mine.
0: Poftim.
1: Trebuie să iau măsuri decisive. Sunt trist și plictisit și cred că nu mai pot duce viața în felul acesta. Iată, se apropie fratele tău.
2: Ei, tăi, aș bea și eu un ceai, dragii mei.
0: Stai puțin.
2: Azi noapte n-ai prea dormit, Ivan Ilici. Te-am auzit. Te plimbai încolo și încoace. Cred că ești foarte supărat, da?
1: Sunt. Am să plec la Petersburg.
0: Ce se face acolo, Ivan Ilici? Tu ești fanii degeaba. Ești la Petersburg.
2: Eu cred, cumnate, că Prascovia Fiodorovna are dreptate.
1: Dumneata Pavel Fiodorovici și dumneata Prascovia Fiodorovna, nu înțelegeți că trebuie să-i pedepsesc pe cei care n-au știut să mă prețuiască?
2: Și cum ai să rezolvi această problemă?
1: Trebuie să găsesc un post de 5.000 de ruble. Trebuie.
0: Ce unde crezi că găsești un post de 5.000 de ruble?
1: Nu am preferință pentru vreun minister, pentru vreun anumit sector sau anumit gen de activitate. Mă interesează postul și numai postul.
0: Ivan Ilici, te rog să te mai gândești. Mai gândește-te.
2: Mă iertesc că mă amestec, dar este o aventură să pornești la drum fără să știi încotro.
1: Nu e așa.
2: Cumnate.
1: Nu este chiar o aventură.
0: Spune-i tu că pe mine nu mă înțelege.
1: Dar vă rog frumos, lăsați-mă în pace. Vă rog, gata, nu mai e nimic de spus. Am plecat.

0: Știam eu că am să reușesc!
1: Mi s-a desfăcut geanta. Călătoria a fost un succes. Ce o să mai spună familia mea când o să afle ce om minunat sunt? Poate se mai schimbă și Prascovia Fiodorovna. Și nu o să mai fie așa de arțăgoasă. Când o să afle tot ce am făcut, o să leșine de emoție. Dar cumnatul meu, nu mai vorbesc de nevasta lui. Ce surpriză o să aibă toți!
2: Aici era Ivan Ilici.
3: Aici, aici!
2: Bine că ai venit. Dar ce minune că ai rezolvat acest caz.
1: Da.
2: Pardon, situația dumitale.
1: Da.
4: Ivan Ilici! Abia aștept să-mi povestești toate câte s-au petrecut.
0: Bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Totul este în regulă? Ați primit telegrama mea, de sigur?
4: Am primit-o, Ivan Ilici. Și de atunci o tot citesc. Am învățat-o pe de rost, aproape că nu vine să-mi cred. Mi-ai scris câteva... Uite, îți repet vorbele. Zahar în locul lui Miller, la primul raport primesc numirea.
2: Ivan Ilici, mai așează-te și povestește-i surorii mele care a stat ca pe jar toată perioada asta. Eu însă vă las. Trebuie să mă duc în grădină unde sunt ceilalți, da?
0: Bine.
4: Călătoria ta neașteptată a fost un succes, Ivan Ilici. Cum ai reușit? Spune-mi.
0: Prascovia, după cum știi, Prascovia Fiodorovna m-am urcat în tren.
4: Da.
0: Iar la Kursk s-a urcat o cunoștință de-a mea, Fiodor Stepanovici Ilin.
4: Și ce legătură are cu numirea?
0: Păi are, că de la el am aflat că guvernatorul din Kursk a primit o telegramă în care îi se anunțau mari schimbări. În locul lui Piotr Ivanovici urma să fie numit Ivan Semionovici.
4: De asta are însemnătate pentru Rusia, dar pentru dumneata, Ivan Ilici, nu înțeleg ce însemnătate ar să fie avut pentru dumneata.
0: E simplu. Prascovia Fiodorovna, uite, venind la putere un om nou,
4: da,
0: Piotr Petrovici, odată cu el a venit și prietenul său, Zahar Ivanovici. După cum știi, Zahar Ivanovici, stai puțin, este prietenul și colegul meu.
4: Da, și te-ai întâlnit de sigur cu Zahar Ivanovici.
0: Da, bineînțeles, mi-a dat o slujbă bună, tot în cadrul Ministerului Justiției, cu două categorii mai sus decât colegii mei și cu un salariu de 5.000 de ruble!
4: 5.000 de ruble!
0: În afară de cele 3.500 de ruble pentru deplasări.
4: Încă 3.500!
0: Ce mai zice acum Prascovia Fiodorovna? Cred că și dumneata ești fericită,
4: nu? Da, cred că acum am scăpat de toate problemele. Cum a fost primirea?
0: Păi am fost sărbătorii la Petersburg. Păi da, sigur. Și dușmanii mei s-au făcut de rușine. Dacă ei fi văzut cum se ploconeau toți în fața mea, cum mă invidiau toți, cum mă iubeau cu toți la Petersburg. E, Prascovia Fiodorovna, dar asta nu e tot.
4: Ce mai este? Ce mai poate fi, Ivan Ilici? Mi-a făcut deja planuri. Când începi noua slujbă?
0: La 10 septembrie. Îmi iau în primire postul în noua localitate.
4: Trebuie să ne ocupăm de mutare, de transport,
0: sigur,
4: mobile, de toate. Doamne, Ivan Ilici, ce fericită sunt!
0: Parcă am fi în primii ani de căsnicie. Te rog, Prascovia Fiodorovna,
4: da,
0: dă-mi voie să te sărut.
4: Sărută-mă.
0: Ca să pot să spun și cealaltă veste.
4: Sărută-mă, Ivan Ilici. Sărută-mă și spune-mi, Spune-mi și vestea cea mare, cealaltă veste.
0: Draga mea soție,
4: ce?
0: Am cumpărat o casă, un apartament minunat, așa cum am visat noi. Camere de primire spațioase, înalte, în stil vechi. Birou.
4: Birou?
0: Da.
4: Birou, sper să fie mare și comod în falii.
0: Întocmai, Prascovia Fiodorovna. Apoi camera dumitale, camera fetei, odaia de studiu pentru băiat.
4: Jean, Jean, după tot ce îmi spui, am impresia că această casă a fost făcută anume pentru noi, Jean, nu-i așa?
0: Așa. Am ales tapetul,
4: roz,
0: după cum am observat că ți-ar plăcea.
4: Cu trandafiraș.
0: Îți dai seama ce uimiți vor fi copiii noștri când vor vedea mobilele stil, perdelele, draperii, totul!
4: Stai puțin, acum observ. Ivanici, ai o vânătă aici pe obraz. Ce s-a întâmplat?
0: M-am urcat pe scară să-i arăt tapițerului cum să drapeze perdelele. Am călcat greșit și... am căzut. Da. Dar nu degeaba sunt gimnast, Prascovia Fiodorovna. Sulace. Altul în locul meu ar fi murit pe loc. Eu m-am lovit puțin la tâmplă și sub coaste, aici în partea dreaptă, și când pun mâna, mă doare. Dar o să treacă. Cu aceste schimbări am întinerit cu 15 ani.
4: Mahon, mochetă, mochetă moale, covoare, flori, bronzuri. Oh, dacă am mai fi avut vreo 500 de ruble, cred că am fi dus-o și mai bine. Trebuie să ne facem foarte mulți prieteni, neapărat.
0: Voi face, nu? Tot ce este posibil.
4: Așa.
0: Știi că eu nu amestec chestiunile de serviciu cu cele intime.
4: Nu.
0: O să invităm doamne și domni cu poziții sociale înalte. Dar...
4: ce?
0: Trebuie să mai avem timp și pentru noi. Eu zic că este cazul să fim mai apropiați, așa ca la începutul căsătoriei noastre.
4: Să fim Ivan Ilici. Vrei? Vrei să ne odihnim puțin?
0: Păi după atâta fericire, eu zic că se impune, Prascovia Fiodorovna. Mi-a fost dor de dumneata. Sper că sentimentul e reciproc, nu? Ce bine că nu ne-am mai certat din nimicuri. Acum începem o viață nouă, frumoasă și lungă. Hai, Prascovia Fiodorovna, să-ți arăt cât de dor mi-a fost de dumneata. Hai,

0: Mă bucur că ne-am reîntâlnit, Ivan Ilici. Ce casă frumoasă aveți. Copiii au crescut, iar funcția este foarte bună ca să o duceți bine. Mă bucur.
1: Îți mulțumesc, Piotr Ivanovici. Suntem bine și sănătoși.
0: Bravo, da.
1: Însă vreau să vă spun un lucru. Din când în când am un gust ciudat în gură așa și am o jenă în partea dreaptă a stomacului. Uneori, da, numai uneori, am și niște dureri care îmi tulbură viața.
2: Tu spui, Ivan Ilici, tu spui. Piotr Ivanovici, soțul meu are în ultimul timp un caracter nesuferit, să știi. Și-a căpătat obiceiul de a exagera. Toate certurile pornesc de la el. Înainte de masă sau uneori chiar la supă.
1: Da, așa, da, așa. Da, mă supăr când se sparge ceva, când mâncarea nu e cum trebuie.
2: Ei, se supără, bacă băiatul pune cotul pe masă, bacă pieptănătura liză încă e nepotrivită. Și că odată s-a înfuriat atât de grozav cât mi-am dat seama că e o stare bolnăvicioasă provocată de la mâncare.
0: Observ că sunteți tare supărată, Prascovia Fiodorovna.
2: Da, stăruință, se ducă la un medic, dar nu la orice medic, ci la unul cu renume.
1: Păi dar nu l-am dus, Prascovia Fiodorovna.
2: Dar de ce țipi?
1: M-am dus, am fost.
2: Doamne ferește.
1: Am ajuns acolo și medicul a început să-și dea aere de importanță. M-a enervat lovindu-mă cu un ciocan. Ba aici, ba acolo, ba acolo, ba acolo. M-a ascultat, mi-a pus întrebări inutile care presupuneau răspunsuri inutile.
0: Bine, bine, dar ce diagnostic v-a pus?
1: N-a spus mare lucru. Dar din atitudinea lui reieșea că e de ajuns să mă las pe mâna doctorilor. Că au ei grijă de tot. Fiindcă, indiscutabil, ei știu cum să le facă pe toate. Toate după același calapod pentru oricine ar fi.
2: Ivan Ilici, să știi că de vaiți degeaba. Dacă ar fi ceva, medicii ar fi primii care ar afla, nu? Și să știi că de-al fermeine ai programare la un alt medic și vei afla și părerea acestuia.
1: Bine, bine, bine. Lasă-mă în pace odată.
2: Frumos, frumos. Ce ai?
1: Uite că iar mă doare.
2: Unde te doare?
1: Ah, firar să fie.
0: S-a făcut ziu. Eu cred că e timpul să mă retrag. Vă mulțumesc, Prascovia Fiodorovna, pentru masa delicioasă. La revedere, Ivan Ilici. Pe mâine, pe mâine, da?
1: Vă conduc, Piotr Ivanovici, vă conduc. Mulțumim de vizită.
2: Doamne, doamne, ce nesuferit a devenit. Îmi vine să cred că s-a schimbat atât de mult. E rău, e rău și nedrept. Dacă o să fie și mai rău, o să ne facă viața un iad. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, de s-ar sfârși într-un fel.
1: Durerea e din ce în ce mai puternică, iar gustul din gură din ce în ce mai rău. Cred că am să-i zic vreo două îngânfatului de doctor. Vreau să știu dacă starea mea e gravă sau nu. Trebuie să mă lămurească. Azi nu mai poate ignora întrebarea mea. Domnule doctor, vă rog să mă lămuriți ce am. Rinichiul drept deplasat, un catar cronic sau o boală a intestinului? Vă rog foarte mult.
3: Vă voi lămuri imediat, Ivan Ilici. Luați un loc pe această sofa, întindeți-vă, așa. Spuneți-mi unde vă doare, când vă doare. Aici?
1: Nu.
3: Nu. Aici?
1: Nu.
3: Aici? Aici? Deci, nu este vorba de rinichi, ci de intestinul gros, Ivan Ilici. Sub rezerva că analiza urinei ar putea da noi probe. Atunci totul va trebui revizuit.
1: Domnule doctor, să trag concluzia că lucrurile merg prost, nu? De bună seamă că noi, bolnavi, vă punem de multe ori și întrebări fără rost. Dar vă rog, domnule doctor, aș vrea să știu dacă e vorba de o boală incurabilă sau nu. Vă rog.
3: V-am spus ceea ce am socotit necesar și oportun să vă spun. Celelalte le va arăta analiza. O clipă să vă scriu rețeta.
1: Cum pot eu să tălmăcesc în grai simplu și să găsesc răspuns? O fi gravă boala mea? Foarte gravă? Sau nu-i cine știe ce?
4: Mi se pare că totul e trist. Și birjarii, și casele, și trecătorii. Până și prăvăriile mi se par triste. Iar durerea asta parcă s-a accentuat.
2: Jean, cum este? Ce ți-a mai spus doctorul? Oh,
4: s-a putea să fie intestinul. Dar nici asta nu e sigur. Așteptăm rezultatul analizelor. Mi-a dat o rețetă. Oh, cu tot felul de doctorii. Am speranța că o să-mi
2: treacă. Dă-mi rețeta, să-l trimit pe Gerasim la farmacie. Acum, acum, Jean, va trebui să-i regulat medicamentele. Îmi promiți, da?
5: Mama, mi-ai promis că mergem, e târziu.
6: Da, imediat,
5: se închide, mama.
6: Așteaptă puțin.
4: La unde plecați amândouă?
2: Mă duc să-i cumpăr fetei o pălărie. După amiază va veni în vizită tânărul Petrișcev și vreau să arate foarte bine.
4: Bine.
2: După cum știi, el este unicul moștenitor al averii judecătorului de instrucție și face curte fetei noastre.
4: Bine, bine.
2: Poate că ar trebui să-i duci cu troica la plimbare sau să organizăm un spectacol.
5: Haide, mama!
2: Vin! La revedere, Jean! Te rog să te gândești la ce s-a întâmplat.

mai știi? Te pomenești că nu-i nimic. Mai sunt și alți bolnavi și parcă nu se tem așa ca mine. De câte ori am o neplăcere, durerea e și mai mare. Numai din cauza asta mă simt rău. Medicamentele au început să-și facă efectul. Și medicii ăștia mă deprimă. Orice îi întreba, îți răspunde parcă tu ai fi un nimic. Am fost în taină la un homeopat, dar tot degeaba. Am auzit de la o doamnă despre o vindecare cu ajutorul icoanelor. Era cât pecii să iau drumul bisericii. Oare m-am prostit într-atâta? Fleacuri, toate sunt aiureli. Nu trebuie să mă las stăpânii de ipohondrie, ci să mă opresc asupra unui singur doctor și să mă țin de tratamentul lui. Așa am să fac.

0: ceapălă, e frumoasă!
1: Foarte
0: bine! Vai, cum bine! Uite ce panglic, roz! Cum stă? Așa?
1: Foarte bine!
0: Bine. Tata, cum stă?
2: Lasă-mă!
0: Ah, da, sigur, tata e tot abătut.
1: Mine. Abătut și năzuros.
3: Mamă, mamă, vrei să vii puțin?
1: Ce vrei? Ce e?
3: Mie nu-mi place deloc cum arată tata. Ești sigură că urmează prescripțiile medicului?
1: Copii, să știți că Ivan Ilici nu poate, ca toți oamenii slabi, să urmeze prescripțiile medicului.
0: Cum ce ai spus, mama?
1: Că urmează, el urmează prescripțiile medicului. Astăzi ia picăturile, mănâncă ce este îngăduit și se culcă la timp, dar mâine deodată, dacă nu-l supraveghezi,
3: mama,
1: uită să ia medicamentele, mănâncă nisetul, deși n-are voie, și e în stare să stea la cărți până la 1 noaptea.
3: Tată, de ce nu vrei să ții regimul? Ce?
0: Da, tată, nu e bine, nu e bine. De ce nu ai grijă, a?
2: E, dar când a fost asta? O singură dată la Piotr Ivanov.
1: Dar ieri la Șebec, a?
2: Tot nu puteam să dorm de durere.
1: Oricare ar fi cauza, să știi că așa n-ai cum să te faci niciodată bine. Și ne chinuiești și pe noi.
3: Mamă!
2: Prascovia Fiodorovna, îmi vine să cred că boala mea este una din neplăcerile pe care eu ți le pricinuiesc.
1: Hai, cum poți să gândești așa, Ivan Ilici? Până și la curte, ți se pare că oamenii au o atitudine ciudată și se uită la tine cu luarea minte?
0: Da.
2: Lumea se uită la mine ca la unul care va lăsa în curând locul liber.
3: De ce spui asemenea lucruri, tată?
0: Tată, și ce te face să crezi că nu te vei face bine curând? Hă?
2: Durerea asta care mă vlăguiește fără încetare. Nimeni nu mă înțelege.
0: Cum nu?
2: Și nu are milă de mine.
1: Jean, eu și copiii îți suntem alături, dar te rog să nu te mai zburciumi în halul ăsta. Și ai grijă să te odihnești. Și te rog să nu mai pleci noaptea din casă, da?
0: Hai, mamă,
1: să ne retragem.
2: Bine, bine, bine. Dar cum pot să le spun că aseară Mihail Mihailovici, partenerul meu la cărți, mi-a împins levatele pentru a le putea strânge fără să întind mâna? M-am enervat când mi-am dat seama că el crede că eu sunt atât de slăbit. Însă uitând câte aturi au ieșit, am tras din cărțile mele și am pierdut șlemul cu 3 levate. L-am supărat pe Mihail Mihailovici. Mă enervează când ceilalți îmi spun: putem înceta dacă ești obosit, odihnește-te. Să mă odihnesc? Dar cum să mă odihnesc când această otravă nu-și pierde din tărie? Ah, și mâine iar trebuie să mă îmbrac, să plec la curte, să vorbesc și să scriu. Dacă nu mă duc, trebuie să-mi petrec singur, singur, singur cele 24 de ore. Oh, mare chin pentru mine.

0: Jean, dragul meu, se apropie anul nou, iar fratele meu a promis că o să treacă pe la noi. Trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.
1: Mă bucur, Prascovia. Abia aștept să văd.
0: Uite, vorbeam de lup și lupul este la ușă. Intră! Intră, frate, Pavel Fedorovici, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit. Dragii mei. Ivan Ilici, ce s-a...
1: M-am schimbat, nu-i așa?
2: Da, e o schimbare...
0: Pavel...
1: Dar în ce fel m-am schimbat, cumnate?
2: Cum să spun, Ivan Ilici? Păi nici nu știu cum să spun. Așa...
1: Mă duc să mă uit în oglindă. Poate observ și eu schimbarea.
2: Da...
1: Uimitor ce m-am schimbat. Nu trebuie să mă las. Nu trebuie să mă las.
2: Draga mea soară, s-a schimbat tare mult.
0: Exagerezi, Pavel, exagerezi.
2: Nu exagerezi, tu nu vezi? E un om mort. Uită-te și tu la ochii lui. Sunt stinși. Dar de ce, ce are?
0: Nu știe nimeni ce are.
2: Dar medicii?
0: Medicul Nicolae v-a spus ceva. N-am înțeles ce a spus. Celebrul medic Leșcetițchi a spus dimpotrivă că să știi că de când e bolnav doarme singur într-o odăiță de lângă birou. A venit ceva mai vesel acasă.
1: Dar ce vorbiți acolo? Ce vorbiți acolo?
2: Ivan Ilici, ce au zis medicii?
1: Se pare că e vorba de intestinul gros. Dar natura trebuie ajutată.
0: Sigur, sigur.
1: Am uitat.
0: Ce?
1: Nu mi-am luat doctorie, așa că vă las.
2: Sigur.
0: Acum vin copiii cu băiatul judecătorul și cu niște prieteni de-ai lor. Jean, sper că nu te deranjează, nu?
1: Nu. Vedeți-vă de treburile voastre. Eu mă descurc. Trebuie să-mi iau medicamentele regulat și să evit ce-mi

Mă simt de pe acum mai bine, mult mai bine. Ia să apăs eu puțin în partea dreaptă. Așa. Așa. Nu mă mai doare. Mi-e într-adevăr mult mai bine. Acum e momentul să mă așez în pat. Iar mă doare. Și în gură același gust cărbos. Doamne Dumnezeule, Doamne, de ce ai făcut asta, Doamne? De ce m-ai adus în halul ăsta? Pentru ce mă chinuiești atât de îngrozitor? N-o să se mai isprăvească niciodată. Intestinul gros, rinichiul, noi

0: Am avut viața în mine și acum se duce, pleacă, n-o pot ține în loc. Dar de ce să mă amăgesc? Parcă nu e limpede pentru toți, în afară de mine, că mă sfârșesc. Și e vorba doar de săptămâni, de zile. Poate mor chiar acum. A fost lumină și acum e întuneric. Am fost aici și acum plec acolo. Unde? N-am să mai exist. Și atunci ce o să fie? Nu o să fie nimic. Dar unde am să fiu când n-am să mai exist? Cum? Moartea? Nu, nu, nu, nu, nu, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu, nu. Pentru ce moartea? Pentru ce? Și nimeni nu știe și nici nu vrea să știe. Nimănui nu e milă. Lor le e tot una, dar și ei o să moară. Nătângi, eu mai devreme și ei mai târziu, dar și ei vor păți la fel. Acum se veselesc dobitoacele. Trebuie să mă scol. Nu e chiar așa. Trebuie să mă liniștesc, să mă gândesc bine la boală și să o iau de la început. Da, începutul bolii. M-am lovit într-o parte, dar am fost același om. Mai aproape a venit moartea. O fi chiar moartea?
1: Ce-ai? Ce-ai, Joane?
0: Nimic. Am răsturnat un scaun din greșeală. Nimic.
1: Nimic. Joane, spune-mi ce ai.
0: Nimic, am răsturnat un scaun.
1: Bine, dar nu te nerva.
0: Ce să-i spun? Tot nu o să priceapă nimic.
1: Jean, ți-e rău?
0: Da.
1: Știi, eu mă gândesc să-l chemăm pe Leșetiția acasă. Vrei?
0: Nu trebuie.
1: Dacă nu vrei, mă retrag. Noapte bună, Jean.
0: Gerasime,
2: ce poftiți, stăpâne?
0: Ai stat toată noaptea cu mine.
2: Nu vă îngrijiți de mine. Eu mai am timp să dorm. Hei, dacă n-ați fi bolnav, dar așa, de ce să nu vă slujesc? Că toți o să murim, toți. De ce să nu-mi dau osteneala? Doriți un ceai? Uite,
0: nu,
2: doriți un ceai?
0: Nu vreau. Dimineața boierii beau ceai.
2: A spus ceva?
0: Nu.
2: Doriți să treceți pe sofa?
0: Nu, lasă-mă.
2: Dar ce doriți?
0: Ceasul.
2: Da, imediat. Uite aici, poftiți.
0: 8:30. Ceilalți s-au sculat?
2: Nu toți. Vasile Ivanović, fiul dumneavoastră, a plecat la liceu.
0: Prascovia Fiodorovna?
2: Mi-a poruncit să o trezesc, dacă întrebați de dumnei. Poruncit să o trezesc?
0: Nu e nevoie. Ia să încerc totuși să beau un ceai.
2: Da.
0: Dă-mi un ceai.
2: Da. Uite, poftiți. Așa. Eu am să ies puțin. Țineți.
0: Gerasime, da. Dă-mi doctorie.
2: Da. Uite acum. Uite, poftiți. v-am pus aici în lingură.
3: Dar mai întâi ajută-mă să mă spăl și să-mi pun o cămașă curată.
2: Da. Așa. Așa. Așa, ai bine.
3: Ușor, te rog, ușor.
2: Așa. Bun. Acum ai bine. Stăpâne, vă las, dar dacă e ceva, mă strigați.
3: Așa, e mai bine, îți mulțumesc. Acum stai. Ajută-mă să mă așez.
2: Da.
3: Și poți să pleci.
2: Bine. Opa.
3: Ușor.
2: Of, Doamne.
3: Gata.
2: Așa, bun. Este până acum, vă las. Dar bine, dacă bine. E ceva, mă strigați.
3: Bine.
2: Așa.
3: Du-te.
2: Of, Doamne.
3: Trebuie să apară doctorul. Măcar nu mi-ar face morfină. Să nu fiu conștient. Așa e cu neputință. Cu neputință. Poate e chiar doctorul.
4: Ei, Ivan Ilici! Dar ce este? Văd că sunteți alarmat. Un moment și le aranjăm noi pe toate. Iată-mă, am mâinile reci. Ei, e ger strașnic. O clipă numai să mă încălzesc. Cum e? Cum s-a fost asta noapte?
3: Tot așa groaznic. Durerea mă ține într-una. Nu mă slăbește deloc. Cel puțin dați-mi ceva.
4: Așa sunteți voi, bolnavi. Așa sunteți voi. Acum, cred că m-am încălzit. Nici meticuloasa Prascovia Fiodorovna n-ar avea nimic de zis împotriva temperaturii mele. Ia, vino cu asta să vedem pulsul. Așa. Acum temperatura. Te rog, așează-te pe o parte. Așa, aici. Uite, pune termometrul ăsta.
1: Bună dimineața, domnule doctor.
4: Bună dimineața.
1: Îmi cer scuze că n-am fost aici când ați venit. Dar Gerasim nu a înscris bine și...
4: Da.
1: Domnule doctor,
4: da.
1: Nu vrea deloc să asculte. Nu ia la vreme doctoria și mai ales se culcă într-o poziție care se vede că-i face rău. Cu picioarele în sus.
4: De ce să-i faci? Așa-s bolnavi născocesc uneori prostii de-astea, dar trebuie să-i iertăm, Prascovia.
1: Jean, am vorbit cu domnul doctor Danilovici aici de față și l-am chemat și pe profesor ca să examineze împreună. Jean, te rog să nu te împotrivești. Uite, domn profesor a și ajuns.
5: Bună dimineața.
6: Cred că n-am întârziat.
5: Bună dimineața.
4: Nu, domnule profesor, eu am venit ceva mai devreme.
6: Cine e?
1: Ivan, dânsul.
6: Cum îl cheamă?
1: Ivan Ilici, soțul.
6: Ivan Ilici. Mă recunoști? Hai, îmi dai voie să te consor și eu.
3: Da.
6: Așa, stai frumos. Bun. Așa, va să zică Rinichiu. Aoleu, intestinul meu. Da, mă rog. Mihai Danilovici, ați mai făcut analize?
4: Da, le am la mine. Numai o clipă. Uitați, analizele, poftiți. Astea.
1: Ultimele analize pe care le-a făcut.
6: Asta e, ce să-i faci?
3: Domnule profesor,
6: spune.
3: Mă rog, spuneți-mi, mai pot spera la o însănătoșire?
6: Ivan Ilici, nu pot garanta, dar această posibilitate nu e deloc exclusă.
3: Mă doare rău, domnule profesor.
1: Doare, domnule profesor.
4: Eu zic să-i facem repede o injecție.
6: Repede, că și-a pierdut cunoștința. E poate că așa scapă mai repede de suferință.
1: Doamne, Dumnezeu, ce milă mie de el. Cum se uita la dumneavoastră?

0: Gerasime, lasă-mă pe mine.
1: Lăsați, stăpână, mai stau.
0: Du-te, Gerasime, du-te.
1: Da, da, bine, plec.
0: Jean, suferi mult?
2: Tot aia.
0: Vreau să-ți spun ceva important despre un eveniment pe care ni l-am dorit amândoi. Căpetrișcef a făcut aseară în mod oficial cererea în căsătorie. Ție ți-a fost rău aseară. Uite că vine și Liza.
2: Pentru Dumnezeu,
0: ce-a zis?
2: Lăsați-mă să mor liniștit.
3: A, tată, cum te simți?
2: Nu va mai trece mult și veți scăpa de mine.
4: Vai, tată, cu ce suntem noi vinovați? Parcă noi ți-am făcut răul.
0: Mi-e milă de papa. Dar de ce să se chinuiască atâta?
3: Tată, mamă,
0: da.
3: Am plecat.
0: Du-te.
3: La revedere, papa. Mama,
0: da?
3: Vine domnul doctor.
5: Bună ziua, Prascovia Fiodorovna. Cum se mai simte Ivan Ilici?
0: Rău, domnule doctor. Poftiți, vă rog să vorbiți cu el. Vă rog din suflet.
5: Da. Ivan Ilici, trebuie să schimbăm medicația.
2: Nu ajută la nimic. Lăsați-mă în pace.
5: Ivan Ilici, îți putem alina durerile, Ivan.
2: Nici asta nu puteți. Lăsați-mă în pace, vă rog.
5: Eu îți prescriu opiu. Da, vreau să vorbesc și cu soția dumitale. Vino, te rog.
2: E acolo. Ce face? Ce vrei, Ivan Ilici? Ce vrei? Ce? Să nu sufăr, să trăiesc. Să trăiesc cum? Să trăiesc așa cum am trăit înainte, cum se cuvine, să duc o viață corectă, plăcută. Poate că n-ai trăit cum se cuvine. Căsătoria, o dezamăgire, prefăcătoria și slujba asta searbădă și grijile bănești. Așa, un an, doi, 10, 20, mereu același lucru. Mergeam la vale și îmi închipuiam că urc la munte. Dar cum asta? Pentru ce? Nu se poate ca viața să fie atât de fără sens, atât de dezgustătoare. Poate n-am trăit cum se cuvine. Dar dacă într-adevăr toată viața mea n-a fost ceea ce ar fi trebuit să fie, dacă e așa, dacă plec din viață cu conștiința că am nimicit tot ceea ce mi s-a dat, fără să mai pot îndrepta acum ceva, atunci cum rămâne?
6: Doamne, nu mai suport durerea! Nu mai suport! De ce mă mințiți? De ce m-ați mințit? Toți au știut! De ce nu mi-au spus? Opiu, dați-mi opiu. Nu mai pot.
3: Jean,
2: sper că am venit la timp, Prascovia Fiodorovna.
0: Dumnezeule, ce chin infernal, părinte.
2: Da.
0: Părinte, vă rog să așteptați să deschidă ochii. Nici măcar opiul nu-l mai poate liniști. Vreau să-l împărtășiți. Că nu mai are mult de trăit.
2: Îmi pare rău de Ivan Ilici. A fost un om bun, un soț bun, un părinte iubitor. Bine ar fi să-i dăm ultima împărtășire.
0: Vă rog.
2: Doamne, iartă-l pe robul tău, Ivan Ilici.
6: De ce nu mă ajutați? De ce nu mă ajutați? Nu mai Jean. Pot. Nu mai pot.
0: Jean, dragul meu, doamnă, a venit preotul. Jeanne, asta nu-ți poate face niciun rău, să știți. Din potrivă, de multe ori poate ajuta. Nu înseamnă nimic. Sunt și oameni sănătoși care o fac.
6: Ce?
0: Să te împărtășești.
6: Să mă împărtășesc?
5: Da, da, da.
6: Dar pentru ce să mă împărtășesc? N-am nevoie. N-am nevoie. Dar la urma urmei,
5: așa fiule.
0: Ce zici, dracul meu? Preotul nostru e aici, e atât de blând. Te rog mult de tot.
6: Bine.
7: Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule Ivan Ilici. Și eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
6: Părinte, n-aș vrea să mor. N-aș vrea să mor. Uite, parcă m-au mai lăsat durerile. Încep să nădăjduiesc,
7: părinte. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Ivan Ilici cu cinstitul sfânt trup și sfânt sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Așa, fiule, deschide gura. Așa, uite împărtășania.
0: Hai, dracule.
6: Vreau să trăiesc. Să trăiesc.
0: Așa că te simți mai bine?
6: Da, mă simt mai bine. Plecați de aici. Lăsați-mă singur.
7: Iartă-l, Doamne, pe robul tău, Ivan Ilici. Amin.
8: Tată, sunt aici lângă tine, tată. Să rămână. Să rămână, tată. Să rămână.
6: Lăsați-mă singur. Nu vreau. Nu vreau. Prascovia Fiodorovna. Prascovia
0: Fiodorovna. Da, ce mai e? Ce este? Ai nevoie de ceva? Spune.
6: De ce plângi, Prascovia Fiodorovna? Și tu, fiule?
8: Da, tată.
6: Ai sărutat mâna. Vă chinuiesc, nu?
8: Nu, nu, tată.
6: Prascovia.
0: Da.
6: Scoate băiatul de aici. El de aici.
0: Vasile.
6: Mi-e milă de el. Și de tine mi-e milă.
0: Du-te, fiule. Du-te, rămâne eu lângă el, te rog. Doamne. Se sfârșește. Pierde el. Să prind lumânarea. Jean, de ce îi părăsești, Jean? Nu știu, poate vrea ceva.

să zică: asta e. Ce fericire! Ce fericire!

0: Ați ascultat Moartea lui Ivan Ilici, scenariu radiofonic de Pușarot, după novela lui Lev Nicolaevici Tolstoi. Traducere de Silvia Cucu. Distribuția a fost următoarea: Ivan Ilici, Mihai Constantin, Prascovia Fiodorovna, Ruxandra Sireteanu, Piotr Ivanovici, Eusebiu Ștefănescu, Fiodor Vasilievici, Petre Moraru, Ivan Egorovici Șebec, Ștefan Velniciuc, Vasili Ivanici, Gavril Pătru, Liza, Delia Nartea, Pavel Fiodorovici, Claudiu Istodor, Gerasim, Valentin Uritescu, doctorul Danilovici, Ion Siminie, profesorul Leșcetițchi, Constantin Dinulescu, preotul Petre Nicolae, funcționarii Ion Arcudeanu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, cu participarea preotului Cristian Deheleanu, redactor Costin Tuchilă, producător Vasile Manta, regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio Janina Dicu, muzica originală și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Dragoste pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua.
1: Zâmbiți, vă rog. Cu ce vă putem imortaliza?
0: Faceți fotografii?
1: Facem, facem. Pentru legitimații, nunți, întâlniri tovărășești, album de familie. De care doriți, vă rog?
0: De amintire, faceți?
1: Facem, facem, cum doriți să fie?
0: Păi, aș dori să mă faceți așa, ca să semăn cu Alain Delon.
2: Fotografia, fotografia, din care tu îmi zâmbești.
3: Fotograful amator?
4: De umor.
5: Zâmbiți, vă rog. E, nu chiar așa. Mișcați, mișcați. Vă mulțumesc.
6: Fotografii instantanee, medalioane, fotomontaje semnate de
3: Eduard Jurist.
1: S-au fotografiat în cele mai comice situații
6: Stella Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Paula Rădulescu, împreună cu
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălaimare, George Voicu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu și
6: Dem Rădulescu.

0: Eu sunt fotograful amator și acasă în baie am laborator. Lucrez alb, negru și color și după cum se vede și se aude și sonor.
1: Zâmbiți, vă rog! Vă mulțumesc!
2: Aparatul fotografic, ce invenție minunată! Dacă n-ar fi fost el, cum am fi putut să citim revistele ilustrate? Și fără astea, nici tu dentist, nici tu frizer, dar chiar cinematograful. Fără fotografie n-ar fi fost decât o sală goală în care n-ar fi avut niciun rost să stăm pe întuneric. Mai mult decât atât, chiar video, ce e? Un aparat fotografic cu studii superioare. Da, fără fotografii viața ar fi fost mult mai săracă în imagini, ba chiar și în amintiri. Ia, uitați-vă în sertarul dumneavoastră în care păstrați acte, chitanțe și livretul militar. Nu aveți și dumneavoastră fotografia aceea, prima din viața dumneavoastră în care semănați perfect cu Florin Piersic, că și el are una la fel pe blăniță. Și pe urmă, celelalte fotografii, când ați luat premiul întâi la școala elementară, cum n-ați luat, ați fost exsecvo cu Anastasiu și i-au dat lui. Da, și toate verișoarele astea, cine sunt? Aha, ați avut verișoare numai până v-ați căsătorit. Sau dumneavoastră? Văd că ați găsit poza cu cele două fete gemene. Sunteți dumneavoastră cu sora, care acum e mai mare ca dumneavoastră cu 3 ani. Și aici, în rochie de mireasă, sunteți cu George. Cu Mișu? Aha, asta e cu George. Da, sigur, fotografii. Fotografii. Dumneavoastră, văd că ați găsit-o pe aceea în care sunteți în costum de vânător. Cum, numai capul e al dumneavoastră, costumul și ursul sunt ale fotografului. Și văd că în cartea asta poștală sunteți cu Sofia Loren. A, aici nici capul nu e al dumneavoastră, e al lui Mastroianni. Ei, da, ăștia frumoși, le dă mâna să se tot pozeze. Eu când mi-am făcut o fotografie cu capul într-o parte, cu o privire din acelea de poet sau compozitor, o persoană cu care pe urmă m-am căsătorit mi-a spus:
3: păi, fă-ne, dragă, tu actor comic trebuia să te faci.
2: Și m-am făcut. Zâmbiți, vă rog.
4: Zâmbiți, vă

0: Le-ați auzit? Le-ați mai văzut? Fotografii a la minut.
1: Soția mea mi-a declarat că ea nu poate fără blană și fără covor.
2: De ce te-ai însurat cu o molie?
3: Am o veste proastă, băieți.
4: Ce veste?
3: Noul șef nu bea, nu fumează și n-are voie cafea.
1: Da.

0: Ai văzut, meștere? Ucenicul dumitale a găsit defectul în 5 minute.
1: E, ce vreți, e tânăr. Încă nu se pricepe.
2: Ai auzit?
1: E,
2: Grigore și-a lăsat nevasta și-a plecat de acasă.
1: Și unde s-a dus?
2: La alt televizor.

0: Eu sunt fotograful amator și acasă în baie am laborator. Acum inspirația mă îndeamnă să fac o poză, un peisaj de toamnă.
1: Mișule.
2: Da, mama.
1: A venit toamna.
2: A venit, sigur că a venit. Ea vine întotdeauna.
1: Și tu nu simți așa ceva lăuntric?
2: Bă, simt, mama.
1: Ce?
2: Aș bea niște must.
1: O, prozaic.
2: Bine, mama, spune tu.
1: Eu simt așa o nevoie de schimbare. Aici, în casă.
2: Aici, în casă? Ce schimbare?
1: Totul s-a banalizat, totul e mereu la fel ca înainte.
2: Dimineața
1: când deschid ochii, văd mereu în fața același șifonier.
2: Păi tu l-ai ales.
1: Și când mă așez la masă, văd mereu în fața același bufet.
2: Păi tu ai zis să-l luăm.
1: Și acolo, în hol, când mă așez în fotoliu, ce văd?
2: Cum ce vezi? Mă vezi pe mine.
1: Păi da, că stai mereu acolo, în același fotoliu.
2: Păi tu l-ai găsit, chilipiră.
1: Despre asta este vorba. E vorba să mai facem și unele schimbări, să aranjăm altfel mobila. Așa o să avem impresia că totul e nou, diferit, schimbat.
2: Foarte bine, să schimbăm, să...
1: Bravo, îmi pare bine că ești de acord cu mine.
2: Cum zici tu, dragă, așa facem.
1: Mai întâi m-am gândit să ducem dormitorul în hol și holul să-l facem...
2: Aici, în dormitor? Foarte bună idee. Și eu m-am gândit tot așa.
1: Cum te-ai gândit tot așa? Asta ar fi o prostie curată.
2: Da?
1: Cum să facem dormitorul în hol? Adică atunci când ne pică cineva în vizită, să dea așa buzna în dormitor, nu?
2: Da, dragă, e dreptate, nu e bine.
1: Nu e bine pentru că tu ai avut ideea asta lipsită de rost. Să aduci holul aici în dormitor.
2: Și unde să-l ducem?
1: Putem să-l ducem în camera copilului. Avem ușa din vestiar care îi dă în camera lui Gigel și cine vine, intră.
2: Intră așa, intră la Gigel.
1: La Gigel, că Gigel o să aibă camera aici.
2: În dormitorul nostru?
1: Aici, în fostul nostru dormitor.
2: Ai dreptate, e perfect.
1: Nu e perfect. Și dacă unul din musafirii noștri vrea să treacă la baie, să-l deranjeze pe Gigel?
2: Păi să nu treacă. Ce oameni vin în vizită ca să facă duș la noi?
1: Nu, stai că facem altfel. Lăsăm camerele așa cum sunt.
2: La asta mă gândeam și eu.
1: Ne schimbăm mobila.
2: Sigur, e o soluție excelentă. Ducem patul în hol și aducem fotolii aici. Și noi dormim în fotolii.
1: Eu cred că nu vorbești serios.
2: Nu, adică, da, de fapt... N-ai spus tu să schimbăm mobila.
1: Da, uite, punem dulapul din fața patului aici, pe peretele din dreapta.
2: E bine, în felul acesta eliberăm un perete pe care am putea pune un tablou frumos pe care să-l vedem dimineața când ne trezim. Ceva romantic.
1: Ne las acum romantismul. Dacă punem dulapul pe peretele ăsta, înseamnă că intrăm în baie prin dulap.
2: Și ce? Ar fi foarte original.
1: Original poate, dar ar fi o prostie curată.
2: Așa e, mamă, ai dreptate.
1: Și atunci ce schimbăm?
2: Nu putem schimba nimic.
1: Stai că știu. Dăm bani că dau fugă în oraș să iau perdele noi. Dacă schimbăm perdelele, e ca și cum am schimbat întregul decor.
2: Da?
1: Am văzut eu la un magazin niște perdele foarte romantice.
2: Nu pot, mamă.
1: De ce?
2: Nu pot să-ți dau bani că atâta mi-a rămas la cec. O mie neschimbată.
1: Prozaicule, știam eu că ai să reduci totul la...

0: Am aici o altă poză, stați puțin să o șterg de praf. Asta însă a fost făcută de un mare fotograf.
1: Cad grăbite pe aleea parcului cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea ca iluziile noastre. Prin lumina istompată de mătasea unui nor, visătoare trece o fată cu un plutonier major. Rumen de timiditate, el se uită în jos posac. Ea strivește foi uscate sub pantofii mici de lac. Și într-o fină discordanță cu priveliștea sonoră, merg așa, cam la distanță. El major și ea minoră.
0: Poza este și semnată, nu prea se distinge anul, doar parafa, topârcea.

0: Așa să știți.
1: Da.
0: Leneșul mai mult aleargă.
1: Da? Păi și atunci de ce la fotbal antrenorul ne pune să alergăm toate cele 90 de minute?
2: Dragă, eu cred că fiul meu nu o să iasă un doctor bun. Pur și simplu uită de la mână până la gură.
3: Dar ce specialitate și-a ales?
2: Stomatologia.

0: Alo, șeful?
1: Cine? Matache, tu ești?
0: Da, șeful.
1: Păi ți-am zis să nu mă cauți acasă decât dacă se întâmplă ceva.
0: S-a întâmplat, șeful.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Știți că era în birou borcanul acela cu vopsea albastră.
1: Ei, da, ce e cu el?
0: S-a răsturnat.
1: E, și ce e cu asta pentru atâta lucru? Mă suni acasă?
0: Nu pentru asta, dar s-a răsturnat pe jos.
1: Nu face nimic, roagă pe Maria să spele podeaua.
0: Păi nu, s-a răsturnat pe jos, dar nu pe podea. Pe covor.
1: Mă rog, scoate covorul.
0: Păi l-am scos.
1: Foarte bine, și pentru asta...
0: Nu, șeful, nu pentru asta. Dar am scos covorul și l-am dus în pivniță.
1: Acum o să-mi povestești la telefon ce ai făcut toată ziua.
0: Nu, șef, atâta numai. Povestea cu pivnița.
1: Ce e cu pivnița?
0: Păi am văzut că avem în pivniță butoiele acelea cu vopsele, din care a spus că nu mai avem și de care întreabă lumea acum.
1: Păi e ca și când nici nu le-am avea, că tu nu le-ai văzut, Matache. Ascultă ce spun, nu le-ai văzut.
0: Păi nu le-am văzut, șeful, că s-a ars becul și am urcat în birou să iau altul.
1: Rău ai făcut, Matache.
0: Ba bine am făcut, șeful, că exact când am intrat a sunat telefonul.
1: Și pentru asta mă cauți acasă, măi,
0: păi,
1: Matache.
0: Nu pentru asta, șeful, că știți dumneavoastră cine era la telefon?
1: Cine?
0: Păi de la ei. De la controlul comercial, că au zis că ne trimit o comisie să vadă unde-s butoile alea pe care nu le-am văzut.
1: Păi bine, măi, Matache, și abia acum îmi spui, mă ții de un sfert de oră la telefon și nu-mi spui.
0: Păi mi-era frică, șeful, că o să mă certați că vă deranjez acasă în timp orelor de servici, șeful.
1: Păi da, mă tătă, ok, mă tătă, ok.

0: Achu!
1: Noroc!
0: Achu!
2: Dragă toamnă, în veșmântul tău de gală mi-apare denică. Tu ești fără îndoială cea mai fotogenică. Toamna cu fotografii, cu adulți și cu copii.
3: În poiana cea frumoasă ne-am oprit să ne jucăm. În poiana cea frumoasă ne-am oprit să ne jucăm.
4: Cum mi-am petrecut vacanța? Cum a venit vacanța? Tata mi-a spus:
5: hai, du-te cu sticlele astea la centru de ambalaj și că acum ești în vacanță, hai.
4: Da, tăticule, dar eu am dus sticle și în timpul anului școlar.
5: Foarte bine, dar ceea ce ai făcut în timpul anului era datoria ta de școlar zârguincios, pe când acum este o activitate folositoare de vacanță.
4: Pe urmă a venit vorba despre restul programului. Eu am spus că vreau să plec în tabără. Da, tata a spus:
5: nu, fiule, nu, destul nu te vedem în timpul anului. Vrem să fii în mijlocul familiei, măcar în vacanță. Mai ales că tu ai să fii acum în casă și singurul bărbat.
4: Cum adică singurul bărbat?
5: Păi da, pentru că eu cu mama plecăm cu mașina într-un circuit și trebuie să rămână în casă și cineva cu bunica. Noi avem perfectă încredere în tine că acum ești băiat mare și nu o să lași pe bunica să care singură toate sacoșele săraca de la piață, așa cum trebuie să facă atunci când tu ești la școală.
4: Și au plecat. E adevărat că n-au stat mult, numai o lună. Că tata nu suportă mai mult de 2 săptămâni marea și mama nu suportă mai mult de 2 săptămâni munte. Când au intrat în casă, frumos bronzat și în pas sportiv, tata mi-a spus:
5: bravo, bravo, arăți foarte bine. Se vede că în timp ce noi am lipsit, bunica te-a răsfățat. Acum dacă ne-am întors noi, poți să faci și tu ceva folositor pentru casă,
4: da.
5: Vacanța nu e numai distracție și odihnă, ci și activitate utilă.
4: Așa că am plecat cu sticlele de apă minerală, că tata nu bea vin, că e cu mașina. Când m-am întors, mama mi-a spus:
6: e, tu ești băiat? Dar să știi că e bine ca în viață să te pricepi și la gospodărie. Uite, de exemplu, taică-tu, dacă n-a avut nimeni grijă de el când a fost mic, nu pune mâna pe nimic în casă. Acum, dacă e frumos afară, o să facem și noi puțină curățenie în casă, da?
4: Asta îmi place. Eu o să dau vzzz cu aspiratorul.
6: Nu, cu vzzz am să dau eu. Tu, că ești bărbat, ai să lichidezi toate borcanele alea care s-au adunat sus acolo în pod.
4: Așa că iar am început să bat drumul la centru de ambalaj. Din ce am mai rămas din vacanță, am petrecut-o foarte frumos, repetând materia la matematică și povestindu-i bunicii cum s-au terminat filmele la televizor, că bunica totdeauna doarme înainte de final. E drept că în tot acest timp am făcut și lectură intensivă și mie îmi place foarte mult să citesc. Așa că o să vă povestesc și ce cărți am citit. Dar asta după ce dumneavoastră o să mai ascultați o melodie, că știu și eu de la ai mei că cei vârstnici nu prea au răbdare să asculte ce povestim noi.

Așa, să vă povestesc ce am citit. Mai întâi am citit Robinson Crusoe, o carte foarte educativă, în care se arată cum un om rămas singur pe o insulă pustie poate să se descurce singur dacă are deprinderi, așa cum am eu, și voință. Voința mi-o călesc și eu de mic. Pe urmă am citit o altă carte care se cheamă Călărețul fără cap, în care se duce o mare luptă dintre cei buni și cei răi. Și toate încurcăturile au început exact când a apărut și personajul acela fără cap. O altă carte a fost Mizerabili, la care am și plâns, cu toate că eu nu plâng nici la filme. Mi-a plăcut foarte mult ce om bun era fostul ognaș Jean Valjean, care făcea numai fapte bune, cu toate că era mereu urmărit de un polițist răutăcios. Când am discutat cu bunica despre carte, ea mi-a spus că Mizerabilii erau, adică, oamenii săraci. Dar eu cred că mizerabili erau tocmai cei bogați și hapsâni. Am găsit în casă și un roman polițist ce se numește Procesul, de un scriitor numit Kafka. Un om este bănuit de fapte grave, dar nu-i se spune ce fapte. I se spune că este vinovat, dar nu se spune de ce anume. De aceea este concediat și nu mai poate să se angajeze nicăieri, deși zicea că avea studii. La urmă se arată cum este judecat, dar nu se înțelege dacă scapă. Am întrebat-o pe bunica ce știe despre cartea asta. Bunica s-a uitat la ea și mi-a spus că asta este cartea cu care tata doarme în fiecare seară când zice că are insomnie. Și am mai citit și Cei trei mușchetari, pe care citești și la școală și acasă și nu adorm deloc.

0: Da!
1: Ca cineva ceva să nu zică, urmează anunțuri și muzică.
2: Pierdut câine mops. Găsitorul este rugat să aducă zgarda. Amintire de familie.
3: Vând romanul secolului 20, sigilat.
4: Intelectual nefumător cu permis de conducere, caut pensiune completă cu mașină.
5: Pierdut servietă conținând suma de 10.000 lei. Oferte la căsuța agenției.
6: Cumpăr timbre, marci de prestigiu.
7: Vând rochie de mireasă măsura 48, fabricată în 1987.
4: Vioară și stilou de maestru, alte obiecte casnice. Telefon 92358. Casetofoane defecte, mașini tamponate, televizoare.

0: Acum decorul cenușiu îmi amintește de o strofă ca dintr-o romanță pentru mai târziu.
1: Mi-a bătut azi noapte toamna-n geam, mi-a bătut cu degete de ploaie și la fel ca în fiecare an m-a rugat să o las să intre în odaie.
0: Unde-s ploile de altă dată? Întreb și eu la unison cu bătrânul François Villon. Mi-a bătut azi noapte toamna în acoperiș, mi-a bătut cu degete de ploaie și apoi s-a strecurat furiș peste tot ce am aici prin odaie. Și acum, la fel ca în fiecare an, îmi cade tencuiala din tavan. Întreb de aceea încă o dată, unde sunt ploile de altă dată? Nu se știa în timpul acela medieval, nu se știa nimica de icral.

0: Ce fotografie! Luată din profil! Cine e personajul? Că e cam voalată. O să aflăm îndată. Are el un stil...
1: În fiecare dimineață, Aglaia vine la mine cu aceeași cerere. Să-i las bani. Ba pentru una, ba pentru alta. Noroc că ea știe dinainte ce o să-i spun. Vino mâine. După aceea apar și alții solicitatori. Da, mai întâi femeia, care îmi cere să ia prop să meargă cu logodnicul ei George într-o excursie pe munte. E adevărat că femeia e majoră, are 18 ani și 3 luni, totuși îi cer să-mi aducă o declarație scrisă din partea lui George că își asumă răspunderea pentru buna executare a excursiei. Da. Pentru orice eventualitate, i-am spus să însoțească declarația și cu o fotografie tip legitimație. Să știu și eu cum arată George ăsta. De taxa de timbru l-am scutit. E totuși prietenul femei. Pe urmă, apare și el amicul. Are 13 ani și mereu îmi vine cu tot felul de întâmpinări. Până acum i-am făcut rost... Unde-i hârtiuța, da? 67 borcane de jumătate kilogram tip compot. 30 sticle de un litru tip apă minerală. 10 sticle tip ulei și 20 kilograme maculatură. Da, păi da. Cel mai ușor ne-a fost cu maculatura, că am luat-o de la birou. Deși unul din responsabilii de acolo, după ce mi-a aprobat să o iau, mi-a spus să scot câte o copie după hârtiile pe care le-am luat. Pe la 7:30 o pornesc spre servici, locuiesc aproape. Până ajung la birou, nu stau degeaba, na, folosesc fiecare pas pe care îl fac pentru a căuta o mai bună organizare a serviciului pe care îl conduc. Uite, îmi dau seama că scaunul acela pe care veșnic îl găsesc lângă ușă împiedică bună circulație a colaboratorilor. Tot o să aflu eu cine îl pune mereu acolo și de ce. Toată lumea se împiedică de ușa care nu se deschide cum trebuie și cum toți merg cu brațele încărcate cu mape și dosare, acestea se risipesc pe jos și se pierde o mulțime de timp cu adunatul lor. Chiar... ar trebui să fac eu un calcul statistic, să văd cam cât timp se pierde cu adunatul hârtiilor de pe jos. Da, da, da, da, da, da, da. La servici totul merge după program, strict, riguros. La ora 8:20 deschid ghișeul. Oricine ar crede dacă l-aș deschide la 8 fix, că până atunci n-am lucrat nimic. Pur și simplu am stat și am așteptat să se facă ora 8. La ora 12, gustarea. Unii mănâncă din sertar sau din dulapul cu dosare. Eu mănânc la vedere. Să observe și cei care au nevoie de mine, că deși mă deranjează, eu tot le răspund la solicitări. Ce drept, printre înghițituri, da, le răspund. Da. La ora 14, fără 10, închid ghișeul. Deși mai e lume afară, dar îl redeschid. Sigur, sunt om și eu. Înțeleg, se apropie ora închiderii, dar eu nu pot să-i refuz pe cei care au stat la ghișeu până acum. Pe urmă, mai rămâne o oră până la 3 când plecăm. E ora... în care îmi pregătesc tot ce am nevoie pentru a doua zi. Cuvintele încrucișate, micul șah cu o nouă problemă și lista de telefoane pe care le-am de dat, ale mele și comisioanele nevestii. În materie de telefon nu pot rezolva toate într-o singură dimineață, că și ceilalți colegi au și ei nevoie de telefon. Nu?

0: mărunt din buze.
1: Dar numai să ne-n prietenim, să aduci iase ceașta-n pilă, te poftim.
0: Decât să aduci invenții, mai bine nici atenții.
1: Dar nu cumva să-ți dea prin gând, să inventezi cum să rezolvi cât mai curând.
0: Bine.

faci cuplete, mai bine o dulci la fete. Promit la anul să te ascult, între timp ai chelit că nu te-am recunoscut. Bine e ca birocrat. Sunt

0: Da, nu e nevoie de altă dată. Da!
1: Eu sunt fotograful amator și acasă în baie am laborator. Lucrez alb, negru și color. Și după cum se vede și se aude, se aude și sonor.
2: Fotografia, fotografia din care tu îmi zâmbești.
3: Fotograful amator
4: de umor.
5: Zâmbiți, vă rog. E, nu chiar așa. Mișcați, mișcați. Vă mulțumesc.
6: Fotografii instantanee, medalioane, fotomontaje semnate de
3: Eduard Jurist.
6: S-au fotografiat în cele mai comice situații Stella Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Paula Rădulescu, împreună cu
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălaimare, George Voicu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu și
7: Dem Rădulescu.

0: Abia aștept concediu ca să dorm și eu.
1: E, la serviciu e obositor, nu?
0: Nu, dar toți vorbesc atât de tare că nu se poate dormi.
2: Ții minte tu, iubita mea, o noapte de argint în care mi-ai arătat pe cer o stea din Carul Mare? Deasupra noastră, un castan cu frunze pudic răsfirate pentru a servi de paravan iubirilor nevinovate, tinzând o ramură în zadar ca să ne apere de stele, fusese martor ocular la toate cele. Dar când mi-am coborât privirea, nici nu știu cum de m-am ținut cu firea, să-mi vină criza când am văzut surpriza. Mașina mea, de aici de sus, s-a tot dus pe val în jos, s-a dus... Oh, când te mai uiți la Carul Mare, bătu-l Arvina, întâi de toate, frate, trage frâna!

0: Maestre, v-am rugat să scrieți și pentru revista noastră o povestire.
1: Cu plăcere. Câte pagini are revista dumneavoastră?
2: 100 la Grigore al meu. Casa acasă, masa masă, copiii la școală. Vai, și-a avut parte săracul numai de greutăți.
3: Dar ce face?
2: Păi mută mobila la oameni, dragă.

0: facem poze orice format, mai lucioase sau cu luciu mat. Totul e ca să se vadă bine. Facem poze în orice loc, chiar și în magazine.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua! Cu ce vă putem servi?
1: Mai întâi cu un sfat.
2: Cu plăcere! Sfatul vi-l oferim gratuit.
1: Mulțumesc! Sunteți foarte amabilă. Să vedeți, eu și cu soția mea suntem invitați la o familie care își serbează ziua căsătoriei și vrem să le ducem un cadou care să le facă plăcere. Ce îmi propuneți să iau?
2: Știu și eu. Puteți să luați lampa asta de birou cu abajur de alabastru. E frumoasă, elegantă, face frumos în casă.
1: Da, știu, aveți dreptate. E frumoasă, dar mi-e teamă că soția lui Aristică, știți, colegul meu, se va supăra. O să creadă că e un cadou numai pentru el. Că el, adică, o citește. Pe când ea nu este intelectuală. De fapt, nici nu e, că e cosmeticiană.
2: Înțeleg. Atunci...
1: Mă rog, oricum, să nu fie nici prea scump.
2: Avem o oală minune, da. Cred că prietenul dumneavoastră o să fie foarte mulțumit dacă soția lui îi va găti ceva gustos.
1: Da, el da, dar ne aprinde în paie în cap cu nevastă sa, care declară că urăște bucătăria. Dacă ați avea ceva, ceva așa, nu știu, ceva deosebit pentru amândoi.
2: Da, cred că am ceva potrivit. Sta să vă aduc... O cutie.
1: Interesant.
2: Da, vedeți? Are șnur care se pune la priză.
1: Da, e o veioză?
2: Nu, că nu se aprinde.
1: Parcă ar fi un redresor.
2: Nu e redresor, că redresorul le avem în partea cealaltă.
1: Da, și piesa asta ce e? Parcă ar fi un fel de elice. Poate că e ventilator.
2: Nu e ventilator. Cred că elicea e făcută ca să răcească aparatul.
1: Păi se încălzește tare? Poate este o aerotermă.
2: Nu, că merge și la baterii. Și atunci nu încălzește.
1: Face bâs-bâs? N-o fi un aparat de prins în sari?
2: Nu, că n-are pastila.
1: Și face bâs-bâs? Poate e un aparat de ionizat aerul?
2: Nu cred.
1: Păi și atunci și dumneavoastră, cum știți ce vindeți?
2: Să vedeți, eu sunt nouă. Abia am absolvit filologia. O să vină însă într-o zi un cumpărător și o să-mi spună: dați-mi, vă rog, aparatul acela de prăjit pâine. Și așa o să aflu și eu ce e.
1: Stați, asta e. Uite, se deschide aici. E un aparat de prăjit pâine, model nou. Îl iau.
2: Vă fac bunul?
1: Sigur, și vă mulțumesc. Mi-ați dat cel mai bun sfat ce să le cumpăr prietenilor noștri.

0: Vă rog, dacă sunteți bună, să-mi dați discul cu ultima melodie la modă. Eu nu mai țin minte cum se cheamă.
1: Dar poate mi-o fredonați?
0: Eu n-am ureche muzicală, dar pot să vă dansez.
2: Ce mai, trăim în secolul automatului.
3: Da.
2: Dimineața mă trezește ceasul electronic, la servici mă aduce mașina, aici lucrez la computer și când mă întorc acasă, nevastă mea mă întreabă dacă o iubesc.
3: Și tu ce-i răspunzi?
2: Te iubesc, te iubesc.

0: Uneori, când fac o poză, intră în cadru câte o proză și rămâne pe clișeu doar atât, cât un panseu.
1: Era un cap strălucitor, mai ales când își scotea pălăria.
2: Spune-mi cu cine vorbești la telefon ca să-ți spun cine ești.
1: Drumul cel mai anevoios spre țintă este cel aflat în reparație.
3: Banii n-aduc fericirea. Și atunci ce rost are să alergăm după ea?
4: Nu amâna pe mâine ce nu poți face deloc.
5: Un corp scufundat în apă pierde o parte din greutatea sa. Dacă vreți să piardă și mai mult, se folosește și săpunul.
1: Fiecare om are defecte. Uite și eu. Sunt, de exemplu, prea bun.
6: Cine

0: Da, Hârtopeanu are un mare respect pentru cultură.
1: Și atunci de ce s-a apucat de scris?
2: De ce îi publică șefului Făneanu orice îi aduce?
3: Știi de ce? Odată i-a respins o schiță și Făneanu i-a dovedit că e de Mark Twain. Și de atunci nu mai riscă.

0: Alo? Neam Atache, ce mai faci, omule? Da, eu sunt mai recunoscut. Da, te-am deranjat? Aha, la televizor, nu te-ai culcat. Da, cu copiii, da. Merg la școală, la armată. Fata s-a măritat. Trece vremea. Uite și matale, ești la noi de 10 ani. De 20... Da, cu 10 ani am venit eu. Și cu sănătatea? Ai fost în concediu. Te-am pus eu în noiembrie? Păi de ce n-ai venit la mine să-mi explici? Ai venit. Nu eram, dar eram. Probabil că n-am înțeles sanda, știi? Uneori mă mai ascund și eu de cei din afară. Bine, lasă, îmi notez, gata. Acum te-ai aranjat așa? Aha, pleci la sanatoriu la Mangalia. Da, e bine acolo în noiembrie. Bine, îți doresc toate cele bune. La revedere. La revedere. Ia, să vedem asta. Ia să vedem. 2, 7, 2, 6. Alo, Gligorcea? Știi cine e la telefon? Nu e greșeală, e Potârniche. Da, nu m-ai recunoscut după glas. Nu face nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ai expediat lucrarea, bravo. Dar nu de asta te-am chemat. Credeai că... Nu, măi, omule, te-am chemat pur și simplu să știu ce mai faci. Da, faci probleme cu ăla micu. Da, eu știam că ai flăcău mare la armată. Locotenent major? Ai, e nepoțelul, feciorul. Să-ți trăiască amândoi. Da, și soția? Nu soția lui, soția matale. Împletește un pulover. A, împletește obligațiile de gospodină cu cele de directoare de școală. Da. Sigur, noroc de matale că te mă ocup de casă. Oricum, cu un tehnician ca dumneata, toate se rezolvă în casă. Cum? Contabil? Dar ce, mai e la noi vreun Gligorcea tehnician? Ia stai puțin. Stai, ai dreptate, frate, era numărul de telefon scris alături, da. Mi-aduci mâine de contul, nu e nevoie, dă-i-l contabilului șef. Eu te-am chemat așa, pur și simplu, să știu ce mai faci, nu-mi pare bine. Cele bune, da. Ia să vedem. Deci, 4, 3, 6, 9, 3, 6. Alo, Dima? Da, eu sunt. Ești răcit. Vorbești așa, pe nas. Și eu vorbesc pe nas. Să știi că are ceva telefonul ăsta, nu se poate. Nu, nimic important. Stăteam și eu așa și mă gândeam. Și mi-am adus aminte de dumneata. Dar vreau să știu ce mai faci, ce... Vrei să-ți ceri transfer de la noi? Dar de ce, omule? Adică, las, îmi spui mâine la birou. Eu vreau să știu ce faci așa, în general. Acum te las, e târziu, noapte bună.
1: Dar ce faci, dragă? Ce te-ai apucat să dai telefoane la ora asta?
0: E, ce să fac, dragă? În orele de serviciu n-am timp niciodată. Dar trebuie să mă interesez și eu ce mai fac colaboratorii mei, nu?
2: Asta întreb și eu. Ce faci, omule?
3: Fac poze colorate într-o clipă. Fac poze minunate într-o clipă.

pe strada circului, un accident banal, un fiat, un salt mortal și cel de la volan, puțin zgâriat, a dat din mână și a strigat cu ce expresii, nu insist. Căci că i-a trecut prin față un biciclist. Dar publicul de pe trotuare n-a crezut. Și unii spun că au văzut că n-a fost bicicletă, ci motan. Vorbind politicos în semiton, agentul însă i-a cerut să sufle în balon. A doua zi, în același loc, eu știu că stau acolo în bloc, pe strada circului din nou, de data asta un Renault, un accident banal, un salt mortal și cel de la volan văzui că s-a ales cu un cucui. Era cu el acolo și o fată. Da, o fată cucuiată. Da, fata cică nu-l iubea, ci doar mereu îl cicălea, ceea ce l-a enervat și la cedează trecerea, el n-a cedat. Agentul însă n-a crezut că a fost așa doar un ghinion și politicos, după salut, l-a pus să sufle în balon. Mașina lui, mașina ta și altele, de unde știu? I-am întâlnit pe toți la service, la Tinichigiu.

0: parfum Dior, o blană de nutrie, o săptămână la Poiana Brașov, video acai.
1: De ce ai tăcut? Îmi place când îmi vorbești despre sentimentele tale.
2: Părinții tăi sunt niște egoiști.
1: De ce, dragă, nu înțeleg?
2: Păi se poate. Le-am dat copilul să-l țină la ei și nu vor să ne-l aducă să-l vedem nici măcar duminica.

0: Dumneavoastră sunteți meșterul ispas? Nu vă supărați.
1: Moment. Da, cu ce e problemă?
0: Meștere, am și eu un necaz.
1: E, parcă cine nu are?
0: Adică vreau să spun cu mașina.
1: Înțeleg, zic, că la mine vine toată lumea cu mașina.
0: Da.
1: Ce are?
0: Păi, știu eu, nu merge.
1: Cum nu știți? Păi nu e mașina noastră, ce nu-i merge? Lumina, motorul, bateria?
0: Eu cred că...
1: Nu, ce credeți noastră? Ați venit cu mașina?
0: Da, cum am.
1: Păi ziceați că nu merge.
0: Păi, da, am împins-o.
1: Aha, stați aproape.
0: Nu, am împins-o până a pornit.
1: E, vedeți, înseamnă că ați găsit o soluție să o porniți.
0: Da, asta nu e o soluție, poate vă uitați dumneavoastră la ea.
1: Ce marcă e?
0: Dacia, 1300.
1: Atunci știu cum arată.
0: Da, trebuie să vă uitați la motor, la baterie, la starter, la bending, la...
1: Văd că vă pricepeți. Da. Cred că nici nu aveți nevoie de ajutorul meu.
0: Vai de mine, da. Mi s-a spus că pentru orice problemă să-l caut pe meșterul ispas.
1: Mă rog.
0: Să știți că eu sunt om de înțeles și dacă o să fiu mulțumit...
1: Păi o să fiți, sigur că o să fiți. Sunteți trecut pe listă?
0: Ce listă?
1: Adică dumneavoastră credeți că nu-i nimeni înaintea dumneavoastră?
0: N-am știut. Bine, mă trec pe listă. Și pe urmă?
1: Pe urmă faceți o hârtie.
0: Ce hârtie e?
1: Formidabil, nici asta nu știți.
0: Nu.
1: Era cazul că veniți la mine să fiți informat. Vă treceți pe hârtie datele.
0: Datele mele?
1: Cum datele dumneavoastră? Ce? Pe dumneavoastră mă repar.
0: Ale mașinii?
1: Așa, sigur. Scrieți acolo câți kilometri aveți, ce consum de benzină, dacă ați schimbat pivoții și când.
0: Toate astea...
1: Da, și mai treceți acolo la cine ați mai lucrat înainte.
0: Bine, dar e pentru prima oară.
1: Sigur, știam cum să spuneți asta. Dar nu e vina mea că veniți așa nepregătit.
0: Și ce mai trebuie?
1: Mai trebuie să aduceți ceva piese de rezervă.
0: Ce piese adică de rezervă?
1: Mai întrebați dumneavoastră pe alții care au avut situații asemănătoare. Doar nu să stau toată viața cu dumneata de vorbă, că mai aveți și treabă, nu?
0: Și când mai pot să mai...
1: Nu știu. Mâine sunt toată ziua ședință, da. Zică, păi mâine sunt pe teren, da? Încercați săptămâna viitoare.
0: Bine, da, asta e nemaipomenit. Să fiu purtat pe drumul pentru o problemă pe care poate o puteți rezolva în 5 minute. Și toată hârțogăraia asta. Păi, dar n-am auzit în viața mea că trebuie să fac un scris și câte și mai câte. Asta nu mai e servis, ăsta e formalism,
1: așa.
0: Asta e birocrație.
1: Lipsă de respect
0: față de om și de timpul lui.
2: Da, înțeleg.
0: Da, sigur.
2: Uite, exact așa spuneam și eu.
0: Da, sigur, dumneavoastră, când...
2: Uite, chiar săptămâna trecută, când am fost la dumneavoastră la circa financiară și v-am rugat să-mi eliberați o adeverință care îmi trebuia pentru feciorul meu la facultate.
0: Mie?
2: Da, chiar dumneavoastră, inspector Haralan.
0: Și acum, care e situația?
2: Care e situația? Suntem chit. Mie mi-a dat adeverința pe loc o colegă de-a dumneavoastră și dumneavoastră puteți pleca liniștit cu mașina.
0: Păi, dar cum să plec?
2: Că în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, ucenicul meu v-a și curățat bujiile și puteți pleca. E totul în regulă.
0: Serios? Și ce vă datorez?
2: Nimic. Numai puțin respect când voi mai veni în biroul dumneavoastră.

0: Un zâmbet și o melodie și iară o fotografie. Sonoră, firește. Colega, fii bun și citește.
1: Gânduri fotografiate,
2: anume pentru dumneavoastră developate.
3: Toate ideile geniale sunt simple, dar nu toate ideile simple sunt geniale. Păcat.
4: Poezia este o armă. Mulți poeți ne omoară cu versurile lor.
5: Orb la orb nu scoate ochii.
1: Uneori nu vedem pădurea din cauza copacilor. Alteori vedem pădurea, dar copacii au fost de mult tăiați.
2: Ignoră-mă, dar nu-mi refuza dragostea. Ce este discreția?
1: Nici prin cap nu mi-a trecut să mă interesez de problema asta.
4: Actorul este un om cu ajutorul căruia cunoaștem un om pe care nu-l cunoaștem.
5: Și un om perfect poate avea mici lipsuri. Soția mea, de exemplu, nu înșurubează niciodată capacul de la tubul cu pastă de dinți.
1: Fiecare om poate inventa ceva. Unul roata, altul o minciună.
3: Colegialitate. Principiul la care apelează cineva care are nevoie de serviciile tale.
6: Și nu uitați că mâine e ziua mea, dar nu mai spuneți la nimeni.
4: Cine râde la urmă, râde mai bine. Așa e. Și cât mai e până la urmă?

0: E practic, într-un fel, chiar dacă nu-ți vine cheful, râzi că te pui rău cu el.
1: Râzi ca teatul de stradă, o să râzi în orice caz, chiar când gluma e cam fadă și când n-are pic de has. Când iubita nu mai vine la întâlnire la șosea, fiindcă ea și-a râs de tine, poți și tu să râzi de ea.
0: Râs că-i foarte bună gluma și sunt mult de intim.

0: din punctul de vedere al câinelui. Omul este un animal inteligent care însă nu știe să latre.
1: Din punctul de vedere al pisicii, este un animal care toată ziua doarme, dar nu știe să prindă șoareci.
2: Din punctul de vedere al papagalului, este și el o ființă care repetă mereu ce spun alții.
3: Din punctul de vedere al șoarecelui, nu e mare diferență, roade și el ce poate.
4: Din punctul de vedere al peștelui din acvariu, omul este și el o vietate care se învârte încolo și încoace.

0: ce-mi stă.
1: M-ați chemat?
2: Da. Te-am chemat, Manolache.
1: Da, spuneți, Manolache.
2: Poți să-mi spui și mie cum se explică întârzierea dumitale de ieri?
1: De ieri?
2: Ai venit la birou cu 2 ore mai târziu.
1: Da.
2: S-aud.
1: Stați să vedeți. M-a rugat șeful nostru de secție a să-i rezolv problema cu fetița lui, cu...
2: Ce problemă?
1: Păi soția mea, știți, este educatoare la o grădiniță și șef...
2: Da. Mă rog, da. Pentru... Fetița.
3: Păi sigur, pentru fetițe.
2: Patraule, da.
3: Bineînțeles, am fost să o înscriu la grădiniță.
2: Da, mă rog. Da. Și alaltă ieri?
1: Ce? Alaltă ieri ce?
2: Alaltă ieri, ai plecat la ora 12.
1: Alaltă ieri?
2: Da, uite, scrie aici.
1: Stai, o clipă, dar stai, ce a fost alaltă ieri? Luni. Exact, da. Luni am fost la cooperativa Meteorul Casnic.
2: Așa, la cooperativă,
1: da,
2: ca să zic.
1: Pentru Matei, de la serviciu personal, să știți, avea urgentă nevoie de un lăcătuș, că știți, i s-a rupt cheia în broască și nu putea să intre în casă. Și atunci omul...
2: Matei.
1: Da.
2: De la serviciu...
1: Personal.
2: Păi
1: da. Adică soția Matei și m-a rugat în sfârșit, da, știți, cu cheia, da, că...
2: Mă rog, și săptămâna trecută. Vino copii. Uite, scrie aici, pe biletul ăsta, că ai lipsit 3 ore.
1: 3 ore? Stau o clipă, vă, când? Anume, când săptămâna trecută?
2: Dar ce-i fi vrut să spun exact și data, nu?
1: Păi ar fi bine.
2: Vino copii.
1: Vă rog.
2: Așa, păi era în data de... 11.
1: Ce spuneți? 3 ore?
2: 3 ore.
1: 11.
2: 3 ore.
1: Un moment, un dată de
2: unde? Unde?
1: Da. Cumnatul meu este responsabil de raion la magazinul universal Ursulețul și au dus covoare.
2: Da.
1: Covoare, da.
2: Tu te-ai dus în orele de servici să-ți iei covoare.
1: Nu.
2: În orele de muncă.
1: Nu pentru mine.
2: Dar pentru cine?
1: Pentru Cavafu.

0: Păi, mi-a spus într-o zi că el nu cunoaște pe nimeni la ursulețul și dacă n-aș putea...
1: Pentru cavafo.
0: Păi, vedeți, păi, pentru dumnealui. Mă rog, păi dacă ați vedea ce cuvânt frumos și-a luat la ursulețul.
1: Lasă-mă, ursul, asta, lasă covoră. Și în ziua de 9...
0: Stați, păi, tot
1: da, da, da, da, 9, cu două zile înainte de 11.
0: Păi, nu spuneți, unde, păi, mai... știu, m-a chemat potroacă de la autodotare.
1: Și, da. Și te-a rugat ca să... Ce te-a mai rugat?
0: Păi stați puțin, nu pentru el, nu.
1: Potroacă ăsta.
0: Nu pentru el.
1: Dar pentru cine?
0: Ci pentru Ieremia.
1: Ieremia, cel care răspunde de unitatea noastră.
0: Da, el. Avea niște probleme cu aprinderea. Asta, cu mașina.
1: Stai așa, ce? Tu te pricepi la motoare de mașină?
0: A, nu eu.
1: Da,
0: fratele meu. E inginer mecanic și lucrează la autoservice, știți, acolo e inginer mecanic, e mare, e bun.
1: Fratele tău?
0: Da, fratele meu este inginer acolo.
1: Da, un moment.
2: M-ați chemat?
1: Lucreția, fii amabilă și adă două cafele.
2: Da,
1: stai jos, frate Manolache, stai jos. Drăguțule. Interesant, mă. Uite, mă, din am știut eu că tu ai un frate mai mic.
0: Poate cum să n-am, am?
1: Inginer, zici.
0: Inginer.
1: Și la ce e inginer?
0: Da? Autoservice.
1: La auto. Da.
0: Ce credeam?
1: Mulțumesc, Lucreția. Poți să te duci, mulțumesc.
0: Atât pentru mine.
1: Auzi, măi, Manolicuță, auzi tu, ce vreau să spunam și eu? O problemă la puntea din față, mă, nu știu ce zgomote se aud acolo și mă fac niște nervi.
0: Da, am văzut eu că de la o vreme sunteți cam nervos.
1: Cam nervos,
0: dar nu e nicio problemă. Lăsați, că vedem noi cei cu puntea aia, vedem și gata, rezolvăm noi.
1: Ai putea tu să mergi cu mașina mea să vadă fratele dumitale Caribaiu?
0: Da, bineînțeles. Mâine, după ora 12, după 12.
1: Are un zgomot acolo.
0: Lăsați că...
1: Îți dau eu cheile. Cheile de la mașină și tu pe la ce oră vii?
0: Păi, cred că pe la 9. Da, pe la 9 vin. Că, știi, mă duc întâi să văd dacă mâine e fratele meu la service.
1: Păi, da, normal. Sigur. Normal, dar bine, măi, eu te aștept.
0: Bine.
1: Stai, nițel, unde pleci, omule? Beați cafeluța,
0: măi. Da, mulțumesc, sigur.
1: Ca să vezi ce interesant. Un frate mai mic, inginer, la autoservice. Foarte interesant, bravo.

0: Eu sunt fotograful amator și acasă în baie am laborator. Lucrez alb-negru și color și, după cum se vede, și se aude, și se aude și sonor.
1: Fotografia, fotografia din care tu îmi zâmbești.
2: Fotograful amator
3: de umor.
4: Zâmbiți, vă rog. E, nu chiar așa. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc.
5: Fotografii instantanee, medalioane, fotomontaje semnate de
2: Eduard Jurist.
5: S-au fotografiat în cele mai comice situații Stella Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălaimare, George Voicu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu și
5: Dem Rădulescu. Ilustrate, colorate, muzical de
2: Ion Barta.
5: Retușul tehnico-melodic
2: Romeo Ochelaru.
5: Toate fotografiile s-au executat în regia artistică semnată de
2: Manole Pavel Dan.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ascultă, Mircescule.
2: Da.
1: Cred că tu ai fi fost un hoț grozav.
2: De ce?
1: Fiindcă, după cum am constatat, de când lucrezi la noi, în munca ta nu lași absolut nicio urmă.
3: Dacă ai ști cât s-a zbătut Mitricuță până a reușit să ocupe postul acela bine plătit.
4: Și acum ce face?
3: Acum nu mai face nimic. L-a ocupat.

0: ușa! Ușa la 10!
1: Blocul ăsta n-are decât 7 etaje.
0: Nu vorbi. De afară părea mai de 10.
1: De unde atâtea etaje?
0: Chiar. Ușa la 10! Câte a spus care?
1: 7.
0: Ușa la 7!
1: La cine mergeți?
0: Păi aici, la dumneavoastră. Să dau un anunț la mica publicitate în legătură cu fratele meu.
1: Dar ce a făcut?
0: N-a făcut nimic, săracul, dar știți că nu ni se trage de când eram copii.
1: Ce vi se trage?
0: Ni se trage în sensul că nu ne-am văzut de 30 de ani. Când eu, adică aveam 2 ani și 4 luni, fratele meu, care e mai mare cu 3 ani, a fugit de acasă cu Marta.
1: De la vârsta aia?
0: Păi nu, că Marta era o cățelușe. Și el voia de mic să ajungă dresor. Dar ușa!
1: Ești sigur că a fugit de acasă?
0: Ușa, nu asta contează, șefule. Nu țin eu să-l găsesc tot pe el. Nu era bun de nimic ăsta. Dacă spun eu, îl închidea mama în șifonier când pleca de acasă, că mânca șervețelele. Zicea că sunt clătite.
1: Poate că se mânau.
0: Nene, dar ce-o fi cu liftul ăsta? Ușa la... Nu urc eu 7 etaje pe jos nici dacă mă omori.
1: E, mai spune de fratele dumitale.
0: Păi ce să mai spun? Era un tont. Mie mi-ar place să am așa un frate, mai așa, mai... auzi?
1: Da.
0: Directorul de aici, de la dumneavoastră, câți ani are?
1: Păi cam 40.
0: Ar fi bun. Se ține bine?
1: La 40?
0: Nu, ziceam de scaun.
1: Se ține, dar a fost singur la părinți.
0: Parcă mai știi eu. Câte nu ascund părinții copiilor.
1: A spus cu Marta, dresor, da.
0: Auzi?
1: Da, vă.
0: Contabil șef, aveți?
1: Avem, dar nu te sfătui. Așteaptă măcar până trece controlul financiar.
0: Înseamnă că tot are el o vilișoară, ceva acolo. Dumneata... ce mi-ai recomanda? Hai că dacă o nimerez bine, nu te uit.
1: Ești sigur că fratele dumitale a fugit de acasă?
0: Lasă-l, nene, pe ăla. Ajută-mă, frate, să mă căpătuiesc și eu.
1: Nu-l chema Trică?
0: Ba da, Trică.
1: Și nu locuiați în Chiajna?
0: De acolo sunt. Ce? Ce? Nu cumva?
1: Zile!
0: Mă, Trică, mă, Trică, tocmai tu, mă. Și eu care Trică? Trică, băiatule, tu ce ești aici, mă?
2: Portar.
0: Mă, tot.

0: Dragii mei colegi, vă mulțumesc că ați venit la spital la mine. Îmi închipui că acum aveți mult de lucru la birou de când lipsesc eu.
1: Lasă, Petrică, nu te necăji. Totul este în ordine. Am hotărât să împărțim munca ta între noi. Nenorocirea este însă că nu ne putem aminti ce lucrai tu de fapt, mă.
2: Și nu înțeleg.
3: Da,
4: unde ai pus chibriturile, Costică?
3: Aici, mămică.
4: Și fugi odată. Fugi odată de umple sifoanele că închide la complex.
3: Da, mămică.
4: Fă și tu ceva pentru fiica ta.
3: Crezi că n-am făcut chiar nimic, mamă?
4: Sau sună la telefon pe Gigel să nu uite să aducă casetofonul. Știi doar că copiii vor să danseze.
3: Da, pe asta e mai simplu, mamă.
4: Ce-i, Costică? Ce s-a întâmplat?
3: Nu se poate.
4: Ce nu se poate?
3: Nu se poate să danseze copiii.
4: E, na, dar de ce să nu poate?
3: Îți spun eu.
4: Odată împlinește Lizica 20 de ani.
3: Să ne trăiască, să-mi trăiești și tu, dar pământul mai rabdă și pe una ca Dumitreasca de jos. Dacă dansăm, ne batem calorifer cu cupa de a câștigat-o bărbatul în campionatul județean de popice. Iar bate.
4: Costică, nu se poate.
3: Dacă îți spun
4: nu
3: eu.
4: Nu se poate, fă-te rog ceva. Vai, cum am uitat de Dumitrești. Du-te și vezi dacă nu pleacă cumva la iarbă verde.
3: Dumitrești? Da.
4: Trimite-i, Costică. Gonește-i, Costică. Alungă-i, Costică.
3: Nu, nu, nu, nu. Mă duc mai bine la sifoane.
4: Da, du-te unde spun eu, dragă.
0: Are, Chico.
5: E, dragă, ce?
0: Vezi, sună cineva.
5: O fi iar vreunul de la pusticle și borcane goale.
0: Ei, vezi cine e.
5: Dacă nu-i o place, cum o să...
0: Hai deschide.
4: Ia uite cum e vecinul de deasupra. Stai, vecine, stai. Intră, dragă, hai.
3: Ce să mai, nu, lăsați, poate vă deranjez.
0: Nu, vecine, intră. Ce mai faci, cu ce ocazie?
3: Nu vă deranjez?
4: Nu, că nu ne însopăie fata dumitale în cap din motive de, cum îi zice, dragă, de... motive de Michael Jackson ăla. Ne sunteți chiar foarte simpatici.
3: Da.
4: Da.
3: În cazul acesta... Cam asta fi, mă duc să rămâne.
6: Da. Stai, vecine.
4: Că... vecine!
6: Nu mi-ai spus de ce ai venit.
4: Păi,
3: acum ce să mai, din moment ce... știți ce?
4: Ce?
3: Mâine. Nu ieșiți la iarbă verde?
4: Ce să facem?
0: Păi, cred că da. Tu mai are cu ce zici?
4: Unde să ieșim, dragă?
0: La iarbă verde.
4: Iar să mă înghesui în autobuz, dar nu mi-ajunge toată săptămâna?
3: De ce vorbiți așa? S-au pus curse speciale.
4: Serios?
3: Da, sigur, comod, rapid. Nici nu știi când ai ajuns. Meritați dumneavoastră o zi de odihnă în mijlocul naturii, nu așa? Păi, tot n-ați avut concediu, după câte știu, nu?
0: Da, n-am.
3: Atunci, vă doresc petrecere frumoasă, la revedere.
4: La revedere, dar nu ne ducem.
3: Cum? Nu vă duceți?
4: Păi nu ne ducem.
3: Păcat.
0: Mare, Chico, totuși, poate că...
3: Să știți că eu mi-aș petrece toată viața la iarbă verde. Dacă n-aș fi responsabil pe linie de ce are, să fiu nevoit să strâng și duminica cotizațiile, nu așa? Să... câmp, iarbă verde, flori, și iar câmp, și iar iarbă, și iar flori.
4: Și dacă mi se face sete?
3: O frumuță, bez direct de la izvor.
4: Păi de izvor n-ai zis.
3: Păi, n-am zis de izvor? M-a furat peisajul.
4: Auzi, tu ai vrea să mergem, Pandele?
0: Păi știu, Măricicu, dacă vrei tu, eu...
4: Păi eu știu ce să...
3: Să știți că vă întoarceți după o zi de neuitat, nu complet refăcuți, gata să începeți cu noi forțe o zi de muncă. Așa că eu vă doresc petrecere frumoasă și la revedere.
4: Și la revedere, dar nu ne ducem.
3: Dar nu ne ducem, iar nu vă duceți.
0: Poate dacă mergeți și dumneavoastră cu noi.
3: Unde?
4: Chiar, la iarba verde, da. Haideți și dumneavoastră.
3: Haideți.
4: E, așa mergem.
3: Da, sigur că da. Vorbesc eu cu nevastă mea, că ea lucrează la Jetax. Din ăla care frigidere, știți? Și mergem cu mașina, s-a făcut. Sigur că da.
4: Da, o luați și pe fată. Altfel nu mergem. Și luați și pe ăla, păi acum îl zice așa, pe Michael Jackson ăla.
3: E imposibil.
4: De ce?
3: E imposibil, vă spun eu. Michael Jackson ăsta vine mâine la noi.

0: plictiseală aici la petrecerea asta.
1: Da, mare plictiseală.
0: Numai glume slabe am auzit. Da,
1: tare slabe.
0: Da, și vinul, cam anemic.
1: Chiar anemic, bine.
0: Nici un pic de antren, de distracție.
1: De niciun fel.
0: Și atunci de ce nu plecați?
1: Nu pot.

0: mulțumesc pentru invitația pe care mi-ai făcut-o astăzi. În general, te-ai ținut de cuvânt. M-am amuzat.
1: Dacă asta este și părerea ascultătorilor noștri, mă simt mulțumit.
0: Sperăm să se fie amuzat și ei. Doar la asta îi invita și titlul emisiunii.
2: Vrei să mai glumim sâmbătă seara?
3: Da, da, da.
0: De acord.
3: Da, da, da.
4: Vrei să mai glumim sâmbătă seara?
3: Da, da, da.
5: Întrebare muzicală cu răspunsuri distractive oferite de
0: Guță Ștefan.

0: pian, o vioară și alte obiecte de atmosferă melodică au fost aduse de
1: Ion Barta.
0: Acordaje,
1: dezacordaje
0: și alte strune rupte depanate tehnico-muzical de
1: Romeo Chelaru.
2: Vrem să ne întâlnim sâmbătă seara?
1: Au întrebat Dem Rădulescu, Florin Piersic, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu.
2: Vreți?
3: Da!
0: Au răspuns fetele, adică Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Coca Enescu, Janin Stavarache.
4: Vreți să ne întâlnim sâmbătă seară iară? Să zâmbim pe calea undelor.
5: Să glumești tocmai sâmbătă seara. Ce idee!
1: A avut cu totul altă idee redactorul
0: Manole Pavel Dan.
6: De, și asta poate fi o glumă.

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Alo?
2: Alo? Alo? Iubito, tu ești?
1: Da, scump, eu sunt. Dar cine e la telefon?
2: E, cum nu mă mai cunoști? Johnny, ai uitat aseară la bar?
1: Da, e cum se poate să te uit?
2: Spune-mi, porumbiță, vrei să te căsătorești cu mine?
1: Vorbim serios?
2: Desigur.
1: Atunci trebuie să mă gândesc bine, bine. Sună-mă peste 5 minute.
3: Tinere.
4: Da, vă ascult.
3: Tinere, pentru că ai cerut mâna fiicii mele, trebuie să-ți precizez că eu, când m-am căsătorit,
4: da?
3: M-am angajat să-mi întrețin familia.
4: Ei, și nu o să-ți calci oata cuvântul tocmai acum când intru și eu în familie.
5: E adevărat că te măriți tu?
1: Da, dragă.
5: Și cine-i fericitul?
1: În primul rând, mama.
6: Ia-ți mireasă ziua bună. De la tată, de la mumă.
1: În primul rând, mama.

0: degeaba. Nu mă mai iubești ca înainte.
1: De ce, draga mea?
0: După ce ne-am căsătorit, seară de seară mă țineai tot timpul de mâini.
1: Da, da, acum nu mai avem pian.

0: Te-am deranjat de la exersare.
1: Nu-i nimic, dragă. Tocmai vreau să te întreb ceva.
0: Da.
1: Ce bust mă sfătuiești să pun pe pianul meu? Al lui Brahms sau al lui Beethoven?
0: Al lui Beethoven, că el oricum nu prea auzea bine.

0: Spune-mi, vrei să...
1: Să glumim sâmbătă seară? Da. M-ai întrebat și am fost de acord.
0: Da, da, știu, dar de data asta vreau să te întreb. Vrei să facem o călătorie prin București?
1: Ah, e o idee, mai ales că mă închipui că o să călătorim pe aripi.

0: Arhiva noastră nu mai are loc pentru atâtea hârtii. N-ar fi bine să distrugem adresele mai vechi de 10 ani?
1: Ba da, ba da, foarte bine te-ai gândit. Dar fă însă mai întâi câte două copii după fiecare. Nu una, ci două copii.
2: Bună ziua.
3: Iar ați venit.
2: Să știți că mă îngrijorează soarta cererii mele.
3: N-aveți de ce să vă temeți. Aici nu se va întâmpla nimic cu ea.

0: la unde lor.
1: Tăticule.
2: Da, fata, tăticule.
1: M-am mărit cu Michi.
2: Ah, e bine, da. Abia l-ai cunoscut, Florițel. Chiar îl iubești?
1: Asta mă privește pe mine.
2: Dar el te iubește?
1: Asta îl privește pe el.
2: Mă rog, da. Niciunul dintre voi nu are o situație din ce o să trăiți.
1: Asta te privește pe tine.
3: Te privește totul.
4: Tinere.
5: Da, vă rog. Care este rațiunea pentru care îmi cer fata în căsătorie?
4: Există numai dragoste. Dacă era și rațiune.
6: Alo, Maricica?
7: Da, tu!
6: E adevărat că te măriți cu Aristică?
7: Nu, dragă, renunț la el. Sunt hotărâtă să nu mă mai mărit niciodată.
6: Vai tu, ce bună ești!

0: Ce zici de tabloul acesta?
1: Minunat! Cine l-a pictat?
0: Un anonim din secolul XIV.
1: Vai de mine! Și atunci existau anonimi?
2: De maestri flamanzi e mai greu să-i comanzi. Greu, greu, greu!
3: La început avea și el nume, dar de când nu mai semnează altfel decât un binevoitor, a uitat și cum îl cheamă. După unii, primul anonim ar fi fost Adam. Când nu exista pe lume decât el și Eva, se spune că ar fi trimis mai sus un bilețel. Vă informez că în chestiunea cu mărul, vinovată e una dintre femei. Căutați-o! Anonima lui Adam are uneori urmări până în ziua de azi. Când în vreo instituție apare mărul, cine e mutată disciplinar? Eva. După alții, primul anonim ar fi apărut în epoca de piatră. El își scria textele pe material stâncos, pe cremene. Erau niște anonime de săreau scântei. În era următoare, natura le-a creat condiții și mai bune. Au apărut șopârlele. Dacă n-aveau timp să scrie, trimiteau șopârla și telefonau textul. La capitolul anonimul de azi, putem aminti exemplu unuia care a ajuns pe cea mai desăvârșită treaptă a acestei specii. La căsătoria lui a avut loc între el și ofițerul stării civile următoarea discuție.
4: Numele dumneavoastră?
3: Lăsați, prefer să rămân anonim.
4: Bine, da, e nevoie să iscăliți în registrul de căsătorii.
3: Nu-i nimic, iscălesc un binevoitor.
5: După un an, când s-a dus să-și declare noul născut, a avut loc altă scenă interesantă.
4: Numele tatălui?
3: Anonim.
4: Vă rog să completați datele despre copil.
3: Da, cu plăcere. Este un copil rău, scandalagiu. Cum a sosit, a început să țipe. Nu se înțelege nici ce spune. Probabil face poezie ermetică. Nu-i place să muncească. Nu e în stare nici să se întrețină. Până și hrana o ia de la maică-sa. Etc., etc. Semnat un tată binevoitor.

0: câteva ta amintiri din copilărie.
1: Da, mi-aduc aminte că într-o zi eram în cărucior. La un moment dat am simțit pe obraz câțiva fulgi de zăpadă. Am deschis gura să întreb ce era, dar mi-am dat seama că nu știam încă să vorbesc, așa că n-am mai spus nimic.
2: V-am recomandat să nu mai fumați și să nu mai consumați băuturi alcoolice. În schimb, să beți un litru de lapte pe zi.
3: Ne, n-am încercat eu, dar...
2: Și?
3: Abia atunci mi-am dat și eu seama de ce plâng sugarii.

0: E? Cum se mai simte soțul dumneavoastră?
1: Rău, doctore, foarte rău.
0: Nu i-au mai trecut crizele?
1: Din contră, doctore, s-au agravat. Acum delirează. De două zile îmi spune: iubirea mea, scumpa mea, comoara mea.
2: Te temă, te temă, te temă. Quiereme mucho.
3: I love you. I love you. I love you. I love you.
4: Costică, tu de ce nu mă săruți ca eroi din filme?
5: Ce vorbești, drag? Tu știi cu cât sunt plătiți ei ca să sărute așa?

0: salutare, Mitica. Bine că te-am găsit.
1: Mă căutai?
0: Da, poate că o să te supăr.
1: De ce să mă supere?
0: Dar nu, o rugăminte.
1: Te rog, pentru un bun prieten ca tine fac orice, tot ce vrei. Ai făcut bine că te-ai gândit la mine.
0: Da, îmi pare bine, dragă.
1: Dragă prietene, să-mi spui, nu sunt eu fratele tău, că doar m-ai ajutat în viață.
0: A, ce să mai vorbim?
1: Ba da, să vorbim, nu mi-ai făcut tu toate serviciile din lume.
0: Chiar toate, exagerez.
1: Dar multe. Nu m-ai ajutat tu în toate ocaziile.
0: Da,
1: nu ai căutat tu să mă îndrepti. Nu mi-ai explicat tu că nu trebuie.

0: Bine, știi, până la 16 mai.
1: Păi, dar nu e vorba de bani.
0: Nu, foarte bine. Spune, da, dragă, tu știi că noi doi suntem prieteni. Cirim tu ce vrei.
1: E, tocmai.
0: Dar stai un pic, să nu mă rog să mă duc la cine știe cine pentru tine. Sunt atât de ocupat în momentul de față că mi-ar fi foarte greu să mă deplasez.
1: Cred. Nu, dragă, nu e vorba să faci vreun
0: sau să intervin pentru tine la cineva. Ăsta e un lucru greu, știi.
1: Nu,
0: poate să zic omul, ce se bagă ăsta?
1: Dar
0: încolo tu ce vrei. Spune, dacă e vorba de tine, cel mai bun prieten, știi că arăți bine, te-ai făcut mai serios.
1: Dar tocmai despre ceva serios.
0: A, dacă voiai să-mi ceri un serviciu, spune, dragă, nu te jena, tu ce te știi doar că pentru tine, dar uite ce, dacă e vorba de vreun obiect din casă, să nu contezi pe mine că n-am. Adică am, dar am și un principiu, nu dau lucrurile din casă că
1: uit
0: cui le-am dat. Să strică și prietenia.
1: Dar nu-ți cer, dragă, niciun lucru din casă.
0: Scaune sau tacâmuri pentru o petrecere.
1: Nu, dar nu-i vorba.
0: Veselă, farfurii.
1: Nu, nicio veselă.
0: Foarte bine, asta te înalță în ochii mei, că lucrurile se deteriorează, știi doar. Și se strică prietenia.
1: Știu, dar lasă-mă să spun.
0: Spune, dragul meu, spune. Dar stai că mi-am să aminte, știi, cărțile.
1: Da.
0: Cărțile sunt împrumutate.
1: Nu.
0: N-am în casă pentru moment niciuna.
1: Nu, dar nu e vorba de cărți.
0: Dar de ce? De ce nu spui, frate? Motocicleta e în reparație. Nu știu ce naiba are. Cred că trebuie să-i schimbi pistoala.
1: Lasă-mă, frate, cu motocicleta.
0: Credeam că poate vrei să faci vreo excursie, mă rog. Spune, dragă, nu mă mai chinui. Eu pentru tine ți-am spus-o, fac ce vrei.
1: Că dacă nu mă lași să vorbesc.
0: Ba te las, cum să nu te las? Vorbește, nu cine-te pierde.
1: Iată, uite, am venit la tine.
0: Foarte bine ai făcut, dacă nu la mine, la cine era să te duci? Nu sunt eu prietenul tău. Pentru tine orice vrei.
1: Uite, am venit.
0: Ar fi și ridicol dacă n-ai venit la prieten, nu pe mine. Te pus bizui, să știi.
1: Bine, dar am venit să te rog.
0: Păi roagă-mă, dragă, roagă-mă, că se face imediat tot ce vrei.
1: Am venit să te rog să-mi fii martor.
0: Opa. La un proces. Păi, mai cum să fiu eu martor, nu se face.
1: Nu.
0: Eu nu știu nimic de chestia asta, nici n-am fost acolo. Nu mă băga pe mine.
1: Stai, dragă, dar nu e vorba de un proces.
0: Nu, perfect, spune, băiatule, spune, de la mine poți cere tot ce vrei.
1: Martor la căsătorie.
0: Tesori!
1: Da.
0: Ce vorbești? Când?
1: Să fie una viitoare.
0: Bravo! Felicitările mele! Cu cine?
1: Cu cine? Cu colega noastră, cu Adeluța.
0: Adeluța! Nu mai spune, bună fată, v-ați nimerit. Tu, băiat, excelent, fără cusururi. Ia, o fată cu minte. Ai ales bine, să știi.
1: Da, îmi pare bine că...
0: Da, nici nu se putea alegere mai bună.
1: Spune, atunci accepti?
0: Ce?
1: Cum ce? Să fii martor?
0: Nu.
1: Nu, de ce?
0: Nu pot tot ce vrei, dar asta nu. Nu pot să-mi iau răspundere.
1: Ce răspundere?
0: Să vii pe urmă peste 2 luni la mine și să-mi spui că nu ești mulțumit, nu, dragă, eu nu mă bag. Încolo tot ce vrei, nu sunt eu prietenul tău?
1: Păi... Asta am vrut să știu.
0: Cere, dragă, dar cere și tu ce se poate.
1: Da.
0: Că altfel să strică prietenia. Că de la mine tu știi
1: tot ce vrei.
0: Absolut tot, dar până aici.
1: Da,
0: nu mă bag. Nu la neveste, nu.

0: Ascultă, Mircescule.
1: Da.
0: Cred că tu ai fi fost un hoț grozav.
1: De ce?
0: Fiindcă, după cum am constatat, de când lucrezi la noi, în munca ta nu lași absolut nicio urmă.
2: Dacă ai ști cât s-a zbătut Mitricuță până a reușit să ocupe postul acela bine plătit.
3: Și acum ce face?
2: Acum nu mai face nimic. L-a ocupat.

0: Ușa! Ușa la 10!
1: Blocul ăsta n-are decât 7 etaje.
0: Nu vorbi. De afară părea mai de 10.
1: De unde atâtea etaje?
0: Chiar. Ușa la 10! Câte a spus care?
1: 7.
0: Ușa la 7!
1: La cine mergeți?
0: Păi aici, la dumneavoastră. Să dau un anunț la mica publicitate în legătură cu fratele meu.
1: Dar ce a făcut?
0: N-a făcut nimic, săracul, dar știți că nu ni se trage de când eram copii.
1: Ce vi se trage?
0: Ni se trage în sensul că nu ne-am văzut de 30 de ani. Când eu, adică aveam 2 ani și 4 luni, fratele meu, care e mai mare cu 3 ani, a fugit de acasă cu Marta.
1: De la vârsta aia?
0: Păi nu, că Marta era o cățelușe. Și el voia de mic să ajungă dresor. Ușa!
1: Ești sigur că a fugit de acasă?
0: Ușa, nu asta contează, șefule. Nu țin eu să-l găsesc tot pe el. Nu era bun de nimic ăsta. Dacă spun eu, îl închidea mama în șifonier când pleca de acasă, că mânca șervețelele. Zicea că sunt clătite.
1: Poate că se mânau.
0: Nene, dar ce-o fi cu liftul ăsta? Ușa la... Nu urc eu 7 etaje pe jos nici dacă mă omori.
1: E, mai spune de fratele dumitale.
0: Păi ce să mai spun? Era un tont. Mie mi-ar place să am așa un frate, mai așa, mai... auzi?
1: Da.
0: Directorul de aici, de la dumneavoastră, câți ani are?
1: Păi cam 40.
0: Ar fi bun. Se ține bine?
1: La 40?
0: Nu, ziceam de scaun.
1: Se ține, dar a fost singur la părinți.
0: Parcă mai știu eu. Câte nu ascund părinții copiilor.
1: A spus cu Marta, dresor, da.
0: Cu, auzi?
1: Da, vă.
0: Contabil șef, aveți?
1: Avem, dar nu te-ai sfătui. Așteaptă măcar până trece controlul financiar.
0: Înseamnă că tot are el o vilișoară, ceva acolo. Dumneata... Ce mi-ai recomanda? Hai că dacă o nimerezi bine, nu te uit.
1: Ești sigur că fratele dumitale a fugit de acasă?
0: Lasă-l, nene, pe ăla. Ajută-mă, frate, să mă căpătuiesc și eu. Să...
1: Nu-l chema Trică?
0: Ba da, Trică.
1: Și nu locuiați în Chiajna?
0: De acolo sunt. Ce? Ce? Nu cumva?
1: Zile!
0: Mă, Trică, mă, Trică, tocmai tu, mă. Și eu care Trică. Trică, băiatule, tu ce ești aici, mă?
1: Portar.

0: Dragii mei colegi, vă mulțumesc că ați venit la spital la mine. Îmi închipui că acum aveți mult de lucru la birou de când lipsesc eu.
1: Lasă, Petrică, nu te necăji. Totul este în ordine. Am hotărât să împărțim munca ta între noi. Nenorocirea este însă că nu ne putem aminti ce lucrai tu de fapt, mă.
2: Și nu înțeleg.
3: Unde ai pus chibriturile, Costică?
4: Aici, mă mic.
3: Și fugi odată. Fugi odată de umple sifoanele că închide la complex.
4: Da, mă mic.
3: Fă și tu ceva pentru fiica ta.
4: Crezi că n-am făcut chiar nimic, mamă?
3: Sau sună la telefon pe Gigel să nu uite să aducă casetofonul. Știi doar că copiii vor să danseze.
4: Da, păi asta e mai simplu, mamă.
3: Ce-i, Costică? Ce s-a întâmplat?
4: Nu se poate.
3: Ce nu se poate?
4: Nu se poate să danseze copiii.
3: E, na, da, de ce să nu poate?
4: Îți spun eu.
3: Odată împlinește Lizica 20 de ani.
4: Să ne trăiască, să trăiești și tu, dar pământul mai rabdă și pe una ca Dumitreasca de jos. Dacă dansăm, ne batem calorifer cu cupa de a câștigat o bărbat în campionatul județean de popice. Iar bate.
3: Că nu se poate.
4: Dacă îți spun
3: eu. Nu se poate, fă, te rog, ceva. Vai, cum am uitat de Dumitrești. Du-te și vezi dacă nu pleacă cumva la iarbă verde.
4: Dumitrești? Da.
3: Trimite-i, Costică. Gonește-i, Costică. Alungă-i, Costică.
4: Nu. Mă duc mai bine la sifoane.
3: Dar du-te unde spun eu, dragă.
0: Maricico.
5: E, dragă, ce?
0: Vezi, sună cineva.
5: Iar vreunul de la pusticle și borcane goale.
0: Ei, vezi cine așa.
5: Dacă nu-i place, cum o să plantez eu.
0: Hai, deschid.
3: Uite cum e vecinul de deasupra. Stai, vecine, stai. Intră, dragă, hai.
4: Păi ce să mai, nu, lăsați, poate vă deranjez.
0: Nu, vecine, intră. Ce mai faci, cu ce ocazie?
4: Nu vă deranjez?
3: Nu. Că nu ne însopăie fața dumitale în cap din motive de, cum îi zice, dragă, de... Motive de Michael Jackson ăla. Ne sunteți chiar foarte simpatici.
4: Da. În cazul acesta, cam asta fi, mă duc să rămâne.
0: Da. Stai, vecine.
3: De cine?
0: Nu mi-ai spus de ce ai venit.
3: Sigur,
4: acum ce să mai, din moment ce... știți ce?
3: Ce?
4: Mâine. Nu ieșiți la iarbă verde.
3: Ce să facem?
0: Păi, cred că da. Tu mai are cu ce zici?
3: Unde să ieșim, dragă?
0: La iarbă verde.
3: Iar să mă înghesui în autobuz, dar nu mi-ajunge toată săptămâna.
4: De ce vorbiți așa? S-au pus curse speciale.
3: Serios?
4: Da, sigur, comod, rapid. Nici nu știi când ai ajuns. Meritați dumneavoastră o zi de odihnă în mijlocul naturii, nu așa? Păi, tot n-ați avut concediu, după câte știu, nu?
0: Da, n-am.
4: Atunci, vă doresc petrecere frumoasă, la revedere.
3: La revedere, dar nu ne ducem.
6: Cum?
4: Nu vă duceți?
3: Păi nu ne ducem.
4: Păcat.
0: Mare Chico, totuși, poate că...
4: Să știți că eu mi-aș petrece toată viața la iarbă verde. Dacă n-aș fi responsabil pe linie de ce are, să fiu nevoit să strâng și duminica cotizațiile, nu așa? Câmp, iarbă verde, flori, și iar câmp, și iar iarbă, și iar flori.
3: Și dacă mi se face sete?
4: O frumuță, bezi direct de la izvor.
3: Păi de izvor n-ai zis.
4: Păi, n-am zis de izvor? M-a furat peisajul.
3: Auzi, tu ai vrea să mergem, Pandele?
0: Păi știu, Măricicu, dacă vrei tu, eu...
3: Păi eu știu ce să...
4: Să știți că vă întoarceți după o zi de neuitat, complet refăcuți, gata să începeți cu noi forțe o zi de muncă. Așa că eu vă doresc petrecere frumoasă și la revedere.
3: Și la revedere, dar nu ne ducem.
4: Dar nu ne ducem, iar nu vă duceți.
0: Poate dacă mergeți și dumneavoastră cu noi.
4: Unde?
3: Chiar, la iarbă verde, da. Haideți și dumneavoastră. Haideți. E, așa mergem.
4: Da, sigur că
3: sigur.
4: Da. Vorbesc eu cu nevastă mea, că ea lucrează la Jetax. Din ăla care frigidere, știți? Ce, mergem cu mașina, s-a făcut. Sigur că da.
3: Da, o luați și pe fată. Altfel nu mergem. Și luați și pe ăla, păi acum îl zi, așa, pe Michael Jackson ăla.
4: E imposibil.
3: De ce?
4: E imposibil, vă spun eu. Michael Jackson ăsta vine mâine la noi.

0: Cam plictiseală aici la petrecerea asta.
1: Da, mare plictiseală.
0: Numai glume slabe am auzit. Da,
1: tare slabe.
0: Da, și vinul, cam anemic.
1: Chiar anemic, bine.
0: Nici un pic de antren, de distracție.
1: De niciun fel.
0: Și atunci de ce nu plecați?
1: Nu pot, eu sunt...

0: Îți mulțumesc pentru invitația pe care mi-ai făcut-o astăzi. În general, te-ai ținut de cuvânt. M-am amuzat.
1: Dacă asta este și părerea ascultătorilor noștri, mă simt mulțumit.
0: Sperăm să se fie amuzat și ei. Doar la asta îi invita și titlul emisiunii.
2: Vrei să mai glumim sâmbătă seara?
3: Da, da, da.
0: De acord.
3: Da, da, da.
4: Vrei să mai glumim sâmbătă seara?
3: Da, da, da.
5: Întrebare muzicală cu răspunsuri distractive oferite de
0: Guță Ștefan.

0: pian, o vioară și alte obiecte de atmosferă melodică au fost aduse de
1: Ion Barta.
0: Acordaje,
1: dezacordaje
0: și alte strune rupte depanate tehnico-muzical de
1: Romeo Chelaru.
2: Vrem să ne întâlnim sâmbătă seara?
1: Au întrebat Dem Rădulescu, Florin Piersic, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu.
2: Vreți?
3: Da!
0: Au răspuns fetele, adică Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Coca Enescu, Janin Stavarache.
4: Vreți să ne întâlnim sâmbătă seară iară? Să zâmbim pe calea undelor.
5: Să glumești tocmai sâmbătă seara. Ce idee!
1: A avut cu totul altă idee redactorul
0: Manole Pavel Dan.
5: De, și asta poate fi o glumă.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mișulică, mișulică.
1: Ce e, dragă?
0: Iar citești sportul.
1: Dar ce ai vrea să fac?
0: Mai lasă-le încolo de calcule, că până începe returneul ăla.
1: Returul, mamă, returul.
0: Bine, returul, dar până atunci mai vorbești și tu cu mine. Mai spune și mie o vorbă dulce.
1: Dar câștiga Steaua campionatul.
0: Cupa tu, mitică.
1: Și cupa s-o câștigi.
0: Of, Steaua asta.
1: Adică cum Steaua asta?
0: Steaua.
1: Adică ce, nu ții cu echipa mea preferată? Nu ești alături de mine în clipele cele mai grele? Uite cu cine stau eu sub același acoperiș.
0: Da, bă, da, scumpule, vreau să ia și cupa și campionatul și să orice. Numai miticuță o dorm eu, dragostea mea. Să mai spui și așa din când în când o vorbă dulce, drăgăstoasă. Oricare ar fi ea, chiar și de haz, numai să-mi spui.
2: Mai spune
0: măcar o vorbă de haz, mitică. Mai spune-mi o vorbă
3: de haz.
0: Invitație muzical distractivă semnată de
3: Zeno Radulescu și Gheorghe Bece.
4: Maestre, eu una nu pot juca în emisiunea aceasta. Mi-e imposibil, nu știu ce să mă fac. Am rol foarte, foarte greu, nu?
3: De ce, frate? Doar în tot scenariu nu spui decât două vorbe.
4: A, păi tocmai de aceea.
3: Vor spune mai mult decât două vorbe
0: Dem Rădulescu,
3: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Horia Șerbănescu,
3: Coca Enescu,
0: Radu Zaharescu,
3: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
3: Valeria Ugășanu,
0: Sorin Gheorghiu,
3: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoenescu și
3: Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: ca să nu avem numai vorbe, vom conta și pe efectele regizorului tehnico-muzical
1: Mihai Roman.
2: Mai spune-mi că nu m-ai uitat.
0: Nu poate fi uitat redactorul
1: Manole Pavel Dan.
2: Și

0: dragă, dar cu Adela mea nu știu ce să mai mă fac.
1: De ce, miticuță?
0: Păi toată ziua, bună ziua, vrea să-i spun numai cuvinte drăgăstoase, dulci, tandre.
1: Ia auzi, ce-o face cu ele?
0: Habar n-am, că nici eu nu-i le spun.

0: Draga mea, am venit.
1: Dragostea mea, unde ești? Porumbielul tău a venit în cuibul său, drag.
2: Aici sunt eu, cel meu cristalin.
1: Am ieșit de la serviciu și am zburat spre tine.
2: Da.
1: Știi tu ce zi azi?
2: Azi, băi,
1: ai uitat comoara mea. Astăzi se împlinesc 10 ani, 5 luni și 2 zile de când tu mi-ai luat bilet atunci când era să mă prindă controlorul în tramvaiul 23 și...
2: Și așa ne-am cunoscut, dar mi-am adus aminte scatiul meu zglobiu.
1: De aceea ți-am luat cadou pentru această îngrozitor de frumoasă amintire, da, un inel cu briliant. Dă-mi degețelul tău. Așa. Degețelul tău va fi umbrit în gingășia lui de acest neînsemnat semn al iubirii mele, dar...
2: Oh, e tot ce-mi doream. E prea frumos.
1: Nu?
2: Dar de unde ai avut bani?
1: Am renunțat la stofa aceea pe care mi-ai ales-o tu. Și apoi câteva ore suplimentare.
2: Siful meu scump, nu pot, dar acum, dacă aș putea să transform acest cadou în tot ce ți-ai dorit tu.
1: Bucuria ta este bucuria mea. Zâmbetul tău îmi umple viața, inima, totul de fericire. Ești mulțumită, Afrodita mea, mai încântătoare decât mitologica zeiță.
3: Gata, ajunge pentru azi.
1: Mai bine, frate, că mă săturase.
2: Ce obositoare e repetiția la scena asta.
1: Da,
2: dar
1: da.
2: Când dăm premier?

0: Nu vă supărați. Nu știți unde l-aș putea găsi pe șeful?
1: Nu știu. Aici e birou de informații.
2: Să trăiți, tovarăși șef.
3: Noroc, Ionescule. Da, spune-ne, dragă.
2: V-am adus contractele la semnat.
3: Da, contractele. Bine, dragă, dă-le încoace. Da, mulțumesc. Poftim.
2: Mulțumesc.
3: Da, ce mai e? Ce mai e? Ce mai e?
2: Aș vrea să vă rog să-mi dați și mie voie să plec astăzi ceva mai devreme.
3: Nu se poate.
2: Tovarășe șef.
3: Exclus, Ionescule, tocmai astăzi ai găsit, nu știi că e sfârșit de trimestru?
2: Mă rog, dacă nu se poate, nu se poate. Să trăiți.
3: Da, mă rog, un moment. Ionescule, te-am văzut ieri la televizor. Tu erai?
2: Eu, tovarășe șef. V-a plăcut?
3: Da, arătai bine. Nu știam că activezi și în brigada artistică.
2: E o pasiune mai veche, tovarășe șef. V-a plăcut programul?
3: Nu, interesant. Și cu realizări și cu părți critice, da. Apropo, Ionescule, de critică, spune-te, rog, povestea aceea cu nerespectarea termenilor de predare, la cine se referea?
2: Păi, la cine să se refere? La cei care nu le respectă.
3: Așa, și mie nu mi-ai spus nimic.
2: Dumneavoastră? Ce să vă spun?
3: Păi cum ce? Puteai măcar să mă avertizezi că o să fiu criticat.
2: Bine, dar nu țin minte să se fi pronunțat numele dumneavoastră.
3: Dar ce crezi, Ionescule, că eu nu știu când sunt luat în tarbacă decât dacă mi se amestește numele? Au mai încercat-o și alții, băiatule, dar nu l-a mers, așa că bagă de seamă, bagă de seamă.
2: Tovarășii șef, eu nu n-am nicio vină.
3: Ba, Ionescule, ai, că te ții de brigada artistică în loc să-ți vezi de treburile de servici.
2: Ba, eu îmi văd de ele, tovarășii șef. Ionescu doi e cel care nu se ține de treabă. Știți, a fost criticat și la brigadă.
3: Dar de unde știi dumneata că nu se ține de treabă? Cine, mă rog, e în măsură să aprecieze asta?
2: Dumneavoastră, tovarășii șef.
3: Păi vezi? Atunci, Ionescule, te întreb. Eu de ce n-am fost informat?
2: Păi, tovarășe șef...
3: De ce n-am fost consultat?
2: Păi, să vedeți că...
3: Mie de ce nu mi s-a cerut părerea asupra textului? Apropo, Ionescule, de asta, cine a scris textul?
2: Noi, tovarășe șef.
3: Noi? Care noi, Ionescule?
2: Păi, Potroacă, Cobzaru și cu mine.
3: Și l-ați făcut așa cum v-a tăiat capul, nu? N-ați întrebat nimic, nu v-ați sfătuit cu nimeni.
2: Păi, tovarășe șef...
3: De ce n-ați venit cu el la mine să-l văd și eu?
2: N-am vrut să vă deranjăm.
3: Dar când veniți toată ziua cu tot soiul de hârtii la semnat, atunci nu mă deranjați, a? Ce dacă îl semnam și pe ăsta? Vreau să spun, ce dacă îl vedeam și pe ăsta?
2: De fapt, să știți că textul a fost văzut și aprobat.
3: A fost aprobat. De cine a fost aprobat?
2: De tovarășul director.
3: A fost văzut de tovarășul director. Mă rog, dacă a fost văzut de dânsul, oricum nu cred că dânsul a asistat și la pregătirea spectacolului.
2: Asta nu.
3: E, vezi, dacă m-ați fi anunțat și pe mine, v-aș fi putut da o mână de ajutor la asta, la drăcie asta, cum se cheamă?
2: Regie.
3: Așa.
2: Până la urmă ne-am descurcat și cu regia, că am avut un regizor de la teatru.
3: Un regizor de la teatru? Dar ce, așa am ajuns să dăm brigada pe mâinile unuia din afară care nu cunoaște realitățile de la noi din întreprindere? Dar cine l-a mai adus și pe ăsta, frate, aici?
2: Tot tovarășul director.
3: Tot tovarășul. Mă rog, dacă l-a adus tovarășul director și oamenii pentru brigadă, tot dânsul i-a ales?
2: Nu, asta a făcut-o regizorul.
3: Cu a cui aprobare?
2: Păi pentru asta nu era nevoie de vreo aprobare, era nevoie de talent.
3: Ce să spun, și l-a găsit tocmai la Potroacă. Păi eu, dacă eram în locul lui când a recitat versurile alea, ridicam spectatori în picioare.
2: Telespectatorii.
3: Mă rog, oricum, slab, Ionescule, slab.
2: Cum, nu v-a plăcut?
3: Nu, deloc, și mă întreb, cui ar fi putut să-i placă?
2: Tovarășului director general.
3: Cum?
2: Da, ne-a chemat astăzi pe toți membrii brigăzii la centrală. Am auzit că vrea să ne felicite pentru reușita spectacolului. Tocmai de-aia vă rugam să-mi dați drumul astăzi ceva mai devreme.
3: Du-te, Ionescule!

0: Gigele, de ce nu răspunzi când te chem?
1: Mai jucam bunicu.
0: A, și mă rog, da, ce te jucă?
1: Păi mă jucam cu Titi de restaurantul.
0: A, bine, bine. Da, de ce n-ai venit,
1: a? Eu eram ospătarul.
2: Dragul meu, spune-mi, dar sincer,
3: da, mama,
2: când îți pare mâncarea mai gustoasă? Când o fac eu sau când o face mama?
3: Sincer să fiu, când mergem la restaurant, mama.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog, imediat.
0: Te rog să-mi faci plata.
1: Da, vă rog, da, vă rog. Deci avem, va să zic, o ciorbiță de văcuță,
0: da,
1: un escalop, o berică, sălățică,
0: da.
1: pâinică. Altceva?
0: Sănătate.
1: Da, mulțumesc la fel și dumneavoastră. Poftiți, poftiți în nota.
0: Da, okay. Ia, ia de să vă și așa.
1: Da, vă rog.
0: 14 cu 28.
1: Da,
0: da, da, e bine, da, e bine. Poftim banii.
1: Da, vă mulțumesc, să trăiți și să mai poftiți pe la noi.
0: Să știi că o să mai vin.

0: Iar m-am tras și eu cu urechea când vorbeați cu clientul acela din colț. Știți? Și acum, poftiți restul.
1: Da, bine, bine, dacă vrei, domnule. Da, rog.
2: Da, ia spune-m, dumnealui din colț, i-ai făcut nota?
0: Sigur, dar știți, nu ca la dumneavoastră.
1: A, nu ca la mine. Păcat, el este inspectorul.

0: Nu găsești că murfatlarul meu seamănă foarte mult cu cotnarul tău?
1: Ia să vedem.
0: Ia, uite-na.
1: Ba da, seamănă ca două picături de apă.
2: Află, tată, că și la anul voi lucra pe litoral tot sezonul, e bine?
0: Iarăși lutură gândurile, mă, băiete, mă, eu nu știu zău când ți-o veni și ție mintea la cap.
2: Auzi, bătrâne, tu nu o să înțelegi niciodată, păcat.
0: Păi cum să te înțeleg, mă, băiatule, mă, e posibil un tânăr cu studii ca tine să fie vara ospătar și apoi ce s-o mai găsi, e dezonorant, crede-mă.
2: Vorbe, bătrâne, vorbe, apă de ploaie.
0: Fiule, fiule, mai bine lasă apa.
2: Păi, consolați, tată, tocmai apa mă atrage în meseria asta.

0: mică.
1: Ce, dragă, ce?
0: Mică, ia uite-te tu discret la vecinul tău. A dormit la așa un concert.
1: Și? Pentru atâta lucru mai

0: Ei, Gigele, îți place la concert?
1: Îmi place, tata, îmi place.
0: Bravo, știam eu că meriți să te iau cu mine. Ia uși ce muzică frumoasă. Nu-i așa că îți place?
1: Îmi place, tăticule, îmi place și muzica, dar ca să fiu sincer, mie mai mult și mai mult îmi place nenea acela care dă din mâini.
0: E dirijorul.
1: Da? Și de ce stă în picioare? N-am mai găsit loc pe scaun?
0: Nu de asta, stă în picioare fiindcă dirijează.
1: Adică cum dirijează?
0: Adică îi învață pe ceilalți cum trebuie să cânte, știi?
1: Ba să zic că e profesor.
0: Nu e profesor, muzicanții știu să cânte. Cum?
1: Atunci ce, tăticule?
0: Ți-a mai spus, dirijor. Gigele, ia uite-te tu pe scenă, vezi orchestra?
1: Nu văd, tăticule.
0: De ce nu vezi?
1: Din cauza lunii acel înalt din fața noastră.
0: Mai încet că te aude.
1: N-aș crede, n-auzi ce greu respiră.
0: Pe ce ar face? O fi răcit omul.
1: Ba, eu zic că doarme dus.
0: Gigele, taci și uite-te pe scenă.
1: Mă uit, tăticule.
0: Vezi, deci, că o orchestră e alcătuită din mai multe persoane care cântă la instrumente diferite, vezi? Unul la vioară, altul la trompetă, altul la trombon.
1: Tăticule, da. Să știi că am vrut să spun de la început.
0: Ce să-mi spui?
1: Uite că mie milă de nenea cu trombonul.
0: De ce să-ți fie milă?
1: Fiindcă de când a început spectacolul tot trage de el și se căznește să-l desfacă, dar nu reușește.
0: Gigele, tași că se uită lumea la noi, da?
1: Da, tăticule. Dacă nu mi-ai spus cum dirigează nenea acela.
0: Dar dirigează așa cum vezi, uite, așa dând din mâini.
1: Da. Și de ce dă din mâini?
0: Pentru ca ceilalți să-l asculte și să execute la comandă ceea ce le cere.
1: Va să zic că e dresor.
0: Nu e dresor, ți-am mai spus, e dirijor. Și acum taci și ascultă.
1: Da, mai spune un lucru.
0: Dar ce e drag?
1: Ce face un dirijor?
0: Da, îi face pe cei din orchestră să cânte și mai ales să tacă atunci când trebuie, știi?
1: Păi numai cu bețișorul pe care îl ține în mână, cred că nu o să-i facă niciodată să tacă.
0: Nu e bețișor, e baghetă.
1: Oricum e prea subțire. Data viitoare când mai veni la concert, am să-i aduc bastonul bunicului.
0: Foarte bine, ia mai bine programul de sală și citește-l, tati, uite.
1: Da, tăticule, însă ăsta pe care mi l-ai dat tu mie este programul Lotto Pronosport.
0: Gigele, promit că n-am să te mai iau niciodată la concert.
1: Adevărat?
0: La mine vorba e vorbă.
1: Știam eu că merită o recompensă după 10 le luat.

0: supărați. Cred că din greșeală ați luat pălăria mea de la garderobă. Poftiți-o pe a dumneavoastră.
1: Păi dar nu e a mea, iertați-mă, asta e o pălărie de damă.
0: Scuzați, dumneavoastră, nu sunteți...

0: Am auzit că ai fost aseară la concert. Ia zi, cum a fost?
1: Cum să fie, dragă? Din cauza asta n-am dormit toată noaptea.
0: Și te-ai impresionat chiar atât de mult?
1: Nu, dar am dormit tot timpul în sală.

0: Am dormit tot timpul în sală.
1: Tovarășul doctor,
0: da?
1: Nu știu cum să vă spun. De la o vreme am început să uit totul.
0: Și vi se întâmplă des?
1: Ce anume? Te rog să mă ierți, dar nu reușesc deloc să găsesc manuscrisul dumitale. Am uitat unde l-am pus.
0: Nu-l mai căutați, că l-am găsit.
1: Zău? Unde era?
0: La coșul cu gunoi. Probabil că l-a aruncat copilul dumneavoastră.
1: Formidabil. Și când te gândești că nici

0: Prietene,
1: da?
0: Țin să te anunț că de acum încolo versurile mele le citesc de două ori mai mulți oameni decât înainte.
1: A, felicitări, n-am știut că te-ai însurat.
2: Intră! Se poate?
3: Vă rog, poftiți, poftiți, da.
2: Bună ziua! Nu vă deranjez?
3: Nu, deloc, absolut. Dar n-ați mai trecut de mult pe la redacție.
2: Ce rost avea? Revista dumneavoastră literară nu mă prea agrează, așa că...
3: Greșiți, greșiți, v-am mai spus-o. Dați-ne poemele dumneavoastră. Apropo, ce mai e nou?
2: Cum, n-ați aflat vestea cea mare?
3: Nu, nu, nu, nu, ce e veste?
2: Nu mă surprinde. Când e vorba de mine, sigur că nu auziți nimic. În schimb, nu vă scapă niciunul din confuzile poemașe a lui Istrate. Pot să iau loc?
3: Da, vă rog, poftiți-o. O cafea?
2: Nu, mulțumesc. Da.
3: Poftiți, poftiți, vă rog.
2: Dar nu vă deranjați prea mult. Acum intră maestrul Petrică și se supără.
3: Petrică? De ce să se supere?
2: De ce? Vai, auzi întrebare. Fiindcă mi-ai dat un scaun, fiindcă mi-ai întins mâna, parcă nu-l știi, e gelos pe talentul meu.
3: Mă, nu, cred că vă înșelați. Petrică este într-adevăr talentat.
2: Mă rog, mă rog, mă rog.
3: Nu.
2: Da, da, da, asta este părerea dumitare.
3: Da, nu, nu.
2: Eu nu lui citesc nici măcar o strofă. Pentru mine, Petrică ăsta nici nu există.
3: Să știți, auzisem că zilele trecute vă lăuda.
2: Oh, și asta te miră? Nu. Dumneata, crezi că eu n-am niciun admirator? Am mulți. Foarte mulți, chiar dacă eu, poet al posterității, nu prea public.
3: Vă felicit pentru acest lucru.
2: Mersi, dar te-aș ruga să fii mai parcimonios, că nu-ți mai rămân felicitări pentru Spoescu. Grozav îl mai cultivat și pe ăsta, un bârfitor, un epigon. Păcat, ar trebui să faceți puțină selecție, că altfel se prăpădește revista.
3: Păi până una alta, tirajul se epuizează rapid.
2: A, mă rog, mă rog, mă rog. Oricum, Spoescu n-are pic de talent.
3: Permiteți-mi să vă contrazic. Ultimului volum a fost un foarte mare succes.
2: O, stimabile, ce crezi dumneata că este talentul?
3: Păi, ce să vă spun?
2: E, nimic, nimic, nimic. Puteți să nu-mi răspundeți.
3: Da, da.
2: Oh, cum se joacă unii cu vorbe mari.
3: Da, nu, nu, nu.
2: Crezi că talent e să ai umeri de halterofil? Ca să duci în spinare toată viața saci încărcați cu slove ca marele prozator, cum îi zice frate, da, Sândulescu, sau bă, ca ăsta, dar ce să mai ieșir pe toți nechemasii, pe brazdele înflorite ale literaturii. Talentul e modest,
3: da, da.
2: E simplu, da. E binevoitor, dar și ignorat. Din generația de azi aflați că de altfel nu mai este niciun fel de secret. Talentat sunt numai eu.
3: Eu cred că...
2: De ce zâmbești, frate?
3: Dar nu, nu, nu, zâmbesc, vă ascult.
2: De 20 de ani puteam să fiu celebru și iată, am îmbătrânit necunoscut. E? În vreme ce atâția nechemați au ajuns celebri. Eh, acum plec.
3: Da, nu, nu, de ce plecați? De ce zi?
2: Evident, plec să scriu.
3: A, da, mă,
2: un talent ca mine trebuie să scrie, să scrie.
3: Da, sigur, vă doresc mult succes, dar vestea cea mare.
2: Care veste?
3: Cea cu care ați intrat pe buze aici.
2: A, da, da, da, așa e, uitasem.
3: Da, da.
2: Ați auzit de sigur de celebrul critic Săbiescu, nu?
3: Săbiescu? Nu, nu, nu, n-am auzit.
2: Cum așa? Doar e cel mai mare critic uluitor, chiar nu-l cunoașteți?
3: Nu, nu, nu, nu, serios, nu-l cunosc.
2: De fapt, ce să mă mai mire? Da. Aflați că a scris un splendid și profund studiu intitulat Un adevărat poet.
3: Ei, ia uzi, drag.
2: Pe cinstea mea, încă n-am citit o critică atât de pertinentă și genială prin profunzimea și finețea observațiilor. Ți-l recomand cu căldură.
3: Da, da, da, da, da, da, da, o să-l citesc și... Care e marele poet analizat de genialul critic Săbiescu?
2: Cum cine? Bineînțeles, eu!

0: Bravo, tinere, iar te plin fără rost prin secție.
1: Se vede și șeful.
0: Ce să văd, parcă nu văd hârtia aia din mâna ta?
1: Știi, șeful e de la logodnica mea.
0: Și, mă rog, ce scrie?
1: Nimic, șeful, nimic.
0: Nu mai spune. Și, mă rog, de ce logodnica nu-ți scrie nimic?
1: Păi suntem supărați și nu vorbim unul cu altul.
2: Ia ascultă, măi, Sandule. De ce ai rupt tu logodna cu Mimi?
1: Știi, între timp am citit Infernul lui Dante.

0: Așa nu mai merge, îngerașul meu. Pentru ultima oară, ori tu vei fi soția mea, ori eu voi fi soțul tău. Altă soluție nu există.
1: Nu te grăbi, dragul meu, nu te grăbi.
0: Dar ce anume mai trebuie să fac pentru tine? Flori ți-am adus și ce flori, buchete, buchețele, coșuri, ba chiar și răsaduri. E adevărat?
1: Da, da, e adevărat.
0: Și eu cu ce m-am ales? Drept răsplată, am primit din partea direcției florărie o diplomă pentru colaborare activă în îndeplinirea planului trimestrial.
1: O meritai? Te-am și felicitat, mi se pare.
0: Da, și 6 luni am urmat cursurile de broderie artistică numai și numai ca să-ți fac cadou o cuvertură cu sută cu mâna mea. Și ce ai spus când ți-am dat-o?
1: Mulțumesc! Ce puteam să spun? Da. E o cuvertură foarte, foarte drăguță.
0: Da, și ți-am cumpărat un aparat pentru stins incendiu, ți-am cumpărat o barcă cu motor, o discotecă, o oală care fluieră.
1: Da, și ce-i cu asta?
0: Cum ce-i cu asta? Ce ai făcut, mă rog, când le-ai primit?
1: Nu înțeleg.
0: Păi, ai zâmbit, asta ai făcut. Atât, ai zâmbit.
1: Da, ce-ai fi vrut să fac?
0: Cum ce-ai fi vrut să spui? Da, iubitule, da, scumpule, vreau să fiu soția ta. Și la urma urmei, spune-mi, ce cadou trebuie să-ți mai fac ca să te văd în sfârșit mulțumită?
1: Despre asta e vorba.
0: Da.
1: Uite, știi tu magazinul acela din colț?
0: Care e colț?
1: De pe a doua stradă la dreapta.
0: Magazinul de marochinerie?
1: Da, iubițel. Acolo în vitrină e o poșetă albastră.
0: Poșeta aia o vrei? Păi de când s-a înființat magazinul n-am mai scos-o. Am văzut-o de 1000 de ori. Bine, da, e un obiect ieftin, comun, oribil.
1: Ei, și principalul e ca minim.
0: Prietena ta cea mai bună?
1: Da, exact. Care are deja palton și cizmulițe albastre, să n-o cumpere ea.

Doarme dus întreaga noapte, pot să joc, să cânt. Câteodată-mi vine să-l sărut un pic, dar îmi trece iute și nu-i fac nimic. Ah, câteodată-mi vine să-l sărut un pic, dar îmi trece iute și nu-i fac nimic. La mâncare câteodată, ca să-i fac pe plac, eu mănânc babic, salată.

tot un pic, dar în prețe iute și nu-i fac nimic. Lea fam eu aduce acasă, eu o chipzuiesc. Păi 200 pentru masă și

0: Florine, n-ai noroc deloc.
1: Lili, dragă,
2: da?
1: Hai să spun ceva formidabil. Aseară Mișu a vrut să mă sărute.
2: Și tu ce ai făcut? Nu te-ai bucurat?
1: Ei, și tu? Am fugit în bucătărie, că aveam treabă. Tu ce-ai fi făcut?
2: Și eu aș fi făcut la fel.
1: Serios?
2: Da, da, după ce m-ar fi sărutat.
0: Uite, acum am bine să-l sărut cu foc. Unde ești, Marine? N-ai noroc deloc.
3: Vai, tu ce cadou frumos ai primit,
2: da?
3: Nu vreau să te măgulesc, dar nudul acesta este admirabil. Dar spune-mi, te rog, spune-mi, de ce l-ai pus tocmai acolo, dragă?
2: Pentru că era

0: Gigele, tu știi care sunt cele două cuvinte pe care le folosesc elevii cu precădere?
1: Nu știu, tovarășul profesor.
0: Ei, vezi? Tocmai acestea sunt.

0: În magazinul nostru, stimată cumpărătoare, veți găsi absolut tot ce doriți pentru gospodăria dumneavoastră.
1: Da? Ce-mi recomandați?
0: Uitați, această mașină de spălat, ultimul tip, vă asigur că execută jumătate din munca dumneavoastră.
1: Serios?
0: Da.
1: Atunci împachetează-mi, te rog, două.
2: Și ce-ți mai face soția, Mitica?
3: Ce să facă, dragă? Face ceea ce trebuie să facă, mă, normal, orice femeie. Știi, târguiește, gătește, spală, calcă, mătură, are grijă de copii, de mine și, bineînțeles, se duce la serviciu.
2: Formidabil, dar muncește, nu glumă. Și nu se plânge? Nu aruncă vorbe otrăvitoare la adresa bărbaților? Nu se vaită că îi suferim?
3: Din potrivă, dragă. E întotdeauna cu zâmbetul pe buze și amabilă cu cei din jur. Cu mine cel puțin cât se poate de drăgăstoasă.
2: Nemaipomenit, aproape să nu vină să cred. Dar cum ai reușit, omule, să ai o asemenea nevastă?
3: Foarte simplu, dragă, nu-i nimic extraordinar în asta. Am eu însă o rețetă.
2: O rețetă? Nu mai spune. Hai să aș vrea să-ți cunosc și o rețetă. Adică nu există revistă în care la colțul satiric să nu se afle cât un articol despre sărmana nevastă.
3: Și ce scrie acolo?
2: Păi parcă tu nu știi. Că datorie bărbaților este să le ajute, să se ducă la cumpărături, să spele vasele, să aibă grijă de copii.
3: Vezi, eu decupez toate articolele astea din revistă ca să nu dea nevastă mea de ele. Ăsta-i tot secretul.

0: dragul meu, ți-am țesut gaura de la buzunar. Nu-i așa că sunt o femeie model?
1: Da, da, e adevărat, da. De unde ai știut că e o gaură acolo? De unde?

0: draga mea, care crezi că e păcatul tău cel mai mare?
1: Ei, vanitatea. Stau ore întregi în fața oglinzii ca să-mi admir frumusețea.
0: Scuză-mă, dragă, dar asta nu e vanitate, ci imaginație.

0: Simona!
1: Poftim!
0: Tu ai înțeles ce e aia, vanitate?
1: Nu prea. Am înțeles doar că eu sunt atât de frumoasă încât nu am imaginația ca să mă uit în oglindă.

0: Doctorul m-a sfătuit să citesc numai cu ochelari.
1: Și ai cumpărat, nu?
0: Da, de unde? Am hotărât că mai bine nu mai citesc.
1: E, dar dacă te-ar pasiona romanele polițiste ca și pe Stephen Leacock, atunci să vezi ce-i mai citi.
2: Sunt un pasionat cititor de romane polițiste. Lectura asta mi-a impregnat aproape întreaga existență. A ajuns chiar să-mi tulpure viața de toate zilele. În fiecare clip aștept să se petreacă un fapt neprevăzut, o întâmplare senzațională la care să fiu martor, iar eu trebuie să țin minte ora exactă la care s-a petrecut evenimentul. De ce ora exactă? Pentru că în romanele pe care le-am citit se stabilește întotdeauna ora precisă a fiecărui fapt, ceea ce e foarte necesar pentru efectuarea cercetărilor, așa că începând de dimineață și până la culcare, obișnuiesc să notez ora foarte exactă a tuturor întâmplărilor la care iau parte. În felul ăsta, sunt gata să depun mărturie oricând pentru orice. De exemplu, acum 3 zile m-am dus în vizită la un bun prieten care locuiește singur într-o garsonieră. E de la sine înțeles că o asemenea situație te obligă să stabilești o serie întreagă de ore precise. Când am ajuns în fața ușii de la intrare, m-am uitat la ceas. Era ora 7. Orologiul din piața poștei a bătut și el 7. Ulterior am aflat că era în urmă, fiindcă de obicei mergea înainte cu 2 minute și jumătate. Făcând o serie întreagă de calcule, care mi-au consumat toată ziua de duminică, am reușit să stabilesc cu oarecare precizie ora exactă la care ajunsesem la prietenul meu. 7:01. De ce am procedat astfel? Ei bine, ce-ar fi fost dacă sunam la ușă și nu răspundea nimeni? M-aș fi gândit imediat că s-a întâmplat o nenorocire. Ușa n-ar fi fost o problemă, că aș fi spart-o cu toporul pe care îl luasem cu mine așa ca din întâmplare. Dar ce te faci cu vecinii? Dacă se nimerea să fie în timpul orelor de odihnă, riscam să dau naștere la o serie de discuții neprincipiale. De aceea trebuia să știu ora exactă. Probabil că prietenul meu știa și el asta, de vreme ce mi-a deschis imediat și m-a poftit să iau loc pe canapea în sufragerie. M-am așezat comod, mi-am aprins o țigară și m-am uitat împrejur. În aparență, încăperea era goală. Spun în aparență, deoarece din lecturile mele am învățat că nu poți fi niciodată sigur de nimic. Am avut grijă să privesc tavanul și pereții, să mă uit deasupra capului, sub masă și sub canapea. La o primă vedere, totul părea în regulă. La a doua, fumul de la țigare mi-a intrat în ochi și n-am mai văzut nimic. M-am concentrat apoi asupra interlocutorului meu. I-am examinat cu multă atenție înfățișarea și am putut să constat că avea o atitudine liniștită, ciudat de liniștită, lipsită de orice expresie. Nu-mi dădeam seama dacă era mulțumit că mă vedea sau dacă se manifestau primele simptome ale otrăvirii cu arsenic. Ne-am așezat la masă la ora 19:30. Îmi amintesc foarte bine. Prietenul meu a spus, s-a făcut și 7:30. În aceeași clipă, pendula a bătut jumătatea de ceas, iar vecinul de deasupra a repetat, 7:30. Am dedus așadar că era 19:30. Fără să stăruiesc prea mult asupra acestui amănunt, ne-am așezat la masă. Am reținut faptul că prietenul meu nu a servit supă. N-am dat deocamdată prea multă importanță acestui amănunt. În schimb, la rândul meu, am avut grijă să nu mă ating de pește. Asta pentru că, în cazul otrăvirii cu arsenic, să am prin eliminare un oarecare indiciu asupra felului în care a fost administrată otrava. Nu sunt în măsură să spun dacă prietenul meu a băut sau nu cafea după masă. Aici mi-am dat în petec. Mă apucasem să vorbesc despre fotbal și să-mi expun opiniile privind tactica simulării faulturilor perfecte în suprafața de pedeapsă, încât am uitat nu numai de mâncarea prietenului meu, ci și de stabilirea orei exacte. Trebuie să mărturisesc rușinat această regretabilă lacună a observațiilor mele. Am reținut totuși că prietenul meu nu prea avea chef de vorbă. Părea incapabil să mă asculte și după al 13-lea căscat, când pendula a bătut ora 21, a avut o ușoară tresărire zicând 9. Credeam că e 10. Atunci am plecat. M-am întors acasă cu un taxi. Aș putea să-l identific cu ușurință, chiar dacă ar fi avut număr fals, fiindcă am avut grijă să las un semn pe pielea canapelei pe care am stat. Asta, după cum vă spuneam, s-a petrecut acum 3 zile. De atunci aștept. Și deși nu s-a întâmplat încă nimic, nu mi-am pierdut răbdarea. Din când în când dau câte un telefon prietenului meu și dacă răspunde, închid. Oricum, eu unul sunt pregătit. Întâmplă-se orice s-ar întâmpla. Între timp, m-am apucat din nou să citesc tot romane polițiste. Să vedem.

0: Șubidubi.
1: Mișule, te rog, dragule, lasă sportul și mai spune și mie ceva hazliu.
2: Da, da bine, mama, uite, uite așa află omul care ca și el nici nu știe.
1: Cum adică?
2: Fii atentă, așa. Ionescu,
1: da.
2: Îl știi, nu?
1: Sigur.
2: Ionescu, dar îi spune lui Neluțu, fiule, e bine în viață să saluți pe toată lumea, că nu se știe niciodată care din ei îți va fi șef.
1: Și spune-mi, dragule, chiar așa a fost, nu?

0: Prietene, află că am făcut o mare gafă.
1: Iar măi, omule, tare distrat mai ești de la o vreme.
0: Auzi și tu, ieri am plecat la vânătoare și am uitat acasă și arma și câinele.
1: Și când ți-ai dat seama?
0: De-abia când triumfător i-am întins nevestimii iepurile.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Mămico, vecinii mi-au spus din ochor să ne reclame, pentru că în fiecare seară câinele nostru latră.
2: Hei, și ce le-ai spus?
1: Păi ce? Adevărul. Păi dacă nu s-ar certa tot timpul, poate că am auzit și noi câinele lătrând.
0: Draga mea, regret, îmi cer scuze și promit să nu ne mai certăm niciodată.
2: Să te cred? Mă rog, vom vedea, dar spune-mi, te rog, acum pe liniște, recunoști că...
0: Recunosc orice. Amândoi suntem de vină, îndeoseb tu.

0: Gigele, spune-mi un patruped care este foarte folositor omului.
1: Patul, tovarășe profesor.
2: Bună ziua.
3: Asemenea și dumneavoastră, dar n-avem.
2: Un moment, te rog. Aici suntem la cabana montană Vigurosul.
3: Aici, dar tot n-avem.
2: La 1384 metri altitudine.
3: Nici un metru mai mult.
2: Iar dumneata ești recepționerul de serviciu.
3: Exact, dar n-avem.
2: Un moment. Ce n-aveți?
3: N-avem camere, n-avem locuri la mese, n-avem altitudine și nici zăpadă, n-avem prăpăstii, n-avem punct salvamont, urși, recepționeri,
2: nimic. Un moment, te rog. N-ai dumneata, dar am eu.
3: Da.
2: Ia citește hârtiuța asta. Mai jos. Vezi cine e desenat?
3: Văd, acum văd foarte bine toate. Avem camere, zăpadă, gheață, pârtii, prăpăstii extra, punct salvamont ultra, locuri la mese, recepționeri de rezervă. De ce n-am spus așa de la început?
2: Spun acum. Conduc un grup turistic organizat.
3: Da.
2: V-am anunțat la timp sosirea.
3: Tocmai am primit adresa, v-am reținut tot, dacă știi.
2: E, uite că știi acum, grup de sportivi.
3: Așa.
2: Sportivi de elită, speranțe județene și chiar olimpice.
3: Da, pentru că ești tovarăș.
2: 22 de persoane.
3: A, da, exact, știu, cunosc, că v-am rezervat 22 de locuri. Îi repartizăm chiar acum pe camere sau...
2: Nu, acum, nu lăsăm nimic la voia întâmplării.
3: Da.
2: Sportivi, vorba aia, nu? Speranțe.
3: Sigur că...
2: Totul trebuie să fie gata când sosesc tovarășii, nu?
3: Da.
2: La ce etaj ne-ați oprit camerele?
3: Păi, să vedem așa, 6 locuri la parter, la 8 la întâiul, alte 6 la al doilea și 2 la mansardă.
2: Așa, e, atunci scriem atât acolo. La parter, directorul comercial cu soția și fiicele, 2 camere.
3: Directorul comercial.
2: Ai scris? Așa, celelalte 2 locuri, eu și cu...
3: Soția, bineînțeles.
2: Da, dumneata scrie, nu mai pune întrebări.
3: Da, bineînțeles, am scris.
2: Așa.
3: La etajul întâi pe cine cazăm?
2: Etajul întâi, medicul.
3: Ce medic?
2: Păi, al lotului, frate, nu-ți spusei, suntem un grup organizat. Nu?
3: Da.
2: Deci, medicul, delegatul general, reprezentantul trustului pe ramură și apoi Panaitescu.
3: Patru,
2: prin urmare. 4 ori 2 fac 8.
3: Da.
2: N-ai spus că la etajul întâi sunt 8 locuri?
3: 8, sigur. Panaitescu, fotbalistul?
2: Șeful pompierilor. E sufletul asociației sportive. La al doilea, ceilalți. Antrenorul, grupul tehnic, adică nu-i așa?
3: Să-i defalcăm.
2: Da, defalcă-i. Antrenorul, nevastă sa, 2 copii studenți în vacanță, nu-i așa? Cumnată-sa, e 6.
3: 6 în cap, clar, i-am înregistrat.
2: Așa, și la mansardă, șoferul autobuzului și masiorul lotului. Se doarme bine la mansardă?
3: Împărătește, n-auzi niciun zgomot.
2: E bravo.
3: Doar vântul și din gând în gând câte o pasărică.
2: Înseamnă că am rezolvat-o bine.
3: Da.
2: Ia stai că ne-ar mai trebui vreo 2 locuri.
3: E, de unde? 22 aș cerut, 22 v-a reținut, gata, asta e tot. Nici pentru tata n-aș mai avea de unde.
2: Dă-mi, frate, 2 locuri, 2, atâta.
3: Nici picăture, nici pentru smeul smeilor. Dacă ne-ar cere, n-am mai avea de unde scoate 2 locuri. Dar nu înțeleg, pentru cine vă mai trebuie?
2: Cum, pentru cine?
3: Păi da.
2: Pentru cei 2 sportivi. Păi nu ți-am spus că suntem un grup sportiv organizat?
3: Da.
2: Tineri care se afirmă, nădejde asociații, speranțe mari.
3: Speranțe, dar nu mai avem. Să doarmă unde o știi. Poți să vă arăt toată evidența. Știi ce?
2: He.
3: Le dăm în curte, îi cazăm afară. Sunt tineri, să descurcă ei.
2: În cort?
3: Sigur.
2: E bine.

0: Taticule, taticule, aș vrea să te joci puțin cu mine.
1: Ți-ai făcut lecțiile?
0: Aha, de mult.
1: Atunci lasă pe altă dată că n-am timp.
0: Da, de ce? Niciodată n-ai timp.
1: Pentru că lucrezi.
0: Da, de ce lucrezi?
1: Păi, ca să câștig bani, tu din ce mănânci?
0: Știi ce, taticule, mie nu mi-e foame. Așa că hai să ne jucăm puțin.
2: Banii n-aduc fericirea.
3: Știu fericirea, da, dacă nu era nevastă mea, cred că mi-aș fi cheltuit leafa într-o săptămână.
4: Și cum a reușit să te oprească?
3: Foarte simplu, a cheltuit-o ea în două zile.

0: Leșule, te rog, lasă rebusul la blestemat. Ce vrei, dragă? Ce tot? Da. Și spune ceva drăguț de haz, te rog. Da, uite, sună și telefonul.
1: Ce să-ți fac, dragă?
0: Răspunde.
1: Ai ghinion și știam o glumă bună. Alo?
2: Alo, tovarășul Dumitrescu e acolo?
1: Îmi pare rău, tovarășe șef, dar nu e aici.
2: Și de ce îți pare rău?
1: Fiindcă o să mă chemați pe mine.

0: Leneșule, dragă, mai am o singură rugăminte.
1: Ba, dacă e așa, cu cea mai mare plăcere. Te ascult, iubito.
0: Pentru că tare aș vrea să văd filmul la televizor, da? Când vezi că o să țipesc, spune-mi, te rog, două vorbe.
1: S-a făcut, domnule.
0: Da, și ce să-mi spui, Mișule?
1: Cum ce? Noapte bună și gata.
0: Ce gata? Filmul?
1: Nu filmul, dragă, ci emisiunea.
0: Mai spune-mi o vorbă.
2: Nehaz.
0: Invitație muzical distractivă semnată de
2: Zeno Radulescu și Gheorghe Bece.
3: Schița Poetul, dramatizare după Petre Locusteanu.
4: Un moment, ce s-a întâmplat?
1: Păi nu vă supărați, tovarășu, programul s-a terminat. Ce faceți aici la ora asta?
4: Păi dar nu se vede. Ia uite ce facem, lucrăm.
1: Bine, bine, dar știți că n-aveți voie să rămâneți în studio după terminarea înregistrărilor.
4: Da, stați liniștit. Avem aprobarea verbală a șefului.
1: Verbală?
4: Da.
1: Perfect, s-o

0: pare că s-a terminat. Dar aș vrea să stăm și noi puțin de vorbă.
1: Zău așa, suntem aici de 2 ore și n-am apucat să schimbăm o vorbă.
2: Vorbe, vorbe, vorbe câte pe pământ.
3: Au fost aduși în studio cu vorba
0: Dem Rădulescu,
3: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Horia Șerbănescu,
3: Coca Enescu,
0: Radu Zaharescu,
3: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
3: Valeria Ugășanu,
0: Sorin Gheorghiu,
3: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoinescu și
3: Ștefan Mihăilescu Brăila.
2: Vorbe, vorbe, vorbe.
3: Și ca să nu ne auzim vorbe, să nu uităm să-i mulțumim regizorului tehnico-muzical
0: Mihai Roman.
3: Mersi, Mihai.
4: Mersi.
5: Doctore, de la o vreme vorbesc într-una cu mine însumi.
6: Nu vă speriați, că nu-i nimic grav.
5: Da, da, dacă ați ști ce cicălitor sunt.
3: A răspuns de vorbe bune sau rele
0: redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lecția de violoncel de Mona Radu. În distribuție Radu Berigan, Marius Manole, Lamia Berigan, Tania Popa, Eugen Cristea. Regia artistică Felix Alexa, în colaborare cu Dan Puica.

0: unde e telecomanda?
1: O iubești?
0: Poftim?
1: Te-am întrebat dacă o iubești.
0: Am auzit întrebarea, nu înțeleg rostul.
1: Vreau să știu dacă o iubești pe femeia cu care a avut, mă rog, accidentul.
0: Dacă o iubesc?
1: Da.
0: Nu.
1: Sincer, nu e cazul să-mi menajez sentimentele.
0: Nu-ți menajez nimic. Unde e telecomanda?
1: E la locul ei.
0: Vrei să-mi dai, te rog?
1: Durează de mult?
0: Ce mai contează?
1: Deci durează de mult! E prima?
0: Eva, suntem căsătoriți de 20 de ani.
1: Deci nu e prima!
0: Dacă pui problema așa, nu.
1: O să mai vezi?
0: Doctorul ne-a explicat foarte clar. O fractură de bazin, 3 coaste rupte, maxilarul zdrobit și o pareză pe partea dreaptă.
1: Deci nu o să mai vezi.
0: I-am spus să-și pună centura.
1: Bine că nu și-a pus-o.
0: Eva, nu-mi place când o iei razna. Dă-mi afărisita de telecomandă.
1: Câte au fost?
0: Ce mai contează?
1: Câte?
0: Cine mai știe? N-ai știut niciodată nimic, ca și cum n-ar fi existat.
1: Da, da, acum știu. Acum ele există. Vreau să știu câte au fost.
0: 10, 12, nu, nu, 4, pardon.
1: Ia-ți recomanda.
2: Controversatul om de afaceri, George Popa, a depus azi jurământul de senator pentru preluarea unui nou mandat în noul legislativ, la numai o oră după ce a fost externat de la spitalul Elias. Vă reamintim că domnul Popa a fost internat sâmbătă, prezentând o dublă fractură deschisă la piciorul drept, rezultată în urma unui accident de schi.
0: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este putință. Arătam bine.
1: Doctorul zicea că n-a văzut în viața lui o fractură de schi care se amintească atât de bine de un accident auto.
0: I-am făcut o donație generoasă. V-a jurat că a fost un accident de schi.
1: Cine o să creadă că tu schiezi?
0: Nu contează.
1: Să-ți fie rușine, e tot ce pot să spun.
0: Să știi că mă așteptam de mai multă înțelegere din partea ta. La urma urmei e prima dată.
1: Prima dată când te-am prins.
0: E adevărat, nu m-ai prins. Eu te-am sunat. Și ți-am mărturisit tot.
1: Da, pentru că aveai nevoie să te duc la spital, da.
0: N-am avut un control, nu puteam să am încredere în altcineva.
1: Am vrut să te omor!
0: De ce n-ai făcut-o?
1: Am vrut să te omor pe tine și să omor și pe ea. Ha. Dar ea era oricum de jumătate moartă, iar tu trebuia să trăiești ca să-mi explici de ce.
0: Exagerez ca totdeauna.
1: Eu exagerez? Tu ești la care mă minte de 20 de ani.
0: Bați câmpii, mai întâi cât de mințit, nu te-am mințit niciodată.
1: Ai spus că pleci în vizită de lucru în colegiul la Bușteni, da?
0: Ce-am fost în vizită de lucru în colegiul la Bușteni.
1: Ai uitat însă să adaugi că nu pleci singur.
0: N-am uitat, am omis. Ai putea să apreciezi delicatețea cu care ți-am ascuns micile mele aventuri.
1: Oh, iartă-mă, am uitat să-ți remarc delicatețea. Unde mi-o fi fost capul?
0: Deci dacă spuneam că nu plec singur, ai fi înțeles.
1: Nu!
0: Aș fi fost un om cinstit.
1: Ai fi fost un măgar, asta ai fi fost.
0: Așa m-am gândit și eu.
1: De ce?
0: Nu știu.
1: George, trebuie să existe o explicație, nu? Oamenii nu fac lucruri pentru că așa le trece prin cap. Nu scoți un dinte pentru că ai avut o inspirație, îl scoți pentru că te doare.
0: Să faci tot posibilul să-l păstrezi. Cariat dureros e dintele tău. Așa că îi pui o plombă azi și încă o plombă mâine.
1: Ce-a ajuns căsnicia noastră? O măsea stricată.
0: E seara metaforilor stomatologice.
1: Cred că după 20 de ani am dreptul să știu de ce.
0: Vrei să știi de ce?
1: Da.
0: Mă plictiseam.
1: Te plictiseai cu mine?
0: Ai vrut să știi adevărul.
1: Și când mă gândesc, eu nu te-am înșelat niciodată.
0: Rău ai făcut.
1: Vrei să spui că n-ai fi avut nimic împotrivă dacă...
0: Nu, dacă n-aș fi știut.
1: Și dacă ai fi știut?
0: N-aș fi știut, pentru că nu m-am măsurat cu o tâmpită.
1: Și eu te-am înșelat, poftă.
0: Atunci suntem chit.
1: Bă, nu suntem chit, măgarule!
0: Nu, pentru că dacă m-ai fi înșelat, acum ai dat dovadă de mai multă înțelegere.
1: Eu nu te-am înșelat niciodată. Deși au fost momente când aș fi vrut. Aveam și cu cine.
0: Ia auzi.
1: E, da, imaginează-ți. N-am făcut-o pentru că te-am iubit și te-am respectat.
0: Verdictul, te rog, verdictul.
1: Hai să mă asculți. Sunt lucruri pe care le țin în mine de 20 de ani. Hai să mă asculți pentru că tu ne-ai adus aici.
0: Am prins ideea. Eu sunt un ticălos, tu ești o sfântă.
1: A, ceva de genul.
0: Și pentru că ești o sfântă, o să mă ierți și o să-mi dai telecomandă.
1: Nu.
0: Sau nu o să mă ierți, dar o să-mi dai telecomandă.
1: Nu.
0: Atunci ești asfântă.
1: 20 de ani. Pentru Dumnezeu, George, tu îți dai seama când au trecut? Eu nu. Știu doar că atunci când te-am cunoscut eram tânără, frumoasă, plină de speranțe, aveam o carieră.
0: Aveam carieră.
1: Da, da, aveam o carieră, da. 10 filme, 3 roluri principale, premii.
0: Onorată instanță, ne îndepărtăm de subiect.
1: Și uite-mă acum, mai puțin tânără, mai puțin frumoasă, lipsită de speranțe și fără carieră. N-am jucat nimic de ani de zile.
0: Te-ai retras în plină glorie.
1: De câte ori cineva îmi oferea un rol, tu aveai nevoie de mine, iar eu trebuia să aleg. De fiecare dată te-am ales pe tine. Și tu, măcar de-am avea și noi un copil.
0: Draga mea, am mai avut discuția asta. Nu știu dacă îți dai seama, dar între noi e oarecare diferență de vârstă. E normal să-ți dorești un copil. Dar crezi că el își dorește să-l ducă tata la școală și colegii să-l întrebe dacă a venit cu bunicul?
1: Ai dreptate.
0: Vezi că putem fi de acord? Dă-mi mâna.
1: Te plictiseai lângă mine, iar eu muream de singurătate. Uitată, abandonată, ca o păpușă stricată de care nimeni nu mai are nevoie. Săptămâna trecută poate că ți-aș fi dat mâna și pentru o clipă m-aș fi simțit mai puțin singură, mai puțin uitată. Nu mai simt nimic pentru tine. Și asta mă doare pentru că te-am iubit.
0: Eva.
1: Când ne-am cunoscut, aveai ceva care te făcea special.
0: Contul din Elveția?
1: Nu m-am măritat cu tine pentru bani.
0: Nu, no, dragostea e o arbă. Eu, serios vorbind, de ce s-ar căsători o femeie de 25 de ani cu un bărbat de 65?
1: Aveai ceva special. Da, banii și acum. Dar acel ceva lipsește. Asta în cazul în care a fost vreodată.
0: Prin urmare, sunt achitat.
1: Nu.
0: Pedeapsă cu suspendare?
1: Nu.
0: O amendă?
1: Am fost la un casting.
0: Când?
1: Asta dimineață, înainte să te iau de la spital. După ce am aflat că ai avut accidentul, am simțit nevoia să... Și atunci mi-am sunat agentul. Presupun că i-am părut foarte disperată. Un film american. Am luat rolul.
0: Rolul principal?
1: Un rol de, destul de...
0: Am înțeles. Pedeapsa capitală. Vrei să pleci și să mă lași. Cine o să aibă grijă de mine? Cine o să-mi pregătească micul dejun? Cine o să-mi dea cămășile de la spălătorie? Cine o să-mi facă nodul la cravată?
1: Menajera, șoferul, sepepistul de afară.
0: Tu știi cât te ajută o cravată bine legată într-o dezbatere televizată când n-ai nimic de spus? Cei de la antenă să mă facă praf. Nu-mi poți face asta. Nimeni nu face noduri la cravată ca tine.
1: O să te descurci.
0: O să mor. Dacă tu pleci, o să mor.
1: Filmările încep abia peste 3 luni. O să-ți scoată gipsul până atunci.
0: 3 luni? Trei luni se pot întâmpla multe.
1: Îmi doresc rolul ăsta și am să țin de el cu dinții.
0: Atunci îți doresc succes.
1: E vorba de o femeie care fuge din Europa de Est, o muziciană. Am câteva scene tari, între care una în care cânt goală la violoncel.
0: La violoncel?
1: Da.
0: Dar tu nu știi să cânti la violoncel.
1: Ce importanță are?
0: Păi are dacă trebuie să cânti la violoncel.
1: E un film, cineva o să mă dubleze, nu?
0: Și dacă regizorul face asta o condiție sine qua non?
1: Ce să mă sperii? George, o să fac filmul.

0: Domnul Manoliu?
1: Da.
0: Agentul meu m-a trimis la dumneavoastră. Spune că sunteți cel mai bun profesor de violoncel.
1: Să nu exagerăm, în meseria mea gradele de comparație sunt relative. Totul depinde de talentul elevului.
0: În cazul ăsta avem o problemă.
1: Nu, atât să-mi spuneți. De cât timp studiați violoncelul?
0: Cred că m-ați înțeles greșit. Eu nu studiez violoncelul. N-am studiat în viața mea un instrument muzical. Eu sunt actriță.
1: Sunteți actriță?
0: Credeam că m-ați recunoscut.
1: Ar fi trebuit? Iertați-mă, știu că sună iurea, dar eu sunt mai mult cu muzica nevastă-mei în filmele.
0: Precis, soția dumneavoastră știe exact despre ce vorbesc.
1: Dacă ar fi acasă, cu siguranță, din nefericire, e la spital.
0: Ceva trecător, sper.
1: Nu, e doctoriță, acolo lucrează.
0: Da, mă scuzați.
1: Dar oricum, nu cu ea avea treabă.
0: Nu, deci, după cum vă spuneam, agentul meu m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie neapărat să învăț să cânt la violoncel.
1: Trebuie?
0: Da, pentru un rol, am doar 3 luni la dispoziție.
1: Iertați-mă, doamnă, dar cineva trimis aici a făcut o foarte mare eroare.
0: Nu sunteți Radu Manoliu, profesorul de violoncel?
1: Sigur că sunt Radu Manoliu, profesorul de violoncel.
0: Perfect, atunci sunt exact unde trebuie. Soția dumneavoastră în fotografie?
1: Da, soția mea și alături sunt copiii noștri. Doamnă, iertați-mă, dar violoncelul este un instrument care necesită ani de studiu. Ceea ce îmi cereți dumneavoastră pur și simplu nu se poate.
0: Nu-mi spuneți așa ceva. Nu există, nu se poate.
1: Nu înțelegeți. Nimeni n-a reușit să cânte la un instrument muzical în doar 3 luni de zile. Așa ceva e imposibil.
0: Nici măcar cu aproximație.
1: Dumneavoastră vreți să învățați sau nu vreți să învățați?
0: Câteva note, atât cât să știu să-l țin în mână. Nu intenționez să susțin vreun recital, credeți-mă.
1: Iertați-mă, dar este cea mai bizară cerere care mi s-a făcut vreodată.
0: Domnule...
1: Manoliu, Radu.
0: Așa. Manoliu. Am primit un rol într-un film american. Într-una din scene trebuie să cânt goală la violoncel.
1: Goală?
0: E un film de artă, normal.
1: Iertați-mă, da. Și trebuie neapărat să știi să cântați goală la violoncel?
0: Într-un fel ții în mână un instrument când știi să cânti și într-altfel când nu știi, nu?
1: Deci dumneavoastră nu vreți să învățați să cântați la violoncel. Dumneavoastră vreți doar să știți cum se ține, să vă familiarizați cu instrumentul.
0: Da, mă rog, ceva de genul ăsta. Le spun că nu e atât de greu, nu?
1: Nu știu ce să spun.
0: Poftim?
1: Nu. Nu, nu, nu mi se pare etic. Dumneavoastră o să vă bateți joc de timpul meu și o să-mi bat joc de banii dumneavoastră.
0: Nu-mi spuneți că n-aveți nevoie de bani. Uite, aveți o soție și 2 copii. Cel mic să aibă 3 luni?
1: 6, că asta e o poză mai veche.
0: Vă trebuiesc bani. Eu pot să vă plătesc dublu?
1: Asta nu o să vă ajute să învățați într-o oră cât alții în 2.
0: Am destul timp liber. Vă rog. Cariera mea depinde de rolul ăsta.
1: Bine, bine, bine. Când vreți să începi?
0: Acum.
1: Cum acum?
0: Păi, da, n-am decât 3 luni la dispoziție.
1: Stați puțin, că acum nu se poate.
0: Păi de ce?
1: Toată dumneavoastră știți cum arată un violoncel?
0: Cred că da.
1: Și nu v-a spus niciodată întrebarea de ce personajul, mă rog, personajul dumneavoastră, trebuie să cântați în film goală la violoncel și nu la violă, de exemplu?
0: Nu.
1: Luați loc, vă rog. Prima lecție. Violoncelul este un instrument cu coarde și arcuș din familia...
0: Viori!
1: Extraordinar, excelent! Doar că, spre deosebire de vioară, el nu se ține în mână, ci între picioare. Haideți aici, vă rog. Așa. Bun, luați-l. Depărtați picioare. Nu e bine. Nu o să reușim niciodată cu fusta asta. Nu se poate!
0: Nu se poate, da?
1: Nu.
0: Așa e bine?
1: E bine.
0: Ah, da, ce-am făcut? Ce, da.
1: Ce s-a întâmplat? Da. Ce? Nu-i nimic, lăsat. S-a desprins o coardă.
0: Cum adică? S-a rupt, nu s-a desprins?
1: S-a rupt o coardă, da.
0: E grav?
1: Da, e foarte grav.
0: Se poate repara?
1: Nu știu, știu și eu.
0: Cum adică? Eu n-am timp de pierdut.
1: Știu, nu mai avem decât 2 luni și 20.
0: Mai bine cumpăr altul și gata.
1: Gata. Ușurel, s-a rupt o coardă. Ați apăsat prea tare sau a fost prea tensionată? Hai, dați-mi voie și 5 minute și vă promit eu că e ca nou.
0: Vorbiți serios?
1: Da. O să îi schimbăm coarda.
0: Schimbăm noi doi.
1: Mă rog, să eu schimb. Bănuiesc că în filmul ăla pe care îl faceți nu va trebui să demontați instrumente.
0: Auziți? Vreau să vă întreb ceva. Ce faci dacă ești muzician și ți se întâmplă asta într-un concert, de exemplu?
1: Ce să faci? Cânți mai departe. Instrumentul ăsta are 4 corzi. Dacă se rupe una, cânt și tu pe 3.
0: Și se poate?
1: Dar cum? Paganini a cântat pe o singură coardă. Nu știți?
0: Nu.
1: Ca să-l facă de râs, un coleg invidios i-a crestat toate corzile. Imaginați-vă numai că în timpul concertului, una câte una, corzile au început să se rupă. Farsorul era în culmea fericirii, dar Paganini a dat dovada virtuozității sale, ducând bucata la bun sfârșit pe singura coardă rămasă intactă. Da, așa s-a născut celebra arie a măgarului.
0: Interesant.
1: Da. Ce?
0: Cred că am făcut febră musculară. Mi-a înțepenit spatele. Precis e mai tensionat decât coarda aia. Noroc că știu niște exerciții. M-a învățat un kinetoterapeut în timpul ultimelor filmări. Fac minuni.
1: Wow.
0: Deranjez?
1: Nu, chiar vă rog, continuați.
0: Dacă vreți să învăț și pe dumneavoastră, cine știe, poate că o să aveți nevoie pentru vreun din studenții dumneavoastră.
1: Nu, mulțumesc, de regulă eu nu mânuiesc arcușul cu aceeași forță cu care aș mânui fierăstrăul.
0: La început nu v-am crezut capabil de umor.
1: Mulțumesc că nici eu pe dumneavoastră.
0: Am crezut că o să mă aștepte cele mai plicticoase 3 luni din viață.
1: Vai, dar am crezut că n-am să vă suport nici măcar 2 zile.
0: Fără supărare, dar când ne-am cunoscut păreați destul de mizantrop.
1: Fără supărare, dar când ne-am cunoscut păreați destul de scorpie.
0: Nu-mi plac străinii.
1: Adevărul e că nici mie nu-mi plac străinii. Dar acum că ne-am cunoscut mai bine...
0: La capătul a 5 zile glorioase
1: v-ați mai îmblânzit.
0: Nici dumneavoastră nu mai păreți așa de încordat. Aș putea spune chiar că zilele acestea pe care le-am petrecut împreună au fost cele mai agreabile 5 zile după foarte mult timp.
1: Ce?
0: Aveți o pată.
1: Unde? Pe violoncel?
0: Pe violoncel, acolo.
1: Ce? E piureul. I-am dat celui mic să mănânce în timp ce Gabi, soția mea, îl pregătea pe cel mare pentru școală. Se mai întâmplă când ai copii, se întâmplă tot felul de...
0: Presupun că da.
1: Dumneavoastră aveți copii?
0: Nu. Soțul meu e puțin mai în vârstă ca mine și presupun că e minunat să ai copii.
1: E extraordinar. Gata, m-am reparat. Ia uitați-vă, e ca nou. Ce? Îl mai recunoașteți? Păi ce facem?
0: Ce facem?
1: Stă! Așa, bun. Haideți, stați dreaptă. Nu, dreaptă. Haideți că sunteți o femeie mult prea frumoasă ca să stați cocoșată.
0: Nu mi s-a mai spus de mult că...
1: Că stați cocoșată.
0: Că sunt frumoasă.
1: Ciudat. Eu credeam că vi se spune în fiecare zi.
0: Se pare că nu. Unde rămăsesem?
1: Da, la cu violonci, cu asta, arcușul.
0: Da.
1: Bun, deci arcușul se ține, deci arcușul moale. Nu, vă rog, mâna moale.
0: Ce delicat sunteți.
1: Meseria e meserie, distracție. Bun. Așa. Bun. Și așa. Relaxați-vă. Relaxați-vă așa.
0: Ce spuneați?
1: Cu violoncel.
0: Nu știu unde mi-e capul, da. Da.
1: Deci,
0: poziția...
1: Poziția, ce numim noi poziția numărul 1.
0: Poziția 1.
1: Și 1, și 2, și 3.

0: bine că ai venit, nu se poate dormi pe canapeaua asta.
1: Și unde ai vrea, mă rog, să dormi pe tot ce s-a întâmplat? În pat cu mine?
0: E inuman ce-mi faci, mă doare piciorul.
2: N-ai vrut să avem o cameră de oaspeți?
0: Pentru că nu-mi plac oaspeții, mai ales cei care vor să stea peste noapte.
2: Dacă nu-ți convine, poți să mergi la hotel.
0: Sunt o persoană publică, nu vreau să apară în cancan.
2: A, da? Atunci zi mersi că nu te-am lăsat să dormi afară pe preș cu câinele.
0: Noi nu avem câini.
2: O să avem.
0: Parcă am convenit că nu ne plac animalele.
2: Nu, nu, George, am convenit că ție nu-ți plac animalele, mie-mi plac. Chiar, vreau un câine.
0: Deci dacă ai javră, mă primești înapoi?
2: Mă mai gândesc.
0: Nu crezi că mergi prea departe cu jocul ăsta de a soția ultraviată?
2: George, de ce simte un bărbat însurat nevoia să-și înșere nevasta?
0: Iar începi.
2: Hai, uite, dacă îmi spui, promit că te las pe tine în dormitor.
0: De acord.
2: Deci, de ce simte un bărbat însurat nevoia să calce pe alături?
0: Vrei să discutăm cazul meu sau subiectul te interesează așa la modul general?
2: La modul general, să zicem.
0: Oamenii de știință pretind că e scris în codul nostru genetic. Mai multe partenere garantează mai multe șanse de perpetuare a propriilor gene.
2: Sună pragmatic.
0: Pragmatic în teorie, în practică de-a dreptul catastrofal. Cu cât alergi după mai multe fuste, cu atât riști să dai pe cât mai multe belele.
2: Bun, atunci de ce unii și-asumă riscul?
0: Motivațiile diferă de la caz la caz. Unii vor să placă, altora le e frică de moarte, sunt unii cărora le e frică de viață. Adevărul e că vezi pe una și ți se pune pata.
2: Și ce faci? Adică vreau să spun ce fac de obicei bărbații.
0: De obicei mințim că nu ne mai înțelegem cu nevasta, că aia e nebună, că și-a scos ovarele și că deși trăim ca fratele cu sora, nu dăm divorț din pură caritate. Că cine ar mai lua-o pe nenorocită?
2: Bravo! Și sunt multe proaste care...
0: Dar sper că nu vrei exemple. Noi vorbim acum la modul general.
2: Da, bineînțeles. Și după ce reușești să te culci cu ea, totul se termină, nu?
0: Nu, distracția abia atunci începe. Dacă tipa merită sau dacă nu te-ai făcut de râs de prima dată, se mai întâmplă, nu e deloc ușor să fii bărbat.
2: O, săracii de voi!
0: Gata, ți-a spus tot ce voiai să știi. Acum putem să mergem la culcare?
2: Ar mai fi ceva.
0: Încă ceva?
2: Ce faci dacă ți se pune pata, dar nu știi cum să-i spui persoanei?
0: Nu mi s-a întâmplat.
2: Oh, George, credeam că vorbim la modul general.
0: Există și din ăștia.
2: Ăștia cum se descurcă?
0: Ăștia se descurcă cel mai bine. Pentru că partimis, femeile sar pe ei. Femeilor le place când li se dă iluzia că ele dețin controlul. Nenorocit și dracul.
2: Da, poate că nu par timizi, poate că chiar sunt timizi. Ia. Și poate că există și bărbați care își iubesc soțiile și nu vor să le înșele.
0: Da, poate. Draga mea, nu e nicio scofală să greșești din când în când drumul. Nevasta e nevastă.
2: Și cealaltă?
0: Cealaltă e o curvă.
2: George!
0: Cum crezi că îi se spune unea care se culcă cu un bărbat însurat?
2: Există cuvinte mai puțin jignitoare, știi?
0: Există, dar sensul e același.
2: Femeile au aceleași drepturi ca bărbații.
0: Teoretic?
2: Da! Păi dacă tu ai voie teoretic să dezvolți pasiuni subite pentru secretare, atunci eu am voie să dezvolt, teoretic desigur, pasiuni pentru cine vreau eu.
0: Teoretic ai voie orice. Practic, sper că n-ai în vedere pe nimeni.
2: E, asta e bună și dacă aș avea ce?
0: Ei, ce faci? Nu mergem la culcare?
2: Nu! Locul tău e aici, pe canapea.
0: Dă-mi promis!
2: Da! Teoretic!

0: spatele. Nu mai pot, Radu, nu mai pot. Nu mai pot. Andrei nu și-a făcut temele și e 12 noaptea. Lui Vlad e foame din nou. Mai stai și tu cu ei că pe mine m-au nebunit.
1: Am de lucru.
0: Întotdeauna ai de lucru.
1: Păi, trebuie să muncesc. Avem 2 copii, 3 credite la bancă și tu mai vrei și la concert la Sting.
0: De ce? Tu nu vrei la Sting?
1: Nu, costă o groază de bani.
0: Tu ai vrut 2 copii.
1: Se pare că am greșit.
0: Ne-am fi putut limita la 1.
2: Bine, îl ajut eu pe Andrei.
0: Nu, nu, nu, nu, te rog, nu l-a ajutat tu pe Andrei. Data trecută când l-ai ajutat, m-a sunat învățătoarea lui și m-a rugat să-ți caut meditator. Dă-i să mănânce lui Vlad.
1: Nu.
0: Încălzește-i niște lapte.
1: Nu, pentru că o să-l scui pe tot pe mine.
0: L-ai vrut? Satură-te. Te-ai făcut puțină burtă?
2: Tu vorbești.
0: Tragi în gură.
2: Tu vorbești.
0: Ce, nu-ți pasă?
1: Nu, nu-mi pasă.
0: Cine sună la ora asta?
1: Probabil că e ceva urgent dacă
0: nu
1: sună la ora asta. Trebuie
0: nu
1: să...
0: răspunde. Nu... Bine, răspunde și spune că asta nu este ora de sunat într-o casă cu 2 copii. Și încălzește laptele ăla.
3: Alo?
1: Da?
3: Domnul Manoliu...
4: Doamna Popa, s-a întâmplat ceva?
3: M-am îndrăgostit de dumneavoastră. Ați auzit ce am spus?
2: Puteți să detaliați?
3: Păi ce poate fi mai clar de atât?
2: Nu știu, știu și eu, adică...
3: Doamne, dumneavoastră ești prost?
2: Da, nu.
3: Îți fac un desen?
2: Nu. Dar doamna Popa...
3: Eva...
2: E aproape miezul nopții. Sigur, sigur vă simțiți bine.
3: Am băut ceva ca să-mi fac curaj dacă asta încerci să sugerezi.
2: Deci vorbiți serios.
3: Cât se poate de serios. Ți se întâmplă des să fii sunat așa la miezul nopții ca să ți se facă declarații de dragoste?
1: Nu mi s-a mai întâmplat de mult.
3: Mie nu mi s-a mai întâmplat niciodată, dar e așa de bine.
2: Nu glumiți? Adică... Nu glumești?
3: Nu.
2: Chiar ai sentimentul?
3: Da.
2: Să știi că dacă mă gândesc... Să știi că dacă mă gândesc bine și eu te cam plac.
0: Radu! Laptele!
2: Da!
3: Da? Să presupunem că asta înseamnă da și eu te iubesc, Eva. Din prima clipă. Și nu trece o zi fără să-mi imaginez cum îți iau mâna în mâna mea și mâna ta tremură.
2: Dar de ce tremură mâna?
3: De frică. Pentru că atunci când îmi iei mâna în mâna ta, timpul pare să se opri în loc. Și în afară de mâna ta și de mâna mea, nimic nu mai contează.
2: Eva.
3: Da.
2: Să știi că eu sunt un bărbat oarecum însurat.
3: Nu mi-a scăpat acest mic amănunt.
2: Oi fi eu însurat, dar sunt totuși un om liber. Eva?
3: Da.
2: Dar de ce eu? Adică, ce ți-a venit cu mine?
3: N-am avut altă opțiune. Iar am glumit. Adevărul e că... Ce să mai... Mi s-a pus pata. Astăzi am împlinit 45 de ani. M-am trezit de dimineață, m-am privit în oglindă și am văzut în față

0: copiii, da.
1: Copiii noștri, da.
0: De unde?
1: De la maică sa, din Titan.
0: Oh, din Titan?
1: Da, da, da.
0: Trei și jumătate.
1: Nu, nu, nu, e 3:35, că asta rămâne tot timpul în urmă.
0: Da.
1: Eva, Eva, să știi că eu nu sunt deloc adeptul acestor practici.
0: Nu, că nici eu nu sunt, să știi.
1: Nu, nu, nu. Eva, te rog, nu, Eva, Eva.
0: Că nu doare, nu doare.
1: Eva,
0: nu doare,
1: Eva, doare. Nu te rog frumos să nu ne, Eva, să nu ne pierdem capul.
0: E prea multă lumină.
1: Da?
0: Da, da, da.
1: O să trec draperile.
0: Te rog, sunt o persoană pudică.
1: Așa e bine?
0: Da.
1: Eva.
2: Radu!
0: Capi!
2: Dar ce-i cu întunericul ăsta?
0: De fata ta! Mi-ai spus că nu se întoarce niciodată mai devreme de 7. Ce facem?
3: Păi ce facem?
0: Ce facem? Ce facem? Ce facem?
3: Te ascuns!
0: Unde?
3: După, uite, după draperiile astea.
0: Mi se mut picioarele! Taie-le!
1: Gabi? Ce-i cu tine la ora asta?
4: Am venit să te prind. Unde-i fata?
1: Ce, care, ce fată, Gabi? Care fată? Ce fată? Ce fată visezi? Care fată?
4: Stai liniștit. Băi, Radu, tu nu știi de glumă. Andrei a luat rujeolul și i-a dat și lui frate-su.
1: Aolo!
4: Stai liniștit. Colegii lui au luat și păduche. I-au scăpat ieftin.
1: Și cu copiii ce-ai făcut, Gabi? I-a lăsat la maică ta în Titan.
4: Dar normal că i-am lăsat la mămica. Păi, mămica a zis că tu n-ai făcut rujolă, eu n-am făcut rujolă, n-avea niciun rost să ne îmbolnăvim cu toții. Dar ce e cu întunericul ăsta?
1: Cum? Ce faci?
4: Puțină lumină.
1: Nu! Nu, sunt fotofobic.
4: Fotofobic de când?
1: De acum, 5 minute, serios, lumina îmi face foarte rău la ochi.
4: Dar mie îmi face rău întunericul ăsta, abia văd la 2 pași.
1: Stai, aprinde vioza, că lumina artificială nu-mi face rău la ochi.
4: Radu, tu te simți bine? Dar ce-i cu tine în chiloți?
1: Păi, n-aveam ce face și m-am apucat să fac niște flotări.
4: Flotări?
1: 160. Păi n-ai spus tu că a făcut puțină burtă?
4: Ai transpirat, da. Ești udlarcă. Trebuie să faci un dușuleț.
1: Da.
4: Hai că te spăl și eu pe spate puțin, dacă tot nu-s copii acasă.
1: Gabi, lasă-mi. Gabi, credeam că avem destui copii.
4: Bine, atunci mă duc să aprind lumina.
1: Nu, ai nebunit? Păi și fotofobia mea?
4: Radu, tu te simți bine? Ia întinde-te aici, întinde-te pe pat. Tu ai febră?
1: Da?
4: Stai așa, nu te mișca, mă duc să aduc termometru. Stai aici și fotofobic sau nu, să știi că eu o să fac puțină lumină.
1: Să mai găsești și mâine bilete la concert la Sting.
4: Radu, te-ai hotărât?
1: Da.
4: Mergem.
1: Am vrut să fie o surpriză, dar dacă spui că sunt bolnav.
4: Nu ești deloc bolnav, te simți foarte bine. Ia, da? Uite, nu mai ai deloc febră. Hai, hai, repede, du-te după bilete să nu se închidă.
1: Da, Gabi, da. Dacă tot nu mai e surpriză, nu vrei să mergem să le luăm împreună?
4: Doamne, ce romantic ești!
1: Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi! Eva, Eva! Gabi, tu ai bani de bilete?

0: Alo? Nu, n-am un minut. Nu doresc ca firma dumneavoastră să-mi curețe covoarele. Mulțumesc, la revedere, nu-i nevoie. La revedere!
1: Nu uita să-mi iei cămășe de la spălătorie, George.
2: Alo?
0: Alo?
2: Eva?
0: Da.
2: Ce faci?
0: Cum ce fac? Te aștept.
2: Nu mă aștepta, Eva.
0: De ce?
2: Nevastă mi-a făcut indigestie.
0: Păi și ce dacă?
2: Păi cum trebuie să o duc la spital?
0: Acum!
2: Eva!
0: Nu poate să sun la ambulanță!
2: Eva!
0: E doctor să se trateze singură!
2: Eva are dureri mari, abia se poate ține pe picioare!
0: Foarte bine!
2: Cum?
0: Adică iartă-mă! Cum a reușit?
2: E, cum? Mănâncă prea mult vaca!
0: Stai puțin, mi se pare mie sau ți-ai făcut nevasta vacă?
2: Păi dacă e...
0: Nesimțitule!
2: De ce mă jignești?
0: Pentru că meriți de asta!
2: Dar eu nu te-am jignit pe
0: asta-ți mai lipsea! Cum să-ți faci nevasta vacă?
2: Stai puțin, Eva, nici măcar nu i-a spus-o în față! Dacă nu i-a spus-o în

0: față nu se pune. Ce nu-i spui omului în față nu se pune. În schimb, tu m-ai făcut nesimțit.
1: Nu e adevărat.
0: Ba da, ai spus că sunt nesimțit. Eva, eu așa am auzit.
1: Era conștiința ta care te mustra că vorbești urât, asta era.
2: Dar nu vorbesc urât. Sunt supărat pe nefastă mea.
0: Dar știi ceva? Și pe tine sunt supărat.
1: Puțin îmi pasă, da?
0: A, dacă ție nu-ți pasă, mie nici atât.
1: Eu sunt de vină, eu. Nu trebuia să mă încurc cu un bădăran.
0: Ba, eu sunt de vină, eu. Nu trebuia să mă încurc cu o fițoasă.
1: Eu nu sunt fițoasă.
0: Ba, ești, Eva, ești, ești plină de fițe, ești.
1: Nu știu de ce te ascult.
0: Eu nu știu
1: de
0: ce-ți mai vorbesc.
1: Foarte bine, nu mai vorbi.
0: Foarte bine, n-am să-ți mai vorbesc.
1: Închis. După ce mi-ai cămășile de la spălătorie, nu uita să treci pe la farmacie. Mă doare spatele de mor. Diseară mă mut în dormitor. Treaba ta dacă vrei să dormi cu mine în pat, pe canapea sau afară pe preș cu câinele. George.
3: Alo?
1: Alo?
3: Da.
1: Radu?
3: Da.
1: Iartă-mă!
3: Da!

0: în fotografie este soția dumneavoastră, domnule Manoli?
1: Da, domnule Popa, e soția mea. Și alături sunt copiii noștri.
0: Îmi plac femeile grase.
1: Soția mea nu e grasă, domnule.
0: E o femeie plinuță, fără supărare.
1: Mă rog, după două sarcini s-a mai rotunjit, s-a...
0: Nu trebuie să vă scuzați. Mie îmi plac femeile cu rotunjime evidente, dolofane, durdulii, rubensiene.
1: Domnule, pe soția mea v-aș ruga eu să o lăsați în pace.
0: Am putea ști care e părerea dumneavoastră? Ce preferați? Grase sau slabe?
1: Ce întrebare e asta, domnule? Întrebarea asta mi se pare deplasată.
0: Conversăm. Din una în alta oamenii ajung să se cunoască mai bine.
1: Nu sunt așa sigur că vreau să ne cunoaștem foarte bine.
0: Nevastă mea nu mi-a spus că sunteți chiar atât de antisocial.
1: Dar ce v-a zis soția dumneavoastră despre mine?
0: Nimic.
1: Poate că nu era nimic de spus. Cât de interesant poate să fie un profesor de violoncel.
0: Când ne-am căsătorit, avea 70 de chile.
1: Serios?
0: Era o splendoare. Șoldurile ei te făceau să visezi la magnificile coline ale Toscanei. Sânii ei ca niște...
1: Domnule, am putea trece peste geografia soției dumneavoastră?
0: Din păcate, a slăbit.
1: Și ce așa de rău n-a fi slab?
0: Nu găsesc nicio plăcere în a îmbrățișa un schelet.
1: Domnule, de fapt, ce doriți de la mine? Ce doriți de la mine?
0: O să vă răspund. Nevastă mea mă înșală.
1: Cum ați ajuns la concluzia asta?
0: În baza notei de plată de la salonul de înfrumusețare, la care se duce de două ori pe săptămână.
1: De două ori pe săptămână?
0: La cel mai scump salon din București. Nevastă mea cheltuie numai la coafor banii pe care un om obișnuit îi câștigă într-o lună.
1: Am înțeles. Aveți o soție risipitoare.
0: Sunt foarte mulțumit de ea, ca orice bărbat care câștigă mai mult decât poate cheltui soția lui. Dar să nu ne îndepărtăm de la subiect. Nevastă mea mă înșeală.
1: Și suspectați pe cineva?
0: Nu. Prefer să nu suspectez. Pentru că dacă aș suspecta pe cineva, mă simți dator să-i crăp capul.
1: Domnule, nu credeți că ați exagerat puțin? Există legi care te apără de orice ai fi făcut, da? În ziua de azi nu mai suntem în epoca de piatră.
0: Aveți dreptate. Am exagerat puțin când am spus că i-aș crăpa capul. De fapt, aș avea grijă să reduc la zero pe acest individ.
1: Adineauri, îmi spuneați că nu vă mai place soția dumneavoastră. Dacă nu o mai iubiți, care mai e problema?
0: N-am spus niciodată că nu o mai iubesc. Am spus că nu mă mai atrage. E cu totul altceva. Îmi iubesc soția mai mult decât am iubit-o vreodată și pentru că o iubesc, am făcut o greșeală. O greșeală pe care dumneavoastră mă veți ajuta să o repar.
1: Eu? Cum aș putea? Eu nu sunt decât profesorul ei de violoncel. N-am deloc de-a face, dar deloc de-a face cu doamna Popa.
0: Uitați despre ce e vorba. Vreau să convingeți pe Eva că nu are nicio șansă, că nu poate învăța să cânte și că ar fi mai bine pentru ea dacă ar refuza rolul.
1: Adevărul e că nu poate, domnule.
0: Vedeți, dacă faceți asta, voi fi foarte generos cu dumneavoastră.
1: Îmi pare foarte rău, dar nu pot să vă ajut. Nu pot sabota cu bună știință pe cineva care a avut încredere în mine. Dar dacă vă consolează cu ceva, aflați că n-am reușit să o învăț nici măcar o notă.
0: Atunci îmi puteți explica de ce de la o vreme încoace Eva a început să cânte?
1: Să cânte? Ce să cânte?
0: De la un timp încoace am reușit să disting printre scârțuituri.
1: Așa?
0: Lebăda lui Saint-Saëns.
1: Haideți, domnule. Lebăda lui Saint-Saëns. Păi, eu n-am învățat-o așa ceva, domnule. Lebăda lui Saint-Saëns.
0: Dumneata n-ai învățat-o nimic. Pentru că dumneata i-o tragi.
1: Adică dumneavoastră chiar credeți că eu și doamna Popa credeți că avem haideți, domnule.
0: Nu cred, știu. Scrie pe fața dumitale.
1: fugi, domnule, de aici!
0: Stai liniștit! Nu intenționez să-ți fac rău.
1: Serios? Dar ce doriți de fapt de la mine, domnule?
0: Ți-am spus, vreau să o convingi pe Eva să nu plece. Te-ai gândit că dacă pleacă s-ar putea să nu se mai întoarcă? Te-ai gândit că s-ar putea ca niciunul dintre noi să o mai vadă vreodată? Suntem în aceeași barcă.
1: Nu suntem în aceeași barcă, domnule. Pe dumneavoastră vă înșală. Pe mine mă minte. E mult mai rău. Că vă înșală pe dumneavoastră, acum că v-am văzut, chiar pot să și înțeleg de ce. Dacă mă minte pe mine, domnule, am avut încredere în ea.
0: Și eu.
1: Eu am crezut în ea ca într-o operă de artă, domnule. Și ce dacă o să plece? O să facă filmul și o să se întoarcă.
0: Așa ți-a spus ea?
1: Da.
0: Că o să facă filmul și o să se întoarcă la tine?
1: Da.
0: Ai crezut-o?
1: Da.
0: Cum poți să crezi o femeie care te-a mințit odată?
1: Da, nu pot.
0: Pe mine nu mă ascultă. Pe dumneata s-ar putea. În locul tău mi-aș face bine treaba, băiatule. Pentru că dacă Eva pleacă, te voi distruge.

0: Hai te rog, lasă, Eva se gândilă.
1: Ce mă gândesc?
0: Eva se gândilă, dar...
1: Asta e și ideea.
0: Eva, te-am rugat să-mi lași urechea în pace.
1: Ia uite, auleu, pisoiașul s-a supărat.
0: Păi nu, da, dacă nu pot și eu să...
1: E, nu, da, ce ne facem noi dacă pisoiașul s-a supărat? Ia să vedem, aici te gândim?
0: Mă gândim.
1: Da,
0: și acolo mă gândim.
1: Și aici te gândim.
0: Ei, uite că acolo nu mă gândim.
1: Ce-i cu tine?
0: Nimic, ce se pare ție că...
1: Da, nu știu, azi nu ești în apele tale.
0: Am fost la concert la Sting.
1: Foarte bine.
0: Foarte rău. Nevastă mi-a bombărit toată seara că am luat locuri proaste. M-am călcat în picioare cu tot soiul de rocheri obosiți. Am ajuns acasă târziu, am dormit prost. Și tu, Eva, ce faci? Ce faci?
1: Mi-au dat viza, nu ți-am spus.
0: Nu se pare că ai uitat.
1: Era ceva important pentru pisoiașul meu?
0: Eu știu, tu trebuie să știi ce e important pentru tine și ce nu.
1: Cu relațiile lui George a fost un flac. Ia te uite ce urechi mare avem noi.
0: Eva, lasă-mă. Eva, mai e ceva ce nu mi-ai spus, nu-i așa?
1: Asta iartă, m-am greșit basmul.
0: Eva, în ce chei se scriu partiturile pentru violoncel?
1: Fa.
0: Așa.
1: Și do de pe linia a patra.
0: Așa, și?
1: Și uneori se poate folosi și cheia sol.
0: De unde știi tu de cheia sol, Eva?
1: De la tine, cum, de acum, adică de unde?
0: Nu de la mine. Noi n-am vorbit niciodată despre cheia sol.
1: Ești sigur?
0: Foarte sigur. Îmi pare rău că te-am mințit.
1: Dar nu te-am mințit, rău.
0: Eva, mi-ai spus că nu te mai interesează să studiezi violoncel.
1: Da, cu tine.
0: Ai omis să adaugi.
1: Violoncelul ar fi stat între noi, ar fi fost în conflict de interese, nu crezi?
0: Ar fi trebuit să mă întreb și pe mine, nu crezi?
1: Ai fost de acord? Dacă ți-aș fi spus că am hotărât să studiez violoncelul cu altcineva, ai fi fost de acord?
0: Nu știu, Eva, dacă aș fi fost de acord, dar nu poți hotărâ tu pentru amândoi.
1: Dar pot hotărâ pentru mine.
0: Dar suntem doi.
1: Nu suntem doi. Adică suntem doi, dar fiecare cu altcineva.
0: Da.
1: N-ai niciun drept și nu-ți datorezi explicații.
0: Se pare că am văzut eu lucrurile altfel. Am văzut lucrurile cu totul și cu totul greșit. Nu-i nimic, lasă.
1: Nu așa am hotărât de la bun început? Fără complicații?
0: Dar tu complici lucrurile, Eva. Puteai să nu mă minți? Te întreb, puteai să nu mă minți? M-ai mințit!
1: Ți-am spus vreodată ce înseamnă rolul ăsta pentru mine?
0: Da, Eva, pentru că numai despre rolul ăsta vorbești. De când ne-am cunoscut noi, numai despre rolul ăsta vorbești. De parcă toată viața ta s-a rezumat la rolul ăsta de doi bani într-un film de doi bani!
1: Vorbești exact ca George, de asta nu ți-am spus. Pentru că nici tu nu poți să înțelegi cât de mult poate conta pentru mine acest rol de doi bani într-un film de doi bani.
0: Nu intenționez să te întorci din America, nu-i așa?
1: Asta nu e treaba ta.
0: Aș putea ști și eu ce rol am jucat în acest ingenios plan.
1: Tu nu erai prevăzut. Întâlnirea noastră a fost un accident. Unul plăcut, de altfel.
0: Mâna ta, mâna mea, timpul care se oprea din loc, toate astea nu au fost decât un accident.
1: Îmi pare rău.
0: Când te-am cunoscut, Eva, te-ai purta ca o scorpie.
1: Foarte bine, insultă-mă dacă asta te face să te simți mai bine.
0: Nu, dar tu nu ești o scorpie, Eva, pentru că o scorpie ar putea da dovadă de sentimente mai alese decât tine.
1: N-am de gând să-ți spun, n-am de gând să intru în jocul ăsta stupid.
0: N-ai să intri în jocul ăsta stupid pentru că ești lașă și ipocrită.
1: Nu cred că exagerezi.
0: Mă înjunghi pe la spate și pe aia te oferi să-mi pansez rănile.
1: Îmi pare rău, rău.
0: Te-ai ales prost momentul dacă vrei să faci pe sora de caritate. Ești la fel ca el, la fel ca bărbatul ăsta altul de care încerci să fugi. Mă întreb oare de ce, dacă sunteți făcuți din același aluat.
1: De unde știi cum e George?
0: De unde știu cum e George? Amândoi la fel de superficiali, atât de mândri de banii voștri cu care credeți că puteți cumpăra totul. Pentru că voi, în afară de bani, n-aveți nimic altceva de oferit, Eva.
1: Ai fost cu George?
0: Ești seacă pe dinăuntru și putredă ca o nucă stricată.
1: N-ai niciun drept să mă judeci.
0: Călătorie plăcută.

0: vizitare.
1: Fi putut să-mi primiți șoferul.
0: Am crezut că îmi face cineva o glumă proastă.
1: Da, totuși ți-am scris un mail în care spuneam clar că sosesc azi.
0: Când ai plecat, mi-ai spus că nu te mai întorci.
1: M-am întors.
0: N-ai făcut filmul?
1: Nu.
0: N-ai putut să cânti?
1: N-am putut să mă dezbrac. Se pare că asta era condiția sine qua non.
0: Ai păstrat violoncelul?
1: Da.
0: Scapă de el. Nu-ți mai e de niciun folos.
1: Aș fi putut să mă dezbrac. N-am vrut. Nu vrei să știi de ce?
0: Nu. În spatele oricărei fapte nobile se ascunde o motivație meschină care de regulă se cade a fi trecută sub tăcere.
1: O să-mi pun și eu puțin vin.
0: Nu răspunzi?
1: Nu știu cine e, dar sună de când l-am deschis dimineața în aeroport.
0: E un motiv să răspunzi.
2: Alo, cine sunteți?
1: Ce întrebare asta? Nu știți pe cine ați sunat?
2: Eu sunt Gabi Manoliu, soția lui Radu Manoliu. Dumneavoastră cine sunteți?
0: Cine-i Radu?
1: Nimeni! Care e Radu Manoliu?
2: Cum care Radu Manoliu? Profesorul de violoncel.
1: Ah, acela!
2: Cunoașteți mai mulți?
1: Da, adică vreau să spun că Manoliu e un nume comun.
2: Numărul ăsta la care ați răspuns e al dumneavoastră?
1: Da.
2: Bun, atunci aș putea să știu cine sunteți?
1: De ce?
2: Pentru că soțul meu a sunat la acest număr de telefon timp de 2 luni, de 3 ori pe zi, de cele mai multe ori după miezul nopții. Vă arăt desfășurătorul.
1: Dacă puneți problema așa, eu sunt Eva Popa.
2: Și ce treabă ai cu soțul meu, doamne Popa?
1: Ce treabă pot să am eu cu un profesor de violoncel? Eu cânt. Da, cânt la violoncel.
0: De când?
2: Nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea, nenorocito? Când soțul meu abia așteaptă să plec la culcare ca să te sune pe tine.
1: Doamne, vă rog să vă măsurați cuvintele, da? Eu v-am vorbit frumos.
2: A, care vă să zic că recunoști.
1: Ce să recunosc?
0: Nu recunoști nimic?
1: Nu recunosc nimic.
2: N-ai negat că soțul meu te-a sunat timp de 2 luni, de 3 ori pe zi, de cele mai multe ori după miezul nopții?
1: Da, e adevărat că n-am negat, pentru că e adevărat că soțul dumneavoastră m-a sunat într-o vreme.
0: În interes pur profesional.
1: În interes pur profesional.
2: Îți bați joc de mine?
1: Nu.
0: Te-a crezut?
1: Cum să crezi așa ceva?
2: Mă iei de proastă?
0: Te suna ca să asculte cum exersez la violoncel.
1: Mă suna ca să asculte cum exersez la violoncel.
2: La miezul nopții?
1: Da, la miezul nopții.
0: La miezul nopții? Da, e cam trasă de păr.
1: Eu nu puteam decât în noaptea, pentru că ziua aveam alte treburi, sunt o persoană publică.
2: Și eu sunt regina Angliei.
1: Nu glumesc, am o agendă foarte încărcată. Sunt soția senatorului Popa, actrița...
2: Nu cunosc nicio actriță pe care să o cheme Popa.
1: Pentru că Popa mă cheamă după ce m-am măritat. Înainte mă chema Moscopol, Eva Moscopol. Doamne, vă rog eu frumos, trebuie să mă credeți. Am luat lecții de violoncel cu soțul dumneavoastră pentru un rol. Un rol care era foarte important pentru mine și eu eram stresată și... Auziți? N-ați vrea mai bine să ne întâlnim ca să vă povestesc eu totul?
3: Nu, nu-i nevoie. Doamne, v-am găsit pe Google. Sunteți chiar actrița. Vă rog din suflet să mă iertați, îmi cer mii de scuze.
1: Nu-i nevoie să vă cereți scuze. Și eu în locul dumneavoastră aș fi făcut la fel.
0: La fel, da? Doar că ceva mai rău.
2: Nu, chiar vă rog să mă iertați. Știți, soțul meu de la un timp a început să se poarte aiurea, nu mai vorbește cu mine. Ce puteam să fac? Am intrat la idei?
1: Nu știu, doamnă, ce puteați să faceți, dar sincer vă spun, mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să mă uit pe desfășurătorul de la telefon.
2: Nici mie, dar m-a învățat mămica.
1: Deșteaptă femeie.
2: Femeie nebună, în ce situație m-a pus? Eu i-am spus că exagerează ca de obicei, că... Știți ce? Eu știu că nu-i momentul cel mai potrivit, dar aș putea să vă cer un autograf?
1: Un autograf? Tot ce vreți!
2: Și v-aș fi extrem de recunoscătoare dacă nu i-ați pomeni nimic soțului meu de întâmplarea asta. N-aș vrea să știe că sunt pe urmele lui.
1: Să stați puțin, cum adică pe urmele lui? Credeam că v-ați lămurit cu desfășurătorul lui Radu.
2: Radu? Vă spuneți pe nume?
1: Doamne, stați puțin, nu e ceea ce credeți. Adică mai stăteam și noi de vorbă și cu pronumele de politeție cam greu, nu?
2: Stăteați de vorbă?
1: Dar nu e ceea ce credeți.
2: Cât am putut să fiu de proastă?
1: Doamne, vă rog eu frumos, nu e ceea ce credeți.
2: Avea dreptate, mămica, îl omor.
1: Nu!
0: Ai nebunit?
1: George, ce-am făcut? N-am vrut, nu credeam că o să ajungem aici.
0: Faptele au consecințe.
1: Sunt la fel de rea ca tine.
0: În viața mea n-am făcut cuiva o măgărie atât de mare.
1: Ai dreptate, sunt mult mai rea ca tine. O să mă urască. Nu vreau să mă urască. Îl iubesc. De asta m-am întors.
0: Mă bucur că te-ai întors.

0: Deci, dumneavoastră, sunteți soția ultragiată. Dar e șampanie?
1: Da.
0: Ești cu mașina?
1: Da.
0: Un pahar la mort, nimeni. Și ce ai de gând să faci?
1: Ce poate face un om de bun simț în situația mea?
0: Hai să ierți.
1: Am să dau divorț.
0: Pentru atâta lucru. Asta dacă se va dovedi că vina există.
1: Dumneavoastră aveți vreo îndoială în legătură cu asta?
0: Admițând că într-un final acuzații se vor dovedi vinovați. Divorțul mi se pare o pedeapsă prea dură pentru o boroboasă așa de mică. Suntem oameni și ca oameni cu toții suntem supuși greșelii.
1: Știți ce? Nu suntem programați să ne împărtășim ADN-ul cu tot ce ne iese în cale. Avem conștiință.
0: De legea talionului ai auzit? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte?
1: Prefer divorțul.
0: Dacă așa vrei, să bem pentru divorț.
1: Bine, să bem pentru divorț.
0: Deși, în cazul de față, legea talionului ar fi mai puțin dureroasă, mă consider la fel de ultragiat ca și dumneata. Dacă vrei, stau la dispoziție să ne răzbunăm împreună. Nevastă mea are o programare la coafor.
1: Să vă fie rușine! Ați putea să-mi fiți tată!
0: Aș putea, dar nu sunt.
1: Hotărârea mea e luată și nu văd altă cale.
0: Hotărârea dumitale e luată în baza căror probe?
1: Desfășurătorul de la telefon, faptul că soțul meu și soția dumneavoastră își spun pe nume...
0: Și ce dacă își spun pe nume? Uite, dacă vreau și eu îți spun pe nume. Gabi, te rog să-mi spui George. Asta înseamnă că avem o relație? Nu! Chiar dacă ne spunem pe nume, nu avem o relație. Mai vrei un pahar?
1: Mulțumesc! M-a înșelat, poate să jure de mii de ori că nu e așa. Eu sunt un om cinstit și nu pot trăi în minciună.
0: E o mare deosebire între a fi sincer și a fi nesimțit. A minți ca să protejezi e și asta o formă de iubire.
1: Pentru dumneavoastră, pentru mine minciuna e minciună și trebuie pedepsită. Voi da divorț.
0: Dacă așa crezi că e mai bine, dă divorț. Vom vedea ce o să se întâmple pe urmă.
1: Nu mă privește.
0: Pe mine, da. Nu ți-ai pus niciodată problema că dacă dai divorț și bărbatul tău devine un om liber, soția mea s-ar putea simți inspirată să-ți urmeze exemplu?
1: Asta nu mai e treaba mea.
0: Sigur, ar fi o prostie din partea ei. E învățată cu luxul. Nu-l poți condamna pe soțul dumitale la o viață plină de nefericire alături de o femeie cheltuitoare și arțăgoasă.
1: Prevel să-l știu nefericit cu ea decât să-l văd nefericit lângă mine.
0: Iată ce eu n-aș putea să suport. Eva fericită cu altul? Prefer să știu nefericită cu mine.
1: Nu o să mai pot să-l cred niciodată, domnule senator.
0: Te rog să-mi spui George.
2: George? George, George, George, George.
3: Nu știam că avem musafiri.
0: Da. Dânsă e o prietenă. Mă bucur că ai venit. Șampanie?
3: Sărbătorim ceva?
0: Divorțul, doamne?
2: Manoliu. Gabi Manoliu.
3: Ah, dumneavoastră.
2: Da, doamne, eu.
0: Ia loc, Eva.
3: În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon, a fost o neînțelegere, adică vreau să spun că eu niciodată n-am... Adică niciodată n-aș... Sună cineva.
2: Mă întreb pe cine mai așteptăm, George?
4: Ai tupeu, nu glumă.
3: Radu, ce cauți tu aici?
4: Să știi că m-am gândit bine dacă să vin sau nu când am primit mesajul tău.
3: Ce mesaj? Nu ți-am zis niciun mesaj.
4: Ce mesaj? Vrei să spui că ăsta nu e numărul tău?
3: Nu mai pot trăi după tot ce ți-am făcut? Am să mă sinucid? Dacă vrei să mă mai vezi în viață, mă găsești la mine nu pentru mult timp. Eva XO, XO, XO.
4: XO?
3: Da. ce înseamnă XOXOXO?
0: Pupici îmbrățișări.
4: Eva! Eva, lasă-mă să intru, Eva!
3: Nu, nu!
0: Domnul Manoliu?
3: Domnul Manoliu tocmai pleca!
4: Nu pleca, Eva!
2: Dar de ce să plece dacă abia a venit?
4: Gabi? Ce cauți tu aici?
2: Nu te privește, nu-i așa, George?
4: Ce faci? Îi spui pe nume?
2: De ce nu-i aș spune? De altfel și el îmi spune tot pe nume, nu-i așa, George?
4: Dumneata, dacă te-ai atins de ea, te omor, auzi?
0: Ușurel, ia mâna de pe mine, există lege în țara asta.
2: Potolește-te, eu și George conversam. Și cum am aflat de curând, pronumele de politețe dăunează grav calității conversației.
4: Gobi, ferește-te de omul ăsta, e nebun!
2: Vezi, ești de violoncelul tău.
3: În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon.
4: Da, a fost o greșeală.
3: Asta a spus și eu.
4: Gabi, îți jur că n-a însemnat nimic pentru mine. A fost doar sex.
3: Poftim?
2: Doar sex?
3: Da.
2: Abia așteptai să plec la culcare ca să stai ore în șir de vorbă cu ea la telefon.
3: Gabi. Da. Spunea că tu nu-l asculti, stai, așa, că nu-ți suportă prietenele,
4: Eva.
3: Că le nervează maică-ta, și că s-a plictisit de moarte cu tine la concert la Sting, mulțumit, măgarule!
2: Nu-ți permiți să-mi insulți, măgarul, pardon, soțul!
3: El te-a făcut pe tine vacă.
2: M-ai făcut vacă?
4: Bineînțeles, că nu!
3: A fost atunci când...
4: A fost de mult, nici măcar nu mai țin minte, mulțumesc!
3: Cu plăcere!
4: Gabi, ia! Ea e de vină. Ea s-a dat la mine, Gabi, ea.
2: Da, dar tu ce? Erai mort? N-ai putut să opui rezistența?
3: Din potrivă, a profitat de ocazie.
4: Ai putea să taci, te rog.
2: Îmi face silă amândoi, George.
3: O, Doamne, da, sigur, tu ești o sfântă. Hai să spun ceva. Când un bărbat își înșoară nevasta, e și vina ei. A, nu mă crezi? Întreabă-l pe prietenul tău, George. Dacă totul mergea atât de bine între noi, te asigur că n-am fi astăzi aici.
2: Adică, stai puțin, tu ce vrei să zici? Adică, dacă tu te-ai căsătorit cu un nemernic, iartă-mă, George, asta înseamnă că toți bărbații sunt la fel? Soțul meu nu-i un nemernic.
4: Exact!
2: Taci în gură. Cel puțin nu era, până să te cunoască pe tine, actriță pratată ce ești!
4: Exact!
0: Stop! Oamenii sunt penibili când ajung în asemenea situații. Iată de ce eu nu mi-am înșelat niciodată nevasta. M-am dezamăgit? Îmi pare rău. N-am umblat niciodată după femei. De altfel, la vârsta mea, și să fi vrut, ar fi fost cam greu. De ce am lăsat să se înțeleagă altfel? Din orgoliu, din vanitate, din prostii. Oricum, dacă i-aș spus Evei că n-a fost nimic între mine și fata cu care am avut accidentul, nu m-ar fi crezut și ar fi ieșit mult mai rău. Nu că așa a ieșit foarte bine, dar până la urmă toate s-au rezolvat. Gabi a plecat acasă cu Radu, jurând să dea divorț. N-a dat. În schimb, nu i-a vorbit două săptămâni până când s-a îmbolnăvit la mic, ocazie cu care, între două perfuzii, Radu și-a cerut iertare, a promis să nu mai facă și a șters oficial numărul Evei din telefonul lui. 9 luni mai târziu s-a născut al treilea copil al lor, o fetiță. La 3 luni după ea a născut și Eva, un băiețel. Zici că e bucățică ruptă din mine. Bineînțeles că nu e al meu, dar ce contează că...

0: Ați ascultat lecția de violoncel de Mona Radu, adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: George Popa, Radu Beligan, Eva Popa, Lamia Beligan, Radu Manoliu, Marius Manole, Gabriela Manoliu, Tania Popa, Crainicu TV, Eugen Cristea. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florina Istodor. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Producția și coloana sonoră, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia artistică, Felix Alexa, în colaborare cu Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2015.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: au plecat să se
1: noate, nu țățică. De seară s-a pierdut. Tata mi-a spus să nu îndrăznesc să mă întorc acasă fără el. Toată noaptea l-am căutat degeaba.
2: Lasă că-l găsim noi, hai nu mai plânge. Nu mai
1: găsim, l-am pierdut de-a binele. L-am pierdut.
3: Acum asta e. Locurile noastre nu sunt potrivite pentru creșterea mânjilor.
1: Of, ce nedreptate. Să ai un dobitoc în pază, când pe deasupra toată ziua trebuie să tai stuf în pustiu bălții.
3: Bă, bine că nu. La treabă un mânz mai mult te încurcă. Beleaua asta cade plocon tocmai la vremea muncilor mari și n-ai ce-i face. Trebuie ori să-l omori, ori să-l lepezi la marginea bălții să-l mănânce lupii. Așa face mai toată lumea pe aici. Așa trebuie să facă și taică-tu, Alex.
1: Noi l-am împiedicat, noi, țața Min, ca și cu mine, că nu ne-a lăsat inima. Era așa de mare și frumos noaterul nostru încă din prima zi.
2: Trebuie să-l găsim, Zanfie. Mincule, ai idee pe unde ar putea să
3: fie? Unde? La curte, unde altundeva?
2: O fi intrat în holdele boierului.
3: Da.
2: O fi făcut vreo stricăciune și acum îl țin zăloc acolo.
3: Chiar așa. Și asta până o să-i plătiți boiernașul nostru o amendă pe cinste.
2: Da, vorbești cu păcat, Mincule. Mândresc cu nu-i om rău.
3: Da, nu, săracul, nu-i om rău. N-a făcut decât să primească tot ce un tată lacom a strâns și a lăsat moștenire. Cu restul s-au însărcinat legile țării.
2: Ne uiți de câte ori a liberat viteză logite fără vreo despăgubire.
3: Da, dar asta până că te-ai dus tu la curte să-i ceri iertare. Nu degeaba zice tot satul că ai inimă de aur pentru nevoiași. Nu să te mai prind eu odată pe acolo.
2: Cum să nu mă duc, Mincule? Cum? Tocmai pentru fratele meu, Zanfir, cum?
3: Minco.
2: Când tata l-a izgonit de acasă.
3: Deci iar trebuie să te duci la câinele ăla.
2: Trebuie, Mincule, trebuie.
3: Și nu-ți pasă de nimic?
2: Ți-am mai spus-o.
3: Nu suferi.
2: Ți-am mai spus-o. Degeaba merge împotriva vântului. Mai bine să ne plecăm capetele. Tu știi că sunt a ta pentru totdeauna. Dar soarta noastră e în mâinile altora.
1: Țățică, te rog, nu mă lăsa. Mă omoară tata. Dacă nu găsesc noate, nu mă omoară. Ajută-mă. Du-te acum la curte, du-te.
2: Fii fără grijă, Zanfir, îl găsesc eu, du-te.
3: De calul, de! De!
1: Dacă nu-i la curte, ce mă fac? Ce mă fac? Să fi căzut oare vreun șanț din care nu mai poate ieși? Ori l-au mâncat lupii.
4: Zanfir! Zanfir! Tudorele! Zanfir!
1: Tudorele, ce cauți aici?
4: Am auzit că ești în luptă și am venit după tine.
1: Dar ce vânt va duce pe la noi?
4: Nenea Alese a chemat-o de grabă pe mama.
1: Iauzi.
4: Nu știu ce are să-i spună.
1: Aha. Și dușa Caterina nu te-a lăsat singur la Brăila, te-a luat cu ea.
4: Chiar așa?
1: Da.
4: Și ea bine când e de dragă lunca siretului.
1: Adevărat.
4: Ei, dar parcă nu prea te bucur că mă vezi.
1: E, cum să nu mă bucur? Cum să nu mă bucur, Tudorele, numai că am un necaz. Am pierdut noatenul nostru. Țața Minca a dat fuga la curte să vadă dacă, dacă nu cumva o fi pe acolo.
4: O să-l găsească. Preciți-i acolo. Hai să vezi.
1: Of, of, of.
4: Hai, nu mai sta posomorât. Nu vrei să ne jucăm?
1: Ce?
4: Ce zice de o vânătoare de păianjeni de câmp?
1: Strașnică idee, bine.
4: Vremea-i potrivită?
1: Păi acum ies păianjenii. O să prindem o mădățime, o să vezi.
5: Ți-ai curăit drumul în viață, sură Caterina. Ești respectată în familia noastră, ești ascultată. De-aia te-ai chemat de la Brăila să ne sfătuim.
6: Uite, și eu vroiam să-ți vorbesc, nene Alex.
5: Păi, așa.
6: Dar ești prea sever. Am auzit ce i-ai făcut lui Zanfir. Pe că te-l alungi de acasă, că ți-a pierdut noatele. Te-a alergat bietul copil toată lunca până în zori, tremurând ca varga de frică și de răcoare.
5: Te uite la dumneai ce mai fandoseli. Era cel mai frumos noaten al meu. Cum să-l piață?
6: Păi mă întreb, ce-ar fi pățit bietul băiat dacă nu s-ar fi găsit mânzul dimineața la curtea boierului? Noroc cu soră s-a zău așa. Numai la rugămințile ei Mândrescu a eliberat mânzul fără să vă ia amenda.
5: Da, asta ar mai fi lipsit la sărăcia noastră. Știi că tot ducem de greu.
6: Doar nu m-ai chemat de la Brăila ca să-mi vorbești de sărăcia mea.
5: Nu, Caterinuță, tată, altul e necaz. Sărăcia o mai poșerem, da. Dar și rușinea care mi-o pătează.
6: Te amărăști că Minca îl iubește pe Mincu?
5: Da.
6: Și ce dacă?
5: Cum?
6: Lasă fata să trăiască cu alesul inimii ei, frate dragă.
5: Nici eu rup capului.
6: Cum? Atunci nu-mi cere mie sfatul. Uiți că și eu m-am greșit.
5: Da, Caterin, da, așa e. Și tu te-ai greșit. Dar nu la noi în sat. Acolo, în orașele mari, ai putut face ce ți-a plăcut. La noi n-a știut nimeni. Pentru lunca voastră ai pus ca și moarte.
6: Așadar, ceea ce dumneata numește o rușine nu e decât fiindcă o știe lumea. Asta n-ar mai fi rușine.
5: Nu?
6: De asta m-ai chemat? Să mă înșiri fleacuri țărănești?
5: Nu!
6: Haide, nene Alexe, haide, lasă-o pe Minca să-l iubească pe Bucu dacă-i place.
5: Nu.
6: La București ori aici, tot treaba aia e, suntem ceea ce sunt.
5: Nu, da, nu!
6: Cum nu?
5: O urmări cu Sima!
6: Sima?
5: O rugoresc din casa mea.
6: Dar cine e asta, Sima?
5: Un văduv. Să tot aibă vreo 35 de ani. Nu-i cine știe ce bărbat frumos e adevărat, dar e om de treabă și cu situație bună la Brăila.
6: La Brăila, Sima, ai zis?
5: Da.
6: Aha, Sima, dar parcă am auzit eu ceva.
5: Da. De un an o tot cere pe Mica.
6: Da?
5: Și-o vrea așa cum e. Dacă nu-l ia, să plece din sat, că eu m-am săturat din vorbe și șușoteli jurul meu. Hai? Ele! A și venit! Du-te, vezi unde-i Mica, repede, haide!
1: Tata, te caută!
5: Știu, fata, tata. Știu despre cine-i vorba.
0: Poftiți, domnule Sima, bine ați venit la noi!
7: Bună ziua la toată lumea!
1: Bună ziua!
5: Micuță, tată! Ce zici ce musafir avem? Deci, cu gherog mătăsos, ce smedelac și căciură de astrahar adevărat! Ce mai încolo cu acea unui Sima care ar fi negustor de grâne și mare comersant la Brăila!
6: Da, luați loc, domnule, luați loc.
5: Mica! Mica, fată, dă fugă și aduc cafele dulceață și rachiu.
0: Noi, domnule Sima, cunoscându-ți gândurile, am scos la lumină zestrea fete.
5: De aici, scoarțe, plăpum, cearceafe de zi, ștergare de perete, fețe de masă. Și eu, după cum vezi, brodate de mână.
8: Din astea, Minca va găsi la mine de 10 ori mai multe, ca să nu mai vorbim de rest.
5: Sigur. Adu-ți fata, tata.
1: Tot ce
5: ai băgut. Așa.
1: Serviți o dulceață, domnule Sima.
8: Mulțumesc, domnișoară.
1: Așa.
8: Minunate. Dar dumneata nu servești?
1: Nu, eu nu.
8: Așa e obiceiul la vedere, domnule Sima. Pentru dânsa nimic, așa-i fetele.
1: Vedere? Tată, mie de ce nu mi-ai spus nimic?
8: A, nu-ți fie cu supărare, scumpă domnișoară. Un cămin bogat și o inimă simțitoare te așteaptă să le fii stăpân.
1: Pentru asta, domnule, vorbește cu părinții mei.
5: Ce? Mico!
8: Alexe, stați. Îi înțeleg turburarea.
5: Da, e fată și ea.
8: Viața fată s-a greșit. Dar eu voiau așa cum este.
0: Domnule
8: Sima. Chiar vă rog să hotărâm cât mai repede ziua logodnică.
5: Așa.
6: De ce? Dar de ce atâta agravă, domnule Sima?
8: Am gospodărie mare, asta e, care n-are stăpână. Eu unul sunt mereu plecat din cauza afacerilor mele cu cereale. Și în timpul ăsta mă fură fără rușine, de la tâșghetar până la cel din urmă băiat de prăvălie. Pe toate astea trebuie să se sfârșească odată.
5: Așa ai, te-ai gândit foarte bine, domnule Sima, foarte bine. De-aia zic, facem actele și fac la fine la Brăila.
8: Cred că nu-i nevoie să adaug cât va fi de fericită.
5: Ei.
8: Că fericirea nu stă în dragoste, ci în bunăstare.
5: Așa-i?
8: Că bine ai mai spus-o, domnule. Și din bunăstarea asta vă veți înfrupta și dumneavoastră. Haide, tata Alexe, să batem palma și făgăduiește-mi că Minca va fi curând soția mea.
5: Așa, ți-o făgăduiesc, Sima dragă, ți-o făgăduiesc.
8: Vă aștept.

0: I-a făgăduit-o, tata.
1: Stai.
0: I-a vândut-o pe Minca lui Sima.
1: Stai, liniștește-te, fiule. Nu mi-am amărât bătrânețele. Nu pot să te văd chinuindu-te așa.
0: Dacă mi-e iubita cu Sila, fac moarte de om, tata.
1: Eu sunt de vină, eu. Cine m-a pus să te aduc aici în lunga siretului? Ori în ce parte ți-ai întoarce privirea, peste tot făgăduiala își dă mâna cu primejdia.
0: Eu nu pot trăi fără ea, nu pot.
1: Stai. Repetă, Mincule, ce spune țăranul de pe vărsătura siretului. Repetă, fiule. Când nu mai știu unde să dau cu capul, ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Hai, fiule, repet.
2: Ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Dar asta e deznădejde, tata.
1: Nu, Mincule, nu e nici jale și nici disperare. E deșteptarea patimii care vine să strige omului: totul e pentru tine. Nicăieri nu stă scris că e ceva la care nu poți ajunge.
2: Ai trăit și dumneata în tinerețe așa ceva, tata?
1: Am trăit, Mincule. Și am înțeles că mai plin ți-e sufletul nu atunci când ai un lucru, ci când îl răvnești. Patima, dorința, e marea chemare a vieții. M-am supus și eu acestei chemări. M-am lăsat în voia patimii.
2: Ai făcut bine. Acum ai la ce să te gândești.
1: Nu mi-au mai rămas decât gândurile. Mă copleșesc bătrânețea, neputința. Noaptea asta, sălbăticia locului, grijile îmi strâng inima într-un clește. Hai, fiule, încearcă să-ți pui liniște în vălmășagul sufletului. Eu o să ies la o mică preumblare prin luncă. Mă îmbie cer.

0: tu, Minco?
1: Eu am venit la tine pentru că sunt a ta.
0: Dacă mi te ia cineva cu Sila, fac moarte de om, înțelegi?
1: No, taci, că nu mă ia nimeni cu dea Sila.
0: Da, și Sima?
1: M-au vândut lui Sima, dar n-am răbdat. Uite, pe ascuns am fugit încoace. Știi cât mi-ești de drag,
0: Minco.
1: De asta am venit.
0: Dragoste.
1: Mingule, Mingule,
0: te-ai încumetat să vii singură în miez de noapte?
1: Nu-i balta scăparea noastră, Mingule. Intri în trânsa pe unde poftești, ca pasărea care își ia zborul încotro vrea.
0: În schimb, căruța și vita nu pătrund aici. Știi ce se spune? Cine caută să ajungă la japșa roșie e sortit pieirii, baltaierea.
1: Cu noi o să fie bună și darnică. Din papura pe care domnul nostru Siretu o face să crească, eu și tată tu vom împleti rogojin și coșnițe. Tu le vei duce la târg, la Brăila, să le vinzi.
0: Minco, n-ai să te obișnuiești oare aici la noi, la japșa roșie?
1: Asta-i.
0: Nu o să te pătrunde de spaime frăția papurei și a stufului. Aici totul e rece, lipicios, neprieten.
1: Nu, acum asta e, Mingule, n-am încotro. Ce să fac dacă tatu n-a găsit cu cale să-și înalți altundeva coliba? Om, rămâne aici, în cetatea dintre

0: vedere să vorbim.
1: Ei, ce, Alexe? De ce te-ai sculat cu noaptea în cap și umbli cu pușca la tine?
2: Auzi, să-mi dai fata.
1: Stai. Fata ta e a fiului meu, Alexe.
2: Nu mă înfuria, omule, eu nu vreau ginere, fecior de rogojinar.
1: Nu vorbești de fecior de rogojinar, tu, sărmane, Alexe, că n-ai cu ce-ți cumpăra o cămașă.
2: Ajunge! Am venit să-mi iau fata și o să o iau.
1: Doar trecând peste mine.
2: Da? Eh, atunci o să ne luptăm.
1: Bine, hai să ne luptăm. Lasă pușca jos. După moda veche, socotiu. Luptă dreaptă până și unul din noi
2: scoate haina.
1: Rămâne lat la pământ.
2: Scoate haina ca să... la pământ ori prăvălit în siret.
1: Cum o vrea soarta. Așa. Pentru copiii ăștia doi să știi că mă bat.
2: Și eu mă bat. Mai bine mort decât să-mi știu fata rămasă la voi.
1: Uite-te, mă, la ei, îi vezi.
2: Ce?
1: Se potrivesc. Ce? Se iubesc. Ce mai vrei, mă?
2: Îmi vreau fata, omule. Pe mine am că nimeni nu m-a călcat în picioare.
1: Dacă o vrei, mai întâi trebuie să mă omor pe mine.
2: Mă omori,
3: tata. Nu, omori. Tata, vin cu tine.
4: Ce ai spus?
3: Plec, fiul. Plec cu tata. Ascultă-mă bine. Ți-am mai spus-o. Nu ne putem împotrivi soarte. Mă duc acum și mă voi mărita cu Sima.
2: Bravo, fata ta. Bine că ți-a venit mintea la cap.
4: De ce, Minca? De ce?
3: Mă mărit, Mincule. Dar nu voi fi niciodată a lui. Bărbatul meu vei fi tu, în văzut tuturor, până ce el mă va goni într-o zi. Și atunci nimeni nu va mai avea nimic de zis.

0: Ți-a plăcut, Zanfirica?
1: Te mai întrebi! Ce să zic de drumul nostru cu docarul până la Brăila, strașnic, țățică!
0: Cine știe, poate că viața noastră aici nu o să fie chiar așa de rea cum am temut eu la început.
1: Ui, ioi, să vezi, n-am să te supăr, nu! Nu o să-ți ies din cuvânt! Spune, țățică, ce trebuie să fac în dimineața asta?
0: Deocamdată nimic, hai, stai cu mine.
1: Dar voi sluji la cârciumă, nu?
0: Da, Zanfire, așa au hotărât. Și cine știe, poate o să-ți faci și tu o meserie.
1: Mă uit la mata, țățică, și tare mă minunez.
0: De ce?
1: Ce frumos ești îmbrăcat.
0: Hai să deschidem dulapul. Vrei?
1: Sigur că vreau. Ia. Ce grozăvie! Atât de aveșminte femeie ești adunate la un loc. Păi nici nu-ți vine să-ți crezi ochilor.
0: Unde e el?
1: E în curte. Da, plin de praf din cap până în picioare. Știi, aici curtea e, cum să spun eu, de 10 ori mai mare ca a noastră. Da, și plină de care. Ne-i ca și mă aleargă de la un car la altul în vreme ce oamenii le descarcă.
0: Dar ce face la care?
1: Păi ce să fac? Bagă mâna în gru, miroase, cântărește în palmă și țipă la oamenii care descarcă.
0: Țipă? De ce țipă? Țipă,
1: zice că banița nu-i destul de plină de asta.
0: Ah,
1: da.
0: Da, cârciuma ai apucat să o vezi. Cârciuma cum e?
1: Păi mare! Câtă biserică e de mare! Și plină de cojani care mănâncă, beau și așteaptă să plătească. Nu vii să vezi?
0: Nu.
1: Nu vii să țipă?
0: Nu, nu. Du-te acum de te joacă. Azi n-ai nimic de făcut.
1: Azi vrat!
2: Hei, nevastă! Nevastă!
0: Ce e, Sim?
2: Nu ești să vezi acareturile. Dacă stai toată ziua în jilți, n-ai să le poți aprecia valoarea.
0: Valoarea?
2: Sigur. Toate la un loc înseamnă netăgăduit o mare avere.
0: Dar ce e o mare avere? Spune, Sima, ce e? E ceva fără suflet, asta-i. E numai pentru om și familia lui. E și întrucât interesează asta pe ceilalți oameni.
2: O mare avere ca a mea poate ține de cal și altora.
0: Dar dragostea? Dragostea, Sima, nu e mai presus de avere. Spune.
2: Da. Aha. Da. Da. Dar la început nu m-am gândit la asta. An de zile am pândit-o pe fata fostului meu stăpân, pe care l-am flugărit 18 ani. 18 ani. 3 ani am fost însurat cu ea. 3 ani de viață câinească, mincuță.
0: Nu ți-a fost dragă?
2: Cum să-mi fie? Frumoasă era doar zestrea. De asta am luat-o.
0: Asta e.
2: De asta am luat-o. După 3 ani s-a prăpădit. S-a prăpădit. Hotărât eu să-mi iau femeie fără avere, care să n-aibă decât cămașa pe ea. Atât, numai cămașa. Dar să fie cea mai frumoasă din tot județul.
0: Și m-ai găsit pe mine, Sima.
2: Pe tine? Pe tine, mincuță dragă.

0: trecut ceva vreme de când suntem aici la Brăila și te văd tot mai tăcută, tot mai abătută. Zile întrește în cui în cameră și slăbești văzând cu ochii. Țățic, spune, ce ai?
1: Nimic, Zamfir. Nimic.
0: Nu cumva te macină dorul? Să spun drept și eu uneori, nu pot să adorm de gânduri. Așa-i, țățică. Nu-i țară mai frumoasă ca lunca noastră.
1: Așa-i, băiete.
0: Ți-e dor de lungă. Simt-o că ți-e dor.
1: Mi-e dor, băiete. Și de siret mi-e dor.
0: Să fie oare adevărat ce spun moșii noștri? Că la început siretul avea suflet ca noi, oamenii.
1: Așa spun bătrânii.
0: Da.
1: Un suflet mândru și plin de patim, Zanfir. Odată, de mult, a ademenit în drum o fată frumoasă de care s-a îndrăgostit și a jurat să o ducă numai cu putere.

0: averile lui până la Marea Neagră.
1: Da, pe copilă o chema Bistrița, nu?
0: Așa e, Bistrița.
1: Bistrița.
0: Și era vijelioasă și nechipzuită. De asta a consimțit ea la gândul siretului. S-au unit ei și împreună s-au rostogolit până prin părțile noastre. Când deodată Dunărea le-a strigat: ei, numai drumurile pot să se încrucișeze, niciodată apele, cu atât mai puțin îndrăzniva un râu să taie trupul unui mare fluviu.
1: Și siretul ce-a răspuns?
0: Furios s-a apucat să-și lărgească albia, da. Și-a împins malurile cât Dunărea, a întrecut ochiar.
1: Și s-au bătut,
0: da, s-au bătut. Dar lupta Zamfire era prea nepotrivită. Prea uriașă puterea bătrânului fluviu,
1: da.
0: Siret și Bistrița, deși uniți într-un singur trup, au fost învinși.
1: I-a înghițit Dunărea pe amândoi. E tristă povestea asta, tățică.
0: Nu, nu, Zamfir.
1: Da.
0: Tocmai datorită pătimașilor ei zvârcoliri, noi, cei de pe vărsătură, ne bucurăm azi de un pământ cum puține se mai află. Fiindcă aici, în ținutul nostru, s-au iubit ei mai mult ca oriunde, înainte de a-și dărui tinerele lor suflete Dunării celei morocănoase, care suflă tot ce întâlnește în cale.
2: Hei! Cine m-a găsit, dragii mei?
3: Caterina, cine m-a
1: găsit? A venit și Tudorel.
2: Bineînțeles, e afară. Îi ajută pe oameni să descarce bagajele.
1: Ce bagaje?
2: Așadar nu știai nimic. Sima ne-a convins să ne mutăm la voi. Zicea că vrea să-ți facă o bucurie. Om practic, cum îl știi, ne-a încărcat tot calabalul cu două gălzi și iată-ne.
1: Eu șterg afară la Tudorel.
3: Du-te, Safire, du-te. Ce-ai renunțat tu, Caterina, la libertatea ta de dragul meu?
2: Nu mi-a fost greu să hotărăsc. Nu-i tocmai veselă viața de cusătoreasă.
3: Nici aici nu-i cine știe ce veselie. Vor poate da din zori și până în seară. Pe cărciuma e tot timpul plină de lume.
2: Și Sima, ca un adevărat stăpân, e nelipsit, da?
3: Da, de unde? Deci ghetarul e adevăratul stăpân.
2: Ei, vrei să spui că a dat frânele afacerii pe mâna lui?
3: Chiar așa, din zori și până în noapte îl vezi oriunde, doar în cărciuma și în băcănia lui, nu?
2: Ei, am auzit că se duce des pe la oborul de cereale.
3: Deci, numai acolo? Cât e ziua de lungă, îl găsești ba la bursa de cereale, unde își plasează avantajos marfa proastă, ba la cafenelele din centru, unde miroase afacerile bune, ba la vamă, când vin mărfurile din Anatolia, iar toamna, vreme de două săptămâni, răstoarnă podgolile cu susul în jos, cumpărând cât mai ieftin, dar plătind pe șin mare provizii de vinuri și rachiuri,
2: da,
3: pe care pe urmă le vinde scump în cărciuma lui.
2: Da, mai are timp să stea și pe acasă?
3: Da, ți-ai găsit. Eu una nu-l văd decât pe apucate. Totdeauna murdar, prăfuit, îngândurat.
2: Chiar și la masă?
3: Masa lui, în picioare, un ficat prăjit, o bucată de pâine și un pahar, în vreme ce teșghetarul stă drept ca la cazarmă. Sima nu-l ia în seamă și savurează mețelicul stând de vorbă cu clienți.
2: Măcar de clienți nu duce lipsă.
3: Dacă ei vedea, Caterina, cuprinși de vin și patim, cum vorbesc toți deodată, cântă, urlă, gesticulează. Noroc cu băcănia, că e mai liniștită.
2: Da.
3: Ai văzut-o?
2: Nu.
3: Are un mare sortiment de mărfuri țărănești. Târziu, după miezul nopții, Sima vine cu săculețul să ridice din ambele teșghele ce s-a adunat peste zi.
2: La mult ori puțin, prinde orbu, scoate ochii.
3: Chiar așa. Oricum, Sima iese totdeauna la socoteală. Și el și cei 22 de oameni ai lui. Cu toate că eu una mă întreb... unde naiba e bună starea omului ăsta bogat?

0: Bună seara! Bună seara, oameni!
1: Bună seara, seara!
0: Frig, frig, nu gluma!
1: A căzut atâta zăpadă că nu știm ce ne-o face.
2: Bine că ți-a dat în gând, stăpâne, să treci prin Băcănie, că eu nu mă mai descurc.
1: Tare necază te-și ghetare.
2: N-au cu ce plăti. Toți cer pe datorie. Lemne, mălai, sare, chibrituri. Ce fac, stăpâne, ce fac? Că așa ajungem la mezat.
1: Dă-le, dă-le că n-avem încotro. O anumită sumă trebuie destinată în fiecare an mizerii. Asta e legea oricărui mare comerț.
2: Da? Dar gluma se îngroașe. Atâta mizerie dă năvală zilnic în prăvălie că nu mai putem face față.
3: Eu una nu pot să privesc cu nepăsare atâta suferință. În sat puterile mele erau neînsemnate, dar și suferința parcă era mai puțin nemiloasă decât aici la Brăila. Și totuși îmi făceam toată datoria, ajutând pe fiecare, după puterile mele. Sufeream și eu ca și ceilalți. Viața era mai ușor de înturat.
1: Mincuță, Mincuță, ce-ți pasă ție de ceilalți? Tu ești ferită de lipsuri.
3: Tocmai faptul că sunt la adăpost oricăror griji mă pune pe gânduri sima. Mă simt parcă și eu vinovată de suferințele celor loviți de soartă.
1: Să nu-ți treacă prin gând așa ceva, Mincuță. Mizeria asta face și ea parte din comerțul meu. Încearcă să înțelegi că ea m-a îmbogățit și ei trebuie să-i mulțumim.
3: Așa nu se mai putea, Caterina, drag. Oamenilor nu le ajungea puținul pe care li-l dasim. Trebuia să fac ceva, înțelegi?
4: Și? Și ce ai făcut?
3: Le-am dat lemne, pâine, săpun, tot ce le trebuie.
4: Vai, dar nu cumva ai devastat depozitul de mărfuri?
3: Ba chiar așa am făcut. În timpul nopții m-am strecurat în depozit, am luat cât mai multe alimente, cât am putut și le-am dat în taină oamenilor năpăstuiți.
4: Și acum? Acum ce faci dacă te prinde Sim?
3: Te omorât, nu o să mă omoare.
4: Că bine zici. Da. Dar ce i-ai dat femeii care ți-a povestit ieri necazurile ei, hă?
3: I-am dat 10 kg de lemne, o pâine, o bucată de săpun. Am chemat-o să vină și mâine.
5: Mama!
4: Ce?
5: Ce Tudorinca?
4: Ce s-a întâmplat?
5: Ne-a dat Sima!
3: Ce? Spune, spune mai repede.
5: A aflat! A aflat totul! A poruncit să se pună două zăvoare mari la ușa depozitului. E furia foc și acum vine încoace.
4: Vine încoace? Ia du-te tu de aici.
3: Hai, n-are decât. N-are decât.
6: Ați aflat așadar? Ei bine, da! Am pus zăvoare! Trebuia să le pun!
3: Împotriva mea ai pus zăvoarele? Spune, Sima, împotriva mea?
6: Dacă ești nebună, așa cum faci tu, în curând vom ajunge și noi la cerșetorie.
3: În curând, mai întâi puțin îmi pasă dacă o să ajungem sau nu la cerșetorie. Și pe urmă nici nu-i adevărat. Eu știu bine că dând de 10 ori mai mult decât dăm săracilor într-o iarnă grea, tot ai rămâne putre de bogat.
6: Asta s-o crezi tu! Oricum, de asta ai sprăvit cu risipa. S-a isprăvit!
3: Bine că s-a dus, să nu-i mai văd. Am și eu proasta care a început să mă simt îndrăgostită de el. Eu care speram să-l fac mai bun, Caterina. Hai. Eu care nu mai vedeam nici așa pocit, nici așa vașin. Nu știam cum să-mi sporez dovezile de dragoste față de el.
4: Taci, mincă, liniștește-te, mincă,
3: liniștește. Să pune zăvoare, împotriva mea le-a pus. Dar zăvoarele astea mi-au deschis ochii. Acum îmi dau seama ce puțin loc ocupă patima mea în inima lui Sima.
4: Nu vorbi cu păcat, mincă. Sima te iubește.
3: Dragostea lui pentru mine nu trece dincolo de baierile pungii, Caterina. Asta înseamnă să-mi ai bărbat pe măsură.

0: Nu mai pricep nimic, stăpâne. O plată nu se mai face fără minga. Nici o comandă de mărfă fără supraveghere ei. Cine asta?
1: Dă-i pace, de când am pus zăvarele la depozit, am hotărât să câștige prin propria ei muncă tot ce voia să le dea nevoiașilor. Și eu n-am nimic împotriva.
0: De ce a venit să spargă peretele dintre restaurant și magazin?
1: Ce știi tu, mă? Vrea să facă o sală de aperitive, așa-i zice ea, da? Pentru o lume mai curățică, mai...
0: Mofturi de femeie, stăpâne. Nu mai ai loc nicăieri de atâția zi, dar și bofitor.
1: Și ăsta e dar începutul, băiete. I-a pus să construiască în curte 6 chioșcuri legate cu birtul, toate acoperite cu panouri zugrăvite, îmbind lumea la petrecere. Ce zici tu?
0: Eu? Da. Păi ce să zic? Eu, unul, m-am săturat. Câte ziua de lungă te împiedici de al de gură cască din vecini, ori de trecători care nu se mai îndură să plece. Toți sunt curioși să vadă ce se petrece pe aici.
1: Pe bună dreptate! S-au mai pomenit așa prefaceri la sima caranfil?
0: Nu!
1: La sima caranfil!
2: Iubule, ziua-mă, băia, cu o cauă! Așa, bă!
3: Vinu-i bun o cauai mare, creșmărița-i slută tare, pe-o flăcăi de-a călare, vinu-i bun o cauai mare! Creșmărița-i frumoșică, beau flăcăite se strică, vinul-i rău, o plauă-i mică, beau flăcăite se strică.
4: Beau flăcăite, beau, păi cum altfel? Ce parcă s-a mai pomenit prin părțile noastre așa mândrețe de creșmărițe, a?
2: Viva țața mică!
5: Viva mică!
6: Mulțumim, flăcăilor!
7: Mulțumim,
2: mai mare dragul să vă vadă omul așa gătite ca de sărbătoare. Ia uite, ia uite, fuste roșii și camisoane albe, dantele scrobite, pantofi brodați și tulpane roșii pe cap.
4: Viva frumoasele crâșmărițe!
7: Viva!
4: Asta e al 17-lea pahar.
2: Și ce crezi, bă, că mai reziști până la al 40-lea?
4: Păi dacă dau gata 40 de pahare fără să ajung sub masă, mă lași să-ți mint ca să-ți sărut mâinile tale minunate. Mă lași.
6: Asta e datina pe la noi. Numai așa se sărbătorește ca lumea venirea primăverii.
7: Lasă de pahare. Uite și asta nu-i la îndemâna oricui.
2: Asta cam așa e.
8: Păi să știi, Linda.
9: Nimăsina, ia zi-te cum este să ciocnești cu noi un pahar.
10: Văd sărbătoarea e întoi.
2: Bei un pahar, bună Nimăsina.
10: Hai, Nimăsina, bea cu noi.
11: N-am vreme, oameni buni, n-am vreme. Și ca aș ciocni cu plăcere.
7: Te previn, Simică, azi o facem lată. Doar e sărbătoare, s-a dus iarna.
11: Cine s-o facă lată, Mincuță?
7: Nu știu nimic, atâta îți spun. Astăzi o să o facem lată de tot.
10: Bine, bine, nevastă. Distrează-te, eu n-am nimic împotrivă. Vă las, oameni buni. Mă cheamă trebuie.
7: A plecat Caterino. Plecat. Iar mai la afaceri e vin.
6: Puteam măcar astăzi să ciocnească un pahar de vin cu oamenii, cu noi. Dar e o zi de bucurie, nu?
7: L-ai auzit? Distrează-te. N-am nimic împotrivă.
6: Da.
7: Și chiar dacă ar avea ceva împotrivă săracul el, asta tot n-ar șterge ce e scris pe frunte.
6: Ea nu-ți mai strica inima, Mincuțo. Da. Mai ai?
7: Chiar așa. S-a strâns înăuntru. Spune-te șchetarului să mai aducă gustări la furculiță. Și cât mai multe carafe, Caterinu. Sticle și urcele cu pelin. Să fie destul pentru toți.
10: Să ne trăiești, tățărică.
7: Să trăiești, oameni buni.
10: Să ne trăiești, că nu numai furculița ți-e duce, dar și fapta ți-e duce. Și palamuc de lume. Palamuc de lume s-a adunat. Faceți-i loc. Lăsați-vă să intre în cărările. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Nu știu că nu pot trece de voi.
7: Faceți loc. faceți loc bărbatului meu.
8: Poftiți. Așezați-vă aici, domnule Simă.
11: Bine.
7: Stai, Simă.
11: Bine, mă așez cu voi.
4: Zamfire!
6: Da!
11: Dă fuga în bucătărie și mai aducă-te ceva de aleguri.
6: Îndată, stăpâne!
10: Zamfire, băiatule!
6: Da!
10: Auzi,
6: da!
10: Dai stica și mă câteva ucele de pe
12: lini. Seara bună, Zamfire.
6: Nenica Mincu, dumneata aici.
12: Mi-a trimis Minca vorbă să vin.
6: Mă duc să o chem.
12: Nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie, m-aș fi văzut.
7: Ai venit, Mincule.
12: Da, Mincu.
7: Mi-era teamă că n-ai să iei în seamă chemarea mea.
12: M-am alergat într-un suflet.
7: Lasă-mă să te privesc. Ai slăbit. De ce, de ce, Mincule?
12: Parcă n-ai ști.
7: Ce aer stângaci ai aici în mijlocul orășenilor.
12: Hai, nereastea bățoase poartă vina, că le îmbrac numai de sărbători. Sau poate ai uitat?
7: N-am uitat nimic, cu toate că aș fi vrut să uit. Acum hai, hai la masa noastră.
12: Cum, eu la...
7: De ce te codești? Haide când îți spun.
12: Crezi că-i nimerit?
7: N-avea grijă, Sima nici nu te-a zărit. Nu-l vezi că s-a aprins într-o discuție. De altfel nici nu te cunoaște. Hai, vino, hai, vino la masă. Așa, așa să te ieși, Mincule. Hai, hai și bea un pahar cu vin, Mincule, să-ți mai prinzi puțin din răzneală. Nu te mai uita așa la mine. Nu te mai uita, ochii tăi mă frit pe jaratic.
12: Deci nu mai aprinde sufletul.
7: De față cu toți acum, pe loc, o să te înlănțuiesc de cât șansă de sărut. Așa.
12: Plec. Nu mai stau nicio clipă.
7: Nu mai să stai, că nu te las eu să te duci.
12: Mincu, nu se cade, te vede lume.
7: Crezi tu că e cineva aici care să nu fie de partea mea? Ia uite-te la bărbatul meu cum s-a îmbrătat. E mai beat ca tot.
12: Nu e chiar așa.
7: Ah, știu eu ce spun. Ia să vezi. Sima! Sima! Vino după mine. Hai, Simică.
10: Vin, Micuță, vin!
7: Hai încoace.
10: Ia să te vedem, creșmărițo. Cum îți dezmierzi tu, bărbatul, hă?
7: Hai, Sima. Vino, vino, vino. Vino, vezi să nu cazi. Hai, așa, așa. Hai, vino, Sima. Vino, mă, mine, dragule.
4: Poțule, ce îmbrățișare pătimașă.
10: Lăsați-mă să ajung la Mica.
7: Așa, dragul meu, ai izbutit. Bravo. Zice să-l îmbrățișez, oameni buni, da? E sigur, îl îmbrățișez, cum să nu. Dar ia uitați-vă bine la el. Vedeți? Vedeți, oameni buni, de-abia dacă mi-ajunge cu capul până la umăr. Ia uitați-vă, prieteni, uitați-vă bine. Ăsta e bărbatul meu. Tata mi l-a dat, tatăl meu mi l-a dat. Ăsta e bărbatul meu.
12: A căzut Sima.
4: Nimcă i-a pus piedică, am văzut eu. L-a aruncat cu fața la pământ, ca pe o scândură.
7: Ăsta e bărbatul meu. Ăsta e bărbatul meu. Ăsta, mă.
6: Să se liniștești îndată, frate. Fără să facă bine plimbarea printre sălcile Dunării cu lotca, asta subțire ca o suveică. Hai să vezi.
7: Unde e Mincu? De ce nu vine odată?
6: Ah, vine el, n-avea grijă. Vine, vine.
7: Ce de bărci se văd pe Dunăre. Unele au și lăutari.
6: Da.
7: Unde se duc?
6: Ah, cele mai multe n-au nicio țintă. Se lasă duse în voia curentului, fericite de căldura blândă a soarelui. Da.
10: Mincu!
6: Oh. Hai, odată. Hai, atunci, putem să mă ne liniștesc.
10: Gata. Urcați-vă în loc.
6: Așa, hai, ce?
10: Așa, hai. Lăsați-mi mie pe zără. Încotro?
6: Facem o scurtă plimbare spre Corotișca și, pe urmă, ne întoarcem acasă.
12: Înțeleg. Nu puteți lipsi mult.
7: Cum știi totul, Mincule. Asta am vrut. Să te fac să vezi prăpastia care mă desparte de Sima. Nu sunt făcută nici pentru un om ca el, nici pentru afacerile lui. Îmbogățirea de dragul îmbogățirii mi se pare smintită.
12: Ia, mai clar. Taică tău nu a gândit așa.
7: Da, da.
12: Te-a vândut lui Sima. Și mi-te-a luat. Cu forța mi-te-a luat.
7: Nu, dacă ai ști tu... Dacă ai ști tu, Mincule, ce dormi de coliba ta săracă de la Japșa Roșie. Nimica nu era acolo de prisos. Să cauți cu lumânarea și n-ai fi găsit lucruri fără rost. Dar erați voi doi, tu și cu taică. Săraci, dar din cauza asta oare mai puțin fericiți și mai puțin vrednici de cinste decât Sima, care are o ladă de fier plină ochi cu aur. Dacă ai ști tu, dacă ai ști tu cât de tare mi lipsește viața noastră grea. Mamă râdă, dar atât de simplă și de sănătoasă, Nicule. De ce te-am sacrificat?

0: cu că ai văzut-o. Ți-ai mai potolit dorul, fiule.
1: Patima s-a prins.
0: Înțeleg. Sufletul ei bogat în visări e de vină.
1: Sufletul și vorba și tăcerea și ochii ei mari, albaștri.
0: O știu de mică. Îi plăcea să cugete în gura mare tot ce vedea și simțea. Tată său, om mursuz, nu scăpa niciun prilej de o plezni peste gură cu dosul mâinilor lui noduroase. Dar firea ei bogată nu s-a lăsat. A tăbărât tumultoasă peste brațele și mâinile copilei, înzestrându-le înzecit.
1: Dacă bine zici, tată, mâinile mincă iau viață, răspândesc văpaie în jur.
0: Ai văzut câte feluri nenumărate are ea de a rosti ceva?
1: Da.
0: Ca să te facă să taci, se oprește brusc din vorbă. Își pune fața din profil și ridică mâna ca și cum ar fi luată de vânt, ca să o lase apoi să cadă domol ca un ful.
1: Da, așa e. Mâinile ei găsesc mai mult decât gura.
0: O veste bucuroasă o primește deschizând larg brațele pentru ca apoi să-și înlănțuiască umeri într-o singură strânsoare. Când vorbește, aprins-or, liniștit, jocul mâinilor ei e mereu înaintea cuvântului căruia îi dă putere sau tâlcuri nerostite.
1: Ce meșteșugite-ți sunt vorbele, tata.
0: Pentru ca să înțelegi pe oameni, nu-ți trebuie prea multă carte, băiete. Toate acestea sunt firești. Trebuie doar să privești atent la ce se întâmplă în jurul tău.
1: Nu observ și pe mine, nu-i așa?
0: Că nici nu-ți trece prin cap.
1: Da?
0: De pildă, aseară ai înfipt un băț în nisipul țiretului. Dimineață, cum te-ai sculat, ai alergat într-un suflet să vezi dacă apa acoperi bățul. Am priceput, băiete, că aștepți creșterea apelor.
1: Din toată inima o aștept. Nu e oare năvala siretului asemeni cu năvălitoarea mea patima pentru minca?
0: E, băiete, aici în lungă așa e legea. Dorința arzătoare e puterea cea mare a locuitorilor de pe vărsătură. Bătrânii spun că domnul nostru siretul ne-a dăruit-o.
1: Cine nu știe legenda? Cei doi îndrăgostiți, siretul și bistrița, au fost învinși de Dunăre. Dar ei nu s-au împăcat cu soarta lor. Și cam la 10 ani odată și-amintesc visul lor de odinioară. Atunci se dezlănțuiesc neîmblânziți ca un potop pe care nimic nu-l poate stăvi.
0: Așa e, iar când mânia îndrăgostiților se potolește, în urma lor totul nu-i decât prăpăt.
1: Da, tată, da, dar totul e nou, mult mai nou decât înainte. Căci mânia dragostei, așa spun poveștile noastre, e veșnic roditoare.

0: Nu s-ar putea spune că primăvara v-a fost cu noroc, ție și lui Sima. De atunci sunteți bolnavi de suflet amândoi.
1: Sufletele noastre sunt ca Dunărea, Caterinu. Se umflă sub asaltul valurilor de patimi. Dar ce deosebire între patimile noastre.
0: Așa e, Minco. Sima simte că numai printr-o minune mai stai sub același acoperiș cu el.
1: O să plec.
0: Cum?
1: O să plec, Caterina, o să plec.
0: Hai,
1: mai întâi te muți tu. Apoi plec și eu pe ascuns. Altfel cine știe, o să încerce să mă rețină cu forța.
0: Dar crezi că nu o să bage de seamă când ai să-ți faci bagajul?
1: Nu, bagajele mele, o bocce atâta mi-au de aici. La Japșa Roșie n-am nevoie de mai mult.
0: Dar nu ți-e teamă să pleci acum? Ai auzit ce spunea azi în cârciumă pescuitorul de raci? Dunărea crește, crește mereu.
1: Când înneacă lunca, nu seamănă oare apele cu dragostea ce năvălește într-o inimă liniștită, Caterino? Înspăimântându-o cu tot necunoscutul pe care l-aduce cu ea.
0: O să zic că nimic nu te mai poate opri.
1: Nimic, nimic. Inima mea, încărcată de dorință, nu-mi dă pace. Va pătrunde în nestrămutata baltă ca să-i ceară ceea ce pământul și văzduhul îi

0: stăpânul. Nu, stăpâne. Să tot fie vreo două ceasuri de când n-am mai văzut-o.
1: Zanfirii aici?
0: Dar de unde? Parcă i-a înghițit pământul pe amândoi.
2: Parcă am știut că așa va fi. Bănuiam că plănuiește ceva de când cu mutarea Caterinei de la noi.
1: Crezi?
2: Zilele trecute am prins-o adunându-i și n-a scos niște lucruri într-o bocceluță. Oh. Am simțit că vrea să mă părăsească,
0: Te pomenești că de asta te-ai zăvorit în camera dumitale și ai dat poruncă să nu te mai deranjeze nimeni. Credeai că așa o opri să plece.
2: Credeam că o să-i fie milă de chinul meu. Dar ei nici că i-a păsat.
0: Ba n-a răbdat-o sufletul. Am văzut-o cu ochii mei și a lipit urechea de ușa zăvorâtă. Ce asculta?
1: Nu știu. Foșne de hârtii! Asta a auzit. Cu foșne de hârtii.
0: Stăpâne, dar ce? Nu cumva ți-ai făcut testament? Nu, asta e prea de tot. Cum? Să vrei să spui capăt zilelor pentru o femeie când ai acareturi frumoase, învârți un comerț atât de întins?
1: Ce înseamnă toate astea? Ce înseamnă?
0: Stăpâne,
2: unul ca mine care a venit pe lume sărac lipit, dacă face avere, se poate ruina ori din neglijență, ori din patimă. Auzi, teșghetare, din patimă. Și patima mea e mincuța, ea e. Numai la gândul că i-aș putea cuceri iarăși inima, am lăsat deoparte planul de a-mi pune capăt zilelor.
0: Și chiar nădăjduie, stăpâne, că odată plecat așa mândră cum e, s-o mai întoarce vreodată aici?
2: Oh, am să fac totul pentru asta, totul.
0: Cum?
2: Uite, m-am gândit mai întâi să-i dau pace. Să-l las așa să facă ce vrea.
0: Teamă mie că o să fie în zadar.
2: Om trăi și om vedea.
0: Dacă om avea zile, stăpâne, că trebuie să spun.
1: Ce?
0: E un om pe aici care nu-mi place deloc. Un om așa cu o ghebă lungă până la glezne. L-am mirosit eu că tot dă târcoale cârciumii.
1: Cine e? Cine o fi?
0: Păi eu de unde să știu?
1: L-ai mai văzut înainte?
0: Nu.
1: Fleacuri. Nu fi vreun amăret care n-are parale să intre în crâjmă.
2: Mai bine spune ce vești a adus pescuitorul de raci.
0: Proaste. Proaste vești, stăpâne.
2: Proaste?
0: Da. De ieri a început în necul.
2: Așa.
0: Dunărea a acoperit totul. Ba chiar a urcat mai sus decât siretul.
2: Așa.
0: Eu zic o să fim prinși de ape din toate părțile.
2: O să fim prinși?
0: Da.
2: Fără îndoială. Siretul o să rupă bietele diguri de pământ și o să umple toată lunca. Toată lunca. Vai de cei de pe vărsătură.

0: Nenica, Mincule, la moara de vânt. Mi-a spus tăție ca să o aștept.
1: De ce n-ați plecat împreună?
0: Nenea Sima era numai cu ochii pe noi. Dacă ar fi bănuit ceva, ne-ar fi oprit. De asta tățica m-a îndemnat să plec mai întâi eu. Are să se strecoare și ea afară din cârciumă și mă ajunge din urmă, așa mi-a spus.
1: De ce întârzie? Să mi se fi întâmplat ceva.
0: Nu ținte cu firea, Nenica. Nu vezi tu pe fire? Tățică,
2: tu aici. Ai aflat ce-am pus la cale cu Zamfirica?
1: Am stat zile întregi la pândă în preajma casei lui Sima. Când Zamfira a ieșit pe fâșii afară, l-am urmat și am aflat tot.
2: Nu înțeleg. De ce a trebuit să stai la pândă?
1: De ce, de ce? Așa m-am gândit eu.
2: Mincule, și de ce trebuie să porți gheba asta groasă și lungă pe zăduful ăsta?
1: Am fost de pază în nopțile trecute.
2: Nu e adevărat. Tu ascunzi ceva sub gheba. Ia să văd. Stai aici. O pușcă. Mincule, ce vrei să faci cu pușca? Vrei să-l omori pe Sima? Spune drept, așa-i? Acum înțeleg.
1: Nu mai putem să-mi dorm, Minco.
2: Sima a scăpat de la moarte, iar tu de la ochnă, pentru că a stat zăvorât în camera lui o zi și o noapte.
1: O să zic că de asta nu l-am zărit deloc.
2: Ca să mă oprească pe mine să plec, de asta s-a închis în camera lui. Am nici nenorocire era să se întâmple. Mincule.
1: Dar l-ai părăsit, da? L-ai părăsit?
2: Da.
1: Pentru totdeauna
2: da,
1: l-ai părăsit.
2: Da, Mincu, da. Pentru Minco. Tine am făcut-o. Pentru tine.
1: Mai fericit, Minco, mai fericit. Numai că Sima n-are să se lase. Nu o să meargă așa ușor cum crezi tu.
2: Moarte nu mai ar putea să mă aduc înapoi.
1: Și acum, unde-i vrea să mergi?
2: Cum unde? La tine, la Japșa Roșie.
3: Oameni buni! Oameni buni! Fugiți, oameni buni! Direct, oameni buni! Aruncim urmă de la Cămeșel și de la Cotolung. Astă seara ajunge la muche!
0: Și cu lunca noastră, ce?
3: În lunca apa-i de 2 metri, nu se mai văd decât acoperișurile, oameni buni! Și numai crengile copacilor, lacuneamțului, lăul, zacna, iezeranul, groapa ciobanului, toate sunt sub apă!
0: Și Japșa Roșie?
3: Acum acolo nu se mai vede nicio urmă de gospodărie, până și parapetul de sărcii l-au luat apele!
2: Moș Andrei, să nu se fi necat, nu ce norocire!
1: Nu e putința. Toate un om prea încercat în toate ca să se lase prins de bucoi așa, prostește. Cred că rătăcește pe undeva cu pluta lui.
2: Așa e. Bătrânul tău știa legendele. La Japșa Roșie, adevăratul stăpân e Siretul, așa că trebuie să fii mereu cu ochii în pat. Acolo tune el. Amenință, dărâmă și apoi clădește fără preget. Acolo izbește la Japșa Roșie cu toată dragostea, dar și cu toată mânia lui.

0: Ți-a cam pus bătrânețele la încercare, siretul ăsta, otopane?
1: Năvada siretului.
2: Apele ți-a adus mai întâi războiul de țesut, câteva legături de rogojin și la urmă te-a adus și pe tine, tată. Mare spaimă am mai tras că te-ai propădit.
3: N-am să te uit niciodată, Moș Andrei. Cum ai apărut pe pluta dumneitale, cum te-a plecai voinicește în dreapta și în stânga, cu brațele încleștate pe prăjina cremei.
1: Ce mai, o epavă?
3: Vitează epavă, Moș Andrei.
0: E unul tarăș bea o dușcă în sănătatea dumneitale, nene ortopane.
4: Aducându-te niște rachii.
0: Ia adu-ne niște rachii. Adevărată binecuvântare, Crâșma, pe care ați ridicat-o aici, mincă dragă.
3: Crâșma? Mai degrabă un căsoi de scânduri acoperit cu stuf. L-am încărcat cei drept cu mărfuri bune și multe de la oraș. Toate sunt cumpărate din economiile pe care le-am făcut muncind din zor și până noapte la cărciuma lui Sima.
0: Bună treabă! Mai cu seamă streașina de trestie. De desubt parcă-i terasă. Invită oamenii pârjoliți de căldură la umbră și băuturi reci.
3: Așa e, acum avem beciul plin de vin, sifon, limonadă, pepen verzi și galbeni. Când le scoatem de acolo, parcă ar fi de la gheață.
5: Ia las și beți,
3: familia. Luați, amenați.
1: Ia ține.
0: În sănătatea lui Moș Andrei Ortopan, cel cu inima vitează.
1: Să trăiți sănătoși și voi, copii.
0: Strașnic, Rachiu.
1: În curând, cărciumarii de prin împrejurim n-o să mai poată ține piept concurenții.
0: Asta pentru că mincuța noastră e o crâșmăriță ca nimeni alta. Odată cu marfa, le dă oamenilor și toată bunătatea sufletului
3: ei. Da, nu și bețivilor. Cu ei nu mă împac. Vinul nu e o băutură, așa cum pâinea e hrană. Vinul e patimă urâtă, oameni buni. Dacă o patimă nu e frumoasă și nu te înalță, atunci e curată de pravare.
2: Da, de unde?
1: Mofturi de femeie. Dă-le oamenilor să bea cât vor, doar plătesc pentru asta.
3: Mă rup tu capului. Nici dacă mi-ar da tot aurul din lume,
2: nu te înțeleg, Minca, parcă te-ar înspăimânta
1: banii. Ia, nu vă mai ciondăriți, copii. Da, ia, ia, ascultați.
2: Ce s-a...
1: Ia. Ați auzit? E bou bălții.
3: Se zice de cântecul lui că e ca o făgăduială de viață nouă. Așa să fie oare, Moș Andrei?
1: Așa e, fata mea. Auziți strigătele lui? De câte ori ascult geamătul lui, mi se pare că ar lega omenescul de neomenesc.
6: Hai cu seamă înspre ziua, oră că e de zine să ție luna ca...
3: Ba, mie îmi sună ca un început care te cheamă. Răscolește ce e mai adânc în tine. Cântecul boului bălții e ca un leagăn. Mă poartă încet între spaimă și bucurie.

0: Cine acolo?
1: Deschideți!
2: Cine?
1: În numele legii! Deschideți!
3: Ce ură de până acum îmi ies de noapte?
1: Deschideți! Am să curg gardienii să spargă ușa! Deschideți!
4: E și Sima cu ei. Și eu care credeam că o să consimtă la despărțire.
0: Da, de unde? A venit să te ia cu deasila acasă.
4: Asta va fi cu neputință. Deschide-le, Mincule!
1: Deschideți! În numele legii!
5: Dumneata, Hăne! Ești soția domnului Sima Carafil, da?
4: Da.
5: Și doarme aici cu acest tânăr.
4: După cum vedeți.
5: Deci flagrant delict de adulter. Vă declar arestați pe amândoi. Gardian, pune-le gabrioletele la mâini.
4: Ei,
0: domnule Sima, îi urcăm în trăsură și îi ducem direct în pușcărie la Brăila. Mulțumit.
6: În regulă, comisar. Faci datoria.
4: Cum să nu fie mulțumit? Când pune în lanțuri, ce are lunca asta mai sănătos? Un om și o femeie care se iubesc.
5: Hai, mă! Hai!

0: I-a condamnat la 15 zile închisoare colecțională, numai 15 zile închisoare colecțională. Asta e pedeapsa pe care am obținut-o pentru ei.
1: Da, dar când dai bani, stăpâne, obții orice.
0: Așa o fi, treșghetarule, numai dragostea. Dragostea văd că nu se poate cumpăra cu bani.
1: Dar la dumneata nu mai e vorba de iubire, ci de chinurile morții. Ce inima sfâșiată, te topești pe picioare.
0: Am pierdut-o pe Minca, înțelegi? Am pierdut-o pentru totdeauna, pentru totdeauna.
1: Eu să fiu în locul dumitale, m-aș răzbuna cont.
0: Să mă răzbun pe Minca,
1: da.
0: Oh, nu.
1: Dumneata, nu vezi în ce hală ai ajuns? Nu dormi, nu mănânci, nu-ți mai pasă de treburi și de afaceri. Veninul îți otrăvește sufletul.
0: Asta așa e. Ahura mea întunecă tot.
1: Vezi?
0: Aș da averea întreagă ca să uit.
1: Nu, stăpâna,
0: da! Sărac, cerșetor să fiu. Hai să scap de amintirea acestui grozăvii care îmi sfârșie sufletul și mă nebunește.
1: Trebuie. Trebuie să-ți ușurezi inima și cugetul, stăpâne. Trebuie.
0: Cum?
1: Ia stai. Când ziceai că se eliberează din temniță?
0: Mâine.
1: Foarte bine. Eu unul aș aștepta acolo la ieșire. Și de față cu toată lumea aș biciu-o să ia ștea pletele. Ce zici?
0: Nu.
1: Cum nu?
0: Nu, mai bine altceva.
1: Ce?
0: Să tocmesc niște derbetei. Să-i huiduiască și pe ea, și pe el.
1: Așa, stăpâne.
0: Nu, nu doi, trei, ci o bandă întreagă să tocmești. Bani ai destui?
1: Am să-i strivesc.
0: Așa, stăpâne, așa. Am să-i strivesc.

0: L-ai zărit pe Sima?
1: Da, între golanii ce strigă.
0: El a aranjat totul, pun mâna în foc.
1: Ce palidești, ți-e frică?
0: Mie, nu mă cunoști, Mincule. Sunt doar îndârjită.
1: Mincule,
0: hai cu pingă-mă după mișoc,
1: da.
0: Așa, strânge-mă, da, tare, Mincule. Și am să te înlănțesc pe după gât. Dacă el ne înfruntă cu ura lui, noi să-l înfruntăm cu iubirea noastră,
1: da.
0: Și cântă, Mincule, cântă. Așa cum cântam noi la începutul iubirii noastre.
2: Șapte giște potovitele, o draga mea, au plecat să se mărite, leleu, draga mea. Șapte gâște potcovite, leleu, draga mea, au plecat să se mărite.
3: Apoi, cu Anisima, să-ți fie lelița sănătoasă, că noi n-avem ce-i face. Nu vezi? Nici că-i pasă de circul ăsta.

0: Ați trecut prin mari necazuri, Mincuță, nu-i așa?
1: Au fost destule, Moș Andrei, dar le-am biruit. Bine că ne-am întors în sat.
0: Aici ai zice că viața însăși s-a dus odată cu puhoaile.
1: Așa e. Mă uit cu jale. Semănături de porumb îngropate în mâl. Puțuri astupate, garduri prăvălite în șanțuri. Asta a lăsat în urmă revărsarea apelor.
0: Acum, în prag de iarnă, satul pare mai pustit, mai trist. Vom înnota în noroi de dimineață până seara.
1: Eu nu mai pot să văd atâta nefericire și sărăcie.
2: Și cu ce ai putea tu să schimbi lucrurile?
1: Am să le împart oamenilor toate economiile mele.
2: Eu cred că n-ai să faci așa ceva.
1: Am să o fac, Mingule. Pentru mine voi păstra cât îmi trebuie ca să ne ridicăm o gospodărie nouă în sat. Atât și nimic mai mult. Restul amărâți el răstora de oameni.
2: Asta e prea de tot, femeie. Oamenii nu primesc niciun ajutor din partea stăpânirii și te trezești tu să faci pe darnica.
1: Mingule, ce-i cu tine? Spune ce s-a întâmplat.
2: De asta că n-am poftă să mai muncesc pentru alții.
1: Mingule!
2: Hei, comedie!
1: Mingule!
0: Mincă, fată. Poate m-am îmbătrânit prea tare, dar nu mai înțeleg nimic din sufletul feciorului ăsta al meu.
1: Ba, eu înțeleg, Moș Andrei. Înțeleg foarte bine. Văd cum se naște și crește în sufletul lui patima oarbă a îmbogățirii.
0: Mincă.
1: Și când văd inima mea, care a fost numai și numai a lui, se duce de-a prăvale.

0: Prea de tot, Mincule.
1: Ce?
0: Torni apă în vin și în rachiu? Tu știi cum se numește asta? Pungășie cârciumărească.
1: Mai sănătoasă decât risipa.
0: Ajutorarea celor învinși o numești tu risipă. Asta e marea bucurie a vieții mele, Mincule. E așa de greu de înțeles.
1: Îți interzic, auzi? Îți interzic să mai risipești avutul casei.
0: Să fiu oare mai ticălos decât Sima? El avea un fel de mărinimia lui, cu toate că nu s-a născut decât într-o a face avere. Pe când tu, tu, Mincule, nici măcar nu știi să deosebești vinul bun de cel rău. Nici să speli un pahar cum se cuvine, nu știi,
1: da,
0: Mincule?
1: Da, da, da, asta nu te împiedică să mă iubești. Trăiesc în toate ungherele ființei tale. Ți-ai găsit bărbatul.
0: Teamă mie că încep să-l pierd. Spune, ce a rămas din harnicul flăcău care ducea în spate o căruță de rogojin la târgul din Brăila?
1: Minco.
0: Ca să ia pe ele doar atât că să aibă cu ce trăi el și tațu. Nu cumva, Mincule, erai viteaz numai pentru că trăiai în sărăcie.
1: Femeie.
0: Acum că ai dat de gustul belșugului, iată-te cu sufletul urâțit.
1: Taci, femeie.
0: Cine ar fi crezut că vei ajunge să-ți umpli viața cu fleacuri? Să te mulțumești doar cu plăcerile mesei ale plimbării, că ai să lași tot greu în spinarea mea.
1: Taci, că de nu?
0: De nu ce? Gustul ăsta al tău de viață ușoară, sub ochii suferinței celorlalți, mă scoate din sărite.
1: Da! Ține gură spate. Bărbat ai vrut! Bărbat ai!
0: Da. Da, numai că din nenorocire, numai asta e bărbația ta.

0: Bună, mică.
1: Bine ai venit, moș Andrei.
0: Ei, te-am găsit.
1: Hai, stai, cule, stai lângă stăpân. Să-ți mai potolești reumatismele. Stai așa.
0: Parcă și pe tată tu îl încercau durerile astea păcătoase. Ce mai știi de el?
1: Nimic. După ce mi-a zbârlit în uliță o plapumă, perne, îmbrăcăminte și ceva rufărie, zestrea pe care Sima o disprețuise, nu l-am mai văzut.
0: Nici pe Zamfirică?
1: Pe el, da, seară la Siret. Se juca pe malul apei. Mi-a spus că pe acasă toate-s bune. Sima le trimite ce le mai trebuie. Nu duc lipsă de nimic.
0: Sima? Dar de unde atâta dărnicie la unul ca el?
1: Dărnicia asta, nătângă și prudentă, trăiește ca vai de lume lângă o zgârcenie țapănă, moș Andrei.
0: Tată, doamne, Alex trebuie să fie încântat de purtarea lui Sima.
1: Tata, el nu e bucuros decât de nefericirea mea cu Mingu.
0: Cine ar fi crezut că feciorul meu o să se schimbe într-atât?
1: Eu sunt de vină. Eu am făcut din el un crâșmar scârbos, eu.
0: Că mult îi mai place să stea în pragul prăvăliei. Când îl văd cu jiletca aia cusută cu fir și cu pantofii brodați, mă îngrozesc. Parcă și chipul lui nu mai e la fel. Unde îi e privirea limpede de altă dată? Nu-l mai recunosc, mincuță dragă.
1: Dacă ai ști, moș Andrei, aseară m-a pălmuit. N-am mai putut, am luat o razna spre Siret. Parcă aș fi vrut să mă arăt apelor cu obrazul ars de insulta iubirii.

0: Mincă, hai, spune ceva. Mincuța dragă, de ce taci? Sunt atâtea zile de când n-ai mai scos o vorbuliță. Uite, ți-a gătit baba o fiertură bună. Ia deschide gura. Așa că, așa că de mâncat tot trebuie să mănânc ceva.
1: A plecat. El a plecat.
0: Ticălosul, văd eu bine că tot drag ți-a rămas după toate câte ți le-a făcut.
1: Nu o să se mai întoarcă.
0: Cum să îndrăznească după ce a șters-o cu puținii bani ce mi-ai venit în casă?
1: Altă scăpare nu mai era decât întoarcerea la sărăcie. De asta am făcut așa, ca să nu mai avem decât pereții casei și prea puțin pentru gurile noastre.
0: Știu, fata Babi, știu că te-ai umblat din casă în casă ca să împarți tot ce aveai prin băcănie.
1: Când am văzut rafturile goale, n-am mai avut nicio lacrimă de înduioșare, doar o inimă la fel de goală.
0: Vestea s-a dus ca fulgerul în tot satul că n-ai să mai fii crâșmăriță. Așa le-ai spus la toți că ai fi bolnavă. Nimeni n-a vrut să te întrebe mai mult, dar de, știau ei bine oamenii care-i boala ta cea adevărată.
1: Siretul e de vină. El mi l-a dat pe Mincu și tot el mi l-a luat, împreună cu sufletul meu.
0: Așa e la noi. Când se trag apele înapoi în matcă, rămas sub bunce și leau, parcă ne golește sufletul și viețile. Păreri de rău și mustrări, atâta ne rămâne. Patima ne părăsește după ce ne-a dat tot ce a avut mai bun și mai rău. Și ție, Mincă, mult rău ți-a dat, mult prea mult.
1: Nu pot uita. Nu pot. Se dusese la târg să vândă calul și căruța. L-am tot așteptat. Ceasuri lungi, strigătoare la cer l-am așteptat. N-am închis ochii toată noaptea. Cel mai mic zgomot mă făcea să sar la fereastră. Spre ziua am ațipit, da. Când m-am trezit, am auzit un sfărăit în camera lui Moș Andrei. M-a lovit ca un pumnal. Am dat fuga să văd cine. Mincu era. Mincu dormea îmbrăcat în patru bătrânului cu fața buhăită, cu hainele necate în vin negru.
0: Beat?
1: Asta n-ar fi fost nimic. L-am mai văzut eu beat. Dar din buzunarul de sus al vestei Iată-l cu o batistă. O batistă cu dantele și monocle.
0: Ah, și asta ți-a făcut mai rău ca orice.
1: N-am mai știu ce e cu mine. Am rupt-o la fugă de-a dreptul spre Japșa Roșie.
0: După Moș Andrei?
1: Dacă l-aș fi găsit. După multe ore de mers, n-am aflat acolo decât locul singuratic al cuibului fericirii mele de odinioară.
0: Așa zbălțile noastre, mărinimoase și nemiloase.
1: Mărinimoase și nemiloase, ca tot ce stii.

0: și pe cine am încercat. Măcar. Ia,
1: hai, tu ce zici? Hei, fetiță! Fetiță!
0: Dă-ne! Cu ești tu, mai fată?
2: Însă Aileni. Aileni și-a lui Vasile Lungu.
0: Da. Ia spune-mi, de tata Minca mai ai știință?
2: Păi...
0: Cum mai stă cu sănătatea?
2: Tata Minca e bolnavă. E bolnavă și singură.
0: Cum? Și nu îngrijește nimeni?
2: Ba, toată lumea, afară de părinții. Iar au fost rândul bunica.
0: Bine, da, stai puțin. Oamenii, voi aveți cu ce să o ajutați?
2: Păi, de unde avem, de unde ne avem, o îngrijim cu toții. Acum e cea mai nenorocită din tot satul.
0: Stai. Măi, frate, uite, eu-ți dau pachetelul ăsta și du-l tatu. Da. O să găsească înăuntru bani și un bon de marfă. Spune-i să iau un sac și se ducă numai decât cu bonul la cantonul din deal. Acolo va găsi o căruță mare cu coviltiri, păzită de un om, ai înțeles? Păzită de un om. Să dea bonul păzitorului și să încarce marfa care e însemnată pe hârtie.
2: Stai.
0: Bine, acum du-te, hai. Am să mai trec eu pe la voi pe acasă când o-i putea, auzi?
2: Muzam, nene! Nene, da. Da, cine ești dumneata?
0: Eu? Un om nenorocit. Ca și țața Minca.
2: Muzam, nene!
0: Un om nenorocit.
1: Carafine, bine că te-am prins, bă.
0: Cine?
1: De mult te cauți să te găsesc. Alexei. Ce faci?
0: Umblu. Umblu și eu. Nu știu câte zile mi-au mai rămas de trăit, Alex. Și încerc să mai repar câte ceva din ce am făcut prost la viața mea.
3: Ei, păi tu, asta e, omule. Asta e. Îți prăbădești arderea văzut cu ochii. Oprește-te, auzi? Oprește-te că nu e prea târziu.
0: La ce bun. Pe epidemia asta de tifos, când e atâta foamete în jur și atâtea familii sunt nepăstuite de soartă, spune Alexe, la ce-mi folosesc mie grămezile cu aur și toate stocurile de alimente, îmbrăcăminte și lemne de încălzit? Cine să le mai cumpere? Mai bine le împart oamenilor, că nu-i fi și eu un câine.
3: Nu, că unde te-ai mai plăcut? Zău așa, semeni cu o bubniță.
0: Ftizia m-a topit. Mă topi pe picioare. Nu mai duc mult.
3: Păstrește.
0: Poate că și femeia mea e pe moarte. Două vieți zdrobite, Alexe. O căsnicie năruită și numai din vina mea, care voiam să creșteg mereu bani și numai bani.
3: Și crezi că e mai bine să-i prăpădești dându-i de pomană la toată lumea? Să spulberi bunătate de agoniseală pe niște sărătoci? Ești nebun, asta ești, nebun!
0: Ce spui? Nebun. Să nu te mai aud și să nu te mai văd, murdarule!

0: că s-a împlinit anul de când nu ne-am văzut, Mincă. M-a răzbit dorul. Trebuia să vin, să aflu ce mai e cu tine, Mincuță dragă.
1: Bine ai făcut, Caterina. Ai ajuns tocmai la vremea mușcatelor, mult iubite. Și a pruncilor. Ai aflat, cred că și eu am prunc.
0: Ei, știu, cum să nu, pe Mitruță. Au grijă de el maică-ta și Zamfir, știu,
1: da,
0: cum să
1: da, după ce s-a prăpădit taică-miu, i-am adus pe amândoi la mine. Nu sunt de mare ajutor, Caterina.
0: Tare aș fi vrut să mai vezi tu pe la Brăila, să mă vezi.
1: N-am prea avut vreme. După ce a murit Sima, a trebuit să mă ocup de moștenire.
0: Aha, ți-a mai rămas ceva, ha?
1: Nimica toată. Am cedat grosul averii rudelor posatului. Pentru mine n-am păstrat decât o căruță cu cal și o mică sumă de bani. Atâta cât să nu mor de foame.
0: Atât?
1: Atât. Hey. Atât. Eu, Caterina, dragă, am gustat din viața îmbelșugată și știu cât m-a costat să fiu mulțumită.
0: Da. Dar nu mi-ai spus cum îți câștigi pâine.
1: Mi-am făcut un război de țesut. Ca mai toți țăranii de aici. Țes cât e ziua de lungă, rogojin și coșnițe.
0: Pe el îl mai aștepți?
1: Nu. Nu mai trag nădejde să-l mai văd vreodată.

0: Ați ascultat Țața Minca de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Minca, Mirela Gorea; Mincu, Florian Pitiș; Ortopan, Mircea Albulescu; Alexe, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Sima, Ștefan Radov; Caterina, Tatiana Iechel; Zamfir, Alexandrina Halic; Teșghetarul, Ion Angel; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Tudorel, Radu Bogdan Florea. În alte roluri: Boris Petrov, Dan Damian, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Crenguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Dan Bobe, Victor Marinescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale.
2: Opa, opa.
1: Adaptarea radiofonică și regia artistică Alexandru Dabija.
2: Opa, opa. Opa, opa.
3: Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitreg să dea unul dintre cele mai frumoase județe ale țării pradă în ghearele unui vampir. Eu vampir, Caragios.
4: Cura Caragios, perfect, da. Pardon, sentați că întreb. Vampir. Ce e vampir?
3: Unul care suge sângele poporului. Eu sug sângele poporului.
4: Dumneata sus sângele poporului. Aoleu.
3: Michel.
4: Cura Michel.
3: Murdar.
4: Curat murdar.
3: N-o să alege.
4: N-o să alege.
3: N-o să alege cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, să-mi rază mie mustățile.
4: Și mie.
3: În sfârșit, las-o asta. Lasă-l să urle ca un câine.
4: Cura ca un câine, cum ai fi.
3: Zi.
4: Aseară. A țipit senițel după masă, precum e misia noastră. Acum, dumneavoastră, știți că bietul polițai n-are și-l ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare. Ca tot creștinul.
3: Firește.
4: Firește. Și la mine ce zici cu ani, fănică? Greu de tot, familie mare, renumerația mică după buget. Încă de-aia nevastă mea zice, mai roagă-te și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafă, că te prăbădești de tot. Da, nouă copii cu are, fănică. Statul n-are idee de ce face omul acasă, ne cere numai datoria, dar 9 copii și 80 de lei pe lună? Familie mare, renumerație mică după buget.
3: Nu-i vorba după buget, e mică, păi, așa e. Decât tu nu ești băiat prost, nu mai cărpești de aici, de acolo, dacă nu curge, pică. Hai, las că știm noi.
4: Știi, scoane, fănică, cum să nu știți? Tocmai dumneavoastră să nu știți.
3: Și nu-mi pare rău dacă știi să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință...
4: De credință, cu anefonică...
3: Mă uit dacă se folosește și el cu paradou. Mai ales un om cu o familie grea.
4: 9 copii cu anefonică și renumerația...
3: După buget.
4: Mică sărumâna.
3: Hai, lasă, Ghiță, lasă. Cu steagurile de-al alte ieri ți-a ieșit bine. Ai tras frumușel condeiul.
4: Curat condei. Adică telecum condei cu anefonică.
3: Păi contul jidanului s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri.
4: Da. Ce?
3: S-a pus 44 de steaguri?
4: S-a pus, cu arevărică, s-a pus. Poate unul, două le-a dat vântul jos, dar s-a pus...
3: 44!
4: 44 în cap, cu arevărică.
3: Hai, nu-mi plac cu mofturi, Ghiță.
4: Ce?
3: Păi dar nu m-am plimbat eu la luminație, în trăsură, cu Neca Zaharia și cu Zoie până tot orașul? Păi chiar ea, cum e glumeță, zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță.
4: Tocmai Icoana Joițica. Tocmai dumneai care e de... Să ne așteptăm la o protecție din partea dumneavoastră.
3: Apoi ea n-a spus-o cu răutate. A zis și așa, de glumă. Ce, nu știe și ea și Neca Zaharia că tu ești omul nostru?
4: Al dumneavoastră, cu arefănică. Și al lui Coana Joițica, și al lui Conu Trahanache, și al lui... Le-ați numărat, ha? 44 în cap.
3: Vreo 14-15.
4: Apoi să le numărăm cu anefănic.
3: Să le numărăm.
4: Păi să le numărăm cu anefănic.
3: Să le numărăm.
4: 2 la prefectură.
3: 2
4: pe piața 11 februarie.
3: 4.
4: 2 la primărie.
3: 6.
4: 1 la școală de băieți.
3: 7.
4: 1 la școală de fete.
3: 8.
4: 1 la spital.
3: 9.
4: 2 la catedrală Sfântul Nicolae.
3: 11. 11?
4: 2 la prefectură, 14.
3: Ai mai numărat pe alea de la prefectură?
4: Nu, cu anefonică să trăiți. 2 la primărie, 18, 4 la școală, 24, 2 la catedrală Sfântul Nicolae, 30.
3: Le-ai mai numărat odată pe toate astea și adun rău.
4: Doamne, păzește, cu anefonică să trăiești. 44 în cap, 44. Cum zic unul, două, vântul, oricine știe ce.
3: Ghiță!
4: Ce?
3: Apoi nu mă orbi așa de la obraz.
4: Familie mare, numerație mică după buget.
3: Hai. Hai să lăsăm stegule, Ghiță.
4: Curat să le lăsăm, cu anefănică.
3: Spune odată istoria aia de aseară, că mă grăbesc.
4: Aseară. Mă duc acasă pe la 10:30, îmi buc ceva, mă dau pe parte să țipesc cu minunțel. Eram prăpădit de ostenii de la foc. Nevastă mea zice, dezbracă-te, mă, Ghiță, și te culcă. Eu nu, eu la datorie, zi și noapte la datorie. Așa că mă trezesc cam pe la 12 fără un sfert, mă dezbrac de mundis, cu schipiu, mă îmbrac țivește și plec, cu anefănică. La datorie. Da, până să plec se făcuse cam 1 după 12. O iau prin dosul primăriei și dau să trec Maidanul ca să ies în bariera Unirii. Când dau să trec Maidanul? Văz lumină la ferestre din dosa lui domna Ecațavencu. Ferestrele vraiște, ulucile înalte, dacă te sui pe uluci poți intra pe fereastră în casă. Eu cu gândul la datorie, ce-mi dă mie prin gând ideea? Zic, ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și binișor ca o pisică mă zui pe uluci și mă pui pe ascultat. Auzeam și vedeam cum v-auzi și m-auziți cu arefănic. Ca la teatru. Jucase răstos.
3: Cine era?
4: Cine să fie? Dă scălimea. Ionescu, Popescu, Popa Pripici.
3: Și Popa.
4: Și Popa și domn Tăchiță. Și Petcu și Zapisescu. Ce mai toată gașca în păr. Jocul era pe isprăvite. Fumăraie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petcuș. El a ședat de vorbă.
3: Și Cațavencu mă înjura.
4: Grozav, Coane Fănică. Pe guvern și pe dumneavoastră. Coane Fănică? Își număra voturile.
3: Dă scălimea Popa și Mofluji.
4: Cura Mofluji?
3: Las că le dau eu voturi.
4: Să vedeți ce s-a întâmplat. Din vorbă în vorbă, Cațavencu zice: mă prins că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul ca pe... Pardon, se iertă și acolo tot vampir, vă zice. Unul pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când l-am avea pe ăsta, eu m-am avea pe toți. Ia asculta scrisoarea asta. Și scoate o scrisorică din portofel. Ia ascultați. Diavolul de Popă n-are de lucru, se scoală de la joc și zice: să mă îngrop sufletul meu, năică, nu citi, stai să ascult și eu să-mi aprins numai țigara. Și Coane Fărică se ridică de la joc, aprinde cribitul, trage din țigară și vine să arunce cribitul aprins pe fereastră drept în ochii mei. Da, eu mă trag în drept și alunec de pe uluci și căs peste un dobitoc care pe semne trecea ori ședea lângă uluci. Dar dobitoc începe să ule toți din casă, sar năvară la fereastră. Eu cum căzuse, mă ridic de grabă, o iau pitulici pe lângă uluci și intru în curtea primăriei. Mă mai întorc, dar închiseseră ferestre, lăsaseră perderele.
3: Cine să fie?
4: Nu știu.
3: Dar ce scrisoare? Nu pricep, Ghiță. Ghiță, eu trebuie să mă grăbesc să nu întârzi la dejun, să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoie să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoie nerăbdătoare.
4: Ce mi-a ordonat Scoanefenic?
3: Păi să-mi afli ce scrisoare, aia și despre cine-i vorba. Dacă am putea să punem mâna și pe firul ăsta, nu că mi-ar fi teamă de intrigile proastele lui Cațavencu, dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să-l lucrăm pe onorabilul.
4: Cura să lucrăm cu anefonică.
3: Stai un minut să-mi schimb haina. Ieșim împreună, că am să spun ceva.
4: Stau cu anefonică, stau. Grea misie, misia de polițai. Și Conul Fănică cu Coana Joițica mai stau să-mi numere mie steagurile. Tot vorba nivestii, zice: Ghiță, Ghiță, pupă-i în bot, da papă tot. Căsătulul nu crede la-l flămând zicurat. De o pildă, Conul Fănică. Moșia...
5: Moșie?
4: Funcția, funcție. Coana Joițica... Coana Joițica.
5: Ce coruptă societate. Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic. E interesul și iar interesul.
4: Trai neneacă pe banii lui Tranache.
5: Bine zice fiul meu alaltă în scrisoare: vezi, tânăr, tânăr, dar copt, serios băiat de la facultate. Zice: tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri, v-o să zică că nu le are.
4: Pe când eu, familie mare, renumerație mică după buget.
5: Auzi, nata mișelie, infamie. Ai cerăghiță?
4: Aici să rămână acolo, Fănică.
5: Fănică a ieșit?
4: Nu, vine numai decât, momental e dincolo.
3: Mica Zaharia! Cum se poate? A ieșit înainte de dejun?
5: Fănică. E comedie. Mare comedie. Fănică. Stai să spui. Ghiță!
4: Da, am plecat. Altceva mai aveți să-mi ordonați, Coane Fănică?
3: Nu uiți ce am vorbit. Trebuie să avem dezlegarea istoriei cât mai degrabă.
4: Coane Fănică, ascult.
3: Nene Zahariu, dar e lung ce ai să-mi spui? Nu mi-o poți spune la dejun?
5: Mai puțin tică, răbdare. Nu trebuie să știi în joițica. E comedie mare, Fănică.
6: Atunci treci ghița pe la nenea Zaharia pe acasă și lasă-i vorbă cu anii joițichi, nu? Nene Zahario.
5: Da, da.
6: Să fie așa de bună să nu se supere dacă am întârziat de la dejun, că avem ceva politică de vorbit între bărbați.
4: Ascult, Coane Fănică.
6: Hei, unde duci ghiță?
4: Păi unde mi-ați poruncit, Coane Fănică?
6: De ce nu ești prin față?
4: Păi prin față ești, Coane Fănică.
6: Hei, Nică Zahario, ce? Ea spune că te văd că am schimbat.
5: Ai puțin tică răbdare. Să vezi.
6: De la Cațavencu?
5: Ce are a face Cațavencu cu mine? Stai să vezi.
6: Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitete și Comiții Loco. Venerabile domn, în interesul onoarii dumneavoastră de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi între orele 9 jum și 10 am pe la biroul ziarului, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al dumneavoastră de votat că ați avem cu director proprietar. Ce document?
5: Mai puțin tică răbdare. Să vezi. M-am gândit să nu mă duc. Să mă duc, să nu mă duc. Ia numai de curiozitate să mă duc să văd ce moft mai e și ăsta. Mă îmbrac de grabă, Fănică, și mă duc.
6: La Cațavencu?
5: La Cațavencu de... Cum intru, se scoală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la capul județului nostru. Și, în sfârșit, o sumă de delicatețe. Eu, serios, zic, stimabile, m-ai chemat să-mi arăți un document. Arată documentul. Zice, mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte. Dumneata, un bărbat așa de, și așa de, și iar delicatețuri. Zic, iar, stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul. El iar, că de damele, zice, să vezi unde vrea să mă aducă Mișelul. Biata joițica, să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cum e ea simțitoare.
6: Dar ce-a îndrăznit, mizerabilul?
5: Stai să vezi. În sfârșit, ce s-o mai lungesc degeaba? După ce îi pui piciorul în prag și zic, ia ascultă, stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul. Vede Mișelul că n-are încotro și-mi scoate o scrisorică. Ghici a cui și către cine?
6: A cui?
5: A ta.
6: A cui, Nene Zahariu?
5: A ta către nevastă mea, către joițica. Scrisoare de amor în toată regula. Ai? Ce zici, dumneata, de asta?
6: Nu se poate.
5: Bă, se poate.
6: Nu se poate.
5: Am citit-o de 10 ori, poate o știu pe din afară. Ascultă! Scumpa mea Zoe. Venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire. Întrunirea de-alaltă ieri seară. Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept depeși de la București. La care trebuie să răspunzi pe dată. Poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă aștepta, prin urmare, și vino tu, adică nevastă mea, joițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănică.
6: Nu se poate. O să-i rup oasele mizerabilului. Nu se poate.
5: Uite-te la el cum se turbură. Lasă, omule, zi-i Mișel și pace. Ce te-a prins așa? Așa e lumea, n-ai ce-i face. N-avem să o schimbăm noi. Cine-și poate închipui până unde poate merge Mișelia omului?
6: Mizerabilul!
5: Măi, omule, ai puțin tică răbdare. Zi ce i-am zis eu.
6: Ce?
5: Ești tare, estimabile, la Machiavel, tare, n-am ce să zic, dar nu ți-ai găsit omul. E, dacă a văzut că nu îi se trece cu mine, știi la ce a ajuns? Mi-a spus că dacă nu o să-i dau eu importanță lucrului, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să se publice duminică, la gazetă. Și o să fie pusă în cercevea, ca să o vază oricine o pofti.
3: Îl împușc, îi dau foc. Trebuie să-l aducă aici numai decât viu sau mort cu scrisoarea. Ghiță! Ghiță! Să vină polițaiul!
5: E iute. N-are cumpăt. Aminteri bun băiat, deștept, cu carte, da iute. Nu face pentru un prefect. Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțin tică diplomație.
3: Infam! Canalia!
5: Ei, astâmpără-te, omule! Și lasă odată mofturile. Avem lucruri mai serioase de discutat. De seară e întrunire. S-a hotărât? Punem candidatura lui Farfuridi? Ce facem? Mișelul de Cațavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combată?
3: Nu te teme, nene Zahariu, pentru că de seară domnul Cațavencu nu o să fie la întrunire, o să fie în altă parte, la păstrare.
5: Haide, haide, mergi la dejun?
3: Nu, nene Zahariu, mulțumim, am treabă, du-te dumneata singur. Sărutări de mâini cu Ani Joițichi.
5: Bine, dar la prânz, desigur. De seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu Joițica. E urât singură. După întrunire avem preferonță.
3: Dar nică, Zahariu.
5: Hai. La revedere, fănică. Și nu te mai turbura, neică, pentru fite ce mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, nu merge să o iei cu iuțeală. Trebuie să ai și puțin tică
6: diplomație,
5: răbdare, fănică.
2: Opa, opa.
7: Fănică? Fănică?
6: Zoe, știi?
7: Știu, fănică. Sunt nenorocită, fănică. Ai văzut că am fost dincolo. Am venit numai decât după Zaharia. N-am avut curajul să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Sunt nenorocită, fănică. Când a plecat Ghiță, l-am strigat, i-am povestit tot. Numai el ne poate scăpa.
6: Dar tu cum ai aflat?
7: Eu am știut numai decât după Zaharia.
6: Cum? Cum? Când ai pierdut scrisoarea, Zoe?
7: Nu știu. Alaltă ieri seară când am plecat de la tine, o aveam. E, când am ajuns acasă, nu știu dacă o mai aveam. Poate am scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar.
6: Ce nenorocire!
7: M-am dus la Cațavencu, de la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiția să-i asigurăm alegerea. Am interpublică scrisoarea, poi mâine.
8: Eu nu aferică.
9: Manoperă.
6: Nu se
9: poate. Manoperă. Manoperă. Poate să nu fie tocmai așa.
6: Nu.
9: De poate că e o manoperă. O manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva nehotărâți.
6: Nu. Pe venerabilul domn Trahanache l-am văzut intrând la Cațavencu astăzi pe la 10 când mă duceam în târg. Eu n-am să întâlnesc pe cineva la 10 fix, mă duc în târg.
9: E?
6: Pe respectabila madame Trahanache. Am văzut-o ieșind de la Cațavencu tot astăzi pe la 11 când mă întorceam din târg. Eu n-am clienți acasă la 11 fix, mă întorc din târg.
9: Nu înțeleg, măi.
6: Cum, frate, nu înțelegi? La 11 fix eu n-am clienți.
9: Frate, nu înțeleg daravelile astea cu opoziția. Uite, tu spui că l-ai văzut pe Trahanache întâi.
6: Da.
9: Pe urmă, pe madame Trahanache.
6: Da.
9: Ei bine, eu adineauri l-am văzut pe polițaiul, pe Ghiță, intrând la Cațavencu.
6: Măi...
9: Să fie trădare la mijloc.
6: Păi eu merg și mai departe și zic trădare să fie dacă o cer interesele partidului. Da, s-o știm și noi.
3: Ghiță!
9: Ghiță! E, prefectul trebuie să ne dea cheia.
6: Cum să-ți dea prefectul?
9: Ia că-te-l.
3: Saltare, saltare, stimabilă.
9: Saltare. e galben.
6: Ce roșu s-a făcut.
8: Salutare, salutare, onorabile.
10: Ia, poftiți, ia, poftiți, mă rog.
9: Mulțumim, mulțumim, stimabile, dar ne cam grăbim. Uite de ce e vorba, stimabile, să fim scurți. Târg se spun.
8: Adică, dă-mi voie să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe i.
9: Ah, da, si.
8: Se aude.
9: Da, da, se aude. Cum că partidul nostru dă la Colegiul 2 ajutorul lui Casavencu.
6: Care partid?
9: Care Casavencu? Care partid?
8: Cu care partid? Partidul nostru, madame Trahanache, dumneata, nenea Zaharia, noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe Casavencu?
6: Și cine spune asta?
9: Nu râde! Nu râde, stimabile, că a început să te vorbească!
8: Și de ce să zicem? Lumea are pentru ce să intre la bănuieli.
9: Domnul Trahanache la vizită la domnul Casavencu.
8: Madame Trahanache la vizită la domnul Casavencu.
9: Domnul Ghiță, polițai, la vizită la domnul Casavencu.
8: De unde și până unde?
9: Noi ne temem de ce spune lumea.
8: De ce spune lumea? Amor, vrei să vorbesc curat și de slujit, stimabile? Ne temem de trădare. Na!
11: Amice, domnule Farfuride, nu ți se pare că te faci mai catolic decât papa?
8: Da, stimabile, da, da, da, când vine vorba de principuri, da, mă fac, adică nu că nu mă fac, sunt mai catolic decât papa.
11: Domnilor, nu primesc astfel de observații pe care dați-mi voie să vă spui, le consider ca pe niște insulte.
8: Să nu ne iuțim, stimabile, să nu ne iuțim.
11: Mai cum să nu mă iuțesc, onorabile? Cum să nu mă iuțesc? Dumneavoastră veniți la mine, la mine care mi-am sacrificat cariera și am rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul. Căci fără mine, trebuie să o recunoașteți, fără mine nu ați fi putut niciodată să fiți un partid. Dumneavoastră veniți la mine să mă numiți pe față trădător? A? Asta nu pot să o permit.
9: Mă rog, uite ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Casavencu. E tipărit, stimabile.
11: Tipărit?
8: Da, da, da, tipărit. Dă-mi voie. Dăm ca pozitivă știrea cum că desigur candidatura amicului nostru politic domnul Casavencu este pusă la adăpost de orice loviri. Avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul domn Trahanache, cât și junele și onorabilul nostru prefect aud.
11: Domnilor, vă rog, niște afaceri importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă scuzați, dar...
8: A, adică cum s-ar zice...
9: Așa scurt!
8: Poftiți pe ușa afară, da? Bine!
9: Haide la Trahanache! Aici am aflat tot! Haide!
8: Brânzovenescule! Mi-e frică de trădare!
11: Așadar, domnilor...
8: A, nu că ne ducem! Ne ducem, stimabile!
9: Ne ducem! Nu voim să facem deranj!
8: Salutare!
9: Tare!
8: Dar nu uita, onorabile, că suntem membri aceluiași partid, cum spuneam adineauri și amicului Brânzovenescu. Trădare să fie, dacă o cer, interesele partidului. Da, s-o știm și noi. Salutare!
9: Tare!
8: A, pentru că eu întotdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravu și Ștefan cel Mare. Iubesc trădarea, dar
9: urăsc pe trădători.
8: Salutare!
9: Tare! Ooh.

În pahar iarba e verde, în pahar susură un izvoraș limpede, în pahar un nuată copii mici cu mișcări iuți, ei nuată îmbrăcați în rochițe și în pantalonași scurți.

0: Că aș putea să înghit un îngeraș de pahar, îmi vine să plâng, că el ar fi brusc, foarte singur în mine. Îmi vine să plâng, că el ar putea cânta în mine.
1: Vine, vine primăvara, vine, vine primăvara.
0: Sloga!
2: Cine e ăsta?
3: Ce poftești, dumneata?
0: Eu? Eu sunt alegător.
3: Cum te cheamă?
0: Cum mă cheamă? Cum mă cheamă? Dar ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e! Sunt alegător?
2: E turmentat?
0: Da!
3: Dracu să-l ia, nu e nimeni afară și lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii, toți... Haide, ieși, ieși!
0: Haide! Februarie. Nu e vorba! Ține de Donaie Cațavecu! E din societate! Dar vorba e!
4: Eu, alegător! Eu, apropitar! Eu pentru cine votez? Că de-aia am venit!
2: Lasă-l, Fănică, dă-i drumul! Nu vezi că i-a mețit de tot?
4: Pentru cine votez eu?
3: Hai, fi bun, cetățene, și du-te, da? Hai, du-te! Alda!
0: Dar ce să mai vorbim altă dată? Acum ce treabă avem?
3: Du-te, domnule, odată, du-te!
0: Nu mă uitați așa la mine, că am făcut-o de oaie de tot. Să vezi, dumneata, când a devenit de la băutură. Că a fost lată de tot.
3: Fii bun, omule, și înțelege și du-te, dar du-te.
5: Eu am găsit o scrisoare.
2: O scrisoare? O scrisoare?
5: Vodka e rece.
2: O scrisoare?
0: Da, o scrisoare. Adu-mi tale către Coana Joițica. Am găsit-o alaltă ieri seara pe drum, când ieșeam de la trune. Puțite, dumneata, de alaltă ieri seara. Și până azi dimineața s-o și tot într-un chef.
3: Mizerabile, mizerabile!
0: Nu mă zgudui, că amețesc.
2: Lasă-l, Fănică, să vedem.
0: Lăsați-mă să vedeți când am găsit-o. În curiozitate am deschis-o și m-am tras sub un felinar ca să o citesc. N-apuc să o isprăvesc bine și haț. Pe la spate, docața încă dă să-mi o ia.
3: Ah, și ți-a luat-o.
2: Ți-a luat-o?
0: Aș, am băgat-o în buzunar. Zice Donaie, așa cetățene, bravos. Faci parte din societatea noastră și primesc scrisori de la prefectul. Sicaș de la prefectul. Zice, i-am cunoscut slova. Arată-mi eu! Doamne, păznește! Bacă dă-mi eu! Bacă nu ți-o dau! Din vorbă! Bă-n vorbă! Tora-ura! Ne-am abătut pe la o țuică. Apă, trebuie apă!
3: Apă, dă-i apă!
0: Nu-i apă! Pe urmă dă-i cu bere! Dă-i cu vin! A făcut cinste, Donaie! L-am băut! Oh, l-am băut să rămână pentru apă!
2: Dar scrisoarea?
0: Imediat!
2: Unde e scrisoarea?
3: Au. Scrisoarea! Unde e scrisoarea?
0: Nu striga că abețesc. O am la mine scrisoarea, da.
2: S-ar putea?
0: S-ar putea, o am la mine.
3: Nu are.
0: Ba oare.
2: Ba poate oare.
0: Ba oare.
3: Nu are.
0: Unde?
2: Fănică.
0: Oare. Încă Donaie zice că îmi dă mie 10 pol pe ea. Unde-mi pus-o? Zi, nu trebuie onorabile. Nu trebuie onorabile parale, că vorba aia. Alegător sunt. Apropitan. Vorba e. Eu merg, stai cu aia la mine. Unde? Cu asta. Ia uite, aici e gata. Nu e aici, e aici. Uite aici. Gata. Nu, ai avut dreptate, dumneata, așa am pierdut-o. Am pierdut-o.
1: pierdut-o.
3: Ți-a furat-o cățavencu.
1: Adică, Donae, se prea poate ca și dorminițel.
2: Ți-a furat-o cățavencu, da?
1: Poți idee, doi cu bere, doi cu vin.
2: Normal, doi cu bere, doi cu vin.
1: Da,
2: e normal că ți-a furat,
1: da.
2: Doi cu
1: da,
2: bere,
1: da,
2: doi cu
1: doi.
6: Hei! Vine Conu Zaharia!
1: Conu Zaharia, nu mă nebunii ca mețe!
3: Ia-l pe nenorocitul ăsta și și...
2: Dă-i drumul pe tegărița dându-ți!
6: Hai, hai, hai, hai!
1: Opa! Dă-i cu tegărița! Eu pentru
6: cine
1: votez!
3: Zoie, de Zaharia nu avem teamă. Știe tot, dar nu crede nimic. N-ai auzit?
2: Fănică! Dulcu, i-a furat-o cățavencu! Ghiță!
6: Da,
2: ce-ai făcut, zi? Ghiță? Ai fost la cățavencu?
6: A fost. Se lasă greu. Ori 1000 de poli, ori de putăția.
2: Ai auzit, fănică? 1000 de poli.
3: Trebuie să punem mâna pe el numai decât. Du-te, Ghiță, ia jandarmi, viu sau mort, mi-l aduci la poliție acum, într-un moment.
2: Fănică!
3: Du-te!
6: Ascult!
7: L-am prins! L-am prins cu alta mai boacănă!
3: A aflat! Știe tot. Bine, mă, omule, nu ți-am zis să nu-i spui. O știam eu cât e de simțitoare. Ia ca vezi!
2: Nene, ce fac?
3: Ghiță, iute un pahar cu apă.
2: Nu vreau!
7: Ți-am spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacănă.
3: Care onorabil?
7: Cățavencu, de.
3: Cu ce alta necă?
7: Cu altă plastografie. Ce plastograf, Joițicu.
8: Cura, plastograf.
6: Opa, opa.
7: 430, Neică Zaharion.
8: Da, dă-mi că, stai. Uite, Neică Zaharion, fii atent. Ăsta din grup, că e tot cu noi.
3: Păi.
8: E de proprietarul care.
3: Păi. Pe ce ăsta votează cu noi?
8: Păi, sigur.
3: A, zi așa, 430.
8: Da, Neică Zaharion. Neică Zaharion. Noi, partidul nostru. Noi, pentru cine votăm noi? Pentru cine lucrăm noi, Neică?
3: Mă rog, aveți puțin tică, răbdare.
9: Băi, eu merg și mai departe și zic, cum zicea mai adineori și lua amicul meu Brânzovenescu. Mă tem de trădare.
3: 400. Cum de trădare?
9: Neică Zaharion. Dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie.
8: Dar măcar să o știm și noi.
9: Pentru că eu întotdeauna am zis cu străbunii noștri, cu Mircea cel bătrân, și cu măta, cu Vlad Țepeș, Neică Zaharion. Iubesc trădarea, dar...
3: Mă rog, ai puțin tică.
8: Ce răbdare, Neică Zaharion, că nu mai e vreme de așa lucru. Astă seară e întrunire.
9: Mâine începe alegerea?
3: Da.
9: Noi, pentru cine votăm?
8: Pentru cine votăm noi?
3: Aveți puțin tică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum?
8: Da, eu nu înțeleg. Nici eu.
3: 490.
9: 490?
3: Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin.
9: Așa să ne tălmăcim, Neică Zaharion, să ne tălmăcim, că asta o cerem și noi. Să ne tălmăcim.
3: Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonzi de pe uliță? Nu.
9: Da.
8: Da.
9: Nu.
3: Zavragii? Nu.
9: Da.
8: Da. Nu.
3: Căuzași? Nu.
8: Nu e așa. Așa e. Așa e.
3: Da. Dar ce?
9: Păi,
3: numele candidatului?
8: Păi, da.
3: Numele candidatului poate să fie al meu?
9: Da.
3: Ori al dumitale?
9: Da.
3: Ori al dumisale?
8: No, no.
3: După cum cer interesurile partidului. Din moment în moment așteptăm să știm.
9: Da.
3: Prefectul. Trebuie să vie.
9: Trebuie.
3: Nu-l așteptăm să vie de la telegraf?
9: Îl așteptăm, da.
7: Nu bate telegraful?
10: Bate,
7: ce treabă alta are?
10: Poate că acum când mai vorbim, poate să fi și sosit numele.
7: Pe sârmă, stimabile. Da, pe sârmă. Ce crezi, dumneata?
9: Toate bune și frumoase cum le tărmăcești, dumneata, Neică Zahario, dar nouă, nouă ne-i frică de trătare.
8: Nu din partea dumitare.
9: A, păi nu din a dumitare, nu.
7: Dar din a cui?
9: Din a cui, din a cui? Știi, dumneata, bine din a cui.
7: Să n-am parte de joițica, dacă știu.
10: Ei, prea te faci chinez, stimabile, dăm voie.
9: Știi ceva, venerabile, Neică Zahario, ia să dăm noi mai bine cărțile pe față.
7: Dă-le, Neică, să vedem.
9: Ți-am zis că mi-e frică de trătare. Păi mi-e frică din partea amicului.
7: Care amic?
10: Cum care amic, care amic? Știi dumneata care?
7: Să n-am parte de joițica, dacă știu.
9: Iar te faci chinez?
7: Zău, nu.
9: Din partea amicului. Fănică.
10: Din partea prefectului.
9: Păi nu, ne e frică de că își dă coatele cu casa de...
10: Cu muftul locul.
9: Cu investul.
7: Cu cața Avencu?
9: Da.
7: Fănică trădător?
9: Oh.
7: Ei, bravos.
10: Asta mi-a plăcut.
7: Ne-am procopsit. Pentru mine, stimabile, mă înțelegi? Să vie cineva să-mi bănuiască nevasta pe joițica.
10: Coana joițica onorabile.
9: Neică Zahario, păi noi nu...
7: Hai puțin, tică răbdare. Zic, pentru mine să vie cineva să bănuiască pe joițica ori pe amicul Fănică, tot una e. E un om cu care eu nu trăiesc de ieri, de alaltă ieri. Trăiesc de 8 ani. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă n-aș fi stăruit eu și cu joițica? Și la dreptul vorbind, joițica.

0: bănuiți că... Îmi pare rău.
1: În sfârșit noi am...
0: Hai puțin de răbdare. Îmi pare rău. Care va să zică unde nu înțelegeți dumneavoastră politica, hop, numai decât trădare. Ne-am procopsit. Bravos, fănică trădător. Frumos, salutare, salutare, stimabile, salutare.
2: Ți-a plăcut, venerabilu?
3: E tare, tare de tot. Solid bărbat. Oh, oh, oh. Și nu dăm de rost secretului.
1: Ce să facem? Trebuie să mai așteptăm.
2: Ce să facem?
1: Să mai așteptăm.
2: Să mai așteptăm? Păi până când să mai așteptăm? Că de seară la sfârșitul întrunirii parcă-l văz pe venerabilul. Cum se scoală și trage clopoțelul? Aveți puțin tică răbdare, stimabililor. Candidatul comitetului nostru este onor domn Naica Țavincu.
0: Și bravo sus,
2: și bravo jos. Și mâine, poi mâine, nenea Ghiță polițaiul aleargă până este limba de un cot și ți-l toarne pe domnul Cațavencu, care ne-a înjurat și ne-a batjocorit atâta vreme deputat la Colegiul 2. Și noi să stăm cu mâinile în sân peste poate.
1: Ce o să faci?
0: Ce o să fac?
1: Te lupți cu putere.
0: Ce o să fac? O să fac? Ce o să fac? Ce o să fac?
2: Batem-o de pește la București.
0: Așa.
2: La Comitetul Central, la minister, la gazete, scurt și cuprinzător.
4: Trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu, pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare.
3: De trei ori.
4: De trei ori trădare.
1: E tare. Tare de tot.
4: Așa.
3: Prea tare. Noi scălesc pe asta.
4: A, păi nu, nu, nu, nu. Păi trebuie să ai curaj ca mine. Trebuie să-i scălești. Îi scălești.
2: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
4: Na. O dăm anonimă.
1: Ah, așa da. Îi scălesc.
4: Îi scălești. Nu, nu, nu, nu. Nu, na, na, o iscălim mai mulți membri ai partidului. Mai mulți membri ai partidului.
3: Măi, și dacă ne cunoaște Slova la telegraf?
4: Pune pe altcineva să scrie.
1: Ah,
4: pe cine, pe cine? Găsim noi pe cineva să nu dea la telegraf. Haide, Brâzovănescule, haide.
1: Măi, să nu pățim ceva, măi.
2: Măi, măi, trebuie să ai curaj ca mine.
5: Opa, opa.
4: Anonimă.
2: Ah, așa, da.
4: Haide, haide, haide. Măi, câte ceasuri sunt?
2: 5.
5: Opa, opa.
4: Păi haide grabă, către 5 și 6 închide telegraful. Haide.
1: Da, da, hai,
2: hai, hai, hai. Nu trebuie să te dupe.
5: Opa, opa.
4: O făcurăm și pe asta. Și tot degeaba. Am pus mâna pe domn Cațavencu. Când am asmuțit băieții de la umflat, urla cât putea: protestez în numele Constituției. Asta e violare de domiciliu. Zic curată, violare de domiciliu, dar umflați-l. Și l-a umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petrache, m-am dus la el acasă. Am căutat peste tot. Am ridicat dușamenele, am scobit crăpăturile zidului, am desfundat urloaiele sobii. Peste putință să dau deschisoare. M-am dus la poliție. L-am căutat peste tot. Nu e și nu e. Și l-am amenințat că am mor din de la conul fănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Nu spune decât numai coanii joițichii. O caut și nu o găsesc. Acasă nu e, aici nu e... Asta e.
6: Ghiță, Ghiță, ce bine că te găsesc, Ghiță.
7: Și eu vă căutam, coană joițico.
6: Ghiță, Ghiță, ce-am aflat?
7: Ce?
6: Ce-ați făcut?
7: Ce-am făcut?
6: Ați înnebunit? Te-ai dus cu jandarmii?

0: jandarmii și ai călcat casa lui Cațavencu?
1: Da.
0: L-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție la arest.
2: Ordin verbal de la Coru Fănic.
0: Unde e Fănic?
2: A, nu știu, Coana.
0: Cum nu știm?
2: Nu, nu știu, Coana Joițico, că și eu îl caut.
0: Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu?
2: Ca să-i apucăm scrisoarea.
0: Și ai apucat-o?
2: Nu.
0: M-ați nenorocit, Ghiță. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba.
2: Coana Joițico.
0: Dăscălimea o să urmeze înainte cu gazeta și în lipsa lui.
2: Coana Joițico.
0: Ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor.
2: Coana...
0: Cum o să mai rămâie Fănică prefect?
2: Coana Joițico, stați să vă spui... După câte amenințări și făgăduieli am făcut lui Cațavencu, a zis că nu mai vrea să vorbească cu nimeni, dar cu nimeni decât cu dumneavoastră.
0: Cu mine?
2: Da.
0: Du-te de grabă, dă-i drumul și roagă-l din partea mea să poftească aici. Îl aștept.
2: Na, na, na, numai dacă Conu Fănică...
0: Ghiță, dacă ții la tine, dacă ții la familia ta...
2: Cum să nu țin, Conu Joițico, 11 suflete, dar...
0: Du-te de grabă. Să nu te întorci fără Cațavencu. Poartă-te bine cu el. Vino într-o clipă.
2: Coana Joițico.
0: Ai venit?
2: M-am dus.
0: Trebuie să alegem pe Cațavencu. Nu mai încape vorbă, nu mai e vreme de stat la gânduri. Ne ține așa de bine la mână că lupta ar fi o nebunie, o copilărie. Fănică, trebuie să se hotărască. Ei, și mai apoi, Cațavencu poate fi tot atât de bun deputat ca oricare altul. Dar unde-i Fănică?
3: Zoe, aici ești?
0: Nu. Ce ai făcut, Fănică? Ai nebunit? Ai arestat pe Cațavencu? Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o?
3: Pentru ce?
0: Da.
3: Pentru ce?
0: Pentru ce?
3: Pentru ce? Pentru nerozia pe care ai făcut-o tu, din neglijență. O scrisoare de amor s-o arunci în neștire într-un buzunar cu Batista și s-o pierzi. La atâta lipsă de judecată, să-ți spun sincer, nu mă așteptam. Ci Dumnezeu, că ești femeie în toată firea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru.
0: Judecă-mă, Fănică, judecă-mă. Da, așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă. Dar acum gata, trebuie îndreptată. Fănică, mă iubești? Dacă mă iubești, dacă ai ținut tu măcar un moment din viața ta la mine, scapă-mă. Scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigii noastre n-ar fi așa o nenorocire. Dar pentru mine, Fănică, gândește-te. Gândește-te.
3: Tocmai de-aia m-am asigurat de persoana lui Cațavencu.
0: În zadar, Fănică, Cațavencu poate muri azi, mâine, gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră.
3: S-o publice.
0: S-o publice, da? Cum o să-și smulgă toți gazeta? Cum o să mă sfâșie? Cum o să râsă? O săptămână, o lună, un an de zile nu o să se vorbească decât despre aventura asta în orășelul ăsta, unde și bărbații și femei și copii nu au altă petrecere decât bârfirea fără motiv. Da, având un motiv. Și ce motiv, Fănică, că le-am dat un motiv. Iar eu după asta nu mai am de ce trăi.
3: Și atunci, dacă nu, dacă nu e altă scăpare, Zoe, Zoe, mă iubești?
0: Te iubesc, dar scapă-mă.
3: Hai să fugim împreună.
0: Hai, hai că ești nebun. Da, Zaharia, da poziția ta. Da scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre.
3: Păi atunci nu mai rămâne nimic de făcut?
0: Ba da.
3: Ce?
0: Să sprijinim candidatura lui Cațavencu.
3: Peste Putin.
0: Să-l alegem.
3: Niciodată.
0: Trebuie.
3: Odată cu capul. Dar tu te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-am pus mâna din aur la telegraf. Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nihilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare, de 3 ori trădare, mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să-l sprijinim pe mizerabilul. Hai să căutăm, să găsim alt mijloc.
0: Alt mijloc nu văz, alt mijloc nu este.
3: Atunci...
0: Atunci, lasă-mă. Lasă-mă în nenorocire. Lasă-mă să mor de rușine. Omoară-mă pe mine care te-am iubit și care am jertfit totul pentru tine. Iată unde m-ai adus. Iată cât plăteau jurămintele tale. M-ai adus la moarte. Pentru că eu mă omor înainte de izbucnirea scandalului. Mă omor astăzi, acum, aici. M-ai adus la moarte. Și mă pot scăpa. și mă lași să mor.
3: Zoe, Zoe.
0: Lasă-mă, lasă-mă, dacă ambiția ta, dacă nimicurile astea ale tale politice le pui tu mai presus de viața mea, de rușinea mea.
3: Zoe.
0: Oh, fănică, 8 ani de zile m-ai amăgit în fiecare minută, dar nu m-ai iubit tu niciodată, niciodată.
3: Zoe, stai să vedem, să ne mai
0: ce
3: gândim.
0: Ce să vedem, ce să ne mai gândim, trebuie să te hotărăști.
3: Să mă hotărăști, să mă hotărăști.
0: Să te hotărăști, ca adineaori când eram în Lipscani și am aflat de arestarea asta lui Cațavencu. Uite ce foaie au tipărit comitetul lor.
3: Omul ăsta își joacă viața.
0: Nu și-o joacă pe
3: lui. Joacă viața.
0: Nu și-o joacă pe a lui Fănico, o joacă pe a mea. Dar eu sunt hotărâtă să lupt. Și cu tine am să lupt.
3: Ce?
0: Da, acum tu ești piedica a mai grea. Așa de hotărâtă sunt că adineaori i-am poruncit lui Ghiță să meargă să dea drumul lui Cațavencu și să-l poftească din ordinul meu aici.
3: Ce ai făcut?
0: Am făcut ceea ce am crezut că trebuie să fac.
3: Femeie nebună.
0: Păi dacă tu nu vrei să-l sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi, eu care voi să scap, îl sprijin eu, îl aleg eu.
3: Cum?
0: Îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu. Bărbatul meu, cu toate voturile lui, trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit, cine luptă cu Cațavencu, luptă cu mine. Haide, Fănică, luptă. Zdrobește-mă. Tu care ziceai că mă iubești. Hai, să vedem.
3: Zoe.
0: Hai, lasă-mă.
3: Zoe.
0: Lasă-mă.
3: Zoe.
0: Lasă-mă.
3: Zoe.
0: Lasă-mă.
2: Poftiți, poftiți, Coane Nicule, poftiți. Haideți, curaj. Vă rog să pardonați în considerația misiei noastre de polițist care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Am nevoie să știți mai bine ca mine, ăsta e polițaiul, tată să-ți e, trebuie să-l ridici, îl ridici, na, ce face, e misie. Vă rog, poftiți, haideți. Vă rog.
1: Pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale.
2: E.
1: Adică ce, noi nu știm cum merge poliția?
2: Știi.
1: Într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument.
2: Curat instrument.
1: Nu brațul care lovește,
2: no.
1: Voința care ordonă e de vină.
2: Da.
1: Am scris un articol în privința asta, nu știu dacă l-aș citit.
2: Trebuie să-l fi citit, Coane Nicule. Păi eu gazeta dumneavoastră o citesc totdeauna ca Evanghelia.
1: Zău.
2: Să nu vă uitați că pentru misie, na, altele am eu în sufletul meu. Dar ce să faci, Coane Nicule, familie mare, renumerație mică după buget.
1: În sfârșit, în sfârșit.
2: Da.
1: Cum ar fi posibil martiriu dacă nu ar exista călăul?
2: Curat, da.
1: Cetățene,
2: da.
1: Nu uita condiția sub care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de madame Trahanache. Pe naiv voi să o văz.
2: Păi mă încape în vorbă, pe coara joițică. Corul Fănică nici nu e aici. Mă duc să-i spun că a zenit.
1: Ghiță?
2: Da.
1: Poți chiar să adaugi că mă grăbesc să mă întorc în temnița în care m-a zvârlit disgrația dumnei.
2: Mare pisicher. Oh, strașnic prefect ar fi ăsta.
1: Păi.
2: Coane Nicule.
1: Păi.
2: Mă duc să-i spun că a zis.
1: În sfârșit, capitulează. Păi să pute altfel. Scumpul, iubitul, venerabilul Neica Zaharia. Parcă-l aud proclamându-mă candidatul colegiului. Oh, sărmanul Farfuridi. Ce să-i faci? Scopul scuză mijloacele, a spus-o nemuritorul Gambeta. Da. Amabilul Fănică trebuie să facă venin de moarte. Cu atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile. Cu atât mai rău pentru el. Mă arestează. Și mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă și eu vin repede și îi sărut mâna cu respect. N-ai ce-i faci. E mâna care îți dă mandatul. Dar unde e coana juiția? Că nu o văz. Tipătescu.
3: Ține-mă, doamne.
1: O preferam pe ea. Onorabile domn, mă iertați dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră astfel, într-un mod neregulat. Pentru că trebuie să știți că am fost adus aici din arest de polițaiul dumneavoastră la ordinele și nu mă așteptam să vă întâlnesc.
3: Impertinent.
1: Pentru că mi se spusese că fusesem chemat de... altfel nici aș fi venit. În fine, dacă sunt prizonier, aci rămâi. Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, mă retrag îndată.
3: Iubite și stimabile, domnule Cațavencu, eu nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriozitate să mă încap astfel de tirade distilate, când situația lor e atât de limpede. Eu sunt un om căruia îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să spui ceva.
1: Stimabile domn, dumneavoastră îți place să joci pe față. Primesc. Mie îmi place să joc scurt. Situația noastră o putem dezlega numai decât.
3: Ia poftim, mă rog,
1: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult.
3: Așa. Astfel, dar, onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă, posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Iartă că te-am ofensat. Iată, să fiu și mai scurt. Dumneata posedezi un lucru care îmi trebuie mie. Eu viu și zic, mă rog, onorabile domn, ce îmi cer dumneata în schimbul acelui lucru?
1: Cum, nu știi?
3: Nu.
1: Nici măcar nu văd în gând?
3: Nu. De-aia întreb.
1: Onorabile domn, un om politic.
3: Adică dumneata.
1: Dă-mi voie. Un om politic trebuie, e dator chiar, mai ales în împrejurări ca... nu? Prin care trece... nu? De natură a crea o... nu? Dacă ai să luăm... nu?
3: Mă rog, onorabile, încă o dată.
1: Da, încă o dată.
3: Nu, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt.
1: E, dacă e așa, dacă voi ești scurt, scurt, iată, voi să nu mă combați. Ceva mai mult, chiar. Să-mi sprijin candidatura.
3: Candidatura dumitale? Onorabile domn, nu ți se pare că cer prea mult?
1: Atunci, dumneata care îmi propui schimbul, care vorbești despre asta, trebuie să răspund.
3: Ba nu, zău spune, nu ți se pare prea mult în acest?
1: Nu.
3: Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru prea iubitul domn Cațavencu.
1: E un nimic, stimabile.
3: Dacă în postul de advocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu?
1: E puțin onorabile.
3: Și dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot nenea Cațavencu? Și dacă și moșia Zăvoiu de la marginea orașului?
1: Onorabile domn, un om politic trebuie, e dator chiar, mai ales în împrejurări ca acelea prin care trece patria noastră. Împrejurări de natură crea o mișcare generală. Mișcare ce, dacă e să luăm în considerare trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, abia ieșit din...
3: Să lăsăm frazele, nene Cațavencule! Astea-s bune pentru gură cască! Sunt eu omul pe care dumneata să-l îmbeți cu apă rece? Spune odată unde să fie, bărbătește, ce vrei de la mine?
1: Ce vreau?
3: Ce vrei de la mine?
1: Ce vreau? Ce vreau? Știi foarte bine ce vreau. Vreau ceea ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, în care sunt cel din tâi între fruntașii politici. Vreau...
3: Ce vrei?
1: Vreau mandatul de deputat. Nimic mai mult. Nimic, nimic. Te rog. Mi se cuvine. Te rog. Alege-mă. Sprijină-mă. Nu mă combate. Poi mâine, când voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul ăla o să ai scrisoare pe onoarea mea.
3: Pe onoarea ta? Eh. Și dacă nu pot să te aleg?
1: Eh. Poți.
3: Și dacă nu voi?
1: A?
3: Ia zic că nu voi să te aleg.
1: Trebuie să vrei.
3: Uiți că nu e bine să te joci astfel cu un om ca mine.
1: Onorabile.
3: Nu! Nu voi să te aleg.
1: Dă-mi voie, stimabile domn.
3: Nu!
1: Trebuie să vrei dacă ții câtuși de puțin la...
3: Mizerabile!
1: Oh, fănică!
3: Mizerabile!
1: Oh, cocoșelule!
3: Canalie leșinată! Nu știu ce mă ține să nu-ți zdrobesc capul!
1: Fănică!
3: Oh, trebuie să-mi dai scrisoarea! Trebuie să-mi spui unde e scrisoarea!
1: Știu, cocoșelule, ce faci?
3: Mai te ucid aici ca pe un câine!
1: Ajutor, săriți, mă omoară! Mă omoară!
0: Fănica, ai nebunit!
3: Cum
1: să nu strig, madam? Cum să nu strig?
0: Domnule Cațavencu, cer eu scuze pentru momentul de iuțeală care l-a făcut pe Fănică să uite...
1: Ce scuze, domnule? Îmi cap scuze!
3: Michel, Michel!
1: Nu-mi scap! Eu trebuie să ies de aici numai decât!
0: Domnule...
1: Nu mai pot sta un moment într-un loc unde ne este pusă viața în pericol!
0: Domnule Cațavencu, dumneata ești un om practic. Dumitale ți este indiferent de la cine ți-a venit aceea ce-ți trebuie așa de neapărat.
1: Nu înțeleg.
0: Ai cerut în schimbul scrisorii mandatul de deputat, da?
1: Da.
0: Ai jurat de asemenea pe onoarea dumitale că vei da scrisoarea aceluia ce te-a face să fie ales, da?
1: Da.
0: E, eu te aleg. Eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoarea. Primești?
1: Primești? Da, uitați-vă și dumneavoastră.
0: Și înțelegi că după ce voi căpăta scrisoarea tot... Dar absolut tot s-a terminat între noi, Fănică. Hotărăște-te.
3: În sfârșit, dacă asta vrei tu, fie, întâmplese ce s-o întâmpla. Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoi, candidatul lui Nenea Zaharia, prin urmare și al meu. Poi mâine ești deputat.
1: Poi mâine o să aveți scrisoarea.
4: Opa, opa.
1: Dragă.
4: Opa, opa.
1: Fănică.
4: Opa, opa. Opa, opa.
1: Te-am căutat. Mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Așteaptă-mă negreșit. Nu ieși. Ai puțin tică răbdare. Trahanache.
5: Anunț la București candidatura. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seară la întrunire.
3: Fii cu tact. N-ai, trebuie
5: mult tact. Mult.
6: Iare!
7: Doarme, venerabilul.
6: Cum Zaharia doarme?
7: Da.
6: Coane, Fărică, Am venit pentru istoria de care am vorbit noi doi azi dimineață. Ei, ce facem? Ia că mâine începe alegerea. Eu pentru cine votez?
8: Pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățene. Ai ajuns de nesuferit. Votează pentru cine poftești.
6: Da, eu nu poftez pe nimeni dacă e vorba pe poftă.
8: Dar lasă-mă în pace.
7: Calm, onorabile, calm.
8: Administrația nu mai voiește cât uși de puțin să mai influențeze pe nimeni.
6: Bine face.
7: Dacă îmi dați voie, eu cred chiar că din potrivă. Într-un stat constituțional, mai ales unul tânăr ca al nostru, abia și din... administrația ar trebui, totuși.
6: Deci bine și doamna aia.
8: Cetățene, ce poftești de la mine?
6: Nu ți-am spus? Ia ca mâine începe. Eu pentru cine votez?
8: Pentru domnul Naie Cațavencu.
6: Nu mă nebunica pe să...
7: Măi, ia către tara!
8: Pentru că ești un om vițios.
6: Nu mă spui că am ețes.
8: Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea.
6: Nu face nimica, poate mai găsi mată.
8: Lasă-mă să vorbesc. Pentru că ești...
6: alegător.
8: Nu, bețiv, vițios, păcătos.
6: Fănică.
3: Da, bețiv. Uite și acum ești turmentat, ești băut.
6: Iași.
8: Uite, nenorocitule, că miroși cale de-o poștă.
6: Asta este mirosul meu naturel.
8: Miroși arom.
6: E, bravo, vrei să miros a gaz.
8: E, pentru toate astea trebuie să-ți dai votul onorabilului domn Cațavencu. Pentru așa alegător, mai bun ales nici că se putea.
6: Fănică.
7: Totdeauna ironic, stimabile, totdeauna ironic.
8: Pentru domnul Cațavencu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să-l alegeți dumneavoastră. Și nu-l sprijinim de silă, nu. Îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetășean al nostru.
6: Fănică, fii calm.
8: Sunt calm. Pentru că încă o dată, la alegători ca dumneata, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Cațavencu. Onorabilul domn Cațavencu.
1: Vai, ce răutăcios.
9: Dacă s-a sculat.
6: S-a sculat, Conu Zaharia!
7: Ia-te trădare, onorabile!
8: Când îți spuneam eu, venerabile!
10: Ce? Aveți puțin tică răbdare, fănică.
3: Lăsați-mă cu toți în pace.
8: Te lăsăm, dar mergem la București.
7: Și vă spune tot.
3: Duceți-vă la dracu.
8: Nu, la ziare.
7: La comitetul electoral central.
8: La guvern.
6: Olaf, își gămăzeați.
7: Domnilor, dați-mi voie. Mie mi se pare că toate zbuciumările dumneavoastră sunt numai și numai chestii personale. Și dați-mi voie, când vin niște asemenea persoane ca dumneavoastră.
6: Na, Sandolae.
8: Care va să zică și insulte, da? Bine.
7: Bravo!
10: Chestii de tarabă. Bine.
7: Dar avem de clopotnice.
6: Fănică,
3: ce e cu ăsta aici?
1: Nu m-a întrebat pe mine, nene Zahariu.
3: Eu știu.
1: Juințicu?
9: Dacă mă iubești, las că spun eu pe urmă tot.
6: Hai, Donaie, juca.
7: Alegătorii vor vorbi.
6: Alegătorii vor vorbi.
10: Firește.
6: Da! Noi vor vorbi! Și așa!
2: O depeșă FV urgentă de la București.
9: O depeșă? Dă-o încoa. Ce scrie? Cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanache?
8: Na!
9: Nu se poate! Vom lupta contra oricui, Fănică! Vom lupta contra guvernului!
7: Da! Vom lupta contra guvernului!
10: Ai puțin tică răbdare!
6: Da, domnule! Vom lupta contra...
4: Opa!
6: Eu nu lupt contra guvernului!
4: Opa!
11: Dați-mi voie, vă rog frumos, dați-mi voie, vă rog frumos, dați, domnule președinte, nu să vă zău,
12: dați-mi voie. Onorabil, faceți tăcere, sunt chestiune importante, arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin tică răbdare.
13: Dă înainte, stimabile, aveți cuvântul.
14: Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc. După ce am vorbit, dar din punct de vedere istoric, din punct de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt.
15: Parol, numai dacă te-ai ținea de vorbă.
14: Dar vă rog frumos să nu mă întrerupeți, da? Vă rog frumos să nu mă întrerupeți.
12: Nu întrerupeți.
14: Da. Așadar, după ce am vorbit, dar din punct de vedere istoric, din punct de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. La anul 1821, fix,
15: atunci... Colombia de la 1821, fix, ne-am procopțit!
14: Anu, mă rog, frumos, păi nu se poate, păi nu se poate, domnule, nu mă întrerupeți, domnule președinte, păi nu se poate!
12: Stimabile, onorabile, rog, nu întrerupeți! Aveți puțin tică!
16: Răbdare, onorabile, ce răbdare! Venerabile, domnule președinte, ce răbdare! Păi, onorabil orator a promis că o să încheie cât se poate mai scurt.
14: Da, da, da, da, băi, nu uitați, băi, băi, dați-mi voie. Păi, vă rog, vă dați-mi voie.
16: Ce scurt e ăsta, domnule, când o luăm iar de la 1821?
14: Iau! Dați-mi voie, vă rog, vă
12: stimabile! Stimabile?
14: Da.
12: Eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48.
14: Ah, nu, nu, nu, nu, la 48
16: mai
14: nici.
16: Mai la 64.
14: La cât? La 64, dar nici.
12: Adică la plebiscit?
14: Nu, nu, nu, nu.
12: Da,
15: la plebiscit.
14: Tu nici vorbă de 64, vă rog frumos, dar dați-mi voie, nu se poate, domnule președinte. Mi-ați acordat cuvântul, da? Și eu cred că un președinte, odată ce acordă cuvântul...
12: Dacă mă iubești, stimabile, fă-mi hatărul să trecem la plebiscit, dorința...
15: La plebiscit!
14: La plebiscit! Bine, domnule, dar domnule, am
12: înțeles. La plebiscit.
14: Bine, domnule, am înțeles, vine, o să trecem și la plebiscit. Dar mai avem o grămadă de lucruri de spus până la plebiscit. Mă rog, la anul 1864 vine, mă înțelegi, ocazia ca poporul să se pronunțe printr-un plebiscit. Dar să vedem însă mai înainte, să ne dăm bine seama de ce va să zică și de ce este un plebiscit.
15: Știm ce-i plebiscitul, mersi de explicație.
14: Domnule, ce nu îi stafă de unde îi trebuie, să-l lași pe el.
12: Stimabil, onorabil, rog, nu întrerupeți pe orator. Aveți puțin tică răbdare.
13: Aveți cuvântul, stimabile, dați înainte, hai.
14: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își au 64 al lor.
16: Dați-mi voie, dați-mi voie, onorabile, venerabile, președinte. Nu e vorba de 64.
14: Dar de ce? Ce?
12: Stimabile, onorabile, faceți tăcere, avem chestiuni arzătoare.
16: De unde până unde, venerabile, domnule președinte? 64 chestii arzătoare la ordinea zilei. Vă rog foarte mult, chemați pe onorabil orator la chestiune.
15: Da, da, la chestiune.
12: Stimabile,
14: da.
12: Stimabile,
14: da.
12: Să lăsăm plebiscitul dacă mă iubești.
14: Să lăsăm și plebiscitul?
12: Da, să trecem la chestiune.
14: Pe domnule președinte.
15: La chestiune.
14: Domnule, mi-ați acordat cuvântul, domnule președinte, și eu cred că ar trebui.
16: Nu trebuie, onorabile, asta nu înțeleg.
12: Mă rog, mă rog, dacă mă iubești, fă-mi hatârul.
15: La chestiune!
12: Dorința adunării, stimabile.
14: Bine, domnule președinte, am înțeles, trecem la chestiune, am înțeles. O să trecem la...
13: Scurt, scurt, stimabile, dacă mă iubești, scurt.
14: Da, domnule președinte, scurt. Ce? Vreți să aflați opinia mea în privința revizuirii, da?
15: Da, da.
12: Da. Eu și vrem să auzim și noi opinia lui domnul Farfuridi.
14: E, uite că o să vă spun, domnule, uite că o să vă spun care este opinia mea. Adică iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să zic asemenea toți cei care nu vor să cază la extremitate. Adică vreau să zic că da, ca să fie moderați. Adică nu exagerațiuni. Într-o chestiune politică. Și care, de la care atârnă viitorul viitorul, prezentul și trecutul țării să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât aici vine ocazia să întrebăm pentru ce?
17: E? Pentru ce?
14: Pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, a? Dacă mă pot pronunța astfel, care lovesc societatea, adică fiindcă din cauza zucătăilor și idei subversive și mă înțelegi mai sfârșit, pentru care în orice ocazie solemne a dat probe de tact.
16: Scurt, scurt, stimabile, scurt.
14: Scurt, scurt, scurt. Vreau să zic că, mă rog, vreau să zic într-o privință, poporul, națiunea, România, țara în sfârșit, cu bun simț, pentru ca Europa, cu un moment mai înainte să vie și să recunoască, pentru care putem spune că de pandă, precum la 21, la 48, la 54, la 64, la 74, la 84 și la 94 și la etc. Da. Întrucât ne privește, da, ne privește, ca să dăm exemplu, chiar surorilor noastre de gintă latină. Păi, nu, iertați-mă, mai am două vorbe de zis și am încheiat. Iată dar opinia mea. Din două, una. Ori să se revizuiască, primesc. Dar să nu se schimbe nimica. Ori să nu se revizuiască, primesc. Dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis!
4: Opa, opa!
5: Psst! Conezario! Suspandați!
16: Da. Stimabilă, onorabilă adunare! După discursul important pe care l-a ținut respectabil nostru concetățean și avocat domnul Farfuridi, eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința pentru 5 minute.
18: Europa! Opa! Opa! Zguduiri, teorii subversive, nu mai merge, domnule.
4: Nu, n-ai înțeles ce susține domnul Farfuridi.
18: Adică ce?
4: El zice că adică după istorie, că de-aia se teme de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latină.
18: Păi dacă e vorba de istorie, onorabile, ce ne învață pe noi mai întâi și mai întâi istoria?
4: Opa, opa. Că România de la Traian...
18: Dar nu e așa.
4: Că adică străbunul nostru...
18: Ce străbun, mă? Ce nostru? Vezi că nu vă pricepeți. Păi dacă e vorba de istorie, pe noi istoria ne învață mai întâi și mai întâi așa, că un popor care nu merge înainte stă pe loc, ba chiar dă-ndărât. Pentru că legea progresului e așa. Cu cât mergi mai repede, cu atât ajungi mai departe. Bă.
14: Progres? Progres fără conservațiune, Coane Nicule? Păi să poate așa ceva. Când vedem bine că Europa...
18: Slăbește-mă cu Europa dumitale, onorabile. Nu voi să știu de Europa dumitale. Eu voi să știu de țărișoara mea, de România. Progresul, stimabile, progresul. În zadar veniți cu teorii subversive, zguduiri, Europa. Amăgiți opinia publică?
14: Na, mie mi se pare că altcineva amăgește opinia publică.
18: E, uite că nu voi să știu de ce zici dumneata.
5: Firește că nu vrei să știi, că nu-ți vine la socoteală.
14: Gata, Iordache, gata, mă, gata.
18: Să-și vază de trebile ei Europa, onorabile.
4: Da, exact.
18: Păi noi ne băgăm în trebile ei? Păi nu ne băgăm. Prin urmare, nici ea n-are dreptul să se bage în ale noastre. Onorabile, oneste bibere.
14: Așa este, că de onest n-ai încotro.
18: Stimabile, da. Eu am băgat de seamă că dumneata de la o vreme mă prigonești pe mine. Ce-ai cu mine, frate? Suntem în fața alegătorilor.
14: Da.
18: Să luptăm.
14: Da.
18: Nu? Dumneata spui candidatura. Asta da. Eu ți-o declar. Eu pui pe-a mea.
12: Lupta electorală, onorabile.
18: Ce e lupta electorală?
12: Păi e... e viața popoarelor. Eu nu înțeleg de ce dumneata te revolți în contra dreptului, în contra adevărului. Oneste bibere estimabile.
14: Nu, dar mai lasă-mă odată cu oneste bibere ăsta. Păi dumneata onest, ai lasă-o încolo cu anele. Adică pe de-o parte râgnetul carpaților și pe de-altă parte chivernii sale a confraților. Pe de-o parte opoziția la toartă și pe de-altă parte teșchirea la buzunar. Păi urlătări cu domnul, păi urlătări. Lasă că-i zic eu, Rădache. Adică ce crezi, domnule, că noi nu știm? Noi nu vedem? Păi noi ori suntem? Păi dumneata ești candidatul prefectului.
18: Eu?
14: Da.
18: Eu sunt candidatul grupului Taylor. Independent, inteligent. A, sigur, dacă o să am privilegiu să fiu agreat și de comitetul dumitale, să-mi dai voie să spui.
14: Ce?
18: E al dumitale.
14: Păi nu, păi nu, nu, nu, păi nu știi? Păi nu mai este al nostru acum. No, acum este al dumitale.
12: Ei, uite, estimabile, eu cred că dumneata nu mai ești al comitetului.
14: Adică eu care am slujit partidul nu mai sunt, iar dumneata care l-ai jurat ești. Bravo, domnule, bravo. Ce voie, domnule, ce voie, domnule, că vii cu tot felul de gogorițe și scamatorii ca să tragi lumea pe sfoară.
18: Eu?
14: Păi de cine? Cu dăscălimea dumitale, cu moftangii dumitale.
4: Domnule!
14: Cu grupul dumitale independent,
18: inteligent,
14: inteligent, impertinent.
4: Domnule, ne trage cuvântul.
14: Hai, sigur.
12: Estimabililor, avem chestiune arzătoare la ordinea zilei. Poftiți, vă rog, poftiți.
1: Onorabile, venerabile, domnule prezident.
12: Da.
1: Vă rog, cerusem și eu cuvântul.
12: Da, estimabile, aveți cuvântul, poftiți.
1: Mulțumesc. Domnilor, onorabili concetățeni, fraților, iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat. Dacă emoțiunea mă apucă atât de tare, ca să vă spui și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România, la fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei.
4: Bravo!
1: Fraților, mi s-a adus o imputare și sunt mândru de aceasta. O primesc. Mă onorez, a zice chiar că o merit. Mi s-a adus imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresist, că sunt liber schimbist, că voi progresul cu orice preț. Da, da, da, de trei ori da. Da, voi progresul și nimic altceva decât progresul pe cale politică.
4: Bravo!
1: Socială.
4: Bravo!
1: Administrativă.
4: Bravo!
1: Economică!
4: Bravo!
1: Și dum!
4: Bravo!
12: Stimabile, rog, nu întrerupeți pe orator!
1: Nu, nu, onorabile, venerabile, domnule președinte, lăsați-mi să întrerup, eu am tăria opiniunilor mele, întrerupeți, domnilor!
4: Bravo!
1: Așa, nu mă tem de întreruperi! Și financiare!
4: Da!
1: Da, suntem ultra-progresiști! Da, suntem liberi schimbiți.
4: Bravo!
1: Pentru că scopul societății noastre este să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău.
4: Bravo!
1: Industria română este admirabilă, sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Și atunci, societatea noastră, noi, dar, ce aclamăm noi? Păi, noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră.
4: Bravo! Bravo!
12: Stimabile, stimabile, nu...
1: Nu, domnule prezident, venerabile, domnule prezident. Acum chiar lăsați să întrerupă. Nu mă tem de întreruperi, domnilor, întrerupeți.
4: Bravo! Bravo!
1: Pentru că la Iași, permiteți-mă această mică digresiune, e tristă, dar adevărată. La Iași nu avem nici măcar un singur negustor român. Niciunul.
4: Aha. Mm-hmm.
1: Și cu toate astea, toți faliții sunt jidani.
4: E?
1: E, toți. Explicați-vă acest fenomen, acest mister, dacă pot să mă exprim astfel.
4: Bravo, bravo!
1: Păi și atunci... Și atunci ce zice societatea noastră? Ce zicem noi, dar? Păi uite ce zicem noi. Această stare de lucruri este intolerabilă. Păi până când să n-avem și noi faliții noștri? Păi Anglia își are faliții săi. Franța își are faliții săi. Până chiar și asta, Austria își are faliții săi. În fine, oricare popor, oricare nație, oricare țară își are faliții săi. Păi numai noi! A? Numai noi! Să n-avem și noi faliții noștri. Cum spun, această stare de lucruri este intolerabilă. Ea nu mai poate dura.
4: Da, da.
1: Fraților, iată ce spun statutele societății noastre la articolul 1. România să fie bine și tot românul să prospere.

0: venerabile.
1: Noi suntem aici pe vești, stăpâni.
0: Venerabile.
1: Noi suntem români.
0: Vă rog.
1: Noi suntem.
0: Rog să nu fiu întrerupt.
2: Parcă ziceai, stimabile, că întrerupere.
0: Păi da, stimabile, dar uitați-vă.
2: Păi da, da, și nu.
0: Vă rog.
2: În sfârșit, nu întrerupeți, mă rog.
1: Nu întrerupeți. Nu întrerupeți, poftim, Donoie.
0: Așa.
1: Poftim, Donoie.
0: Așa. Ce spuneam? Așa, fraților, România să fie bine și tot românul să prospere.
1: Și pe... eu, Donoie. Și eu sunt român, Donoie.
0: Ce vrei să spui?
1: Și eu.
2: Ce ești dumneata, stimabile?
3: E turmentat.
1: Mă cunoaște, Donoie.
0: Eu?
2: Om?
1: Donoie. A, Donoie, de la societate asta, ciclopedică.
0: Ce?
1: Donoie.
0: Venerabile.
1: Comportativă română, Aurora, Slămunte,
0: Slămunte, vă rog.
1: La izbor.
2: Stimabile.
1: Stimabile.
2: Vă rog, dați afară pe onorabil, vă rog, poftiți.
1: Sus, sus, sus, rămâne sus.
3: Hai,
1: sus.
4: Nazario, dă-i zor. Trebuie să lucrăm pe onorabilul domn Cațavencu. Ordin de la Conofănică. Când noi tu și eu de trei ori, dumneata proclamă numele candidatului. Uite-l aici pe hârtiuța asta.
0: Așa.
4: Și ești pe aici prin dos. Aha. Dacă noi tu și eu de trei ori.
0: Bine.
4: Da.
2: Poftiți, poftiți, stimabile, poftiți, vă rog.
0: Da, domnule președinte. Ce spune? Ah, fraților.
1: Da, domnule.
2: Stimabil, mâine e alegerea. Nu vreți mai bine să proclamăm numele candidatului?
0: Păi să numele
2: candidatului.
5: Primesc cu bucurie, domnule președinte, numele candidatului.
2: Da. Candidatul pe care îl susține comitetul nostru este domnul...
3: Nae, ca...
2: Ai puțin tică răbdare! Domnul...
5: Domnul...
2: Agamemnon Dandanache.
3: Ha! Da, da, da, da, da, da!
2: Trădare!
3: Trădare! Trădare!
2: Trădare! Liniște! Cine a pronunțat cuvântul trădare?
1: Donoie!
2: Și cine este trădător, stimabile?
5: Acela care falsifică numele candidatului odată hotărât. Acela care uită, trădează interesele partidului și onoarea familiei sale. Dumneata!
2: Apoi ai puțin tică răbdare, stimabile, moscoți din țețeni! Adică să vii într-o adunare publică și să mă facă falsificator pe mine? Cine? Un plastograf patentat?
0: Onorabili concetățeni, am vrut să ascund o rușine care se petrece de atâta vreme în orașul nostru. Am vrut să cruț opiniunea publică de o lovitură scandaloasă. Astăzi însă nu mai pot tăcea.
1: Gata, nu mai poate.
0: Acest cetățean onorabil, acest om venerabil, domnul Zaharia Trăhănache?
2: Eu?
0: E atât de naiv încât crede că e plastografie, un document holograf.
1: Ia uzi, bă, ia uzi, bă! Uite, bă, ia uzi, bă!
6: scrisorica, pre.

0: unde e? Unde poate să fie Cățavencu?
1: Ei, și pentru ce voie să știu?
2: A fugit, a murit, a intrat în pământ.
1: Și-l crezi tu pe Mișelu capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate?
0: Tu nu înțelegi că eu nebunesc? Peste câteva minute se încheie alegerea și o să fie proclamat deputat Dan Danache. Ei, sunt sigură, sigură că în același moment...
1: Nu poate! Dacă face asta, e pierdut.
0: Dar ce-mi pasă după ce mă pierde și pe mine, Fănică? Presimțeam eu asta. Ai voie tu să joci cu Cățavencu și ai pierdut. Pentru că ori el joacă mai bine ca tine, ori noi doi avem mai puțin noroc ca el.
3: Poftim! Poftim, stimabile, poftim!
0: Uite pentru cine mi-am pierdut eu liniștea.
3: Dă-mi voie, Joițico, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache.
0: Dandanache?
3: Agamemnon Dandanache, candidatul nostru, adică ce mai candidat, alesul nostru.
4: Sărmâna și domnul, bărbatul dumneiei?
3: Nu. Eu sunt bărbatul dumneiei. Dumneiei este nevasta mea.
4: Și dumneavoastră?
3: Eu? Bărbatul dumneiei. Eu, Zaharia Trahanache. Prezidentul. Uite, aici sunt toate comitetele și comițiile.
4: Și domnul?
3: Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru, amicul meu și al familiei mele.
4: Îmi pare bine, domnule prezident.
5: Și mie, onorabile, numai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi?
4: Cu ocazia alegerii, puicușorule. Cu ocazia alegerii. Știi, m-a combătut opoziția și colo și dincolo și dincolo și rămăsesem eu, care familia mea de la 48, rămăsesem, mă înțelegi, pe din afară. Și așa am venit, pentru alegeri.
0: Dar nu trebuia să vă mai deranjați, domnule.
4: Bancă, ce deranj, conița mea. Dar știi, nu făcea să nu facem măcar act de prezență.
3: Se înțelege, foarte bine, foarte bine, trebuie.
4: Dar de deranj destul. Încăpuiește să vii pe drum cu birja. Cinci poște, hodorom, hodorom, zdrunca, zdrunca. Știi, m-a zdruncinat. Și clopoței, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Așa sunt de amețit și de obosit. Nu-ți faci o idee, conița mea. Nu-ți faci o idee, domnule prefect Neicușorule. Nu-ți faci o idee, domnule prezident Puicușorule.
5: Firește.
0: Mai e vorbă?
4: Adineaur am venit. Era să trag la hotel, dar birjarul, el știa de ce vin. Mi-a arătat pe domnul prefect.
0: Și încă mai râs, Fănică.
4: Bine că te-am găsit, Neicușorule.
0: Spune drept dacă nu era mai bun ca Cățavencu.
5: E simplu, dar îl prefer. Cel puțin e onest, nu un Mișel ca...
3: Stimabile, eu te las aici cu amicul Fănică și cu Joițica.
0: Nene?
3: Eu trebuie să mă duc la alegere. Peste o jumătate de ceas se deschide urna. Trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă. Mergem la sigur. La noi opoziție nu încape. Suntem tari, stimabile, tari. N-o să ai majoritate.
4: Ai? Să nu te pomenești cu vreun balotaj? Am mai pățit-o și alții.
3: Unanimitate o să ai, stimabile.
4: Nici nu se putea altfel.
3: La revedere, stimabile. La revedere. La revedere, Fănică. La revedere, Joițico.
4: Și cum spui, să nu mă aleg, nu mergea. Eu, familia mea de la 48, luptă, luptă și dă-i și dă-i și luptă și tocmai acum am înțeles să rămâi pe din afară. Și era cât pacii.
0: Să nu te alegi dumneata cu meritele dumitale. Păi era peste putință.
3: Peste putință.
4: Ei, uite așa, cu meritele mele, coniță. Vezi? Era cât pacii. Dar știi, cât pacii. Întreabă-mă, puicușorule, să spui. Nu vrea Comitetul Central și pace. Mă zicea că nu sunt marcant.
0: Dumneata.
4: Eu să nu fiu marcant. Am avut noroc. Mare noroc am avut. Să vedeți. Într-o seară, cineva, nu spun cine, persoană însemnată, dar becher, vine și joacă la mine cărți. Și când pleacă și uită pardesiul la mine. A doua zi voi să-l îmbrac, gândeam că e al meu, văz că nu e al meu, îl caut prin buzunare și dau peste ce te gândești.
5: Peste?
4: O scrisorică.
5: O scrisorică?
4: De amor.
5: De amor?
0: O scrisorică de amor?
4: O scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten. Nu spui cine? Persoană însemnată.
0: E?
4: E? Ce să mai spun, puicușorule? Adu-mă, băiete, o birjă, de grabă. Mă sui în birjă, mă duc la persoană, la becherul, nu spui cine, persoană însemnată, găsește, mă înțelegi, un colegiu, ori... Dau scrisoarea la războiul. De colea până colea. Gărimăr. A trebuit conița mea să cedeze și trang de peșa aici, necușorule.
0: Domnule Dandanache, ai făcut rău. Fapta dumitale este să-mi dai voie să spui...
4: Zoe! Așa e că am întors-o cu politică. Aud? Ce era de făcut? Aminte, dacă nu-mi dădeam gând asta, nu mă alegeam și nu mergea. Păi fă-ți idee, eu, familia mea, de la 48, în toate camerele, cu toate partidele, ca românul, imparțial, și așa, așa, să rămân fără colegiu.
5: Vezi bine. Dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei. Scrisoarea.

0: se poate conița mea să o dau înapoi? S-ar putea să fac așa prostie? Mai trebuie și alt dat. La o adică, pac, la războiu.
1: E simplu, dar onest. Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăminte. O să rămâneți la noi la masă. Am să vă rog dacă se poate să nu pomeniți nimic despre istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră.
2: Știți, asupra alegătorilor ar putea face un rău efect.
0: Nu, nu, nu spui. Dar dacă o uita,
1: da,
0: nu că la minte era memorie bună. Dar știi cum sunt amețit de drum? S-ar putea să uit și să încep. Să-mi faceți semn. Eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă consoarta dumitale.
2: Care consoartă, domnule?
0: Doamna.
1: E idiot?
2: Pardon, domnule Dandanache. Doamna este soția domnului prezident al comitetului. Domnul care v-a adus aici. Domnul Zaharia Trahanache. Doamna Zoe Zaharia Trahanache. Eu sunt Ștefan Tipătescu, prefectul județului. Eu cu doamna suntem doar prieteni.
0: Bată-vă sănătatea să vă bată.
2: Domnule Dandanache, nu voiți să vă odihniți, să vă liniștiți un pic?
0: Ba da, dar unde?
1: Da, poftiți Zoe. Cu mine, vă rog,
0: da,
1: poftiți.
0: Da, da, da, da, da. Știți, sunt amețit de drum, trăsura și clopoței, da, așa îmi bate țiuie.
2: Ce lume, ce lume, ce lume!
1: Acolo, Zăitico! Ghiță, Ghiță, dă-mi-o să văd. Dă-mi-o de grabă, nu mă mai chinui. A publicat-o, dă-mi-o să văd de grabă. Dă-mi.
2: Zoe, Zoe, ești nebună?
3: Am curat nebună.
1: Da, sunt nebună și ție trebuie să-ți mulțumesc pentru asta.
3: Coană, Joițico, stați liniștită, nu e nimic a publicat. Răgnetul nici măcar n-a apărut azi. Păi după ce a fugit Cațaven cu dăscălimea, s-a luat la ceartă, s-a bătut. L-a bătut pe Popa Pripici. Nici vorbă să mai scoată gazeta, nici vorbă.
1: Am ceva să vă spun în secret.
3: S-a spart Partidul Independent, s-a spart.
2: Bravo-s! Păi nu spuneam eu.
4: Și Cațavencu?
3: Nu știu care frec. Parcă a intrat în pământ. Aoleu, ce mi-am o să aminte. Ministru vă caută la telegraf. Nu ministru, ministrii vă caută la telegraf. Toți șapte vă caută la telegraf. Da, i-am venit.
2: Ce mai vor de la mine?
3: Nu știu, coane fărică, dar bate telegraful de un ceas.
2: Blestemată politică, da. Zoe, Zoe.
1: Du-te.
2: Curaj, mă duc. Zoe, fii cu minte.
1: Du-te.
2: La revedere.
1: Cum pot eu să iubesc pe omul ăsta?
3: Coană Joițico, e aici cineva care vrea să vă vorbească.
1: Cine, Ghiță?
3: Cineva pe care îl știți dumneavoastră bine. De-aia l-am și trimis pe cunufănică de aici. Nu îl caută nimeni. Știu eu că o să mă ocărească, să mă bată, dar lasă-mă ocărească, să mă bată. Nu el mai marele meu?
1: Ghiță!
3: E, nu el stăpânul de la care mănânc pâine eu și 11 suflete? E, Coană Joițico. Am mințit, dar pentru dumneavoastră.
1: Ghiță?
3: Îl primiți, da?
1: Pe cine să primesc?
3: E, pe cine, pe cine? Pe domna e Cațavencu.
1: E aici?
3: Uh-huh.
1: Domnul Naie Cațavencu?
3: Da.
1: Du-te, du-te de grabă, da. Adul iute.
3: Domnule, Corenicule, Corenicule, poftiți, poftiți, Corenicule.
1: Domnule Cațavencu, ai voie să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata. La ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Domnule Cațavencu, Fănică are în mână o poliță pe care ai plastografiat-o, știi?
2: Știu, madame.
1: E?
2: Știu că o are, dar ce e de făcut?
1: Ți-ai pierdut mințile. Nu știi ce e de făcut, să-ți spun eu. Să-ți dau polița, scapă-mă să te scap. Să schimbăm, dăm scrisoarea.
2: Madame, scrisoarea dumneavoastră.
1: Ce?
2: Nu mai am.
1: Nu se poate.
2: Nu mai am.
1: Minți.
2: Eu nu mint, doamnă, nu mai am, am.
1: Ce, am... ți-e rău acum? Ți-e rău? Ce-ai făcut-o, nenorocitule?
2: Am pierdut-o.
1: De ce nu pot să te omor?
2: Omoară-mă, madame, omoară-mă, dar nu e vina mea.
1: Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o?
2: În vâlmășala de la întrunire. Cineva, nu știu cine, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea o aveam în căptușa la pălărie.
1: Care va să zică e adevărat? Nu mai ai.

0: mai am.
1: Domnule Cațavencu, eu poate să mai scap, căci eu poate să mai scap, dar dumneata ești pierdut. Când te-a arestat Fănică, te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și n-ai să mai scapi decât după ce mi-o-i găsit scrisoarea.
0: Madame.
1: Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc.
0: Și la Maica Domnului.
1: Și la toți sfinții. Ghiță!
0: Ba, madame, nu țipa.
2: Nu e ghiță, eu sunt.
1: Ce cauți, omule? Ce cauți, omule?
2: Pe dumneavoastră.
1: Și ce vrei de la mine?
2: Ce vreau eu? Bine vreau, 1000 de ani pace. Cona Joițico, eu am găsit o scrisoare.
1: Da, pe care ai lăsat-o să-ți o cure onorabilul domn Cațavencu.
2: Las-o aia, am mai găsit una.
1: Ce-mi pasă? Dă la afară, lasă-mă în pace, ghiță, ia.
2: Cona Joițico, în învălmășeala de la primărie am găsit o pălărie.
1: Ce?
2: În învălmășeala de la primărie am găsit o pălărie. Am găsit-o. Am văzut că nu e a mea și am vrut să o potrivesc pe gap și în căptușeală peste ce dau.
1: O scrisoare?
0: O scrisoare!
2: O scrisoare, da, Dunai, nu mai mergem noi pe la o țuică?
1: S-o vedem.
2: E de la Conu Fănică, adresantul sunteți dumneavoastră.
1: Dă-mi-o de grabă s-o văz.
2: Om, n-am pierdut-o, că nu m-am mai întâlnit cu onorabilul. Uite-o!
0: Ce-ai făcut, nenorocitule?
2: Ce-am făcut? Aruncat
0: norocul în gârlă. Om te făceam.
2: Nu puteam, Dunai. Dunai, nu puteam.
0: De ce?
2: Adresantul Coana Joițica.
0: Și ce?
2: Nu puteam.
1: Dar cum te cheamă, mă rog, omule? Spune-mi.
2: Mă cunoaște Conu Zaharia de la 11 februarie. Un cetățean și eu.
1: Dar cum aș putea să-ți mulțumesc? Spune, ce vrei de la mine?
2: Să-mi spui, dumneata, pentru cine votez eu? Ia ca mai e un sfert de ceas și se închide urna. Eu pentru cine votez?
0: Pentru domnul Agamemnon Dandanache.
1: Ah, domnule Cațavencu, tot mai poți vorbi și încă ironic. Ești tare, n-am ce zice.
0: Doamne, doamne.
2: Adevărat, Coană Joițico.
1: Adevărat, poate e singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața dumisale.
0: Madame.
2: Atunci mă duc să votez. Cum zice că zice?
1: Agamemnon Dandanache.
2: Agamemnon Dandanache.
1: Omule, stai, cum te cheamă? Vreau să te asigur de toată recunoștința mea, omule.
2: Mă cunoaște Conu Zaharia de la 11 februarie.
1: Dar spune-mi cum te cheamă.
2: Coniță, Coniță, ia eu, stați, Coniță, că se închide urna.
1: Cum te cheamă?
2: Coniță. Dar stai, doamnă, că se închide urna.
3: Opa, opa.
0: Iartă-mă.
3: Opa, opa.
1: Ești bărbat, nu ți-e rușine, scoală-te de acolo.
0: Iartă-mă.
1: Ești un om rău, domnule Cațavencu.
0: Madame.
1: Puțin îmi pasă că ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu ți-a ajutat Dumnezeu pentru că ești un om rău. Și eu pentru că voi să-mi ajute totdeauna am să fiu bună ca și până acum. Hai, ridică-te. Ești iertat. Pe cuvântul meu de onoare.
0: Madame, tot devotamentul meu.
1: Cu o condiție. După alegere o să fie manifestație publică. Ai să o conduci.
0: Conduc?
1: O să prezidez banchetul din curtea primăriei, domnule.
0: Prezidez?
1: O să chefuiești cu poporul.
0: Chefuiesc?
1: Și o să vii aici cu toți și o să saluți în numele alegătorilor deputatul ales și... prefectul. Hai, du-te. Fii zelos. Asta nu-i cea din urmă cameră.
0: Madame Trahanache, dumneata ești un înger.
1: Știu. Hai, du-te. Du-te, du-te. Du-te.
0: Mă duc. Mă duc, madame. Dacă nu vă plăcea, sărut mâinile Madame Trahanache. Sărut mâinile. Sărut mâinile, Madame Trahanache. Sărut mâinile.
3: Opa, opa.
4: Am nebunit, Ghiță.
5: Mă trimite la telegraf pentru nimic. Am face farse, ce însemnează? Și Zoe?
4: Unde e Zoe? Unde e Zoe?
3: Opa, opa. Opa, opa.
6: Aici, la noi, stimabile,
3: opa, opa,
6: a fost luptă crâncenă, orice s-ar zice. S-au petrecut comedii mari.
7: Taci, frate.
6: Infamii? Închipuiește-ți dumneata. Un caragioz, un Michel, s-apucă și face o scrisorică de amor ca din partea lui Fănică prefectul către nevastă mea, Joițica, și imitează slova băiatului. Dar știi, să juri, nu altceva. Închipuiește-ți plastografie.
7: Nu mă nebuni, Neicușorule. La mine a fost caz adevărat.
6: Cum caz adevărat?
7: Scrisoarea era a persoanei, da, Becker.
6: Cum Becker?
7: Adică necăsătorit.
6: Cine?
7: Nu spui cine. Persoană însemnată. Când am pus piciorul în prag, ori e colegiu, ori războiul. Mă înțelegi? Trang de peșe aici.
6: Nu înțeleg. E terminat. Amețit de drum, căruța și clopoței.
7: E slab de tot, prefectul. Îi spui de două ori o istorie și tot nu pricepe.
1: Nu ți-am spus, domnule prefect, că furtuna rea trece curând? Domnule Dandanache, domnule Dandanache, masa e gata într-o clipă.
7: Tocmai spuneam domnului prefect și dumnealui îmi spunea mie.
8: Domnului prefect?
7: Da, domnului prefect. Îmi spunea de istoriile de aici, de la alegeri, cu scrisoarea, cu plastografia.
1: Ia spune, nene, îți place alesul dumneavoastră?
6: Deștept, dar mi se pare că e cam șiret.
7: Și eu îi spuneam de cazul meu, că la mine a fost chiar adevărat cu Becherul.
1: Domnule Dandanache, dar mi-ați promis că nu veți pomeni nimic despre istoria asta.
7: Eu am promis? Când am promis?
3: Ce? Opa, opa.
7: Cui am promis?
3: Ce? Opa, opa.
7: Ce? Am promis?
9: Se trăiască, domn Dandanache, are un nostru, se trăiască.
7: În sănătatea alegătorilor care au probat patriotism și mi-au acordat asta de cum să zic, de zi pe nume de sufragele lor, eu, care familia mea de la 48 în cameră și eu, ca românul, imparțial. Cum am zice, în sfârșit, să trăiască.
9: Și așa zi, dai noștri estimabile. Bravo!
7: Mega Zahariu, în momente ca acestea, micile pasiuni trebuie să dispară.
9: Hai că aici mi-ai plăcut. Bravo, să trăiești.
7: Negă Zahariu, în sănătate, iubitului, venerabilului și imparțialului nostru prezident Trahanache.
2: În sănătatea cu anii joiesii, cred, doamnă bună.
8: Madame de Harache, mă, ta ești un înger. Agamemnon de Andalache, sănătate, o amabilul vănigă.
10: Ioșo!
8: Să mă ieți și să mă iubești, pentru că toți ne iubim patria. Toți suntem români.
2: Hai, da, suflamuță, suflamuță, hai zbor.
8: Mai mult sau mai puțin neonești. În sănătatea amicului Fănică să trăiască pentru fericirea județului nostru. Ura!
11: Aveți puțin tică răbdare, Fănică. Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieteni. În sănătatea lui Fănică prefectul, să trăiască pentru fericirea prietenilor lui.
9: Să trăiască.
2: Să trăiască. Hai da, hai da.
8: Fraților, băi, după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Păi, ce eram noi până acum câtva timp?
11: Ce?
8: Înainte de Crimea. Am luptat și am progresat.
12: Așa e!
8: Ieri, obscuritate. Azi, lumina. Ieri, bigotismul. Astăzi, liberpansismul. Ieri, întristarea. Astăzi, veselia.
12: Ura!
8: Iată avantajele progresului. Iată avantajele unui sistem cosminuțiv.
3: Opa, opa.
8: Cristuțiv.
3: Opa, opa.
8: Cosminuțional.
3: Opa.
12: Ura, cosminuțional! Mânica! Hai da!
3: Opa, opa.
12: Așa.
3: Așa, opa, opa. Așa, opa, opa.
13: Așa, opa, opa. Ei, opa, opa. Așa, opa,
3: opa. Așa, opa, opa.
14: Ați ascultat? O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Adaptarea radiofonică și regie artistică Alexandru Dabija. Distribuția a fost următoarea: Ștefan Tipătescu, prefectul județului, Șerban Pavlu, Ghiță Pristanda, polițaiul orașului, Dragoș Huluba, Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului Permanent, Comitetului Electoral, Comitetului Școlar, Comițiului Agricol și al altor comitete și comiții, Valentin Teodosiu, Zoe Trahanache, soția lui Trahanache, Mihaela Teleoacă, Tache Farfuridi, avocat, membru al comitetelor și comițiilor, Florin Dobrovici, Iordache Brânzovenescu, asemenea lui Farfuridi, Eugen Racoții, Nae Cațavencu, avocat, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fondator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, Marcel Iureș, Agamemnon Dandanache, vechi luptător de la 48, George Mihăiță, un cetățean turmentat, Dorina Chiriac, Popescu, institutor, colaborator la ziarului Cațavencu, Dan Rădulescu. Cântecele au fost compuse de Ada Milea. Versurile cântecului Are țara, Ada Milea. Versurile cântecului cetățeanului turmentat, Ion Mureșan. Regia de montaj, Dana Lupu și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012. Spectacol realizat în parteneriat cu Fundația Radio România și Banca Națională a României.
10: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ia ascultă asta, negri. Dar aș vrea să știu dacă toată văicăreala asta o fi un cântec la ei.
1: Oricum nu prea e ceva care să te înveselească, Driscoll.
2: Fii mai vesel, dragul meu, Smithy. Jos cu tristețea!
1: Ia mai taci din gură, Cachi.
3: Ăștia îngroapă pe careva, zău. După cum cântă, așa mi se pare.
4: Și tot dai zor cu îngropatul Flem. Ăștia nu-și bagă morți în pământ, medoite. Îi mănâncă, nu alta. Ca să scape de cheltuiel cu îngropatul.
5: Îmi vine să cred e.
0: Oricum ar fi să ia dracu cu băicărările lor. Băiți, negresa a zis că ne poate aduce pe furici băutură în coșurile cu fructe.
4: De data asta ne aduce și ceva femei cu
0: el. Dar zicea că vreo două, trei femei, poate mai multe, habar n-am.
5: O să fie strașnic risc.
2: O facem lată.
0: Băgați de seamă, trebuie să păstrați tăcere despre băutură, vorbesc. Chiar dacă șeful îi pleca pe țară, bătrânul i-a ordonat negresii să nu aducă băutură la bord, că altfel nu se mai cumpere nimic de la ea pentru aprovizionarea vasului.
2: Dar ce-l dracului pe bătrân, Driscoll?
3: Dacă zgura pedii.
4: Acușica vine romul, domnule Smith.
3: Cânte-ne ceva, Driscoll. Să nu mai auzim baietele astea.
6: Da, chiar așa, Driscoll. Trage o cântare.
2: Un cânte care să-l știm cu toții, Driscoll.
7: Rio Grande, Driscoll.
3: Nu, pe ăsta nu-l știm. Cânte-ne Whisky Johnny, băieți.
2: Mai bine, norul zburător.
6: Nu!
8: Fii fata din Amsterdam.
2: Nu, Santa Ana, ăsta-i
0: mic. E gata, gata, tacă-vă gura la toți acolo. Vreți un cântec, hă? O rămășac salariu pe o zică dintre toți de aici, în afară de Young, de Davis și de mine și poate și de Cuchi. Niciunul nu știe de ajuns meseria de marinar încât să se descurce la catar cu mica unei corăbii cu pânze. Păi așa e și cu cântecele. Le știți de numirile, dar habar n-aveți de melodie și de cuvinte.
7: Pe ce vreți?
0: Abia dacă au mai rămas pe măr câțiva marinari adevărați. Asta e nenorocirea.
4: Dres, cântă-ne, dați cu el de pământ.
1: Cu toți îmi știm, da? Așa e. Hai, dă-i drumul, Dres.
0: Da, hai, hai cu toți, acum, hai, cu toți.
9: Hei, când hoinăream pe strada raiului,
10: lăsați-ne să dăm cu el de pământ.
9: Hey!

0: se întâlnesc o fată. Cu el de pământ. A voi norocul să întâlnesc o fată. Cu el de pământ. Dați-mi una, băieți, dați-mi una, băieți.
1: Cântecul ăsta mi-aduce aminte de o călătorie făcută în oceanul înghețat la o vânătoare de balene.
2: Ce vorbește, Angea? Ia spune-ne ceva despre expediția făcută pentru ghețurile veșnice.
1: Ghețurile se întindeau de jur împrejurul vasului nostru. Ghețuri, ghețuri și iar ghețuri. Am stat blocați aproape un an de zile, prinși ca muștele în miere. Capitanul era un om tare aspru. Într-o bună zi era să dăm cu el de pământ. Să mai ia dracu, că prost am fost când m-am îmbarcat pe vasul acela.

0: Tu ești Ben? Ce tremuri așa? Stai lângă sobă să te încălzești, băiete.
1: Da. Ce bine e.
0: Cei doi ani pentru care ne-am angajat ca marinari pe acest vas s-au împlinit chiar azi.
1: Da.
0: Sfinte Hristoase. Doi ani cu viața asta de câine, fără pic de noroc la pescuit, cu echipajul lihnit de foame, și capitanul nici nu vrea să ne întoarcem spre casă.
1: Acasă.
0: Nici nu-mi vine să cred că am să mai pun vreodată piciorul pe uscat. Dar ce-o fi având de gând? Să ne mai țină mult aici? Ce vrea să murim de foame și de frică cu toții?
1: Da, așa, păi, domnule Ienc.
0: Ben, de-aia spune-mi, oamenii ce au de gând? N-ai auzit nimic printre marinari?
1: Spuneau că dacă bătrânul n-o crânește astăzi spre sud, spre casă, au să se revolte.
0: Să se revolte?
1: Da.
0: Păi da, asta e tot ce pot face. Să se revolte cu toții. Bătrânul capitan se gândește numai la vânătoarea de balene și la uleiul pe care vrea să-l extragă. Eu cred că și-a pierdut mințile.
1: Nu zău, crezi că o fi nebun?
0: Da, și asta e pedepsa cerului. Unde s-a mai pomenit ca un om cu mintea întreagă să facă ce face el? Cine altul decât un nebun și-ar fi luat nevastă o mândrețe de femeie pe o balenieră nenorocită ca asta, prinsă în mijlocul ghețurilor, de aproape un an de zile, și să-ți piardă și ea mințile, poate pentru totdeauna? Eu cred că nu mai cunoaște pe nimeni decât pe bătrân. Cu el vorbește mai cu judecată atunci când vorbește.
1: Da, și cât e ziulica de mare, nu face nimic. Doar stă și coase și apoi plânge de una singură pe înfundate. Am văzut-o eu.
0: Da, și eu am auzit-o când am trecut prin dreptul ușii. Frăsnilar Dumnezeu de diavol.
2: Ien! E aproape ora 1! Încă n-ai terminat cu lăsenea în chichineasă asta de cabină.
0: Da, da, domnule capitan.
2: În loc să zezi de treaba ta, stai și te încărnești ca o babă cu băiatul ăsta. Ben, strânge-te aici! Fă curat în sala hărților!
3: Da, îndată, domnule!
2: Hai, Henk, apucă-te de treabă!
0: Da, da.
4: Domnule capitan?
5: Ce e, domnule secund?
4: Vreau să vă spun ceva personal, domnule.
2: Henk, ies afară!
0: Da, îndată!
5: Cum ziceai de sus, domnule Slocum?
4: Domnule capitan, după cum stau lucrurile, cred că o să avem necazuri cu oamenii din echipaj. Se pare că bandiții ăștia au să-și facă de cap dacă nu dați ordin să ne întoarcem spre casă.
5: Și crezi că îmi spui ceva nou? Am mirosit de mult poveștile astea. Crezi că n-am băgat de seamă nimic?
6: David!
4: Domnule capitan, eu plec.
5: Așteaptă, domnule.
4: Doriți să mai îmi spuneți ceva?
5: Așteaptă, te rog.
6: Vreau să ies nițel pe punte. Să iau o gură de aer curat. Trebuie să mă duc pe punte, David.
5: Am ceva de vorbit cu domnul Slocum, dar vasului.
6: Foarte bine, David. Eu am plecat.
5: Mai bine nu o lăsăm pe punte dacă e vorba să avem de furcă cu oamenii din echipaj.
4: Da, cred că era mai bine, dar...
5: O să avem necazuri cu ei, presimt. Am să-mi pregătesc revolverul.
2: Dumneata, l-ai?
4: Da, domnule.
5: O să-l folosim neapărat. Cunosc eu soiul ăsta de javre. Doar să-i speriem puțin.
4: Și chiar nu vrei să ne întoarcem spre casă?
5: Nu pot! Nu pot să mă întorc la Homeport! Numai cu cele 400 de butoaie cu ulei! Nu, nici mort! Nu m-am întors în viața mea acasă fără o balenieră plină de ulei! E sau nu adevărat, domnule Slocum?
4: Da, e adevărat, domnule capitan, dar de data asta am fost prins de ghițuri.
5: Trebuie să fac rost de ulei! Trebuie! Dar fi să trec prin foc și pară și pe Dumnezeul meu nu mă întorc acasă până nu fac rost de el. Intră! Ei, Joe! Ce dorește harponierul meu numărul 1? Hai, vorbește! Ce stai ca prostul?
7: Vrem! Adică oamenii, domnule, vreau să trimit o delegație. Au o vorbă cu dumneavoastră.
5: Pune-le să vină. Îi primesc.
7: Da, da. Da, domnule. Mulțumesc.
5: Slocum.
4: Da, domnule capitan.
5: Iată și necazurile de care vorbeai. Dar le-o tăiem noi scurt, bandiților. Lucrurile de soiul ăsta e mai bine să fie înăbușite în fașe înainte de a lua proporții nedorite.
4: să-i trezesc și pe ceilalți ofițeri, domnule.
3: No.
4: S-ar putea să avem nevoie de ajutorul.
3: No, lasă-i să doară, mă, ne descurcăm noi.
5: Intrați! Intrați!
3: E, cine vrea să vorbească în numele vostru?
8: Eu, domnule capitan.
3: Așadar tu, Joe. Zici, ai deschis. Pe scurt,
8: Timpul pentru care ne-am angajat pe acest vas s-a împlinit astăzi.
3: Joe, dar nu-mi spui nimic nou.
8: Am auzit că dumneavoastră nu vreți să ne întoarcem acasă.
3: Nu. Nu vreau, într-adevăr. Și nu o fac până ce cala balenierei nu o să fie plină cu ulei.
8: Dar nici spre nord nu puteți lua cu gheața în față.
3: Gheața se va sparge.
8: Mâncarea ce-o primim acum e stricată.
3: Ce vorbești? E destul de bună pentru voi.
8: Dacă nu o porniți spre casă, noi nu mai ieșim la lucru.
3: Nu mai ieșim, frate.
8: Nu! Și legea. Legea o să fie de partea noastră.
3: La dracu cu legea voastră! Acum suntem pe mare. Și pe vasul ăsta eu sunt legea. Primul derbedeu care nu ascultă de ordinele mele, îl pun în lanțuri.
8: Atunci ne revoltăm. Ne revoltăm și ducem singuri vechitura asta de vas pe casă. Așa-i, băieți?
9: Așa nu face. Nu mai spătăm viața asta pe vasul ăsta în puțin.
6: David! Ce se întâmplă aici?
3: Nu mișcă nimeni! Nimeni! Pistoalele astea sunt încărcate. Vă dați seama că nu e prea sănătos să vă revoltați pe vasul meu. Să nu uitați că primul care nu-și vede de treabă îl împușca pe un câine. Spuneți-o și-o lor alți. Hai, luați-o din loc.
6: Nu mai pot să rapt.
3: Și nu mai pot să rapt, Zini.
6: Brutalitatea asta îngrozitoare. Și oamenii ăștia sălbatici. Și vasul ăsta groaznic. Și cabina asta ca o celulă. Și gheața care ne înconjoară și tăcere.
3: Tu ai stăruit să vii cu mine în călătoria asta, Amy.
6: Doream să fiu cu tine, David. Înțelegi? Nu voiam să te mai aștept singură acasă, ca în tot și 6 ani de când ne-am căsătorit. Șase ani de așteptare și de veghe și de temeri, fără să am altceva care să-mi preocupe gândurile. Doream să împart cu tine toată viața asta plină de primejdii, doream să văd cu ochii mei pe eroul despre care se vorbește la Hamport, cum luptă cu valurile înspumate ale mării. Și schimb aici, n-am găsit decât gheață și frig și brutalitate.
3: Dar te-am prevenit ce te așteaptă, Amy. Ți-am spus, vânătoarea de balene, nu e o sindrofie de cucoane.
6: Dacă nu plec de aici, de pe vasul ăsta blestemat, să nebunesc.
3: Bine, hai, du-te și de cur. Hai, febra, draga mea. În ochii tăi e ceva ciudat. Niciodată nu te-am văzut în halul ăsta.
6: E gheață și tăcerea.
3: După ce umplem cala cu ulei, ne întoarcem acasă, draga mea.
6: Nu. Acum. Aș vrea să fiu din nou acasă. În căsuța noastră bătrânească. Să mă văd în bucătăria mea. Să aud vocea unei prietene care îmi vorbește și cu care să pot vorbi. 2 ani au trecut. 2 ani? E atât de mult de atunci.
3: Marea nu e un loc potrivit pentru o femeie, firește.
6: Nu am cerut niciodată prea mult de la tine, nu-i așa, David? Nu-i așa?
3: Dar știi prea bine că am făcut totul pentru tine. Tot ce mi-a stat în putință. Amy.
6: Atunci fă-o și de data asta. De dragul meu. Pentru numele lui Dumnezeu, du-mă acasă. Viața de aici, cu toată sălbăticia și frigul și grozăvia ei, mă ucid. Îmi pierd mințile. Nu, nu mai pot. Nu mai pot. O să-mi pierd mințile. O știu prea bine. Du-mă acasă, David. Mi-e frică. Pentru numele lui Dumnezeu, du-mă acasă, David.
7: Bine, bine. Am să o fac de dragul tău.
6: Dumnezeu să te răsplătească, David.
10: Domnule Kini! Gheața a început să se spargă spre nord. S-a deschis drum liber prin banchiză și dincolo de aia nu mai apă, a anunțat marinarul de veche.
7: Absolut, este formidabilă. Formidabilă.
3: Pregătiți vasul să trecem printre ghețuri.
10: Da, da, domnule capitan.
6: Bă, Dumnezeule David, ce vrei să...
3: Oamenii vor lucra de bunăvoie sau trebuie să-i scoatem cu forța?
10: De bunăvoie, domnule capitan, i-ați băgat în sperieți. Acum sunt blânzi ca niște mielușii.
3: Atunci pune-i la treabă. Amândouă schimburile. Sigur că de partea cealaltă banchizii sunt balene și trebuie să le vânăm cu orice preț.
10: Mă duc să fac pregătirile necesare, domnule.
3: Du-te,
10: capitan.
3: Du-te, slocul. Și eu, care eram gata să mă întorc acasă ca un câine cu coada între picioare.
6: David!
3: Femeie, nu faci bine că te amesteci în treburile mele. Tu nu poți înțelege. Eu trebuie să arăt că sunt bărbat. Un soț bun care se mândrește cu tine. Trebuie să fac rost de ulei, mă înțelegi? Acum trebuie să mă duc pe punte. Mă cunoști? Emi! Emi!
10: Capitane! Balene! Oceanul întreagă la 5 mile spre nord! Cică de alea mari!
7: Bine fiind îndată!
10: Acum o să avem ulei din belșug, domnule capitan!
7: Emi! Emi, l-ai auzit? O să avem ulei! O să avem ulei! Știu că râzi de mine, Amy. Știu că... Amy, ești doar cu mintea întreagă, nu-i așa? Amy, o să am uleiul dorit încă puțin, Amy. Și ne întoarcem acasă acum. Înțelegi și răspundem. Amy, sper că l-ai nebunit, nu-i așa? Amy! Amy!
10: Domnule capitan, totul e gata. Veniți!

0: Asta a fost prima și ultima mea călătorie în oceanul înghețat. N-ar mai fi fost.
1: A naibii călătorie.
0: Am zis. Disc?
1: Ăsta e semnalul. Vin femeile.
2: Zărești cumva barca lor?
0: Da, sunt vreo 5-6. Vâzlesc pe pirești.
2: Ura, băieți, scada, vin femeile.
0: Jur că văd 6 femei.
2: Dar se văd coșurile încărcate cu fructe?
3: Da? Rom! Rom de Antile! E așa de fain că te doboară ca lovitura copii de decatâr!
4: Frank! Te povrești că nu-i atât nimic. Capitanul a fi speriat pe negrezi.
2: A, mai nu fi coberear. O jupoie pe negrezi dacă nu se ține de cuvânt.
0: Iată-le, iată-le, vin. Ia auziți-le cum mai ciripesc.
2: Hai cu mine, hai să ne dăm o mână de ajutor la căratul coșurilor. Asta face impresie bună, hai!
4: Hai! Să numesc tot drumul până nu-l vedem și noi!
2: O să aveți și voi partea voastră, n-avea grijă!
4: Să-l recoresc vietul!
5: Da, și eu, Cuchi, și eu!
4: Bemis! Pun drăbășea pe ce vrei, că niciunul din noi nu o să lasă să se piardă de un strop din băut!
3: Aș putea bea singur o butie pe legea mea, Cuchi!
4: Frank! Prag nădejdea că fetele sunt frumoase.
2: Să fii fericit dacă vreuna din ele s-o uita la tine.
4: Sau mă, ai câștigat și tu un premiu de frumusețe. Ia te uite, maimuța păroasă de coala.
2: Ce zici, Cuchi? Ia mai spune odată dacă îți dă mâna, mai spune.
4: Hai, am zis maimuța păroasă.
3: Hai locul, ce te-a apucat?
2: Nu mai las o scălpări de prăpădii cu ăsta de coate. Bun, doar să plece, pute!
4: Vitura furisă de carburare!
2: Pentru numele Lui Dumnezeu. În câteva minute o să aveți fiecare câte o sticlă, două de jumătate de chil cu rom. 3 shilling sticla. Așa că aveți răbdare.
4: 3 shilling? Ale naibii femei.
6: Ăsta e jaf, nu altceva.
4: Să dea drașii. Nu dăm
2: atâta.
4: Le luăm romul și nu le dăm nimic.
2: Bă, faceți cum poftiți, feții mei. Dar romul e strașnic, am tras o înghițitură. Așa marfă mai zic și eu. Uite, le-am șterpit o sticlă din coș. Ia și tu, David. Trage-o, duci că și dă-o mai departe. Nu e mult, dar scoate gustul amar din gură dacă o luați ușurel. Îndată vin fetele cu celelalte sticle.
1: Câte fete sunt, Brisc?
2: 5. 5, dintre care 2 fetițe drăgălașe albe ca laptele. Sunt pentru capitan și pentru ofițer, zice negreza.
4: Da, nu-i deloc prost capitanul nostru, său. Vă amintiți când am plecat de acasă din port cum ședea pe punte ca un om căzut din cer? Păi vă amintiți de nevastă sa cum plângea jos pe chei și de copilului care fâlfeau batistele în semn de rămas bun? Păi da, domnul își face de cap și aici.
2: Da, mă, ține-ți gura, Cuchi, cine și-a găsit să vorbească? Și tocmai tu care te lauzi că te bocești în fiecare port câte o femeie.
4: Da, eu nu-s capitan și nici nu sunt însurat.
3: Mai taci, mai taci, Cuchi.
7: Drisc. Ne. Cum o să plătim noi femeile astea pentru băutură? N-am luat niciun bănuț din
2: asta. E destul de ușor. Fiecare fată are o bucățică de hârtie la ea. Și atunci când cumpărați, scrieți pe ea ce luați. Pune suma și semnați. Dar în loc de rom să scrieți tutun sau fructe ori altceva. Înainte de plecarea vaporului din port, ele se vor prezenta cu hârtiile astea la capitan ca să primească banii. Ați înțeles acum?
4: E regulă.
2: Și încă ceva.
4: Da.
2: Să nu vă încăierați când beți. Da. Al minte rău, să dăm de drag.
4: Da. Vin fetele.
2: Da, ia uite, Ienca și luată pe ora de mijloc. Băiatul ăsta nu-și pierde vremea deja.
8: Noroc, băieți!
3: Noroc și vouă, fetele!
8: Sper că ați făcut o călătorie frumoasă până aici, nu? Eu nu mă numesc Bella.
2: Bella.
8: Asta e Suzy. Asta e Violet. Asta e Maddie. Și ea, vino-n coace. Ea e Phil.
9: Hi.
4: Bella, lasă fetele, unde-i băutura?
8: Deci cam repezit dumneata, nu-i așa, fetelor? Auzi, Crezi că am chef să ne izgonească de pe vas, capitan?
4: Liniște! Liniște! Tu nu se audă nici mosca. Mai, Teddy!
7: Ce?
4: Ce vrei să o pățim cu toții?
8: Ascultați! Băieții cei mai înalți,
7: da,
8: să stea în spatele meu, așa, da, să nu se vadă ce facem noi cu coșurile astea. Drisc, ai spus că trebuie să semneze pentru ceea ce cumpără?
2: Da, Bela, draga mea.
8: Bun, da, atunci s-a făcut, Drisc, e în regulă. Fiecare după ce ia sticla, să se ducă în cabină. Nimeni să nu bea pe punte. Nu vreau să am necat. Domn capitan, nu-i bine așa, Drisc?
2: Ba da, e limpede, drăguț, e limpede. Dar ascultă, Bela, să întreb ceva acum din partea micului meu prieten de aici. E tare rușinos pe cât te vezi tu așa de metăcălos. Chestiunea
3: ce
2: privește pe fetele de aici, așa că e mai bine să vorbim amândoi separat ca să le ferim să roșească.
3: Ce mândrețe de fetișcare!
8: No, no, no, nici când, mai puțin nu, mai puțin de patru șilici, nici în ruptul capului.
2: Bine, auziți, băieți?
5: Da.
2: Costă 4 șilingi. Știți voi ce?
3: Da, dar eu vreau să vreau.
8: Este în regulă?
2: Da, pe, sigur, dă-i drumul, da.
8: Gata, gata, fetelor, dați-le sticăle. Uite, scris pe hârtie, țigăror tutun.
9: Da.
8: Prețul 3 șilingi, așa. Duceți-vă în cabine cu sticăle. Aici în bătaia lunii.
3: Te dăm și mie o sticlă.
4: Pede.
3: Da, da.
4: Pleci cu băutura fără să semneze ea?
3: Da, nu pot să-mi scriu numele.
4: Atunci semnez eu pentru tine. Dă-mi hârtia frumoasă.
9: Poftim.
4: Așa, așa. Acum e în regulă, Pede. Nimeni nu-i va trage clapa acestei micuțe cu sclipitor. Câte vreme sunt eu aici. Nu-i așa, drăguță, Pede?
9: Oh, sigur că da, voi mice.
8: Ce zic, vă încabine, băieți.
2: Se e Davis, bea ca un încăpățânat, ce bea pe punte aici.
8: Vrei să mă bagi, bea, gata, gata, s-a zis. Băieți, mergem jos în cabine.
3: Haideți.
8: Acolo nu e vede nimeni, haide.
9: Hei, hei, tu, tu de acolo. Vino, drăguțule. Mi-ai căzut cu tronc la inimă.
10: Eu?
9: Cum te cheamă?
10: Smithy, vreau și o sticlă de rom.
9: Hai, vină jos în cabină. Numele meu este Bill.
10: Bine.

0: Te adoarme? Pe mine mă face să-mi aduc aminte de anumite întâmplări. Tare mai rom ăsta.
1: Ai mai auzit așa ceva vreodată?
0: Nu, în viața mea. Cântecul ăsta e ceva deosebit. Da, mai bine ducă se tracului.
1: Mai bine hai să bem. Așa, băiete, așa, așa, mai cu nădejde, așa.
0: Sunt în niște bieți mielucei rătăciți pe mare, Tom. Blestemați de soartă. Dumnezeu ar trebui să aibă milă de noi, nu-i așa, Tom?
1: Poate, Smith, poate, nici eu nu știu. Pe tine ce anume te-a făcut să pornești pe mare? Cum prea ești făcut pentru așa ceva?
0: Uite, bătrânul meu prieten din sticla asta, meșter.
1: Am dat și eu în viață o bol băuturii. Au fost zile bune acelea. Dar nu mai țin la băutură. Doctorul mi-a zis te lași sau crăpi. Așa că beau. Beau, dar mai puțin.
0: Bine, uite, în sănătatea dumitale, bătrâne șef.
1: Smithy, tare mi-e teamă că o fată i-a amestecat în viața ta. Nu-i așa?
0: Ce te face să crezi asta?
1: Ciudat lucru mai e și dragostea asta.
0: Uite, te rog să nu te amesteci în treburile mele, bine?
1: Ceea ce am zis se întâmplă la toată lumea. Și eu am trecut prin momentele astea. Totdeauna mă duceam să mă îmbăt.
0: Așa e, că bine zici. Ia să-i mai trag o dușcă.
2: Hai, băieți, băieți, răzimă sau panseroză sau ia să vină Violeta, ce vreau să vă rămă la indici, nu le dau mai, hai că nimeni nu le vede pe aceea.
1: Vezi? Vezi, Smithy, băiete, vezi? Asta e dragostea din prima ochiadă. Și toate amintirile pierd.
0: Taci, meștere.
1: Totul depinde de voința ta.
3: Hei! Smithy! Smithy! N-ar trebui să bei așa de mult, răcuțule. Nu-ți dai seama? Mie nu o să te doar capul rău.
0: Zău, Pir.
3: Smithy, de ce fugi de mine, drăguțule? Mi-ai căzut cu tronc. Ceilalți nu-mi plac, se foarte grosolan. Tu ești cel mai subțirel aici. Pare a fi un gentleman.
0: Uite, drăguțo, eu îți mulțumesc pentru compliment, dar să știi că cu mine te-ai înșelat. Eu nu sunt decât un om de rând și antipatic.
3: Nu e așa. Știu eu mai bine. N-aș vrea să am de-a face cu ceilalți, dar cu tine altceva.
0: A, nu.
3: Îți place de mine, drăguțule?
0: Uite, te rog să mă ierți, n-am vrut să fiu grosolan, crede-mă, dar sunt cam cătrănit.
3: Atunci, îți plac măcar puțin te?
0: Nu văd de ce nu mi-ai plăcea. În fond, de ce nu? Că a făcut omul ăsta.
4: Ia te uită. Tu ești Smithy? Umblam să rup fălcile celui care mi-a suflat fetița. Dar văzând că ești tu, acela, prietenul e prieten și orice prieten al meu are dreptul să dorească ceea ce doresc eu. Nu-i așa? Ha? Hai, bate palma, băiete. Suntem prieteni, nu-i așa?
0: Sigur, Yang. Și în privința fetei, te-ai înșelat. Ea nu e cu mine. Tocmai pleca după tine.
3: Cum?
4: E adevărat.
0: Pe cuvântul meu?
4: Păi atunci hai cu mine, Pierl. Hai să bem cu ceilalți.
3: Măgar, ce ești, domnule Smithy? Roate-ar toți dragi!
1: Așa e dragostea. Toate-s la fel. Fie că salbe, brune, galbene sau negre.
2: Hai, poți zice mai din acordeon ăla, încântec, îndrăcit, hai să sufăim mai
5: mult! Ceva de la vechiul local cu asta barbara din San Francisco.
2: Încerc!
5: Așa, băieță, așa! Dă-i înainte ce stai, hai, dansează!
6: Eu să dansez, nu, eu nu dansez, eu beau.
2: Ei, dacă e așa, acarte din drum cu trupul ăsta de uriaș de aici. Fă de loc, hai, fă-ți!
7: Rudumele, rudumele, nu, băieți, hai! Nu mai faceți atâta gărăție pentru că băgați în scandal cu bătrânul căpita!
2: Ia, vină și dansează cu mine, regina!

0: să Doamne, Dumnezeu
1: plec! Ducă-te pe pustii, capitan! Lasă-ne gol! Haide, aici e muzică! Hai să ne
0: ajutăm! Lasă-mă! Mai da, gata, călcându-mă! Au, au, au!
1: Păi dacă te-a blestemat Dumnezeu să ai picioare așa de mari, hai, ușurel, ușurel, da, așa, hai, hai
0: să dai semn de bunește. Aolo, Andrici, lasă-mă, lasă-mă.
2: Andrici, bine secundul, o strângă.
0: Fetele, mânele la cit.
2: Ei, tere, voi ăsta aici.
3: Și ăsta de jos și ei cu el. Hei, Trici,
4: da,
3: privește aici la lumina lanternei.
4: Dar ce?
3: E plin de sânge.
4: Păi, l-a fi înjunghiat vreunul din noi.
3: Ia să vedem. Oh, din fericire, unde cât o rană superficială, în cădere trebuie să se fi lovit cu capul de punte și a leșinat.
4: Da.
3: Duceți-l sus să-l bandajez.
4: Da, domnule.
3: Iar voi, fetelor, luați-vă catrafusele. Da. Asta ce mai e? Ah, o sticlă spartă, miroase a rom. Da, de aici e veselia echipajului meu. Capitanul nu o să vă dea niciun ban, fetelor. De minte.
0: Domnule, fii cum te știți?
3: Știți care a fost în voiala? Nu mă aduceți băutură pe
0: vas. Jur, domnule, eu niciodată n-am adus.
3: Ela, ești o femeie mincinoasă.
0: No.
3: Nici o vorbă. Altfel fac plângere la capitania portului și intri la închisoare.
0: Vă no. Rog, domnule, la
3: gata, gata, plecați.
2: Hai, hai, hai, hai.
5: Ce m-am amețit. Smite, Smite. Bine că s-au potolit lucrurile. Hai, hai, du-te la culcare, ca să nu te mai podidească amintirile.
6: Bine. Bine zici, Tom.
5: Noapte bună, Smite. Mâine pornim în larg.
6: Amintirile. Dar n-ar fi amintirile.

0: Cookie, ce vezi ne aduci de pe punte?
1: Cargoul nostru raidează prin noapte și ceață cu toată viteza de vis. Auzi sirene acum spinte că văzducul.
2: Până la Cardiff mai avem cale lungă de străbătut.
3: Ai dreptate, Scotty.
1: E unul abia aștept să pun piciorul pe pământ. În port vreau să întâlnesc femeia dorită.
4: Cookie, mare cuceritor te mai dai.
1: Sunt, să știi tu că sunt. Când am fost în Noua Guinee, o negresă nespus de frumoasă a dragostei de mine.
4: Cred că în viața ta n-ai fost în Noua Guinee, Cookie, craio.
3: E, cum de vis mai pui la îndoială spusele lui Cookie?
1: Dar să mă trăznească Dumnezeu dacă nu-i adevărat.
5: Da, pusese ochii pe tine de fălos și erare.
1: Destemați, mă! Capete de lemn!
3: Mai încet să lăsăm pe ei să doarmă puțin.
1: Nu pot să dorm.
3: Ie, dorești puțină apă?
1: Nu.
3: Parcă îi se îndeacă răsuflare.
1: Sărmanul de el. Îi se apropie sfârșitul. Dumnezeu să-l ajute.
3: Mai lasă cobitul. Dacă n-a murit până acum, înseamnă că mai are multe zile de trăit.
4: După o căzătură ca a lui, mult și-ar fi dat duhul.
1: Davis, l-ai văzut cum a căzut?
4: Sigur, eram tocmai lângă el. El și cu mine coboram în cala numărul 2 ca să facem o reparație. A pus piciorul greșit pe una din treptele scării și s-a prăbușit tocmai în fundul calei. M-am îngrozit auzindu-l cum gemea de durere. M-am repezit jos după el. Sângele îi curgea din gură. Nu mai putea articula niciun cuvânt.
1: Băieți, vă amintiți când l-am adus aici?
4: Da, era galben la față și respira foarte greu.
1: Oh, norodul ăla de capitan a venit să vadă dacă mai răsuflă.
3: Oh, dracule de viață, mai e și asta. Pe mări pustii, unde nimic nu este între tine și mormântul din fundul oceanului, decât un bătrân bezmetic, cum e capitanul ăsta al nostru. Până și sfinții l-ar fi înjurat, dacă l-ar fi văzut pe deșteptul ăla, cum se foia pe lângă gura lui Ian cu un ciop de oglind.
5: Mă prind că i-a dat o porție de sare amară.
3: Da, pe dracu. Se tot zgâia în cartea aia de medicină pe care o poartă cu el, clătina de în cap și apoi a plecat fără să scoată o vorbă, cu secundul după el. Nici secundul nu-i mai vreaz. A furisit iar Dumnezeu cu mâna.
1: Ce bun camarad de Ianc.
3: Da, nu sunt ca nimeni alt. Mi-ai spus adevărul cu tine. Sunt 5 ani și mai bine de când m-am îmbarcat cu el. Și de atunci am fost uniți ca frații și la bucurii și la necazuri. Ne-am mai bătut noi, slavă Domnului. Dar numai când ne îmbătam. Dar a doua zi ne strângeam mâna.
1: Parcă a dormit. Somnul o să-i facă bine.
5: Trebuie să plec. Sunt de caz la Timona.
1: E aproape ora 8, băieți. Și o ceață tare afurisită.
4: Tot drumul am avut parte de vreme urâtă.
5: Davis, dacă mai ține ceața asta mult, ce-o spun eu, nu ajungem la Cardiff mai devreme de o săptămână sau două.
3: E, pe noapte ca asta s-a scufundat și Dover, vasul ăla vechi pe care am fost. Noi ședeam în cabină. Ian era lângă mine. Când am auzit pe neașteptate un troznet și vasul s-a înclinat într-o parte până am venit cu toții unii peste alții. Și-a urmat după aia, nu mai amintesc bine. Atâta doar că a fost un mare chin să scoatem bărcile de la locul lor mai înainte ca vasul să se scufunde. Ian era în aceeași barcă cu mine. Și 7 zile am plutit între viață și moarte, fără picătură de apă de băut și fără vreo coajă de pâine. Ian m-a oprit când am vrut să mă arunc în ocean, fiindcă setea mă nebunea. Am fost salvați chiar în ziua aia, când ajunseserăm la capătul puterilor. Numai încă nu-și pierduse firea.
1: Mare dește mai și tu. Pomenești de naufragiu tocmai pe ceață ca asta. Ia trebuie să-i soție.
3: Te simți mai bine, Enc?
1: Chiar săptămâna asta, când o să ajungem la Cardiff, hai să-ți iei porțiile bine.
5: Faci o friptură bună de porc cu cartofi pai.
6: Tot îmi las cu mici. Credeți oare că mai sunt în stare? Nu mă tem.
1: Lasă, eu nu te mai gândi la prostii.

0: Haideți, haideți.
1: Zis că nu mă părăsi.
0: Sunt pe moarte, nu mai părăs. Aș vrea să fiu pe punte cu voi. Nu mă părăsi, trisc.
2: Bă, fii liniștită, nu mă mici de aici. N-are decât să tune diavolul de secund, să înjure până eu pleznic capul ăla tuciuriu. Cochi, spune pe secundului că lui Ian că este rău și o trebuie să rămâne.
3: Savă, Budris. Hai, frate.
2: Cum este, Yank?
1: Yank! Yank! Doamne, că nu știu.
2: A leșinat. Ia, ia să-ți trăpesc cu puțină apă. Yank!
1: Da.
2: Yank!
1: Da. De ce? De ce mai trebuie să trăiesc?
2: Bă, credeam că s-a zis cu tine. Ești tare grăbit să te duci în cer,
1: ha? În iad mai curând.
2: În numele sfinților, nu mai vorbi așa. Bă, fiule, uite, mă prind să curăț toată rugina de pe punte. Dacă tu, într-o zi sau două, n-ai să fii cel mai sănătos dintre noi.
3: Băi, mai încet, băi, băiți. Mai încet, lens, hai, bă, mai încet.
2: Păi, treabă și tu, știi, treabă.
1: Mi-e mai bine, lens.
4: Mă bucur că te-a văzut.
5: Bravo, ție.
1: Da, bravo. Îți mulțumesc, Ivan.
5: Ne culcăm și noi, suntem frânzi de oboseală.
1: Sunt bălut.
2: Iar ai dureri?
1: Mă doare tare, dragule, tot timpul. Cred că dau ortopopiu.
2: Nu, Ianc. De ce e asta? Nu, mă duc după capitan să eu.
1: Nu mă lăsa, trăiesc. Pentru Dumnezeu, nu mă lăsa.
2: Nu, bine. Bine, dar văd că te-a potidit sângele din nou. Nu, e mai bine să-l aduc pe capitan.
1: Nu mă părăsi. De teama să rămână aici singur. Capitan, nu mai poate face niciun bine, știi și tu. Durerea nu mai e așa de mare, dar din ea oricât să se zis cu mine. Moarte tot pieptul.
6: Preston, cum îi mai e lui Yank?
2: Dom'le, capitan, tocmai vreau să vă chem. E tare rău.
6: Da. Ce te doare, Yank?
1: Pieptul, nu mai pot.
6: Pieptul, da. Da, stai să-ți spun termometru. Așa. Hai, cască-i gura. Fii atent și ține-l sub limbă, nu pe limbă.
3: Triscul să stai gura.
2: Da, secund, stau aici, unde e.
6: Așa, ia să vedem ce temperatură are el. Da. Febra e mare, Driscoll. N-am mai simțit, da?
2: Nu prea mult, domnule capitan.
6: Nu cumva mâncat ceva?
2: Nu, n-am mâncat nimic.
6: Da, bun. A luat medicamentele pe care le-am trimis?
2: Da.
6: Mi-e teamă. E tare slăbit. Cred că nu mai putem face nimic pentru el.
2: Vă rog, domnule capitan, ajutați-l. Cum vă pricepeți, ajutați-l.
6: Dar bine omului Dumnezeu, eu nu sunt doctor. Voi doi ați fost camarați multă vreme, da? Da.
2: Mai bine de 5 ani.
6: Da. Înțeleg. Bine. Nu-l lăsa deloc să se miște. Ține liniștit și să sperăm că va fi bine. Mă duc să mai caut în cartea de leacuri și trimit ceva doctorii, ceva care oricum să-i ușureze durerea.
7: Yank? Îți pierde curajul, Yank? De ce? Mâine are să-ți fie mai bine. Da. Hai, bun. Hai, Robinson. Da, hai.
3: Bine, da. Driscoll, nu te gândi de
2: mine. Yank. Totul să fie bine. Capitanul te pune pe picioare într-o săptămână.
1: Hai, nu mă amăgi, Drisc. Știu tot ce să se întâmple cu mine. Eu o să moară, asta e tot. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine.
2: N-ai să mă rog, nu te las eu.
1: Nu poți face nimic, Drisc. Nu mai trebuie gândeze, dar nu mă trebuie. Drisc, dă-mi o gură de apă. Mă arde tot pieptul.
2: Așa.
1: Da. Acum știu. Totul s-a terminat pentru mine. Mă gândesc că a muri nu e atât de groaznic cum crede toată lumea. Știu că orice s-ar întâmpla după moarte nu mai poate fi mai rău decât ce e aici, pe mare. N-aș vrea să te părăsesc de acum, e gata.
2: Bine, nu mai vorbim așa.
1: Viața asta, aspră de marinar, nu prea trebuie plânsa când o părăsești. Călătoriile astea lungi și primești deoase munca grea, bani puține, necarte, de felul. Și când dă Dumnezeu să ajungi într-un port, n-ai timp decât te înveți. Și urmarea, din nou pe vapoare. Nu te întâlnești cu oameni aleși în niciun port. Străbați lumea în lung și în lat și nu vezi nic din ea. N-ai pe nimeni care să-i peste când mori să trăiești. Nu prea e nimic în viața asta de care să-ți pară rău când o părăsești trisc.
2: Dar marea e un iad al vieții.
1: Mare lucru să locuiești pe uscat întreaga viață și să ai o casă ta, o fermă cu vaci, cu porci, cu păsări, departe de mare. Trebuie să fie strajnic să ai căminul tău cu o casă plină de copii trisc.
2: O fi, fără îndoială. Și da, nu, la ce bun să te gândești la asemenea lucruri. Astea nu sunt pentru noi marinari.
1: E bine să călătorești pe mare când ești tânăr și nu-ți pasă de nimic. Dar noi nu mai suntem de mult tineri și așa, într-un fel, nici eu nu știu de ce, anul ăsta din urmă parcă trebuie să-l sfârșesc rău. Și era ceva care îmi dădea ghef să las toată și să plec cu tine, desigur. Cu banii strânși am fi plecat în Canada sau în Argentina sau aiurea și am fi cumpărat o fermă micuță ca să trăim în ea. Nu ți-am mărturisit gândul ăsta până acum de teamă să nu râzi de mine.
2: Să râzi de tine?
1: Da.
2: Da, ideea ta e grozavă. Să știi că o îndeplinim curând.
1: Da, târziu. Drumul ăsta spre Cardiff n-ar fi trebuit să mai facem.
2: Și apoi
1: ce-ți lăsă s-a lăsat în păpina asta?
2: Ce-ți?
1: Da, totul e încetoșat. Cred că mi-a slăbit rău de tot vederea. Da, despre ce vorbeam, Adineu? Da, fermă. În Argentina, ziceam. Ia adu-ți aminte cum am dus-o la Buenos Aires, clasa întâi. Te-aduce aminte de barre?
2: E, firește că da. Și ce mai cânta pianistul ăla?
1: Da.
2: N-o fi uitat cum mi-am înnegrit eu un ochi la înghesuia la ca.
1: A trebuit să rămânem pe uscat și ne-am dus la pensiunea lui Tommy Moore, da. Ca să remarcăm chiar el ne-a făcut rost de slujbe pe vasul ăla de la Capul Horn, da. Dar ne-a mâncat câștigul pe două luni, da. Pentru serviciu făcut. Vezi că-ți mai amintești?
2: Sigur, e.
1: Și la plata doarea de piei tăbăciunea care le transportam. Mi-a plăcut să-mi aduc aminte de Argentina. Afară de cange, băutură. Nu, nici rău ne mai îmbătra. Ți-amintești?
2: Nu, cum să nu-mi amintești? Nu, și acum mă apucă durerea de cap numai când mă gândesc la băutură.
1: Ți-aminte noaptea când era să crăp de căldură la Singapore? Și când au pus copoii pe noi la Portside? Și când am fost arestați amândoi la Sydney pentru că ne-am încăierat cu ceilalți marinari din barul portului? Și încăierarea de pe chei la Cape Town?
2: Lasă, hai să nu ne mai gândim acum la
1: ce?
2: Nu, ce a fost?
1: De ce? Nu cumva ți-e teamă de cel de sus? Că o să mă judece aspru pentru toate astea.
2: Cine să te judece?
1: Dumnezeu. Se zice că el vede totul. Trebuie să știe că nu m-am bătut decât ca să mă apăr. Tu ce zici?
2: Așa e. L-ai înjunghiat tu pe ăla pentru că a fost un mișel. A încercat să te taie pe la spate. Nu, poți să fii cu conștiința împăcată.
1: Am tot felul de vedenii.
2: Din cauza febrei. Ea te face să ai vedenii.
1: Nu ajungem la carne mai repede de o săptămână cel puțin. Să mă arunci în mare.
2: Nu, taci, nu mai vreau să te aud vorbind despre asta. Gata.
1: Asta e singurul loc dacă o să-mi dau duhul. Numai că toată viața mi-am dorit să fiu îngropat în pământ. La ce naiba mai pasă? De ce trebuie să se întâmple pe o noapte ca asta? Aș fi vrut ca cerul să fie plin de stele. Atunci m-aș fi putut urăni de punte și m-aș fi uitat la ele. Mi-ar fi fost oarecum mai ușor.
2: Nu mai vorbi așa pentru Dumnezeu, nu mai vorbi așa.
1: Vreți, te rog să împarți băieților ce mi se cuvine din salariu. Iar tu să-mi păstrezi ceasul.
2: Rude ai?
1: Nu, după câte știu, nu. Numai un lucru am uitat. O cunoști pe Fanny, chelnărița de la barul Barza Roșie din Cardiff?
2: Da. Cine nu o cunoaște?
1: S-a purtat frumos cu mine. A vrut să-mi împrumute niște bani, că rămăsesem fără un chior. Cumpărai cea mai scumpă cutie cu bomboane pe care o găsești în Cardiff. E grea îmbarcarea pentru călătoria în care plec acum. Singur, mi-arde gâtul ca un cuptor. Dă-mi, te rog, o gură de apă, trăiesc. Mai bine ar fi fost o stacană cu pereu.
2: Pentru Dumnezeu, e... Nu.
1: Adio. Adio. Drisc. Cine? Cine acolo?
2: Cine să fie?
1: Oh, frumoasă doamnă înveșmântată în negru.
2: Ce?
1: Mă cheamă.
2: Yank. Yank. Yank. Revino-ți, Yank. Zim ceva în numele cerului. Nu. S-a stins bietul de el. Yank. Sărmanul meu prieten. Doamne, iartă-ne, Doamne. Pe noi, fiii mărilor și oceanelor. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne.

Ați ascultat Dramele Mării, adaptare radiofonică de Nicolae Neagoe, după trei piese într-un act de Eugene O'Neill. Luna Caraibelor, Ulei și Lunghe drumul spre Cardiff. Traducere Petru Comarnescu, Al Alcalai și Sima Zanfir. Redactor Mircea Popescu.

Distribuția a fost următoarea: Driscoll, Victor Benciuc; capitanul Chini, George Constantin; doamna Chini, Maya Morgenstern; Yang, Ștefan Iordache; Cookie, Mitică Popescu; Smithy, Răzvan Ionescu; bătrânul Tom, Corrado Negreanu; Frank, Valentin Todosiu; Pedi, Radu Panamarenko; Davis, Boris Petrov; secundul Slocum, Alfred Demetriu; secundul Robinson, Nicolae Pomoje; capitanul Vasului, Ion Marinescu; Joe, Virgil Andriescu; Olson, Sorin Gheorghiu; Scotty, Liviu Crăciun; Ben, Mircea Constantinescu; Bela, Ruxandra Sireteanu; Pil, Adina Popescu; Ivan, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete, Loredana Dimulescu, Liliana Popovici și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Iuliana Grumezea și Ioana Todorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ciborul său, Alesi, era de părere că Borvizi înnebunise și că vremea bibliotecarilor a trecut de mult. Fals! Alesi greșea fundamental și inadmisibil. Vremea bibliotecarilor nu a trecut de vreme ce n-a venit.

secolul 3 înainte de bibliotecar. Apariția acestui personaj al personajelor era considerată o certitudine formolus. A situat certitudinea între bănuială și verdict. Și așa

0: Mai e mult?
1: Încă 4 minute, stăpâne. Privește ceasul. Vrei să-l dau înainte? Mă jur că nu o să afle nimeni.
0: Ce rost are? Tu nu vezi că apa trece mai repede decât timpul?
1: Asta ziceam și eu, stăpâne. Îl dau înainte și treci înainte apei. Să nu-ți fie frică.
0: Frică? Aiurea. Pe vremea mea și norii treceau mai repede decât timpul.
1: Dar, stăpâne, eu n-am văzut un nor de o lună. Și atunci vin eu și te întreb, de unde atâta apă? În curând o să intri și aici în biroul ăsta, peste cărți, chiar și peste cele roșii.
0: Nu, asta nu! Așteptai pe cineva?
1: Eu, stăpâne? Pe cine poate aștepta un portar? Eu n-am așteptat în viața mea decât ora mesei. Dar trecea că mă duc să văd cine e. O telegramă. Acum a sosit cu barca. Uitați, e caldă încă.
0: Și udă. Sper că nu mi-ai adus starea vremii. Eu nu mai am încredere în reumatismul lor.
1: Am auzit că i-au schimbat pe toți și că nu-și făceau datoria. Ne trimiteau numai ploaie, ceață și vânt. Păi cum era să trăim doar cu ploaie, ceață și vânt? Eu am 5 copii. Acum s-a decretat vreme bună pe tot teritoriul. Și că e soare peste tot. Cui îi mai pasă că plouă de o lună? Ce scrie?
2: Salvați dosarele, șeptelul și bâlboteca. Stop!
1: Bâlboteca? Dar ce-o mai fi și asta, stăpâne?
2: Cred că o fi vrut să spună biblioteca. Cu prețul vieții, stop! Grăbiți-vă! Stop! Nu mi-ai trimis damigeana aia. Stop! E o îndatorire patriotică. Stop! Înainte! Stop! Înainte! Țara se neacă și lor le arde de transbordări. Mi-e frică? Înțeleg dosarele și șeptelul. Dar de ce cărțile?
1: O fi mai ambulante?
2: Aiurea, află că sunt mai grele decât morții. Spune-m, ai cărat vreodată un sac de cărți în spate?
1: Iartă-mă, stăpâne, tata pune numai cartofi de cărți, nici nu vrea să audă.
2: Atunci n-ai de unde să știi. Eu am schimbat o groază de locuințe până să ajung funcționar în biroul ăsta. Și asta numai din pricina morților.
1: A cărților, stăpâne?
0: La naiba, mereu le încurc. Ascultă portarule.
1: Da.
0: Tu ce îi faci în locul meu?
1: Stăpâne, cum te poți gândi la așa ceva? Eu în locul tău? Da. Aș putea să-ți spun ce-ai face tu în locul meu.
0: Dă-i drumul, mor de curiozitate.
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Ei bine, dacă ai fi în locul meu, ai respecta ordinele, dobitocule! Salvați biblioteca! Executarea!
0: Cum îndrăznești, mă?
1: Fii liniștit. Stai liniștit, stăpâne, am priceput. Concluziile sunt următoarele. Biblioteca trebuie dusă de aici cât mai repede.
0: Mai bine spune-mi dacă ai văzut vreodată cum arată o carte pe dinăuntru. I-ai desfăcut vreodată burta? I-ai văzut măruntaiele? Ce zici? Mațe, ficat? Plămâni, spline? Hai, silabizește, ți-e frică. Mai devreme sau mai târziu te vei teme și tu. Se vede că încă n-ai avut de-a face cu ele. Află că nici mie nu-mi plac măruntaiele. Cepi?
2: Îți dau un sfat prietenesc. Să nu le deschizi niciodată burta. Bibliotecarul n-a vrut să mă asculte. I-am spus încă din prima zi că un adevărat bibliotecar nu citește decât cotorul. Un adevărat bibliotecar e un cotorolog.
1: Bibliotecarul e cel mai bun prieten al omului. Cât despre bibliotecă, ei bine, după cum scria același Borvizi înainte de a înneboni, biblioteca e un regat în căutarea unui cal, iar bibliotecarul e un cal care paște din cărți. Kozlovski folosea într-unul din caietele sale chiar termenul de bibliotecă.

0: zic că un adevărat bibliotecar nu citește decât cotor.
1: Mi-a râs în nas. Pricepi? În nas. A doua zi citise deja două rafturi. Ca o omidă, ca o locustă. Doar pe voi am apucat să vă salvez. Cărțile roșii. De voi n-a apucat să se atingă nenorocitul. Pe voi nu va citi nimeni. V-ați uscat frumos la loc întunecos și rece, feciorele mele. Supusele mele, eu sunt bibliotecarul vostru. Nu o să mă las singure.
2: Regele vostru moare,
1: dar nu se predă.
2: Ascultă, mă, ți-a venit și ție apa la moară.
3: Mă tem că ne-a venit la toți, stăpâne.
2: De mâine vei fi prim-ministrul meu, ți-o jur, o să ne îmbogățim. Lumea ne va sta la picioare, vom călători, vom avea aur și femei. Vom fi nemuritori.
3: Ce trebuie să fac, stăpâne?
2: Te duci și-l chemi aici pe bibliotecar.
1: Pe bibliotecarul bibliotecii?
3: Țăi, am plecat.
2: Stai! Ia biletul ăsta. Te duci și cauți o mașină.
3: Da.
2: Și încă vreo câteva ajutoare.
3: Da.
2: Stai, să-ți mai ștampilez un bilet. Treci și pe la pod și vezi dacă mai e acolo. Stai. Lasă cărțile. Dar nu vrei să pleci cu ele în brațe. Acum du-te. Ai venit? Prințeselor, vă trimit pe apa sâmbetei într-o zi de marți. Cu acte în regulă, voi astea mai grele o să dați de dracu. Ăla care v-a scris ar fi trebuit să știe că decât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. Acum e vremea broșurilor. Asta e viața. Ce e viața? Vă spun eu, zvâc, șomtâc, hâc, bâld, bâc. Ordinele și palmele nu se discută. Da. De voi nu o să se atingă nimeni. Cărțile roșii sunt cărțile roșii. Nici măcar bibliotecarul.

0: trește sentimente contradictorii. Bibliotecalul e mereu sfâșiat între rumegat și un nou păscut. El e mereu în căutarea unui nou ținut vegetal pe care trebuie să-l desfrunzească, să-l frunzărească, să-l răsfoiască.
1: Ascultă, bibliotecarule, îți dau încă un sfat prietenesc. Încarcă-ți cărțile și pleacă mai repede. No, ți-am spus să nu te atingi de cărțile roșii. Fiecare cu biblioteca lui. Mai bine intru în apă cu ele decât să le las pe mâna ta. O să le citești pe toate cum ai făcut și cu celelalte? Jos labele de pe ele. Jos, Casanova!
2: Eu sunt stăpâne, portarul.
3: Știu că o să mă cerți, știu că o să mă trimiți la mama.
4: Așa e, sunt vinovat. Știu că nu o să mă mai faci ministru, dar numai pe ăsta l-am găsit. La început nu voiau să mi-l dea, ziceau că e singurul deținut care știe șeptic.
5: Nu mai da de mână, stai.
4: Abia l-am adus până aici. Zău, nici măcar nu știe să înnoate. A trebuit să-l trag după vine. Până la urmă li s-a făcut milă de mine și mi l-au prins, uite, cu cătușele astea de mână.
5: Protestez, în numele tabinetului și al pokerului și al sfântului Bridge, cer să fiu dus înapoi. E un acuz. Te acuz de întrerupere ilegală de pacienți. Domnule, eu am fost ridicat din pușcărie fără mandat de arestare, domnule. Eu sunt nevinovat. Sunt un om liber, Gordon, să mă duceți înapoi.
4: E coleric. Închisoarea e celula de bază a societății, domnilor. Numai acolo mă simt în siguranță. Păi aici m-a plouat ca pe meduză.
6: Alo! Pentru numele lui Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Unde e elicopterul? Unde e podul? Unde sunt ajutoarele?
4: Iată-mă, stăpâne. Podul e la locul lui, dar mașinile au ieșit deja în larg.
6: Nici tu nu ești mai bun ca el. Puteți să vă luați de mână.
5: Pas, eu nu vreau să mă mai iau de mână cu el. Scoateți-mi cătușele imediat, vă rog foarte mult.
4: Peste poate, chiar a rămas la ei. Vă iau să fie sigur că-l duc înapoi.
1: Luați-vă cărțile și plecați. Aici nu mai e nimic de făcut. Am intrat cu toții la apă. Trebuie să grăbiți pasul.
5: Pas, eu nu mă mai mișc de aici. Fiecare cu cărțile lui. Pe lumea asta, doar 52 merită să fie citite. Restul, maculatură. Biblioteca mea încape într-un singur buzunar. Dacă e cazul, le mai bag și în pe mânecă. Mă descurc și fără căruță. N-am de gând să vă car hârțoagele. Căruța mea e sfântă. Am cărat cu ea numai lucruri de calitate. Pământ de flori, animale și păsări mici, porcul de Ignat, o nuntă și un botez, chiar și pe bietul tata.
3: Bine, omule, dar fii rezonabil. Doar nu te pune nimeni să cari rahat.
5: Poftim.
3: E vorba de cărți. Vezi bine că e cu totul altceva.
5: Altceva? Hai mă să râd. E de 10 ori mai rău. Nu mi-aș da dama de caro pentru dama voastră ofticoasă cu camelii.
6: Nu pricep că totul s-a terminat? Pacientele au ieșit prost. Nu-ți cer decât să salvezi pielea. Hai, bibliotecarule, și tu, lasă cititul. E timpul să faci o pauză. Pune un semn și vino. Cărțile tale așteaptă să le salvezi. De ale mele am eu grijă. Raftul de sus, cele roșii. Alea mă privesc pe mine. Hai, nu o să ne luăm rămas bun. Orice rămas bun e un semn de carte. Dar vă promit că nu o să uit unde am rămas. Și acum gata, afară! Afară!
3: Iată-l pe capitan rămas singur. Mi-e frică. Ei, e timpul să lăsăm bărcile la apă. Haideți și voi, cărțile roșii, să nu vă fie frică. O să trecem prin apă ca Moise, prin Marea Roșie. Așa. Să golim sticla. Ce-ar fi să lăsăm un mesaj posterității? Au mai făcut-o și alții. Dar ce să le scriu? Nu-mi trece nimic prin cap.
6: Ia te uită. Șapca portarului. Oricum e mai bună decât nimic. O piedică în calea uitării. Să-mi înghesui în sticla. Mi-e frică, mi-e frică. Veniți mai aproape, veniți mai aproape. Cărțile mele roșii.

0: născusem tot și eram pregătit să-l rumeg, dar destinul a vrut altfel. El ne-a aruncat pe această insulă unde mâna omului n-a pus piciorul. După cum nota Alessi pe un biet bilet de tramvai, oamenii sunt copiile unor cărți pe care încă nu le-au citit. Și voi, copii, sunteți niște copii. Voi m-ați salvat de la rumegare, vă sunt adânc recunoscător. Începând de astăzi veți fi cărțile mele, veți avea raftul vostru rezervat la un loc de cinste, veți fi tratați conform convențiilor internaționale, veți fi feriți de lumină, foc și umezeală, veți beneficia de câte un semn de carte gratuit, veți fi recondiționați ori de câte ori va fi nevoie. Faceți parte acum și voi din această bibliotecă, fapt care trebuie să vă onoreze și să vă miște. Nu uitați însă un lucru, orice ieșire din raft va fi aspru pedepsit.
1: Auzi, bibliotecarule, astea, vreau să spun, cărțile astea, întinse pe sfoară, la uscat ca rufele, n-o să se usuce niciodată. Poate cel mult coferta, dar asta n-ajunge. Mai sunt foile, paginile și, dacă s-au zvântat și ele, tot mai rămân frazele, propozițiile, apoi cuvintele, silabele, literele, punctul și virgula. Să mai vorbim. O istorie întreagă. Auzi, bibliotecarule, bunicu îmi spunea când mă grăbeam, bă, istoria nu e istorie, e istorie, bă.
2: Prostii, tu nu vezi ce-a mai rămas de ele? Parcă ar fi niște morminte. Uite, numai florile le mai lipsesc.
1: Și lumânările, țăraci. Puteți scrie și cum îi cheamă? Rainer Maria Rilke, țăraci.
3: Cum o fi murit? Parcă miroase trandafir.
2: Puși, chin. Chin. Ăsta precis că a murit împușcat.
1: Andersen. Auzi, ăsta nu e ăla care se juca toată ziua cu chibriturile?
2: No, nu cred. Ăla cu chibritul era suedez.
1: Ia uite, Dostoievski. Dostoievski. Ăsta îl știu. Bă, îl știu. A scris și despre mine.
2: Ia uite și o carte roșie. Astea-i plăceau stăpânului meu sărac. Ar fi trebuit să-i stea la căpătâi. Ia. Ce-ar fi să-i o trimit?
4: Stăpâne, pentru ce m-ai părăsit? Mi-ai făgăduit că nu o să mai fiu portar. Ziceai că mă faci prim-ministru, că vom avea aur, femei, că vom fi nemuritori.
1: Trișori ordinari. O să murim de foame. Mai termină și tu odată cu bocitul ăsta. Nu crezi că e destulă apă aici? Mai bine te-ai gândit ce o să mâncăm azi. Mai bine ai fi salvat caii decât blestematele astea de cărți. Nici de lucrar nu se pune. Păi nu, că de astăzi eu o să rot cărți. O să mă umplu cu hârtie. Și o să râgâi numai în versuri. O să arăt ca un raft de bibliotecă.
2: Poate ar fi bine să încercăm să pescuim.
1: Dar cine a mai văzut cărți în loc de râme?
2: Păi l-am văzut pe bibliotecar cu niște cărți roșii în mână. Zicea că sunt bune de dat la pește. Uite, acum avem un pește care se tot învârte, uite. Un târcolac. Vorba stăpânului meu. Celălalt.
1: Aha.
2: Sunt eu cu ochii pe el, e unul mare, ia uite, și nehotărât.
1: Nu fi venit și el să citească. A dat boala și în pești toată lumea citește și tace, ca bibliotecarul nostru. Cu atât mai bine. Dacă o să mă vadă pe mine mușcând, poate că o să încerce și el. Așa să gustăm dintr-una roșie. E amară ca o chintă spartă. Are și un vierme. Ce-ar fi să-l pui în cârlie?
2: Ți-am spus să nu te grăbești. Ai uitat? Istoria nu e istorie.
1: Știu, e istorie. Dar istoria nu ține de foame. Dracu, nu mai găsesc nimic comestibil. Ce bibliotecă e aia din care ești flămând?

0: înseamnă?
1: Coperta și cotorul.
0: Ascultă-mă pe mine, bibliotecarul ăsta nu știe încă cum să ne citească. Vezi, în cărți totul e la vedere, pe când la noi toate sunt pe dinăuntru.
2: Măruntaiele?
0: Na, să nu ți închipui însă că nu ne-a uitat. Sunt sigur că acum rocește un plan de răzbunare. Yes! Auzi, parcă ar spune ceva.
3: Această carte... Hai.
1: Această carte din care ați avut onoarea și oroarea să ascultați doar câteva rânduri este toată puterea mea. Nimeni nu a văzut-o, nimeni nu a auzit-o, nimeni nu a citit-o vreodată. Acesta e sufletul meu. Rugați-vă pentru el, păziți-l ca pe ochii din cap. Când se va ști că altcineva i-a răsfăit sufletul, regele vostru va pieri în valuri. Aceasta e legea bibliotecii.
0: Mi-a venit și mie o poftă să citesc.
1: Oare nu fi vreun ziar pe aici?
0: De unde vrei să-ți scot acuziare? Că dacă stau să mă gândesc bine, la noi n-ajungea să le citească nimeni.
1: Vă ștergeați cu ele?
0: Nu mai apucam, auzi? Ziarele veneau doar o dată pe săptămână. Ar fi ajuns la toată lumea. Numai că primul era întotdeauna zugravul de biserici. Era plin de vopsea din gât până în picioare. Dar părul, domnule, părul îi era mereu curat. Ăsta era fixul lui, sau cel puțin așa credeam noi. În ziua când veneau ziarele, se trezea cu noaptea în cap, alerga la chioșc și le cumpăra pe toate.
1: De pentru Dumnezeu, ce dracu făcea cu ele?
0: Coifuri.
1: Mă?
0: Coifuri. Pe care și le punea în cap în timp ce dădea cu bidineaua în biserică. Noi credeam că e pentru păr, dar am aflat mai târziu că și el aflase că lui Dumnezeu îi plăceau domniziarele.
1: Wow!
0: Și atunci zugravul se urca pe schelele alea cu ultimile știri în cap și în vreme ce el picta sfinți, Dumnezeu citea.
1: E clar.
0: De asta mi-era teamă.
1: Și Dumnezeu e bibliotecar, domnule.
0: Nu mai e nimic de făcut.
1: Ce zici, bibliotecarule?
0: Elvis își bate joc de noi, nici nu ne bate în seamă.
1: Așadar, nu vrei să le citești și nouă ceva? Fie! Nu vei mai citi atunci
0: nimic, niciodată.
1: Cred că...
0: Am să le dau... Foc!
4: Ce faci, nefericitule? O să ardem ca niște șobolani!
0: Ia uite-te!
4: Măi!
0: Ia uite-te! Ce culoare!
4: E bun!
0: Ce parfum!
1: Hai, bibliotecarule, deschideți aripile! Felinarul te așteaptă!

0: Acum ești în puterea mea. Aș putea să vă fac scrum și pe tine și pe ele. Va trebui să ne citești ceva? Ești între apă și foc. Hai, ia cartea asta.
1: Sau
0: pe asta. Sau pe amândouă.
1: Hai.
2: Nu e bun, nu e bun.
3: Îmi vine organizându-se până acum.

0: E o plăcere să-l asculți, trebuie să recunoști și tu. Dacă scap de aici, îmi cumpăr și eu un bibliotecar. Mă simt ușor ca... ca o trestie, ca o păpădie luată de vânt. Cuvintele mintră în urechi, trec prin cap și coboară în plămâni, în inimă, în splină.
1: Auzi, crezi că e bine că îl lăși să citească? Eu n-aș avea încredere.
0: Acum știu că lumea poate fi stăpânită numai de mine.
1: Ce-a citit prea mult, bibliotecar? Mâine o să te doară cap.
0: Da, fiecare gând are un singur stăpân. Numai că de la stăpân nevolnici ca voi, gândurile o iau razna.
1: Serios, cine ți-a turnat balivernele astea?
0: Ce importanță are? Acum sunt balivernele mele. Tot ce ating devine al meu. De acum eu
1: voi fi regele tău. Ascultă, da. Nu cumva ai mușcat dintr-o carte cu coperta frumos colorată? Poate roșie? Stăpânul meu îmi povestea că unele cărți sunt otrăvitoare. Mai ceva ca ciupercile. Trebuie să le cunoști bine dacă vrei să le citești.
2: Stai! Stai! Nu te mișca!
1: Nu mă mișc!
2: L-am văzut! Blestematul a intrat în cărți!
1: Cine?
2: Un șoarece! Un șoarece!
1: Da!
0: Cu atât mai bine! N-o să mai rămână nimic din hârtoarele astea! Doar hărțile mele vor scăpa! Trăiască selecția naturală!
1: Nenorocitule, nu știi ce vorbești! Păi cu ce o să mai pescuim? Pe cine o să mai agățe un cârlic? Ce o să-ți mai citească bibliotecarul? Cine o să-ți mai răcorească măruntaiele?
0: Au, dar tu ești sigur că e un șoarece? O fi un șoarece de bibliotecă. Oricum va fi al meu, ți-o jur. Îl voi atinge cu mâna și totul se va termina cu un chiscăi.
2: Înainte! Au! M-am mușcat! M-am mușcat, păcătos!
1: De ce nu e stăpânul meu aici? De ce, măi? El ar fi știut ce să facă. Hei! Hei, bibliotecarule, fă ceva! Tu n-auzi cum roade? Auzi? Auzi?
2: Poate e

0: ce umblați după pâine, mergeți aiurea. Coliba noastră e mică, bucăți mai groasă de brânză de vreți să vă pice în labă, ca și smochine uscate sau alte resturi gustoase, mai mergeți și altundeva. De văd că înfigeți cu dinții în cărțile mele dragi, rău veți jeli că-ați venit. Ospățul nu va răpri.
1: Parcă nu se mai aude nimic. O fi crăpat?
2: Du-te și vezi.
1: Păi sigur, ia-i, când e rândul tău acum. Hai, nu te mai e, Codi. Apucă-l. Hai, apucă-l de coadă. Apucă-l de coadă, că mă enervez.
2: Stai.
3: Așa! Ura! Am reușit! Nu mai suflă!
2: Cred că stăpânul meu se răsucește de apă, de bucurie. Pisicile vor ajunge muritoare de fame. Slavă bibliotecarilor! Glorie eternă!
1: Stai. No, eu zic să-l acoperim cu o carte. Să-i fie hârtia ușoară.
2: Da.
1: N-ar fi rău ca bibliotecarul să-i citească ceva la despărțire.
2: Da.
1: Un epitaf, două, acolo.
4: Bibliotecarule, ce zici? Ai ceva pentru musafirul nostru? Să simtă și el că a murit într-o bibliotecă. Hai! Executa-ia, dacă nu!
5: Facem focul.
6: Nefericit ce-am fost. Răpus de tâlhari cu cruzime. Aici zac și nu sunt jelit de niciun suflet pe lume.
1: Ia stai o clipă, n-am prea înțeles. Despre ce tâlhar e vorba? Păi eu n-am niciun amestec. Nu, eu sunt cu conștiința curată. Deși m-am mușcat, puteam să mă curăț. E, ce zici, bibliotecarule, n-ai vreun epitaf și pentru mine?
2: Pentru numele lui Dumnezeu nu-i mai dă apă la moare.
1: Hai, fă-mă plăcerea să știi că ard de nerăbdare. Nu vrei să arzi și tu?
6: O dimineață gonește pe alta și pe negândite, deodată ne-a și sosit sfârșitul întunecat. Unii slăbesc, se topesc sau fierbințeala ia

ți-am spus eu. Uite cum ne privește. N-ai vrut să mă asculți. Acum o să ne bage în rafturi.

0: aflu că n-am de gând să tremur în fața ta și a blestematelor tale de cărți.
1: Nu pricep că acum ne are la mână. Nu vezi că ne răsfăiește cum vrea el?
2: Moartea pe toți ne paște. Ne îngrășăm pentru moarte. Pe toți urmă de poți. Căiați fără rost.
0: Auzi, bibliotecarule,
3: ai început să mă plictisești.
0: Portarule, spune-i tu să întoarcă foaia.
1: Stăpâne, nu s-ar putea să citim ceva mai ușor?
4: Așa, le cam amestecăm? Mâine o să ne doară capul. Fii bun cu noi, stăpâne.
2: Împurecat!

0: Stăpâne,
1: îndurare.
0: Da, fie-ți milă de noi acum.
1: Stăpâne, ajunge.
0: Oprește-te.
1: Nu ne mai chinui.
0: Nu ne mai chinui. Iertare.
1: Milă. Nu mai facem.
2: Gata, gata. Cred că am vorbit destul.
3: Ce face?
2: E timpul să-mi pregătiți baia.
3: Opa.
1: Da,
3: gata, da, da, da.
1: Sigur.
2: Orice guvernare începe cu o baie.
3: Absolut. Sigur că da.
2: Apa trebuie să fie potrivită.
1: Nicio grijă, stăpâne, nicio grijă.
2: Poezia e mai fierbinte decât teatrul.
1: Uite, uite, uite, uite.
2: O veți răci cu câteva romane.
1: Dați-mi și mie cu două.
3: Așa.
2: Apoi un eseu pentru limpezire. Pentru aroma și culoare v-aș sfătui să aruncați și două, trei studii critice.
1: Critice?
2: Da, da. Hai, ce mai așteptați? Ce mai așteptați? Turnați, turnați, turnați! Săpunul?
4: Săpunul.
5: Ce? Căutăm o carte mai mică.
1: Da, ce?
2: Și aveți grijă să nu mi-o dați părul. Ah, ce minune! Simt cum mi se deschid toți porii. Ah, mai turnați. Așa, așa, așa, parcă renasc, parcă devin un altul. Îmi dublez volumul. Ah, apropo, în câte volume credeți că v-ar sta bine? Deocamdată nu vă cunosc decât coperta și n-aș spune că e cea mai reușită. Părinții voștri n-au fost niște graficieni de elită.
3: Nu, nu, n-au fost,
2: nu, nu. La capitolul ăsta stați prost. Să nu uit, îmi plac cărțile cu multe capitole. Multe, scurte și zemoase ca firele de iarbă. E bine, se încheie cu... cu...
3: Puneți dumneavoastră.
2: Cu un duș scoțian. Vers și proză, proză și vers. Viața e roză în univers. Vers și proză, proză și vers. Da, v-a mai rămas de făcut un lucru.
3: Care?
2: Încoronarea regelui. Vă vine să râdeți din spraviților.
1: De bucurie, de bucurie.
2: Ce-ar fi să vă citesc ceva care să vă taie pofta de chicoteală? N-am s-o fac. Astăzi este o zi prea mare pentru voi. Și de ce să vă mint și pentru mine? Dar, după cum spunea nemuritorul Sporvizi, sfârșitul încoronează opera. Nu aveți de ales. Cărțile au fost aruncate.

0: e cald. Înălțimea ta, ce poruncești? Mă sufoc.
1: Dacă nu mai poți, sufocă-te. La sufocat se pricepe toată lumea. Formolus spunea: transpirați, transpirați, transpirați.
0: Transpira, mă.
1: Prin toți porii. Transpirația e eliberare de păcate, o purificare. Purificare prin porificare. Și tu? Dar ți-am poruncit să termin cu paciențele.
2: Iertare.
1: Vrei să te trec la fondul secret? Îți interzic să mai faci paciențe cu cărțile mele.
2: Stăpâne, ești prea aspru. Și apoi le-am găsit pe toate, uitați-le.
3: Dama Scamelii.
2: Regele Lir.
3: Regele Mare. E de pică.
0: Înălțimea ta,
2: da.
0: Regele pică după ce moare sau regele moare după ce pică?
1: Ce vrei să insinuezi?
0: Nimic înălțimea ta, iertare, nu știu ce e cu mine, astăzi mă simt cam prost.
1: Te simți prost pentru că nu înțelegi nimic. Ar trebui să înțelegi mai mult decât ți se spune, chiar dacă nu ți se spune nimic.
0: Dar nu văd la ce bun înălțimea ta. Mai mult nu e mai rău decât prea puțin?
1: Prea mult e mai mult decât destul.
0: Aha.
1: Iar destul e mai mult decât prea puțin.
0: Aha.
1: Înseamnă că mai mult e prea mult decât prea puțin.
0: Aha.
1: Acesta este un truism.
2: Truism.
1: Ne promitem că n-o să-l uiți. A sosit clipa să mă ocup de voi. Așa cum îi stă bine unui suveran care se respectă. Se cuvine să fiu marinimos.
2: Așa e.
0: Da, da, să trăim.
1: Mai vreau un mandat și în ceruri.
0: Ceruri?
1: Cerul e plin de ființe vii. Toate cărțile lumii urcă în bibliotecile paradisului. De la Jorge Luis Borgia citire.
0: Asta înseamnă că vom urca și noi ăștia în paradis?
1: Nesmintit. Dar pentru asta trebuie să vă câștigați un titlu, o formă și un conținut. Să începem cu ultimul. N-ați vrea să fiți haicuri?
2: Haicu, chestii de astea, da, sigur că da, da, da. Nu știm cum arată, stăpâni.
0: Haicu, hai.
1: Da, nimic mai simplu. Vă dau un exemplu. Seară de toamnă, la căpătâiul șobolanului, copilul plânge.
0: Da, ia, stați deja. Noapte eternă, visez cu ciorapii sub pernă.
1: Vă interzic să râdeți. Vă interzic.
2: Da. Mai am și eu unul. Noaptea nunții, mușcate roșii în geam și în așternuturii.
1: Ești insuportabil. N-ai nimic sfânt în tine. Din voi nu o să scot cărți niciodată.
0: Înălțimea ta, eu am văzut pe unul la circ care scotea cărți dintr-un jobez.
1: Sigur că da, la asta vă pricepeți, la giumbușlucuri, clovnerii.
2: Stăpâne, vom fi cărți de circ, vom înghiți sării, vom trece prin foc, vom călări un tigru.
1: Cine călărește un tigru nu mai poate descăleca.
0: Borvizi cumva?
1: Nu. Anonim bengalez.
0: Da,
1: tot. Cărți de circ, care va să zică. A fi și așa, îmi lipseau din bibliotecă. Totul e să aveți o formă onorabilă.
2: Pentru că eu mă simt în formă.
1: Nu te grăbi, aici e vorba și de copertă. Aoleu, dacă v-ați vedea cum arătați. Doamne, pieptănați-vă puțin, aranjați-vă hainele.
2: Da.
1: Sunteți plini de praf. Ah, se vede că nu v-a citit nimeni până acum.
0: E?
1: Da. A mai rămas titlul. Ce titlu ați dori să primiți?
2: Mi-e indiferent, să fie cât mai nobil.
0: Conte, nu? Sau duce, baron sau marchiz, prinț, prinț sau delfin?
3: Delfinul e un mamifer.
0: Las că și ceilalți tot mamifere.
2: Bateți câmpii. Nu este ușor să găsești un titlu în ziua de azi. Dar nu mai avem timp de pierdut. Îngenunchează!
4: Da.
2: Tu, cartoforule,
4: eu,
2: în numele poeziei și al comediei și al Sfântului Roman, te numesc albinele în promoracă. Ridică-te, ridică-te.
4: Da.
2: Iar tu... mai aproape, mai aproape, mai apropie-te. Te vei numi indianul Tolănit. Să le priviți sănătoși.
0: Vă trei.
2: Da. Era să uit. Poftim semnele de carte.
0: Aha.
2: E bine să știi unde ai rămas. Și acum, acum, acum, spuneți-mi ce simțiți?
4: Păi,
2: ce
4: simțiți? Fără să-mi dau seama, așa o... mi s-a făcut deodată o foame.
0: Și mie, brusc, și dintr-o dată așa.
2: Ah, iar începeți. Încă nu știți nimic despre voi.
0: Da, foame...
2: Să jucăm cu cărțile pe față.
0: Nu numai că nu veți mai mânca nimic de azi înainte, dar chiar vă veți lăsa devorate și înghițite de bunul cititor.
2: Și acum la treabă. Am pălăvrăgit destul, vreau să văd ce sunteți în stare. Va trebui să învățați să vă răsfăiți, nu? Să începem. Mai întâi am să vă spun că regele vostru se topește de cald. Transpiră prin toți porii, dar... dar... și-ar dori mai degrabă o plimbare cu Sania prin nămeți.
4: Acum, în mijlocul verii...
2: Liniște! Nu înțeleg ce ne așteptați. Hai, deschideți-vă, răspăiți-vă, contați, aveți de acum un titlu. Hai, grăbiți-vă! Mi-e cald, mi-e cald, uite, nu mai pot! Mă sufoc!
0: Dar la sufocat se pricepe toată lumea.
4: Cred că am găsit ceva.
2: Hai, grăbește-o, te simt că iau foc.
4: Zăpada! Scârțâia sub picioare ca un lan de diamante. Cerul părea de oțel. Caii alergau aruncându-și copitele în nămeți.
2: Continuă.
4: Din văzduh fulgi mari cădeau ca printr-o sită. Totul era în nemișcare.
0: Mingea de trei ori pe zi.
2: Mai departe, sunt miezavuri din mine. N-ai putea să miști Sania aia mai repede.
4: Se încerc, nu-mi zic.
2: Hai.
4: Sania gonea acum în clinică duțurile
0: lui. Cer, plică. Deodată, un urlet și un lup fioros se aruncă asupra.
2: Ajunge, gata, m-am răcorit destul, te-ai descurcat. Inșor.
4: Mulțumesc.
2: Așa, acum treceți la rafturile voastre.
4: Da.
2: Am avut o zi grea și aș vrea să ațipesc câteva clipe.
0: A adormit. Uite. Parcă ar fi un copil. Mă întreb dacă măcar în somn a furisitele astea de cărți o să-l mai lase în pace.
4: Mai bine te gândi la noi.
2: Astăzi, adevărul e că am spus o mulțime de prostii de dimineață până seara, cât într-o viață de om, și asta numai ca să-i facem plăcere înălțimii sale.
0: Da.
2: Mai mult ca să nu-l supărăm, ar trebui să ne fie rușine.
0: De ce?
2: Mă întreb cum am putut scoate din noi atâta tâmpeni.
0: Păi da, nu ne-a învățat să ne răsfoim, să Știi că vechiul meu stăpân, funcționarul, nu m-a învățat niciodată nimic.
5: M-ai nebunit cu funcționarul tău?
0: Da, da, da.
5: N-ai decât să te arunci în apă după el.
3: Mai bine te gândi cum să punem mâna pe cartea bibliotecarului, cartea din care ne-a citit grozăviile alea.
5: Cartea care o ținea la piept. Acolo e toată puterea lui.
3: Ah, dacă mi-ar fi ieșit pasența cu lupul.
0: Eu te-am ajutat, am urlat.
3: Uite, tu nu pricepi că abia acum ne are la mână.
0: Cred că s-a trezit. Eu te...
1: Da. Ce? A visat că o să-mi fie sete. Trebuie să beau un pahar cu vin. Hei, hei, indianule Tolănița.
0: Da, da, da.
1: Recomandă-mi un vin.
3: Acum să te văd unde scoți clondirul.
0: Eu n-am, adică nu cred că... Nu știu, poate că... Nu știu dacă... Dar cine știe, cine știe, poate...
1: Hai, nici n-am pretenții să le știi pe din afară.
0: Le știu.
1: Hai, caut, caut.
0: Imbecilul ăla de funcționar nu m-a învățat nimic, nu m-a învățat nici măcar atâta.
1: Of,
0: am muncit sigur ca semidor.
1: Dar e nimic mai simplu, întinzi brațele la niște aripi de fluture.
0: Așa?
1: Și te rotești. Asta înseamnă să te răsfoiești. O carte închisă e lespede de mormânt. Hai, hai, deschide-te, rotește-te, răsfoiește-te. Hai, hai. Așa, așa, minunat, hai, mai repede. Mai repede, 64, 84, 101, 131, 151, stop. Pune semnul. Toarnă.
0: Vin ușor, vin tânăr, vin sec, vin gingaș, vin mătăsos. Uite aici am vin neutru. Vreți un vin armonios?
1: Ah, câte buchete. Vrei să mă dai gata?
0: Vin vioi, vin cu nerv, vin fin, vin energic, vin echilibrat.
1: E de fapt prim-ministru. O să ne îmbogățim. Lumea ne va sta la picioare. Vom avea aur și femei, vom fi nevoitori.
0: Vin calificat, vin matur, vin onctuos, înălțimea ta, onctuos. Deja vin aromat, vin puternic, vin buchetat, vin dulceag, vin mut.
1: Am făcut o lată. Regele e beat. Trăiască rege.
0: Trăiască rege.
1: Mă voi retrage în vaste mele rafturi.
0: Ușor, ușor.
1: Voi n-aveți decât să-l terminați. Voi până nu mai rămânea nimic.
0: Du-te, du-te, du-te.
3: Pe cinstea mea, pe damele și valeții de treflă. Ce criță! Uite, nu știam că regii trag la măsea.
0: Ai văzut?
3: Acum nu ne mai poate opri nimeni.
0: Ce vrei să faci? Doar n-ai de gând să-l... Nu vreau să-l pierd și pe el. Te rog, te rog, fie-ți milă.
3: De ce vezi totul numai în negru? Ai uitat ce spunea înălțimea sa? Vers și proză, proză și vers. Viața e roză în univers. Nu vreau decât să pun mâna pe cartea aceea blestemată. Dacă reușim.
5: Și v-a zis cu regele.
3: Noi vom avea puterea. Tu-ți dai seama ce ne așteaptă?
1: Lumea, lumea întreagă va îngenunchea la picioare noastră.
0: Nu știu, nu știu, nu mi-e frică. Și apoi ce o să facem cu ea?
3: O vom folosi
0: cum?
3: În scopuri pașnice.
5: Chiar nu-ți dai seama de importanța momentului. Ia să vedem, pe aici trebuie să fie. În buzunarul de la piept. Așa.

0: lumea întreagă e în mâna mea.
1: Nu deschide. Nu deschide, să nu fie o cursă. Acum că e a noastră, de ce? N-are rost să ne mai grăbim.
0: A noastră? Să... Vrei să spui a mea? Și tu! Și mâna mea. Tot universul e în mâna mea. Hai, trezește-l.
1: Treaba ta, n-ai decât să-l trezești singur. Auzi? Presimt că povestea asta nu o să se sfârșească bine.
0: Majestate! Majestate!
1: Treaba ta.
0: Moasa e servită! Ce? Majestate! Majestate! E timpul să vă treziți! Nu e frumos ce faceți, majestate! Majestate! Supușii vă așteaptă!
2: Unde, mă? Ce s-a întâmplat? Și voi ce căutați afară din raptore? Marș înapoi!
3: Da, ne vom spune poruncii majestății voastre, dar mai întâi
0: am vrea să știm și noi unde se află locul acestei... Locul acestei cărți, acestei oi, acestei oi rătăcite de turmă.
2: Și cartea mea, dar ce înseamnă asta? Cine ți-a dat voie? Cum ai îndrăznit regele? Este o persoană intangibilă. O să pun să te biciuiască, îți poruncesc să-mi înapăiezi imediat cartea.
4: Dar nu e nicio grabă, majestate. Până una alta... Ia să vedem ce e înăuntru. Să-i vedem măruntaiele.
0: Ce-i asta? Ia. Nu se poate. Am fost trădat.
1: Ia.
0: Privește indianul, Tomit.
1: Mi-ai dat în
0: gata. E goală. Uite.
1: Într-adevăr, paginile sunt albe ca zăpada. Nici măcar o virgulă.
0: Ce ai făcut, nenorocitule? Ești pierdut. Și asta pentru că n-ai vrut să mă asculti. Se vede că ești la primul tău rege. Măi, nenorocitule.
2: Am jucat cu voi puțin. Da. Păcătoasă naivitate. Doar ați crezut că port cartea asta după mine. Locul ei e acolo, printre celelalte. N-aveți decât să căutați. Dar după calculele mele, va trebui vreo 250 de ani. Nefericiților.
0: Și acum să ne încheiem socotelile în genunchi. O zi de carceră și post negru pentru instigare la revoltă și lezarea autorității regale, plus suspendarea titlului pe timp de 3 luni. Indianule Tolănit, fă-ți datoria. Înalță acestui nevrednic o închisoare regulamentară. Caută la pagina 80, o să afle acolo tot ce trebuie să faci. Executarea.

0: V-am scos din mizerie, v-am făcut cărți, v-am dat un titlu, asta vă este recunoștința, nu sunteți decât o maculatură insalubră, ar trebui să vă pun pe foc. Când o să intrați și voi în raft, dar toate cărțile, iar priviți-le, ele știu să asculte, hm?
1: Mai de aceea am să rostesc acum o importantă cuvântare. Da. Mult stimate și stilate romane, onorate și ornate poezii, prea cinstite și greu încercate eseuri, dragi nuvele vechi și noi, vă cer să-mi acordați doar câteva clipe de atenție și mai ales, vă rog să nu vă mai foiți. Destinul ne-a aruncat pe această insulă pustie, în acest colț uitat de lume și de Dumnezeu, aici unde mâna omului n-a pus niciodată piciorul, unde coperta cărții n-a pus niciodată cotorul. Nu înțeleg. Nu, eu nu înțeleg de ce. De ce mă tot foiți?
2: Au mărțit picioarele, mă, dar ce nu închină. Dincolo era mai bine. Paznicii erau stilați și purtau mănuși albe. Mâncarea ni se aducea la pat, mai ales când nu ne mai puteam ridica. N-ai vrut să mă lași la închisoare? Acum scoate-mă de aici, îți poruncesc.
3: Mi-e frică, înțelegi tu, mi-e frică.
2: Mâncarea e mizerabilă, mizerabilă. De supliment nici vorbă. Unde sunt morcovii de alea, tată? Pe vezi, sunt plin de umezeală și mucecai. Numai tu ești de vină. Mi-ai pus în zi numai cărți cu țăra înzgârciți, foame de și ciumă. Puteai să alegi măcar povești în care se mănâncă, se bea, se petrece. E plină biblioteca de ele, trișori ordinari, dați-mi drumul!
1: Da, pe bunicul meu l-am îngropat cu o carte în coșciuc. Da, a fost ultima lui dorință, zicea că pe lumea cealaltă poate o să învețe și el să citească. Unde se vede că nu numai la început a fost cuvântul, cuvântul a fost prin urmare și la sfârșit și chiar după aceea. Spune-mi ce citești ca să-ți spun cine ești. Spunea undeva regretatul Cornwallis. Mi se pare corect. Un om care citește nu e niciodată singur. Nota Valerii Valerovici în fața unei mulțimi venită de departe ca să-l aclame. Toate drumurile și rosturile lumii duc la o carte, după cum scria marele Malarminski.
2: Da? N-aveți dreptul, dați-mi drumul!
3: Ei, bine, poftim! N-ai decât să pleci. Uite, eu îți dau drumul, dar pe răspunderea ta ești martor. Am făcut-o sub amenințare, în legitimă apărare.
2: Hai, o tata!
3: Na, du-te!
4: De ce n-am trei pământ să te sorb natura? Ce aer curat! Dacă ai ști ce duhoare era acolo între cărți, nenorociților, mi-ați mâncat viața. Acum puteam să fiu cineva.
3: Să mai încet. Ce? Vine cineva. Auzi, aiurea. Ce aiurea?
4: Cine să fie?
3: Șt, staci, auzi. Băi, nu.
1: Ce s-a întâmplat?
3: Da, măi, n-are ce faraua.
1: Ce vă făiți? Ce vă tot făiți? Nu vă place cuvântul carte? Mă rog, aș fi putut să spun lucrare, operă, scriere, tipăritură, tom, volum, op. E mai bine? Cadastru, tabelă, urbariu, act, catastif, condic, document, dovadă, epistolă, hotărâre, adeverință, cerere, răvaș, ordin, registru, hârtie. Da. Ați auzit bine, am spus hârtie. Aici cred că suntem în deplin consens. Cum?
0: etichetele de hârtie se va sfârși și literatura. Obișnuia să spună Borvizi. Poftim, prea multe citate. Dar vin eu și vă întreb, ce ar fi viața noastră fără ghilimele? Așadar, după cum spunea Arturo Milerese, va fi enormă cartea care va veni. Cărțile unde vezi păstrate la locul scatul necos și rece. Să nu uitați, Hormolus scria înainte de a fi îmbalsamat. Nu mă uita, e cea mai frumoasă floare de hârtie.
3: Păi uite, nu auzi. Iată-ți, auzi, parcă ar da din mâini și din picioare. Cineva e bună noapte, cineva.
0: Sau se neacă. În biblioteca mea nu există cărți cu paginile netăiate. Așadar, lăsați-vă pipăite, îngâiate, silabisite, crustate. Dacă lumea e o carte, orice carte e lumea. Jorge Luis Borgia spunea că în voi totul e sfânt, nu doar cuvintele, dar și literele cu care ele au fost scrise.
3: Aul cu tine,
0: iar începeți, n-aveți decât să vă voiți de ales. Vreți și nu vreți, sunteți o bibliotecă, iar eu sunt regele vostru.
3: Înălțimea ta, trezește-te, ai dormit prea mult. Ai uitat ce mi-ai spus. Prea mult e mai mult decât destul.
4: Ia privește, o femeie în apă. Brațele, avea dreptate bibliotecarul. Acum mi-ar fi prins bine o copertă mai arătoasă cu femeile. Nu te descurci doar cu semnul de carte.
5: Hei! Hei! E cineva pe acolo? Sunteți biblioteca numărul 7?
4: Stăpâne, ce număr avem aici?
5: Lasă numărul! N-ai de gând să-mi ceri odată mâna?
4: Să-i cer mâna unei necunoscute? Încă nici nu ne-am spinte de oscur. Dama de treflă îmi pică în cupa. În sfârșit mi-a ieșit pacientele. Hai, întinde mâna.
3: Dar de unde ai mai scos-o și pe asta? Unde ai scos-o?
4: Din mânecă. E dama de treflă.
5: Hai, lasă gargara. Măi, dezbracă-mă.
0: Cuvântul n-a fost numai la început și la sfârșit. Cuvântul a fost și la mijloc. Iar Borgia era convins că o carte e un înger înarmat până în bine. Exact. Niște arme încărcate și lăsate să aștepte pe un raft. Veți trage, va curge sânge. Și asta pentru că vorba lui Blagoev, poetul e un donator de sânge la spitalul cuvintelor.
3: Înălțimea ta, trezește-te, fie-ți milă, povestea asta a început să nu miroase bine. Trezește-te, înălțimea ta.
0: Ba, mie miroase foarte, foarte bine.
5: O să mă dezbraci.
0: Sfinte de oscur, dar cu ce să încep?
5: Cu pelerina, idiotule, nu vezi că sunt udă?
0: Femeia nudă e totdeauna udă.
3: Alesi cumva? Formolus.
0: Da?
5: Ce?
3: Formol.
5: Am notat cale de trei poște și vouă vă arde de Formolus?
0: Astfel din cărți ies ca...
1: tremurii sufletele celor ascunși. În voi eu văd un sfânt jucându-se cu lupii, îl văd pe lunganul bezmetic luptându-se cu morile de vânt, pe cei rătăciți pe cărarea pierdută, prințul stând la o șuietă cu fantomele, unul murind ca un câine, altul dansând la balul satanei, un îndrăgostit dându-și sufletul pe plajă la Veneția, iar altul pe cruce văd florile murind în jurul frumoase opinite și parfumurile lumii adunate într-o singură picătură, și calul cu burta plină intrând în cetate, căci eu, Asurbanipal, am citit toate scrierile pe care înaintașii mei le-au lăsat. Eu am adunat acele tablițe și le-am pecetluit cu numele meu. Apoi am luat din fiecare câte două și le-am încărcat pe corabia mea, cu care am plutit pe ape adânci, corabia amarnică a morții.
3: Stăpâne, trezește-te, stăpâne!
4: Da. Ce? Hai, ia niște prosoape. Așa, niște prosoape de hârtie. Uite aici. Așa, te ștergi. Ești udă learcă.
3: Ia, ascultă. Ai permis de intrare în bibliotecă?
5: Află că am și de ieșire, spre deosebire de voi. Și tu? Cu cine am plăcerea?
3: Plăcerea?
5: Da.
4: Eu sunt bibliotecarul și regele acestei insule. Aha. Fii binevenit aici, unde mâna femeii n-a pus niciodată piciorul.
3: Stăpâne, să nu ne grăbim. Ai uitat femeia și cartea. Dacă le-ai început, nu mai scap de ele.
4: Stăpâne, lasă-mă pe destul, mine. Destul înapoi în rafturi. Să nu se atingă nimeni de ea. O declar regina acestei insule. Îi veți jura supunere și credință veșnică. O veți primi alături de voi în rafturi.
3: Știam eu că aici vrea să ajung.
4: Să știi că orice încoronare începe cu o baie.
3: Vers și proză, proză și vers.
4: Viața e roză în univers.
5: O baie? Vai, majestate, mii de mulțumiri. Dar mă lipsesc. Am făcut vreo 10 până să ajung aici. Cât despre treaba cu regina și coroana, majestate, ești al 7-lea pe ziua de azi care vrea să mi-o pună pe cap.
3: Ce tu spune acum?
5: Da.
4: Eu am hotărât. Vei fi regina mea. Vei avea raftul tău rezervat la un loc de cinste. Vei fi tratată conform convențiilor internaționale.
3: Vei fi răsfoită. Puteam să jur că aici va ajunge. Mă întreb ce titlu o să-i dea.
4: Nu e drept înălțimea ta. De ce să nu lăsăm să aleagă singură? Poate nu vrea să stea în rafturi, să fie răsfoită. Să-i pună toți nespălații mâna pe... Poate i-ar sta mai bine ca damă. Da.
5: La inimioara mea cea roșie s-ar potrivi de minune. Îmi place de tine.
4: Regina mea.
5: Băieți, ceva îmi spune că v-ați amorezat de mine. Ar trebui să mă bucur că sunt regină.
6: O să fie regină când o să-mi cadă cartea din mânecă. Adică nevermore.
5: N-aveți vreun pieptăn pe aici? Dacă nu-mi dați un piepten, vă închid biblioteca. N-aveți o oglindă pe aici? Sau mai bine mă voi oglindi în apă. M-ați dezamăgit. Va trebui să iau măsuri. Ceilalți au fost mult mai atenți cu mine. Cei de la biblioteca 3 mi-au făcut chiar o cafea. Cei de la 4 și 5 mi-au spălat picioarele. Da, cu ceilalți m-am simțit ca într-o bibliotecă.
3: Ceilalți?
1: Care ceilalți? Dar noi mai credeam că s-au înnecat toți, nu?
5: Ce copii sunteți! Aflați că asta e a 10-a bibliotecă în care pun piciorul astăzi.
3: Da, uite, și noi care credeam că a noastră e prima și ultima.
1: Înapoi, nenorociților. Puteți să închidă biblioteca. Nu știți că de asta a venit până aici? Doamnă, doamnă, la dispoziția dumneavoastră, ce să vă arăt mai întâi? Să ne iertați pentru deranj, știți? Așa, așa le-a adus apa.
7: Da, apa trece mai repede decât timpul.
5: Vieții de voi, sunteți cu capul nări.
3: Și norii trec mai repede decât timpul.
5: E revoltător. E inadmisibil! Atâta dezordine, atâta neglijență! Credeți că sunteți singuri, nu-i așa?
1: Așa credeam, regina mea.
5: Aflați că în jurul vostru, pe dealuri, pe acoperișuri și în pomi, sunt alte câteva biblioteci care mă așteaptă să le deschid! Sau să le închid!
1: Nu!
5: Iar aici, tot ce văd e că nu meritați să aveți o bibliotecă!
7: Mila, eu sunt o carte, nu bibliotecar. Am și un titlu. El e bibliotecar. Pe el să-l închizi. Majestate.
3: Secătură!
6: Asta e mulțumirea că l-am scos din apă și i-am dat un titlu.
5: Bibliotecarule, am să-ți fac un raport. Vei fi schimbat cu unul mai bun. Sunt atâția care înoată prin împrejurii. Dar până atunci o să-ți închid biblioteca.
6: Regina mea, regina mea, nu pot să-mi faci una ca asta, Doamne. Sunt întreg toate apele.
5: În curând, Doamne, o să le treci și tu. Și voi?
1: Da,
5: voi
1: da,
5: doi,
1: da,
5: treceți la locul vostru,
1: da.
5: Hai să nu mai lungim,
1: da,
5: mă, în curând se va lăsa seara.
6: Se va lăsa întunericul.
5: Gata! E timpul să plec. Ne așteaptă și alții. Nu fi trist, majestate. Se va găsi un loc și pentru tine. Ai uitat că istoria nu e istorie, e istorie!
7: Auzi, majestate, scoate-ne de aici să terminăm odată cu cercul ăsta.
8: Parcă îmi spuneați odată că sunteți cărți de cir.
3: Da, eu sunt indianul tălănit, iar el e albinele împromorac.
7: Amintește-ți de noi, stăpâne, tu ne-ai făcut, tu să ne omori.
6: Ce să mă fac, da, cu voi, ce să mă fac, n-ați auzit, nu mai sunt bun de nimic, de nimic.
7: Înțimea ta, dar noi nu mai vrem să fim cărți.
6: Așa deodată?
3: Da, tu ne-ai dat titlu, acum poți să ni le iei înapoi.
6: Dar o să muriți de foame.
3: Altfel nu mai ieșim de aici decât cu mâinile încrucișate pe copertă.
6: Ce o să vă faceți fără mine?
7: Ce ne-am făcut și înainte.
3: Da, sigur.
6: La urma urmei, e treaba voastră.
3: Da, chiar.
6: Hai, spuneți-mi ce ați fost înainte ca să vă spun cine veți fi de acum.
3: Nu mi-amintesc nimic, parcă eram cu o undiță în mână.
6: Eram cu un șoarece.
3: Da.
6: Când v-ați hotărât să mă anunțați și pe mine.
2: M-am hotărât. Mă fac...
6: Lege! Doar atât. Mă rog, te privește. Iar tu, indianule tolănit?
3: Eu aș rămâne tolănit. M-a cam cuprins oboseala. Crezi că pot rămâne tolănit fără să mai fiu indian?
6: Mă rog, mă rog. De azi, albinele împromoroacă vor deveni rege.
7: Nu vine să cred, eu? Rege? Trage-mă palmă ca să simt că sunt treaz. Ei, ce faci? Ce faci? Am sus o palmă? Vrei să-mi dovedești că ai două mânce?
3: Idiotule, nu crezi că puteam să-ți trag două palme și cu o singură mână?
6: Și m-ai făcut și idiot? Ai uitat că de azi sunt rege? Te provoc la duel!
2: Nu vrea să ne fii
4: martor.
7: Cu mare plăcere. Mă simt chiar onorat. Cred că voi fi primul bibliotecar din istoria universală care e martor la un duel.
4: Mă uimiți, majestate. De obicei regii interzic duelurile. În schimb, tot ei sunt de acord cu războaiele. Acolo moartea se împarte tuturor cu dărnicie. Da, ei, să nu ne pierdem vremea.
3: Ia stai, cu ce o să ne batem?
7: Nimic mai simplu. Cu semnele de carte. Și acum, atenție la mine. Sunteți gata? Unu, doi, închideți ochii. Trei.
3: Doamne, ce-am făcut? L-am nimerit tocmai pe... bibliotecar la mine.
7: Hai că se poate întâmpla oricui.
3: Stăpâne, stăpâne, nu ne lăsa singuri.
6: Liniște, liniște. Acum va trebui să-mi rostesc ultimele cuvinte. Nimeni nu moare tăcând. Ajutați-mă.
4: Nebun, nenorocit, primește-ți plata.
3: Că muritoarea carne a apus.
7: Îmi pare rău, eu sunt vegetarian.
4: Un cal. Un cal, regatul îmi eu pentru un cal.
3: Când înalță suflete, ia-ți locul.
4: Să pier acum murind într-un sărut.
3: Și restul e tăcere.
7: Amă, domnule, credeam că nu mai terminați.
3: Taci, nu vezi că e pe moarte.
4: S-a sfârșit cu moartea. Nu mai există.
3: Că e pierdut.
4: Cartea i-a căzut de piept, deschisă, la fel cu ochii lui, de parcă citește. Acum îi dau târcoale ăia care înnată degeaba cu o carte în mână.
3: Regele meu, regele meu, cui ne-ai lăsat? A fost atât de bun cu noi. Să pierzi doi regi în două zile e peste puterile, peste puterile mele, stăpâne. Ce se va alege de noi?
6: Eu nu știu foarte bine ce am de făcut. Trebuie să pun mâna pe cartea aia fermecată, cartea bibliotecarului, cartea, cartea din care ne-a citit. Cu ea vom stăpâni lumea, pricep. Voi fi stăpânul lumii, hai.
4: Ajută-mă să o caut, te voi răsplăti, regește.
3: Lasă că și el mi-a promis că mă face prim-ministru și acum totul s-a dus pe apa zâmbetei.
6: Trebuie să o găsesc. Nimic.
7: Ei, nu mai e nimeni pe aici, deschideți, sunt eu, regele, dați-mi drumul.
3: E prea târziu.
7: De cum adică? Nu o să mai pot intra niciodată în bibliotecă? Dar eu vreau să fiu iar carte.
6: Da, da.
7: Cine să mă mai facă? Bibliotecarul a murit? Auzi? Ce-ar fi să mă faci tu?
3: Eu? Dar eu n-am nicio putere, n-am niciun drept. Dar nici nu mai știu cine sunt.
7: Crezi că eu mai știu? Dar o să-mi amintesc, îți promit. Da, dar pentru asta trebuie să găsesc blestemata aia de carte. Au ce-ar fi să-i cer bibliotecarului să mă ajute? Nu cred că a ajuns prea departe. Mă duc la el.
9: Sunt eu, păcătosul cu pacientele. Nu mi-am ieșit nici acum. Am venit să mă bați pe umăr, alea ca de la lege, să-mi dai și mie un titlu. Să-mi fac treaba și ți-l dau înapoi.
3: Lasă-l în pace, vii cu

0: Cărțile sunt goale și regii sunt goi.
1: Gura! O să am raftul meu! O să am semnul meu de carte! O să fiu tratat după toate convențiile internaționale! Voi fi ferit de lumină, foc și umezeală!
2: Nu umezeală?
1: Aiurea!
0: Orice guvernare începe cu o baie și moartea și viața.
1: Ce e viața? Zvâc!

ce să fac? N-am încotro. O să-l plâng. Cu ce să încep? Cine o să-mi facă mie pasențele? Te-ai dat cu ei? Nu ești și tu decât un amărât de bibliotecar. Toți sunteți niște bibliotecari. Ce să fac? Unde să mă duc? Neisprăviților. Și nu știu ce să fac singur. Nu știu cine sunt singur. O să mă apuc chiar de prins șoareci sau de pescuit? Ia te uită. Da, asta ce-o mai fi? O sticlă plutește pe apă. Ia. Dar parcă am mai văzut-o undeva. Ia. Doamne Dumnezeule, șapca mea. Șapca mea. Păi da, eu sunt portarul. Doamne, ce dor mi-a fost!

Bibliotecarilor, mă mai țineți minte? Eu sunt portarul. Sunt eu. N-aveți decât să dați din mâini și din picioare înapoi. Aici sunt doar eu, stăpân. Și dacă mă veți asculta, vă fac pe toți miniștri. Prim-miniștri vă fac, prim-miniștri. Lumea ne va sta la picioare. Vom călători. Vom avea aur. Femei. Femei vom avea. Vom fi nemuritori. Vom fi nepăsători.

Ați ascultat Bibliotecarul de Radu Macrinici. Adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Bibliotecarul Florin Anton, Portarul Valentin Uritescu, Cartoforul Dan Condurache, Funcționarul Alexandru Bindea, Femeia Maria Varsame, Redactor Dan Oprina, Asistența tehnică Stella Botez, Regia de studio Violeta Berbi.

0: Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Războiul între pitici, de Sidonia Drăgușanu. Laura și Suzana ieșiră pe poarta cea mare a curții boierești și o luară încet pe poteca îngustă care ducea spre pădure. Nu mi-e frică, dar singură n-aș îndrăzni să vin niciodată seara în pădure. Îmi povestea mai demult nevasta grăjdarului că de îndată ce se ivește luna pe cer, vin în pădure o mulțime de ființe ciudate, zâne, pitici, zmei și vezi frumoși. Tu te temi să te întorci singură, nu-i așa? Râse Suzana. Așa e. Dă mâna. Uite, a răsărit luna, poate după un pom ne și pândește un zmeu. Dar chiar de-ar fi așa, nu trebuie să ne fie frică. Nu știi că paloșului făt frumos poate răpune cu o singură lovitură 10 zmei? Eu nu mai înaintez niciun pas, răspunse înfricoșată Suzana. Bine, vom rămâne pe locul acesta. Iată, acolo curge un râuleț, n-ai vrea să ne așezăm pe mal? Lucește atât de frumos apa. Cele două fetițe se așezară pe pământ. Priveau în apa scânteietoare a râului, cuprinse de o vrajă pe care niciuna dintre ele nu voia să o rupă vorbind. La lumina lunii, mâinile erau de o paloare neobișnuită. Ce albe sunt mâinile tale, Laura! Și cât de frumos strălucesc pietrele inelului tău! De la cine l-ai? L-a dat bunica anul trecut. Mi-e atât de drag încât nu-l scot din deget nici noaptea, nici când mă scald. Aș vrea să-l încerc și eu, spuse Suzana. Vrei să mi-l împrumuți? Laurei îi veni greu să spună nu. Iată-l, spuse ea, întinzând prietenei ei bijuteria. Suzana apucă cu degetele inelul, dar nu știu cum se făcu că i-a alunecă jos. Fetițele îl căutară ceasuri întregi fără să-l mai găsească. Plecară spre casă foarte abătute. De-abia se îndepărtară și ca din pământ, răsări o ceată întreagă de pitici, toți cu câte o luminiță în mână. Se răspândiră de-a lungul întregului mal pe care stătuseră cele două prietene și începură să răscolească pământul, să dea la o parte iarba, să caute cu luminile sub fiecare frunză. Și pe malul celălalt se arăta o altă ceată de pitici, tot cu luminițe în mâini. Ei întinseră o scară de-a latul râului și unul câte unul trecură pe malul drept. Cine v-a dat voie să călcați în țara noastră? Zise un pitic dintre cei veniți întâi. Vrem să căutăm și noi inelul, răspunse un altul din ceata celor care trecuseră râul pe scară. Căci pe un mal al râului, pe cel stâng, trăia un neam de pitici cârmuiți de regele Zugun și de regina Adaleea. Iar pe malul drept trăia alt neam de pitici, al căror rege se numea Ofir, căsătorit cu regina Rodina. Cele două neamuri de pitici trăiau în foarte bună înțelegere. Niciodată, din nicio pricină, nu se certaseră. Dar din seara aceea, mai bine zis, din pricina inelului, se strică pentru câteva vreme prietenia dintre Zugun și Ofir. Până în zori căutară cu toții inelul fără să-l găsească. Abia când a apărut soarele, unul dintre supușii lui Zugun strigă: iată inelul! Se strânseră toți pitici în jurul inelului și când văzură cât de frumos, o mare bucurie îi cuprinse pe supușii lui Zugun și o mare supărare pe cei al lui Ofir. Inelul fu dăruit reginei Adaleea, care fu foarte fericită că poate împodobi cu el coroana regală. Dar pe malul drept al râului, regina Rodina plângea că inelul n-a fost găsit de supușii ei. Ofir își mustra mereu piticii. Sunteți niște netrebnici, pricina ați fost în stare să găsiți voi inelul? Iată, din pricina asta, acum e nemângâiată regina. E atât de mâhnită încât a spus că nici nu mai vrea să vină la serbări. Ce-i de făcut? Să pornim război împotriva lui Zugun, răspunse un spetnic. Și Ofir nu zise nu. A doua zi chiar, spre marea lui uimire, regele Zugun primi o scrisoare din partea lui Ofir. El îi scria că dacă Adaleea nu-i dă Rodinei inelul, atunci să fie pregătit de război. Printre pitici era tristețe mare. Fiecare se gândea că în locul frumoaselor serbări, pe care le așteptau cu atâta nerăbdare, va veni acum un crânce în război. Dar mai mâhnit decât toți era poetul Demil, cel mai blând și mai iubitor supus al regelui Zugun. Poetul Demil ura războiul. Fericit și-ar fi dat viața ca să împiedice lupta dintre cele două popoare. Stărui cât putu pe lângă regina Adaleea să dea reginei Rodina inelul, dar Adaleea se arătă neînduplecată. Scrise versuri minunate în care lăuda pacea și buna înțelegere între popoare. Le citi în piața publică, nădăjduind să înalțe inimile, să gonească veninul, dar totul fu deprisos. Într-o dimineață, mai era o singură zi și trebuia să pornească războiul, Demil stătea într-o grădină și privea cum se joacă cu un fluture copilul unui pitic. De ce vrei să-l prinzi? Întrebă Demil pe băiețel. Ca să-i rupă aripile și să mi le pun la pălărie. Poetul încercă să-l facă pe copil să priceapă că nu trebuie să chinuiască biata gânganie. Dar băiețelul era încăpățânat și fără îndoială că dacă Demil nu i-ar fi luat din mâini fluturele, l-ar fi schingiuit așa cum avea de gând. Copilul plecă din grădină și poetul rămase singur și trist. De ce ești atât de trist? Binefăcătorul meu, întrebă fluturele, așezându-se pe umărul lui Demil. Cum oare să nu fiu trist când mâine va izbucni războiul? Nu vezi? A furisitul acela de inel a adus tot nenorocul. Din pricina lui vor pieri sute de oameni. Eu pot să te ajut, vorbi fluturele. Tu mi-ai scăpat viața, eu vreau să-ți redau mulțumirea sufletească pe care ai pierdut-o. Demil nu a avut vreme să răspundă, fluturile zburase. Laura era în curtea conacului. Trecuseră două săptămâni de când își pierduse inelul, dar încă nu se putuse mângâia că nu-l mai are. Stătea singură și privea cerul, aluneca cu privirea după fluturi și întindea mâna să-i prindă din când în când, fără să se ostenească să alerge după ei. Dar printre toți fluturii care zburau prin apropierea ei, văzut deodată unul neobișnuit de frumos. Laura îl prinse, îl privi admirându-i culorile, apoi îi dădu drumul. Dar fluturele nu zbură mai departe. Fetița se hotărâ să-l prindă și să nu-i mai dea drum. Întinse mâna, dar fluturele zbură mai departe, fără însă să depășească înălțimea la care, întinzând mâna, fetița l-ar fi putut prinde. Parcă îmi face în necaz, gândi ea. Dar nici eu n-am să mă las până nu-l voi prinde. Și așa, urmărindu-l mereu, cu din ce în ce mai multă încăpățânare, Laura se trezi în pădure, tocmai pe malul râului, în locul unde își pierduse inelul. Întâmplarea făcu ca tocmai în ziua aceea regina Adaleea să scoată cutia cu pietre nestemate, cu gândul să o ducă într-un loc tainic unde să nu o poată găsi armata regelui Ofir. Trei pitici păzeau cutia în timp ce regina căuta prin apropiere un loc potrivit. Dar când piticii o văzură pe Laura apropiindu-se, o luară la fugă speriați. Cutia cu pietre nestemate rămase pe mal și Laura își găsi inelul. Fericită, îl vârând deget, uitând de fluture. Regina Rodina nu mai a avut nicio pricină să o pismuiască pe regina Adaleea. Regele Zugun se împăcă cu regele Ofir, iar poetul Demil fu iar fericit că ura și dușmânia au putut fi gonite. De atunci, Serbările au fost mai strălucitoare ca oricând, iar voia bună și prietenia domniar printre piticii de pe malul drept și stâng.
3: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fântâna Domniței. Scenariu radiofonic de Ioan Ivan Loghi. Toamna se prelungise cu zile frumoase, călduțe, cu nopți înstelate și reci, în care bruma strălucea până târziu în faptul dimineții. Și în timp ce la una din ferestrele cetății de la Făgăraș, domnița Florica privea cu nesați frumusețea coamelor înzăpezite, maică sa, doamna Stanca, asculta slova trimisă de viteazul ei soț prin Stroie Buzescul Stolnicul. În marea sală a Dietei, din cetatea în care familia domnitorului, după înfrângerea de la Miroslău, se afla zălogită, doamna, într-unul din cele două jilțuri din stânga, asculta cufundat în gânduri. Pe fața ei se cetea îngrijorarea, întrucât scrisul domnului suna mai degrabă a poruncă. Văzându-i zbuciumul lăuntric, stolnicul încetă să mai cetească. Cu glas înnecat în lacrimile gata-gata să se reverse, doamna, surprinsă de oprirea celui din fața ei, îi se adresă.
2: Citește mai departe, șupând stolnice și berestroi.
3: Și drept aceea, sfătuindu-ne cu dumnealor boierii ce ne-au rămas credincioși și apropiați inimii noastre, am chipzuit de bine și hotărât ca de îndată să purcedem la Viena, locul de scaun al împăratului, și înaintea tronului să ne arătăm credința și să cerem dreptățile ce ni se cuvin ca unuia ce coprinsă am prin sabie ardealul de la Andrei Papistașul. Vărul nostru, Stroie Stolnicul, care se află înaintea domniei tale, Stancă, doamnă a toată țara muntenească a Moldovei și Ardealului, cunoaște dorința cugetului nostru și cu viu grai va spune de ce am crezut de bine ca în drumul nostru la împărăție să avem și pe scumpa și frumoasa domniță Florica, fata noastră.
2: Doamna toată țara muntenească a Moldovei și Ardealului, eu? Eu, Stanca, nepoata Radului din Drăgoiești, doamna lui Mihai Vodă? Eu, roaba de astăzi, închis între aceste ziduri reci și mohorâte, unde cu cuvaile mă înspăimântă noaptea, unde văd după fiecare colț un om ascuns. Destul, stolnice Stroie, destul, mă năbuș. Privește în jur și ai să vezi strigoi înveșmântați în purpură și horbotă, cu peruci și coadă ca muierile. Mă și miră că nu se arată celălalt strigoi în sutană ca fenie. O fi prin preajmă, dar nu-l vedem noi.
3: Pe cine, Maria ta? Mă tulbură adânc vorbele Măriei tale. Mă ruptul capului n-aș fi putut crede că doamna Stanca...
2: Da, stolnice Stroie, doamna Stanca este astăzi zăloagă lui Basta.
1: Doamna Stanca se apropie de Buzescu, punându-i mâna dreaptă pe umăr ca și când ar fi așteptat o încurajare, o îndreptățire a spuselor sale. Dar vorba Buzescului nu a avut darul să ilumineze întunericul în care se zbătea.
3: Drept aceea, măria sa se ostenește la împăratul.
2: În zadar, stolnice Stroie, împăratul este hultanul cu două capete și două ciocuri. Ghearele lui sunt ascuțite. Ce-a prins odată în gheară nu mai sloboade. Se înșală stăpânul nostru crezând că Ardealul, coprins prin sabie, se poate smulge prin silă. Împărăția nu iartă pe cei care osilesc și cumplita răzbunare nu-și alege mijloacele. S-o știe asta, jupând Stroie. Stolnice și vere Stroie, spune măriei sale să lase pe domniță lângă mine și amândouă să veghem asupra lui Neculae Pătrașcu, feciorul său. Singură sunt E bolnică și chiar ai însetată de sânge.
3: Nu mai recunosc pe doamna Stanca. Atât oare s-a schimbat în răstimpul celor întâmplate. Unde e doamna țării care la Călugăreni și Schellimber a stat alături de viteazul ei soț, păzindu-l ca o mamă grijulie?
2: Văzutam capul însângerat al prințului Andrei și m-am fricat mai vârtos ca năvala lui Sinan Pașa. Lacrimi de sânge mi-au picurat din gene și inima-mi fusese prinsă într-o încleștare. Atunci Maria s-a întrebat: pentru ce plânge? Plâng că ceea ce s-a întâmplat lui și cu deștul am arătat spre capul însângerat se poate întâmpla și Măriei tale sau acestuia, fătul nostru, Nicolae Pătrașcu. Erai de față, Verestroi. Știi prea bine că și în ochii lui erau picuri de lacrimi.
3: Știu, mărită doamnă. Săracul popă, săracul popă, fură singurele cuvinte ale voivodului.
2: Și acum se bagă de bunăvoie în groapa leilor și pe noi ne lasă singuri între aceste ziduri reci. La ce-mi folosesc cele două pâlcuri de oșteni din guardia lui, când toți nobilii îl urăsc de moarte? Ne urăsc pe toți. Nobilii ce-au trădat pe împăratul au trădat și pe Maria sa. Vor putea ei ierta domnului că a dat slobozenie secuilor, că s-a atins de drepturile lor nobiliare, ce spuneau că-s din veac? Nu. Niciodată nemicii nu vor ierta voievodului Mihai îndrăzneala lui nestăbilită. Făgăduielile împăratului nu au fost decât vorbe de șarte, ce ascundea o vicleană înșelăciune. Basta este omul împăratului și tot el este acela care ațâțe pe nemiș în contra domnului.
3: Cu dreptate grăiește, Maria ta. Așa este.
2: Spune-i stolnice Stroi, roagă-l pentru mine, pentru suferințele și lacrimile doamnei lui, să nu purcea de la Viena. Să-și întărească domnia Ardealului, aici în Ardeal, cu paloșul în mână, și eu voi fi alături de el. Sufer, fără cârtire, între aceste ziduri de piatră sură, care mă înspăimântă, pândită la fiecare mișcare de oamenii lui ungnat, și gândesc că n-am fost întâia și singura doamnă care vărsata lacrimi amare în singurătate și deznădejde. Chipul sugrăvit al principesei Cristerna, soața lui Zsigmond Báthory, din iatacul meu mă privește cu jale. Și eu așișderea. Și pe tăcute ne jeluim una altea. Dar să lăsăm la o parte toate acestea. Dacă mintea nu mă înșeală, în slova Domnului se arată că urechile noastre vor afla gândurile tainice ale voivodului și noi lucruri. Despre ce anume este vorba?
3: Cugetul Măriei sale este îndreptat spre mersul la împărăție. Banul Mihalcea, care a fost cu solie de două ori, a semănat sămânță de bună nădejde. Împăratul este încă tânăr, n-are femeie și atunci...
2: Atunci? Ce?
3: Ne-am gândit cu toții că o încuscriere cu casa împărătească ar fi de mare folos nației noastre. Iar voivodul Mihai nu ar mai avea se teme de bătaia vântului.
2: Stolnice Stroi, ține minte o vorbă din bătrâni. Vântul a bătut de când e pământul și va bate cât va fi pământul. Nu, jupân Stroi, eu sunt femeie, dar mintea mea trează și văd în depărtare. Valul gonește valul, spune o altă vorbă. Nimic nu este mai nestatornic decât o domnie. Dreptatea este cu noi și Mihai Voievod știe să înfrunte cu bărbăție toate valurile vieții. Și dacă este cu adevărat ceva trainic, atunci asta nu poate fi decât tăria norodului, care nu se câștigă decât prin bărbăție și dragoste curată către inima lui. tăria norodului ca stânca de cremene ce înfruntă bătaia vântului și stăvilește valurile vieții. Crezi oare, Verestroie, că dacă Domnul ar fi sfărâmat în picioare toate legăturile ce legau pe pălmași de dia boierească sau nemeșească, ar fi avut a se teme de bătaia vântului? Nu! De o mie de ori nu! Să chemăm și pe domniță.
4: La poruncă, Maria ta.
2: Să fie poftiți domnița Florica și Neculai Pătrașcu.
5: Maria ta are trebuință de noi?
2: Precum bine grăit ai, fătul meu. De tine și mai mult de domniță.
6: Ascult, maică și Maria ta.
2: Atunci ia aminte. În olacul dumnealui, stolnicul Stroie, Maria sa ne dă de știre că pohtește al întovărăștii la împărăție.
6: Să merg la Viena cu Maria sa?
3: Da, domniță. Vederea altor așezări, cetăți mândre și renumite, apoi frumusețea curții împărătești, veșmintele arhiduceselor, ale principeselor și altor jupânițe, toate la un loc vor încânta ochii despătându-ți inima. Maria ta, cunoști doar graiul nemțesc?
6: Dar oare veșmintele mele, podoabele mele, nu vor fi mai prejos decât ale principeselor?
3: Nu, domnița. Boiul, frăgezimea obrajilor, gingășia și toată înfățișarea mândră a Măriei tale vor străluci mai presus de orice nestemat, împodobind coroana ce așteaptă Domnul.
6: Nu pricep. Despre ce anume coroană e vorba? Și cu cine vom merge la Viena?
3: Voia Măriei sale. Eu zic că va alege pentru ținerea de urât a Măriei tale vreo jupâniță din Ardeal, căreia i-a fost dat să cunoască rânduielile de la curtea împărătească.
6: Maria ta, ce spui, maică?
2: Am făcut rugăminte părintelui tău, prin dumnealui jupân Stroie, să rămâi lângă mine. Meargă domnul singur, sau cu cine își va alege dintre sfetnicii și căpitanii săi.
6: De ce singur?
2: Până la Viena e cale lungă, obositoare. Și apoi e mai bine să rămânem amândouă în preajma fratelui tău, Niculae Pătrașcu.
5: Nu sunt oare în măsură să mă apăr și singur?
2: Nu, fătul meu.
6: Și eu cu ce-i pot fi de ajutor?
5: Cu nimic, cel puțin așa cuget.
2: Văd că domnița voi are a întăvărăși la împărăție pe Măria sa. Așa că nu mai am a mă așeza în curmeziș pohtirii părintelui, făcută prin dumnealui stolnicul Stroie.
6: Mulțumesc, Măriei tale, maică, și mi-ngădui să-ți sărut dreapta.
2: Vino în brațele mele, fata mami. Și acum vă puteți vedea de ale voastre. Nu lăsați pe hotnogul Preda să vă adaste prea multă vreme.
5: Așa vom face, Măria ta.
2: Gândit-te-ai oare, stolnice Stroie, cum vom putea scoate pe domniță din cetate?
3: A o scoate, Maria ta, nu e un lucru prea ușor de înfăptuit. De aceea domnul trimis-o-ma pe mine să iau aminte asupra toate lucrurile și faptele cine ar sta în cale.
2: Domnița e zăloagă, jupân Stroie. Un gnad a spus-o fără ocolișuri.
3: Deci o plecare, înainte de toate, cere învoire de la un gnad. Vulpea bătrână e și reată. Și-a dat seama că venirea noastră nu-i de florile mărului și are un scop.
2: De aceea a și picat la făgăraș de îndată ce a luat știință de venirea voastră.
3: Cu toate acestea, domnița trebuie să purceadă cu domnul la Viena.
2: Dar cum? Să o scoatem cu puterea? N-ar fi mai ușor?
3: Să chipzuim, Maria ta. Să o scoatem cu puterea. Nu. Nu putem face. Noi avem prea puțini oameni și nu vom putea răzbi până la voivod care ne-a dat în schitul de peștrei. Cale destul de nevoioasă. Totodată gândesc că vom face rău atât Măriei tale cât și domnului. Pe când așa, dacă ne-am gândit la un șiretlic, uitarea s-ar așterne mai ușor peste întâmplare și mulți vor râde de păcăleala făcută pasnicului nostru.
2: Și cum s-ar putea întâmpla una ca asta?
3: Cuget să ieșim pe noptate, când sunt adormite până și apele Oltului și cei din cetate vor fi cuprinși în dulcele somn dinaintea primului cântat al cocoșilor, luând-o pe domniță în mijlocul oștenilor.
2: Nici una ca asta nu-i cu putință. Ieșirea pe poarta cetății va fi luată în seamă de capitan, dacă nu chiar și de Ungnat, care pândește ca o vulpe.
3: Chiar dacă domnița va fi înveșmântată în straie ostășești?
2: La una ca asta n-am cugetat.
3: Și mai zic, s-o facem pe domniță ca și când ar fi beteagă de o boală grea. Și odată intrat în așternut, să chemăm doftorul mănăstirii.
2: Așa e. Dați poruncă să fie chemată domnița.
4: Îndată, mărită stăpână.
6: Aici sunt, mărita. Tocmai voiam să intrăm și am auzit tot înțelesul. Eu zic să o culcăm pe Marula în așternutul meu, că-i prinsă de fierbințel și zace ca dusă.
3: Atunci nu-i bine să intre în patul domniței. O avea lingoare care să ia.
6: Odată ce plec? Și mult se va bucura Maria sa văzându-mă în straie ostășești și va fi pe plac?
1: Marula era o fată a nimănui, crescută pe lângă curtea doamnei Stanca, și prea puțini îi cunoșteau trecutul. Cu toate acestea, doamna o crescuse alături de propria ei fiică, cu care semăna ca două picături de apă. Vestiră deci pe capitanul cetății, care ceru îngăduința lui Ungnat pentru chemarea doctorului, și când acesta văzu pe bolnava din patul Florichii, strigă în gura mare: Febris tifoides! Ungnad, aflând vestea, răsuflă liniștit și se pregăti de plecare.
2: Uf, a scăpat de el. Bine că s-a dus.
3: E, odată paznicul plecat, ne gătim și noi de drum. Parcă-l văd pe Maria sa stând ca pe ghimbi și așa am întârziat o zi încheiată.
2: Florica, fata mami.
6: Oștean, doamnă, al Măriei sale, Mihai Voivod. Sunt la porunca domniei tale, jupân stolnice.
3: Mai mare ți este dumnealui, hotnogul Preda Greceanu. De la el primești porunci, așa scrie la rânduielile oștirii. Hotnog Preda, da, la primul cântat al cocoșilor, dai poruncă să fie scoși cai din adăposturi și fie ce om gata de plecare.
4: La porunca domniei tale, jupân stolnice.
5: Iar eu voi înștiința pe capitanul cetății.
6: Și eu?
5: La porunca hotnogului, bădița Pred.
2: Rămân cu inima grea de amărăciune, verestroie, și-mi spune gândul că niciodată...
3: Maria ta, Maria ta.
2: Știre să duci voivodului Mihai că veghetoare neostoită vom rămâne pe lângă ficiorul lui. Grijă să nu poarte.
3: Vremea plecării, Maria ta.
2: Vremea despărțirii, verestroi.
5: Porunca s-a plinit, și pune stolnice. Oștenii s-au rânduit în fața porții și în roibul domniei tale freamătă de neastâmpăr.
2: Și domnița Florica?
5: Oștean mândru în rândul al doilea, chiar la mijloc.
2: Fata mamii.
3: Vă las cu sănătate, Maria ta.
2: Să mergeți și să ajungeți cu bine, jupân stroie, și domnului să-i duceți gândul nostru. De la fereastră voi rămâne cu ochii după plecarea voastră.

ce capitanul luă în seamă șirurile de oștentălări, dădu poruncă să se deschidă porțile grele, să sloboadă podul de peste apa ce înconjura cetatea de toate părțile și în tropotul cailor, cele două pâlcuri în mijlocul cărora se afla și domnița Florica, părăsiră cetatea Făgărașului. Luară calea spre apus, să treacă printre munții Cibinului spre Ștrei, unde îi aștepta Mihai. Sus pe cer, luna în pătrarul al treilea strălucea vie, iar gerul iernii se făcea simțit. Toate acestea petrecându-se în noaptea de 8 decembrie a anului 1600. După ce se lumină bine de ziua, au făcut popas în satul Scorei, lângă o fântână cu cumpănă, cu gând să odihnească și să adapte cai. Prinzând de veste și auzind și vorbă românească, oamenii locului tare s-au bucurat și în dragostea lor i-au omenit cu lapte cald și pită proaspătă. Florica, bună, bucuroasă, după ce-și spălă și ia fața cu apă limpede, bău două cele de lapte cald și mâncă un codru de pâine în rând cu oștenii. De atunci, câtă vreme a ființat fântâna cu cumpănă din Scorei, i s-a zis Fântâna Domniței, iar fetelor nou născute li s-a pus numele de Florica, în amintirea trecerii domniței lui Mihai Voivod prin satul lor.

0: Ați ascultat Fântâna Domniței, scenariu de Ioan Ivan Login. Au interpretat Clodi Bertola, Ion Marinescu, Mihai Dogaru, Doina Șerban, Mihai Niculescu, Cornel Elefterescu, Ștefan Florescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1973.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bonsoir, Machie.
2: Ah, bonsoir, Lache.
1: Ai venit de mult?
2: Nu, de vreo 10 minute. Iei o bere?
1: Iau.
2: Băite, două mari.
1: De ce ai? Că te văd cam...
2: Nu prea am chef, sunt obosit. Am stat azi noapte târziu la Cosma până la ziua.
1: Cu cine?
2: Cu niște amici. Am vorbit foarte mult de tine.
1: Da? Ce?
2: Mai nimic, fleacuri. Nu știi cum sunt oamenii noștri.
1: Adică cum? Mă vorbea de rău, mă înjura?
2: Ei, uite, vezi, ăsta e cusurul tău, exagerez.
1: Păi n-ai spus tu?
2: Ce-am spus eu? Nu ți-am spus nimic. Ți-am spus că așa sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te laude toată lumea și să nu îndrăznească nimeni să-ți facă o critică fie cât de mică. Vezi, ăsta e cusurul tău, prea te crezi.
1: Dar nu mă crezi deloc, să mă ierți, dar mă mir că nu găsiți alt subiect de conversație decât pe mine.
2: Păi dacă a venit vorba... Mai la urmă, nu te-a vorbit nimeni de rău pe față. Firește că n-ar fi îndrăznit. Știe ce bune amici suntem. Dar știi, așa, ciupeli.
1: Cam ce?
2: Păi, secături. Mai ales unul dintre ei nu te poate suferi și ți-e amic.
1: Cine e ăla?
2: E, asta e, ce-ți pasă?
1: Păi, asta știu.
2: Nu se poate.
1: Parolă de onoare, că nu cer nicio socoteală. N-am să-l fac niciodată să înțeleagă că am aflat ce a spus.
2: Mai întâi nici nu știi ce a spus.
1: Bine, ce a spus?
2: E, te vezi, asta e cusură tău, ești curios.
1: Bine, frate, firește că sunt curios să aflu ce se spune pe socoteala mea, mai ales de amici. Ca să știu și eu cui să mă încrez, cum să mă apăr.
2: Mai luăm câte una mică?
1: Da.
2: Băiete, două mici.
1: E? Ce spune amicul?
2: Nu te poate suferi. Nu știu cum venise vorba de oameni deștepți și zic eu, uite, Machie e băiat deștept. Că tu știi că eu te-am considerat întotdeauna ca foarte deștept. Nu că mi-ești amic, fiindcă mai la urmă să-mi dai voie să spun, n-am niciun interes să-ți fac curte. Acum, ce să mai vorbim, te cunosc și mă cunosc, slavă Domnului. Toate defectele le pot avea, dar trebuie să mărturisiți toți că am și eu o calitate. Sinceritatea. Și îți spun sincer că mi-ar părea foarte rău să fie tocmai amici și să zic că mă înțelegi...
1: De bine, mă șer, cine zice?
2: Tu!
1: Eu?
2: Da, văd că te uiți la mine așa cu un aer care de, parcă vrei să-mi zici că nu crezi.
1: Mai întâi ce să crezi, că nu mi-ai spus nimic. Mi-ai spus că unul dintre amicii cu care erai aseară nu mă poate suferi. Și că tu ai susținut că eu sunt deștept.
2: Am susținut, firește.
1: Da, amicul meu care mă poate suferi.
2: Păi tocmai la asta vreau să ajung, dar dacă mă întrerup mereu... Uite, vezi, ăsta e cusurul tău, întrerupi.
1: Ia că nu mă întrerup, hai, spune, te ascult.
2: Când am zis eu că ești deștept, întâi a zâmbit așa, adică prost ești, mie. Și pe urmă zice, o fi deștept, nu zic, dar e cam zevzec.
1: Zevzec?
2: Zevzec.
1: După ce mă judecă dumneavoastră pe mine că sunt zevzec?
2: După multe care le spunea el.
1: Cam ce?
2: Că ți-ai neglijat totdeauna slujba.
1: Nu, adevărat.
2: Că era să te dea afară până acum de vreo 3 ori.
1: Minte!
2: Că joci cărți și râd toți de tine ca de o mazetă.
1: Eu mazetă?
2: Că bei.
1: Ce beau? 2-3 pahare de bere pe zi, nu?
2: Că te-ai însurat fără zestre.
1: Asta-i treaba mea. Cu ce măgar? Mă rog ție, cine e măgarul ăsta? Aș vrea să-l știu.
2: Ți-am spus de la început că nu ți-l spui.
1: De ce să nu mi-l spui dacă zici că mi-ești amic sincer?
2: Ca să mă pui de față, n-am poftă.
1: Pe onoarea mea că nu. Uite, îți jur pe cea mai scump că nici n-am să-i pomenesc vreodată. Vreau numai să-l știu, să mă feresc de el și să-l desprețuiesc.
2: Nu se poate, Machie.
1: Pe onoarea mea, mă rog, ție spune.
2: Uite, vezi, ăsta e cusură tău, ești indiscret. Înțelege-o, românește, că nu ți-l spui. Eu am toate defectele câte poftești, dar trebuie să mărturisiți toți că am și eu o calitate. Eu sunt discret. Nu-mi place să umblu cu plosca.
1: Atunci, dam voie să spun că nu-mi ești amic cum te credeam.
2: Eu? Nu sunt amic ție, eu. Bravo, mersi.
1: În sfârșit, un amic...
2: Dacă sunt eu prost și spun, dai ca tac. Și altă dată să-mi dai cu tiflac dacă tu-i mai spune ceva. Băiete, încă două mici.
1: Ce? Nu atât a zis amicul de mine?
2: A zis mai multe, dar sfârșit, ce-ți pasă?
1: Păi nu îmi pasă nimic, dar sunt curios să văd până unde merge mișelia omului. Zici că mi-e amic?
2: Bun.
1: Amic de aproape?
2: Da.
1: Și ce mai ziceam?
2: Nu-ți mai spui că te superi. Că asta trebuie să mărturisești tu, că e cusurul tău. Te superi.
1: Pe onoarea mea, nu mă supăr.
2: Zicea de nevastă ta că...
1: Că ce?
2: Că, în fine, prostii, ce să-ți mai spui? Da, i-am tăiat nasul. Nu-ți permiți, zic, să te atingi, mă înțelegi, de onoarea femeii amicului meu.
1: De onoarea nevestii mele?
2: Dacă e prea frumoșică și prea tânără pe lângă tine, că te-a luat fiindcă era săracă, dar...
1: Dar ce?
2: Că la teatru mereu. Zic, are lojă gratis. Dar zice el, la șosea cu bicicleta de două ori pe zi, dimineața și seara... Tot gratis, zic eu. Da vara la Sinaia, tot gratis, zice el. De unde atâta lux?
1: Mare canalie!
2: Și pe urmă a făcut aluzie aproape pe față la un alt amic.
1: La cine?
2: Nu-ți spun.
1: Nu, ascultă, mânache. Să știi că mă supăr, serios. Trebuie numai decât să-mi spui.
2: Dacă nu vreau...
1: Trebuie să vrei, auzi, pentru că-ți trag palme, mă înțelegi?
2: Uite, vezi, ăsta e cusurul tău, ești violent.
1: Cusur, necusur, numai decât să-mi spui la cine a făcut infamul aluzie.
2: Vrei numai decât să știi?
1: Da.
2: La Fănică.
1: La bărbatul sorii nevestii mie? La cumnatul meu?
2: La Fănică, la cumnatul tău.
1: Mizerabilul canalia. Cine e? Trebuie să-mi spui numele
2: uite,
1: lui.
2: Uite, vezi, ăsta e...
1: Nu vreau să știu nimic, trebuie să-mi-l spui.
2: Nu-ți spun.
1: Îți trag palme, mă înțelegi?
2: Ia poftim. Apoi nu mă lua așa repede că... Auzi, dumneata, dar nu strici tu, eu stric. Eu și-ți dau de știre să te păzești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zevzec și să atragă atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a nevestii și tu, în loc să mulțumești, te rățuiești la mine. O să mă faci să te evit altădată.
1: Care va să zică? Nu vrei să-mi spui?
2: Nu.
1: Mersi.
3: Bună seara!
2: Bună seara!
1: Bună seara!
3: Mare este că tu ești amice lache. Mă faci să-mi pierzi noaptea până spre ziua să te aștept ca un caragios la Cosman?
2: Mă rog ție, scuză-mă, eram zdrobit de oboseară, nu mai puteam. Am stat să mă odihnesc și eu o noapte ca oamenii. M-am culcat de la 8-a seară.
1: Ah! Care va să zic că te-ai culcat de vreme? N-ai fost azi noapte la Cosman. Acu știu eu cine e amicul. Poftim!
2: Uite, vezi? Ăsta e cusurul lui. E măgar și violent. Și n-are manieră.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferi nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Crai de Tobă, de Constantin Colonaș. Interpretează Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Virginia Mirea, Mihai Bisericanu. Regia artistică Dan Puicanu.

0: așa.
1: De ce nu răspunzi, cucoană? Unde-mi sunt butonii de la cămașă?
0: Da bine, omule, nu vezi că sunt pe notieră?
1: Ai luat obiceiul să nu ai răspuns când te chem. Te gândești la cineva pe semne?
0: Da, asta e bună. Nici să mă mai gândesc, nu-mi dai voie.
1: Hai să cazi în ipohondrie.
0: De ce-ți pasă ție?
1: Dacă nu ți-e cu supărare, aș putea să știu și eu cam la ce te gândești, matale?
0: Mă gândesc și eu la primăvara asta care a venit, la soarele care ne învăluie cu razele sale strălucitoare.
1: Ai devenit romantică.
0: La vârsta mea, cred și eu. Primăvara îmi dă așa un sentiment de nespusă bucurie, pentru că totul în jurul nostru renaște.
1: Iar ți-au venit gărgăunii, fetițo.
0: Iar?
1: A început din nou maică ta să se amestece în viața noastră.
0: Te rog să nu te legi de mama.
1: Văd că vi s-a urât cu binele.
0: Binele ăsta nici la dușman nu-l doresc.
1: De la o vreme încoace pătotună și fulgere.
0: Păi tu ce știi? Nu mai să te slugărească omul.
1: Slujba mea e slujbă. Cine să strângă de pe la toți negustorii, de pe la toți meseriașii din cartier, dările către stat? Ha? Cine?
0: Tu!
1: Păi dacă nu m-aș osteni eu să bat pe la toate porțile în calitatea mea de perșeptor. Aud?
0: Ah, of, mare om mai ești.
1: Ascultă-mi. Mio? Eu cred că -ți fuge gândul la coate goale ăla de mică. Un biet funcționar aș la poștă.
0: Poate.
1: Îți face ochi dulci, hă? Vrea să ne strice căsnicia, ai?
0: Care căsnicie, țane? Ia, nici n-ai catadixit să facem acte la ofițerul stării civile. Nimic? Dar nimic nu ne leagă.
1: Ascultă, Benito. Ce vrei?
0: Vreau libertatea pe care o merit. Sau de nu, măcar cinstea de nevastă legitimă.
1: Cu alte cuvinte, vrei să-mi dai cu piciorul?
0: Da.
1: Aha. Ai fost obiată, croitoreasă, și te-am făcut cu coană de perșeptor.
0: De când mi-ai venit în casă, mi-a ruginit și mașina de cusut. Nu mai trece nicio vecină pragul.
1: E mai bine că te-ai învățat să stai cu ochii pe pereți sau să asculti gramofonul de s-aude în toată Mahalaua.
0: Ba, pardon, eu vreau să muncesc, să-mi câștig pâinea.
1: Da, da, cine știe ce ți-a mai băgat în cap prăpăditul ăla.
0: Milica e mai nobil ca dumneata, Dita mai perceptorul.
1: Ascultă-mi eu, sfârșește. Ori mă faci să-mi ies de mici.
2: Milica, iar vă certați. S-aude în toată Mahalaua.
1: Da, ascultă, mama Catișa.
2: Da, mama, ce?
1: Ce e cu fata dumitare?
0: Eu am plecat.
2: Ce să fie mai... Ce să fie? Și ea cu tinerețile.
1: Păi ce tinerețe are? Tot felul de toane. M-am săturat.
2: Păi s-o fi săturat și ea, mititica.
1: Ascultă, mama Catișa, iar o fi stat de vorbă cu filfizonul ăla de Milica?
2: Da, ține-ți firea, omule, nici pomeneală.
1: Da, acum înțeleg.
2: Înțelegi, dar nu pricepi, măiculiță. Că dacă ai pricepe, ți-ai vedea de treburile dumitale și nu ne-ai mai face de ocară a Mahalalei.
1: Cu ce v-am făcut eu de ocară? Știi, mamă, Catițu, să nu mai discutăm.
2: Bine, măi, că mi-e amânăm discuția, dar fiemea are dreptate.
1: Ce doriți, madam? Spune pe față.
2: Să te porți cum se cuvine în casa fiimii, ori de nu.
1: Cum, cum ți-ar conveni, matale, să mă port?
2: Păi uite așa, să nu mai umbli teleleu prin toate cârciumile și cu toate damele.
1: Eu?
2: Păi da, să ai gânduri serioase și să bagi actele să vă cununați așa cum trebuie la ofițerul stării civile, că de nu.
1: Îmi dați pașaportul?
2: Da, cam așa.
1: Ca să-l aduceți în locul meu pe sclifositul ăla.
2: Și de ce nu? Te întreb, de ce nu? Eu un om la locul lui e citit. Are în capul lui multe a ne spune. Doamne, când citește din poeziile lui Eminescu, nici nu-ți vine să respiri.
1: Hai, da, de Eminescu, mare procopseală.
2: Da, de când ne-ai venit în casă, ne merg toate pe dos.
1: Da.
2: Vecinii ne ocolesc și ne hulesc. Toți ne batjocoresc, am ajuns de râzul Mahalalei.
1: Nu știu, Eminescu.
2: Pe toți ai nenorocit cu slujba asta, de
1: lângă
2: perceptor.
1: Plopii fără soț.
2: Ia, lasă-mă în pace.
1: Adesea am trecut.
2: Bătându-le toba pe la porți. Până când o să mai îndură, măiculiță. Ce?
1: Tot
2: până
1: când, da?
2: Trebuie să așteptăm banul dumitale ăsta amărât, scos din mizeria săracului. Vrem să trăim din munca noastră.
1: Ai terminat, maică,
2: da.
1: Catițo?
2: Terminat, maică.
1: Bine, aha. Poți să vorbești și eu?
2: Vorbește.
1: De băgat actele de cununie nu le bag.
2: De ce? De ce?
1: Nu le bag pentru că nu vreau să mă leg la cap dacă nu mă doare. Dar nici din casa asta nu plec una cu două. Scurt!
2: Că eu zic că te ții nata cascaiul.
1: Chiar dacă am să plec vreodată, am să plec de bunăvoie. Și atunci să vă văd eu dacă o să vă convină când am să-mi iau toate catrafusele.
2: Acum și că vreți de la și cu casa goală.
1: Toate lucrurile astea le-am adus eu. Că ce era aici? Numai mobile nu era.
2: Ia face, ia face. Asta zi mie mi-e rău. Mie mi se face rău. Lasă-mă, băiculiță.
0: Liniștește-te, mamă, liniștește-te.
1: Lasă, cucoană. Cu milica dumitale mă socotesc eu.
2: Domnule, ia-ți calabalâcul și pleacă cu Dumnezeu, da. Măcar de ne-ai lăsat cu pereții goi.
1: Plec, dar la slujbă. Să nu crezi dumneata că plec când vrei dumneata. Plec când vreau eu. Goale, mă.
0: Ah, bine că s-a dus. N-a apucat scandalul de cu ziua.
2: N-am știu mai că pe cine vărâm în casă. Că era mândră că aveam un perceptor. Că ziceam că... ne vine perceptorul în casă și o să fim stimate în ochii mahalalei, o să...

0: Intră! Sărbunile!
1: Bănuiam că ești umilită.
0: Să treci, maică, ai aflat ce ne-a făcut mizerabilul.
2: Știți cum sunt vecinii.
1: Păi, se putea altfel.
0: Uite, tocmai dădeam o pasență să văd în ce ape se scaldă dumnealui. Stai, stai aloc, milică, mamă.
2: Mulțumesc.
1: Așa, și ce cade, mama?
0: Bine, stai, stai, la drum scurt, craiul de tobă, cu lacrimi și cu supărare.
1: Cine e craiul ăsta de tobă?
0: E Ghiș Ciupercă, ța, ne vezi bine. Oh. Că de crai, nu poți zice că nu-i. Și dacă el nu-o fi de tobă, cine să fie? Oh.
1: Și? Și?
0: Îi cade rău craiului de tobă. Ia uite, o damă de ghindă cade cu bucurie mare și cu bani.
1: Eu oi fi.
0: Și dama asta de ghindă, e, nu se poate. Ia uite, dă la spate pe craiul de tobă și se bucură pentru grai de verde.
2: Oh. Eu, poate că sunt eu.
0: Dumnezeu să te audă, maică. Și craiul ăsta de verde cade cu temei în casă.
1: Auzi, mică?
2: Aud.
1: S-a făcut de 8. Și țane, cine știe pe unde mai colindă.
0: Păi umblă prin cărciu, maică.
1: I-am făcut bagajele. I le pun în brațe și să se ducă unde o știi. Mi-a amărât viața destul.
2: Mizerabil. Lucrurile nu mai vor merge așa.
0: Scapă-ne, milică, mamă. Scapă-ne de pacostea asta.
1: Da, trebuie să le evacuăm.
0: Trage la noi ca la hotel, craiu. Dacă e cu chef, vine când vrea.
2: Trebuie să se termine odată cu povestea asta.
0: E, e, e, auzi, auzi, e, el e.
3: Bună seara, mamă Cartiță. Sunt mâinile cu coană.
0: Bună, bună.
3: Aveți musafiri.
1: Vezi bine.
2: Vă deranjează ceva?
3: Da, dumneata.
2: M-am mutat și eu în această casă.
3: Nu cumva ai greșit adresa?
2: Nu, domnule.
3: Înțeleg.
1: Dacă înțelegi, ia catrafusele de acolo și pleacă.
3: Mi-ai făcut bagaje. Cum? Să... să ies din casa mea?
2: Da, dar de unde casa nu te-ale musiu? De unde? Are dreptate, doamna Catița.
3: Ei, coane, milică, nu merge chiar așa. Ia stai, mă, ta, colea nițeluș. Ia, să ciocnim câte o pahar cu tămâioasă. Ia uite, ia uite sticla. Stai să vorbim. Să ne înțelegem ca oamenii.
2: Nu avem ce discuta.
0: S-a umplut paharul, țane. Ia-ți geamantanele și lasă-ne.
3: Da, bine. Ce înseamnă asta?
2: Evacuare, domnule, evacuare.
3: Dumneata? Să mă evacuez pe mine din casa mea?
2: Da.
3: Dar cu ce drept?
2: Cu dreptul omului care vrea să scape două femei fără apărare de dumneata.
3: Zău! Dumneata să ieși din casa mea că-mi sare țandăra. Ce-i mascarada asta?
2: Pleacă cât mai repede.
3: Bă, n-am să plec.
2: Am să pun toată mahalaua pe dumneata, mizerabilule.
3: Mahalaua? Mahalaua? Hei, fie, fie. Dacă așa trebuie. Dar vă aranjez eu. Vă aranjez eu de o să mă pomeniți. Bine? Vă arăt eu.
1: O să ne aranjeze.
0: O, Doamne, să retrăiești, măiculița. Și să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun venirea dumitale în casa noastră. Că de mult ne-am dorit clipa asta.
1: Da, dacă mult am mai pătimit de pe urma lui.
0: Tată dragă, dar pune o placă la gramofon să ne zică una.
1: Oh, că bine zici, mamă, că bine zici.
0: Știi, milică, mamă, gramofonul am cadou de arăposatul meu soț. Că-i la pătrunjelul, săracul.

0: de tango, fermecate de vraja cuvintelor tandre ce izvorăsc din pâlnia gramofonului.
1: Melodia asta te unge la inimă, maică.
0: Da.
1: Unde ești tu, tinerețe? Hai, copii, dansați, dansați. E păcat să pierdeți această clipă minunată.
2: Mișoară, îmi permiteți să vă invit la dans?
0: Oh, cu multă plăcere, domnule.
1: Așa, copii, dansați, dansați, viața aia voastră.

0: mulțumesc pentru dans, Milica.
1: Și eu.
2: Pentru că m-ai făcut fericit să plutesc alături de tine.
3: Bravo, copii, bravo, bravo, ați fost minunat.
2: Doamnă Catițo, vă rog să... Vă rog să-mi permiteți să cer mâna fetei dumneavoastră în căsătorie.
0: Vai, Milica!
3: Ascultă, Milica! Milica! Știu că o iubești pe Mia.
2: Da.
3: Și ea te iubește.
2: Da?
3: Dar consimțământul meu de mamă nu-l dau decât dacă baci formele de căsătorie la ofițerul stării civile.
2: Mai încape vorbă! Sunt un om serios și cuvântul meu e cuvânt. Într-o săptămână suntem cununați cu acte în regulă.
3: Și formă, porumbeilor, că măcar atâta bucurie să am și o parte la bătrânețe.
0: Parcă visez, parcă visez un vis frumos, din care nu mai vreau să mă trezesc.
2: Hei, acum gata, să plec și eu la culcare, la vechea mea gazdă. De mâine mă mut la dumneavoastră.
3: Hai să fii binevenit în casa noastră.
2: Vă mulțumesc. Sărut mâinile.
0: Somn ușor, Milica.
2: Mâine, draga mea.
0: Somn ușor, Milica. De mâine.
3: Păi vezi cum se cunoaște creșterea bună la om.
0: Da. Bine zici, mamă, bine zici.
3: Cățane, nu mi-ar fi sărutat mâna nici să-l tai. Să-l respecti. Și să fii supusă, mamă, că nici nu știi ce bărbat de treabă ne intră în casă. Ține-l, Doamne!

0: Ștefane, cum îndrăznești să intri așa în casa omului?
1: Astăzi nu mai sunt Țane Cucoană. Astăzi sunt perceptorul care vine cu întreaga suită în executare.
0: Ce? Asta s-o crezi tu?
1: Mi s-a făcut doar de o petrecere cu tobă, mio.
0: Petreceri să faci, nata, la hârciumile prin care îți pierzi timpul.
1: Te somesc să nu mă ultragiezi în exercițiul funcțiunii cu coană.
2: Ce, domnule, ce dai buzna în casa noastră?
1: Credeți că ați scăpat de mine așa ușor? Nu, mamă, Catițo. Mai avem multe de rezolvat.
2: Ce spui? Ce-o fi având de rezolvat?
1: Vreau să vând la mezat toate lucrurile astea cumpărate de mine.
2: Ce?
1: Și să vă fac de râsul lumii.
0: Asta-i bun.
1: Să vă bat toba. Să vă las cu casa goală.
2: Termină, domnule.
1: Să vadă mahalaua ce poate Țane.
0: Doamne,
1: să te ferească Dumnezeu de răzbunarea perceptorului.
0: Mamă, trimite după Milica, trimite după Milica.
1: Nu să mișcați de aici, că-i de rău.
2: Ce? Ce? Ne faci prizoniere?
1: Am să vă fac de râs. Am zis.
0: Doamne, Dumnezeu.
1: Băieți, intrați în rău.
2: Da.
0: Ce-i cu ăștia?
2: Ce-i cu ăștia? Ce-i cu ăștia? Da, domnule.
1: Ce faci înapoi? Sunt ajutoarele mele. Fiecare cu misiunea lui. Unul bate toba, altul păzește lucrurile, iar ceilalți care.
2: Ce se pare?
1: Băi, goliți totul.
0: Lăsa ce-a ne-au mobilă?
1: Ia masa aia de drum.
2: Ce trebuie să dobe? Ce faci, domnule?
3: Lasă cu coară, că știi ce faci.
1: Voi luați la boarul. Da, așa. Gică, oglinda.
2: Lasă oglinda.
1: Poate oglinda aia de-a să vă spași.
0: Oglinda e a mea.
1: Oare e a ta. Băi, voi luați, desfă patul.
0: Nu, patul.
1: Ai grijă de să nu spargi îngerașul ăla de gips, iar ușor. Așa. Și acum, bă, voi doi, împinge șifonierul ăla. Scoate șifonierul ăla.
2: Încetează-mă, că se dau toie scapar ce vrea.
1: Hai că, băi, când ieși, spune toboșarului să bată toba.
4: Da, lasă că mă duc eu.
1: Du-te.
2: Bată-te, Dumnezeu, Țane, să te bată.
4: Bate toba aia, cât o-i putea tu de tare, auzi?
1: Ce zici, Mio? Îi dau ordin să oprească toba?
0: Cum crezi?
1: Un ordin de-al meu și-a tăcut. Sunt omul iertător.
0: Ce?
1: Uit totul repede. Spune-mi că vrei să fii din nou a mea. Lasă-l pe Milica și în câteva clipe se va rezolva totul.
0: Nu vreau nici lucrurile tale, nici pe tine.
1: Voi am ținut la tine.
0: S-a văzut.
1: Și ții încă.
0: Se vede.
1: Un sărut de la tău și uit totul.
0: Stai! Stai! Lasă-mă! Lasă-mă!
1: Lasă-mă! Lasă-mă!
2: Așa? Bine?
1: Ce?
2: Bine! Să zicem că ai venit să-ți iei mobila. De ce mi-mbrățișezi nevasta?
1: De când e nevasta dubitare?
2: De când, de necând, nu discut cu dumneata. Ieși afară.
4: Așa, mă, așa,
2: cred că te fac una cu pământul.
1: Toboșarul, să înceteze bătutul.
2: De ce să înceteze?
1: A bătut destul.
2: Vezi, te stai într-o clipă, nu mă scoate din sărite.
1: De unde am făcut de glumă?
0: Ia seama ce faci, Milica, ia seama ce faci.
2: Milica, vrei să faci pușcărie? Lăsați, lăsați. Am vrut să-l treacă fiorii morții în cruț.
4: Aoleu,
2: păi dacă-l ierți, matale, nu-l iert eu.
4: Mama, Cătițo, măcar dumneata pune la punct cum știi.
2: Doamne, auzi ce spune ginele meu? Ce să fac? Ce să fac? Nici nu știu de unde să-l apuc. Oh, am să te fac de râsul vecinilor.
1: Cu Anemilica.
4: Ce?
1: Lasă-mă să ies.
4: Nu se poate.
2: Ți-e frică de mâna lui Dumnezeu, mizerabilule? Ți-ai bătut joc de noi cum ai vrut, că ne-ai găsit două femei singure și fără apărare. Da, acum, acum mi-a venit și mie rândul să rup măturoiul ăsta pe tine.
1: Așa, așa. Nu mai da. Nu mă au.
4: Așa, așa, nu mă cateți, așa.
0: Dă-i să satul.
4: Bravo, dă-i.
0: A fugit în curte.
2: Ducă-se pe pustii, maică.
0: Acum o să trăim și noi fericiți în căsuța asta noastră.

Ați ascultat Crai de Tobă de Constantin Colonaș. Adaptare radiofonică Nicolae Nagoi. Distribuția a fost următoarea: Țane, Dem Rădulescu; Mia, Virginia Mirea; Catița, Ileana Stanaionescu; Milică, Mihai Bisericanu; Toboșarul, Gheorghe Puflete; redactor, Marina Spalas; regia de studio, Jaina Dicu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică,

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O judecată înțeleaptă. Dramatizare de Grigore Băjenaru după o poveste de Petre Ispirescu.

0: rămăsese văduv și cum nu avea nici copii și nici rude, curând i se ură să trăiască tot singur. Cum era om înstărit, se întrista la gândul că, neavând cine să-l moștenească, i se va risipi în vânt agoniseala lui de o viață întreagă. Și așa hotărâ să-și ia un copil de suflet, ca să aibă acolo pe cineva lângă el cu care să mai schimbe o vorbă și care să-l îngrijească la nevoie. Într-o dimineață porni la drum, gândind să nu se întoarcă acasă până nu-și va găsi copilul dorit. Dar cum se făcu, nu știu, că parcă intraseră toți copiii în pământ. Țipenie nu se zărea pe nicăieri. Ori fi fost la școală, ori fi fost pe câmp, sau s-or fi odihnit fiecare pe la casa lui, cine poate ști ce era. Vorba e că nu se vedea nici unul de pripas sau de prisos.
1: Ei, așa. Apoi am să-mi iau copil de suflet pe oricine îmi va ieși în cale. E ghioană sau orătanie. Că de întors acasă singur, nu mă întorc fie ce-o fi.
0: Și cum cugeta omul nostru așa, cam necăjit, numai ce vede în marginea unei tufe de buzi un pui de șarpe cu ochi negri și isteți.
1: Dacă n-am găsit altceva, n-am ce face. Hotărârea luată e hotărâre. Ăsta va fi copilul meu și pace. Bună vremea, pui de șarpe.
2: Bună să-ți fie inima, drumețule.
1: De bună, n-are cum fi mai bună.
2: Cum așa?
1: Păi uite, eu sunt văduv. N-am copii, n-am rude. Și am plecat în căutarea unui copil de suflet. Dar iac, până acum n-am găsit. Și am casă și cai și boi și vacă cu lapte.
2: Cu lapte? Și-ți dă mult lapte?
1: Îți place laptele?
2: Mă mai întrebi? Cea mai plăcută hrana neamului șerpesc se știe de laptele.
1: Ce spui? Păi dacă e așa, n-ai vrea tu să fii copilul meu de suflet?
2: De știu și eu.
1: Păi ai avea de mâncare tot ce-ai pofti și te-aș îngriji cum n-a mai fost îngrijit copil pe lume până acum.
2: Gândete-i, cuțule. Vezi că...
1: Cum ai zis? Tăicuțule.
2: Păi cum să-ți zic altfel?
1: Păi așadar primești.
2: Aș primi că... Vezi, dumneata, și eu sunt singur pe lume. Și mi-e tare urât că-s mic și neajutorat.
1: Atunci ce mai stai de gânduri, mă?
2: Vezi că, tăicuțule, eu am o meteahnă la mers.
1: Ce meteahnă?
2: Care, până mi-o trece, trebuie să fiu purtat în cârcă de cineva ca să mă îndrăvenesc și să mă întăresc.
1: Nu mai atât. Te-i ține și în spate, că doar e subțire și ușor ca o mlădiță de rechită.
2: Da?
1: Hai. Fii mai degrabă la taicătu în cârcă și să pornim acasă.
2: Bine, tăicuțule, așa să fie. Apleacă-te puțin.
1: Așa.
2: Vezi, să nu te sperii, că eu sunt cam rece, să știi.
1: Știu. Asta o să-mi prindă tare bine, că mi-e cam cald. Eu în zădufaz de m-au trecut toate nădușele. O să-mi ție răcoare la gât. Hai sus.
2: Așa.

0: Și așa a trecut ceva vreme la mijloc. Ce bine mai trăia șarpele, încolăcit pe gâtul omului. N-avea grijă de nimic, mânca și bea. Să facă și el vreo treabă, aș, ți-ai găsit. E, de la un timp, omul începu să-i fie greu să-l poarte tot astfel pe șarpe. Îi venea cu nătuf, de-abia mai răsufla. Într-o zi, își luă inima în dinți și spuse lui fiul său de suflet.
1: Fătul meu, iată-s câțiva ani de când hălătuim împreună.
2: Sunt, tată, sunt.
1: Asta spun și eu. Dar vezi că între timp tu te-ai făcut mare și greu. Acum nu mai ești pui, ci șarpe în toată firea.
2: Am spus eu altfel, tată.
1: Vezi că și eu am îmbătrânit, da. Merg a nevoi acum, nu mai răsuflu bine. Și mi-e tare greu să te mai port în cărc așa, ca pe când erai și tu copil și eu tânăr.
2: Și ce-ai vrea să fac?
1: Nimic, nimic alta decât să te mai dai și tu jos din când în când. Să mă mai mișc și eu în voi, că mi-a înțepenit gâtul și mă doare spinarea.
2: Ce tot spui? Așa ne-a fost în voiala.
1: Păi spun ce auzi. Vreau să mă odihnesc și eu o leacă. Și apoi te-ai purta din nou după cuvânt.
2: Ba nu, moșule.
1: Eu cum mi-ai spus, moșule?
2: Cum ai auzit? N-ai recunoscut chiar tu adineaur, că ești bătrân, deci moș.
1: Nu ți-e oarecum rușine să vorbești astfel cu tatăl tău care te duce în cârcă și îți poartă de grijă, de se miră lumea de mine și îmi râde nas de prostia mea?
2: Zapă, eu n-am ce-ți face. Ce-ai căutat, ai găsit. Și cum ți-ai așternut așa să dormi?
1: Că nu mi-am amintit când mi-ai ieșit în cale la marginea pădurii de vorbele înțelepte din bătrâni. Crește șarpe să te muște.
2: Ia că nu te-am mușcat.
1: Da, dar vorbele ce mi le-ai spus și purtarea ta mă mușcă de suflet mai rău decât colții tăi ascuți. Făcut ai tu ceva până azi pentru casa noastră? Dat ai tu oare vreo mână de ajutor la treburi, la gospodărie? Că doar te adăpostești și tu și te hrănești ca și mine. Hai!
2: Dar ce să mai îmi pierd vremea și eu? Mie mai bine așa. Nu-i destul că muncești tu și pentru mine?
1: Dar cu tine în cârcă mi-e tare greu să muncesc. Avem nevoie de lemne pentru foc. Tu cu puterea ta șerpească ai putea să te dai jos și să dobori câțiva copaci pe care apoi eu să-i tai bucăți.
2: Nici nu mă gândesc. Dar nu astfel ne-a fost în voiala. Eu sunt cinstit și mă țin de ea. Iar tu să fii bucuros că ai la casa ta un fecior falnic și puternic ca mine.
1: Da, de folos ești folos. Da, degeaba ești puternic și te lauzi cu asta dacă stai ca un trântor pe capul unui

0: Dar iată că într-o zi, bătrânul, ducându-se la un bâlt să vândă niște blend de miel, oamenii se forfoteau de colo-colo. Cumpărători și neguțători și cască-gură se minunau de așa nemaipomenită întâmplare și începură să vorbească în gura mare.
1: Ei, ia te uită! Așa drăcovenim că n-am mai văzut în viața mea. Un biet bătrân să ducă în spate de dama în șarpele.
2: Auzi, fătule. Și dacă aud ce?
3: Da, n-a pot de treabă. Nu ți-e rușine, mai măgădăule.
1: Măgădăule.
3: Să stai cocoța goșgoge aminte șarpele cât e trunchiul pe gâtul bătrânului, ai?
2: Hai, cară-te de aici și gata-ți de treabă. Să nu mă înfuri că-ți trag un sfârg de coadă. De te doare să te cap și strece pofta de mai vorbi astăzi cu șerpii.
4: Doamne, singură, mă, prieten, că mă faci mai rău de râs. Așa te-am învățat eu să vorbești.
1: Dumneata, unchiule, cum de poți să-ți dura asemenea batjocură la vârsta dumitale?
2: Cum te bași și tu, măi, nătărăule, ia vezi.
1: Bună, nătărău ești tu. Și știu eu ce ți s-ar cuveni.
2: Da, așa ne-a fost în voiala și eu mă țin de ea.
1: Dar suflet n-ai deloc în tine.
3: Dacă are și e rece ca pielea de pe el.
2: Unchiule, ascultă ce spun eu.
3: Du-te la judecată, că alminter mor cu șarpele de gât. Pare unde ar fi fost o vulpe sau un câine sau o pisică chiar. Toți ar mai fi ținut de cal. Dar procletul ăsta te îngheață.
2: Înveți să mă ducă la judecată? Merg. Eu pe dreptatea mea merg până în pânzele albe, că nu mi-e frică. Hai, tate, hai și la judecată, ca să o sfârșim odată și cu tărășenia asta, că a început să mi se cam acrească.

0: Liniște! Liniște! Cine e la rând?
1: Noi. Noi prea înalte judecători.
0: Eu? Care-i pricina? Spune tu, omule.
1: Preamărite judecător, pricina care ne-a mânat în fața luminăției tale este scurtă și dreaptă. În tinerețea mea l-am luat ca fiu al meu de suflet pe acest șarpe. De atunci pui.
0: Așa, și?
1: Și după cum vedeți, l-am purtat ca și acum ani și ani de zile în spate, hrănindu-l și îngrijindu-l.
0: Foarte frumos din partea dumitale.
1: Așa ar fi din partea mea. Dar vezi că din partea lui nu-i la fel de frumos. Că nu ține seamă de faptul că între timp eu am îmbătrânit și mi-au slăbit puterile. Iar el a crescut și s-a învârtoșat și tot pe spinarea mea stă, nevoind a se dea jos o clipă măcar, ca să mă odihnesc și eu și să mai învin în fire.
0: Auzi, șarpe, ce ai de spus?
2: Nimic alta decât că eu mă țin de învoiala făcută între noi când m-a luat de suflet ca pe fiul său. Eu nu i-am cerut atunci alta decât să mă poarte în cârcă și nimic mai mult.
0: Ai auzit, omule? Liniște, ai auzit, omule? Ce-a răspuns șarpele? Tu ce ai de spus?
1: Prea înțelepte judecător, șarpele a grăit adevărul. Așa, așa a fost învoiala dintre noi, să-l țin în spate.
2: Da.
1: Dar vezi că pe atunci eram tânăr și în putere. Iar acum, acum am cocârjat și am slăbit. Iar el a crescut în greutate că nu mai este pui. Eu nu-i cer alta decât să se mai dea jos din când în când, să mă mai mișc și eu puțin în voi. Și apoi, apoi iarăși lui purta în spate așa cum n-a fost învoiala.
0: Auzi, șarpe, ce te roagă tată tău? Te învoiești?
2: Ba, domnule judecător, eu mă țin de învoiala veche.
0: Liniște, liniște. Bine, bine, învoiala a fost pe timpuri. Dar iată că acum tatăl tău a îmbătrânit și i-au scăzut puterile. Iar tu te-ai făcut de 10 ori mai mare și mai greu. Drept ar fi să-l mai lași și pe el să răsufle din când în când. Să mai coboare de pe gâtul lui, că n-o fi fost.
2: Eu nu știu de-o fi drept ori nedrept. Eu știu că mă țin de învoială.
0: Bine, bine, dar tu în sufletul tău n-ai pic de milă pentru omul care te-a crescut, te-a îngrijit și ți-a dat de mâncare?
2: Milă la noi? La neamul șerpesc nu se află, domnule judecător. Așa ne-a fost învoiala și bătrânul recunoaște. Și apoi, și așa, și al minteri, eu tot am să-i fiu moștenitor, nu?
0: Ah, halal, fecior, n-am ce spune. De-i moșile, cine te-a pus să-ți alegi drept copil de suflet un șarpe nerecunoscător? De ce nu te-ai oprit la altcineva? Să fi luat un câine, un miel, un arici, o vulpe, chiar și toți ar fi fost mai credincioși. Dar chiar un șarpe, ce te-a venit? Eu n-am ce să-ți fac. Ești nevoit să-l porți mai departe așa până vei muri. Sau tu, sau el. Că văd că la șarpe înțelegere nu se află. Mergeți sănătoși.

0: Sărmanul bătrân porni mai departe, deznădăjduit, cu povara în spate, covârșit de oboseală. Mergând așa, sprijinit într-un toiac de corn, care îl mai ajuta să-l poarte pe șarpele cel nerecunoscător, auzi larmă de copii ce se jucau pe un maidan.
1: Hai, hai, moșule, ce te-ai oprit și cași gura la toți neisprăviții?
2: Mă simt ostenit și am să mă odihnesc o leacă pe trunchiul ăsta de copac. Să văd și eu de ce se joacă copiii ăștia. Văd că l-au așezat pe unul din ei mai voinic pe un buștean și au pus în mână o sabie de lemn.
1: Da.
2: Mai mare decât el.
1: Deci zi-ne că acela e împăratul lor. Că în jurul îi văd alți copii oșteni cu sulițe în mâini.
2: Ce s-or fi jucând oare?
1: Ai îmbătrânit de absurd, moșule, că mintea tot nu ți s-a suit la cap.
2: Într-adevăr, bine-i grei, șarpe. Mintea mi-a fugit atunci când te-am luat pe tine de suflet.
1: Acum, de pomană te mai căiești. Hai să mă porți așa toată viața ta. Ai auzit ce a spus și judecătorul la care m-ai dus?
2: Am să te port, ce să fac, până m-oi prăbuși. Ia te uite, la împăratul copil s-au înfățișat doi împricinați. Ce-o fi între ei oare? Ia să ascultăm.
1: Ba, că chiar, altă treabă n-am decât să ascult toate neroziile ce-mi ies în cale.
2: Ia, taci odată. Vroiesc să aud cum îi judecă acest împărat copil pe cei doi. Taci, taci să aud ce hotărâre dă.
1: Uf, ce mi-a fost dat. Să fiu nevoit, am o supune la toate neghiobiile unui bătrân sărman și fără minte. Poftim, ascultă hotărârea împăratului acestuia de o șchioapă.
3: Ascultați și vă supuneți fără crâcnire hotărârii mele.
4: Da, Maria ta.
3: Tu, neguțătorule, spui că ai pierdut o pungă cu 100 de galbeni și că ai făgăduit aceluia ce ți-o va aduce un galben drept răsplată.
4: Întocmai, Maria ta.
3: Prea bine. Mai spui iarăși că acest preacinstit târgoveț a venit și ți-a adus o pungă ce cuprindea numai 99 de galbeni.
4: Așa, așa, luminate împărate.
3: Și asta e bine. Și socotind că aducătorul și-a luat singur răsplata de un galben pe care îl găsiști lipsă, nu mai vrei să-i dai galbenul făgăduit.
4: Întocmai așa, luminate împărate.
3: Dar târgovețul care te-a adus aici în fața judecății noastre împărătești jură pe cum că el nici nu s-a uitat la ei, nici nu i-a numărat, ci ți-a adus punga așa precum a găsit-o.
4: Acesta e adevărul adevărat, Maria voastră. Nici prin cap nu mi-a trecut să-i mai număr.

0: este aceasta. Păstrează punga găsită și dacă în 3 zile nu se ivește nimeni s-o ceară, ești de drept stăpânul ei. Hai, mergeți cu bine.
1: Acest împărat vroie să mă judece și pe mine.
2: Așa, să te judece. Crezi că acest împărat copil o să-ți dea dreptate? E limpede ca lumina zilei pentru oricine că dreptatea e de partea mea. Da? Hai și la judecata lui să vii sprăvim odată cum am plictisit.
3: Să trăiești, măria ta.
0: Bună ziua, om bun. Ia spune, care ți-e păsul?
3: Măria ta, am venit și eu la dreapta judecata lumineției tale.
0: Te ascultăm cu multă luare aminte.
3: Da.
0: Hai, grăiește, omule.
3: Da. Iată, măria ta, care mi-e cazul.

0: rog cu lacrimi în ochi ca măcar din când în când să se mai dea și el jos, să răsuflu și eu și să mă odihnesc o clipă și apoi iarăși îl port. Dar el nu vrea.
1: Măria ta, bătrânul!
2: Ce-o vorbă, șarpe? Unde s-a mai pomenit asemenea spruntată necuvință? Să vii la judecată și să stai cocoțat acolo sus. Au, nu știi tu, șarpe, că la judecata împărătească trebuie să stai jos, la pământ, în fața împăratului.
1: Dacă e așa, poftim, ia că mă dau și jos. Dar dreptatea este de partea mea. Că așa ne-a fost în voiala.
0: Că vine mai e să mă pot îndrepta și să răsuflu și eu în voie. Îmi țepenise gâtul.
2: Poftim aici, șarpe, în fața tronului meu.
1: Iată-mă.
2: Și acum grăiește.
1: Omul acesta, când m-a luat de suflet, precum a spus, am făcut în voiala să mă poarte în cârcă. Așa este cu drept, dar și în voiala este sfântă. Nu poate călca nimeni pe lume, nu?
2: Așa este, șarpe.
1: Vezi? Vezi, moșule?
2: Dar mai este ceva.
1: Ce mai e? Ah, mă rog, spune-ți hotărârea să o audă și bătrânul.
2: Când te-a luat în cârcă, erai mic și neputincios.
1: Da.
2: Acum ești mare și voinic, iar omul bătrân și slăbit.
1: Da, drept.
2: În voiala cu dusul în spate era pentru atunci, nu pentru acum. Omul te-a vroit sprijin la bătrânețe, nu povară.
1: Dar ce-mi pasă mie?
2: Ba, o să-ți pese. Copilul ce n-are milă și respect de părinții lui nu-i vrednic să trăiască la lumina soarelui. Pe el, copii, și să nu-i faceți harcea marșa.
3: Nu se poate, să vă rog, nu se poate.
0: Măria ta, măria ta, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că m-ai scăpat de povara asta care mi-ar fi luat zilele.
4: Trăiască împăratul nostru.
2: Umblă sănătos și altădată nu mai căuta în rudire cu șerpi și alte ligioane de-al de asta.
0: M-am tămăduit de-a binelea de asemenea dorințe. Acum aș vrea să mă duci la părinții tăi, copile, să le aduc mulțămita mea pentru aleasa iscusința fiului lor.
5: Apoi, moșule, eu sunt orfan de la 2 ani, că părinții mei au fost luați de o apă mare la o revărsare și mă ține satul de azi pe mâine.
0: Dragul moșule, pâi așa, hai cu mine, tu să-mi fii copil și moștenitor. Am să te dau la învățături înalte și am să fac totul ca să fii cândva judecător de adevărat, de oameni. Hai, vii cu mine, împăratule.
2: Vin, tăicuță. Dar știi ce mare bucurie simt că pot să spun și eu în sfârșit, hai acasă.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Apa vieții, de frații Grimm. Partea 1. În căutarea apei miraculoase. Adaptare de Simona și Dan Vasiliu.

0: fost odată un împărat. Și împăratul ăsta zăcea de multă vreme pe patul de suferință. Cei trei feciori ai săi erau tare mâhniți că nu se arată vreun semn de ușurare a bolii. Într-una din zile, coborând ei în grădina palatului, le răsări în cale un moșneag care îi întrebă:
1: de ce sunteți atât de mâhniți?
2: Cum să nu fim supărați dacă tatăl nostru, împăratul, zace de atâta timp și niciun leac nu-i folosește?
1: Eu știu un leac.
2: Da?
1: Îi zice apa vieții. Cine bea dintr-însa pe dată se îndrăvenește. Dar tare e greu să dai de leacul ăsta.
2: Runtre și punte mă-i face și tot o să-l găsesc.
0: Se duse la căpătâiul împăratului și ceru îngăduința să plece în lume pentru a găsi apa vieții. Împăratul îi dădu cu greu învoirea.
2: De reuși să dobândesc apa vieții, dintre toți frații mei, tata pe mine o să mă îndrăgească cel mai mult și o să mă înscăuneze pe tronul împărătesc.
0: După ce călării el ce călării, cale lungă, nu glumă, se nimeri să-i răsară în drum un pitic care strigă încă de departe:
3: Hei! Hei! Hei! Hei! Frățioare! N-am cotru alerge așa zorit!
2: Ia uzi întrebare la piticul ăsta neghiob! Dar ce trebuie să-ți dau ție socoteală încotro mă duc?
0: Pe prichindel îl cuprinse mânia la auzul acestor vorbe și a bătut asupra trufașului un greu blestem. Și numai ce se deschise în calea călărețului o văgăună. Și cu cât înainta în ea feciorul de împărat, cu atât se înghesuiau mai mult munții. Până la urmă cărarea se îngustă într-atât că nu mai putu înainta nici măcar un pas, nici să întoarcă armăsarul, nici să descalece numai fu chip. Și rămase astfel prins între munți ca într-o capcană. Văzând că frate să nu se mai întoarce, feciorul cel mijlociu ceru îngăduință să plece și el după apa vieții. În sinea lui se gândea:
2: dacă frate mi-o a pierit, mie o să mi se cuvine acum tronul de izbundesc să aduc leacul cel tămăduitor.
0: Și porni pe același drum ca și fratele său. Se întâmplă să-i apară în cale același pitic. Îi răspunse la fel de trufaș și se abătu și asupra lui urgia blestemului. Se trezi într-o văgăună care îl prinse în ea, de nu mai putu nici să se întoarcă, nici să înainteze. De așa pățesc întotdeauna cei trufași. Văzând că nici fratele mijlociu nu se mai întoarce, cel mic ceru la rândui învoirea de a porni să caute apa vieții. Și până la urmă împăratul nu mai avu încotro și trebuie să-l lase și pe el să plece. Se nimeri să-i răsară și lui piticul în cale.
3: Încotro merge așa grăbit?
2: Tata, zace pe patul de moarte și am pornit să caut apa vieții.
3: Aha, dar de găsit știi unde s-o găsești?
2: Nu, nu, asta nu știu.
3: Pentru că nu ești trufaș și hain din fire ca frații tăi, da, și te-ai purtat cum se cuvine, da, o să te îndrum eu ca să poți dobândi apa vieții.
2: Adevărat?
3: Fătul meu, apa asta fără seamăn izvorește dintr-o fântână care se află în curtea unui palat vrăjit.
2: Așa.
3: Uite, uite, da, îți dăluiesc fergeaua asta, da, și două pâini,
2: da.
3: Ține bine,
2: da.
3: Așa, da. Te vei bate de trei ori în poarta palatului, porțile s-or deschide larg înaintea ta.
2: Așa.
3: Dar vezi că la intrare stau de pază doi lei care se vor năpusti asupra ta. Te vei da fiecăruia câte o pâine, de dată s-or liniști și te-o lăsa să treci. Vezi de scoate apa din fântână înainte să bată miezul nopții. Ai înțeles?
2: Da, înțeles.
3: Dacă nu o să faci așa, poarta se va închide și n-ai să mai poți ieși de acolo.
2: Fai, îți mulțumesc din suflet pentru sfaturi și bunătate.
3: La drum, băiete, și noroc!
2: Îți mulțumesc!
0: Totul se întâmplă după cum îl încredințase piticul. Poarta se deschise la cea de-a treia lovitură de vergea și după ce potoli lei cu pâinile, intră în palat și se pomeni într-o minunăție de sală. Stăpânii acelui palat se aflau acolo cufundați într-un somn de vrajă. După ce le scoase inelele din degete, Prâslea mai luă cu sine o sabie și o pâine pe care le găsi la picioarele tronului. Apoi intră într-o altă odaie unde găsi o fecioară frumoasă care se bucură nespus când îl văzu.
4: Îți mulțumesc, voinice, că ai reușit să ajungi până aici și m-ai deslegat de sub povara unui greu blestem. Drept mulțumire, vei domni peste împărăția mea.
5: Adevărat?
4: Dacă ai să te întorci până într-un an, ne vom prăznui nunta. Spune-mi acum ce te-a îndemnat să pleci la drum.
5: Păi, eu am plecat după apa vieții.
4: Așa?
5: Tatăl meu zace grav bolnav și leacul ăsta e singurul care poate să-l salveze.
4: Atunci grăbește-te și scoate apa vieții din fântâna care se află între pom.
5: Da.
4: Dincolo de scările palatului. Să nu te apuce miezul nopții, auzi?
5: Gata, am
4: plecat. Să nu te apuce miezul nopții.
0: Prâslea trecu mai departe prin alte încăperi și iată că nimeri într-o odaie unde se afla o frumusețe de pat care parcă numai pe el îl aștepta. Și cum se simțea tare obosit, vrut să se odihnească puțin. Numai ce se întinse pe pat, călși cuprinse un somn greu. Când se trezi, clopotul anunța 12 fără un sfert. Sări speriat din pat și fugi repede la fântână. Umplu un urcior și o rupse la fugă. Tocmai când era gata să iasă, clopotul bătu ora 12 și poarta cea de fier se închise cu atâta putere că aproape îi prinse din urmă călcâiul. Nu luă în seamă, plecă iar la drum și se nimeri să-i apară iar în cale piticul cel inimos. Văzând el sabia și pâinea din mâinile voinicului, îi spus:
3: lucru de mare preț ai dobândit, fătul meu. Cu sabia asta poți birui oricâte oști s-ar pune în cale, iar cu pâinea asta poți sătura o omenire întreagă. Că oricât ai mâncat din ea, ea tot întreagă rămâne.
5: Dragul meu pitic, n-am inima să mă întorc la tatăl meu fără frații mei. Nu știi cumva pe unde or fi?
3: Ba cum să nu știu?
5: Unde sunt?
3: Eu să nu știu. Chiar eu i-am vrăjit drept pedeapsă pentru trufia lor. Și acum stau zăvorâți într-o văgăună dintre doi munți.
0: Auzind cât de rău o duc frații lui, flăcăul se rugă cu atâta stăruință de pitic că acesta se îndură de el și se învoi să le dea drumul. Dar mai înainte de asta îi atrase atenția:
3: să te ferești de ei cât o-i putea, fătul meu, că stare negri și haini la suflet.
0: Nu trecu o zi și ia cătă-i pe frații lui. Se bucură el revăzându-i și le povesti din firea păr toate prin câte trecuse până a dat de locul unde se afla apa vieții și cum a deslegat de sub povara blestemului o domniță care l-așteaptă timp de un an ca după aceea să facă nuntă. După ce sfârși el de povestit, o porniră toți trei la drum spre castelul tatălui lor.
6: Ați ascultat Apa Vieții, de frații Grimm, partea întâi, în căutarea apei miraculoase.
7: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Băiat sărac, basm de Ioan Slavici.

0: meciuri de împărat. De când erai mititică așteptăm amândoi să ți se împlinească ani, să te facem mireasă. Ești mândră ca soarele și bună ca pâinea, dar i-am luat cu noi.
1: Lasă-mă, lasă-mă, da. Dă-mi drumul, zmeule. Eu mai degrabă mă suie zilele într-un las de pune decât să-ți fiu mireasă.
0: Degeaba strigi! Mamă ta și fratele tău sunt duși de acasă. Și apoi chiar de-ar fi voinicul băieț sărac prin preajmă, tot nu s-ar încumeta, sunt pe împotrivă. Mai bine, nu te mai voicări și hai cu mine să-mi fii nevastă credincioasă! Haide!

0: becul.
1: De ce lie ciocârlie?
0: Că ți-a răpit zmeul surioara cea frumoasă ca soarele și bună ca pâinea caldă.
1: Cum așa? De unde știi de nenorocirea aceasta?
0: Eram acolo, o ascultam pe fată cum cântă și voiam să-i învăț versul. Dar a venit zmeul și mi-a ars aripile. Aleargă repede, băieț sărac, aleargă la mămucă ta și alină plânsul.
1: Plânge, mămucă dragă, nu plânge. Dacă a răpit-o zmeul, nu vaetele ori să o aducă înapoi, ci vitejia bărbătească.
2: Ai dreptate, fătul meu, dar cine o să se încumete?
1: Eu, mămucă, eu.
2: Ești încă prea crud, fătul meu.
1: Ba, eu o să plec, mămucă. Zmeul stă departe și până pe tărâmul lui, nu mai bine mă împlinesc și eu la an și la putere.
2: Mi-e greu să te las, dar știu că aici nu o să-ți afli odihnă. O să-ți mistui tinerețea, îmi părere de rău. Așa că mai bine te binecuvântez, iar tu să faci cum te povățuiește gândul cel bun.
1: Îți mulțumesc, mămucă.
2: O să-ți coc trei azime, fătul meu. Una de făină, una de tărâțe și una de cenușă din vatra casei. Să le mănânci cu chipzuială. Că atât am să-ți dau pe drumul lung și anevoios.
1: Mulțumesc, mămucă. Îi dau eu de urmă smeului.
2: Drum bun, fătul meu. Și să știi că te aștept. Câte zile ai trăi.
1: Să te găsesc sănătoasă, mămucă!

0: drumețule, dar unde-ai pornit-o de nu te oprești din drum nici zi, nici noapte de atât amar de vreme?
1: Mă duc, codrule dragă, departe în lume, pe coclaur fără nume, s-o scap pe sora mea din ghearele smeului.
0: Și nu ți-e foame? Nu ți-e sete?
1: Ba, mi-este. Dar atunci iau o fărâmă din azima de făină și foamea mi se astâmpără.
0: Și nu ți-e dor de acasă?
1: Ba, mi-e dor, codrule dragă. Dar ia o fărâmă din azima de cenușă din vatra acasă.
0: Atunci, ascultă-mă bine, băiet sărac, căci sunt bun prieten și am să-ți dau un sfat. Departe de aici, cale cât să fi trecut 6 codri, 6 ape și 6 pustiuri, la marginea pustiului al 7-lea trăiește o babă vrăjitoare. Vrăjitoarea asta are o herghelie. În herghelia ei se află și un cal năzdrăvan, dar acest cal nu poate să-l capete decât acela care știe să-l dibuie în toată herghelia după ce va fi slujit vrăjitoarei un an. Tu să fii cu luare aminte și să-ți alegi calul cel mai răpciugos. Drum bun, băieți săracă!

0: tine, albinuțo? Cum ai căzut în apă?
1: Încercam să culeg mierea dintr-o floare de nufă.
0: Hai, hai, nu te zbate. Așa, uite, agață-te de crenguța asta, așa, așa, ușurel, ușurel, așa. Și acum stai în raza soarelui să te usuci.
1: Îți mulțumesc, băieț sărac. Ține firul ăsta din aripa mea. Când vei avea trebuință de mine, scutură-l și spune: fir din aripioară, ca și gândul zboară, că mi-e tare dor de matca albinelor.
0: Mulțumesc, matca albinelor. Așa voi face.

0: nu te mai zbate, peștișorule. Cum ai nimerit pe nisipul uscat? O, sărăcuțul de tine. Așa, acolo în apă e viața ta.
1: Mulțumesc, mulțumesc, băiat sărac. Fără tine muream pe uscat. Uite, ține solzul ăsta și când vei avea trebuință de mine, mângâie-l și spune: solzișor de pește, valul răscolește, că mi-e tare dor de împăratul peștilor.
0: Mulțumesc, împărat al peștilor. Așa voi face.

0: pe care n-ai somn și grăbești prin codru.
1: Cine vorbește?
0: Iată eu, obiată cârtiță. Am plecat la drum, m-am rătăcit și nu mai pot afla calea spre casa unde mă așteaptă pui flămând.
1: Hai cu mine, s-o căutăm împreună.
0: Da, da.

0: aici, sub mușuroiul ăsta e casa ta, nu?
1: Mulțumesc, băiat sărac, mulțumesc. Ține unghia asta și când se ofila greu, cheamă-mă astfel scârind pământul cu ea. Unghioară mă slujește, tot pământul sfredelește, că mi-e tare dor de crăiasa cârtițelor.
0: Mulțumesc, crăiasa, așa voi face.

0: Duceți-vă legioanelor, cai și băiete, aici vă stați, până s-au găsit iar cineva care să se tocmească slugă la mine, să vă păzească.
1: Bună seara la casa dumitale.
0: Bună seara, voinice. Dar încotro ai pornit? Că aici se termină pământul omului și începe hăuz meului.
1: Am venit că am nevoie de un cal și am auzit veste poveste că și dumneata ai nevoie de un pasnic la Herghelie.
0: Da.
1: Treabă pentru care îi dai omului simplie un cal dacă slujește un an fără să-ți iasă din voi.
0: Bine, bine ai auzit, voinice. Numai că îi tare greu să-mi intri în voie. Herghelia mea e nărăvașă tare și tot vrea să-mi fug aiurea. Trebuie să o păzești ca ochii din cap.
1: O să o păzesc, stăpână.
0: Dacă așa o fi, vei putea să-ți alegi orice cal. Dar dacă nu, vezi pare aceea. În fiecare stă câte o căpățână de om. Au mai încercat și alții. Niciunul n-a putut să-mi intre în voie și să-mi păzească Herghelia.
1: Eu o să pot.
0: O-mi vedea, o-mi vedea. Pe aici, pe la noi, anul are 3 nopți. Să-mi păzești bine caii, că de nu și capul tău o să stea lângă celorlalți. Iar acum, uite ceva de aleguri și du-te colo în poiană de te ospătează.

Ia veniți aproape, aproape, aici, lângă mine. Să nu care cumva să beți apă la noapte din izvoarele de pe câmpie. Să nu beți, că am turnat în ele fiertură fermecată, care înspre somn te îmbată și dacă te adoarme, te leagă în vise toată noaptea. Înțeles, umați?

ce frumoasă-i luna și stelele ce aproape sunt în noaptea asta. Bună a fost friptura pe care mi-a dat-o baba. Mă cam trage la set să bea un gât de apă. Drept grăiesc oamenii, căsătulul, după ce bea, are poftă de somn. Dar eu n-am voie să dorm, să nu pierd herghelia din ochi. Parcă tot plumbul din lume s-a adunat în genele mele. O să ațipesc numai o leacă.

0: Ce vis frumos!
1: Dar ce mult am dormit, mijesc zorile! Dar Hergelia? Unde e Hergelia? Vai de mine și de mine, netrebnicul! Am dormit și am visat, de surioară am uitat! Ah, aș putea să mă înalț până sus, să văd departe! Albinița, firul din aripă! Fir de aripioară, ca și gândul zboară, că mi-e tare dor de matca albinelor!

0: dormit, băiet sărac.
1: Știu care ține cazul, dar să n-ai nicio grijă. Dacă Herghelia e pe fața pământului, ți-o aducem dinainte mai devreme de a răsări soarele. La zbor

0: Iată herghelia, băiet sărac. La noapte să fii mai cu luarea minte, să nu adormi iară.
1: Vă mulțumesc din inima albinelor. Vă mulțumesc.

Nu am mâncat deloc în seara asta să nu mă tragă la somn. O să beau doar o gură de apă și atât. Ei, parcă nu prea s-a bucurat vrăjitoarea când i-am adus herghelia. Asta vrea numai decât să-mi pună capul în prăjină. Parcă e un făcut. Iar mi-e somn. Să fie oare mireasma florilor de vină? Dar o să mă țin treaz, nu o să ațipesc deloc. Mă întind numai o leacă în iarba miresmată să mă odihnesc.

0: surioară, surioară, iar am adormit aseară, uite, iarăși te-am uitat, nici în vis nu te-am visat. Și Hergelia s-a dus cine știe pe unde.
1: Am venit și nechemată că se apropiau zorile. Tot cerul am cutreierat când dormeai tu. Dar să știi că Hergelia nu e nicăieri pe fața pământului. Parcă au furat-o apele.
0: Apele? Ia, poate că mi-o fi de vreun ajutor peștișorul întâlnit în drum. Soldișor de pește, valul răscolește că mi-e tare dor de împăratul peștilor.

Fiul acei mai chemat băiet sărac. Și dacă helgheria e în adâncul apelor, atunci o scot la liman. Și de acolo, albinile s-o mâne la tine, înainte de răsăritul soarelui.

0: somn și a treia noapte am adormit. Tare ciudat! Doar n-am pus nimic în gură decât un strop de apă. E acum ce-i de făcut? Poate ori găsi o albinele.
1: Îmi pare rău, băieț sărac, dar nu-i nicăieri pe fața pământului Hergelia Vrăjitoare.
0: Poate ori știi de urma ei peștii.
2: Îmi pare rău, băieț sărac, dar Hergelia Vrăjitoare nu-i nicăieri în adâncul apelor. Parcă a înghițit-o pământul.
0: Unghioară, mă slujește, tot pământul sfredelește că mi-i tare dor de crăiasa cârtițelor.
3: Iată am sosit, băieț sărac. Nicio grijă, ți-o găsesc eu, chiar dacă ar fi înghițit-o pământul.

0: Iată, stăpână Hergelin, ți-am adus. A trecut anul pentru care m-am tocmit.
1: Bine, bine, băieț sărac. Alegeți un cal. Ia-l pe cel mai arătos.
2: Ba, eu o să-l iau pe ăsta.
1: Pe ăsta? Răpcigos și numai coaste? Dar de ce pe ăsta? Doar mai sluji cu credință și ți se cuvine un armăsar ca în poveste.
2: Eu mă mulțumesc cu cel pe care l-am ales. Aici la dumneata nu mai duce multe zile cu alergătura asta. O să-l iau cu mine. Îs învățat să merg mai mult pe jos. Ziua bună, stăpână, așa cum ți-e și inima. Hai, căluțule, să mergem.
1: Du-te, du-te și să n-ajungi unde gândești.
3: Sui spinarea mea repede, băieț sărac. Alminter ne pârjolește vrăjitoarea cu fiertura din căldarea blestemelor. Hai sus, repede, spre tărâmul zmeilor prin perdeaua norilor.

0: Stăpâne, stăpâne, nu mai am putere. Că mult m-a ținut vrăjitoarea nemâncat.
1: Nu-i nimic, ne oprim și ne hodinim.
0: Unde să ne oprim? Tu nu vezi că sub noi e hău fără fund și că de jos urcă să ne pârjolească nori de pucioasă?
1: Atunci am să-ți dau să mănânci din azima asta de tărâțe. Ia așa, e? E bună?
0: Cu fiecare în bucătură, prin putere.
1: Mănânc-o toată și sus, mai departe, prin perdeaua norilor, spre tărâmul zmeilor. Mai sus!

0: Ascultă, băiet sărac, acum că am ajuns pe tărâmul zmeului, întoarce-te cu spatele la mine.
1: De ce?
0: Întoarce-te. M-ai scăpat de blestemul vrăjitoarei. Uită-te la mine.
2: Ia uită-te, năzdrăvănie. Puh, ce flăcău chipeș.
0: Sunt și eu, sunt un fecior ca și tine, băiet sărac. Tu cu inima și cu azima ta mi-ai dăruit din nou chipul adevărat.
1: Dar ce căutai tu acolo în herghelia vrăjitoarei?
0: Am avut și eu aceeași cale ca tine. Tot pământul am cutreierat. Și mie mi-a răpit zmeul surioara. Și pe mine m-a adormit vrăjitoarea chiar din prima noapte. Și ca pedeapsă m-a prefăcut într-un cal răpciugos. Eram blestemat să rămân așa până când un suflet de om mă va milui cu inima și cu azima lui. Și tu ai fost acela.
1: Hai să mergem la palatul zmeului să ne luăm surorile acasă.
0: Haidem, ia și tu o sabie, cam două. Poate n-or fi de trebuință acolo, că fără luptă nu se poate.
3: Aleu, ce pustiu e pe aici. Oare ce arșii ți-o fi cotropit munții ăștia de a ars așa?
0: De nu s-or fi uscat și surorile noastre de dor.
3: Uite palatul. La soare te poți uita, dar la dânsul ba
0: e de aur.
3: Și în loc de geamuri are diamante uriașe.
0: Să batem la poartă. Hei, zmeule, ieși afară dacă ești viteaz și nu ți-e teama, te măsuram voinicie cu pământenii.
1: Nu răspunde nimeni. Uite că poarta e descuiată.
0: Să intrăm cu băgare de seamă.
1: Hei! Hei! Unde e zmeule? Vino aici, în mijlocul curții, la lumina soarelui, să ne măsurăm puterile.
0: Nimeni. Totul pare pustiu. Tu auzi ceva?
3: Parcă. Suspină cineva.
0: Ba plânge. Colo, în turnul acela de diamant alb.
3: Și acolo, în turnul acela de diamant verde. Hai repede, fiecare unde-l trage inima.

0: Hai, nu mai plânge, surioară.
1: Dacă nu veneai, frate drag, nici azi să mă scoți de aici, nu mai aveam nici lacrimi de preț.
2: Gata, surioară, nu mai plânge. Am venit să te iau acasă.
1: Bine că ai venit, frate drag. Simțeam că noaptea asta m-aș fi stins ca o lumânare.
0: Dar unde-i zmeul, surioară dragă?
1: S-a dus prin împărăție. Tocmai azi e sorocul să se întoarcă. El când vine acasă, aruncă bustucanul de la 10 poște și deschide cu el poarta. Auziți? El e.
3: Vine zmeul, dar nu mai mi-e teamă, nici mie.
4: Cine a îndrăznit să-mi calce hotarul împărăției? Simt miros de om pământean. Hei, cine?
5: Eu și eu. Am venit să luăm pe drept ceea ce ai luat tu pe nedrept.
4: Uite-te la ei, fărămiturile, cu un deget mă dobor.
5: Nu te mai lăuda atâta. Hai să ne măsurăm vitejia, a cui e mai mare.
6: Cu ce vrei să ne batem?
4: Cu buzduganele, păzea! Că vă fac una cu pământul pe amândoi!
5: Om vedea, zmeule!
4: Mi-ai venit de hac, băiet sărac!
0: Ce s-a întâmplat?
1: Pleznit inima zmeului.
3: Așa, zmei, nu pot trăi dacă sunt vinși de pământeni. Le pleznește inima.
5: Bine că am scăpat de el.
0: Să mergem în grajdurile zmeului, să ne luăm cât un cal năzdrăvan
5: și să plecăm acasă, că

Și odată ajuns acasă, băiet sărac și-a dat seama că o îndrăgise pe sora prietenului său, iar acesta pe sora lui băiet sărac. Și nuntă mare s-a făcut pe locurile acelea, de a mers vestea pe tot pământul.

0: Ați ascultat Băiat sărac, basm de Ioan Slavici. Dramatizarea Viorel Burlacu. Au interpretat Eugen Cristea, Victoria Mierlescu, George Oancea, Dan Damian, Aurel Ghițescu, Ina Otilia Ghiulea, Sorin Stratilat, Irina Răduț, Dina Protopopescu, Alina Iovanelli.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: rece pe ulițele străvechiului târg. Sub povara grea beznei, felinarele clipesc rar din ochii pe jumătate adormiți. Pe coama dealului ce-și îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț ombreluțe greierașul Jimmy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Încotro hoinărești Jimmy.
1: Cu mine vorbești? Ai face mai bine să-mi ții tovărășie până spre capătul uliței. Mă plictisesc singur. Doamne, ce noapte! Haide!
0: Întunericul și-a întins repede aripile peste târg. Casele au fost parcă înghițite de umbrele nopții. Nu se mai zăresc.
1: Vezi să nu iei vreun în brațe.
0: Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față ca un far străjuind pe coastă o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei dumnealui, a bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Și orologii.
0: Exact.
1: Îți mulțumesc, de aici o să încerc să mă descurc singur. Mă strecor prin gaura cheii. Cu bine!
2: Figaro, ai tras zăvorul la ușe?
3: Ulei în bopsele, spală pensulele, fă una, fă alta. Uf, pentru un piept pisic ca mine, e cam greu.
2: Truda, nu ne-a fost zadarnică, Figaro. Uite ce minunății de păpuși a ieșit.
3: E gata?
2: Vezi bine.
3: Bravo, omulețul de lemn e gata.
2: Omuleț de lemn, ți-aș da suflet din sufletul meu să poți vorbi și râde și plânge.
3: Să-i dăm și un nume, meștere.
2: Un nume spui? Da, bine.
3: O să-i spunem...
2: Să-i spunem...
3: Pinocchio!
2: Pinocchio!
3: Pinocchio!
2: Dar s-a făcut târziu la culcare, Figaro.
3: Noapte bună, o meșteră.
2: Noapte bună.
3: Dorm, meștere.
2: Da.
3: Bine.
1: În sfârșit, acum îmi poate închide și Jimmy un ochi. Oh. A apărut un ochi deași în casa meșterului de păpuși.
3: Pinocchio!
1: Nu răspunde. Of, și orologiile astea nu mai au somn.
0: Liniștea s-a statornicit.
1: Oh, dacă și Pinocchio ar sfărăi ca bătrânul Geppetto, mi-aș face chiar acum bagajul și-aș pleca în lume. Hei, dar ce-i asta? Visez cu ochii deschiși?
0: Jimmy vede coborând de pe bolta înstelată pe o scară o sână. Lui Pinocchio și, atingând păpușa cu bagheta magică, i-a dat viață.
4: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
3: Fericire? Dar ce-i asta?
4: Să crești mare și sănătos. Să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul sfătuitorului tău. Jimmy va fi sfătuitorul tău.
1: Câte cinste! Să cânte toate orologiile!
2: Figaro, Figaro, ce se întâmplă?
3: Hoții!
2: Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
3: Ce-a fost asta?
2: Încă am tremură pistolul.
3: Meștere, privește, Pinocchio se mișcă.
2: Visezi, Figaro?
3: Nu, nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, hopa, pot râde, pot cânta, întocmai cum ți-ai dorit.
2: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa bătrânului meșter de păpuși.

0: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițile târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle. Dar iată că, înainte să fi făcut jumătate din drum, la un colț năstrușnic ca păpușă a meșterului Geppetto, fu ochită de două pușlamale, vulpoiul Ionică și vicleanul motan Gideon.
1: Ia te uită! Tu vezi ce văd eu, Gideon?
2: O păpușă care umblă. O păpușă vie.
1: E ochi, Gideon, și încearcă să visezi. Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Ce avere?
1: Deschide ochi, Gideon, și citește acolo.
2: Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimile reprezentații.
1: Oprește-te! Acum ai înțeles?
2: Nu.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan.
1: Uite-l, se apropie.
2: Trebuie să intrăm în vorbă cu el, dar cum?
1: Închide ochii, Gideon, și așteaptă. Întindem bastonul și... vai, vai, tinere, te rog să mă ierți. Ce mai stai, Gideon? Deschide ochii și ajută-l pe dumnealui să ridice. Cu cine avem onoare, mă rog?
2: Pinocchio!
1: Ce profil! Dar dumneata ești actor din născare. Locul dumitale e la teatru.
2: Nu, iertați-mă, dar eu trebuie să mă duc la școală.
1: La școală ai spus?
2: Da.
1: Vai, întâi cariera tinerii și pe urmă acesta este drumul. Ascultă-mă pe mine. Stai, închide ochii și încearcă să visezi. Nu tu, Gideon. Teatrul plin. Luminile se sting. Se sting pe rând. Se ridică cortina. A fi sau a nu fi, n-ai vrea să-l faci pe nemuritorul Hamlet? A?
2: Credeți într-adevăr că eu...
1: O să te acoperi de glorie. Dar să nu pierdem vremea, tinere. Urmează-ne. Cu pasul acesta începe marea dumitale carieră. Ține minte. Deschide ochii, Gideon, și hai să mergem.
2: Pinocchio, Pinocchio, ce vrei să faci?
3: Ce bine că te văd, Jiminy. Vreau să-ți spun că eu sunt făcut pentru teatru. A fi sau a nu fi, mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine, Jiminy. Cu pasul ăsta începe marea mea carieră.
2: Să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu, nu m-ar crede. Sau mai bine să chem poliția. E prea târziu. Atunci nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui și să nu-l slăbesc o clipă.
0: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului.
1: Ce-o fi cu Pinocchio? Să știi că l-o fi pedepsit la școală și îl ține peste oră.
0: Dacă însă bătrânul meșter și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat că...
4: Pinocchio! Senzațional! Păpușa vie! Păpușa vie!
5: Cum adică, cum adică, Umberto? Se mișcă singură?
6: Așa zice.
5: Fără sfori?
6: Așa zice.
7: Să vedem! E o înșelătorie!
6: Nu există așa ceva!
7: Sară Pinocchio!
4: Iată-l pe Pinocchio!
8: Când joc, sar pe loc, fac și piruete, fiindcă-s viu mult

0: inima mi-e plină.
1: Bravo! Bravissimo! Mua! Mua! Băiatule, ești artist, nu glumă. Mă dau un vânt după tine.
2: Îmi pare tare bine că sunteți mulțumit. Și acum, dați-mi voie să plec.
1: Să pleci? Unde să pleci, domnulerule?
2: Acasă.
1: Acasă vrei?
2: Da.
1: Poftim acasă, suplecenule. Intră! Ești al meu! Târgul ăsta e prea mic pentru noi. De mâine începem să cutrenăm lumea. Paris, Londra, Monte Carlo. Publicul ne așteaptă. Când o să fii bătrân și nu o să... Ce mai foc o să fac din tine?
2: Nu vreau! Nu vreau să mă fac asta!
1: Noapte bună, comoara mea!

0: În vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai vedea casa, Jiminy sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care șuvoiul de ploaie o ciuruise pe jumătate. Deodată însă, zării ieșind pe porțile târgului căruțele care transportau circul Stromboli. O pală de vânt îi uflă umbreluța și nu știu cum se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Tu aici, Pinocchio? Oh, Jiminy! Jiminy! Cine te-a ferecat așa?
2: Să nu mă părăsești, Jiminy!
1: Numai o minune ne mai poate salva!

0: Mi-am închipuit că nu o să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio? Spune-i adevărul, Pinocchio.
1: Păi, în drum spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări ciudate, cu ochi mari, fioroși, și m-au fugărit cu topoare.
0: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi, pe el l-au băgat într-un sac. Pinocchio, ți-a crescut nasul cu o palmă.
0: Și ce s-a mai întâmplat apoi?
1: Păi, când am ajuns în piață, am căzut și eu și Jiminy într-o prăpastie adâncă pe care nu știu cine ne-a scos-o în cale. Doamne, cum îi mai crește nasul? Vai, vai de mine! Nasul meu! Ce s-a întâmplat cu el?
0: Poate că n-ai spus adevărul.
1: Jur, jur, am spus tot adevărul. Dumnezeule, pe nas a început să-i crească scoarță. Ba chiar ramuri și frunze. Uite-n vârf și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune-i odată adevărul.
2: Am să-i spun, Jiminy. Am mințit.
1: În sfârșit, acum mai semeni cu Pinocchio.
0: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește ca nasul în mijlocul feței.
1: N-am să mai mint niciodată.
0: Să te cred? Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: Jiminy, mâine o pornim din nou pe drumul către școală.

0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară, Vulpoiul Ionică și vicleanul Motan Gideon sărbătoreau afacerea pe care o încheiaseră cu Stromboli.
1: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
2: Îmi place! Mă, pricep, de ce spui atât de des? Închide ochii, Gideon, ca după ce-i deschis să văd cum grămăjoara de galbene a mai scăzut?
1: Nu fi prost, Gideon, n-avem aceeași pungă. Dar dumnealui ce vrea?
3: Se poate, boierilor?
2: Se poate.
3: Văd că ați încheiat un târg.
2: Ne-am umplut de parale.
3: Asta numești dumneata parale? Ascultați la mine, am pentru dumneavoastră o afacere strașnică. Știți, am nevoie de copii. De copii leneși și răi din aceia care trag fiulul la școală. Pentru fiecare exemplar pe care mi-l aduceți, vă dau 3.000 de galbeni. Apoi încarc pe toți într-o căruță și duc în insula plăcerilor.
1: E cam periculoasă afacere. Legea, legea ce zice?
3: Nici vorbă. Vezi, dumneata, boierule, băieții nu se mai întorc niciodată așa cum au plecat. Ce spuneți, domnilor? Batem laba?
1: La miezul nopții, nene, la miezul nopții. Gideon, deschide ochii. Spune-mi ce vezi.
2: O păpușă care umblă. Ei, drace, dar ăsta e chiar Pinocchio.
1: Ce plăcere să te vedem din nou. Ce mai face marele actor?
2: Nu mai sunt actor. Mă apuc de învățătură. Stromboli s-a purtat cu mine groaznic. M-a închis într-o golivie.
1: Voi, dragul meu, trebuie să te fi îmbolnăvit de spaimă. Dar rău de tot. Ia stai.
2: Da.
1: Nu spune nimic. Stai. Știu ce-ți trebuie.
2: Ce?
1: Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.

0: Ce zbiere așa, bă, micule? Asta nu mai e plăcere.
1: Giuseppe, ai luat ghidul insulei?
0: L-am luat. Alegeți 12 bulevarde pavate cu turte dulce, pe marginea cărora cresc copaci de zahăr. Bomboanele năpădesc câmpurile ca buruienile. 30 de râuri de sirop de smeură.
1: Deci nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
0: Bă, puștule, bă, nu te mai încânta de fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari.
1: Poftim?
0: Fumezi?
1: A, nu.
0: Na? Eh, atunci ia o țigară.
1: Da. Ce o travă! Pinocchio, iarăși faci de cap!
2: E și ce dacă?
0: Da, ce vrea la custa asta?
2: E sfătuitorul meu?
0: Mor de râs. Cum, micule, o să te învețe pe tine ăsta ce să faci și ce să nu faci? Dacă e așa, n-am ce discuta cu tine. Te las. Feștilă mă cheamă.
1: Feștilă? Feștilă, te rog, nu pleca. O, unde pleci? O,
2: vezi, Jimmy, vezi ce-ai făcut? Feștilă era cel mai bun prieten.
1: Derbedeul ăsta cel mai bun prieten? Pinocchio, vino-ți în fire. Nu știi ce te așteaptă.
2: Ei, ce mă așteaptă?
1: Vin de la porțile insulei și ce-am văzut acolo m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuie o sumedenie de măgăruși, dintre care unii mai poartă pălărioare și ghete.
2: Lasă-mă, Jimmy, sunt scornel de ale tale. Unde o fi Feștilă? Feștilă! Feștilă!
3: Aici sunt!
2: Ia te uită! Ce naiba te-ai îmbrăcat, mă, în pielea asta de măgar?
4: Aoleo, am devenit și eu măgar. Doamne, mi-au crescut urechi mari.
0: Aaa, și coadă. Jimmy, unde e? Știu, să ieșim cât mai repede de aici.
1: Să sărim în mare, Pinocchio. N-avem altă scăpare. Urcă-te pe zidul ăsta înalt. Așa, așa. Și abum, aruncă-te!
5: Depărtarea până la țărm era mare. Înotând cu disperare, Jimmy obosise într-atât încât trebuise să se urce de câteva ori în spinarea lui Pinocchio, ca să nu-l înghită valurile. Odată ajunși la mal, cei doi fugari își începură călătoria spre casă. Dar urechile și coada de măgar ale lui Pinocchio îl făceau bajocuri a trecătorilor, așa că au hotărât să călătorească noaptea. Și într-o noapte văzură în sfârșit luminile târgului și nu după multă vreme băteau la poarta casei meșterului Geppetto. Dar înăuntru nu găsiră pe nimeni. O scrisoare adusă de vânt îi încunoștință că bătrânul Geppetto, însoțit de Cleo și Figaro, plecaseră pe urmele lui Pinocchio în insula plăcerilor. Dar pe mare, bărcuța a fost înghițită de balena monstru, spaima adâncimilor. Așa că acum cei trei drumeți pot fi găsiți în pânte cu balenii. Pinocchio suspină cu durere. Ce rost mai are viața fără tata, îi zise, și hotărâ să se scufunde în fundul mării pe urmele lui. Jimmy nu-l părăsi nici de data aceasta.
6: Figaro, nu ți se pare că nu mai avem aer?
1: Ba da, meștere.
2: Atenție, meștere, s-a prins un pește în undiță.
6: Al doilea pe ziua de azi, o să murim de foame aici în burta balenii. Avem pentru 3 luni, Figaro. Uite, am prins unul mare.
1: Mister, dar ăsta e Pinocchio.
6: Cum? Pinocchio? Omulețul meu cu suflet.
1: Tată, ce dor mi-a fost de tine.
6: Pinocchio.
1: Balena.
6: Dar unde ai umblat? Doamne, ai și coadă.
1: Am să-ți spun totul, dar mai întâi trebuie să ieșim de aici. Să aprindem un foc mare. Figaro, Figaro,
2: da,
1: adună
2: da?
1: Resturile bărcuței cu care ați fost înghițiți.
2: Da, da.
1: Trebuie să ardem totul.
2: Hai. Da, da, da. Așa.
1: Așa. Așa. Balena o să se sufoce și o să strănute.
2: Aș început!
6: Figaro, să nu uităm pe Cleo!

0: Pinocchio, trăiești?
1: Da, da, tată. Iată-ne din nou împreună.
0: Dar cine este călătorul acesta din sticla pe care valurile mării au aruncat-o la mal?
1: Jiminin, la doctorie!
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Amfitrio, de Titus Macius Plautus, traducere de Nicolae Teică, adaptare radiofonică de Radu Popescu și Maria Marin.

0: Dacă vreți să începem piesa, în tăcere vă rog să ascultați. Vă cer să fiți arbitrii la ce se va întâmpla. Dar mai întâi să spun cine sunt, de cine sunt trimis și pentru ce. Mă numesc Mercur, trimis de Jupiter, tatăl meu, cu rugăminte. Vă spun rostul soliei mele aici și apoi subiectul acestei tragedii.
1: Oh, dar ce, de ce vă încruntați?
0: Când v-am vestit o tragedie? Sunt zeu, o știți și o pot schimba? Dar vă mai întreb eu când știu prea bine ce va fi pe plac? Pricep eu ce ascundeți în sufletele voastre. Să fac o piesă mixtă, o tragicomedie. Îmi pare o necuvință să apară zei și regi în piesa ce rămâne în totul comedie. Acum vă rog să țineți urechile aplecate la subiectul piesii, a cărei acțiune în orașul Teba se petrece. În fața noastră e casa lui Amfitrio, o draslă de argeant din Argos, și-o ține pe Alcmena, o draslă lui Electrion. Amfitrio acum e departe, în fruntea oastei, de cântele boienii se luptă cu tebanii. Până să pornească din casa lui la oaste, Amfitrio o lasă pe Alcmena însărcinată. Îndrăgostit în lipsa bărbatului de Alcmena, tatăl meu se bucură de nurii și harurile multe și, încununându-și truda, o lasă și el grea. Așadar, Alcmena poartă doi prunci măruntari, tatăl meu, și acum o ține strâns în brațe și a prelungit și noaptea ca să cunoască în voie plăcerile iubirii. Dar ca să izbutească, s-a arătat femeii sub chipul lui Amfitrio. Eu însă am luat chipul lui sosia, un sclav, cel care îl însoțește pe Amfitrio la oaste, ca să-mi ajut mai bine părintele în iubire și nimeni să nu-mi întrebe de rostul meu aici, văzându-mă cum intru și ies mereu din casă. Azi însă se va întoarce Amfitrio din luptă, însoțit de sclavul care-i aidoma cu mine. Dar ce aud? Sosește cineva. E sosia sclavului Amfitrio. Din port el vine acasă cu un felinar în mână. Dacă a venit departe de casă, eu trebuie să-l țin și să mai știți că e mare cinste pentru voi că Jupiter și Mercur vor juca în piesă. Acum să lăsăm pe sosia să intre.
2: Sunt un zerzec fără pereche. Nici nu mi-a dat măcar prin minte să lau zeii fără de moarte că m-au adus cu bine acasă. De-ar fi pe Poluț să-mi plătească așa cum merit, mi-ar trimite un găligan ce la sosire mi-ar netezi cu un băț obrazul, că mi-a purtat doar mie grijă și nu le-a mulțumit măcar o dată.
0: El nu e cum sunt alții, dreptatea știe să o împartă.
2: Când nu trăgeam nicio nădejde, și eu și toți ceilalți, norocul ne-a zâmbit. Și iată, ne întoarcem acasă sănătoși. Zdrobind vrăjmașul, victorioase vin acasă oștile. Și cel mai crunt dintre războaie, ca și dușmanul, e sfârșit. Cetatea cea prilejuită banilor atâta jale a fost învinsă și cuprinsă de vitejia lor noștri, călăuziți de strălucit Amfitrio, stăpânul meu. Ce-a îmbogățit și-a adus faima întregului popor și l-a întărit în tronul țării pe Creon, regele Teban. Din port, el m-a trimis de grabă să spun nevestei sui isprava și cum a obiruit ai noștri călăuziți de mâna lui.
0: Din tot ce a spus el până acum, cu nicio vorbă nu l-am prins, că am fost pe câmpul de bătaie și eu și tatăl meu, ca martori.
2: Ia să vedem. Dușmanii o iau la sănătoasa. Ai noștri capătă curaj. În fuga lor teleboienii mor de săgețile tebane. Iar Amfitrio îl taie pe regele dușmanul Terelas. De dimineață până seara nu s-a oprit bătălia. Noaptea târziu, până la urmă, s-a liniștit și încrâncenarea. Apoi în zori, mai mari din cetate la noi în tabără au venit cu semne de căință în mâini, cerând să le iertăm păcatul, spunând că-și lasă tot avutul, viața, copiii, zeii și cetatea la buna voia și îndurarea viteazului popor teban. Amfitrio, primind dar pocalul aurit din care băuse regele Pterelas. Așa am să-i vorbesc stăpânei mele. Acum să-mi văd de drum spre casă cum mi-a cerut Amfitrio. Mă duc să-i spun Alcmenei porunca dată de stăpân. Da, cine e cel ce acum întoi în nopții stă în dreptul casei? Nu e bună?
0: E un fricos fără pereche.
2: Doar nu-l bate gândul să-mi scuture nițel mantaua.
0: Acum am să-i vorbesc deschis și răspicat să mă înțeleagă. E cea mai bună cale totuși să-l bag de tot în sperieț.
3: Hei, pumzdraveni, ce atâta vreme n-ați dat mâncare burții mele de ieri de când ați adormit și despuiat cei patru oameni, îmi pare că a trecut un secol.
2: Din câte spune el, 4 oameni a adormit. Cu mine, vai, mă tem că numărul sporește.
3: Așadar, să începem lupta.
2: Își ridică și tunica, vai, te pregătește.
3: Nu scapă el nescărmărat.
2: Ce a zis?
3: Oricine vide mi este în cara acum, îl fac să-mi guste pumnii.
2: Nu iau gustări la miez de noapte și am cinat abia de un ceas. Cinstit și drept e la cinea ta să-mi bii pe altul mai flămând.
3: Ah, mie pumnul greu din cal afară.
2: Vai mie, își cântărește pumnii.
3: Ce-ar fi să-l mângă, e o lecuță.
2: Campio m-ar pisa, e în stare.
3: Simt-o miros, nu, al meu e.
2: Dar ce miros să-mi fi scapat?
3: Ești departe, lui, măcar că vine de departe.
2: Și ghicitorii, ticălos.
3: Simt, parcă un calibre în pumni.
2: De vrei să ți-i încerci pe mine, întâi lovește din perete.
3: Auzi vorbind de nu știu cine.
2: Nu mă vede, sunt scapat. Și-a pomenit de nu știu cine, când mie soția mi-ar zice.
3: Da, un plat din dreapta, mi se pare, îmi bate colea în ureche.
2: Să-mi tragă o bătaie pentru că-l bate glasul meu?
3: Iată-l, a venit spre mine.
2: Sunt mor de frică și împietrit. Sosia, te-ai dus pe copcă, da, și solia ta.
3: Hei!
2: Nu?
3: Hei, Codro! Hei, tu, ăsta care porți în copită pe vulcan, Codro!
2: De ce mă întreb tu, ăsta care îți fari moasele din om cu pumnii?
3: Ia spune-mi, ești liber, sclav, ce ești?
2: Și una și alta, cum place închipuirii mele?
3: A, chiar așa?
2: Aha, așa!
3: Poți ști încotro te duci al cuie și cu ce rost ai fost trimis?
2: Mă, aici mă duc în casa asta, sunt sclavul stăpânului, acum știi totul.
3: Cățeaua gurii ți iese meață, dar-i fac eu felul.
2: Păi nu poți, e și fecioară și păzită.
3: Destul atâta glumă, gata! Ce trebuie în casa asta?
2: Dar tu ce trebuie pe aici?
3: Creion, regile a pus aici o strage pentru noapte.
2: Frumos că ne păzește avutul știindu-ne plecați din țară. Acum du-te și dă de veste că toți ai casei, n-am întors.
3: Eu nu știu cât ești tu de-al casei. Dar dacă nu te car de grabă, îți fac prietenii o primire deloc, mă jur prietenească.
2: Dar spuse-i că stau aici și sclavul stăpânului meu.
3: Știi ce? De Luția Ivalea, om de vadă te fac, ia seama.
2: Cum adică?
3: Pe talgă pleci. Nu pe picioare de pune mâna pe ciomag.
2: Vorbește iurea, spune spica, sunt om de-al casei.
3: Am plecat ia bine seama, de Luția Ivalea, într-o clipă.
2: Abia mă întorc din altă țară și mă opresc să intru în casă?
3: Aici e casa ta?
2: Da.
3: Cine e stăpânul tău?
2: Arbitru, conducătorul de acum al oștilor tebane și soțul Ghipeș Almena.
3: Așa zici tu? Cum te cheamă?
2: Pe mine e Sosia, odrazul lui Davos, cum îi zic tebanii.
3: Ticălos fără pereche, tebeicăii, că mi-ai venit cu o țesătură mincinoasă și cu o manta de jelăciuni.
2: Iertare, cu manta de lână, nu de jelăciuni venit am.
3: Minciună, minți, nu cu manta, ci cu picioarele venit ai.
2: Pe legea mea, așa e.
3: Minciuna, pe legea mea, bătaia duce.
2: Pe legea mea nu vreau.
3: Cu voie sau nu pe legea mea? Primește-o!
2: Nu, maca!
3: Primește-o, legea bună și înțeleaptă, nimeni nu o tăgăduiește!
2: Nu, mă, fie bine!
3: Se mai lauzi că tu ești sosia când eu sunt sosia!
2: M-am dus pe copcă!
3: Un fleacă lângă ce așteaptă, al cui ești, dar al cui ești, al cui ești!
2: Eu al tău! De vreme ce pumnii-ți folosești pe mine! Hei, te ban! Gălind că bani din viața!
3: Strigi, ia spune-mi, de ce ai sosit?
2: Când am în casă fiu toba pumnilor tăi!
3: Al cui ești tu?
2: Al lui Amfitrio, ți-am spus. Eu Sosia.
3: Minți, iar potaie.
2: Minți.
3: Pentru asta iartă-i bat. Minți. Eu sunt Sosia, eu, nu tu.
2: Facă zeii să-mi iei locul ca să te bat și eu pe tine.
3: Ce murmuri?
2: Nu murmuri, tac.
3: Cine este stăpânul tău?
2: Oricine zici.
3: Aud, ce nume porți?
2: Niciunul, dar nu vrei tu.
3: Te-ai dat drept sosia lui Amfitrio, da?
2: Mă l-au gura pe dinainte, însoțitorul lui Amfitrio am vrut să spun.
3: Iam că în casa al sosia, în afară de mine, nu avem. Ți-a luat o minte cam alături.
2: Tu ești de vină cu pumnii tăi. Îngăde-mă vorbă, întignă și fără teamă de bătaie.
3: Da, hai să facem pace. Câte vreme îmi spui întichnă ce ai de spus.
2: Nu, facem pace adevărat, al mintertac, ai pumnii grei.
3: Vorbește, nu pățești nimic.
2: Făgăduiești?
3: Făgăduiesc.
2: Și dacă mă înșel?
3: Ia seama la ce spui, poate ne furi pe Mercur.
2: Acum ascultă, sunt sosia sclavă la acestui Amfitrio.
3: Da! Iar începi?
2: Cu tine pace am încheiat, ca să spun doar adevărul.
3: Te cârpesc de...
2: Îmi faci cum vrei tu și cum îți place, doar ești mai tarele meu. Te ostenești, mă juri degeaba, că adevărul tot îl spun.
3: Da. În niciun chip n-ai să mă împiedici să fiu eu azi sosia, pricepe.
2: Nici tu pe Pollux n-ai să mă împiedici să fiu eu însumi. Între ai noștri și în casa noastră nu se afla în sosia în afară de mine, că l-am pornit cu strălucitul Amfitrio în bătălie.
3: Destul cu vorbe și minciuni. Eu sunt sosia, înțelege, al lui Amfitrio, viteazul. Din portul Perșilor azi noapte pe nava noastră am plecat și am cucerit cu mare luptă cetatea regiului Pterelas și biruind au luat captive oștirile teleboene și chiar Amfitrio cu mâna lui pe rege l-a ucis în luptă. Ce spui?
2: Kingdom. Încep să mă îndoiesc de mine când l-auzi porovăind fără de greșeală. Povestește tot ce s-a întâmplat acolo. Ia spune, primita vreun dar de la Teleboeni Amfitrio?
3: Pocalul aurit din care băuse regele Pterelas.
2: Așa e, drept. Și unde a pus pocalul?
3: Într-o cutie cetruită cu al lui Amfitrio pe cete.
2: Ce reprezintă pe cetea aceea?
3: Vadriga soarelui răsare.
4: Cum vrei în capcană să mă prinzi, da?
2: Anume trebuie să-mi caut. Mi-a dovedit cu prisosință.
5: Cum te-a putut să vadă tot?
2: Știu cu ce se vinde hac. Să-mi spună ce-am făcut eu însumi și fără niciun fel de martor în cortul nostru. Dacă ești soția, atunci să-mi spui ce făceai tu în cortul nostru când lupta era mai întoi. Și eu m-am abătut.
6: Dintr-un butoi cu vin scosesem un ulcior. Și-am băut tot vinul.
2: Da, așa-i, ce vin e. A nimerit-o. Așa-i, un dita mai ulcior cu vin am subt acolo. Pe legea mea, vina crede că în ulcior a stat pitit.
6: E, ce zici? Acum te-ai lămurit că nu ești soția, da?
2: Ha? Tu spui că n-aș fi eu?
6: Păi cum altfel când singur sosia sunt eu?
2: Mă jur pe Jupiter, slăvitul, că eu sunt și că nu de mine.
6: Ei, eu pe Mercur mă jur, slăvitul, că nu-ți dă Jupiter crezare, că într-o vorba mea se crede mai mult ca în jurământul tău.
2: Atunci cine-s eu dacă nu sosia? Îmi spune.
6: Când nu-i mai vrea să fiu eu însumi, fii iar sosia cât vrei. Dar câte vreme-s eu, dă-mi locul să n-o pățești, om fără nume.
2: Tot privindu-i chipul și amintindu-mi pe al meu văzut adesea în oglindă, a idoma cu al meu, îmi pare. Piciorul, pulpa, înălțimea, cosita, ochii, nasul, gura, bărbia, falca, barba, gâtul, veșmintele și pălăriele ce ești. Un al doilea eu. Ce să mai lungesc? Și totuși, dacă stau să mă gândesc, acela sunt. Acela sunt dintotdeauna. Îmi știu stăpânul și îmi știu casa. Sunt sănătos și întreg la minte. Prin urmare, să nu țin seama de ce spune și să bat la ușă.
6: Hei, Cotron, Cotron, Cotron.
2: La noi acasă, să spun stăpânei mele ce m-a trimis să-i spun Amfitrio, stăpânul meu.
6: Da, stăpânei tale îi spui ce-ți place, de-a noastră n-ai să te atingi. Și dacă mult mă mai înfuri, cu șale rupte pleci de aici.
2: Mai bine o șterg.
6: Șterge-o.
2: Zei fără moarte, milostiviți-vă de mine. Când am pierit? Și unde anume, pierzând un chipul, m-am schimbat? Să nu mi-aduc de fel aminte că m-am lăsat pe undeva? Un altul poartă acum chipul purtat de mine până azi? Plecând din port, eram eu însumi. Pe drum să-mi fi pierdut... Mă duc în port să-i spun stăpânului năzdrăvănia, chiar dacă nu mă recunoaște nici el. Alerg de grabă.
6: Nici n-am gândit să meargă atât de bine treaba. L-am depărtat de casă pe nepoftitul acela, ca tatăl meu să poată iubi nestânjenit. Sărmanul om aleargă până la stăpân să-i spună că a găsit la ușe al sosia de veche. Acum tac din gură, căci ușa se deschide. Și așa zisul Amfitrio iese din casă cu Alcmena.
7: Rămâi cu bine, Alcmena. Veghează și îngrijește casa. Și cruță-te mai mult pe tine că ți se apropie sorul. Eu plec, iar tu vei ridica în brațe, în locul meu, pe fiul nostru.
8: Ce mare zor te scoate afară din casa ta, bărbate drag.
7: Pollux, nu fug de tine sau de cuibul nostru, dar oștirea cere în fruntea ei conducătorul.
6: Fățarnic ești de n-ai pereche, cinstitule părinte al meu.
8: Pe Castor, acum văd bine cât prețuiesc în ochii tăi.
7: Știi foarte bine că dintre toate îmi ești femeia cea mai dragă.
6: Pe Pollux, dacă Hera ar bănui ce-mi vârstă aici, s-ar prinde bine tată să fie Amfitrio, nu Jo?
8: Vreau dovada adevărată, nu vorbe goale de iubire. Nici patul bine nu l-ai încălzit. Ai venit la miezul nopții și acum te duci. Și mai vrei să-mi pară bine.
7: Draga mea, nu ai dreptate să te superi, nici să mă învinuiești. Am părăsit oștirea în taină. M-am furișat de-ai mei o clipă ca să fii prima să-ți spun să știi ce faimă țării am adus. Și ți-am povestit cu deamănuntul. De nu te-aș fi iubit din suflet, n-aș fi făcut tot jur.
8: Tu pleci și-ți las soția în lacrimi.
7: Gata, gata, gata, ajunge. Să nu-ți strici ochii. Am să mă întorc de grabă.
8: De grabă înseamnă multă vreme.
7: Dar nu te las că vreau și nici nu plec de bunăvoie.
8: Da, văd. În noaptea în care vii la mine, mă și părăsești.
7: Alcâmena, de ce mă întârzi? E timpul ca să plec. Până în zorii zilei vreau să fiu afară din cetate. Ah, aici, în cutia asta, e un pocal. Prețul și răsplata vitejiei mele, din care regele Pteleras ucis de mine a băut. Ți-l dăruiesc ție, Alcmena.
8: Oh, acum te recunosc. Pe Castor, prețios e darul și demn de mâna care îl dă.
7: Alcmena, vrei să mă-mi spui ceva?
8: Atâta doar, să vii cât mai curând.
7: Făgăduiesc, fii liniștită. Mult mai curând decât ți închipui, Alcmena mea. Acum te rog să intri în casă. O noapte care ai așteptat destul, îți dărui libertatea și fă loc zilei să-și reverse lumina peste muritori. Mă duc să-l caut pe Mercur ca să pornim la drum, căci, iată, ziua învinge.

0: Urmează-mă cât mai aproape, sosia.
1: Îți calc pe urme aproape.
0: Mai rar! Om ticălos ce ești.
1: Eu ticălos?
0: Da?
1: Eram în fața porții și m-a lovit cu pumnul.
0: Mă bazi la cap cu niște lucruri care nu sunt, n-au fost și nu vor fi adevărate.
1: Ei, da, stă în firea ta, anfitrion, să nu crezi niciodată în cinta lor tăi.
0: Ce spui tu, om ticălos ce ești, mă, soară-ți vorba.
1: De?
0: Să nu smulg din gură ticăloșita limbă.
1: Sunt al tău și poți să faci ce vrei cu mine. Dar n-ai să mă împiedici să povestesc cum s-a întâmplat.
0: Cum poți lepădătură să-ți spui că ești în casă când tu ești cu mine, aici?
1: Un adevăr, stăpâne.
0: Bă, tu te-ar zi să te bată și până atunci o să te bat și eu.
1: Da, tu ai puterea mâini, sunt al tău, dar ce vrei cu
0: mine. Să râzi de mine, cu te să râzi de mine, stăpânul tău, bolane. Și încă vrei să crezi un lucru de care nimeni n-a mai auzit?
1: Păi, da,
0: că știi că nu se poate ca în același timp un singur om să fie aerea în două locuri.
1: Și totuși acesta e adevărul.
0: Jupite să te trăznească.
1: Oare cu ce te-am greșit?
0: Tu râzi de mine într-una și tu mă întrebi lichea.
1: Iar fi așa pe Porux, aș merita o cara, dar nu mint. Cu nimic nu mint. Spun numai
0: adevărul. Ia vină. Ești beat, ești beat de vine.
1: Aș vrea să fiu.
0: Tu vrei, cum ești?
1: Eu?
0: Da, tu. Unde ai băut?
1: Niciunde, jur.
0: Ce mișel.
1: Îți spun a 10-a oară, poate. Eu sunt în casă, mă înțelegi? Ah. Dar tot eu sunt și lângă tine. Nici acum, stăpânul meu, nu ți-am vorbit destul de clar și rămânit?
0: Urmează-mă tu care-ți chinui cu negozia ta, stăpânul. Nu ți-e de ajuns că până acum porunca nu mi-ai împlinit-o. Îți mai și râzi de mine, încă spunându-mi vrute și nevrute. Lucruri de necrezut despre care nu s-a mai vorbit. Dar lasă, fac eu ca minciuna să cadă pe spinarea ta.
1: Vezi tu, anfitrio, necazurilor pentru mine e că spunându-ți adevărul, tu mi-l înnăbăși cu deasila.
0: Cum e cu putință? Să ne gândim.
1: Da,
0: ne gândim așa, da. Noi doi. Cum e cu putință să fii și aici cu mine acum, să fii și în casă? Hai, spune tu.
1: Și totul sunt. Și aici și acolo. Să se uimescă cine vrea. Și nu te cred pe tine în stare să te uimești mai mult ca mine.
0: Cum?
1: M-am spus că nu te cred în stare mai mult să te uimești ca mine. Nici mie să-mi ajute zei nu mi-a venit să cred o vreme. Până când sosia, celălalt, știi, cu sila m-a făcut să-l cred. El mi-a povestit cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat acolo, în înfruntarea cu dușmanul. Mi-a luat și numele și tipul. Nici două picături de lapte nu sunt aici doma ca noi. Când m-ai trimis din port acasă, vegheam de mult în fața ușii. Măcar că nici nu ajunsesem.
0: Și ai ures lepădătură. Ești sănătos?
1: Sunt!
0: Nu, pe semne, cu o mână dușmanoasă ți-a dat cu farmece de când m-ai părăsit.
1: Da, mi-a dat, așa e, cu pumnul, până m-a fermecat cu pumnul.
0: Cine te-a bătut?
1: Eu însumi, celălalt, care sunt acum în casă.
0: Ferește, spiela, nu mai răspunde rapă de la întrebări. În primul rând, arată-mi cine e sosia de care îmi spui.
1: E sclavul tău.
0: Te am pe tine și am mai mult decât îmi vreau.
1: Da, da.
0: Și apoi, de când mă știu pe lume, alt sosia n-am mai avut.
1: Ba, anfitrio, spun atâta. Intrând la tine, ai să-l găsești pe al doilea eu, da. Al meu. Alt sosia, tot sclav de-al tău, din tată Davus, ca și mine. Cu același chip, de aceeași vârstă cu mine. Ce mai toravura, nu ai un sosia, ci doar.
0: Nu spui lucruri tare ciudate. Dar, pe Alcmena, ai văzut-o?
1: Nu. Nu m-a lăsat să intru, nu mi s-a dat voie.
0: Dar cine te-a oprit?
1: Celălalt sosia, de care-ți tot vorbesc. Și m-a bătut cu pumnul.
0: Cine-i ăsta?
1: Eu! Nu ți-am spus de câte ori să-ți mai repet un lucru?
0: N-ai adormit cumva pe nu știu unde, mai băiete?
1: Nici vorbă!
0: Și l-ai văzut în vis pe celălalt sosia?
1: Nu dorm și nu visez pe Pollux când am părut de îndeplinit. Stăteam în față, îi treaz cum treaz, te văd și treaz, vorbesc cu tine. Treaz ca niciodată cum el, tu treaz, m-a luat la pumn.
0: Of, cine?
1: Sosia! Ți-am spus celălalt eu, tot nu înțeleg.
0: Dar cine poate să înțeleagă năstrușnicile tale flecărele?
1: Hai să-l cunoști! Tot adevărul! Hai să-l cunoști! Dar și pe celălalt sosia, curând, cu pumnul!
0: Urmează-mă! Întâi se cade să fac lumină în taina asta. A, de n-ar fi nimic pe Pollux din spusa ta adevărat.

0: și în viața noastră sunt bucurii tot mai puține și pricini de mâhnire multe. Așa o fi dat fiecărui și vrerea zeilor, ca mâhnirea să meargă în pas cu bucuria și să-i urmeze fericirii, tristețea neagră și durerea. Eu, Alcmena, i-am făcut încercarea, deci pot vorbi din ce cunosc. M-am dat o clipă fericirii când l-am văzut pe soțul meu o noapte doar. Și dintr-o dată m-a și părăsit în zorii zilei. Mă simt singură pe lume în lipsa celui mai iubit. Plecarea lui m-a întristat mai tare decât m-a bucurat venirea lui. Dar cel puțin sunt fericită, ca biruit și vine acasă biruitor. E o mare mângâiere să știu departe, dar de faima acoperit primesc și rapt cu inima deschisă lipsa lui îndelungată câte vreme îmi știu sărbătorit bărbatul învingător în bătălie. Sunt mulțumită. Bărbăția e cea mai vrednică răsplată. În fața bărbăției se pleacă tot în lume.
1: Cred că venirea mea împacă toate dorințele soției mele, ce mă îndrăgește și mi-e dragă. Și apoi mă întorc victorios asupra unui dușman care, deși părea de neînvins, sub cărmuirea mea ai noștri l-au nimicit din prima luptă.
0: Dar iată-l pe bărbatul meu. De ce se întoarce așa curând, el care se grăbea să plece? Vrea să mă pună la încercare. Ori vrea să vadă de-mi pare rău că știu departe?
1: Am fi eu cu bucurie salută pe soția lui, pe care o crede cea mai bună dintre femeile tebane și a cărui cinste toți tebanii o recunosc și o prea cinstesc. Cum te simți, Alcmena? Îți pare bine că m-am întors?
0: Spune-mi, rogu-te, pe Castor, de ce-ți faci joc de mine și pentru ce vorbești de parcă nu m-ai văzut mai adineauri? Parcă vii întâia oară de când ai biruit acasă.
1: Draga mea, de la plecare nu te-am văzut decât acum.
0: De ce zici nu?
1: Eu numai adevărat am învățat să spun.
0: Învăț pe care omul greu și-l pierde. Sau ai venit ca să-mi încerci virtutea? Pentru ce alminte era această întoarcere grăbită? Te ține în loc vreo prevestire sau vremea rea de nu te duci să-ți întâlnești pe câmpoștirea, cum adineaurea îmi spuneai?
1: Ți-am spus eu asta, adineauri?
0: Vrei să mă încerci? Da, adineauri.
1: Dar cum aș fi putut Alcmena să spun eu asta? Când?
0: Ce-ți trece prin minte? Vrei la glumă printr-o altă glumă să-ți răspund? Vrei să spui că vii acum întâia oară când o abia m-ai părăsit?
1: Visează, că, deși e trează, nu?
0: De Castor, sunt trează de-a binelea. Și spune ce s-a întâmplat, că te-am văzut mai adineauri și soția cu tine.
1: Unde?
2: Cum?
0: Aici, în casa ta, bărbate.
1: Dar nu se poate.
2: Ce vorbești, stăpâne? Și dacă am fost purtați de navă din port, aici, pe când dormeam?
1: Și ți-a venit când se instrumă?
2: Nu, ce vrei tu să faci?
1: Taci. Ia pe tine, Alcmena, te mai întreb un lucru.
0: Poți și mai multe să mă întrebi?
1: Tu ți-ai pierdut chiar mintea sau te bântuie trufia?
0: Ce? Dar cum de poți, bărbate, dragă, să-mi pui asemenea întrebare?
1: Odinioară mă întâmpinai cu vorbe dragi, de bun venit și miurai tot ce nevasta cinstită soțului urează. Și iată, azi venind acasă, mi te găsesc. Și complet schimbată.
0: De mult, bărbate, ți-am făcut, mă jur, aceste urări de bun venit. Te-am întrebat de sănătate și ți-am luat mâna în mână și în brațe prima te-am cuprins.
2: L-ai salutat-o ieri?
0: Da, soția, ca și pe tine.
2: Amfitrio, credeam că soața ta îți naște un fiu, dar văd nu de copil împovărat.
1: De ce atunci?
2: De nebunie.
0: Nu sunt nebună și rog zeii să nasc cu bine.
1: Alcmena, m-ai văzut ieri pe mine aici?
0: Da, de 10 ori vrei să-ți spun?
1: Poate-mi vis,
0: da. Eram trează cum trează erai și tu.
2: Ce s-a întâmplat, stăpâne?
1: Nevastă mea iurează.
2: O muncește fierea rea. Nimic nu-i vată mai pe oameni mai repede ca fierea neagră.
1: Când ai simțit, Alcmena, dragă, când ai simțit întâiul semn al bolii tale?
0: Pe Castor sunt sănătoasă.
1: Dar cum spui atunci că m-ai văzut pe mine ieri când noi azi noaptea abia intram din larg? Și pe navă am cinat. Și noaptea pe navă am dormit. În casă n-am mai pus piciorul de când la oaste am pornit și am biruit în luptă oștirile.
2: Teleboene.
0: M-ai cinat aici cu mine și ai dormit acasă.
1: Ce spui, Alcmena?
0: Eu adevărul. M-ai părăsit în zorii zilei și a alergat de grabă la oaste.
1: Cum?
2: Ia, Amfitrio, spune ce-și aduce aminte, spovestește ce-a visat.
1: Da, soția, da, soția. Deci eu, Alcmena, te-am părăsit în zorii zilei, azi.
0: Da? Și cine altcineva mi-a povestit întreaga luptă, nu voi?
2: Noi.
1: Cum, știi și asta?
0: Din gura ta am auzit cum ai cuprins cetatea aceea și ai dat morții chiar tu pe regele Pterelas.
1: Ți-am spus eu asta?
0: Tu vezi bine, era și soția de față.
2: În față de mine, de câte știu, n-a povestit.
1: Soția, soția, te rog, uite-te la mine.
2: Mă uit.
1: Și spune adevărul, nu vreau, pricep, să-mi cânti în strună.
2: Da, da,
1: m-ai auzit pe mine astăzi că am povestit ce spune Alcmena?
2: Ce te-ai scrântit și tu la minte de-mi pui astfel de întrebare?
1: Soția.
2: Când eu pe Alcmena ca și tine o văd acum întâi oară.
1: L-ai auzit, nevastă, ce zici?
0: Am auzit un mincinos.
1: Nu crezi pe el și nu mă crezi pe mine, bărbatul tău?
0: Nu mă cred pe mine, în primul rând, și știu că totul s-a petrecut așa cum spun.
1: Zici că am venit aici ieri seară.
0: Deci că m-ai părăsit în zori?
1: Neg cu tărie câtă vreme, acum vin și acum te văd întâia oară.
0: Poate vrei să negi și faptul că azi mi-ai dăruit acel pocal de aur despre care mi-ai spus că l-ai primit acolo.
2: Păi, Bob,
1: nu ți-am dăruit nimic pe Pollux și nici nu te-am vorbit de el. Am vrut doar cum vreau și acum să ți-l dau ție. Dar de unde este de pocal?
0: Eu?
1: Da.
0: E la tine. Și l-am primit din mâna ta?
1: O clipă, o clipă.
2: Nu,
1: o clipă, rogu-te, o clipă. Soția,
2: da.
1: Mă miră nespus că Alcmena a putut, cum vezi, să afle de acel pocal primit de mine.
2: Păi?
1: De n-ai văzut-o mai înainte și nu i-ai povestit, chiar tu.
2: Nu mi-a dat voie. Pe Pollux, n-am vorbit cu Alcmena și o văd acum odată cu tine.
1: Ce poți să mai fie și asta?
0: Vrei poate să te aduc pocalul?
1: Da,
2: da, da.
0: Cum zici, îndată, să-i spun Tesalei. Rogu-te, Tesala.
2: Pocalul?
0: Și adu-mi repede pocalul pe care soțul meu mi l-a dat astăzi.
1: Soție,
3: prea bine.
1: Soție,
2: da.

0: Privește cât îți place, tu care neci ce-a fost a Evea și recunoaște că nu mint.
1: Eu...
0: Iar tău, primit acolo în bătălie?
2: Mărite, mărite, Jupiter, ce văd, pocalul meu primit în dar, vai mie, sose, vai mie.
1: Pe Pollux, ori femeia asta este cea mai mare vrăjitoare, ori înăuntru aici e și pocalul
3: deschide
1: care...
3: Repede, deschide repede cutia!
1: De ce să mai deschid? Pe ce te înalteză? Tu vii bine! Tu, stăpâne, ai născut un alt anfitrio. Eu un alt sosie am născut. Pocalul, la fel, dacă a făcut... Avem cu toții cât un geamăn.
3: Deschide, spun, vreau să văd.
1: Privește și cercetează mai întâi pe cetea, ca să nu dai pe mine vina până la urmă.
3: Deschide, zic, din tot ce a spus ea până acum pricep că nu ne crede nebun.
0: Atunci de unde l-am pe Castor de nu e darul tău pocalul?
3: Asta vreau și eu să știu, nici vorba.
1: Pe
3: ce s-a întâmplat? Unde e pocalul?
1: Polacul nu e în cutie.
3: Dacă nu-l găsește, paște răstignirea.
0: Dar e găsit, anfitrio.
3: Din mâna cui tu l-ai primit?
0: Din mâna cui mă întreabă.
3: Ce?
1: Anfitrio, vrei să mă înșeli? Tu ai părăsit în taină nava și ai venit aici, în goană, pe altă cale, pe o scurtătură, ai scos pocalul din cutie și l-ai dăruit soției tale. Pe urmă, ai pus la loc pe cetea ca să poți să-ți bagi joc de mine și să-ți râzi în voie, așa cum nu-ți este firea. Te știi?
3: Dă-i apă, dă-i apă acum și tu la mare și strânește și mai tare nebunia. Ia tu, Alcmena, Alcmena, zici că am fost ieri aici la tine.
0: Pe Castor, da. Și ne-am făcut urările de cuvință și eu ți-am dat o sărutare.
3: O sărutare ce nu-mi place cu niciun chip. Alcmena, te rog, urmează, ce-a mai fost?
0: Te-ai îmbăiat.
1: Da.
3: Și după baie?
0: La masă te-ai așezat.
1: Și?
3: Sosia, nu-mi întrerupe, vorbește, Alcmena, spune mai departe.
1: Da, spune, zi.
0: Da, venind mâncare, am stat la cină întinsă alături de tine.
3: Pe același pat, desigur.
0: Oh, mă jur pe același.
1: Supărătoare cine?
3: Lasă-o să spună până la capăt.
1: Lasă-o, spune până la
3: capăt. Și după masă ce-a urmat?
0: Îți era somn și după cine am mers îndată la culcare.
3: Și tu? Tu unde te-ai culcat?
0: Cu tine? În patul și în odaia noastră.
3: M-ai omorât.
1: Ce-i cu tine, stăpâne?
3: Chiar am morții, m-ai zvârlit.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Mă lasă.
1: Stăpâne, ce-i cu tine?
3: Sâmpietul mi-a fost ademenit în lipsa mea nevasta.
0: Vai mie, dar cum poți tu, bărbate dragă, cum poți să spui una ca asta?
3: Bărbatul tău nu mincinoasă, nu-mi dai nume de minciună.
1: Asta nu e cu putință, să ajungă din bărbat femeie.
0: Anfitrio! Ce am săvârșit, vai mie, ca să vorbești așa urât cu mine?
3: O, zei fără de moarte, spune-mi tu, sosia, tu mă recunoști?
1: Așa puțin?
3: Ieri n-am cinat eu în portul perșilor.
1: Da, da,
0: eu îmi pot aduce martor ca să adeverească cele ce ți-am spus.
1: Eu nu pricep nimic pe Pollux, din câte aud, decât că poate vreun alt anfitrio să fie ce în lipsa ta se învoiește să facă treburile tale și să slujească în locul tău. Istoria cu locuirea lui soție mi se pare ciudată. Așa cum ciudată peste poate mi se pare locuirea lui anfitrio.
3: Un vrăjitor pe semne mintea femeii mele.
0: Mă jur, Jupiter, stăpânul stăpânilor din cer, pe maica Iunona fără de prihană, cinstit și prea temut de mine, că nimeni în afară de tine nu s-a atins de trupul meu gândind să mă ademenească.
3: Aș vrea să fie adevărat.
0: Crede-mă, spun adevărul. Dar e degeaba de vreme ce nu-mi dai crezare.
3: Femeia jură cu îndrăzneală.
0: Când femeia n-a greșit în niciun fel, se apără cu îndrăzneală și nu se teme de nimic.
3: Ești prea îndrăzneață?
0: Ca femeia cinstită.
3: Da, cinstită în vorbe.
0: Pe Castor, zestrea mea nu înseamnă ceea ce înseamnă îndeopște, ci neprihană și virtute și cumințenie de simțuri. Teama de zei și pacea în casă și dragoste pentru părinți, supusă ție, inimoasă și cu cei buni mări inimoasă.
1: Dacă Alcmena spune adevărul, pe Pollux e desăvârșit.
3: Sunt fermecat până într-acolo, nu mai știu nici cine sunt.
1: Tu ești anfitrio, da? Nici vorbă, nu te lăsa schimba și tu.
3: Da, nu.
1: Că după întoarcerea din luptă, schimbări ciudate au fost de oameni.
3: Da, sigur, că sunt hotărât, mă jur, femeie, să fac lumină în treaba asta.
0: Pe Pollux, tare mult mi-ar place.
3: Ascultă bine și răspunde-mi. Dacă mă duc până la navă și ți-l aduc pe vărul tău, Naucrates, care a trecut cu mine marea, și dacă el tăgăduiește tot ce mi-ai spus acum, ea spune cam ce pedeapsă crezi că meriți. Mai ai temei ca să mă împiedici să rup căsătoria noastră?
0: Niciunul, dacă-s vinovată.
3: Da, înțeles. Tu, sosia,
1: da,
3: să duci oamenii aceștia în casă.
1: Da.
3: Eu plec să-l caut pe Naucrates.
1: Da. Acum noi singuri am rămas, Alcmena. Vorbește-mi, rog-te, cinstit. Mai e vreun sosia prin casă ce seamănă leit cu mine?

0: Să pierd din ochii mei sclav vrednic de al tău stăpân?
1: Da, bine, pierd. Am pierit.
0: Mă uluiește toana asta tâmpă ce l-a cuprins pe soțul meu. Mă învinuie pe mine de o faptă atât de rușinoasă. Dar îndată o să se știe de la Naucrates adevărul.

0: sunt acel anfitrion a cărei locuință se află în cer și care pe slujitorul meu Sosia, când vreau, îl schimb în Mercur. Iar eu, după cum mi-e placul, mă schimb în Jupiter. Când vin aici pentru voi, sunt anfitrion. Și odată cu înfățișarea mea, îmi schimb și îmbrăcămintea. Acum am venit din nou, că nu vreau să las neterminată această comedie. Și am venit să-i dau Alcmenei întregul ajutor, căci bărbatul ei o învinuiește de necinste. Mi-ar fi cumplită vina dacă aș lăsa să cadă pe ea necinstea faptei de mine săvârșită. Trecând din nou drept mândrul anfitrio, am să-i pun la mare încurcătură pe toți din casa lor. Pe urmă am să dezvălui întreaga mare taină și am să ajut femeia să nască la soroc fără dureri pe fiul de mine dăruit, ca și pe al doilea prunc de la bărbatul ei. Merg iute să-i vorbesc Alcmenei, pe care o văd ieșind din casă.
1: Nu pot rămâne în casă. Soțul meu m-a învinuit de stricăciuni, orgie și necinste. Nu recunoaște nimic din tot ce a fost, mă bombăne și strigă. Mă învinui de strâmbe fapte pe care nu le-am săvârșit, închipuindu-și poate că mie puțin îmi pasă. N-am să-i îndur pe Pollux învinuirea nedreaptă și mârșavă. Ori îl părăsesc, ori el pe voie îmi face, tăgăduind fățiș ocarea ce m-a zvârle. Dar iată-l pe bărbatul care și-a învinuit soția de necinste.
0: Vreau să-ți vorbesc, nevastă.
1: Ia mâna de pe mine, nu mă atinge. Oricât de fără minte și neînțelept ai fi, cu o necredincioasă cum mă socoți pe mine, nu poți sta de vorbă, nici nu poți să glumești.
0: Nimic și niciodată nu m-a durut mai mult decât amărăciunea și supărarea ta. Alcmena, eu sufletul am vrut să ți-l încerc și am vrut cu ochii mei să văd cum te descurci. Tot ce ți-am spus, Alcmena, mai înainte, o joacă, o glumă a fost. Întreabă-l și pe soția, te rog, care tocmai se apropie.
1: De ce nu-l chem aici pe vărul meu, Naucrates, să dea mărturie în fața mea că tu n-ai stat cu mine aici azi noapte?
0: O glumă, atât a fost. Și nu ai dreptate să o iei în serios.
1: Numai eu știu pe Castor cât m-a durut în suflet.
0: Cu mâna ta iubită, Alcmena mea, te rog frumos să-mi dai iertare și să-ți alungi mânia.
1: Ocara ta nu poate virtutea să-mi atingă și nepătându-mi cinstea prin fapte niciodată. Eu nici măcar prin vorbe nu pot fi necinstită. Dă-mi ce e al meu și ține tot ce este al tău.
0: Alcmena,
1: cu bine,
0: stai.
1: Aștept să-mi chem însoțitorii.
0: Stai, stai, ce n-ai în minte?
1: Dacă nu vrei, plec singură. Virtutea mi este însoțitoare.
0: Nu stai, mă jur, Alcmena, pe ce vrei tu, mă jur, că ești cea mai cinstită femeie din lume. Și dacă mint, veșnicul Jupiter, măritul, să-i păstreze lui Amfitrio veșnică mânie.
1: Ocrotitor să fie.
0: O, crede, mai va fi. Și jurământul meu, ia seama, nu-i vorbă goală.
1: No.
0: Acum, Alcmena, mai ești mânioasă?
1: Nu.
0: Foarte bine. Doar știi și tu că în viața deseori ai parte de bucurii o vreme, pe urmă de necazuri. Te superi și te mânii ca să te împaci la urmă. Și oricât de tare mânia s-ar aprinde ca între noi acum, de îndată ce totul se termină cu bine, de două ori iubirea mai pătimașă crește.
1: Da. Era mai bine totuși să-ți măsori cuvântul. Dar pentru că te gădui chiar tu acum, mă las înduplecată.
0: Te rog, ai grijă ca vasele de jertfă să fie pregătite, căci am făgăduit, odată întors acasă cu bine de la oștire, să-mi țin făgăduiala, să-mi o împlinesc.
1: Te poți bizui pe mine?
2: Voi, cei din casă, chemați-l pe Sosia ca să-l trimit la navă după grămaciul nostru Blefaro, cu poruncă să vină aici la masă.

0: Anfitrio, iată-mă. Spune și sunt gata să-ți îndeplinesc pe loc porunca.
1: Ai venit, sosia, tocmai la vreme.
0: Ai făcut pace cu Armena. Mă bucur mult și îmi pare bine să vă știu iarăși împreună. Spune-mi, rog-te odată, v-ați împăcat de plin și aievea?
1: Tu râzi din moment ce știi că cearta noastră a fost o glumă.
0: Cum o glumă?
1: O glumă.
0: Și eu care credeam că a fost un lucru serios.
1: I-am lămurit toată povestea și am încheiat pace.
0: Mă bucur.
1: Acum mă duc să înalț jertfa pe care o datorez.
0: Prea bine.
1: Tu tragi o fugă până la navă și adu-l pe cârmașul nostru blefarul să cinezi aici cu mine după ce voi înălța jertfa. Hai, grăbește-te să zic cu el cât mai curând.
0: Voi fi de repede cum dorești. Fug!
2: Mai vrei să-mi spui ceva, Anfitrio, sau intru să pregătești ce se cuvine?
1: Du-te, du-te, draga mea, și îngrijește-te să fie totul gata.
2: Pot să vii când vrei. N-am să te fac să aștepți.
1: Vorbești frumos ca o nevastă care își cunoaște datoria. Acum, te rog, intră în casă, Alcmena. Doi păcăliți, stăpâna și sclavul. Ei mă cred Anfitrio și nu știu sărmanii cât se înșală. Tu, sosia divine, deși nu ești lângă mine, știu bine că m-auzi. Dă-mi ajutor. Anfitrio va sosi curând. Tu alungă-l de aici. Poți să scornești orice nu sta pe gânduri. Ia-i mintea, păcălește-l. Atâta timp cât eu, alături de soția, am de împrumut, mă desfăt. Dorința mea mi-o împlinește și vino să-mi ajuți când mie însumi jertfa în casă mi-aduce. M-auzi, Mercur?

0: Mă cheamă tata și când mă cheamă el, eu sunt gata la porunca lui. Iubește și bine face. Își urmează îndemnul inimii. Toți oamenii ca el ar trebui să facă și să le fie numai bine. Tatăl meu vrea pe Amfitrio să-l păcălească. Făgăduiesc să-l ajut cu toată cinstea, iar vouă o să vă placă. Am să-mi așez pe creștet o cunună și am să fac pe omul beat. Mă sui pe casă și de acolo, cum se ivește omul nostru, vă încredințez că-l pun pe fugă și fără să bea, am să-l îmbăt. Iar Amfitrio, crezând că-i sosia, pe el va cășuna. Dar iată, vine Amfitrio și o să petreceți de minune pe socoteala lui îndată de vreți să ascultați. Iar eu mă sui pe acoperiș. De acolo îl fac să plece.
1: Am alergat după Naucrates, dar nici pe navă, nici acasă nu l-am găsit. Și nimeni nu l-a văzut prin tot orașul. Acum vreau să intru în casă, să-mi continui cercetarea pe lângă Alcmena, ca să aflu, să aflu cu cine și-a întinat ea cinstea. Îmi fac mai bine singur seama decât să las nelămurită isprava asta. Dar ce văd? Ușa e zăvorâtă. De minune. Mă duc să bat. Deschideți! Ei, deschideți ușa! Nu vine nimeni să deschidă!
2: Cine e acolo? Cine e acolo?
1: Eu sunt!
2: Cine?
1: Eu sunt! Nu,
2: eu, vezi? Poate că Jupiter sau toți zei te-au pus pe goară de bază așa în poarta noastră.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Că toată viața vei fi un viet nefericit.
1: Ei, sosia!
2: Da, eu sunt ăla, eu ori crezi că mi-am uitat numele. Dar ce poftești?
1: Cum se cătură mă întrebi tu pe mine ce poftești?
2: Cum să nu trec în basca prostul de sare ușa din țățân? Ori crezi că facem alta nouă pe banii ori. Glocomane, ce te zgrești așa la mine? Și ce tot? Și cine ești?
1: Tu, ticălosule, mă întrebi pe mine cine sunt?
2: Ce?
1: Tu, cimitir de ulmi. Pe Polus, pentru o brăznicie asta în flăcări spatele o să-ți ardă.
2: Ai fost probabil mâna spartă odinioară în tinerețe.
1: De ce?
2: Păi cum, ai ajuns la pătrânețe, cerșești la mine lovituri?
1: Limbarița nerușinată va fi prăpădul tău, golane.
2: O jertfă am să-ți închin.
1: Adică cum?
2: Să te cinstesc cu lovitură.
1: Și eu o lepădătură cu ștreangul. Cu ștreangul o să te cinstesc.
3: E, Alfido, uite că am sosit.
1: Dar cu tine, ce cu tine, Blefară? De unde ai apărut?
3: Băi, m-ai chemat, nu?
1: Eu te-am chemat, nu mi-amintesc. Alcmena, Alcmena, unde ești? Cine țipa la mine când am bătut la ușă?
4: Am prins tâlharul asupra faptei și ne-au de gât. Seducătorule, ce cauți la ușa mea străină?
1: Mai eu, cetățenii ai Tebei, l-am prins pe cel ce-a pângărit soția mea la mine în casă.
4: Nu fie rușine și
1: nu o să ne se arăți în văzul lumii.
4: Tu ce crezi să zic acum?
1: Plefaro,
3: da,
1: spune.
3: Da.
4: Cine te-a fi tot noi doi?
3: Mă rog, cădeți la pace cum doriți. Eu plec la treburile mele și mă jur că asemenea minunății n-am mai văzut în viața mea.
1: Te rog, Plefaro, nu pleca, tu martor poți să fii.
3: Rămâneți cu bine. Cui folosește mărturia mea când nu știu pentru cine-s martor?
5: Eu intru în casă curând, Alcmena o să nască.
1: Sunt pierdut, ce să mai sper când prieteni și martori toți mă părăsesc. Dar nu o să las să-și bată joc de mine oricine o fi nepedepsit. Mă duc pe legea mea la rege să-i povestesc ce s-a întâmplat. Și am să mă răzbun chiar astăzi pe acest tesalian Michel, care cu sus în jos mi-a întors întreaga liniștită în casă. Dar unde o fie? S-a dus pe Pollux lângă patul nevestei mele. În toată Teba nu e om mai chinuit ca mine. Ce să fac? Sunt ocolit de toată lumea, luat în râs, bat jocorit. Am să intru în casă cu Sila și pe toți care îi întâlnesc, bătrâni și tineri, sclavi și sclave, nevastă și seducător, chiar tată și bunic, oricine ar fi. De-mi ies în cale, îl căsăpesc. Nici Jupiter și nici tot zeii n-au să mă împiedice. De-ar vrea să-mi duc la îndeplinire gândul. Dau năvală în casă chiar acum.
0: Nu? N-ai să intri. Lovit vei fi de trăznetul zeesc.

0: și capul și ochii. Nu mai văd nimic. Femeie mai nenorocită ca mine nu cred să se afle în lume. Dar ce i s-a întâmplat stăpânii? Cum a simțit dureri? I-a invocat pe zei. Și ce vuiet, ce tunet au izbucnit. Cu toți am căzut grămadă. Și un mare glas a răsunat: Alcmena, acesta e ajutorul cerut de tine, să n-ai teamă. Un zeu a coborât din cerul, prielnic ție și alor tăi. Ridică-te, a mai zis, femeie de-a mea putere înspăimântată. S-a ridicat pe loc. Odaia strălumina, părea că arde. Atunci Alcmena a dat un țipăt, iar eu eram încremenită. Stăpâna cerea ajutor. Am alergat să văd ce vrea. Și am văzut că adusese doi copilași pe lume, gemene. Și nimeni n-a știut când naște și nimeni nu i-a ajutat. Dar ce văd? Cine-o fi bătrânul căzut în pragul casei noastre? Un om. Un om ce a fost cumva trăznit de Jupiter. De Jupiter, nu ca pe vorbă. Și înfășurat e ca un mort. Ia să ridic mantaua ce acoperă chipul să-l văd. Poate-l cunosc. Amfitrio?
1: Zei mă ocotesc.
0: Taci și ascultă. Să știi cum zeii sunt favorabili ție și soției tale.
1: Bromia, vorbește, Bromia.
0: Uite, adineori, când durerile facerii au cuprins-o, Alcmena i-a invocat pe zei să-i dea ajutor. Și deodată un tunet fără seamăn a detunat. Noi toți credeam că se dărâmă casa, când colo, într-o lumină ca de aur strălucitor, s-a înveșmântat totul.
1: Te rog să-mi dai de veste, că n-ai să mai și povești. Și ce-a mai fost?
0: În larma aceea n-am auzit-o pe Alcmena, niciuna dintre noi. N-a plâns, nu s-a văitat și n-a strigat, născuse fără vreo durere.
1: Mă bucur mult, deși după atâta câte mi-a cășunat.
0: Ei, lasă asta acum și ascultă-mă până la sfârșit. După ce a născut, ne-a lăsat pe noi să spălăm pruncii. Dar unul din prunci e atât de mare și puternic ca Amfitrio, că abia am putut să-l spăl. Pe Castor și nimeni dintre case n-a fost în stare să-l înfeșe.
1: Ce spui, e lucru de minune. Și dacă ăsta e adevărul, atunci zeii au venit din ceruri în ajutor soției mele.
0: Hai să te minunezi mai mult îndată. Doar ce am culcat pruncul în leagăn,
1: da,
0: că doi năpraznici șerpi cu creastă, zburând de pe acoperiș în curte, au coborât și în preajma noastră au prins agape.
1: Vai mie!
0: N-ai teamă. O vreme, șerpii s-au uitat la chipurile noastre, iar când au dat cu ochii de gemeni, s-au repezit direct spre ei. Eu, înspăimântat, împingând leagăn ușor, l-am tras deoparte, dar șerpii ne-au ajuns din urmă. Și când a văzut el șerpii minunea noastră de copil, sare îndată peste leagăn, se năpustește asupra lor și prinde pe amândoi cu mâna într-o clipită.
1: Oh, ce minune! Și ce cumplită întâmplare! Mă trec pe legea mea, fior, uite, tremur tot de când te ascult. Hai, spune, ce mai fost?
0: Copilul i-a sugrumat pe amândoi. Pe urmă, un glas fără seamăn soției tale a vorbit.
1: Al cui era?
0: Al celui ce domnește și aici și în ceruri, Jupiter. A spus că a săvârșit în taină o faptă anume cu Alcmena. Și că acel copil minune care a învins șerpii e fiul lui. Iar celălalt prunc a spus că e al tău.
1: Tu mergi în casă, Bromia, și pregătește vasele curate.
0: Da.
1: Vreau să-mi fac prin cât mai multe jertfe pe zeul zeilor prielnic. Și am să-l chem și pe ghicitorul Tirezias ca să-l întreb cum să mă port. Și totodată să-i povestesc ce s-a întâmplat. Ce să vedem? Ce tunet! Zei fără moarte, ajutați-mă!
2: Curaj, Amfitrio! Am venit să văd de tine și de-ai tăi, n-ai teamă. Iar ghicitorii lasă-i în pace. Eu trecutul și viitorul știu mai bine decât dânsii, că doar sunt Jupiter. Întâi și întâi, eu cu Alcmena ne-am iubit și, din iubirea noastră, mi s-a născut un fiu. Tu, la rânduți, ai lăsat-o plecând la oaste însărcinată și astfel ia pe lume doi gemeni a adus. Cel care e din sămânța divină îți va înălța și ție prin faptele sale o faimă nemuritoare. Așadar, acum du-te la Alcămena cu dragostea din tine.
3: Da, da, da.
2: Nu merită Dojana să știe, nu s-a supus decât puterii mele. Te las cu bine.

0: Ai și plecat? Așa curând? Voi da ascultare, veritare, dar nu-ți uita făgăduiala!
1: Mă întorc la scumpa mea soție și la Terezia să renunț. Și acum, în cinstea generosului Jupiter, vă rog, aplaudați, voi cei care ne ascultați.
2: Ați ascultat Amfitrio de Titus Macius Plautus, traducere de Nicolae Teică, adaptare radiofonică de Radu Popescu și Maria Marin. Distribuția a fost următoarea: Amfitrio, Ștefan Iordache; Algmena, Mariana Mihuț; Sosia, Marin Moraru; Jupiter, Mircea Albulescu; Mercur, Virgil Ogășanu; Bromia, Ica Matache; Blefaro, Victor Strengaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
3: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Apostolii de Liviu Rebreanu. În distribuție Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Cornel Vulpe, Ion Pavlescu, Șerban Celea. Regie artistică Dan Puicanu.

0: Păi serios, mi vezi? Nu e acasă Mitica?
1: Adevărat, Coane Turturele, pot să ajut?
2: Nu se poate. Doar mi-a dat întâlnire la 5 și acum, uite-te, este 5:30.
1: Noi nu putem ști, domnule Brihac, unde s-o dus. Dar când o ieșim, mi-a spus că, zice, mă întorc numai decât. Mi se pare că s-o repezit până la bărbier, știți, pentru serbarea de azi, da, cu orfanii de război.
0: Da, Coniță, adică domnișoara e acasă?
1: Da, dumnea ei, da, este. Mi se pare că se gătește, ori se odihnește, cum e obiceiul.
0: E, atunci să așteptăm.
3: Ce de genică?
2: Păi, să așteptăm, ce putem face?
1: Apoi bine.
0: Bine, bine, bine, băiete, poți pleca. Nu mai avem nevoie de tine, du-te, du-te.
1: Apoi tot n-am nicio treabă acum.
2: Ia ascultă, stai să ne păzești pe noi? Păi nu ți-e rușine, așa te-a învățat să primești musafirii?
1: Bine, no, ia ca plec.
2: Ți-ai cam luat nasul la portare, măgarule, pentru că vorbim frumos cu tine. E, lasă că de acum te muștruluiesc, eu n-ai grijă.
0: Nu te enerva, jenică, fii calm. El nu poate pricepe și nu-i de vină. De vină e cine îl învață să se poarte așa cu noi.
2: Păi uite-te unde am ajuns. Să ne supravegheze sluga dumnealui. Parcă am fi niște vântură lume. Și tocmai cu noi, care l-am ridicat. Apoi să nu uite domnul că fără sprijinul nostru n-ar fi ce e.
0: Totuși să nu ne exagerăm meritele jenică. Să fim deștepți și înțelegători. Mitică e omul ministrului.
2: Omul ministrului. Vrei să zici sluga ministrului.
0: Vorba e, i-a creat lui ministru o slujbă mai grasă ca o prefectură.
2: Slujbă de procopseală, da.
0: Mai sunt și în alte orașe birouri de cartiluiri civile și militare, însă nicăieri și nimeni n-a ajuns ca Mitică să fie respectat și temut, nu-i așa?
2: Pardon, pardon, dragăguță. Eu nu pot uita niciun moment că sunt aici în Transilvania în misiune culturală și națională. Eu mă consider un apostol, cum mă consideră toată lumea, da?
0: Toți suntem apostol, puiule, dragă.
2: Guță, mă super când te prefaci, nu știi nimic. Ai mania contrazicerii și plictisești lumea. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău. Mai întâi este imoral ca un fost actoraș de mâna 10.
0: Dar ce are a face trecutul, mai jenică? Omul n-a avut noroc, dar deștept a fost întotdeauna.
2: Oh, deștept, da, da. Mare lucru e să fii deștept. Adică eu nu-s deștept. Dar rușinea micului începe tocmai când a devenit omul ministrului.
0: Exagerez, puiule. Coca era iubita ministrului când s-a încurcat cu Mitică.
2: Oh, te înșeli, îmi dai voie să știu eu mai bine. De altfel putem să o și întrebăm, să știi că de mine nu se jenează.
0: Cu toate astea, fata n-a de ce se plângă. În București era... ce era, pe când aici se bucură de considerație la rând cu noi, nu?
2: Considerație, auzi? Dar nenorocita de ea e inconștientă. Altminteri n-ar fi primit ca Mitică să o dea drept surioară în loc să o ia de nevastă cum ar fi fost dator. Ce murdărie.
0: În definitiv, mă, ce te doare pe tine capul pentru Coca? Ia seama, jenică, să nu devii suspect, mă.
2: Da, dragul meu, eu sunt poet și respect femeia. Odinioară, da, nu te găduiesc, am iubit pe Coca. Ea n-a înțeles sentimentele mele și, uite așa, am rămas prieteni.
0: Numai să nu prinde de veste Mitică, prieteni.
2: Mitică știe și nu se închisește.
0: Dacă e mai deștept... E,
2: ca tine o fi mai deștept, dar eu nu mă dau pe 10 ca el.
0: Pentru că tu ești plojenic.
2: Nu-ți permit să fii necuvincios, înțelegi? Pe mine mă cunoaște o lume.
0: Hai mă, că ești un dobitoc.
2: Domnule, să nu mă faci dobitoc!
0: Mai genic. Sărut mâna, Coca, dragă.
4: Voi nu puteți vorbi 2 minute fără să vă ocărâți?
2: Coca, dragă, tu știi cât sunt eu în stare să rabd. Dar acest domn mă jignește acum în ceam mai sfânt, în talentul meu.
4: Hai, lasă, jenică, zău, că prea te burzuluiești și tu pentru orice închipuire. Parcă ai fi omul ieri.
2: Coca...
4: Haideți, dați-vă mâna. Hai, și nu mai umblați cu mofturi.
0: Da, mâna.
4: Așa, băieți, că știți cât ține Mitică dragul de el la prestigiul vostru. Și apoi avem destule plictisele aici, nu-i așa?
0: Nu-i deloc plăcut să te ofilești de urât într-un orășel de provincie când ai putea trăi în veselie și petreceri la București.
2: Și încă tu ai legat multe cunoștințe și prietenii, Coca, în vreme ce noi...
4: Cunoștințele și prieteniile de aici, cât a trebuit să lupte bietul Mitică până au catadixit să ne primească.
0: Sunt niște oameni grozavi de bănuitori. Unde s-a mai apropiat atâta suspiciune între frați?
2: Da, exact. Dar se găsesc printre dânsi și mulți care se cred mai patrioți decât noi. Nu, chiar decât mine.
4: Da, dragă, și unde mai pui parada cu cinstea? Parcă toată cinstea din lume s-ar fi îngrămădit în cuibul ăsta de provincie.
0: Sunt foarte simpli și mărginiți.
2: Da, sigur.
4: De aceea câteodată mă apucă un dor de București. ești? Ah, de vină să urlu.
2: Voi ca voi, dar eu ce să mai zic? Pentru un poet, capitala este ca o mamă. București, București.
4: București.
0: Ah, mitica mea, mitica, dragă, te-am rugat să te găsesc îmbrăcată și tu stai de tai, pas cu băieții. Să zic că îmi pare rău.
4: Mama, din ora am venit mitică și tocmai vreau să-i las.
0: Doar ți-am explicat că la 6 o să vie familia Harincea cu prefectul și primarul. Să mergem împreună la serbarea orfanilor de război.
4: Dar nu mi-ai spus că vin miticuță zău. Ai fi vrut, dar nu mi-ai...
0: Ce puțin, nu mă enerva, Ciulică, te rog. Iertați-mă, băieții. Coca, știi foarte bine că de câte ori o serbare la teatru, domnii vin pe la noi.
4: Lasă, Moanșer, nu te mai rățui, că eu în 10 minute sunt ca o floare. Hai mai bine, spune dacă le oferim ceva.
3: Necreșit. Se poate, mă rog, eu...
0: Uite ce, tu pregătește ce trebuie și dacă va fi timp, firește. Hai, du-te, du-te, ce fată bună ești tu. Ești adorabilă.
3: Adorabilă, bine zici.
4: Și ți-a venit de-mi face acum atâtea complimente? Ia seama, mitică, când încep cu complimentele, te știu eu.
3: Nu fi supărat, Coca dragă, el te iubește. Din nefericire te iubește.
0: E genică. Auză, dragă Guța, vezi tu că e un individ în antreu, vrea să vorbească cu mine, desigur, pentru o locuință.
5: Era și când am venit noi, dar e o mică încurcătură cu jupânul. Dacă nu mai știu, e străin, soții de curând din Galiția sau de unde și nici nu are acte.
0: Ce importă asta? Ce importă? Dacă e nevoie, poliția eu mă servește, frățește, cum îl servești și eu pe el. Din partea asta n-ai nicio grijă, numai să fie om de înțeles.
3: Ia stați voi, vorbiți de individul de afară.
0: Exact,
3: mitică, eu te previ.
0: Ia slăbește-ne cu povețele, genică, slăbește-ne.
3: Pardon! Când se pune la cale o crimă națională, nu mi-e permis să stau cu mâinile în
0: sală. Bă, că ți s-a făcut dor de București. Știi că eu nu glumesc. Vezi zar de poezele tale și nu te mai amesteca.
3: Sunt un martir.
5: Atunci aranjeze-o mai bine. Mă duc chiar acum.
0: Ia vine, Eugenică. Eugenică, de ce mă superi tu? Mă super mereu. Când știi cât țin eu la tine.
3: Mitică, dacă n-ai fost tu în stare în 2 ani de când suntem aici să faci și tu măcar o listă de subscripție pentru volumul meu.
0: Da, știu. Uite, aici ai dreptate. Gata. Am fost și eu artist. Și înțeleg durerea talentului persecutat de vitregia soartei.
3: Mitică, ți-am mai spus păcat că te-ai lăsat de artă.
0: Dragă genică, genică, vezi tu, viața e... Asta e. Apropo, genică, să nu uit, diseară e un banchet în onoarea orfanilor de război, după sărbarea de la teatru.
3: Da.
0: Trebuie să țin și eu un discurs și, cum să spun, nu am nimic pregătit. Nu pot nici să improvizez, fiindcă e vorba de ceva serios și țin să ieșim și noi așa, mai bine ca toți. De-aia mă gândeam să combin tu ceva la repezeală până ne întoarcem noi de la sărbare. Știi, așa ceva simțit și de efect. Hai, lasă că tu ești tare în de-astea.
3: Când nu te-am servit
0: bravo, acum du-te în camera mea. Ori dacă vrei, treci în birou oficial. Închide-te acolo, cere o sticlă de vin și ce mai trebuie pentru inspirație. Ia și țigări, uite țigări aici. Și așează-te pe lucru. Dacă iese strașnic, ai de la mine și un sutar.
3: Iese mitică, păi nu mă cunoști?
0: Hai, fuga.
3: Uite, mă duc chiar acum.
0: Dai drumul. Uite, eu nu-ți închipui că trebuie să mă zbucium, să mă chinuiesc.
5: Dacă te însurai cu Coca, poate că te mai potolești.
0: Hai, fugi, dai, Guță, te rog, nu spune copilărie. Coca, nevasta mea. Hai, lasă, glumește. Apoi când ar fi să mă însor, aș înțelege să-mi iau un sprijin, nu? Nu o povară. Eu care aș putea dobândi aici fete de familie și cu avere și cu situație morală, să mă opresc la Coca. Bine, dacă eu vreau să joc un rol în lume, nu să mă înțepenez lângă Coca.
5: Aici se zbuciu mult. Hai să pariem că am ghicit pe cine dorești să fericești.
0: Ce?
5: Fata lui Harincea.
0: Ce tu spui?
5: Lasă-mi,
0: vorbești de tu. Nu știi că Veturia e ca și logodită cu procurorul Garofoli?
5: Dar vezi că Harincea e cam semet și mai cu seamă ea.
0: N-are de ce? Da. Se zice doar că Harincea e dintre foarte puține boie veritabili din partea locului. Bane la doamna Harincea, omul începe să fie om numai când posedă 7 rânduri de strămoși cu hrisoave.
5: Atunci tu?
0: Mai greu a fost să mă primească în casa lor. Acum mă simpatizează.
6: durează puțin, am simțit așa. Coca s-a împrietenit cu Veturia, știi? Adică, cum să spun, s-a mai spart gheața.
5: Bine, dar când vei ajunge tu la boierie?
6: Ei, lasă pe mine, Guță. Mi-am făcut eu toate socotelele. Numai să ne vedem acolo.
5: În orice caz, o să ai multe greutăți.
6: Firește că crezi că nu-mi dau seama că o să am...
5: Dar acum, vezi tu, nu mă mai pot retrage. E complicat.
6: E tragic. E tragicuță. Dacă s-ar mai întâmpla să cadă și guvernul lui Conu Griguță...
5: Reie apostolatul la rând cu noi.
7: Ce apostolat? Omul se face apostol numai la disperare.
6: Să lăsăm noi toate astea la o parte, Guță. E nevoie de entuziasm. E nevoie de încredere. Eu contez pe discreția ta absolută, da?
5: Mai e vorbă?
6: Și sigur, să e doar o chestie mare, înțelegi?
5: Ia uite cât s-a făcut. Trebuie să pice și oaspeții.
8: Atunci rămâi sănătos, Mitică, și despre mine n-ai nicio grijă.
5: Bravo.
8: Petrecere bună!
5: Mulțumesc, la revedere, Guță, dragă, revedere!
7: Acum, dracu, să-l ia. Ordonați!
6: Mihai, nu mi-e probleme. O să avem musafiri. Ia seama, azi trebuie să fii deștept.
7: Lăsați scoane, Mitică, vai de mine, da. Doar nu ne cunoaștem de ieri de alaltă.
6: Vezi că vine și domnul prefect și domnul primar Mihăiță.
7: Am înțeles, trebuie să sosească vreo depeșă.
6: Așa e, Mihai, bravo, a și sosit, uite-o. Așa, ia-o, pune-o bine, da. Și să vii cu ea când o fi toată lumea. Ai înțeles toată lumea?
7: Să poate îmi dați dumneavoastră un semn.
6: Ce semn? Avem timp noi de semne acum, de asta. Fii tu isteț și cu băgare de seamă să nu-mi faci roborobață.
7: Dar n-aveți nicio grijă, Cati Mitică.
6: Așa.
7: Vine cineva.
6: Bine, bă,
7: ascunde de peșa, nerodule. Să vedem cine o fi.
9: Ce plăcere! Ce nespusă plăcere! Vă rog să poftiți! Dați-mi voie, Mihai, ajută domnului Harinci aici! Vă rog să vă dezbrăcați puțin! Trebuie să ne faceți onoarea măcar câteva minute! Să știți, suntem săraci în cele materiale, dar inima noastră e plină de dragoste pentru dumneavoastră! Vai, sărut mânușitele scumpă, doamna Harincea!
10: Bună ziua, domnul Mitică! Vai,
9: Corița Veturia! Mereu mai frumoasă, mai! Să trăiești și bine ai venit, Coane Loțibaci!
11: Da, să trăiești, dragule. Sper că n-am întârziat, că nevastă mi-am apus pe foc să ne grăbim. Degeaba ai spus.
10: Loți, iar încep cu lamentările.
9: Vai, doamnă Harincea, sunt așa de fericit că o să aveți timp să luați ceva așa la noi înainte de a trece la teatru. Dar vă rog din suflet, doamnă Veturia, fii dumneata mai îndurătoare, mai...
12: Ești prea amabil, domnule Ionescu.
9: Vai, Coniță frumoasă, mi-e teamă că niciodată nu voi găsi cuvinte destul de potrivite să, cum să spun, care să exprime toată stima mea nemărginită ce o am pentru dumneata și pentru familia Harincea, care binevoiește să mă onoreze cu atâta prietenie.
10: Dumneavoastră bucureșteni, aveți mare ușurință la vorbă.
9: Ușurință la vorbă și adâncime în sentimente, doamnă.
10: Numai femeile știu să fie statornice pretutindeni. Nu-i așa, Veturia?
12: A, da, foarte statornice.
10: Și mai cu seamă în puținele familii bune ce-au mai rămas pe aici. Veturia este de 3 ani în văduvă și cu toate care aproape 25 de ani se poartă ca o fecioară. Nu-i așa, Loți?
11: În familia noastră și bărbații se poartă ca fecioarele. Ia ca de exemplu eu.
10: Loți, dragă Loți, tu n-ai dreptul să vorbești. Amintește-ți dansatorile de la Peșta și de la Viena și puneți cenușă în cap.
11: Chiar așa, mă rog, unde se bovește domnișoara Cuca? Ni s-a făcut dor de dumneavoastră.
9: Mai știți cât mă supără uneori?
10: Da. Ce?
9: Nici nu vă închipiți ce copilăroasă e Cucuța. Toată ziua se joacă și zburdă prin casă, de uită și obligațiile sociale. Ce credeți? În loc să se gătească, să vă aștepte, cum se cuvine așa pentru o fată, am găsit-o adineaori gătindu-și păpușile. E grozav. Vă rog să iertați în câteva minute.
10: Nu face nimic. E foarte drăgălașă, surioara. Și Veturia o iubește mult.
12: Dar ne-am împrietenit ca două surori.
11: Ce este drept, este o ființă încântătoare. Nu vreau să mă pronunț despre bărbații din regat, dar femeile dumneavoastră sunt adorabile, fără discuție.
10: Loți. Se vede numai decât că trebuie să fie fată de neam, domnule Mitică. Degeaba. Neamul se cunoaște dintr-o ochi.
9: Știți că noi față de dumneavoastră nu...
10: Pe aici avem tare puține familii adevărat nobile. boierii români s-au înstrăinat, așa erau vremurile.
13: Așa erau, da.
10: Noi însă de 400 și mai bine de ani de când se pomenește în documente întâia oară numele
12: Halinge. Mămică, scumpă, dar ce importanță mai au lucrurile astea? Ce o să creadă domnul Ionescu?
13: Ce să vedeți, dimpotrivă, mă emoționează tot ce spune doamna, fiindcă și regretata maică-mea vorbea așa.
12: Da?
13: Da, ia sărăcuța, nu putea uita că avem în vine sânge de domnitor.
10: Ce aveți, domnule? Mama dumitale, da, de domnitor?
13: Mai scumpă, da, da, da, da.
10: Vai, loții, nu-ți spuneam eu? Aveți și diplome, ar fi grozav.
13: E, avem câteva lăzi de hrisoave și din partea mamei și din partea tatii.
10: Câteva
13: lăzi? Din nefericire, da, însă din nefericire toate s-au pierdut.
10: Adevărat nobil, sânge albastru.
13: Vă mulțumesc.
10: Oh, domnul Mitică, da. Știi câte lucruri rele ni s-au spus despre dumneata? Colosal, colosal, mă rog. Din toate părțile și din toate privințele, să știi. De aceea acum ați pot destăinui. Ne-am ferit atâta vreme să vă primim între noi. Numai azi am aflat cheia enigmei. Da. Și dumneavoastră ești cam prea mândru cu lumea.
13: Da, da, da, se prea poate. Dar să știți că fără voia mea, vă rog să mă credeți. Eu ca o să fiu cât mai democrat, cât mai burghez. Nu-i vina mea dacă nu reușesc întotdeauna. De altfel, m-am așteptat la toate din clipa când am pornit să părăsesc liniștea de la conacul meu strămoșesc și am alergat aici.
10: Oh, dacă ar fi toți ca dumneata. Cine își lasă moșiile și castelele pentru patria, acela, da, e apostol, nu-i așa, de Turia?
12: Da,
13: nu,
12: da,
13: nu, doamnă, nu, iertați-mă, nu, nu, nu sunt deloc apostol, credeți-mă. Nu știu dacă voi fi izbutit să-mi câștig aici vreo simpatie. Vedeți, cine își face datoria și numai datoria ca mine, nu poate recolta multe recunoștințe
10: fii
13: imediat.
10: Fii sigur că ai simpatii destule și dintre cele mai alese.
13: Mulțumesc,
12: iertați-mă, miticuță dragă, să știi că eu sunt gata de mult, dar bucătăria asta este așa din eroadă.
10: Copila mea, lasă-mă să te îmbrățișez. Te-am iubit și până acum, dar de când am auzit despre Ștefan cel Mare și cel Sfânt.
12: Da, a, da, da, a, așa e, mitică, da, tare, da, drăcos, câte știe el.
13: Vedeți, toată ziua e în conflict cu servitoarea. Să știți că e foarte gospodină.
12: Servus, dragă Veturia.
14: Servus. Văd ce bine îți vine rochea asta. Dar nu ți-am mai văzut-o e nouă?
15: Da, eu? Pe mine nu mă vezi, domnișoară Coca?
12: Dumneata, ești totdeauna drăguț, nene Loții Baci. Se vede că ești boier de viță.
13: Fii cu minte, Coca, fii cu minte, te rog. Ești prea strângăriță și nenea Loții Baci poate să se supere.
15: Dar din potrivă, domnișoară, este adorabilă.
10: Fii mai drăguță cu el, Turi. Turi, ai auzit cu urechile tale ce fel de om e?
14: Bine, mamă, dar Garofoiu?
10: Ce Garofoiu? Ce? Când îți surâde norocul să ajungi într-o familie care se trage de la Ștefan cel Sfânt.
14: Mamă,
15: Elza, dragă, mi se pare că e vremea să plecăm la serbare. Nu pentru noi, dar tu ai răspundere.
14: Dar spunea și Dogariu că va trece pe aici cu domnul Garofoiu.
10: Nu putem aștepta prea mult.
13: Să știți că Cocuța a pregătit o mică gustare. Nu se poate să o refuzați, vă rog, vă rog.
16: Domnul prefect cu domnul primar.
13: Vorbești de lup și lupii la ușă. Vă rog să mă scuzați, iertați-mă.
16: Domnilor, veniți că vă așteptăm de un secol.
15: Onoarea, dragă domnule director, scuze. Am avut atâta de lucru, curg de peșele și ordinele. Mi se pare că ne clătinăm, ce zici?
16: Am onoarea, servus, Loții Baci.
15: Da, servus, dragă,
16: servus. Salutare, Loții, dragă, servus. Ești tot fericit că nu faci politică și nu te doare capul de nimic, pe că noi...
15: Domnule director, se aude că-i musai să cădem.
13: Fii liniștit,
15: liniștit, liniștit, ușor de zis. Dar dacă vine pe neașteptate, ar fi mare catastrofă.
13: Adevărat, vede, director, ce facem?
15: Ce să facem?
13: Ministrul Dumitare nu suflă nimic. Nu se poate să ne apuce evenimentele nepregătite. Da, la altă ieri n-am nicio veste nouă. V-am arătat atunci telegrama ministrului, da?
15: Nu, dacă e așa, păi eu tot nu fac politică. Eu sunt gospodar și administrator.
13: Ah, bravo, bravo, bravo, sigur că da. Dar acum un an, când a fost să te numească, te bătei în piept că ești stâlpul nostru.
15: Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, atunci era altceva.
13: Altceva, da.
15: Eu știu gospodării.
16: Dragilor, mai lăsați politica, că întârziem. Telegramă de la domnul ministru.
13: Ce? Ce ministru? De unde știi?
16: Apă doară dumneavoastră.
13: Ia, dă-o coace, ia, ieși afară, ieși afară, dă-o coace.
16: Așa e că presimțirea mea nu mă înșală.
13: Da.
16: Aș fi venit avertisment.
13: Dați voie să citesc aici, așa. Situație bună.
16: Așa, așa?
13: Ziarele
17: numai minciuni.
18: Da.
17: Trimite urgent două lăzi mere Ionatan alese. E? Mă să zic că nicio pricină de îngrijorare, domnilor.
18: Atunci să trăiască, să trăiască.
16: O piatră de pe inimă.
18: De mere Ionatan am eu grijă. Bravo. Unde să trimit patru lăzi?
17: Păi unde să trimit? Trimite-le la mine și le expediez eu împreună cu alte lucruri, domnule primar, nu?
18: Da, să scrii că s-a alese de mine. Să știe excelența că noi suntem devotați.
17: Bravo, așa. Acum că v-am liniștit, nu? Ar fi bine să trecem la o mică și foarte modestă gustare. Faceți-mi onoarea, doamnelor și domnilor, vă rog, poftiți. Mulțumim. Și să ne iertați, scumpă doamnă Harincea, doamnă Veturia, vă rog să poftiți și dumneavoastră.
16: Domnișoare, cu ca soarta vrea să fiu eu cavalerul dumitale.
12: Nu-ți baci, mai domol cu ștrengările, cât aud de el zanei.
16: E foc. Hai să mergem,
18: Trebuie să știm din vreme, domnule prefect.
16: Nu se poate să rămânem în vânt nostru. Hai, hai să mergem.
17: Să mergem.
19: Poftiți, domne Dogariu, poftiți și dumneavoastră, domne Garofoiu. O trecut în sufragerie, mă duc să vestesc pe domnul director.
16: De altfel, noi am venit mai ales pentru domnul avocat Harinci.
18: Și zici că sunt aici și dumneavoastră. De mult.
19: De multișor. O sosul cei din tâi.
16: Bine, bine, acum lasă-mi.
19: Trăiți, domnule avocat, trăiți, domnule procuror. Bine.
16: Garofoiule, dacă ai bănuit cât mă simt de jenat că a trebuit să trec pragul acestei case, mai compătimi. Numai tu poți să mă înduplec la asemenea compromis.
18: Face și tu imputări. Îmi fac eu însumi destule. Dar nu mă poți stăpâni, dragă Dogariule. Trebuie să o văd.
16: Păi chiar asta e buba, dragul meu, că nu te poți stăpâni. În iubire, ca toate, se cere să ai răbdare și încredere. Veturia te simpatizează, iar pentru rest mă însărcinez eu. Va fi nevasta ta.
18: Va fi. De trei luni de zile mă amăgești așa ca pe un copil fără minte. Veturia.
12: M-ați speriat.
16: Salut, mânășițele. Garofoiu m-a dus aici aproape cu forța.
12: Da?
16: Murea dacă nu te vedea o zi.
12: Vrei să mă măgulești, Miroane? Dar ești foarte drăguță.
16: N-am de gând să-ți fac nicio imputare că m-ai silit să intru în casa asta, dar... Dar mai vorbește și dumneata, domnule, că doar dumneata o iubești.
18: Dogariule.
12: Miron se crede obligat să-mi facă în fiecare zi declarații de amor în numele dumitale.
16: Poftim, ai auzit? Vrea să spună cu un cuvânt subțire că nu e adevărat.
18: Ba, doamna știe prea bine cât e de adevărat.
12: Da?
16: Ionică, dragă, parcă nici n-ai fi regățean. Te roșii și te zăpăciși ca un artelean băștinaș.
12: Asta înseamnă că sentimentele dumitale sunt mai adânci?
18: Da.
12: Da?
18: Da. Te iubesc.
16: Bine, bine, acum mă mai privești, eu mai salut în mâna și pe urmă să plecăm. Să nu mai fim nevoiți să adaugi cu stăpânul casei.
19: Mai, dar ce plăcere, ce încântătoare plăcere. Mă miram eu pe unde s-a pierdut odată doamna Veturia, încât a început să fie îngrijorată doamna Haricea.
17: Bine ai venit, onorată, domnule Dogariu. Cum pe domnule Garofoiu, n-ai idee ce mulțumit sunt că mi-ai făcut cinstea să...
12: Eu venisem să-mi caut poșeta și am găsit pe domnii.
17: Și servitorul nici măcar nu m-a anunțat. Ce rău îmi pare, vă
16: rog să mă iertați. Eu sunt vinovatul cel mare. De altfel am vrut numai să scuzăm pe Garofoiu față de doamna Harincea pentru că nu poate asista la sermane.
18: Da, am la 6 o descindere și mi este peste putință. Chiar am întârziat puțin.
17: Ce păcat. Doamna Harincea are să fie nemângâiată.
20: Să mergem, vă rog. Este târziu.
17: Scumpă doamnă, iertați-mă numai un minut, un singur minut. Ne-au venit niște oaspeți așa de...
20: Da, Miron cu domnul Garofoiu. Mergem, Veturia, domnii iau să ne ierte, dar eu ca prezident a societății trebuie să fiu exact în așa.
16: Da, chiar așa e, zăneni, chiar așa. Nici nu vrem să vă reținem de altfel. Mai Garofoiu s-a crezut obligat să sărute mâna și să-ți ureze succes.
20: Mulțumesc și regret mult. Domnule Ionescu, ești nespus de amabil, dar nu mai putem zăbovi. Ne întorcem după serbare, că tot lăsăm aici și hai.
17: Doamnă, dorințele dumneavoastră sunt ordine pentru mine.
12: Mă rog, să plecați! Da. Și eu care trebuie să stau acum să-mi supraveghez servitoarele astea. Am niște servitoare groaznice. Dacă nu stau după ele, mănâncă tot, mă mai sparg și pasele. Vai, ce să fac?
17: Nu-i nimic, puișorule, nu-i nimic. Rămâiți pe veci strebule și vii pe urmă că teatrul e numai peste drum. Nu putem să întârziem pe doamna Harincea.
16: Dacă domnișoara primește, eu îi țin bucuros de urmă.
20: Bravo, Loți, bravo. Atunci, gata, mergem. Domnule prefect, dumneata dă brațul Veturiei, iar domnul Ionescu va fi cavaler.
17: Era mare onoare,
16: amonarea, domnule Dogariu.
18: Domnule avocat Dogariu, amonoarea.
16: Salut.
18: Miroane, ce zici?
16: Ce zic? Ce să zic? E bine, e foarte bine. Hai.
1: Hai să mergem. Tu m-ai băgat aici. La revedere la simpaci și felicitările mele.
11: Ah, Miron, erai aici, nici nu te-am văzut. La revedere, dragul meu. La revedere. Ce loc i-a bucat iar de mine? Mi se pare că era furios.
12: O secundă, neloții baci. Roza! Roza! Să strângi repede tot, fetiță, să pui lucrurile și să-mi aduci cheile. Fuca, fuca, fuca, fuca, fuca, când am chemat zăbovit. Și uite, mă așteaptă conașul.
21: Vezi, loții baci, din pricina dumitale acum nu pot sta lângă ea și sunt sigură că îmi șterpelește cel puțin o jumătate de tort.
11: Ai aerul că nu ești mulțumită de sacrificiul meu și eu care eram gata să-ți cer o recompensă.
12: Am înțeles, să te las să-mi faci curte.
11: Asta o făceam și fără permisiunea specială a dumitale. Eu însă umblu să-ți cer mai mult.
12: Cu cine crezi dumneata că ai de-a face? Mă confuz, domnule. Eu credeam că glumești, dar dacă e serios, se schimbă afacerea.
11: Dar cum să glumesc? În amor mai merge cu glume.
12: E bine, dacă nu-i glumă, te poftesc să te porți cu mine frumos, să nu mă consider de pe ulițe.
11: Adică trebuie numai decât să fii de pe ulițe ca să fii iubită?
12: Iubită? Nu mai umbla cu subtilități, că la mine nu se prinde. Eu sunt fată deșteaptă. Nu crede că ai să-ți bați joc de mine așa de ușor.
11: Să-mi bat joc? Extraordinar, îmi bat joc, fiindcă te iubesc.
12: Sigur, dumneata om însurat, cu fată cât mine. Nu-i firea mea să fiu rătăcioasă. Altfel n-aș avea decât să mă plâng, doamne Harice.
11: Nu, asta să nu o faci, să nu o faci.
12: Nu o fac ca să nu supăr pe fratele meu.
11: Da, exact, fratele.
12: Ironia nu-ți șade bine.
11: Nu, mi-a venit în minte că multă lume nici nu vrea să creadă că sunteți frați.
12: Da? Și dacă n-am fi frați?
11: Ați fi prieteni și ar fi mai bine.
12: Vezi cât ești de rău. Adică dacă nu te ascult pe dumneata, înseamnă că mitică nu mai mi-e frate. Spune, n-aș avea dreptul să mă supăr.
11: Hai, jignește-mă și dumneata cu puțină iubire și hai să vezi. Hai. Îngăduiem să te îmbrățișez măcar atât.
12: Haide să rupă-mă ștrengherul.
11: Răutăgioasă, urâtă.
12: Stai, jenică, de ce fugi? Stai o clipă cu domnul Harincea până văd eu ce mi-a făcut servitoarea. Mă ierți puțin, neneloții baci?
11: Da, mă rog.
12: Hai, mică, ultimii
11: tocan. Ce mai faci, poete? N-ai mers la sărbare?
22: Sărbare nu. Am lucrat. Mm-hmm. Da, eram inspirat. Eu am crezut că mitică e încă aici. Altfel nu deranjam.
11: Nu. Au plecat toți din aur. Numai domnișoara a rămas să aranjeze.
22: Da, sigur să
12: aranjeze. Hai, tu nu vișenică?
22: Eu unde să vin?
12: Adică, da, tu ai de lucru, ai de lucru.
22: Da, am.
12: Pa, atunci la revedere.
11: La revedere, poete.
22: La revedere, la revedere. Ce mocirlă, ce mocirlă. Mi-au stricat toată opera.
11: Roza! Roza!
23: Poftim!
22: Roza, Rozico, uite, eu am foarte mult de lucru și am nevoie de inspirație, știi? Dar văd că ați strâns masa.
23: Păi domnișoara o porunci.
22: Da, sigur, domnișoara. Nici măcar nu m-ați vestit când ați servit gustarea, nu?
23: Domnișoara au zis că...
22: Da, știu. Și eu munceam colea pentru... Putea măcar să-și aduc aminte.
23: Doriți ceva?
22: Păi nu ți-am spus...
23: N-avem nimic, domnule, domnișoara a încuiat tot.
22: Cum, nimic?
23: Dacă domnișoara
22: nici măcar
23: încuie...
22: vin, nici măcar o dulceață.
23: Păi dacă domnișoara încuie, noi ce suntem de vină, domnule?
22: Da, domnișoara, mereu domnișoara. Bine, Roza, bine, du-te. Mereu domnișoara. Uite pe cine iubesc eu de ani de zile. Ce rușine. Poftim de te mai inspiră, jenică. No, mai bine plec.
24: Poftiți, doamnă, poftiți.
12: Te rog, adu-m haina. Mi-e rău, vreau să mă duc acasă.
24: Dacă aveți nevoie de ceva, să chem fata pe Roza.
12: Nu, adu-mi numai haina.
24: Poftiți haina, coniță.
12: Mulțumesc.
24: Ce s-a întâmplat, doamnă? Te-am văzut dispărând brusc din lojă și mi-am închipuit că trebuie să fie ceva. Sper că nu-i nimic grav.
12: Hai, domnule Ionescu, dar de ce te mai deranjat? Am avut doar o mică amețeală. Era prea cald în sală și vreau să mă duc acasă să mă odihnesc puțin.
24: Scuze, Mihai, te rog, poți să pleci? Da, te sun eu dacă am nevoie de tine, da. Te rog. Atunci mai bine... Stai aici puțin. Te rog să te simți așa ca acasă,
12: da.
24: Are să fie și Roza. O să te îngrijească. Deși aș fi cel mai fericit muritor dacă aș putea să te servesc eu. Ia loc. Colea, ia loc. Te rog. Am să te îngrijesc ca un sclav. Îmi dai voie?
12: Ești
21: Ești prea bun.
24: Hai, nu.
21: Dar nu trebuie să te ostenești.
24: Osteneală, vai de mine. E cea mai mare bucurie care mi se poate dărui. Uite așa, să te odihnești bine aici. Iar robul dumitale va veghea și va căuta să-ți ghicească dorințele și va fi fericit când va putea să ți le împlinească.
21: Prea mă respecti, domnule Ionescu. Și pe urmă nici nu mai am nimic. Trebuie să plec.
24: Nu, te rog. De ce? Mai lasă-mi un moment plăcerea de a veghea așa la picioarele dumitale. Am visat atât de mult clipa aceasta încât nici acum nu-mi vine a crede că s-a realizat Aeve.
21: Ai fost întotdeauna amabil, dar mai mult nu pot.
24: Da, firește, cum să poți, dumneata, fiica lui Harincea, văduvioara încântătoare a baronului erou, să te cobori până la bietul de mine care îmi împletesc visurile și speranțele numai din privirile dumitale. Uitați-mă o clipă că între noi e o prăpastie.
21: Prăpastie? Nu pricep.
24: Adică nu vrei să pricepi că între noi se află el.
21: Cine?
24: El, Garofoliu.
21: Da,
24: știam, nu știam. Vorbește toată lumea că ești promisă lui. Știam, firește. Nu, Garofoliu, știu că e un bărbat eminent. E o figură strălucită în magistratură. Are viitor mare și calități minunate. Sigur că în fața lui

0: meu, să cred că îți va fi milă de iubirea mea și că odată, mă rog, cândva, oricât de târziu, vei apleca mâna dumitale caldă peste nădejdile ce s-au cuibărit în inima mea. Nu, te rog, te implor, nu mă risipi credința. Fii bună, fii bună pe cât ești de frumoasă.
1: Domnule Ionescu, te rog, te rog, te rog să-mi haina.
0: De ce?
1: Și să plecăm, să plecăm înapoi la teatru. Silvana trebuie să fie pe sfârșit, deși și mama.
0: Da.
1: Mama are să se supere că am lipsit de
0: mine. Da, înțeles, Silvana, sigur că... Vai, sunt atât de nenorocit, atât de... Lasă-mă să te țin o clipă în brațe.
1: Te rog, nu te apropia.
0: Lasă-mă, te rog.
1: Nu te apropia și te rog să nu mă urmezi.
0: Lasă-mă, te rog.

0: casa dumitare, domnule Harinț, a ajuns un fel de loc de întâlnire a tuturor demagogilor care intră și ies aici ca la cafenea. Pe mine lucrurile astea mă jignesc atât, domnule.
1: Pe mine deloc, îți jur, Miloane. Sunt niște oameni foarte amuzanți când îi cunoști mai bine. Am observat în general că oamenii mai puțin moral sunt mai distractivi. Din fericire am început să fim și noi mai meridional, să trăim mai fără zgardă, dragul.
0: Nu. Te ascult și nu-mi vine a crede că aud pe Harincea, omul care mai cunoște și-ar tăia o mână decât să facă măcar în gând o incorectitudine. Toate astea, însă, înțeleg, sunt numai pentru a justifica legăturile voastre cu Ionescu.
1: Apoi, eu n-am niciun motiv să regret legăturile cu Ionescu. Din potrivă, am făcut o plăcere nevestei mele. Ea cu principiile aristocratice, nu?
0: Te pomenesc că Ionescu mai fi și aristocrat.
1: Cum, nu știai?
0: Nu.
1: Dar nici eu, dar ne-a spus el. După mamă se descinde de la Ștefan cel Mare,
0: da.
1: Iar după tată de la Mihai Vitel.
0: Ei, nu mai spui. Și dumneavoastră crezi?
1: Păi dacă Elza crede, de ce n-aș crede și eu? Mai ales că nu mă costă nimic.
0: Ei, nu, Loții, pace, mă uimești. Atunci nu cumva o fi adevărat și că aveți de gând să o măritați pe Veturia cu Ionescu?
1: La urma urmelor, pentru ce nu? Dacă Elza îl agrează...
0: Dar Veturia...
1: Nu, să ne înțelegem. N-am spus că vreau să dau pe Veturia, nici doar fiind căderea mea. Am zis doar că se prea poate să vrea nevastă.
0: Da, și cu Garofoiu cum rămâne? Era ca și rogodnicul Veturii.
1: Na, Miroane, ții să mă vâr cu orice preț în încurcături. Ești un tip imposibil. Nu-ți spuneam eu că oamenii prea cum se cade sunt plicticoși, nu?
2: Domnule. Ce om încântător e Ionescu ăsta. Da. Nici baronul n-a fost așa de galant. Degeaba se vede că e os de domn de la bietul Ștefan cel Mare și Sfânt. Închipuiește-ți, Loții, dragă, adineaur Veturii a primit iar un coș cu flori. Splendid. Azi dimineață unul, acum al doilea. Și uite așa, necontenit de două săptămâni, da. Este superb. Veturii amititica e palidă de emoție.
0: Cum? Veturia primește flori de la Ionescu? Nu mi-a spus nimic?
2: Ce întrebare! Și să vezi, Loții, câtă discreție aristocratică. Omagii de botate Ionescu. Simplicitatea asta este ceva princiar. Credeam că ți-a servit de vorbă, că vreau să-ți arăt coșul, Loții, dragă. L-am pus în salonașul Turiei.
1: Merg bucuros, draga mea, cu miroama în sfârșit. De altfel nici n-am vorbit decât mărunțișuri.
0: Din mărunțișuri însă mai rămas o chestiune asupra căreia trebuie să mă lămuresc cu dumneata, Elza Nini.
2: Bine, vorbim mai târziu, dar acum veniți să vă arăt coșul. Sunt atât de mișcată că nici n-aș putea să te ascult.
1: Da, așa este, Elza scumpă. Haide, Miroane.
0: Te rog, Elza Nini. Dumneata știi că Garofoiu vine aici de mult pentru Turia.
2: Da? Despre el vrei să-mi vorbești?
0: Da.
2: Crezi că e așa urgent?
0: Da. În urma încurajării dumitare. De aceea l-am îndemnat și ne-am înțeles să vii azi să vă ceară
2: pe... Azi? Auzi, Loții, azi?
0: Eu am venit înainte să vă pregătesc.
2: Bine, dar cine te-a autorizat să... Asta este extraordinar. Să știi, Miroane, că noi te iubim ca pe copilul nostru și s-am răbdat multe pentru că ești companistul lui Loții. Dar să te apuci să complotezi cu un oarecare...
0: Nu, e un oarecare, e procuror. Și complotul, dacă este, s-a auzit cu aprobarea tacită a dumitale. Trebuie să limpezim neapărat situația. Atât mai rău dacă dumneata ești încântată de aristocraticul Ionescu.
2: În zadar caut să-l ironizezi și să-l bat jocorești. Sper că pot fi mulțumită când mi se oferă perspectiva de a avea ginere pe un coborător din familie domnească. Nu este așa, Loții?
0: Cum văd, dumneata ești hotărâtă și n-aștepți decât să binevoiască domnul Ionescu. Prea bine să mergi până la capăt și pe urmă voi ști ce am de făcut.
2: Ia uite, Loții, că nici amenință. Asta este. Dar tu n-ai un pic de demnitate?
1: Da.
2: Ai început să te crezi stăpân în casa noastră? Bravo, Loții, bravo, frumos tovarăș ai luat. Pe Miron Dogariu, care a început să dea

0: ordine. Mi-a spus mie Ionescu cine ție garofoiu și cum umblă numai după zestrea turiei. Așa, domnule Miron Dogariu, te credeam prieten.
1: Domnul procuror Garofoi.
0: Ah, poftim ce urcătură. Acum ce facem? Ce facem? Loții, primește-l tu, că doar ești bărbat.
2: Eu plec.
0: Atunci
2: eu...
0: spune că nu suntem acasă.
3: Am să-i spun că erați aici.
0: Ah, vrei să mă intimidezi? Bine. Poftește-i pe domnul.
1: Da, nu mi-e de nascut.
0: Pe mine nici Loții n-a putut să mă intimideze, deși mi-e bărbat legiuit.
4: Mă iertați, poate că ora este nepotrivită. Salut, madame.
0: Bună ziua.
4: Loții, faci?
5: Servus, dragule.
0: Nu, ne face mare plăcere.
4: Nu știu cum să vă mulțumesc.
0: Șeze, domnule Garofoiu, colea lângă mine.
4: Mulțumesc. Primirea aceasta atât de cordială și mai ales acum când am nevoie de atâta îndemn și... trebuie să știți că iubesc pe doamna Veturia mai mult decât orice în lume. Și de aceea îmi permit cu tot respectul să vă rog mult din toată inima să-mi o dați de soție.
0: Domnule Garofoiu, cererea dumitare ne onorează mult, dar ne pune într-o situație foarte delicată, fiindcă nu ne-am așteptat la ea. Adică oarecare aluzii ne-a făcut Miron, firește, dar n-am avut putința să ne gândim serios și nici cu Turia n-am stat de vorbă.
3: Turia îl iubește, mi-a mărturisit mie.
0: Eu nu mă pot mulțumi cu garanția ta, Miroane, să mă ierți. Altfel vorbește fata cu tine, oricât ați fi de prieteni, și altfel cu mine, mama ei, femeie ca și ea. Nu-i așa, Loții?
5: Da, sigur că da.
0: Încât, domnule Garofoiu, n-aș putea să-ți dau un răspuns acum.
3: În loc de amânări fără rost, ar fi mai bine să o chemăm aici pe Veturia și să o întrebăm imediat. Eu primesc hotărârea ei. Cred că și Garofoiu, nu?
4: Crezi tu, Miroane?
3: Da.
4: Poate că totuși ar fi mai bună amânarea.
0: Foarte înțelept, domnule Garofoiu.
3: Mă rog, atunci și o amânare, dar cu termen.
0: Se vede că ești avocat. Vorbești parcă ai fi la un proces.
3: Știi bine că e un proces.
0: Ei bine, eu nu mărit pe fata mea cu termen. Mă iartă. Fii sigur că vom cumpăni bine propunerea dumitale, domnule Garofoiu.
4: Vă mulțumesc, doamnă. Și voi aștepta cu încredere. Și îmi permit să sper că...
3: Ai sprevit?
4: Da. Sunt mulțumit. Doamnă, vă rog să transmiteți complimentele mele doamnei Veturia. Sărut mâna.
3: Cu mine însă, Elzaneni, n-ai sfârșit. Eu nu mă mulțumesc cu atât de puțin. Sărut mâna și pe curând.
0: La revedere, bătăiosule. La revedere, domnule Garofoiu.
5: La revedere, la revedere, dragilor.
0: Câtă impertinență, doamne, câtă impertinență. Mă mir cum l-am putut răbda.
5: Elza, e foarte îndrăznesc, dar e tânăr și trebuie să-i trecem cu vedere.
0: Numai tu ești de vină că s-a făcut atât de obraznic. Numai tu, Loții, să știi, numai tu. Fiindcă nu l-ai pus la locul lui de la început.
5: Elza,
0: eu te sfătuiesc să te desparți de băiețul ăsta, Loții, dragă. Biroul tău se poate foarte bine lipsi de dumnealui.
5: Este imposibil. Biroul nostru e de fapt biroul lui. El lucrează, el îl conduce, nu se poate.
0: Bine ai ajuns, n-am ce zice. Dacă te duce de nasul, nu ca el, pe tine, harin.
5: Bine, ai dreptate, Elza, dragă. Da, nu te mai supăra.
0: Cum să nu mă supăr când sunt călcată în picioare de toată lumea și n-are cine să mă apere? Vai, Loții, tristă soartă mi-a fost cărăzită. N-am avut și eu norocul să mă iau un aristocrat adevărat. Nu unul ca tine. Oh, măcar Veturia să nu aibă soarta mea. Dacă o s-o ceară Ionescu, știu că ar fi fericită. Hai să vezi ce coș frumos ai trimis, Loții, dragă. Cu obrăznicile astea lui Miron am uitat de coș. Vino să vezi, e superul. Nu mai crini ce te-am dat mie.
6: Da, mulțumesc, da.
1: Vă rog să luați loc, am să vestiți numai decât
6: pe doamna Harincea.
1: Da, prea bine, da.
6: Doamna Harincea, așa, jenică, dacă ai bănit ce emoție am.
7: Te cred.
6: Jenică, o să dăm o lovitură. Nici nu-ți închipui tu.
7: Te înșel, mitică, știu.
6: Ce vor? Ea este în definitiv. De ce te-ai luat acum după mine? De ce te ții după mine? De ce te ții de pulpana omului? Ia du-te, bete, du-te și vezi de treburi. Că eu am aici afaceri particulare. Hai.
3: Și fii mai discret.
7: Sunt
3: mai
7: foarte discret, dar am să-ți vorbesc, să știi.
6: Am să... Știi, tu ești mințit. Cum să vorbești acum? De ce nu mi-ai spus totul pe drum? Acum vrei, ascultă, jenică, să știi că tu n-ai bun simț.
7: N-am. Pentru că sunt om cinstit.
6: Ești om cinstit.
7: Mitică, e o imposibilitate morală să faci ceea ce vrei tu să faci. Nu te poți însura cu fata lui Harincea, să știi.
6: Să știi că ai devenit agasant, jenică.
7: Agasant,
6: de
7: da.
6: Două săptămâni îmi bați capul cu Coca și cu Harincea. Bacă i-ai prins săruțându-se. Bacă Harincea nu slăbește deloc. Bacă Coca îi face, mă rog, ochi dulci. Uite ce, eu am alte griji acum decât toate lamentările astea și fleacurile astea.
7: Păi înțelegi? Cum, mă, e femeia ta, e iubita ta.
6: Spravește odată, jenică, spravește odată. Vezi că ne aude nici lumea, văd așa, așa. Nu mă face pe mine confidentul geloziilor tale, clar?
7: Geloziilor mele?
6: Cum ești tot, jenică? Nu mai poate să pice doamna Harincea și n-am poftă acum să te găsească aici. Ia, umblă sănătos. Hai, hai.
7: Zic că eu îmi fac datoria de amic.
6: Altă dată, băi, altă dată, du-te repede că acum pică.
7: Bine, mi-am plecat.
6: Ai plecat?
7: Dar să știi că ai să regreți. Hai să regreți.
6: Du-te.
8: Vai, domnule Ionescu, te-am făcut să aștepți.
9: Scumpă, doamne.
8: Profit de ocazie să-ți mulțumim și în numele veturiei pentru florile atât de gingașe.
9: Stimată doamnă, fiindcă ați pronunțat un nume adorat, am să vă mărturisesc îndată că vizita mea, poate inoportună, e prilejită tocmai de doamna Veturia.
8: Veturia?
9: Da, să nu mă descurajați, doamnă. Mi-ați dat atâtea dovezi de bunăvoință că acum orice gest mi-aș zdrobi inima. N-am cutezat până să vă vorbesc despre taina cea mai scumpă ce o mânghi de mult în suflet, dar... Doamnă... Doamnă, iubesc pe scumpa dumneavoastră Veturia. Poate că descendența mea nu e destul de strălucită pentru o familie mare ca dumneavoastră.
8: Domnule,
9: poate, nu, poate că nici averea mea modestă nu e vrednică de luat în seamă. Dar mă bizui pe o comoară pe care nimic în lume nu o întrece, pe iubirea mea înflăcărată, care se crede îndeajuns de puternică spre a o face pe Veturia femeia cea mai fericită.
8: Oh, domnule Ionescu, cererea dubitale m-a mișcat de nu mai știu nici. Da, te-ai gândit oare destul de bine la pasul pe care vrei să-l faci?
9: Doamnă, de luni de zile numai gândul acesta mă stăpânește.
8: Poate dumneavoastră crezi că Veturia are cine știe ce zestre.
9: Vai, vă rog, doamnă, nu mă jigniți. Vă rog, nu, cu astfel de presupunere o să știți că mă interesează Veturia și numai Veturia.
8: Domnul Ionescu pare atât de hotărât, de mai uluit.
9: Cuvintele acestea poate că vor să acopere un refuz.
8: Hai deloc, din potrivă, domnul Ionescu. Noi ne dăm cu bucurie consimțământul.
9: Doamnă.
8: Am toată încrederea că Veturia noastră dragă va fi fericită cu dumneata.
9: Atunci, doamnă, mai am o singură rugăminte. Să chemați pe Veturia și să o întrebați aici în fața mea, fără a o mai pregăti, da? Înțelegeți bine că răspunsul ei spontan are să-mi pecetluiască definitiv soarta. Dacă ea mă va respinge, voi avea măcar mângâierea că dumneavoastră ați fost îndurătoare.
8: Sunt așa de confuză, domnule Ionescu, crede-mă, așa de... Poftește-o, fetiță, pe doamna mică.
1: Da, doamnă, imediat.
9: În câteva clipe se va decide rostul vieții mele. Păi, ce clipe cumplit.
8: Aceeași emoție o simt și eu, domnule Ionescu. Nu vrem să influențăm hotărârea ei. Ținem numai să o știm fericită. Veturia însă este fată cu minte.
9: Doamnă, eu vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. Sunteți, cum să vă spun, sunteți un balsam pe rana inimii mele, o nădejde de bine.
8: Dacă nu te-am cunoaște cât ești de serios, aș fi îndoită. Spun drept că eu una mai mult țin la neamul omului decât la avere.
1: Mulțumesc. N-ai chemat mamă?
8: Da, scumpa mea.
1: Domnul Ionescu,
8: vino colea lângă mine, Turia scumpă. Am să-ți vorbesc lucruri foarte serioase. Ia loc și dumneata, domnule Ionescu.
1: Da, ești foarte solemnă, mamă.
8: Turia, dragă și bună, spune-mi drept, ce părere ai despre domnul Ionescu?
1: E simpatic.
8: Dar dacă domnul Ionescu ți-ar cere mâna, ce-ai zice, Turia?
1: Atunci trebuie să fie și mai simpatic.
8: Draga mea, draga mea, să mi-o faci fericită.
9: Dragostea mea, spune, chiar vrei? Ții puțin la mine?
1: De ce mai întrebi?
8: Dragă Ionescule, nu mai insista. Veturia este o fire capricioasă. Cuvântul ei însă este sfânt ca un jurământ.
9: Nu insist, iartă-mă, iubita mea logodnică.
8: Acum, copii, să punem la curent și pe loții ca să fie toate în ordine. Eu zic să mergem să-i cereți voi consimțământ.
9: Da, cum vrei dumneata și Veturia.
10: Uite. La ce ați pus la cale?
8: Loții, dragă, loții. Am făcut un complot.
9: Da, mare complot.
8: Domnul Ionescu ne-a cerut mâna Veturiei, închipul.
10: Da, bine, dacă v-ați învoit, eu firește n-am nimic de adăugat, să fiți sănătoși.
8: După chestiile sentimentale, trebuie să ne gândim și la cele practice, dragi.
10: În ce privește zestrea Veturii...
9: Nu, vă rog să nu vorbim de zestre, vă rog din suflet. Nu vreau să pângăresc clipele astea sublime cu discuții materiale. Să știți că eu muncesc și am atâta ca să pot ține împărătește o turturică.
8: Măi, ești foarte cavaler, dragul nostru. Da, nici noi nu putem primi asemenea ofensă. Veturia are zestrea ei, nu se poate să ne înjosim.
10: Eu aș primi înjosirea asta, da, dacă ții tu.
6: Mă rog, dacă măicuța, îmi dai voie să zic așa, măicuța, dacă măicuța găsește o intenție jignitoare, atunci
8: nu, nu, nu, nu, nu zic ca intenție, dar în fața lumii, noi am apare micșorați.
6: Da.
8: S-ar găsi oameni care să le acuze chiar de zgârcie.
6: Da, da, ei, dacă e așa, am să mă sacrific. Eu însă aveam de gând să vă cer ceva mai mult. O zestre morală. Ah. Fiindcă odată ce mă căsătoresc, vreau să mă stabilesc definitiv aici.
8: Ah, se dovedește și mai mult că ești într-adevăr omul pe care l-am dorit.
6: Măicuță,
8: vino să te îmbrățișez.
6: Măicuță.
8: Nu mai încape îndoială că noi îți vom da tot sprijinul. Loții nu face politică. Vei face dumneata în locul lui. Vei fi deputat. Altă slujbă nu-ți trebuie. Vorbești frumos, ești cult, inteligent.
6: Mulțumesc.
8: Peste câțiva ani trebuie să ajungi ministru. Dar firește cu ai noștri, da, nu cu cei care te-au trimis aici.
10: Și să nu uiți totuși că ești omul ministrului.
6: Dar să știți că nu-i datorez nimic. El îmi datorează mie tot. L-am ales. Gata, că eu l-am ales. Știți, când voi deschide eu dosarele...
8: Dar ce te amesteci, Loții? Ce te amesteci? Tu ai fost întotdeauna slab. Lasă-l pe el, că e mai energic.
11: Dar nu se poate să-i intri, Mihai. Nu pricep, nu se poate. Dar întâi trebuie să te anunci,
12: Să rămână, domn director, o telegramă de la domnul ministru.
6: Cum de așa buza în ședință? Cum se poate? Ce ți-a spus, mă, să fii cu prostii de astea?
12: Nu, domn director, o telegramă adevărată. A dus-o chiar factorul și mi-a spus că e foarte urgentă.
6: Auzi, de ce vorbești, un întrebat? Spune și mie, de ce vorbești? Hai, șterge-o, șterge-o, vorbești.
12: A căzut guvernul! A căzut guvernul! Guvernul Iconul Griguț a căzut. Vino imediat București. Primejdie postul tău.
10: Dar cum o fi căzut, dragule? De bunăvoie ori a fost trântit?
6: E, ce bunăvoie? Nu, am să-mi prezint demisia, să fiu complet liber pe mișcare.
10: Ei, dacă e vorba să-i dăm sprijin într-adevăr serios, trebuie isprăvit cât mai repede cu logodna, să aibă om un titlu în fața legătorilor.
8: Da, atunci facem diseară o masă pentru câțiva intimi, iar după masă fixăm și data logodnii oficiale și putem vorbi despre toate.
11: Coniță, domnul prefect și cu domnul primar doresc să vorbească urgent cu domnul nostru.
8: Stai puțin. Desigur că aveți chestii de politică și pe noi nu ne interesează.
6: O fi primit și prefectul vestea căderii.
8: Da, atunci noi cu Veturia și cu Ionescu ne retragem să mai vorbim.
10: Nu, pe el lăsați-mi-l aici. Dacă e vorba de politică, apoi să fie și dânsul.
8: Bine, bine, zici, Loții. Atunci rămâi și la revedere. Să nu uiți să aduci diseară și pe Coca. Înainte de a pleca mai trebuie să ne vezi.
1: La revedere, domnule.
6: Domnule? Dar de ce ești așa de rece cu mine?
8: Lasă că se încălzește ea mai târziu. Da? La revedere. Cum poți fi așa de nepoliticoasă cu el? Ia seama, Turia, ia seama că asemenea partidă nu se află decât o dată în viață. Poftește pe domnii.
10: Na, vezi, dragule, am vorbit de toate numai despre sora dumitale, deloc. Dacă ar afla, ar avea tot dreptul să se supere că am fost nedelicat.
6: Coca nu. Coca e o fată bună, se supără greu și trece iute.
10: Na, servus! Hei, s-a întâmplat ceva. Se cunoaște după înfățișarea voastră. Am aflat și noi.
13: Vă să zic că știi, Loții, ăștia. Dugariu a fost chemat telegrafic la București.
14: Da.
13: Probabil va fi numit prefect în locul meu. Dacă vine cât e el de pătimaș, ar fi în stare să facă cine știe ce lucru care să-mi compromite reputația.
14: Și asta ar fi așa ceva nemaiauzit.
13: Am venit la tine care nu te ocupi de politică și deci ești obiectiv. Să ne sfătuim.
10: Miron nu prea știe de glumă.
13: Pe tine însă te ascultă.
10: Nu totdeauna. Pe urmă, acum voi avea și eu oarecare nevoie de dânsul, să spun cinstit, viitorul meu ginere are să fie deputat. Și deci ne trebuie concursul prefectului.
14: Care ginere?
10: Cum care ginere? Care ginere? Uite dânsul.
14: Ionescu? Adevărat mitică, bă! Zi s-a făcut. E bravo! Felicitările mele și să trăiești, mitică.
10: Da, chiar din aur s-a întâmplat, încât vedeți dumneavoastră.
13: Ce surpriză! Sincer, gratulări! Unde mai pui că ai scăpat și de opoziție.
14: Dragă domnule director, te gratulez din inimă.
13: Iată, eu în numele grupării noastre declar că am fi bucuros să ne întoarcem înapoi la matcă.
6: Ideea n-ar fi rea.
10: Da, întrebarea e dacă primește Dogariu.
15: Cum să nu primească?
5: Miron are principii, dragilor.
14: Când îți pică în poală o întreagă grupare, e un câștig.
5: Toate astea e mai bine să le discutați cu Dogariu, că el e...
13: Cu Dogariu sau cu alții, dacă o fi nevoie. Ideea însă vrem să realizăm negreșit. De aceea doream să avem și sprijinul tău, dragă Loții.
5: Dragilor, eu ce voi putea, voi face, dar să nu contați numai pe mine. De altfel, vremea e destulă până la noile alegeri, așa că...
13: În orice caz, îți mulțumesc, Loții. Să trăiești și să-ți trăiască familia.
5: Servus,
13: bine zici, domnule prefect. Să nu uităm să gratulăm pe Elza Neni și pe Veturia.
14: Da, ne dai voie, Loții, dragă.
5: Hai, dar îmi face plăcere, vă conduc.
7: Mitică, o vorbă.
9: Oh, Guța,
7: da.
9: Tocmai mi-a adus aminte că trebuie să aranjești ceva special cu tine.
7: Grov, ești grozav, Mitică. Înaintea ta trebuie să scoată pălăria toată lumea. Încă o dată să trăiești și pe curând să te vedem și ministru.
9: Ei, lasă, până acolo mai este, auzi, ascultă.
7: Da, da.
9: În depeșe mă cheamă la București. Eu, vezi bine, acum nu mai pot pleca. De altfel, postul nici nu mă mai interesează, înțelegi? Nu mă mai interesează. Ei, ai auzit cu urechile tale că viitorii mei socri țin negreșit să mă facă deputat. Vrei să mergi tu?
14: Pe cum să nu? Chiar asta era să spun și eu. Aș avea interese. Dacă vine vreun om de treabă la ministerul nostru, aș încerca să mă mai sal și eu puțin.
9: Foarte înțelept, foarte înțelept te-ai gândit. Ar fi bine să vii tu în locul meu.
14: Sunt mulți flămânzi de... Dacă am găsit vreo proptea mai solidă...
9: N-ar fi rău să iei cu tine și pe Coca?
14: Ar fi minunat, numai să vrea dânsa. O femeie frumoasă și deșteaptă ca ea, deschide toate ușile și înmoaie multe rezistențe. Dar când va afla că te însori...
9: Ascultă-mă aici. Încă nu trebuie să afle.
14: Nu?
9: Uite aici să mă ajutați voi. Eu trebuie să o cărăbănesc. Trebuie să plec, ocazia e perfectă. Am să-ți dau eu o scrisoare pentru ea. Nu vreau să o las aici pe drumuri, înțelegi? Nu, a fost fată bună și mi-ar părea rău să rămână mâhnită. Nu, trebuie să ne despărțim așa, cum să spun, ca prieteni.
14: Așa e și uman, Mitică, apoi nu se știe dacă nu-ți mai poate fi de folos.
9: Sigur,
14: viața politică are multe întorsături.
9: Firește, da, plecați imediat, cu să imediat. Mi-ar fi penibil să se producă vreo discuție sau chiar...
14: N-ai nicio grijă, puiule, ce.
9: Vin și eu undată, numai să-mi iau rămas bun de la familie. Așa, la revedere, Luză, și să fie cu noroc.
14: Asemenea, Miticuță, la revedere, mă băiatule. Și la mai mare. Tu erai Coca. Ai auzit, dragă? A căzut guvernul iconul Grigore.
16: De acasă până aici, cel puțin 10 cunoștințe m-au oprit să mă întrebe și să-mi spuie și să-mi spuie.
14: Opresc cu telegrafia lui Mitică să meargă numai decât la București, că-i foc. Dar el, sărac, nu mai are nicio putere.
16: Sigur, dar s-a de ochea de tot.
14: Ar trebui să iei tu afacerea în mână. Cu
16: Guță,
14: trecerea și cu iscusința ta ne-ai putea salva pe toți. Cocuțo, eu plec cu primul tren.
16: Ce?
14: A merge împreună dacă ai...
16: Ah, bietul Mitică, trebuie să fie foarte amărat.
14: E negru de supărare și ambițios, cum îl știi.
16: Mitică,
14: mai când va suferi mazilirea decât să te roage pe tine să mai intervii.
16: Sărăcuțul de el, să știi că merg cu tine la București.
14: Da?
16: Și nici să nu-i spunem.
14: Da.
16: Că ar fi în stare să nu mă lasă.
14: Da, păi e stare. E atât de ambițios că trebuie să-i faci binele cu forță.
16: Plec cu tine, Guță.
14: Da?
16: M-am hotărât.
14: Bun.
16: Hai, du-te înainte și spune Rozi să-mi pregătească valiza. Eu trebuie să vorbesc cu Victoria, să mă scuze. Proiectase-mă o mică excursie cu trăsura până la moșia lui. Dar ce să ne mai ardă nouă de distracție când ne vin joc viața bietului Mitică?
14: Ia seama să nu întârzi, că trenul pleacă peste 2 ore. Fii calmă, Coca, te rog. În astfel de cazuri îți trebuie sânge rece și multă istețime. Mă duc și te aștept.
16: Da, Guțișor, la revedere.
14: La revedere, ai auzit, Jenica? În ce vremuri grele, Jenica? Hai să-ți spui, Coca, totul.
16: Da.
14: La revedere. Sunt grăbit, plecăm la București.
7: La revedere. Coca, alerg după tine de un secol. Te-am căutat acasă, te-am căutat pe promenadă. Bine că te găsesc singura.
16: Știu ce vrei. Tremuri că vei fi măturat.
7: Că voi fi, dar ce-mi pasă mie de astea?
16: Nică, lasă, n-ai grijă. Am hotărât cu Turtureanu. Plecăm la București și nu ne dăm pătuți.
7: Ce face?
16: Plecăm
7: acum
16: la București.
7: Acum te gândești să pleci, Coca? Dumitale s-arde de fleacuri când Mitică își bate joc de tine?
16: Jenică, te întreci.
7: Destul. Ce fac?
16: Vrei să mă strici cu toți, crezând că poate așa am să te iubesc pe tine? E bine, înseamnă-ți roșu pe frunte, nu vreau să te iubesc.
7: Coca!
16: Nu vreau să te iubesc.
7: Coca!
16: Dacă ai fost tu în stare să încerci să mă pui rău pe mine și cu Veturia, înținând că Mitică îi face curte.
7: Și ce adică? Nu-i adevărat? Mitică umblă să se însoare cu fata lui Harincea, auzi? Adineauri a fost aici să-i ceară mâna.
16: Ai terminat?
7: A cerut-o de nevastă, nu pricepi?
16: Nu, Jenică, pe când nunta?
12: Nu glumi! Nu glumi, ființă de sacrificiu, că e în joc viitorul tău!
16: Îți pierzi vremea, Jenică?
12: Îmi pierd vremea, da? E bine, atunci mă duc. Dar să știi că îmi pare foarte rău de tine.
16: Îți pierzi vremea, Jenică?
12: Mă duc! La revedere, domnule!
16: O fi bine că am scăpat. Doamne, nu vine nimeni?
4: Nici nu știam. Ce plăcere.
16: M-am plictisit așteptând. Mi se pare că servitoarea a uitat să vestească pe Veturia că am venit și sunt grăbită din pricina lui Mitică.
4: Firește, firește. Adineaura a ieșit de aici cu prefectul și cu primarul. S-a aranjat bine tot.
16: Aici e ușor de aranjat, să vedem la București. Eu în orice caz plec.
4: Nu se poate, nu se poate, m-aș supăra. Ne-am supărat.
16: Regret, dar trebuie pentru Mitică.
4: O, lasă-l acum pe Mitică în seama noastră. Dumneata, gândește-te numai la mine. Știi că am o promisiune de la dumneata.
16: Promisiune?
4: Da.
16: De la mine?
4: Sigur că da.
16: Nu mi-amintesc?
4: M-a trimis să-i comand personal pentru masa de diseară două torturi cu inițiale și să-i aduc răspuns gratis.
16: Bine ar face să te ogărască, să te saturi de ștrengări.
4: N-am să-ți procur plăcerea asta, fiindcă, uite, am fugit, gata, am fugit. Hai, zărut mănușița. Te previn însă că pe viitor n-o să mă mai încred în promisiunea de mitare.
16: Ești incorigibil.
8: Ascultă, ziua vine să te sărut. De acum ești și tu, copila noastră. Ah, dragi copii, ce fericită sunt.
16: Coca, dragă, renunțăm la plimbarea noastră.
8: Sigur.
16: De seară trebuie să fixăm data logodnei și înțelegi și tu că...
8: Ce e logodna? Logodna lor, Coca.
16: Da.
8: Trebuie să fii și tu la masă neapărat. I-am spus și frățiorului.
16: Te logodești tu, Veturia?
8: Da.
16: Și nu mi-ai spus o vorbă până acum? Atât de puțin mă iubești?
8: Coca.
16: Cu cine?
8: Vai, da, mă, parcă ai fi cu totul străină.
16: Cu fratele tău?
8: Cu Mitică?
16: Da. Nu se poate. Mitică a cerut pe Veturia?
8: Da, Coca.
16: El în persoană?
8: Doar nu-ți închipui că prin pețitoare.
16: Mitică, dar ar fi grozav.
8: Am înțeles. Mă miram cum să nu te fi înștiințat deloc el, care e așa de respectuos pentru Mitică... bunele tradiții. Acum știu, a vrut să-ți facă o surpriză mare și plăcută.
16: Surpriză,
8: și noi am stricat efectul.
16: Surpriză.
8: Chestia însă nu este așa de gravă cum ți se pare ție în naivitatea ta de fecioare. Fratele tău?
16: Ce frate, doamnă? Nu mi-e frate. Mi-e iubit, doamnă, înțelegi?
8: Iubit? M-a mai auzit?
16: Nu e soră, e iubita lui.
8: Turia, te rog, nu-ți mă cumpă tu. Biata fată nu știe ce spune.
16: V-ați învoit cu toții să vă bateți joc de o biată femeie.
8: Domnișoară, te rog, stăpânește-te. Te afli în casa mea.
16: Ce
8: te rog.
16: Pasă mie de casa dumitale dacă mi-ați ademenit pe omul care i-am dat ce-am avut mai bun în sufletul meu.
8: Uite ce e dumneata să te răfuiești cu omul dumitale care ne-a înșelat și pe noi.
16: Da, crezi că așa ați scăpat de mine? Nu! Nu! Am să stau aici, am să spun tuturor cât sufăr.
8: Coca, dragă, te rog, crede-mă pe mine. Eu nu l-am dorit. Eu m-am împotrivit cât am putut.
4: Turia!
8: Eu țineam la altul. Tu știi că doar ne-am destăinuit de atâtea ore. Și apoi de unde să bănuiesc că tu... Eu știam că ești sora lui. Coca, crede-mă, Coca.
16: Da,
8: Coca.
16: Da. Da. Aveți dreptate. Eram sora lui. Sigur, eu sunt vinovată. Dar am iubit atâta. Și el m-a înșelat. Eu care voiam să plec la București să cerșesc pentru dânsul ca și alte dăți mințile. Și cât l-am iubit, ticălosul.
8: Domnișoară, te rog, poți fi fără grijă. Nu ți-l ia nimeni. Are să-ți rămână tot dumitale.
16: Nu mai întrebi, doamnă, s-a sfârșit. Am crezut în trânsul, în cinstea lui, măcar față de mine. Cum să mai iubesc pe un om care a vrut să mă înșele așa de urât? Nu! Nu, cât să ne înalțină, mă duc!
8: Coca!
16: Mă duc!
8: Ce-a fost asta, Turia?
16: O mare rușine, mama. Te-am ascultat orbește și vezi unde am ajuns.
8: Unde?
16: Unde?
8: Apoi, dacă vorbești așa, stai să discutăm serios, Turia. Să judecăm cu minte și ai să vezi că, de fapt, în toată afacerea asta, Ionescu n-are o vină tocmai așa de mare.
16: Mama!
8: Da, uite, stai puțin. O ușurință de Holtei, nu mai mult. La urma urmelor, toți bărbații sunt ticăloși până se însoară. Unii chiar și mai târziu. De ce să-l năpăstuim tocmai pe Ionescu?
16: Dar ne-a înșelat, mama.
8: Ne-a înșelat. A greșit. Dar cui să-i treacă prin minte că un bărbat de neam așa de strălucit să facă asemenea prostie?
0: Toate sunt însă numai din vina lui Loții. Loții, el ni l-a adus în casă.
16: Poate că nici el n-a știut.
0: Cum să nu deosebească o stricată de o fată cinstită și mai ales... Ah, dar nu s-a interesat de nimic. Uite-te, draga mami, uite-te cum îți zdrobește viitorul însuși tatăl tău.
16: Mama, de ce spui așa?
17: Ce, dragă, s-a aranjat.
16: Ce s-a aranjat?
17: I-am desenat chiar eu modelul, un vei și un mei. M-a asigurat cofetarul că este ceva foarte chic. Rămâne acum să mai invităm câteva persoane selecte, de pildă pe generalul...
0: Ce-ai făcut, om nechipzuit ce ești? Ce-ai făcut?
17: Ce-am făcut? N-am făcut nimic, mai trimis tu la tortul,
0: nu? Isprăvește, Loții, că m-a scos din tine. Isprăvește! Nu-ți mai bate joc de suferințele bietei fete. Te-ai gândit ce faci când ai consimțit așa de leste să dai pe veturia din casă?
17: Te-am lăsat să hotărăști tu, nu?
0: Eu! Auzi, Turia!
16: Auzi!
0: Acum zice că eu am ales pe omul care își prezintă iubita drept soră.
17: Ce spui? Ionescu?
0: Da. Ionescu, al dubitare.
17: Dragă Turia, te rog, crede-mă.
16: Lasă.
0: Fii cel puțin cavaler și nu te scuza.
17: În adevărat, în definitiv, ce ne pasă nouă de sorsă dacă el este om de treabă, nu?
0: Turia, scumpo, hai să ne retragem că tatăl tău nu-ți respectă durerea. Cum nu m-a respectat nici pe mine, niciodată.
17: Bine, dragă, dar acum ce facem? Anulăm consimțământul și contramandez maza de astă seară și cu torturile astea, cu inițiale?
0: Contramandează numai masa.
17: Da.
0: Nu fi fără socoteală cum ai fost întotdeauna.
16: De ce? De ce numai masa? Ce mai vrei, mamă? Ce mai vrei? Pe mine să nu mai contezi. Să nu mai contezi pe supunerea mea.
0: Lasă, Turia, lasă. Ai încredere în mine și în experiența mea.
16: Nu, mamă. Eu am sfârșit comedia.
0: Taci, dragă, taci. Pretextează vreo boală sau altceva. Loții,
17: da?
0: Ia bine seama, ușurerule, că este în joc reputația familiei.
17: Da.
0: Ia seama. Vino, Turia.
17: Stai. Nu, stai, Elza, stai. Să știi, cu tine nici cum omul nu iese la capăt. Hai să mă super până în cele din urmă. M-am săturat de cicăleală. Te-am răbdat destul și te-am iertat. Ei, traci! Bravo, de fapt ai ieșit superb. Coca, a mea ești.

0: Jenica, spune, spune, Jenica, spune că mor de nerăbdare. Ai vorbit chiar cu Coca, ai convins-o, cedează, spune.
1: Da, vine, vine.
0: Ești un prieten neprețuit. Jenica, Jenica, îți mulțumesc. Dar trebuie să știu tot, înțelegi? Tot, tot, tot, tot. E doar a patra zi de când, de când mă zvârcolesc ca șoarecele în cursă. Dacă n-a venit ea nici să-mi dea drumul în casa mea, ne-am fost să dorm la hotel.
1: Dragă miticuță, eu, cinstit ca totdeauna, țin să te anunț că de la Coca să nu mai aștepți nimic.
0: Ce?
1: Pentru că nu te mai iubește. O? Iubește pe altul.
0: Nu-mi spui și ea inima, Jenica. Pe cine? Hai că tu știi. Nu, nu, te rog, spune pe cine.
1: Pe mine.
0: Pe... Ți-a spus ea?
1: Cum? Mi-a mărturisit plângând pe umărul meu că totdeauna numai pe mine m-a iubit. Să știi că îmi pare rău de tine, mitică, dar pasiunea e suverană. Consolează-te. Să știi că fericirea mea nu este egoistă. O să te ajutăm să uiți,
0: da,
1: să...
0: Da, auzi, bănuiam, că tu n-ai să mă lași pradă deznădejdii. De aceea am și făcut apel la tine.
1: Adică?
0: Fiindcă pe Coca am pierdut-o iremediabil, barem să nu pierd și pe fata lui Haringea.
1: Ah.
0: Jenică, ajută-mă. Ajută-mă.
1: Păi, mă rog, spune-mi ce să fac și o să fac.
0: Uite, puiule, tu vezi așa, abil cum ești, ai putea să sondezi puțin familia Haringea, înțelegi?
1: Nu.
0: Te duci eventual ca din partea mea, le spui că trecutul unui bărbat nu are nicio importanță, că tu știi cât de mult iubesc pe Veturia, că de 4 zile de când n-am mai văzut-o sunt aproape să mă sinucid de dor și de durere. Poți chiar să adaugi, știi tu, ca să le facem așa mai multă impresie, că eu n-am mai primit să stau de vorbă cu Coca și că m-am mutat la hotel în adins. Ca să nu mai fiu sub un acoperiș cu ea, înțelegi tu?
1: Da, adică da, da,
0: lucruri
1: da, da.
0: De efect. Da.
2: Ce mai dorești cu mine?
0: Coca, iartă-mă. Da, iartă-mă, sunt un nemernic. Eu nu vreau nimic, dar te rog să, să nu mai fii supărat.
2: E zadarnic, domnule.
0: Coca,
2: ce-a fost nu se mai întoarce. Iubesc pe altul.
1: Nu ți-am spus eu, mitică. Crezi că eu spun palavre? Dar mă rog, hai, în amintirea vechii noastre prietenii, am să rog eu pe Coca să-i fie milă de tine să te ajute.
2: Ah, dacă mă rogi tu.
1: Da, Cocuță, da, e băiat bun. A fost el măgar. Da, e băiat bun.
2: Dragă, să nu cumva să-mi vorbească de dragoste. Oprește-l tu, Jenica, să nu-mi pomenească de amor.
1: Mitică, sper că ai auzit.
0: E sentința mea de moarte, dar ce să fac, mă supun.
1: Ascultă-l, puiule drag, te rog eu, hai, fă asta pentru mine. Până atunci eu mă repet să încerc ce-am vorbit, mitică. Dar ia bine seama, nicio vorbă de amor. La revedere, Cocuță. Să fii mai drăguță cu el, săracul. Tare i-a mărât. La revedere.
0: La revedere, Jenica, la revedere.
2: Era să plec fără să te mai văd. Dar Jenica mi-a spus că ești foarte nenorocit și în amintirea iubirii mele, care a fost sinceră, sinceră și cinstită, vreau să mai fac pentru dumneata un gest. Ultimul. Știu că asta n-are să-ți sporească regretele după mine. Știu, știu. Degeaba caut să protestez. Te cunosc prea bine, mitică. Te cunosc bine.
0: Ciulica.
2: Te rog.
0: Ciulica.
2: Te rog.
0: Cum să te conving că te iubesc?
2: Mai începe cu pasiunea dumitale prefăcută că mă scârbești și plec fără să te mai ascult.
0: Bine, bine, dacă ești așa de ireductibile, iată, mă abține. Spune-mi atunci, ce ai vorbit de unăzi la Haringea când te-ai supărat?
2: Ce-ți pasă?
0: Nu, nu, eu nu te întreb ca să-ți răscolesc amintiri penibile, dar trebuie să știi, Ciulică scumpă.
2: Te rog.
0: Ciulică, că sunt pierdut dacă se strică logodna. Cu desăvârșire pierdut. Jenica s-a dus să caute o apropiere, dar norocul meu e în mâna ta.
2: Să mă duc eu? Eu să mă duc iar acolo?
0: E, nu,
2: niciodată.
0: E, nu, ascult, Ciulica, nu, nu să te duci tu, nu. Jenica vrea să aranjeze o întâlnire, poate chiar pe mâine. Dar presupunând că el nu izbutește, tu poți face mult prin Haringea.
2: Haringea?
0: Da, e, știam eu că cam făcea curte.
2: Da.
0: Da, da, da, da, da, dacă ai vorbit.
2: Numai să nu-i fie frică să vie.
0: La birou aici, nu, vine sigur.
2: Bine, bine. Am să-l chem dacă vine.
0: Bine, uite, colea telefonul.
2: Atunci tu pleacă, hai du-te.
0: Am hai plecat
2: du-te. Alo, dați-mi 5 pe 5 casa domnului Haringea. Da, mersi. Alo, domnul Haringea? Iar nenea l-o să-i baci? Eu sunt, da. O foarte supărată, sigur. Nu, nu pe dumneata. Dumneata ai fost totdeauna drăguț. Foarte drăguț. Aș vrea și eu să-ți vorbesc înainte de a pleca. A, nu, sunt absolut hotărâtă să plec de aici. Nu știu dacă am să plec singură. Depinde. Să vedem. Bine, bine, să vorbim firește că doresc. De aceea te-am și chemat. În biroul lui Mitică. Sunt singură. Da, te aștept. Dar să nu întârzi. De la dumneavoastră poți veni în 2 minute. Ia ca mă uit la ceas. La bună vedere.
3: Ordonați, Buduiță.
2: Tu erai, Mihăiță, ascultă. Știi că eu mă întorc la București.
3: Nu mi-a spus nimic, Onomitica.
2: Plec singură, Mihăiță. Ei, și mi-ar trebui să-mi împacheteze cineva lucrurile, să mi le ducă la gară, să le încarce cu băgare de seamă în vagon. Iau un vagon întreg.
3: Dar ce vreți să duceți într-un vagon
2: cum
3: întreg?
2: Cum ce? Toată casa, toate lucrurile sunt ale mele.
3: Nu știu ce are să zică Conumitică dacă lăsați casa goală.
2: Da.
3: De, mi se pare că ați avut o neînțelegere, că conașul nici n-o dat pe acasă, dar...
2: De-aia vreau să plec, ne-am supărat de tot.
3: Da, eu ce să zic, bine nu-i?
2: Poate nu crezi că sunt lucrurile mele.
3: Eu vă cred, dar fără ordinul domnului
2: director... Haide că ești idiot, băiete, ești idiot, mă și mie că mi-a venit să stau de vorbă.
3: Dacă nu vă mâniați, Duduiță, dar eu cu slujba, știți? Domnul director a ieșit în țăl, dar este domnișoara. Domnișoară, veniți că sunteți căutată!
4: Na, Cuca, draga mea, sunt exact, au trecut mai mult de 2 minute, mi-am luat doar părăria, bastonul l-am uitat.
2: Ești foarte exact, asta îmi dovedește că ții puțin tel la mine.
4: Puțin tel? Ce vorbă e asta? Enorm țin, Cuca, mai mult decât enorm. Dacă dumneata e ține pe sfert, eu m-aș declara mulțumit.
2: Mai știi?
4: Ai fi găsit o formă să-mi demonstrez că într-adevăr ții de atâta vreme de când ne cunoaștem, nu? Da, în sfârșit, a sosit și prilejul să repari imediat.
2: Ai grăbit! De altfel și eu vă părăsesc pentru totdeauna. Cine mă iubește, mă urmează.
4: Cuca, dragă, eu iubesc, dar ca să mă duc până la București, cer prea mult.
2: Fă-ți roșii, stai și dumneata la București. Alege-te senator.
4: Senator? N-ar fi rău, dacă eu nu fac politică.
2: Când iubește a ei, vei face orice, da, chiar și politică.
4: Draga mea, ar părea suspect. Trebuie motive foarte serioase.
2: Iubești, găsești toate motivele.
4: Ai, Cuca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
4: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Cuca.
2: Pentru ceea ce știi, ai venit dumneata singur. Eu te-am poftit pentru altceva.
4: Da? Să auziți.
2: Pentru Mitică Ionescu.
4: Mitică Ionescu? Parcă mi-ai spus că v-ați despărțit. Ștrengăriță, vrei să mă tragi pe sfoară înainte chiar de a începe?
2: Nu, crede-mă, jur. De altfel, el rămâne aici. Dar e prea nenorocit, trebuie să iubească foarte mult pe Veturia. Dacă pentru ea m-a așelat pe mine, care am fost așa de credincioasă, are să fie un ginere să-ți facă cinste. Hai, făgăduiește-mi ca să-l ajut. Promiți, te rog.
4: Bine, s-a admis. Nu-s capabil de rezistență. Am să încerc.
2: Te promitem cu suflet, cu tot sufletul. E prima dovadă de iubire, Cicocer. Pentru mormântarea trecutului, schimb, am să te iubesc mult, mult.
4: Vai, ce parfum îmbătător. Cuca, te iubesc.
2: Urâtule drag, și eu te iubesc. Stai, îmbrățișează-mă.
5: Ce-i asta? De ce a mai adus aici, domnule Brihac?
3: Domnule!
5: Lați!
4: Da, mă!
5: Bine, lați, dragă, să te găsesc în brațele acestei femei?
3: Mamă! Adineauri ai jurat că numai pe mine mă iubești și acum te prind pe genunchi unui domn?
5: Pleacă, tu cu fată de măritat, cu nume istoric, nu te sfiești a te coborâi atât de jos?
2: Doamnă, m-ai plictisit. Dacă nu-ți place, păzește-ți mai bine bărbatul.
3: Cuca, ce înseamnă? Cuca! Cuca, unde pleci? Scuzați-mi violența, doamnă, dar nu mai pot permite să-și bată joc de mine. Mă duc să lămuresc lucrurile. Cuca!
5: Ah, câtă impertinență la o ființă atât de tânără. Mă uimește și mă mărmurește.
4: Sigur, Elza, dragă, e ceva...
5: Taci!
4: Mi-a vorbit Ionescu. Voia să vie la tine să-ți ceară scuze și să-ți mărturisească sincer că atunci l-a calomniat pentru că era furioasă.
5: Ah, eu v-am spus că bietul Ionescu nu este vinovat. V-am spus, o femeie care a putut să te amăgească și pe tine, un om cu atâta experiență de viață. Ah, cât trebuie să fim durat, Ionescu, de la ea, bietul om.
4: Și de aceea nu fi cutezat să-și mărturisească relațiile cu dânsa.
5: Sigur că da, sigur, mi-a spus și poetul. Numai așa m-am ostenit până aici. Se vede că e simțitor și delicat la suflet și din faptul că nu s-a îmbulzit să se explice. Numai oamenii de râd umblă toată vremea cu explicații. Ar fi o mare greșeală să compromitem viitorul veturiei din pricina unei femei ca asta.
0: Doamnă, doamnă, nu știu dacă mai pot îndrăzni. Am făcut o greșeală și sunt atât de amărât.
5: Domnule Ionescu, n-ai avut destul încredere în noi. Apropie-te.
0: Mulțumesc. E așa de greu să repare o nesocotință tinerească, dar când în suflet purtam numai chipul veturiei adorate, nici nu m-am mai gândit la...
5: Mir, mă mir și nu mă pot dumiri cum ai fost în stare dumneata, om atât de distins, să iubești pe femeia aceea.
0: O clipă de ușurință mi-a adus-o în casă odată și n-am mai putut scăpa pe urmă.
5: Nimic n-ar fi fost însă mai edificator pentru mine ca și Nadia dinaora aici, când am găsit pe bărbatul meu amăgit de această femeie îngrozitoare.
0: Nu se poate.
5: Da, da, am văzut cu ochii mei. Altfel nici eu n-aș fi crezut. Trește care și luați partea lui de vină, că s-a lăsat atât de bine ideea ca și dumneata. Dar o femeie rea este atât de periculoasă că scoate din minți și pe oamenii cei mai corecți.
4: Sigur că da, mie mi-a spus că pleacă definitiv acasă.
5: Bine că se duce, bine că se duce. Așa o să meargă toate mai neted. Masa de unăzi am putea o face și diseară, nu e așa?
4: Atunci alerg să comand torturile.
5: Stai, Loți, stai. Azi trebuie să sosească de la București și Dogariu.
4: A, noul nostru prefect.
5: Îl poftim și pe el, ca să aranjăm candidatura dumitale. În sfârșit sunt multe de ispravit.
0: Eu n-am decât rugămintea să-mi dați voie să o revăd mai înainte pe Veturia, să-i pot ceri iertare pentru trecutul meu păcătos.
5: Ce delicat, câtă noblețe de sentimente. Boierul tot, boier.
0: Doamne.
5: Firește că ai să o vezi mai vorbă. Ia ca, du-te acum și vină cu ea aici, domnule Ionescu. Du-te după Veturia și ia seama să fii de baci. Contez pe dumneata.
4: Jibare, nu ne face să așteptăm aici prea mult ca niște bieți chiriași fără căpătâi.
0: Eu aș vrea să ies prin grădină. Da, se pare mai drept, nu?
5: Da,
0: mai
5: da,
0: drept,
5: da.
0: La revedere.
4: La revedere.
5: El poate să convingă mai lesne pe Turia între patru ochi.
4: Numai cu Veturia să nu aveți încurcături. Ea ți-a spus mereu că nici nu vrea să mai auză de Ionescu și că rămâne cu Garofoi.
5: Veturia, să nu te doare capul, ea e fată cu minte. Ce Garofoi, o vai?
6: Poftiți, domnule prefect!
7: Bună ziua, sărbunoșițele! Aveți ceva de închiriat, nu? Știam că te găsesc aici în zanenii de la Veturia. De la gara am luat doar pe Garofoiu și am mânat direct la dumneavoastră, fiindcă am ceva de mare preț, îndeoseb pentru dumneata, zanenii. De Garofoiu l-am lăsat să-i ție de urăturii.
5: L-ai lăsat la noi? Auză, Loții?
4: Da, pe mine nici mă mai bagă în seamă, cu toate că abia aștept să-l gratulez.
7: Iartă-mă, Loții Baci, dar trebuie să o lămuresc întâi pe dumnei.
5: Nu știu, am ceva de lămurit cu tine, drag.
7: Ai uitat? Eu nu, ce să-i faci, obicei mocănesc. Deși am avut în București nesfârșite conciliabule și alergături, n-am neglijat să mă interesez de Ionescul dumitale și de surioara lui.
5: Ce surioară? Ce sunt? Întâi că nu e soră, ci o femeie pierdută care...
7: Care, dă-mi voie să completez eu, care l-a lansat pe scumpul nostru Ionescu. Dorești poate amănânte mai ample? Poftim, ai aici documente.
5: Ce documente?
4: Mirane, fii cavaler.
7: Nu, liniștește-te, nu despre domnișoara, ci despre urmașul Mihai Viteaz. Ascultați, vă rog. Domnul Ionescu a debutat în viața publică la un teatru de periferie ca simplu cortinier.
5: Cortinier?
7: Cortinier. Mai târziu, făcând cunoștință intimă cu numita Coca, a devenit întreținutul ei.
5: Întreținut.
7: În sfârșit, ministrul de ieri, ca să fie pe placul domnișoarei Coca, l-a trimis aici ca agent electoral și a ajuns descendentul lui Ștefan cel Mare și aproape ginele lui Harincea.
4: E serios, Mirane?
5: Sipir, calomnii, nu poate fi Ionescu. Trebuie să fie o confuzie.
7: Zaneli, îți ofer dumitare hârțoagele. Astea să le studiezi pe îndelete. Hai să afli multe amănunte picante. Acum nu vreau să te plictisesc cu ele. Să n-ai nicio îndoială în asupra autenticităților. Mi-au fost furnizate de poliția capitală.
5: Bine, dar asta ar fi...
7: Ar fi, Zaneli, și chiar este un mare noroc pentru Veturi. Crede-mă. Și o mai mare fericire pentru Garofoiu, care o merită.
5: Da!
4: Nu, fii calmă, Elza.
5: Lasă-mă, Loții, nu mai enerva, lasă-mă. Tu mi-ai bătut capul că e o draslă de neam domnesc.
4: Eu, Elza?
5: Tăgăduiești. Nu mi-ai explicat tu, ba mi-ai și citit dintr-o carte că a existat în Moldova un voievod căruia îi se zicea Ștefan cel Mare? Nebunesc. Cum să se apere o biată femeie de oameni răi dacă bărbatul ei nu este în stare?
7: Elza, nene,
8: Elza, nene, ai putința să dregi numai decât lucrurile.
5: Cum să le dregi?
8: Vrei să mă respecturia cu un om demn? Iată-l pe Garofă.
5: Nu vreau să aud. Dacă un om ca Ionescu m-a înșelat pe mine, care am atâta experiență,
3: poftim.
0: Nici n-am putut pătrunde în casă. Domnița noastră mi-a trimis vorbă care se vie cu domnul Garofoi. Eu nu mai pricep nimic, dumneata mai trimisă.
5: Cortinier.
0: Mi se pare că domnul prefect Dogariu m-a calomniat foarte rău, dacă doamna...
5: Loti?
3: Da?
5: Sper că barem acum să mă aperi. Doar nu o să mă insulte și cortinier.
8: Am să te lămuresc îndată, domnul Ionescu, dar te poftesc cu anticipație să cobori tonul. Onorate vlăstar de domn.
2: Ce s-a întâmplat, mamă? De ce ai trimis pe domnul Ionescu după mine?
5: Te rog să nu te mai uiți la domnul Ionescu. Uite-te mai bine la domnul Garofoiu.
2: Da.
9: Câtă lume! Salut, salut! Felicitări, domnule prefect! Stimată doamnă, am aranjat cu Coca. Tot pe mine mă iubește. Dragă mitică, te felicit din inimă și sunt vesel că am contribuit, mă rog, să zicem, prin inteligența mea la fericirea voastră.
4: Nu-ți cheltui zadarnic elocvența, poete. S-a stricat.
9: Poftim? Cum adică s-a stricat? Nu se poate. Dar ce, nu-i mai dați de soție pe...
8: Ar fi păcat.
9: Păi dacă nu-i de viță domnească.
8: Atunci îmi pare rău, mitică. Dar nu fi mâhnit. Reîncepi apostolatul.
9: Eu însă cred că v-ați sacrificat destul și am hotărât să închid chiar de pe acum biroul de cartiruiri civile și militare.
0: Cu voia dumneavoastră, domnule prefect Dogariu, acest birou... E înființat prin decizie ministerială și deci dumneavoastră n-aveți puterea să-l închideți.
9: Totuși, cu voia dumitale, eu am să-l închid.
8: Totdeauna cei mici trebuie să plătească oalele sparte.
9: N-ai frică, de-abia am sosit, cei mari vor urma. Sper că până mâine predecesorul meu, prefectul, domnul Daraban, împreună cu primarul Harambașa, vor fi la răcoare.
4: Ce spui, miroane? Mm-hmm. Și ei care se oferiseră să se reîntoarcă la voi cu întreaga lor grupare.
9: Dragul meu, noi facem apel numai la oameni cinstiți și capabili. Dumneata, Loții Baciu, în primul rând, ești dator să ne sprijinești.
4: Eu? Cum ai potrivit-o așa?
5: Da, de ce? Te codești, Loții?
9: Ezaleni, bravo! Pe Loții îl facem senator.
4: Bine, Elza, dacă ții tu...
9: Domnule prefect, am de făcut o destăinuire. Stimată doamnă, nu lăsați pe soțul dumneavoastră să se aleagă senator. Altfel o să vă căiți amar.
5: Cum?
9: Coca mi-a mărturisit adineaur că domnul Harincea merge la București numai pentru ea și care să-i cumpere casă și automobil. Din acest moment, domnul este rivalul meu.
5: Dumneata ți închipui că va merge și va sta singur la București. Dar eu unde sunt? Eu ce treabă am?
10: Dogariule, dacă vă ocupați numai de politică și de alegeri, eu cum rămân?
4: Elza, dragă, eu zic să facem totuși masa pe care am proiectat-o pentru diseară.
5: Iar te amesteci. Vrei să mă vâr în vreo nouă încurcătură? În orice caz, logodnă nu se mai face până nu iese Loții senator.
2: Atunci, mamă dragă, fiindcă toți sunt majoră, îmi permis să poftesc eu diseară pe viitorul meu logotnic.
9: Bravo tu! Sunt fericit.
5: Tu ia, ce înseamnă asta? Te rog să-mi explici ce înseamnă asta. Pe mine nici nu mă mai întreb dacă îți dau voie.
2: Mama, te rog,
8: mamă. Să-mi dai voie să-ți prezint diseară din partea o superbă poezie de logodnă inedită. Da. A început așa să-mi umble prin cap și sper să o aștern pe hârtie până la vremea mea.
9: Domnule Ionescu, tot aici erai?
0: Da.
9: Credeam că îți faci bagaj.
0: Nu, așteptam să sfârșiți tocmelile.
11: Bună ziua!
5: Ce
11: onoare, prea stimate domnule prefect. Se vede că ați venit de la gare direct aici. Am călătorit în primul rând, nu m-ați observat. De altfel și eu doar m-am primit puțin și am alegat să-mi iau postul în primire de la prietenul Ionescu.
9: Post? Ce post?
11: Direcția acestui birou.
9: Aici? Nu se poate.
11: Am ordinul de numire în buzunar, dacă vă interesează.
9: Trebuia să mi se comunice și mie, nu? Nu știu nimic, n-am primit nimic, prin urmare nu te recunosc.
11: Domnule prefect, puteți să nu mă recunoașteți, dar eu, pe baza ordinului ministerial...
9: Atunci am să vă izgonesc cu poliția!
11: Domnule...
12: Două telegrame urgente de la București pentru domnul prefect Dogariu. D-un ceas vă caută factorul
9: prefect. Dă-le încoace.
11: Vă să zic că se pune în disponibilitate directorul biroului de cartierii civile și militare de Ionescu. Se numește în locul de director devenit astfel vacant domnul Ghetu Turea. Pentru ministru.
9: Cum vedeți, domnule prefect, suntem în ordine, da?
12: Dragă Guță,
11: da.
9: Vreau să fiu cel din tâi care te felicită din toată inima.
11: Genică,
9: să trăiești, Guță, și la mai mare.
11: Ascultați-o pe a doua,
9: da.
11: Binevoiți a primi în rândurile noi grupări de sub conducerea domnilor Dar Haraban și Harambaș.
7: Nu, le-ai pus categoric. Așa nu privesc să lucrez. Chiar azi îmi trimit demisia telegrafică.
4: Fii cu minte, fii cu minte, Miroane. Nu te primi. Politica are anume tradiții care nu se pot schimba atât de repede ca părerile iubitei mele, Elsa.
5: De-aia te rog să nu faci glume fără sare, Loții, pe socoteala mea. Eu nu-mi schimb părerile. Numai lumea se schimbă. Dacă oamenii ar fi de treabă, n-ați avea acum să consolați pe Miron.
11: Nu, mă consolez singur, Elsa Neni, și nu mă dau un vins, te asigur. Dar vă rog să plecăm de aici, că a început să mă năvușe atmosfera asta.
1: Îmi dai voie să-ți ofer brațul meu, scumpă Veturie?
2: Cu drage.
5: Poftim. Hei, poftim să mai crești copii.
4: La revedere, la bună vedere, dragă.
7: Pe curând.
1: Cam necioplit, prefect Dogariu.
11: Se îmblânzește, dumnealui, n-ai nicio grijă. Îmi pare rău că planurile tale au dat greș. Dar eu de când a intervenit Coca, dragul meu?
13: Așa e când îți lezi soarta de o femeie zăpăcită. Păi dacă era ea deșteaptă.
7: Ia, Paul, ia stați puțin.
13: Ce?
7: Păi cum vrea Coca să plece la București dacă mă iubește pe mine și eu rămân aici? Păi nu trebuie să rămâie și ea? Stați așa, am să o conving în 2 minute că doar sunt tare.
11: Apropo, Mitică, era să uit o chestie de mare importanță pentru tine. Ai auzit că Daraban și Harambașa ne-au părăsit?
13: Guță!
11: Da.
13: Doamne, Guță, ești omul providenței. Așa, o depeșă extraurgentă la București.
11: Aha.
13: În urma defecțiunii fostului prefect Daraban, îmi asum reorganizarea pentru a putea lupta cu cinste în alegerile generale iminente. Apoi propun lista candidaților.
11: În frunte cu tine.
13: Cu mine. Cădem sigur, dar la guvernarea viitoare sunt deputat și șeful organizației județene.
11: Să mai poftească pe urmă Alde Dogariu să ne scoată de aici.
13: Exact, așa.
2: Mitica, s-a stricat de tot. Jenica, spune că a fost ceva îngrozitor.
13: Îngrozitor, ce bulică. E admirabil, rămânem împreună. Tot a mea ești tu, Coca mea.
2: Hai
13: de cefulică, nu fi proastă. Nu știi cât te iubesc eu pe tine. Mai trebuie să-ți spun.
2: Vreau să juri, dar sincer.
13: Proastă, mică, ce ești?
7: Guță! Guță, mare-i puterea amorului! Uite de când mă iubește Coca, uite așa îmi vine poezia, uite așa! Închipuiește-ți, am convins-o să rămâi aici. Sunt fericit. Stai să citesc o poezie. Am o poezie. Coca, ce-mi văd ochii? Numai din aur mi-a jurat credință până dincolo de mormânt.
2: Jenică, nu fi zevzec.
7: Zevzec? Eu? Ce oameni! Ce

0: Ați ascultat Apostolii de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Mitică, Virgil Ogășanu; Domnul Harincea, Mircea Albulescu; Doamna Harincea, Ileana Stana Ionescu; Veturia, Valeria Ogășanu; Coca, Rodica Mandache; Turtureanu, Mihai Fotino; Brihac, Șerban Celea; Mihai, George Voicu; Dogariu, Cornel Vulpe; Garofoiu, Mihai din Vale; Prefectul, Ion Pavlescu; Primarul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând

fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Haiducii de Panaiti Strati. În distribuție Dana Dogaru, George Constantin, Mircea Gulescu, Mihai Mereuță, Silviu Stănculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Adrian Pintea, George Oancea, Florian Pitiș. Regie artistică Dan Cuicani.

0: Ridică-te, Adriene, și-o scolo pe scaun. Te cutremuri.
1: Sunt nefericit de a te vedea atât de bolnav, unchiule Angel.
0: Ești nefericit? De ce? Eu nu sunt.
1: Totuși, trebuie să suferi groaznic.
0: Dezamăgește-te, Adriene, nu mai suferi deloc. Capul singur mai trăiește, restul nu-l mai simt. S-a sfârșit cu restul. Dar capul, ce minunat lucru.
1: Stai liniștit, nu face eforturi.
0: Trebuia să mor de acum 3 zile, fiindcă nu aveam nimic de cugetat. Când Irimie a venit spre seară să-mi spună că te-ai întors, atunci am mai zăbovit, așteptându-te.
1: Dar ce vorbești, unchiule? Nu poți să zăbovești moartea când vine. După cum nu poți să o aduci atunci când vrei. Afară doar dacă nu cumva vei de gând să te omori.
0: Așa e, așa e. Cunoști eu legea asta firească. Dar ia spune, ești tu sigur că lumea a sfârșit de a învăța?
1: Nu, unchiule, mai rămân multe de învățat.
0: Prea bine. Și printre astea multe poți să socotești și pe următoarea. De la unchiul tău, Angel, cugetul e mai tare ca moartea. Uite-te la mine. În locul meu, un om cu cugetul șovăitor ar fi putut muri de 2 ori, căci prin cuget moare omul. Când distrugerea se apropie, creierul se opune, luptă, se ia de piept cu moartea. Nici o clipă nu m-am lăsat cuprins de necunoștința care ar fi putut să devină veșnică. Mă gândeam mereu la viață. Purtăm în cap un creier, o lumină pe care putregaiul și viermii nu pot să o distrugă. Tu, Adriene...
1: Unchiule, mi s-a spus că vrei să-mi spui ceva anume.
0: Să nu uiți lumina din capul tău și cuvintele mele. Scrie, Adriene.
1: Unchiule,
0: creierul tău a cunoscut lumina din cea mai fragedă copilărie. Ți-aduce aminte la 15 ani, vârstă la care alții se joacă cu zmeu, tu veneai la Moș Angel să-i vorbești de tainele cerului și să te faci iubit. Silește-te, Adriene, să te porți cumpătat, să-ți respecti mintea pe care o ai, darurile cu care te-a înzestrat natura.
1: Dar ce trebuie să fac, unchiule?
0: Să-ți întorci fața de la tot ce lingușește, să sfarmi dorințele deșarte, să năbuși glasul cărnii care putrezește,
1: da,
0: și să te avânți cu tot sufletul în nemărginirea gândirii. Singurul nostru sprijin în timp de primejdie. Iată tot ce am să-ți spun. Patimile și simțurile fac o zarvă nepotrivită cu puterea lor de binefacere.
1: E zarva inimii noastre, unchiule.
0: Inima noastră, biata noastră inimă. Un pumn de carne ce nu încetează de a bate. Un nap care poartă în el veșnicia. Crește și bate, suferă, se bucură și bate neîncetat, de la naștere până la moarte. Haide să fim drepți cu ea. Ne dă cam mult de furcă, e adevărat, dar o face din mărinimie. Ia vezi, cine a venit? Tu ești Irimio.
2: Eu sunt Moș Angel. Ai trimis după mine?
0: Ai venit cu amintirile, blestematele amintiri. În sfârșit, hai să mai trăim o dată din trecutul ăsta grozav. Spune, Irimio, despre tatăl tău, Cosma, despre mama ta, Floarea Codrilor. Hai, Irimio, spune.
3: Cosma a fost omul cel mai potimaș din vremea lui. Viața lui a fost o vijelie străbătută de trăsnete. Inima lui a cunoscut bucurii mari și chinuri supraomenești. Era însetat de dreptate, dar patimilor n-a știut niciodată să le pună frâu.
0: Scrie, Adrie.
1: Da, mânchiule.
0: Scrie despre ei, despre noi, despre libertate, despre silnicie și patime învinse. Scrie.
3: Multe și grele au fost drumurile noastre, Adriene, după moartea lui Cosma, răpus de potere. Eram copilandru atunci când mama mea, Floricica, și-a lăsat deoparte orice gingășie și și-a zis, pentru mai multă demnitate femeiască, floarea codrilor, capitan de haiduci. La 6 săptămâni de la moartea lui Cosma, a doua zi după sosirea noastră în Vâlceaua întunecată, floarea codrilor ne spuse că trebuie să adune sfatul capitanului, să hotărască împreună ce avea să fie viața nouă pe care voiam să o începem. Ne instalasem în peștera urșilor, în inima munților, pe care puțin o știau și nimeni nu-i cutreiera.

0: Oare ce vrea să ne spună căpitanul nostru, floarea codrilor?
1: Vom vedea. Am rămas doar 14 și trebuie să fim uniți. Să știm bine ce avem de făcut.
0: Aprigă muiere. Să știi, îmi place ceata noastră. Capitanul nostru e o femeie și frumoasă pe deasupra.
1: E plină de taine, da. Mai ales de mândrie. A cutreierat țara prin multe locuri și a pornit împotriva boierilor un război drept și fără cruțare.
2: Să recunoaștem. După moartea lui Cosma, nimeni nu s-a priceput să-i încarce calul mai bine ca ea.
0: Așa e.
2: Nici să o ducă mai bine la lipsuri, nici să se arate mai bărbat ca ea în hotărâri. Ți-amintești ce ne-a spus în fața trupului mort al singurului bărbat pe care l-a iubit?
0: Cuvinte frumoase, grele ca barda.
2: Ne-a spus: de acum încolo voi fi floarea codrilor, iubita codrilor, prietena omului slobod, judecătorul nedreptăților, dar cu ajutorul vostru.
0: Da, îl va avea. Ajutorul, brațul, hotărârea noastră.
3: Uite-o că vine spre noi.
4: Ne-am strâns, capitane. Aici suntem.
5: Adunați-vă în jurul focului, prieteni. Să chibzuim împreună. Iată, primăvara e aproape. Ceata noastră poate să părăsească bârlogul ceva mai devreme. Uite ce am gândit eu.
0: Ce auzim?
5: Strămutările mai mari să le facem prefăcuți în cărăuși. Mai curând ne vor căuta poterele pe drumurile de munte decât prin orașe sau la câmp deschis. Trebuie să ne lăsăm de obiceiurile care îl țineau pe haiduc departe de pământul pe care gemea fratele său, țăranul. E nevoie să ne apropiem de omul acesta îndobitocit de 4 veacuri de jaf și împilare. Să-l facem să priceapă că haiducii nu-l vor putea scoate de sub jug câtă vreme el se va mulțumi să îndure ca vita.
2: Și cum crezi că e mai bine să facem?
5: Păi, haiducii noștri trebuie să ia înfățișarea unor cărăuși oarecare, să se topească în nesfârșitul convoi de căruțe ce străbat țările dunărene în lung și în lat, să stea de vorbă cu cei de seama lor, la nevoie să se lase biciuiți odată cu ei, gata totdeauna să deștepte din somnul său jalnic pe cel ce rabdă nedreptăți și asupriri. Să pedepsim când se ivește prilejul pe boieri și pe vameșii sau judecătorii necinstiți. Să ținem treși pe oameni, să le potolim setea de dreptate, să fim mereu lângă ei și ei lângă noi.
0: Înțelepte vorbe, da? Noi suntem deocamdată doar 14.
5: Vom fi sute. Ceata noastră va cuprinde munții și țara dacă știm să ne unim. Uite ce am de gând. Câțiva dintre voi veți lua cai și veți merge în cele 4 colțuri ale țării, unde sunt cetele celorlalți haiduci, prieteni de-ai noștri. Le spuneți să ne strângem la un loc la începutul lunii mai, în munții Tazlăului, în Moldova.
2: Măi, e prima dată, din câte știu eu, când încolțești un asemenea gând într-o minte de haiduc.
0: De obicei, fiecare capitan de ceată lucra după capul lui. De unul singur. Strălucea o bucată de vreme ca o stea căzătoare și se stingea apoi repede, fie regrămându-se în spânzurătoare, fie ucis în vreo luptă cu poterele.
5: Asta nu trebuie să se mai întâmple. Uite, vă dau un răvaș la mână pentru căpitanii de cete. Ia, ascultați. Veniți, prieteni, să ne întâlnim pe culmea șoimului de lângă izvorul Tazlăului. Nu eu vă chem, ci durerea țării întregi. Vă iubiți țara, o iubesc și eu. Aveți viteși care ascultă de voi ca oameni liberi, am și eu. Dar ce faceți cu ei, cu setea lor de dreptate? Să lăsăm răzbunările, să-i sprovim cu pismele, să ne supunem toți unei datorii mult mai anevoioase, mult mai rotnice, în ridicarea fraților noștri asupriți. Floarea codrilor, căpitan de haiduci, vă așteaptă fără greș în prima săptămână a lui Florar.
6: Capitanul nostru, floarea codrilor, era hotărâtă să nu încerce nimic, să nu primejduiască nimic înainte de a se sfătui cu căpetenile de haiduci de pe Tazlău, unde nădăjduia să dea haiducii cu totul alte țeluri pe luptă. Pe de altă parte, eram puțin. Aveam nevoie de încă atâtea flinte călare ca să putem izbi și să ne putem apăra ca lumea. Dar omul nu e stăpân pe faptele sale. Un lucru neașteptat, o întâmplare, se ivi chiar de la început. Făcusem popas la marginea satului Bisoca, într-o gospodărie ce părea părăsită.
5: că aici locuiești o ființă omenească. Ia privi sfirida de acolo, ascunsă între ziduri. E proaspăt văruită, ușa e bună și lângă ușă la pământ o secure.
7: Are dreptate. E lumină în cocioabă, se vede prin crăpătura ușii.
5: Am auzit și un geamăt slab. Hai să mergem înăuntru.
2: Nu v-am auzit venind. Sunt surd.
5: De-ai fi numai surd, n-ar fi nimic, dar văd că ești tare nenorocit. Cine ești? Ce-ai pătimit? Ce ai?
2: Nu mai simt nimic. Mor.
5: Vrem să te ajutăm.
2: Prea târziu. Nu mai am nevoie de nimic. Acum îmi aștept moartea, frumoasă domniță.
5: Hai, ridică puțin capul. Bea din cana asta cu vin întulcit, o să-ți dea putere.
2: Sunt sfârșit. Îndurați-mă de sărmanul meu suflet și apoi înmormântați-mă. Sunteți haiduci. Vă văd după arme și după omenie.
5: Omul are cuvântul mândru și noblețe în această suferință îndurată cu demnitate. Dar aș vrea să știu de unde îi vine nenorocirea.
2: N-am fost dintotdeauna nenorocitul din fața voastră. Ca și cei mai mulți dintre locuitorii de pe vremea veche, mă trag dintr-un neam de ostași care a apărat pământul țării sub domnii noștri de altă dată. Părinții mei au fost răzeși, dar vremurile care au venit mai apoi au schimbat totul. Domnii noștri pământeni s-au dus. Boierii s-au înmulțit ca buruiana. S-au făcut nedrepți, apucători, doritori, fiecare să domnească măcar câteva luni. Scaunul domnesc era pus la mezat.
5: Așa-i.
2: Nu mai aveau nevoie de răzăși și de pământ cât mai mult și de clăcași ca să muncească. Moșia boierului se întindea ca râia. Pe noi nu ne mai asculta nimeni. Hârtiile noastre se pierdeau întotdeauna.
8: Așa e, Încheșule, așa e. Și părinții noștri au pătimit la fel. De asta am luat noi calea codrilor.
2: Mai veneau pe deasupra alte două pacoste care ne-au dat gat. Birurile. Pe tot ce mișcă și pe tot ce nu mișcă.
8: Așa-i.
2: Și bătaia cu biciul pentru cei care nu puteau plăti. Către 1821, când Ipsilante și eteria lui îi chema pe greci la luptă împotriva turcilor, eram încă om înstărit. Iată însă că eteriștii pornesc război împotriva aceluiași vrăjmaș, zic ei, turcul. Noi trebuia ce că să ne bucurăm. Oh, vorbele, vorbele amăcitoare. Rana săracului și pricopseala tiranului. Oastea lui Ipsilante, amestecând răscoala cu jaful, s-a năpustit pe avutul și femeile noastre. Apoi, într-o dimineață, veni zvon că o oaste turcească cutrupește țara, ci că pentru a înnăbuși eteria. Ați auzit voi de o tuzbire? Sunt știuți pentru cruzimea și sălbăticia lor. Boierii noștri și-au pus averea la adăpost, cumpărându-și cu bani grei un zăloc. De obicei, un agă pe care îl plăteau, îl găzduiau și el le apăra curtea de isprăvile utuzbirilor.
5: Au trecut și prin satul nostru aceste fiare cu chip de om.
2: Ascultați, haiduci, cele ce s-au petrecut într-o săptămână din viața unui om și spuneți-mi apoi dacă fiarele pot întrece în sălbăticie pe boie. Într-o sâmbătă seară, aga, ce era zălog, boierul nostru, însoțit de doi otuzbiri, năvăliră la mine în pătător.
9: Fugiți repede!
10: Da, da, da!
9: Voi stați pe loc! Vă plumbesc cu segura!
10: Da? Ei, las că-ți arătăm noi ție! Cu hangerul! când-mi veni în fire, cu gura plină de sânge, văsui pe nevastă mea zăgând sugrumat într-un colț al odăi. Fata și băiatul, nicăieri. Un om năvăli în curte și-mi spuse că otuzbirii vor să-mi turcească băiatul în piață. Sării ca și cum n-aș fi fost niciodată bolnav. În piață venea alergând și fiul meu cel mare din satul vecin, cu două pistoale în mână, trase de 4 ori în otuzbiri și doborât 3. Asta-i tot ce putui vedea. Că mă năpădi sângele pe gură și pe nas și căzui la pământ leșinat. Ar fi fost mai bine dacă mi-ar fi rămas ochii închiși pe vecie, pentru că la mine în casă copiii măcelăriți amândoi, îndată după ce mă prăbușisem, așteptau să fie duși unde le era mama. Apoi, furându-l fetei să ajungă lângă ceilalți 3, și nu singură, fugind de la agă, căuta să adăpost la cumnat sa, la văduva fiului cel mare. Pe amândouă le-au cătuit. Nu-i așa că un om singur e prea slab să ducă toate astea într-o săptămână? E bine, să vedeți că după 27 de ani, adică acum 6 ani, o altă nenorocire a căzut pe umerii mei de moșneag. Nu mai rămăsese o fată care stătea aici, la Bisoca, în gospodăria asta. Curând s-a prăpădit și ea, născând o fetiță. O minune de fetiță, care îmi umplea viața de bucurie și milă. O povară gingașă și dulce, picată să dea un rost bătrâneții mele. Învioră toți morții, toată duiușia lor strălucea în ochii negri ai Angelicăi. Am trăit robit de Angelica cei mai frumoși ani din toată viața. Și era frumoasă, frumoasă ca fructul oprit. Cum aș fi putut să mă gândesc la un dușman ce și-a țintis ochii pe aceea care era tot rostul vieții mele, pe Angelica? Era starețul mănăstirii Orbu, un tâlhar vestit pentru purtările lui desfrânate. Într-o zi, o ceată înarmată ne căzu în spate și cât ai clipit din ochi, îmi răpiră copila, iar pe mine mă lăsară mai mult mort decât viu la pământ.
11: Îl cunosc pe acest tâlhar care își zice starețul mănăstirii Orbu.
5: Spune, uncheșule, ce s-a întâmplat cu Angelica?
10: Mănăstirea Orbu, cuib de desfrâu pământesc și înșelătorii cerești, adăpostește și astăzi între zidurile ei pe fiara ce își zice stareț. Dar Angelica mea nu mai e.
11: Ne mi-ar cădea în mână tâlharul de stareț.
10: 3 luni după răpire, ridicându-mă din pat, am luat așa bătrân și surd cum eram drumul Bucureștiului, ca să mă jeluiesc la divanul țării. Tot ce am putut căpăta a fost ca porțele mănăstirii să se deschidă. La 6 luni după ce o înghițiser pe copila mea și Angelica să-mi cadă în brațe. Dar nu mai era nepoțica mea. Era o stafie. Își pierduse pe jumătate mințele și după 3 săptămâni se prăbădi. Am lăsat lumea, am lăsat gospodăria în voia soartei. N-am mai pus nimic în gură ca să o spârșesc mai repede. Dar vedeți și voi cu ce nenorociți și moartea ierea.
5: Ați auzit, prietenii? Pe haiduc nu-l poftești să plece să răzbune pe cei nepăsuiți. Mergem?
12: Mergem!
11: Plecăm spre mănăstirea Orbu. Trebuie pedepsit starețul de la Orbu. Trebuie!
5: Ne-am înțeles, prieteni, dar vă spun dinainte că dintre toți puternicii pământului, călugării sunt cei care știu să-și apere mai strașnic piele.
11: Cu atât mai rău! Cu atât mai rău!
5: Tu ce zici, Ilie?
12: Zic ca floare. Călugării știu să se apere atât în ceruri cât și pe pământ.
5: Asta nu-i totul. Mai întâi, voi nu știți că starețul de la Orbu e fostul stareț al mănăstirii Znagov, fiorosul părinte Chiriac.
12: Părinte Chiriac, fiara aia!
5: Chiar așa. Omul care prin uneltirile lui ticăloase a făcut să cadă capetele a trei patrioți români, iubitori de țară, cinstiți. Și apoi a dezlănțuit un măcel cumplit de a nimicit pe locuitorii unui ținut întreg. Apoi ceea ce de asemenea nu știți e că această fiară mă cunoaște foarte bine. Am locuit la Znagov pe vremea lui. Am fost musafirul lui și el a fost musafirul meu, cu mult înainte de a se fi arătat așa cum avea să ajungă mai târziu. Ca să mă cunoașteți mai bine, aflați că am ținut la Znagov, aproape de București, o casă în care intrau ceea ce se chema protipendada Bucureștiului.
2: Am auzit noi de casa asta, despre care se spunea că e o taină, gazdă de haiduci.
5: Părea doar un zvon care dădea mister casei. În realitate așa era. Casa asta mai stă în picioare. Am făcut acolo haiducie în felul meu, adică cât mai mult bine poporului, cât mai mult rău dușmanilor lui. Am încercat să mă pun chiar la adăpostul legilor. Vicleșug, femeiesc. Nădăjduiesc să o mai fac și împreună cu voi, dacă vreți. Că haiducia cea mai bună e cea care aduce legile la nevoile sale. Trebuie să facem un plan de bătaie.
2: Faci, spune-ne
13: și te urmăm.
5: Să ținem cont că vom avea de-a face cu un călugăr.
2: Așa.
5: Că acest călugăr e părintele Chiriac și acest părinte Chiriac mă cunoaște. Și mai e ceva care atârnă mai greu decât toate. Neașteptatul. Pricina tuturor nenorocirilor în viață.
2: Nu ne temem de ei, Floare. Știm că sunt vicleni și lacomi, dar noi apărăm dreptatea. Îi răzbunăm pe cei năpăstuiți și de vitejia noastră să nu te îndoiești.
5: Nu-i vorba numai de vitejie. Vă socotesc pe toți destul de viteji ca să vă cred în stare să vă duceți să vă dați cu capul în porțile căptușite cu fier ale cetățuii care-i mănăstirea Orbu. Dar pe urmă, nu prietenii. De murit e lesne, de trăit e mai greu. Și acum, mergând spre Orbu, am să mă gândesc la toate piedicile astea. Gândiți-vă și voi.

0: Ne oprim aici, Floară?
1: Da, stăm în apropierea mănăstirii până aproape de miezul nopții și apoi mergem să cerem găzduire.
0: Să facem focul?
1: Foc fără fum, movilă, te-am învățat?
0: Ai învățat, învățat să ne trăiești, capitane. Punem cuptorul cu mangala. Să adunăm vreascul.
2: Hei, ai chipsui, Floară? Cum începem?
1: Voi știți că haiducii au obiceiul să cadă asupra dușmanului fără să se sinchisească prea mult de sângele nevinovat pe care s-ar putea să-l verse. Felul ăsta de luptă trebuie păstrat numai la ananghie. Să nu uităm niciodată că slugii de care l-apără pe stăpân n-o fac totdeauna din suflet.
2: Așa.
1: Trebuie să le cruțăm pe cât se poate. Iată la ce m-am gândit. Pe la ceasurile 10 voi da de veste starețului că eu și fiul meu Ieremia îi cerem găzduire pentru o noapte. Doi oameni trebuie să ne însoțească. Unul va fi Ilie.
2: Eu.
1: Celălalt.
3: Eu. Eu, că le cunosc obiceiurile.
1: Foarte bine. Ilie și Spirca vor fi însoțitorii. Acum ascultați. Isprava trebuie să o facem noi patru și iată cum. Orice mănăstire are un paznic călugăr care veghează noaptea și un ajutor care e țigan, rob, bărbat voinic, cutezător și primejdios. Îndată ce om fi primiți și fără îndoială că vom fi, pentru că am să spun numele meu adevărat, ăștia doi inși vor fi ținuți sub ochi de Ilie și de Spilca, care vor rămâne jos. Dacă vor cădea la bănuială, adică dacă starețul strecoară cine știe ce poruncă pe sub ascuns în ce ne privește pe noi, pe mine și pe Ieremia, trebuie luată în stăpânire poarta. Până acum asta e tot. Pe stareț îl iau în seama mea, singură sau cu ajutorul Ieremia, după cum vor sta lucrurile. Sper să izbutesc. Mă bizui pe trei lucruri care până mai adineaur păreau împotriva noastră. Că-i călugăr, adică bărbat bucuros totdeauna să aibă de-a face cu o femeie frumoasă. Apoi călugărul ăsta e părintele Chiriac, adică o fiară. Tocmai de-aia n-o să se teamă de nimic, că se socotește puternic. Și al treilea, că mă cunoaște de la Znagov, ca negustoreasă de mătăsuri din Levant. Dar iată, al patrulea lucru e împotriva noastră.
2: Care că
1: neașteptatul. Tot ce putem e să-i facem față.
2: Pentru asta, Floară, cred că movilă trebuie să stea pe aproape de porțile mănăstirii. Ai nevoie să dea navală.
1: Să stea în preajmă cu 16 oameni. De va vedea că până la miezul nopții nu ne întoarcem, vine și el la poarta mănăstirii, tot pentru găzduire. O să dea peste paznici și o să năvălească fără șovăire.
0: Ia, capitane. Ia, capitane, o cană de cafea, că e bună înainte de luptă.
1: Așa e, movilă. Bună ai făcut-o.
2: Ascultă, movilă. Vine cu acea.
0: Ce?
2: Ascultă ce spun și eu.
0: Ascultă.
2: Floarea n-a spus nimic despre comoara mănăstirii.
0: Ce?
2: Comoara. Mănăstirea asta e dintre cele mai bogate.
0: Așa,
2: te mai destulăm și noi.
0: Dăm și sărmanilor.
2: Așa, da. Așa că țineți-vă de noi cam la o bătaie de pușcă. Cum ați auzit un fluierat, dați-i drumul.
0: Înțeles.
1: Hei, sunteți pregătiți, prieteni?
3: Gata, capitane.
0: Te-ai îmbrăcat ca o doamnă mare, Floareu. Scurteică de hermină, șalvar de mătase brodată, năframă persană țesută cu fluturaj de aur, ia uite.
1: Și un pumnal mic la brâu cu vârful otrăvit, Ilie.
4: Eu, ca fiu al unei cucoane atât de mari, trebuie să-mi pun căciula de astrahan și cizmele de lac, nu?
1: Și voi, Spilca și Ilie, să arătați că niște țărani cum se cade.
3: Mai bine îmi stăteam țesat de pistoale și cuțite.
1: Trageți cenușa pe jăratic și să mergem spre mănăstire, prieteni.
3: Să mergem, să mergem.

0: Cine bate?
1: Călătorim spre București, cere îngăzduire pentru noaptea asta.
0: Sfinția sa nu mai primește oaspeți azi.
1: Fii dumneata bun și du-te de-i spune că a venit jupâneasa Floricica Graznagov. O să ne primească.

0: cine e arătarea asta?
1: E un țigan rob. Fugise, a fost prins și l-au pus în fiare. Așa e obiceiul pământului.
0: Sălbăticie. În jurul frunții au pus un cer de fier legat de altul, nituit în jurul gâtului.
2: Pe nenorocitul ăsta, dacă îl dezlegăm din fiarele în care e țintuit, e omul nostru, haiduc se face.
0: Liniște, prieteni, aveți grijă de rob.
1: Mă duc să-l anunț pe stareț. Stați aici până mă întorc.
0: La fel.
3: Capitane, neprevăzutul. Vorbeai de neprevăzut și neprevăzutul a căzut ca un trăsnet.
0: Ce spui, Spica? Ai observat ceva?
3: Când a plecat călugărul spre stareț, a ridicat puțin felina spre fețele noastre. Suntem pierduți, capitane. Mă știe de la muntele Athos unde l-am pedepsit pe starețul de acolo. O să mă dea de gol.
0: Ar putea să bănuiască ceva tâlharul ăsta de călugăr chiriac.
2: O să facem ce trebuie. Nu mai e mult și oamenii noștri vor fi la porțile mănăstirii.
1: Poftiți, poftiți. Părintele stareț vă așteaptă.
4: Ia te uite, Floricica. Sau domnița din sinagog, cum îți spuneau și țăranii și boierii pe vremuri. Da, poftește. Cât despre însoțitorii cu coanii, se facă bunătate să urmeze pe fratele paznic, da.
0: Dintre acești însoțitori, tânărul acesta e fiul meu, Ieremia. Dacă lucru nu vă e cu supărare, aș fi bucuroasă să rămână lângă mine.
4: Fiul dumitale.
5: Da, simția ta.
4: Avei în fecior, nici nu știam. Stați jos. De multă vreme te-ai întors de la Constantinopol, domniță?
0: De câteva luni.
4: Dacă nu mă înșel, ai venit împreună cu arhontele Samurakis, nu așa?
0: De ce mă întrebi?
4: Pentru că eram bun prieten cu arhontele.
0: Da, ne-am întors împreună.
4: Și ai locuit în casa lui, de lângă Siret, nu?
0: Bag de seamă, părinte Chiria, că mă iei la întrebări.
4: Cam așa. Și o să trebuiască să-mi dezvălui taina acelei întâmplări când au năvălit haiducii și au deslegat robii de la curtea arhontelui. Atunci arhontele și-a pierdut viața.
0: N-am ce-ți dezvălui.
4: Asta o să vedem noi. Așa, sunteți încuiați de acum aici, în stăpânirea mea. Băieți, legați-i pe deleș. Femeia asta e în legătură cu haiducii. Așa, strângeți-i bine.
6: Nu vă zbateți, e zadarnic.
0: Vom vedea noi.
4: Vezi, biciul ăsta, femeie, cu el o să te fac să spui tot ce știi.
0: Cunoscută e cum 6 ani o fată din Bistoca, o chema Angelica.
4: Poate că da.
0: Și tot așa ai legat-o și ai amenințat-o cu biciul?
4: Nu chiar.
0: Și nu crezi că luându-mă pe mine drept o Angelică ai putea să-ți frângi gâtul?
4: Nu prea văd cum, pentru că la ceasul de față cei doi însoțitori ai tăi trebuie să fi mărturisit rostul vizitei voastre aici, la mănăstirea Orbu. Aș putea să fiu mai blând cu voi dacă ați mărturisit de pe acum care vii partea de nelegiuire la lovitura împotriva arhontelui Samurakis.
0: Partea mea de nelegiuire?
4: Da.
0: Tu vorbești de nelegiuire, tu! Care răpești fetele, siluiești și le ucizi. Tu care pui să taie capete și care stâlcești mulțime de nevinovați. Tu care pui robilor coane de fier în jurul capului. Tu vorbești de nelegiuire? Tu, scârnăvie popească!
4: Îndrăsnești să mă împrunți? Dați-mi o farfecă! Așa, să-ți tai hainele ca să-ți aplici gârbaciul direct pe piele. Trage-i una cu vâna de bou pe spinarea goală! Nu, să nu faci gălăgie, că-i degeaba. Aici nu se aude decât zgomotul pe care vreau eu să fie auzit. Mărturisește, păcătosul!

0: înțeles.
1: Atenție când deschide ușa trapezarului. Îi sări în spate.
2: L-am doborât. Dă-mi să-i bag un căluș în gură. Sunt sigur că și-a vestit stăpânul că mă cunoaște. N-ai să mai scoți niciun sunet. Așa legat felele și cu căluș. Auzi, Ilie, hai să-l băgăm în dulapul ăsta. De aici nu mai poate face niciun rău.
3: Spirco,
2: hei,
1: te-ai luat cheile de la poartă?
2: Hei, sigur că da, i-am luat.
1: Repede să descuiem poarta mănăstirii pentru faiducii noștri.
2: Hai, să mai întâi să-l slobozim pe bietul țigan rob de la poarta mănăstirii. O să ne fie de folos. Hai.
4: Mărturisește, femeie, ești în legătură cu haiducii. Hai că de aici nu mai scăpare.
5: Cine e la ușă? Tu ești Marcule! Ce? Ce? Cine sunteți?
4: De unde ați apărut?
6: Te mai întrebi, scârnăvie!
4: Ce?
6: Suntem haiducii! Ți-a sunat ceasul, ticalosule! Aici sunt sați și punii!
2: Să-i legăm! Nu mai aveți scăpare!
4: Legați-i, frate! Și puneți-i în saci!
6: Uite, cu lanțul ăsta pe care mi l-ai pus de gât și de picior, cu lanțul ăsta te-ai lovit și eu!
5: E tare, frate! E tare!
6: Frate, ai? Frate! Când mă loveai tu pe mine, nu-ți mai eram frate! Na, să simți și tu fiară lovitura de lanț! Uite! Uite! Mi-ai pus coarne de fier în frunte și lanț în jurul gâtului! Uite, vezi? Vezi cum îmi pun coarnele de fier? E bine, sfințiata, e bine!
1: Ia uite-ți! Băieți, vedeți de floarea? E toată plină de sânge!
5: Hai, hai, hai,
6: hai, repede să terminăm cu ei! Hai, hai, hai! Băieți! Scormoniți prin odeile starețului! Se lăgă și sărați câte ceva! Hai, hai, hai!

0: Când ornicul bătea miezul nopții, ceata noastră, îmbogățită cu 10.000 de galbeni și un rob slobozit scăpat de coarne, lua drumul hărăzit de soartă. Pe omul cu inima largă îl macină amărăciunile cu miile, cât e viața de lungă. Dar nici una nu e atât de greu de îndurat ca suferința aproapelui său. Ăsta e sufletul de haiduc. Prin asta se deosebește haiducul de restul lumii, de lumea celor nedrepți. Și ajunge dușmanul ei. Haiduc e omul bun din naștere. Numai bunătatea deosebește pe om de vită. Atâta lucru ales are viața omenească. Ca toată lumea să fie mai bună, tot omul trebuie să fie haiduc. Mi-amintesc și azi aceste vorbe pe care floarea codrilor le-a spus la sfatul haiducilor de pe Tazlău.
1: Trăiască floarea codrilor!
2: Trăiască floarea codrilor!
3: Trăiască femeia haiduc!
4: Trăiască!
5: Floricico, ce bine îmi pare că te mai văd!
6: Groza, prietenul meu din copilărie! Mă mai iubești ca pe vremuri? Te-ai deprins cu viața de haiduc?
5: Oh, Floricico, haiducia mea e un oftat al inimii. Trăiesc cum trăiesc copacii care nu fac niciun rău păsărilor. Dimineața și seara mă minunez de tot ce văd și plâng până nu mai pot dacă nu izbutesc în gândul meu drept. M-am bucurat de isprava voastră de la mănăstirea Orbu.
6: Ați și aflat-o?
5: E, s-a dus vestea în toată țara. Suntem aici 4 căpetenii și vreo 200 de haiduci. Ne-ai adunat să ne spui gândurile și să ne unim forțele. Te ascultăm.
6: Haiduci, până să ajungă haita de lup turma de oi, nădejdea noastră într-o viață mai bună trebuie să se bizuie pe oamenii care suferă. Aceștia sunt de două feluri. Cei care trăiesc în nevoi și cei chinuiți de nevoile altora. Mai trebuie ceva. Să pornim în căutarea celor care se înfrățesc cu năpăsuiții, mai ales dacă sunt puternici. Nu sunt mulți viteși dintre ăștia, dar sunt. Cunosc și eu câțiva gata să pună totul la bătaie ca să izbăvească țara de lăcomia boierilor. Unul dintre ei este Hatmanul Miron. L-am chemat și pe el aici la sfatul haiducilor. Trebuie să vină.
5: Un hatman printre haiduci?
6: Da, un hatman printre haiduci.
7: Nu vă neliniștiți, Floricica nu se înșală deloc. Îl cunosc pe Miron. E un haiduc, într-adevăr. Dacă e capul miliției moldovenești, cu atât mai bine pentru țara și avem să o dezrobim.
8: Dacă Ian Cujianu dă garanție pentru el, îl primim în mijlocul nostru.
6: Nu putem face nimic care să dăinuie fără să-și dea partea și tineretul luminat al țării. Nu lovim dici și colo când un boier român, când unul grec o să schimbăm noi starea țării. Ce ne trebuie nouă e pământul pe care boierii l-au furat țăranilor și legi drepte pentru toată lumea. Asta nu se poate înfăptui decât întronând o cârmuire care să aibă la temelie poporul. Vreau să vă mai spun ceva. La Snagov, aproape de București, am o casă unde am haiducit până acum în felul meu. Mă voi întoarce în cuibul meu, care va fi de acum încolo casa haiducilor.
8: Ne mutăm tabără la Snagov, Floricico?
6: Da, Ilie. Și vom lucra acolo pentru unirea țărilor române și pentru dreptatea acestui popor. Mai presus de toate să fim cinstiți cu cei cinstiți, drepți cu cei drepți, buni cu cei buni. În casa mea, casa haiducilor, viața nu va avea decât un singur rost. Să facem dreptate în țară. Chiar să o smulgem cu sila de va fi nevoie. Să ținem trează flacăra nădejdii din sufletele celor mulți și năpăstuiți.
9: Bine m-am găsit, prieteni.
6: Bine ai venit, Hatmane Miron. Vii de la Iași?
9: De la Iași. Unde s-a și dus vestea loviturii voastre de la mănăstirea Orbu?
6: Trebuia să-l pedepsim pe ticălosul ăla de călugăr Chiriac.
9: Da, s-a auzit și la București, unde pe capul acelei necunoscute care a pătruns în mănăstire cu o ceată de haiduci, s-a pus preț de 1.000 de galbeni, după cum spune porunca dată împotriva ta.
7: Ăsta e spiritul nou cu care se fălește tineretul vostru generos?
9: Frate Iancule, te știu pripit, nu naiv. Mai fi vrând, poate, ca divanele celor două țări să fie alcătuite numai din haiduci. Și apoi, nu înțeleg, de ce trebuie să atragem atenția în felul acesta?
7: Poate că înțelegi mai bine rezultatele decimării în masă în rândurile poporului. Faptele atâtor boieri lacomi, fără suflet, fără legi.
6: Stați! Suntem cu toții însuflețiți de dorința de a ne înțelege și de a lucra uniți în viitor. Dreptate va avea cel care lasă ceva în urma sa. Așa că la fapte, gândul nostru de dreptate și o viață mai bună pentru obidiți se leagă de unire. Nu e om în țările române care să nu dorească din tot sufletul unirea principatelor. Ce vești ne aduci, Hadmane Miron, de la Iași?
9: Stăm din ce în ce mai bine. Oamenii de seamă, tineri și bătrâni, sunt pentru unire. Cu toate acestea, separatiștii uneltesc mereu, mai ales în Moldova, unde caimacamul cumpără partizan și în țară și la Stambul. El nădăjduiește să-i se dea scaunul Moldovei. Treaba asta e pe placul dușmanilor noștri, al otomanilor și al austriecilor.
6: Dar nu-i pe placul prietenilor noștri. Nu mi-i teamă de caimacamul Vogoride cu toată averea lui. Chiar nevastă să e cu tot sufletul pentru unire.
9: Trebuie să se vadă în divanul ad hoc voința țării, voința poporului român. Și eu știu că pentru sărmanul nostru popor vorbesc niște intriganți, egoiști și ambițioși.
6: Pe aceștia trebuie să-i reducem la tăcere, Hadmane Miron. Nădejdea noastră dinspre partea Moldovei e în tine și în Alexandru Ioan Cuza, voinicul ăsta care strântește adevărul în față. E bun și cinstit. Poate că într-o zi vei fi prim-ministru.
9: Măi, dar ce visezi tu că va ajunge ispravnicul de Galați?
6: Primul domnitor al unei românii noi.

0: Prietene care mă asculți, sunt un bătrân, dar inima mea nu știe ce-i bătrânețea. Asta înseamnă că sunt în furnicarul omenesc inși care nu se mulțumesc numai cu viața lor, cu suferințele lor, cu fericirea lor, ci simt trăind în ei toate viețile pământului. Mii de fericiri nu îi împiedică să audă un geamăt. Sunt oameni în care tot ce-i omenesc își găsește răsunet. Eu sunt unul dintre oamenii ăștia. Sunt haiduc.
1: Ei, fraților, v-ați întors de pe drumurile țării. Ce vești aveți?
2: Am făcut așa cum ne-am înțeles. Ne-am amestecat printre oameni, am stat cu ei la popasuri, am intrat în vorbă și am ajutat când a fost nevoie.
3: Am făcut tot ce am putut să le amintim că sunt oameni liberi, că avele mănăstirii să fie împărțite celor fără pământ,
2: robii țigani să fie sloboziți. Mai ales când le vorbeam despre asta, rămâneau oamenii uluiți și se uitau la noi și nu le venea să creadă ce aud. Și apoi peste tot se vorbește despre unirea principatelor. N-am pierdut nicio ocazie să le vorbim oamenilor despre unire, despre o cârmuire care trebuie să se ducă după lege, nu după bunul plac al boierilor.
1: Și ce spuneau oamenii?
3: Multe speranțe se leagă de unire, mai ales iobazii. Gândesc că într-o țară liberă și independentă, viața lor s-o schimba în bine. Pe mulți am ajutat. Când le lipsea vreo vită de jug, un plug sau aveau nevoie de ridicat un bordei, cele de trebuință la măritiș unei fete, le dădeau și câte o pungă de bani.
4: Înțelegeau că suntem haiduci și ne purtau de grijă să nu ne ia urma potera.
2: Și apoi, dacă dădeam de câte o nuntă prin satele prin care treceam, ne amestecam printre nuntași. Jucam de mama focului și apoi le aruncam tinerilor galben luați de la boierii lacom. Fraților, strigam noi atunci, priviți cât de frumoasă ar fi viața pentru toată lumea de nu v-ar asupri boierii. Prindeți un pic de inimă și doborâți fiarele. Noi vă vom ajuta.
3: Ce mai? Cuvântul și fapta noastră a adus nădejdea, încrederea că se poate lupta, că putem izbândi din lupta noastră împotriva boierilor.
1: Dar ia spuneți-mi, pe drumurile voastre

0: oamenii poterei?
1: S-ar putea. N-aș putea să spun cu siguranță, dar mi s-a părut într-o seară la un foc de popas că zăresc o figură cunoscută. Ultima am străduit apoi să-mi amintesc unde am văzut chipul acela și am reușit.
0: Cine? Cine era?
1: Părea un cărăuș ca și noi, dar ca și noi avea alte gânduri. Ții minte graba în care am fugit de la mănăstirea Orbu? Nu ne depărtase mult de mănăstire când în goana cailor am trecut pe lângă doi călăreți care veneau din fața noastră.
0: Da.
1: Dar ei se duceau toți pe locul de unde noi tocmai fugeam cu prada cea bogată.
0: Dacă cei doi au ajuns în urma noastră la mănăstirea Orbu, au înțeles că și-au încrucișat drumul cu haiducii.
1: La lumina focului l-am recunoscut. Unul din cărăușii care se ținea după noi era unul din călăreții din noaptea aceea.
0: Am aflat la una din sintrofile pe care le-am dat aici că unul dintre ciocuii cei mai lacomi, Chirar Ghiropol, a nemit oameni care să-i prindă pe haiducii care au dat lovitura la mănăstirea Orbu. Era prieten cu starețul, desfrânatul părinte Chiriac.
1: Policico, trebuie să întărim paza în jurul casei.
0: Trebuie.
1: Iar noi, haiducii, să ne răspândim pe drumul țării, acolo unde este nevoie de noi.
0: De noi e nevoie pretutindenilie, pentru că noi aducem fapta dreptății. E bine să fim prevăzători.

0: Povestește, Irimiu. Hai, povestește lui Adrian despre viața noastră acolo la Znagov, despre gândurile mari și frumoase care vă îndemnau la luptă.
1: În casa asta a haiducilor de la Snagov, de care mi-amintesc cu atâta drag, am iubit și am fost iubit. Acel cuib al prieteniei, al iubirii, al luptelor pentru mai bine, umplea văzduhul de zarvă cât timp frumoasa lui stăpână era acolo. În ochii lumii trecea drept negustoreasă. Floricica aia se întrecea să dea boierini înapoiate un exemplu de cum trebuia să trăiești în mod civilizat. Ea deschidea larg ușa casei sale cui voia să o vadă și spunea că e gata să-i alcătuiască oricui o casă aidomă, cu surâsul pe buze, frumoasă și meșteră ca pariziencele atât de invidiate de femeile din vremea aceea. Primea musafiri, le arăta casa, lucrurile, dădea serbări strălucite și fermeca pe toată lumea. Dar nu ăsta era scopul ei.
2: Veseliți-vă și vă bucurați! Mâncați și beți, iubiți și bateți-vă cu inima deschisă, să poată lumea să vă ia drept pildă. Cel ce nu împiedică pe alții să trăiască și luptă pentru fericirea tuturor, are dreptul la tot ce îi poate da viața.
3: Așa, o zderie de lume se îmbulzește să vină în casa noastră, Floricico.
2: Fiecare cu alt gândilie. Vezi, vin aici fel de fel de oameni, profesori, boieri, negustori, dregători mai mari sau mai mici. Și noi, după puterile noastre, trebuie să luptăm pentru ideile haiducești, pentru o viață mai bună, pentru legi noi, mai drepte, pentru ca averile mănăstirești să fie împărțite celor fără pământ, robii țigani să fie sloboziți, să se împăptuiască unirea principatelor și o cărmuire să se facă după lege, nu după bunul plac.
3: Și crezi tu că vom izbânti în toate gândurile astea mari?
2: Da, Ilie, cred, pentru că nu luptăm doar noi, haiducii. Țara întreagă vrea să o rupă cu trecutul. Nu-i morală morala după care se conduc boierii. Nu-i morală acolo unde stăpânesc lăcomia și ura. Fericirea nici atât, pentru că nu poate nimeni să zădărnicească nepedepsit legile vieții, ale dreptății și adevărului. Se pare că ne vin invitații. Voi răspândiți-vă prin odăile din cum să nu se vadă, să nu se simtă că suntem haiduci.
3: Să mergem, băieți, ochii mari, că intră aici numai prieteni și scoadele agiei.
4: Poftiți, domnule profesor! Sunteți așteptat! Poftiți!
2: Bine ați venit, domnule profesor!
5: Bine v-am găsit!
2: A, și domnia ta, boier Daniel Crăznaru!
5: Bine v-am găsit!
2: Cafeaua vă așteaptă, la slob!
5: S-a dus vestea acestei case în tot Bucureștiul! Că mă uit în jur și mă minunez! Cum ai reușit, domnia ta, să strângi atâtea lucruri frumoase? Ia uite ce lux, ce rafinament! Cafeaua în cești de porțelan fin de Saxa. Eu n-am așa ceva. Iată cum vă dați pe față adevăratele simțăminte. Uite, fărești că ai fi prietena poporului, dar luxul matare întrece pe-al nostru, al boierilor vechi.
2: Dumneavoastră, boier Crăznaru,

0: Sunteți de 100 de ori mai bogat decât mine. Nu sunteți dumneavoastră stăpânul pe viața și pe moartea 50 de comune de țărani cuprinse toate numai într-o singură moșie care acoperă zeci și zeci de mii de pogoane de pământ, păduri, eleștee, pășuni. Mii de robi asudă numai pentru dumneavoastră. Ei n-au cămașă, iar dumneavoastră... Tocmai dumneavoastră vă plângeți că n-aveți o farfurie de porțelan? Ce am eu în afară de casa asta? Eu plătesc tot ce iau. Plătesc cu banii voștri ai boierilor pe care îi dați negustoresei ce mă aflu a fi și pe care o disprețuiți, dar care, cu toate astea, vă arată cum să trăiți civilizat.
1: Da, bună ești de gură, jupăniță. Am auzit noi multe despre neguțătoriile domniei tale.
0: Nu știu ce ați auzit sau ce au spus gurile rele. Ceea ce vedeți aici e de folos și e și frumos, nu? Toată lumea are dreptul să lupte cinstit ca să învingă urzenia vieții și să se bucure de frumusețea ei. Dar în timp ce dumneavoastră nu știți nimic, nici de felul în care se poate trăi în viață, nici de curățenia trupului, eu v-am văzut la Constantinopol zvârlind mii de pungi de aur ca să căpătați scaunul țărișoarei ăsteia, așa cum se cumpără un măgar. Nu știți să vă spălați ca lumea, dar vreți să fiți domnitori. Și ce faceți odată ajuns să stăpâniți principatele? Vindeți la mezat dregătorile celor mai fioroși jefuitori, celor mai groazni schimjuitori ai poporului. Unde o să ajungeți pe calea asta? Ce vă mai trebuie ca să vă săturați de jegmănești?
1: Uite ce e! De vorbe de-astea sunt sătul. Și văd că n-am ce căuta aici. Hei, să mi se pregătească trăsura. Vreau să plec. Hai.
2: Ați vrea, domnule Crăsnaru, să ascultați vorbele unui profesor? Nu vă grăbiți că doar n-aveți cine știe ce treabă.
1: Noi, boierii, avem mult de furcă în nebunia vremii. Vorbe ca cele rostite aici stârnesc zavistia în țară, mai ales acum de când cu unii oniști.
2: O clipă, domnia ta, boier Crăsnaru. Dumneata, de partea cui ești?
1: Bineînțeles că sunt de partea separatiștilor.
0: Asta ca să fiți pe placul porții și al asupritorilor acestei biete țări.
1: Ca să-mi apăr moșiile și dreptul meu.
2: Există și dreptul celor ce muncesc moșiile. Știți bine că am fost profesor al celor bogați, dar am fost totdeauna și prieten al celor săraci. Chiar ceva mai mult, în nădejdea că voi putea fi de folos acestora din urmă, mi-am închinat toate puterile învățăturii celor din tâi. E bine, trebuie să vă mărturisesc că nu sunt mulțumit. Mi-am jertfit un sfert din viața mea ca să învăț carte doi fii ai unui principe domnitor pe care îi cunoaște toată lumea. Unul din ei e un smintit, celălalt beizadea e și mai rău. S-a apucat să plimbe în fiecare dimineață în spinare un vițel cu dorința de a face treaba asta în fiecare zi până ce vițelul va ajunge bou după pilda lui Milon din Cretona. Am auzit cu amărăciune că mi se spune dascălu lui beizadea vițel. Am văzut robi bătuți doar pentru că boierul era furios și n-avea pe cine să-și verse veninul. Nu cred că vă dezvălui o taină spunându-vă că aproape toți boierii, tineri și bătrâni, se slujesc de tinerele fete de țigan fără să se gândească la chinurile lor sufletești. Aceleași obiceiuri sunt în mare cinste și la mănăstiri, cuiburi de ticăloșie, adevărate haremuri, cât despre țăran care e liber doar să crape de foame. Pe el boierul nu-l cruță nici cât pe robul țigan. Iată câteva adevăruri, domnilor. Îngăduiți-mi să vă mărturisesc, fățiș, că prețuiesc această casă, pe seama căreia am auzit multe. Cugetul curat al stăpânei sale mi-a permis și mie să vorbesc la rândul meu pe față și să rostesc cu glas tare ceea ce totdeauna am vrut. Ce se aude?
0: Lugușorul nostru tradițional. Suntem în seara de anul nou.
2: Da. Românii sunt un popor uimitor care merită o soartă mai bună. Dacă principiul unirii va fi votat în adunările ad hoc, multe se pot schimba în bine.
0: Nu degeaba se spune dreptatea a început să umble prin țară.

0: Ce vezi ne aduci de la Iași, Harman Miron?
1: Orașul e în fierbere mare. Caimacamul vogorit de agent al porții și al Austriei a falsificat alegerile. În semn de protest, colonelul Cuza și-a dat demisia din funcția de pârcălar de covul lui. Oamenii trimit sute de scrisori, de petiții să ia parte la alegeri. Partea nației suntem și noi, spun ei.
0: Și aici, la București, ca și la Iași, prin piețe, pe străzi, se cântă Hora Unirii. Țăranii își trimit delegații în divanurile ad hoc.
1: Vom izbândi, Floricico, de asta sunt sigur.
0: Ești obosit, ai venit într-o goană. Doar să ne vezi sau și în alt scop?
1: Îmi place că folosești pluralul să ne vezi. Mi-era tare dor de tine, Floricico. Tu știi asta. Și știi tot atât de bine că aduc cuvântul Partidei Naționale din Moldova către cei de aici din Muntenia. Trebuie să avem o poziție comună asupra principiului unirii și alegerii unui singur domnitor în ambele principate.
0: Da.
1: În felul acesta, întregim convenția de la Paris și înfăptuim visul de secole al poporului nostru, unirea.
2: Floricico! Floricico! În odăile din fund, printre invitați, a apărut un musafir necunoscut, care se amestecă peste tot și trage cu urechea.
0: E chiar așa de necunoscut, Ilie?
2: Nu, mai îmbrăcat ca un căruțaș oarecare, ca atunci când se ținuse după noi pe drumurile țării. E spilcuit cu o înfățișare de ciocoi obraznic.
0: Hai, Ilie, să-l văd și eu. Bănuiesc că e vreo iscoadă de lui Chiriar Gropol. Banditul ăsta de ciocoi a ajuns căpetenia miliției muntene. El și boierul Daniel Crăznaru au declarat că vor pulveriza Partida Unirii și toți care vorbesc și luptă pentru unire se vor duce acolo unde n-o să mai vadă soarele. Hai să mergem.
3: În Moldova, Partida Unirii are cele mai multe șanse. În ciuda celor care fac jocuri acțiunii, Alexandrii, Costache Negri, Anastasie Panu, colonelul Cuza au șanse mari în alegeri.
4: Da, cine mai e și Cuza ăsta? Probabil că e și el vreun haiduc.
0: Dar cine ești dumneata, mă rog? Nu mi-aminte să te fi invitat în casa mea.
4: Sunt Teofil Chiriacus, capitan de poteră.
0: Și crezi că ne interesează asta pe noi?
4: E, până una alta, nu. Nu, doamnă.
0: Și mai târziu?
4: E, asta o să mai vedem.
5: Doamnă, vă rog să veniți în salon. Sunteți așteptată.
0: Am zis așa pentru că era de față ciocoiul ăla. Veniți pe aici. Drăznilă vrea să vă spună ceva.
6: Domnița.
0: Ce? Ce, Drăznilă?
6: Domnița, l-am văzut aici pe omul care m-a pus în fiare la mănăstirea Orbu. E sluga plecată a călugărului Chiriac și refegiului Chir Arghiropol.
0: Am înțeles asta, Drăznilă. E deci nepotul starețului de la Orbu.
6: Chiar el m-a văzut când a intrat.
0: Te-a recunoscut?
6: Ba, bine că nu, mi-a și zis. Aha, aici mi-erai, de când umblu după tine. Așa mi-a zis.
1: Floricico! Scrisorile și petițiile cu sute de semnături pentru unire pe care le-am adus ca să le publicăm în ziarul lui Rosetti Românul au dispărut.
0: Înseamnă că Teofil Chiriacos, capitanul de poter, are mână lungă. N-am fost suficient de atenți, prieteni. Ne-a intrat dușmanul în casă și nu l-am prins la timp.
7: Capitanul de poter s-a făcut nevăzut. Ce facem?
0: Ah, Ieremia, trimite iute 5 oameni călare în cap cu Ilie pe drumul Bucureștilor. Tot atâția cu spilca și cu movila pe al Ploieștilor. Și să nu se vadă nicio pază în curte la plecarea musafirilor.
7: Am înțeles.
0: Hai, Miroane, să fim calmi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Mă duc și eu prin împrejurim. Poate prin vreo urmă.
7: Și acum? Mai e ceva de făcut?
0: Așteptăm întoarcerea haiducilor.
7: Te tem că o să fim trădați dacă scapă Chiriacos?
0: Trădați suntem. Și fie că scapă sau nu, trădați vom fi pe măsură ce vom lupta.
7: Păi și atunci?
0: Și atunci vom vedea. O să sfârșim ca niște haiduci. De asta nu mă îndoiesc nicio clipă. Mai curând sau mai târziu o să se afle. Dar aș vrea cel puțin să văd înfăptuită unirea. Și dacă s-o putea pe scaunul domnesc pe Cuza, ar fi un mare câștig. Am încredere în inima omului ăstuia. Firește, nu se poate înfăptui tot ce ar vrea, dar care dintre noi își poate înfăptui întreg visul, timpul? El e marele meșter. Încetul cu încetul îmbunătățește viața. O face ceva mai repede dacă îl ajută oamenii. Noi, de pildă, îl ajutăm și asta e tot ce-i datorăm vieții.
7: Ești o mamă ciudată. Eu te iubesc pentru vitejia și tinereța ta, atât de fragedă de la cei 38 de ani pe care ai. Se zice că ai vrea să ajungi nevastă lui Miron. E adevărat?
0: Nu. Nu, Ieremie, nu e adevărat. Eu urmăresc ceva mai mult decât de a fi nevasta lui Cutare. Am văzut mizeria în care trăiește poporul ăsta, bun cum e, și mă doare. Mă doare de mă înnăbușa. Boierii sunt cale cu stele. pârjolesc totul. Asta e pricina pentru care din ziua când am simțit că sunt în stare să lupt împotriva tiraniei boierești, mi-am pus în joc liniștea și viața ca să-mi satur nevoia asta a inimii de a alina o parte din suferințele semenilor mei. Dar putea simți fiecare dulceața nevoii ăstea pentru care mă zbat. Viața așa e plină de suferințe de ale ei. Ar fi scutită măcar de groaznica povara a lăcomiei omenești. Ia uzi, se întoarce vreunul din haiduci. Cu ce veste oare?
8: Trăsniu, singur?
6: Domniță, s-a făcut.
0: Ce?
6: I-am curățat pe potărași, erau doi.
0: Pe cine? Cum? Unde?
6: Păi, cum pe cine? Pe capitanul de potără, Teofil Chiriacos. Afară îl mai aștepta unul. Am urmărit urma cailor. Au luat-o pe drumul căldărușanilor, al mănăstirii. Le place la mănăstire câinilor. Și iată, venea cu slugoiul lui, călare amândoi, fără să le pese de nimic. Pe drum cotit, le-am luat înainte. La câțiva pași m-au zărit. Au ridicat pușca să mă lovească, dar am fost mai iute ca ei. Poc, poc! I-am ochit pe amândoi. Uite, sub șeaua calului lui Chiriacos am găsit pachetul ăsta.
0: Petițiile acoperite cu sute de semnături pentru unire. Ai făcut o treabă bună, Trăznilă. Și acum vorba lui Chiriacos se va vedea.
7: Genar 1859. Alegeri de domnitor în cele două principate dunărene. Fierbere la culme de la un capăt la celălalt al țărilor române. La fel și în cuibul haiducilor. Dar pricinile erau două. Pentru că pe lângă tulburarea îndreptățită, stârnită de acest mare deznodământ, mai venea și neliniștea de pe urma cercetărilor începute de Agia din București. Cel care împinsese la cercetări, noi n-aveam nicio îndoială, era Arghiropol, prieten cu capitanul de potără. La Snagov fură șterse toate urmele de haiducie. Se îngropară armele, cei mai mulți dintre haiduci plecară. Când veniră oamenii Agiei să-i scodească, Floricica le arătă interiorul ei de negustoreasă cum se cade.
0: Ia vezi, Eremie, nu cumva a sosit de la Iași Hatmanul Miron?
8: Chiar el în persoană.
0: Ce vești ne aduci, Miroane? Mergem până la capăt sau nu?
4: Capătul în zilele astea ale lui ianuarie 1859 e unirea și alegerea aceluiași domn în ambele principate.
0: Cuza ce spune?
4: E, zice că lui nu-i pasă de domnie, că nu-i în firea lui să se alăture corbilor care se bat în stârvă. Asta-i. Toată noaptea am încercat să-i curm încăpățânarea. Trudă în zadar.
0: Uite ce idee am eu, Miroane. Te odihnești puțin și apoi luăm drumul galaților. Mergem la Cuza. Am vorbit despre el și cu domnul profesor, prietenul nostru. Ne însoțește. Are atâta greutate în cuvânt, atâta putere în argumente. Ha? Ești de acord, Miroane?
4: Mă mai întreb, sunt gata să te însoțesc.

0: Alexandre.
1: E o nebunie să veniți de la București la Galați pe vreme ca asta.
2: Dacă un haiduc de mărimea ta se lasă copleșit de silă tocmai acum, trebuie să venim, nu crezi?
1: Ia veniți, veniți mai aproape de tine. Treceți aici să vă dau un ceai cald. Ia spuneți-mi, e adevărat ce am auzit? Se zice că o ceată de haiduci a eliberat un deputat țăran împiedicat de potere să ajungă la Iași să-și pună cuvântul în adunare.
2: Așa am auzit și noi. Omul a ajuns cu bine la Iași. Înseamnă că și-au făcut datoria haiducii. Dar ce tot cureți armaia?
1: Mâine în zor plec la vânătoare de mistreți. O să rămâneți singuri 4 zile.
2: Poți să te duci la vânătoare de crocodili. Dar întâi dă-mi un înscris că primești să fi trecut pe lista candidaților la domnie. Și asta repede.
1: Eu la mezatul călăilor? Pare mi se că am făcut prea mult de a-mi primit să fiu ispravnic. Acum destul. Domnia a mai costat un cap familia Cuza.
2: Nu asculta la ce spune Milan. Alexandre, spune drept. Tu n-ai chef de noi pentru că am picat într-un moment nepotrivit.
1: Uite, spun tot ce vrei, dar stărui în a nu voi să mă fac părtaș cu unii care fac dintr-un domnitor o sfârlează care se mișcă după cheful marilor boieri. Ia gândiți-vă puțin. De-aș fi ales, ar trebui în primul rând să găsesc o soluție pentru problema agrară.
2: Da.
1: Să ușurez birurile și dijmele care le apasă pe bietul țăran.
3: Așa e.
1: Să gonesc din mănăstiri pe călugării ticăloși după ce le voi fi luat averile pe care le-au furat poporului. Poți să faci toate astea cu liota de boieri, lacomi și vicleni? Binele și dreptatea le poți face numai rămânând om de rând. Puterea amețește cele mai bune firi.
2: Astăzi știm că binele și adevărul au nevoie de putere ca să silească omul să fie mai bun și mai drept. Tocmai pentru asta cei buni trebuie să intre în luptă. Puterea nu o cere pentru folosul lor. Este singura cale ce le rămâne adevăraților visători dacă vor să împingă lucrurile către domnia binelui și a dreptății.
1: Ce putem noi, o mână de oameni cu gânduri bune, împotriva tagmei jefuitorilor?
3: Ei, nu suntem doar o mână de oameni. Noi suntem cei mulți, prietene. Ce putem?
4: Îngăduiți-mi să-mi rostesc și eu un gând. Cred că putem mult, foarte mult. Vreți un exemplu? Vă privește îndeaproape. Este vorba de împotrivirea dumneavoastră, de protestul și demisia dumneavoastră față de falsificarea alegerilor dictate de Caimacan Novogoride și Costin Catargiu. Nu este oare un lucru frumos pentru puterile unui singur om? Și asta nu-i tot. Am vorbit despre dumneavoastră cu mulți țărani moldoveni. Îmi spuneau, Cuza al nostru e un haiduc. Lăsați-vă ridicat acolo unde vă este locul.

0: doua zi, foarte devreme, după ce ceruse o noapte de gândire, Cuza veni la noi pe când beam un ceai și toată lumea era în ajunul plecării. Purta haine de vânătoare și avea o hârtie în mâna înmănușată. Ah, ce piept frumos și mândru pe care poporul român avea să prindă cea mai cinstită din toate medaliile, aceea a recunoștinței neuitate față de domnitorul care a știut să rămână haiduc până la sfârșit.
1: Iată hârtia pe care mi-ați cerut-o, dar n-am să mă duc să cerșesc votul nimănui, oricine ar fi el, și îmi păstrez dreptul de a demisiona dacă boierii cei lacomi mă vor împiedica să împlinesc așteptările celor obidiți de atâtea secole.
2: Alexandre, fii cu băgare de seamă la mistreții pe care îi vei vâna. Au colții periculoși, ia seama. Te-ar putea răni de moarte.

0: Suntem la jumătatea drumului spre Znagov, Movila. Am scris aici câteva rânduri către prietenii noștri Goza și Codreanu. Coboresc cât mai curând cu putință. Trebuie să sprijinim Partida Națională și alegerea unui singur domnitor în amândouă principatele. În acest scop, voi aduna la Znagov cât mai mulți boieri alegători. Veniți să le vârâm puțin spaima noastră. Floarea Codri.
1: Unde duc scrisoarea?
0: La moșmanule și feciorul său, ștafetele noastre.
1: Cum se face?
0: Groza Ioachime Codrene, bine ați venit. Dar ce cu tine, Groza, ești bolnav? Trebuie să te îngrijești.
1: Ei, Floricico, știi tu prea bine cum e viața de haiduc. Am stat în iarna asta niște umbre umede, mi s-au umflat genunchii.
0: E bine să te vadă un doctor.
1: A, sau mâine, într-un fel sau altul, are să mă vindece doctorul care ți-a durerile fără cataplasme. Dar cel puțin în ziua aceea n-are să-mi pară rău de nimic. Voi fi trei după pofta inimii. Puiul de boier o să rostească numele meu cu spaimă până la șaptea spiță, pe când țăranul va avea un gând de recunoștință pentru mine.
2: Prieteni, voi veniți în odăile din spate. Trebuie să sosească musafirii, Floricică. Să vedem ce gânduri au. Să mergem.
0: Mâncați bine și odihniți-vă la căldură. Ia vezi, Rămio, mi-au venit oaspeții.
3: Au venit? Se înghesuie la benchetuială. Nu știu ce așteaptă.
0: E, poftiți, boieri dumneavoastră.
4: Mulțumim.
0: Așezați-vă la masă.
5: Da, nu-l văd pe hatmanul Miron. Eram obișnuit să-l găsesc aici.
0: E la Iași. Acolo a început bătălia pentru unire și pentru alegerea unui domn din Partida Națională.
6: De ce neapărat din Partida Națională? Dar mai sunt și alți candidați.
0: Mai sunt, dar șansele cele mai mari le are Alexandru Ioan Cuza.
5: Cum? Alexandru Ioan Cuza? Păi, habar n-avem cine e, nu l-am văzut niciodată.
6: Nu știm ce e în stare să facă.
0: Toate ziarele care apar la București, în special românului Rosetti, apreciază că singura soluție pentru realizarea unirii împotriva opoziției marilor puteri este dupla alegere.
5: Adică, ce vrei să spuneți? Să ne luăm noi după ce vor face ei la Iași?
0: Da, da.
5: Păi, n-avem noi candidații noștri.
6: Cuza, da. Se spune despre el că vorbește urât despre aceia dintre noi care se întâmplă să avem proprietăți mai multe.
5: Așa, ar putea să treacă peste capetele noastre și să ne despoaie de avere. Dar noi nu vrem una ca asta, așa.
6: Da, într-un nimic în lume.
0: Serviți, masa e plină cu bunătăți.
5: Da, bine.
0: Un pahar de cotnar?
5: Da.
0: Eu ce să spun, trebuie să fiți la înălțimea momentului. Neatârnarea și viitorul principatelor depind de hotărârea pe care o veți lua săptămâna aceasta. Și Cuza e singurul om în stare în clipa de față să stingă toate certurile, să se ridice deasupra poftelor și intereselor personale pentru a făuri România unită de mine. Și nu uitați că peticul de pământ de care nu vreți să vă despărțiți e ariobagului.
3: A venit un sol de la Iași.
7: Trăiască domnitorul Alexandru Ioan Cuza. V-am adus o scrisoare de la Iași.
0: Alexandru Ioan I-ul Cuza, ales în unanimitate de voturi domnitorul Moldovei la 17 ianuarie 1859. După depunerea jurământului, Mihail Cogălnicianu a spus:
8: alegându-te pe tine, domn, în țara noastră, am voit să arătăm lumii aceea ce toată țara dorește, la legi nouă, om nou. Fii dar omul epocii. Fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fi bun, fi blând, fi bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi.
0: L-a ales! Ce fericire l-a ales!
7: Groza! Petreanu! Haiduți! Trăiască Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României de mâine!
9: Trăiască de asemenea alegătorii munteni care îl vor alege la rândul lor pe Cuza!
10: Trăiască!
9: Și vai de cei ce nu-l aleg! Foc și sabie n-o răzbuna fără mila!
7: Să mergem,
6: plecăm pe la capetele lor.
7: Hai să mergem.
6: Ia uite, domnule, unde ne-am trezit. În mijlocul haiducilor.
5: Da, v-am spus eu mai de mult. Aici e casa lor. Gazdă de haiduci, domn!

0: Ia și și-au făcut datoria. Bucureștii vor urma pilda moldovenilor, să nu ne îndoim, dar dacă alegătorii munteni s-or gândi mai degrabă la averile lor decât la țară și la unire, bine ai zis, Groza. Vai de ei.
1: Vai de ei? Ați putea să-mi spuneți ce facem noi acum aici?
2: Ce?
1: Păi, da, ce mai așteptăm acum? Noi toți oaspeții tăi, Floricico, au văzut cu ochii lor că suntem haiduci,
0: da,
1: mascați în căruțaș sau altceva. Nu-i mai degrabă de crezut că toată șleachta asta ne va da pe mâna judecății, alcătuite din 12 ciocoi? Eu nu-mi strâng catrafusele.
2: Da, eu cred că trebuie să facem toți la fel. Afară doar dacă floarea codrilor nu se știe ocrotită.
0: Floarea codrilor a rămas aceeași dușmancă a nedreptății omenești. Și această dușmancă nu va fi cruțată de judecătorii ciocoi, cum nu va fi cruțat nici trăznilă. Ca să fiu de folos celor sărmani, m-am mărginit să fac ceea ce îngăduie vremea. Dar sufletul meu aleargă mai repede decât vremea. Și dacă am ales o haiducie de oraș mai ascunsă în locul celei de codru, e pentru că am văzut că asta din urmă nu aducea decât schingiuiri și siluiri ale poterelor. Adevărul, adevărul port în inimă.
2: Iartă-mă, Floricico, n-am vrut să fiu rău cu tine.
0: Nu-i nimic, prietene. Curățenia sufletului vorbește aceeași limbă de la facerea lumii și până azi.
1: Voi știți ce e afară? Deschideți fereastra și priviți.
0: E o ceață să o tăi cu cuțitul.
3: Semnerele au tot trecut domnișori prin fața casei. Se tot uitau, parcă ar fi vrut să o cumpere. Ne știu acum cine sunt. Doar le-am strigat-o în față. Groza, Codreanu, haiducii. Nu-i destul?
4: Fraților!
1: Ce?
4: Fraților, am auzit copite de cai. Numeroase copite de cai în jurul casei. M-am dat mai aproape. Suntem înconjurați. Am auzit glasuri. Se lăudau. Chirari Ghiropol, îi prindem pe toți ca din oală. Îi luăm pe toți deodată.
0: Trebuie să ne apărăm libertatea.
1: Le-a rămas liberă numai partea dinspre lac. În rest suntem înconjurați de linia de potereaș.
2: Mă duc să dau o raită pe afară.
4: Uite ce vă propun. Am pus și eu în jurul casei. Trebuie să fie vreo 400. Am scos caii din grajd și i-am băgat în salon. Așteaptă doar să fie încălecați. Scoateți-i pe poarta dinspre lac. Luați-i în not drumul scăpării. Am dat foc numai la grajduri, să se facă zarvă și zăpăceală. Fugiți cât mai e vreme, pe cai, fugiți! Poterașii sunt în curte!
0: Și tu?
4: Eu mă duc!
5: Ei au dat foc! Ei au dat foc la vis! Viscuchii pe lac! Trageți pe lac!
4: Nu răspundeți! La lac, repede!
0: Sărută-mă!
4: Eu mă duc!
0: Sărută-mă! Rămâi cu bine!
6: E unul aici în casă, Ioachim zice că-l cheamă. Spune că haiduși au fugit de-aseară.
7: Adu-l coace.
4: Am venit. Am venit să te învăț proverbul regelui Solomon, care zice: pământul se cutremură de trei lucruri, ba chiar de patru, pe care nu le poate răbda. De ciocoiul care domnește, pricep, Arghiropole. De ciocoiul slugă ca tine, pământul se cutremură.

0: Floricica plângea. Murise prietenul nostru Joachim, care ne acoperise fugă. Salvele reîncepură, dar noi eram departe, în pustiul de ceață și în apa rece, deasupra cărora răsăreau pieturile noastre și greabărul cailor, ale căror căpățin s-alungeau cu boturi ca de smei. Ceva mai târziu, un fum gros străbătut de flăcări stacojii se ridica înalt deasupra casei haiducilor. Cerul primea rugul jertfei noastre. Ne-am adâncit în codru. Floricica se schimbase mult. Nu mai rămânsese din ea decât umbra capitanului de haiduci de odinioară. Trupul său frumos se topise. Știind că veștile de la București îi dădeau clipe de bucurie adevărată, am pus pe picioare un fel de ștafetă care îi aducea scrisori de la Miron, de la profesor, uneori chiar de la Cuza.
1: Simt că nu mai am mult de trăit, dar cel puțin am văzut învăptuindu-se începutul nădejdilor pentru care am luptat 20 de ani. Principatele s-au unit sub domnia acelui așom. Nu o să facă el tot ce visează, dar cât îi va fi cu putința, tot va face.
0: Miron și Cuza ți-au oferit adăpost sigur chiar în București. Ești prea firavă ca să iei drumul codrului alături de noi.
1: Vreau să-l feresc pe domnitor de vreun scandal. Doar le acuză toți ciocoii ca știuți de haiducia noastră. I-au aruncat de la început cuvânt de uzurpator.
2: Zico, Zico, Aghiropol, urcă cu o poteră să ne prindă.
1: Trebuie deci să plecăm și de aici. Pământul românesc e întins. Să urcăm mai sus. Tot mai sus. Poate că acolo o să fie locul

0: acestor cuvinte, cele din urmă care i-au ieșit de pe buze, le-au urmat două ceasuri de urcuș neîntrerupt. Apoi, când străbăteam bâsca, o văzurăm pe Floricica clătinându-se în șa și prăvălindu-se. O ridicai strângându-o cu patima la piept, dar nu mai strângeam decât o inimă care încetase să mai bată. Mi-am îngropat mama la rădăcina unui brad înalt, pe trunchiul căruia am crestat semnul suferinței omenești și al milei pentru soarta pe care ne-o făurim cu mâinile noastre. Apoi, cu timpul, ne-am împrăștiat care încotro. Am rămas doar cu un haiduc tânăr, Buzdugan.
1: Pe aici am trecut cu ani în urmă cu Floricica și am ascultat de la un cioban legenda haiducului Gheorghiță. Ea zicea că în lumea asta toate se sfârșesc cu un cântec haiducesc. Da, toate se sfârșesc, dar și toate încep cu un cântec haiducesc. Asta e viața. Ce zici, frate Buzdugane? Am rămas singuri.
2: Cum singur, Ieremie? Suntem doi. Și apoi, Codru e o lume întreagă.
1: Suntem tineri. Vom merge împreună să răspândim în lume tot ce e mai bun din tinerețea și bunătatea noastră.

0: Ați ascultat Haiducii de Panaiti Stratu. Distribuția a fost următoarea: Floricica, Dana Dogaru, Alexandru Ioan Cuza, Silviu Stănculescu, Moș Angel, George Constantin, profesorul Mircea Albulescu, bătrânul Mihai Mereuță, nevasta Rodica Sanda Țuțuianu, Chiriac Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Irimia Adrian Pintea, Ilie Radu Iscuș, Spilca Boris Petrov, Movilă Dumitru Chiesa, Miron George Oancea, Groza Eusebiu Ștefănescu, Trăznilă Valentin Todosiu, Călugărul Candid Stoica, Jianu Răzvan Vasilescu, Adrian Daniel Tomescu, Ciobanul Sorin Postelnicu, Iscoada Sorin Gheorghiu, Aga Radu Panamarenco, Crăznaru Gheorghe Oprina, Ioachim Florian Pitiș, Buzdugan Șerban Celea, Boierii Matei Gheorghiu, Teodor Daneti. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com